0: Special român, îl vedem pe Nicușor Dan și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, sosind, e momentul sosirii. Am văzut puțin mai devreme și fotografii de pe trepte. La final sunt participanții la acest dineu. Mâine are loc întâlnirea formală a summitului. Vedem aici cum s-au poziționat, cum s-au așezat liderii la fotografia de la final, în spatele președinților Statelor Unite și președintelui Turciei sunt și cuplul prezidențial din România, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. I-am văzut puțin mai devreme. De altfel, doamna Grădinaru s-a și salutat, cel puțin așa pare din poze, cu președintele american Donald Trump. Summitul crucial NATO, summitul NATO e însă crucial pentru viitorul alianței și chiar al lumii întregi. În câteva ore vom afla cât se mai implică America în apărarea Europei. Mesajul transmis de șeful NATO e că partenerii europeni au crescut cheltuielile de apărare, așa cum cere Donald Trump, dar banii trebuie să se transforme în arme, spune acesta.
1: Almost 50% of what Russia spends is put into the war machine. Its defense industry is working around the clock. China continues to modernize its armed forces and expand its nuclear capabilities without transparency. That's the reality we face. To meet the challenge, we need a transatlantic defense industrial revolution. The hum of machinery must become a roar. Now, that sounds dramatic, but it can be done. Governments have their role to play. They must continue placing long-term orders and signing contracts. We need a bonfire of red tape in our procurement and in our cross-border regulation. Both government and industry must continue investing in production capacity.
0: Doamne Mișcoiu, merg la dumneavoastră, l-am auzit pe șeful NATO și colegii ne arată acum și o hartă foarte interesantă pe ecran. Sunt lovituri recente pe care le-a reușit armata ucraineană. Pentru că și-au schimbat strategia. Lovesc rafinăriile aflate pe teritoriul, ba chiar în adâncime, pe teritoriul Rusiei. Rafineria de la Omsk e la 2564 de kilometri de Ucraina și cu toate astea au reușit ucrainenii să o lovească și parțial să o facă nefuncțională. În Rusia, în acest moment, e o veritabilă criză a carburantului și una pe care o vede. O vede și o simte societatea, o văd oamenii obișnuiți. Au reușit ucrainenii lucrul ăsta după câțiva ani de război în care și-au schimbat total strategia militară, industria internă de armament? În România, vi se pare că aceste amenințări au fost luate în serios, domnule Mișcoi?
2: Da, Ucraina este un model de transformare, însă trebuie să conștientizăm faptul că Ucraina a făcut asta fiindcă nu avea ce să facă. Sigur, putea să capituleze în fața Rusiei, însă ne-a învățat pe toți că trebuie să fim rezilienți, trebuie să rezistăm, chiar dacă suntem supuși unor atacuri extrem de distrugătoare, cum s-a întâmplat la începutul războiului, când nimeni nu dădea șanse foarte multe Ucrainei să reziste. Acest model ar fi fost cazul să fie importat mult mai devreme și cu mult mai multă minuțiozitate și, desigur, adaptabilitate de țările aflate în prima linie de expunere, așa cum sunt țările baltice, așa cum este Polonia și așa cum este și România. În cazul Poloniei avem tot mai multe informații că au existat lecții învățate de polonezi care au fost aplicate în cazul înzestrării militare, inclusiv schimbări de tactică în ceea ce privește apărarea antiaeriană, flexibilizarea interoperabilității între tipurile de arme, creșteri semnificative în investiții, nu suficiente, spun polonezii, și departe de a atinge obiectivele, însă au fost într-un număr mult mai mare decât la noi. La noi a fost un fel de dolce faniente, ne-am culcat pe urechea aceasta a apărării colective a NATO, considerând că investiția pe care a făcut-o România în momentul aderării la NATO, faptul că trupele românești au participat de-a lungul timpului la operațiuni de menținerea păcii, chiar de impunerea păcii, de poliție, supraveghere în Orientul Mijlociu, în Africa, în alte părți ale lumii, constituie suficient credit pentru România, ca România să fie inexpugnabilă, să fie cumva apărată dofis de către NATO și nimeni să nu aibă ce să facă împotriva României. Această strategie a fost una care, din păcate, s-a dovedit greșită, pentru că în loc să accelerăm procesul de flexibilizare a capacităților de apărare, de hipertehnologizare, de aducere la zi a tuturor componentelor și să ne orientăm către construcția de drone, să ne orientăm către tehnologii de ultimă oră care pot să detecteze amenințările și le pot semnala și poate în timp real contracara, am lăsat-o ușor, crezând că vom fi beneficiari unei structuri de apărare care, iată, se arată mult mai greoaie, mult mai puțin eficientă, este esențială, este vitală, dar în același timp nu ne poate aduce o garanție totală, fiindcă, așa cum am văzut, sunt incidente care se pot repeta și care pot să ne vulnerabilizeze și mai mult. Și atunci, în acest context, cred că evenimentele cu dronele din ultimele luni au reprezentat semnale majore de alarmă. Ritmul a crescut, suntem tot mai interesați să facem parte, inclusiv din inițiativa premierului canadian Carney, de înzestrare militară și de creșterea fondurilor pentru apărare, pentru ceea ce numește el puterile mijlocii ale planetei, în care plasează Canada și cu generozitate, de exemplu, sau te plasează Albania, dacă comparăm Albania și Canada, vedem că nu sunt chiar același tip de puteri, dar sunt mijlocii în relație cu amenințările cu care este confruntată lumea și cu capacitatea de a răspunde. Și în felul acesta, adunând aceste elemente, practic suntem pe o cale mai bună decât eram cu numai mai 5-6 luni în urmă, când încă levitam așa într-o manieră cumva autosuficientă, sperând că vom fi izbăviți de o eventuală apărare colectivă eficientă și de care nu se poate trece.
0: Doamne Cioban, au reușit ucrainenii? Discutăm de foarte mult timp despre cum ar trebui să se reînarmeze România, ce strategie ar trebui să aplice. Pare însă că ne mișcăm foarte încet. Banii din safe au fost un motor, au accelerat, dar dincolo de bani mai e nevoie și de o strategie foarte clară. Ucrainenii au control pe o parte din Marea Neagră cu ajutorul dronelor, nu cu flote navale. România abia a achiziționat o primă navă cu capacitate de război din Turcia săptămânile trecute. Nicușor Dan a fost predat, se va întoarce cu ministrul apărării la bord zilele următoare chiar din Turcia. Nu pare că avem o strategie adaptată la felul în care arată acum războiul.
3: Cred că e o întrebare cheie, pentru că banii sunt necesari, dar nu sunt suficienți. Și știm cu toții care sunt comenzile de armament și cât durează până la urmă să obții anumite capabilități. La un moment dat trebuie să ai capacitate de reacție și trebuie să ai capacitate de reacție foarte scurtă, pentru că, într-adevăr, ceea ce a învățat toată lumea și încă învață din Ucraina este că războiul de astăzi este foarte diferit de războiul, față de războiul de acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Am vorbit foarte mult la începutul războiului despre rolul tancurilor, despre cât de importante ar fi acestea, despre drone, despre diferite strategii. Ori vedem că trebuie să ai capacitate foarte rapidă de a te adapta. Cred că există și un centru în Ucraina care până la urmă studiază în Polonia, care studiază ce se întâmplă în Ucraina și care sunt răspunsurile ucrainenilor. Pentru că răspunsul ucrainean cred că a uimit pe foarte multă lume. Să pui Rusia în situația, fiind una dintre cele mai bogate țări în resurse minerale, în resurse de petrol, să o pui în situația de a avea ceea ce se întâmplă în aceste zile, cred că este un lucru care trebuie recunoscut la adevărata valoare. Foarte mult timp, contractul social pe care Putin l-a propus populației Rusiei, acela că chiar dacă țara implică în Ucraina, populația din marile orașe va fi ținută la distanță de ceea ce se întâmplă. Ori să vezi raționalizări, să vezi, practic, probleme cu combustibilii în Federația Rusă, e clar că e o chestiune care implică consecințe politice și pentru regim. Ori, aceste lucruri cred că trebuie învățate și cred că nu este o, până la urmă, o excepție faptul că secretarul general NATO vorbea despre susținerea pentru Ucraina sau cazul Ucrainei ca fiind o temă centrală a acestui summit. Și nu este vorba doar de a genera susținere pentru Ucraina. Știm cu toții că europenii în ultimul an, după ce s-a întâmplat cu Statele Unite, au preluat mare parte din susținerea financiară și au cumpărat armament pentru Ucraina, dar este vorba despre cum reușesc să integrez lecțiile din Ucraina pentru ceea ce se poate întâmpla pe termen lung. Pentru că care până la urmă dezbaterea din aceste zile de la Ankara. Faptul că americanii se dezangajează din Europa e o strategie foarte clară, au alte priorități, se concentrează pe Asia-Pacific și există o anumită perioadă de tranziție. Contează foarte tare cum va fi această tranziție. Va fi una rapidă, dezordonată, o declarație, o dezangajare în raport cu felul în care se poziționează și acționează președintele american. Ați văzut tot felul de declarații, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în luna mai, când a avut acea poziționare extrem de contundentă față de Germania în legătură cu retragerea unor trupe. Deci va fi această retragere una până la urmă ordonată sau va fi pur și simplu o chestiune foarte rapidă și americanii și europenii trebuie să compenseze. Pentru că Rusia poate să profite de această lipsă de coordonare, o eventuală lipsă de coordonare și cred că în acest sens trebuie să interpretăm tot ce vedem în aceste zile, aceste tentative de a-l ține liniștit pe Donald Trump, secretarul general al NATO, vine și spune investițiile europene generează 195.000 de locuri de muncă în Statele Unite. Fondurile de apărare au crescut față de 2024 în 2025 cu 20%, tocmai pentru a arăta că Europa contribuie, că Europa nu este un free rider în această problemă și este un lucru foarte bun până la urmă pentru Europa. Ori în acest context operăm și în acest context, Ucraina chiar joacă un rol esențial pentru coordonarea europeană.
0: Florin Negruțiu, în România, această discuție privind înarmarea a fost instrumentată politic. Dacă luăm din safe, păi de ce plătim dobândă? Dacă nu se fabrică integral în România, păi ce facem, trădăm națiunea? Cumpărăm de la producători mari, de ce nu fabricăm noi în România, deși industria de armament a fost falimentată de mult aici? Alimentată și furată. Cum ar trebui să fie pusă corect problema și care ar trebui să fie urgența?
4: Da, e o întrebare bună. Diferența dintre noi și ucraineni, știi care este? M-am gândit mult la asta. Cred că diferența este că ucrainenii cred în țara lor. De asta și rezistă. După atâția ani, de asta și luptă, de asta nu cedează. Oamenii aceștia cred în țara lor. Oamenii aceștia au încredere în statul lor. Diferența între o țară puternică și o țară slabă nu constă în capacitatea militară, în câte rachete, câte avioane, câte tancuri, tunuri sau puști are fiecare. E o chestiune dacă îți urmezi liderii și comandanții sau dai bir cu fugiții. Poți să ai cea mai performantă rachetă, dacă un prost scoate heblul din priză, poate să-ți cadă în cap racheta respectivă. Eu cred că marea problemă în România, dincolo de lipsurile armate, este cea mai gravă criză de încredere pe care oamenii din țara asta o mai au în țara lor, în statul lor, în capacitatea statului de a-i apăra, în capacitatea oamenilor aleși de a furniza soluții, de a le asigura drepturile și libertățile, de a apăra. Dreptul la securitate este un drept al oamenilor de aici, din țară. Și cred că asta este cea mai mare vulnerabilitate a României. Asta și analfabetismul funcțional. Când spuneam de prostul care scoate heblu din priză, asta face parte dintr-o strategie de apărare. Felul în care investim în educație face parte dintr-o strategie de apărare, pentru că atacurile, cel puțin în zona noastră, nu sunt convenționale. Sunt hibride, sunt neconvenționale. Atacurile forțelor ostile se poartă pe rețelele sociale. Subiecții sunt cetățenii, mintea oamenilor. E suficient să cucerești o populație, să o divizezi, să o faci să nu mai creadă în stat, în conducători, în țara lor, și o cucerești fără să tragi un singur glonț. Sigur că politicienii români, și acum revin la întrebarea ta, sunt inepți. Marea lor majoritate sunt niște inepți, care nu sunt în stare nici măcar să ducă un grup de copil frămânți către cantină. Nu? Nu poți să însufle încredere în nimeni și în nimic. Oamenii ăștia care să ceartă pătunuri. Pe vremuri se iubeau pătunuri. Acum să ceartă pătunuri. Că nu producem nu știu ce aici. Că de unde luăm banii și de ce luăm banii. Deci toată această gâlceavă a politicienilor, culminând cu criza politică, că toate sunt legate. Criza politică vulnerabilizează România foarte mult într-o perioadă în care aveam nevoie de bună guvernare și de investiții serioase în apărare.
0: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vă arătăm și discutăm despre un punct. Un punct pe o hartă aflat în Marea Neagră, unul care este crucial însă pentru viitorul României. Revenim imediat.
5: A spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: uităm. Așa rușine de când sunt n-am pățit.
1: Un, doi, trei. La la la la la.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors un summit istoric al NATO la Ankara. Mâine este întâlnirea formală. În această seară a fost un dineu de gală. Președinții, cupluri prezidențiale au fost primite de președintele Erdogan la Palatul Prezidențial, unde a avut loc acest dineu. În fotografii îl vedem și pe președintele Nicu Șordan, însoțit de partenera acestuia, Mirabela Grădinaru. De altfel, și la poza de final au stat pe rândul al doilea, în spatele președintelui turc și al liderului de la Casa Albă. O să mai vedem și o să mai discutăm în aceste zile despre fotografiile pe care le vedem și acum. Mizele acestui summit sunt însă uriașe. Iar pentru România, una dintre mizele mari este încercarea de a introduce Marea Neagră și felul în care este apărată această zonă de către NATO pe agenda discuțiilor. Pentru că pe noi ne interesează extrem de mult acel punct, Neptun Deep. E unul dintre puținele, cred, proiecte de țară amânat, pus pe pauză de politicieni, în sfârșit reluat, și care ar putea să aducă acestei țări, cel puțin pentru o perioadă de timp, independență energetică. Gazul din Neptun Deep extras ne-ar putea aduce în această situație. Domnule Mișcoiu, în momentul de față, cu amenințarea Rusiei în regiune, cât de importantă e securitatea Mării Negre?
1: Este esențială, fără îndoială. Acum Marea Neagră a fost neglijată o perioadă mai delungată de timp, fiindcă a fost considerată a fi o zonă mai puțin strategică pentru o bună parte a actorilor din NATO. Acum ne-am dat seama că această zonă este importantă și au dat seama și ei, fiindcă există riscuri serioase de securitate acolo. Și în același timp aș sublinia și faptul că, în ciuda retoricii noastre legate de Marea Neagră, totuși și România a descoperit destul de târziu Marea Neagră. Noi ne împăunăm cu faptul că suntem la Marea Neagră și apărăm această zonă. Tot Dobrogea este cea mai târziu integrată parte a spațiului acestuia, Carpato-Danubiano-Ponti, cum ne place nouă să-l numim. Și atașamentul față de Marea Neagră nu a fost unul atât de puternic precum îl au alte state, inclusiv Bulgaria, dacă este să ne comparăm cu statul vecin de la sud. Și cred că și asta a avut o influență asupra modului în care noi am apărat proiectele de securizare a Mării Negre și am accentuat importanța strategică a acesteia de-a lungul timpului. Ei, momentul acesta este un moment de inflexiune în care realizează întreaga lume că Marea Neagră reprezintă o vulnerabilitate majoră în ceea ce privește securitatea, destabilizată această regiune devenită într-un fel lac rusesc, ar putea să genereze, evident, o proiectare geopolitică clasică a puterii imperiale rusești înspre sudul Europei, înspre vestul Europei, înspre Orientul apropiat, ceea ce niciun actor geopolitic competitor al Rusiei nu își propune. Și discuții de genul acesta, în care geopolitica Mării Negre devine importantă, se poartă tot mai intens în cancelarii occidentale, chiar fără participarea efectivă a României sau fără ca noi să cerem ca acest subiect să fie pus pe masă. Deci avem un moment prielnic, un moment pe care ar trebui să îl putem folosi. Este însă și un moment riscant, pentru că orice investitor cu mintea limpede, orice fond care ar dori să profite de pe urma exploatării zăcămintelor din Marea Neagră își pune de 100 de ori întrebarea dacă să se aventureze structureze acolo în măsura în care spațiul este deocamdată teatrul unor operațiuni militare care nu pare că se opresc, din contră, de unde părea că Rusia se înstăpânește cel puțin pe zona pe care o cucerise teritorial corespunzând în apă a Ucrainei. Acum Rusia este mult mai puțin capabilă să stăpânească această zonă și asta înseamnă că vom avea mișcări între state rivale exact pe teritoriul acesta al Mării Negre. Deci Neptun Deep este pe de o parte o mare oportunitate, în același timp un factor de risc și de vulnerabilizare a celor care ar dori să investească în zonă și asta pune o serie de probleme serioase unei țări care, așa cum se spunea foarte bine anterior, nu are practic o capacitate de a se aduna foarte serios pentru a atinge obiective naționale importante și o țară în care încrederea colectivă, nu doar a cetățenilor în politicieni, ci și a diverselor instituții între ele și a politicienilor între ei, este extrem de scăzută.
0: Domnule Cioban, noi am avut și investitori americani în Neptun.
2: Care au plecat.
0: I-au trimis politicienii acasă prin măsurile luate, să ne aducem aminte chiar și declarațiile publice. Cred că era campionul acestora domnul Dragnea.
2: Redevențele, discuția despre redevențe.
0: Da, să nu ne vindem țara. Ar fi fost acum o altă situație dacă acel colos american era în continuare acolo.
2: Gândiți-vă, e aceeași discuție care a avut loc, cred că în ultimul an, în Ucraina, despre minereuri rare și despre faptul că nu ai nevoie de garanții de securitate din partea Statelor Unite, din moment ce Statele Unite au un interes de business. E clar că, la acel moment când aveam discuții în care ne prinsese foarte tare acest curent suveranist în interiorul principalelor partide, politicienii noștri nu s-au gândit foarte atent. Însă, trebuie spus totuși un lucru, că în ultimii ani România, dincolo de problemele politicienilor noștri, s-au făcut anumiți pași în a pune într-adevăr Marea Neagră pe agenda NATO, pe agenda Uniunii Europene, avem strategii inclusiv.
0: Chiar și Neptun Deep este pe o traiectorie.
2: Este pe o anumită traiectorie. De fiecare dată politicienii noștri sunt constanți, putem să luăm declarații chiar ale președintelui Nicu Șordan și anul trecut și în acest an vorbesc despre Marea Neagră, despre reechilibrarea frontului estic. Însă e un lucru care trece de ceea ce pot să facă partenerii pentru noi. Ce facem noi pentru noi? Cum reușim noi până la urmă să ne protejăm aceste investiții? Și cred că aici e foarte important, apropo și de semnalul de încredere pe care îl dăm pentru cetățeni, apropo de drone, de capabilități pe care le dezvoltăm, pentru că responsabilitatea conform tratatului de la Washington ne revine în primul rând nouă. Noi suntem în prima linie și trebuie să ne protejăm aceste investiții. Evident, în colaborare cu partenerii noștri, inclusiv cu Turcia, pentru că acolo lucrurile sunt mai complicate și sunt și mai importante, având în vedere vecinătatea Mării Negre. Deci, e important, o să probabil numărăm dacă în declarația finală a summitului se va vorbi despre Marea Neagră, am făcut acest lucru și în anii anteriori, însă cel mai important e ce facem noi pentru noi în acest context.
3: Este un foarte bun exemplu care îți arată unde te pot duce derapajele suveraniste. În 2018, PSD, care avea un puseu suveranist sub Liviu Dragnea, a modificat legea offshore. În sensul în care să facă mult mai dificile investițiile în Marea Neagră pentru investitori, sub pretextul că noi trebuie să luăm ce este al nostru. Sub sloganul, nu ne vindem țara.
0: O discuție similară, facem o paranteză, cu listarea companiilor, pachetelor minoritare
3: timp.
0: De la...
3: Consecința care a fost? Că în 2019, americanii de la Exxon Mobil au plecat. Au vândut către România, către Romgaz, pe $1 miliard, participația în Neptun Deep. Legea s-a modificat ulterior, într-o altă guvernare, astfel încât această investiție să fie rentabilă, dar americanii au plecat. Astăzi, dacă americanii erau la Marea Neagră, aceste șicane ale Rusiei ar fi fost mult mai greu de realizat. Prezența unei companii de talia Exxon în Marea Neagră ar fi fost o garanție de securitate pentru România. Și n-am mai fi avut astăzi discuția pe care o avem acum. De asta trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea care sună foarte bine la popor.

0: atunci. Dacă politicienii care au modificat atunci legea offshore au făcut-o de capul lor, din dragoste de țară, sau pentru că au fost niște interese mult mai mari în spatele lor. Prin urmare, cred că acesta este un punct vulnerabil al, pe flancul estic al NATO, România, Dobrogea, Marea Neagră, este un punct vulnerabil. Și interesul nostru este să protejăm cât se poate de mult această investiție, să ne așteptăm la șicane, la... În cel mai bun caz la șicane din partea Rusiei, și singurul lucru pe care putem să-l facem este să creștem colaborarea cu cea mai mare putere militară de la Marea Neagră, adică cu Turcia. Colaborarea în cadrul NATO. Sigur că noi nu putem să apărăm. Avem și noi am luat acum o barcă.
1: Dar capacitatea
0: de apărare, de colaborare în cadrul NATO poate să protejeze această investiție vitală pentru economia României.
1: Capacitatea de apărare a României, cred că am văzut-o recent, când o dronă ucraineană bruiată, scăpată de sub control, s-a detonat singură în port, la noi, la Marea Neagră. Cam atât am reușit, nici nu am detectat-o, ne-am trezit cu ea eșuată în port. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară și dumneavoastră vă mulțumesc de asemenea că ne-ați urmărit. Mâine un summit crucial al NATO de o importanță istorică și pentru România. Are loc în Turcia, la Ankara. Continuăm știrile și comentariile aici la Digi24. Vă spun seară bună, rămâneți alături de noi, urmează audiența națională cu Andreea Georgescu. Numai bine!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Maxima a fost sau abia urmează?
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara în direct la Digi Sport.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc

0: în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, toți ochii sunt acum pe Ankara. Acolo sunt așteptate decizii care vor influența securitatea globală. Air Force One cu Donald Trump la bord, tocmai aterizat pe aeroportul din Ankara. Vom vedea imediat imagini în direct. Participă la summitul NATO vital pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România și Ucraina. Liderii NATO anunță contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari pentru a demonstra că răspunsul apelurilor SUA de a aloca mai mulți bani pentru apărarea Europei este prezent. Un grup de 11 state membre, printre care și țara noastră, vor cumpăra aeronave suedeze de supraveghere și control Saab Global Eye, care vor înlocui vechea flotă de avioane radar din Europa. Sunt investiții mari în apărare care ar putea calma tensiunile tot mai vizibile dintre Europa și Washington. În scurt timp va ajunge la Ankara și președintele României, Nicu Șordan. Stăm de vorbă chiar acum cu trimisul special Digi24, Cristina Cileacu, la Ankara. Bună ziua, mulțumim foarte mult! Cristina, cât de important este faptul că România face parte din acest grup de 11 state care s-a angajat să schimbe practic acea flotă?
1: Să ne înțelegem despre ce este vorba cu această flotă, pentru că este o flotă pentru NATO. E o chestiune la care mai multe state, așa cum ai explicat și tu, Andreea, inclusiv România, pun mână de la mână și cumpără aceste avioane noi de supraveghere a spațiului european, tocmai pentru că sunt state care au avut cel mai mult probleme, dar și state care înțeleg foarte bine că, mai ales în zona flancului estic, este nevoie de aceste avioane de supraveghere. Este ceea ce la NATO se numește o achiziție comună. Asta înseamnă că toate aceste state și-au exprimat public la NATO nevoia de a avea avioane care văd mai bine, mai repede și mai departe, iar în comun s-a decis la nivel NATO, repet, ca această flotă, care în momentul de față este una de avioane americane, de producție americană, să fie înlocuită. De ce? Nu pentru că nu este bună, ci pentru că este deja învechită, ceea ce produc suedezii și ceea ce va investi mai departe NATO prin cele 11 țări despre care vorbim, inclusiv România, ajută la supravegherea spațiului european comun, pentru că noi așa știm foarte bine în spațiul nostru și mai ales pe flancul estic ajung drone din partea rușilor, ajung tot felul de avioane spion și așa mai departe. Deci este nevoie ca acestea să fie detectate și mai repede, și mai bine, și mai din timp. Prin urmare, investiția este comună și este folosită pentru toți aliații deopotrivă.
0: Cristina, în aceste momente vedem imagini în direct cu avionul Air Force One, cel nou. Urmează dintr-un moment în altul să coboare și Donald Trump, să vină la summitul NATO. Astăzi are loc sosirea oficialilor. Cum crezi că se va desfășura întâlnirea dintre Donald Trump și liderii europeni în cadrul summitului NATO? În ultima perioadă au fost mai multe tensiuni.
1: Așa este, tensiunile sunt recunoscute și președintele american nu a ezitat să le facă cunoscute, tocmai pentru că a subliniat în repetate rânduri că nu e vorba despre bani, e vorba despre loialitate și se referă la precis momentul în care a cerut ajutorul diferitelor state aliate pentru acele avioane care aveau nevoie de alimentare în atacul pe care Statele Unite și Israelul l-au produs împotriva Iranului, asupra Iranului, și multe dintre statele aliate, deși nu au încălcat nicio regulă NATO, au ales să nu sprijine America în acest moment. Asta l-a înfuriat foarte tare pe Donald Trump și a subliniat în repetate rânduri cât de furios este. Mai mult decât atât, să nu uităm că acest summit se ține la Ankara. Ankara, care este reprezentată de nimeni altul decât Recep Tayyip Erdogan. Alt președinte cu un ego pe măsură, care la rândul lui a pregătit lui Donald Trump un program ca pentru cineva atât de important. Și după ce președintele american va păși pe solul turcesc, pentru că, așa cum spuneai, Andreea, avionul a aterizat deja, deci mai durează ceva timp până când poate să coboare președintele din avion, are un program în care printre altele include și o vizită la mausoleul lui Kemal Atatürk, este fondatorul statului turc modern. E un mausoleu foarte impresionant și cei doi lideri vor merge acolo. De altfel, Erdoğan i-a pregătit președintelui Trump și o primire pe măsură de șef de stat și cei doi lideri vor avea înainte de cina comună la care sunt invitați toți liderii NATO care participă aici la summit, cei doi vor avea și o întâlnire bilaterală unde trebuie să discute foarte clar despre cum anume arată NATO 3.0 și acest NATO 3.0 înseamnă în primul rând mai multă atenție din partea Europei pentru propria securitate. Asta înseamnă că Turcia, o țară foarte importantă pentru că vorbim despre a doua cea mai mare armată din NATO, are la rândul ei un rol și mai important și Ankara nu a fost aleasă întâmplător pentru acest summit pentru că este la o confluență de mai multe teatre cu probleme. Avem în primul rând Marea Neagră, unde știm foarte bine că amenințarea constantă rămâne Turcia, iar Rusia, și Turcia este cea care controlează strâmtorile Bosfor și Dardanele, pe unde rușii nu pot momentan să aducă nave de război în Marea Neagră. Avem pe urmă Marea Mediterană cu propriile probleme. Avem Caucazul, deci Turcia este într-o confluență și avem Orientul Mijlociu, este o țară extrem de implicată în foarte multe din rezolvările conflictelor care sunt în momentul de față pe glob, mai ales cele care contează foarte mult și care sunt foarte importante pentru că vedem că ne afectează pe toți și mă refer în primul rând la Ucraina și desigur în al doilea rând la conflictul încă deschis din Orientul Mijlociu. Deci cei doi lideri vor avea cu siguranță o discuție extrem de aplicată, în care își vor pune de acord cine ce face și mai ales cu ajutorul cărei țări europene, pentru că, să nu uităm, Turcia este un partener important, este un partener important și pentru România, pentru că noi așa împărțim aceeași mare și noi suntem la Marea Neagră. A declarat astăzi ministrul de apărare al României că urmează să mai semnăm contracte cu turcii, tocmai pentru că industria de apărare română urmează la rândul ei să se bazeze mai mult pe industria turcă, dar nu pentru cumpărat și atât, ci pentru producție comună. Deci sunt lucruri importante pe care țara noastră începe să le dezvolte cu Turcia și, repet, din informațiile pe care ni le-au dat experții în industria de apărare, e o chestiune care e binevenită. Așadar, un program extrem de complicat, extrem de sofisticat și, în egală măsură, extrem de scurt, pentru că știm foarte bine, Donald Trump se plictisește destul de repede și nici Recep Tayyip Erdoğan nu este, să spunem, cel mai dornic sau cel mai deschis la vorbă cu presa și cu a fi foarte mult în societate. În egală măsură se discută clar foarte, foarte mult despre, cum spuneam, implicarea liderilor europeni. Donald Trump, să vedem dacă o să-i mai certe sau nu pentru ceea ce au investit sau urmează să investească. De altfel, toți liderii sunt pregătiți pentru această discuție pe larg cu Donald Trump. Toți știu că este supărat, dar în egală măsură știu toți că îl vor împăca pentru că fiecare dintre aliații veniți aici la summitul NATO a venit cu temele făcute și asta înseamnă că fiecare îi va prezenta lui Donald Trump cât anume a investit până acum, ce planuri are și la comun NATO va prezenta și planurile de apărare a Europei, inclusiv de susținerea Ucrainei, pentru că rămâne într-adevăr un subiect extrem de important pe agenda acestui summit.
0: Legat de acest subiect important pe agenda summitului, sprijinul pentru Ucraina, puțin mai devreme l-am văzut și pe Volodymyr Zelensky sosind la Ankara. Cât de important va fi înluarea unor decizii cu privire la această temă? Cât de important va fi cuvântul lui Donald Trump?
1: Folosim foarte mult cuvântul important și de multe ori începe să-și piardă esența, dar de data aceasta el trebuie luat ca atare acest cuvânt, pentru că vedem foarte clar că războiul din Ucraina nu pare să aibă un final apropiat. Asta înseamnă că toată lumea trebuie să susțină Ucraina. Am văzut că ucrainenii s-au implicat enorm și au dezvoltat foarte mult industria lor proprie de apărare, au devenit deja un exemplu de care chiar și americanii sunt acum interesați în mod real pentru pentru că dronele pe care le fac ucrainenii și tehnica pe care o folosesc în acest război este în primul rând testată la nivelul frontului foarte rapid. În al doilea rând este de cea mai bună calitate, tocmai pentru că este testată la nivelul frontului, ceva ce nicio altă țară din lume nu poate să facă. Prin urmare, dacă și Donald Trump, care urmează să aibă de altfel o întâlnire cu președintele Volodymyr Zelensky, arată mai multă bunăvoință, înseamnă că decizia pe care liderii NATO o vor lua aici la Ankara este una, să spunem, favorabilă Ucrainei, pentru că practic toată lumea a înțeles, și aici repet cuvântul important, deci toată lumea a înțeles la propriu importanța acestei susțineri. Fără NATO în spate, NATO în sensul de susținere, în sensul de finanțe, în sensul de investiții în tehnică, tehnică care va fi folosită și la securitatea Europei, nu doar la securitatea ucrainenilor, este ceva ce, repet, toată lumea a înțeles, toată lumea știe și până la urmă se pare că și Donald Trump chiar acceptă și vede, pentru că lui îi plac câștigătorii, iar în momentul de față, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina și ce fac ucrainenii, mai ales pe teritoriul Rusiei, îi lasă mai foarte mult fără stațiile de rafinare, fără centrele lor de rafinare, fără posibilitatea de a mai transporta petrol, lucru care le finanțează de altfel războiul rușilor. Lucrul acesta a atras atenția inclusiv lui Donald Trump și înainte de acest summit l-am auzit chiar și pe vicepreședintele american J.D. Vance, care nu era chiar cel mai favorabil comentator în războiul rușilor din Ucraina, fiind mai degrabă de partea ucrainenilor. Așadar, sunt decizii pe care toată lumea le-a înțeles și pe care la rândul nostru trebuie să le respectăm, pentru că repetăm acest lucru de când a început războiul din Ucraina. Și sper să se înțeleagă în cele din urmă, nu este o glumă, este o chestiune extrem de serioasă, amenințarea este reală și faptul că toată lumea se implică în susținerea Ucrainei nu poate fi decât de bun augur pentru securitatea Europei și pentru securitatea noastră a cetățenilor care trăiesc pe acest continent.
0: Cristina, te voi ruga să rămâi alături de noi. Imediat revenim la tine, dar înainte aș dori să le spun celor de acasă că este alertă maximă la Damasc după două explozii care au avut loc la doi pași de hotelul președintelui Emmanuel Macron aflat în vizită în Siria. Aproape 20 de persoane au fost rănite.

0: Președintele Franței plecase cu câteva minute înainte de deflagrații și este în siguranță. Cu toate detaliile despre acest subiect, ni se alătură Alexandra Dinu.
1: Cele două explozii au avut loc la scurt timp, una după cealaltă, în timp ce autoritățile interveneau pentru prima la doar 10 metri distanță. A avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive ar fi fost într-un container de gunoi, iar celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, printre răniți s-ar număra și ministrul adjunct al turismului din Siria. Potrivit presei locale, una dintre explozii a avut loc foarte aproape de hotelul în care era cazată delegația franceză. Vedem aici pe hartă, aici era hotelul și în apropiere au avut loc și deflagrațiile. Emmanuel Macron plecase cu doar 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Palatul Elisee a venit în scurt timp cu precizări. Liderul francez, l-ați văzut, este în siguranță și nici nu a auzit cele două explozii și Macron a scris pe contul lui că vizita continuă. Această vizită are loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea în centrul Damascului, provocând moartea 10 persoane. Autoritățile siriene au catalogat acel atac drept terorist și continuă ancheta. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: În NATO e ca la fotbal, nu poți câștiga de unul singur, e nevoie de o echipă, o spune secretarul general al Alianței Marco Rutte la summitul NATO de la Ankara. Tâlcul mesajului este tocmai viitorul Alianței, cât de mare va mai sprijinul Statelor Unite ale Americii în apărarea Europei. Dar mesajul mai are o latură, Europa are nevoie de America, exact cum și America are nevoie de Europa.
2: There's something I believe football teaches us. No team wins because of one brilliant player. We need a goalkeeper, you need the defenders, the midfielders, the strikers, and yes, everyone notices the player who scores the winning goal. But behind every successful player and team out on the pitch are many others on the bench and behind the scenes. The coaches, the trainers, the analysts, the people making sure everything works. Everyone matters, no one wins alone. NATO is much the same. It takes a whole team to deter and defend most effectively. Our political leaders set the direction. Our armed forces are on the pitch every single day. And you, our defense industry, provides the strength behind the team.
0: Chiar în aceste momente îl vedem pe Donald Trump coborând din noul Air Force One. Va fi întâmpinat și primit de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Participă la un summit cu o miză uriașă. Cumva se stabilește viitorul alianței, un fel de NATO 3.0. În prim plan se află presiune exercitată de Washington și chiar de Donald Trump pentru că aliații europeni să investească mai mult în apărare și să preia o parte mai mare din responsabilitățile militare. Vedem acest scurt moment în care Donald Trump este întâmpinat de președintele Turciei, Recep Erdogan. Discută, fac un schimb scurt de cuvinte, să vedem cât va dura acest moment. Ulterior, Donald Trump va merge la locul în care se află deja și ceilalți lideri care participă la summitul NATO. Vă spuneam, sunt prezenți reprezentanți din 32 de state. Revenim la Cristina Cileacu pentru a ne da mai multe detalii. Cristina, îi vedem în imagine aceste momente pe Donald Trump și Recep Erdogan. Și o fotografie oficială are loc în aceste momente. Ne poți da și câteva detalii de culise? Știm că măsurile de securitate, de exemplu, au fost unele draconice. Vedem și pregătirea pe care Turcia a organizat-o pentru primirea lui Donald Trump.
3: Așa este, Donald Trump, cum spuneam și mai devreme, este primit ca la o vizită de stat, este de altfel singurul lider NATO care e așteptat de liderul gazdă, pentru că până acum cei care au ajuns aici au ajuns pe același aeroport, e vorba de un fost aeroport militar de lângă Ankara, care a fost folosit în mod exclusiv de data aceasta doar pentru sosirile liderilor NATO aici la summitul care urmează să înceapă mâine, de altfel va fi prima întâlnire dintre toți liderii, dar în această seară au un program comun în ceea ce privește China, pentru că la Palatul Prezidențial de aici, de la Ankara, știm bine, este un complex grandios. O să ajungem și noi acolo și o să vă arătăm imagini. Recep Tayyip Erdogan organizează această cină pentru toți lideri și partenerele lor, deci sunt și câteva prime doamne care ajung la Ankara la invitația primei doamne a Turciei, Emine Erdogan. Ea are de altfel un program separat cu doamnele, dar nu în această seară. În această seară toată lumea participă la cina din grădina de iarnă, cum se numește ea, dar este foarte cald și aici la Ankara, deci e doar numele și va fi cina de deschidere a summitului. Cei doi lideri, Trump și Erdogan, ca să revenim la această primire fastoasă pe care turcii o fac președintelui american, se înțeleg foarte bine și chiar dacă de-a lungul existenței lor în poziția de președinte ai celor două țări au mai avut și mesaje contondente, acestea au fost foarte directe și au trecut repede unii rapid peste ele, tocmai pentru că fiecare înțelege cât de importantă este fiecare țară în mod reciproc. Spuneam mai devreme că Turcia nu a fost aleasă întâmplător pentru organizarea acestui summit, tocmai pentru că ce vom vedea de la acest summit, care practic schimbă felul în care NATO va funcționa de acum înainte, e o chestiune de implicare mai mare a Europei și în această implicare mai mare a Europei, un mare, mare rol îl va avea chiar Turcia. Turcia, care în ultimii ani a investit enorm în industria sa de apărare, să nu uităm că dădeam știri în urmă cu ceva vreme că economia turcă nu funcționează foarte bine, e bine, iată, au luat această decizie la nivel de stat și acum au o industrie de apărare nu doar în creștere, dar reușesc să fie prezenți nu doar la nivel de parteneri NATO și de aliați, ci și în restul lumii.
0: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky face declarații, să-l ascultăm.
4: Know how to fight like this, then it does make sense for these capabilities to become a part of the alliance's collective defense. That would make all of us stronger. And we already see each other as reliable partners, and it would be only natural to become a part of one common security community. The fact is that we will remain next.
0: Și curând vom vedea în direct la Digi24 și declarații susținute de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cristina, te rog, te-am întrerupt, am ascultat un scurt moment al declarațiilor susținute de Volodymyr Zelensky.
3: Nici o problemă, vorbeam despre industria de apărare turcă și spuneam că este una foarte importantă, dar pentru că între timp a intervenit și președintele Zelensky, aș vrea să vorbesc puțin și despre mesajul pe care Volodymyr Zelensky l-a duce aici la Ankara pentru absolut toți liderii din NATO. De altfel, el va avea mai multe întâlniri cu diferiți lideri, să vedem dacă va mai fi și o întâlnire cu președintele României, pentru că în curând trebuie să aterizeze aici la Ankara și președintele care reprezintă țara noastră, deci Nicușor Dan, și care de altfel are un program de întâlniri bilaterale cu parteneri NATO, dar și cu o delegație de senatori americani, pentru că știm bine, la fiecare summit NATO ajung congresmeni americani și de o parte și de cealaltă a laturei politice, deci vorbim și de democrați și de republicani, și s-a întâlnit președintele Nicușor Dan cu această delegație și anul trecut la Haga, urmează să aibă o astfel de întâlnire, cred că chiar în cursul zilei de astăzi, dacă nu mă înșel, iar mâine Sunt mai multe întâlniri bilaterale pe care liderul României le va avea, urmează să le confirmăm și ulterior să le anunțăm și noi public. Volodymyr Zelensky, pentru că de aici plecasem, are un mesaj foarte clar, vrea mai multă investiție în apărarea aeriană și chiar înainte de a-și livra el mesajul, NATO a anunțat deja prin vocea secretarului general Mark Rutte că exact asta urmează să facă și pentru că încă suntem aici în locul în care s-a derulat pe parcursul zilei de astăzi forumul industriei de apărare, știm deja că și România contribuie la această apărare aeriană a NATO prin achiziția comună de radare produse în Suedia, dar în egală măsură fiecare stat de pe flancul estic și inclusiv România, care la rând ei a suferit din cauza și suferă în continuare din cauza dronelor rusești, investește și urmează să investească și mai mult în această apărare aeriană. Iar aici avem chiar și producători din România, producători privați. România are o industrie care produce drone, trebuie doar să lucreze mai bine cu statul, pentru că vorbim de o industrie privată, dar iată de data aceasta statul a făcut un pas înainte și a invitat acești producători români care sunt recunoscuți în alte țări să reprezinte și statul român și să aibă în spate toată greutatea statului atunci când vin să discute cu parteneri omologi din alte state și chiar să semneze contracte nu doar pentru o companie privată, ci și pentru stat și pentru apărarea comună, nu doar a României, din nou, ci a Europei și a Ucrainei deopotrivă.
0: Da, cu trimisul special DG24 la summitul NATO de la Ankara. Avem primele înțelegeri de la summitul NATO care are loc la Ankara. Potrivit ministrului apărării Radu Miruță, s-au semnat mai multe memorandumuri în urma cărora România beneficiază direct. Unul dintre ele vizează traininguri în mai multe țări din Europa pentru piloți. Totodată, o altă înțelegere prevede achiziții de drone la comun cu produse testate de NATO.
5: S-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. De asemenea, un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. Va fi un fel de marketplace testat de NATO, cu soluții testate de NATO, din care țările vor putea cumpăra produse coordonate la nivel NATO. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. Este extrem de important ca armata să-și poată lua capabilitățile de care are nevoie din fabricile care se produc în România. Și aici este o veșnică discuție pe care am auzit-o de un an de zile, că performanța produselor de care are nevoie armata nu poate fi produsă în situația existentă astăzi în România, ceea ce parțial e adevărat. Dar trebuie să începem de undeva.
0: Și urmărim chiar acum declarațiile pe care Volodymyr Zelensky le face în continuare înainte de începerea oficială a summitului NATO de la Ankara.
6: Apărare, ci este vorba de a obține cel mai ridicat nivel de protecție pentru sute de milioane de europeni. Această protecție e necesară chiar de astăzi, nu peste câțiva ani. Lucrăm la dezvoltarea apărării antibalistice. While this war continues, please help us get more. Iar pe măsură ce războiul în țara noastră continuă, ajutați-ne să obținem sisteme antiaeriene mai puternice. În rest, suntem capabili să facem totul singuri, dar când vine vorba de apărare antiaeriană, avem nevoie de determinarea partenerilor noștri. Vă rog să mențineți apărarea antiaeriană pentru Ucraina sus pe agenda acestui summit NATO din Ankara și vă încurajez pe voi, partenerii noștri din NATO, să lucrați alături de noi pentru a dezvolta noi capabilități de apărare, pentru a vă proteja împotriva tuturor amenințărilor cu drone. Vă mulțumesc tuturor celor care ne ajutați să protejăm vieți omenești Și nu pot încheia fără a-mi arăta aprecierea pentru liderii țărilor care au spus de fiecare dată că locul Ucrainei este în NATO, pentru că locul Ucrainei este alături de aliații săi în viitor.
4: With Ukraine, with the strength of our defense industry, and most importantly, the resilience and experience of our people.
6: E nevoie de reziliența și de experiența oamenilor noștri în NATO în viitor. Sunt mândru de poporul ucrainean, sunt mândru de Ucraina.
4: Slava Ucraine.
6: Și vă mulțumesc pentru invitație aici. Slava Ucraina.
7: Thank you.
0: Vă rog să mențineți apărarea pentru Ucraina. Locul Ucrainei este alături de aliații săi, a transmis Volodymyr Zelensky de pe scena summitului NATO de la Ankara. În doar câteva momente urmează să ajungă și Donald Trump. Așteptăm și concluziile întrevederii, discuției pe care Donald Trump o va avea cu Volodymyr Zelensky, după ce vă reamintesc, zilele trecute a vorbit la telefon aproximativ o oră și jumătate cu Vladimir Putin. Mergem acum mai departe. Anchete după ce o mamă din Constanța și-a bătut fetița de 8 ani pe stradă și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de mai mulți martori. Femeia le-a spus acestora că a cedat nervos. Și protecția copilului anchetează acest caz. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile.
8: Evenimentul s-a întâmplat pe o stradă din orașul Constanța și a fost filmat de trecători care au postat imaginile pe rețelele de socializare, în care se poate observa cum mama își bruschează copilul și îl agresează. Poliția s-a autosesizat și a identificat-o pe mamă. Este vorba despre o femeie de 43 de ani care se afla la domiciliu împreună cu fiica în vârstă de 8 ani. Mama a fost audiată, la fel și copila de 8 ani, dar și bunica paternă. Minora a fost examinată medical și nu prezenta urme de violență. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului au decis ca minora de 8 ani și fratele său să fie preluați temporar de către bunica paternă. În plus, mama va face ședințe de consiliere psihologică.
0: Și discutăm cu George Roman, jurist al Vas Copiii. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
9: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitația!
0: Domnule Roman, organizația din care faceți parte a publicat în urmă cu mai mulți ani un studiu care arăta că 50% dintre copiii din România sunt bătuți aproape zilnic. Este un studiu care ne-a cutremurat și doar dacă ar fi să analizăm din comentariile din mediul online la această știre, am putea spune că nici în prezent realitatea nu este departe. Din păcate, majoritatea comentariilor din mediul online susțin că nu este nicio problemă, că mama a procedat așa cum trebuie și că, citez, așa au fost educați toți, încă o dată citez, bătaia a fost ruptă din rai, ceea ce este fals, provoacă traume profunde. Menționez numărul 119, telefonul copilului, la care oricine poate apela 24 din 24. De ce suntem încă aici?
9: Da, este adevărat că după 22 de ani de la interdicția prin lege a oricărei forme de violență asupra copilului, vorbim încă de un procent foarte ridicat. Jumătate dintre copii sunt disciplinați cu bătaie. Așa spun datele unui studiu reprezentativ menționat de noastră. Totodată există și o practică a agresiunilor verbale, care uneori pot produce consecințe psihoemoționale la fel de grave. Vorbeați despre această vorbă românească, bătaie ruptă din rai. Aproape toate culturile au varianta ei, dar persistă pentru că mulți dintre noi am fost crescuți așa și iată, am ieșit oameni, deci pare să confirme regula, dar în mod fals, pentru că mulți alții dintre copiii de ieri au ajuns să comită fapte foarte grave, să dezvolte probleme de sănătate mentală din cauza violenței din familie, sau au folosit mai apoi bătaia în relația cu membrii familiei sau cu cei din jur, așa cum am văzut în clipul arătat de dumneavoastră. Deci, nu în ultimul rând, faptul că cineva dintre cei bătuți în copilărie a reușit în viață, nu dovedește că bătaia a ajutat, poate chiar oamenii ăștia au reușit în pofida ei. Trebuie să înțelegem că pedeapsa fizică, și e un lucru pe care îl repetă psihologii și juriștii în permanență, nu produce copii mai ascultători, nici mai bine adaptați pe termen lung. Dimpotrivă, această formă de disciplinare prin agresiune, prin umilirea copilului, cum s-a întâmplat în stradă, în văzul tuturor, se asociază cu mai multă anxietate în rândul copilor, cu mai multă agresivitate, cu relații mai reci cu părinții și mai târziu cu o probabilitate mai mare ca acel copil să folosească el însuși violența în relațiile cu alți copii sau să dezvolte comportamente deviante. Deci motivul este simplu, bătaia poate că oprește pe moment un comportament, dar nu explică cu ce a greșit copilul. El nu înțelege nimic din această experiență a suferinței fizice. Și s-ar putea ca mulți dintre ei, de fapt, să învețe imediat că cel puternic îl lovește pe cel slab și că uneori problemele chiar se rezolvă cu forța.
0: Am remarcat de asemenea această diferență, faptul că atunci când discutăm, când apare o știre despre o violență între adulți, femeile, din păcate, sunt de cele mai multe ori victimele violenței domestice. Majoritatea comentariilor din mediul online critică agresorul. Vorbim de violență, un adult asupra altui adult. Dar când apar știri despre violență împotriva copiilor, iată, sunt multe comentarii în online, la fel ca în acest caz, care iau apărarea agresorului. De ce credeți că apare această violență? De ce unii români tolerează mai ușor violența împotriva copiilor?
9: Pentru că acestea reprezintă convingerile culturale. E foarte greu să lupți cu acești piloni, să zicem, ai teoriilor despre viață pe care ți le insuflă comunitatea sau cei din jur sau propria familie. Din acest motiv, schimbările astea de percepție culturală asupra bătăii presupun foarte mult efort din partea serviciilor sociale. Oamenii aceștia, și nu doar ei, mă refer chiar încă din, nu știu, din școală, din orice formă de educație universitară, a trebuit să existe și informații care să fie transmise cu privire la prevenirea violenței, la combaterea violenței și de ce agresiunile fizice sau verbale pot produce un rău la care nu ne așteptăm. Mi-amintesc de un studiu calitativ cu copiii care negau bătaia este ruptă din rai, spre deosebire de focus grupurile cu părinții care încercau să găsească justificări. Era unul dintre copiii de 8-9 ani, de vârsta acelei victime din reportaj, întrebată dacă bătaia e ruptă din rai e corectă, el a spus nu e ruptă din rai. Adică e o bătaie foarte violentă, s-a exprimat el. Deși pare tautologic, de fapt el a vrut să spună că raiul sau ceea ce noi considerăm că e bine pentru oameni, că reprezintă așa un fel de ideal al vieții noastre, nu are nicio legătură
0: cu violența.
9: Niciodată cu violența.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză, noi revenim.
9: Mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod răspundem la o întrebare esențială: ce este bugetul statului și cum funcționează el? Pe scurt, bugetul statului este planul financiar al unei țări. Exact cum o familie își calculează veniturile și cheltuielile pentru anul următor și statul își stabilește cât estimează că va încasa și cât intenționează să cheltuiască. Veniturile statului provin în principal din taxe și impozite. Printre cele mai importante surse se numără TVA, taxa pe valoare adăugată, pe care o plătim când cumpărăm produsele și serviciile, apoi impozitul pe venit, contribuțiile sociale plătite de angajați și angajatori, impozitul pe profit al companiilor, accizele și diverse alte taxe. Toți acești bani ajung în bugetul public și sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor și investițiilor de care beneficiază societatea. Pe partea de cheltuieli, statul plătește pensii, salarii pentru profesori, medici, polițiști și funcționari, finanțează spitale și școli, construiește drumuri și autostrăzi, susține programe sociale și plătește dobânzi pentru datoria publică. Ideal ar fi ca veniturile și cheltuielile să fie echilibrate. În realitate însă, de multe ori, statul cheltuiește mai mult decât încasează. Diferența dintre cele două se numește deficit bugetar. Atunci când apare deficitul, statul trebuie să împrumute bani pentru a acoperi lipsa. Gândiți-vă la o familie care într-o lună câștigă 5.000 de lei, dar cheltuiește 6.000 de lei. Cei 1.000 de lei lipsă trebuie împrumutați. Exact același principiu funcționează și la nivelul unui stat. Problema apare atunci când deficitele mari se repetă an după an. Datoria publică tot crește, iar statul trebuie să plătească tot mai multe dobânzi. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât rămân mai puțin bani pentru investiții și servicii publice. De aceea, investitorii, agențiile de rating și instituțiile financiare urmăresc atent situația bugetară a unei țări. Un buget sănătos oferă încredere și stabilitate. Un buget dezechilibrat poate duce la costuri mari de finanțare și la presiune asupra economiei. Bugetul statului este și un document tehnic discutat în Parlament. El influențează direct viața fiecăruia dintre noi. Nivelul taxelor, investițiile publice, calitatea serviciilor și chiar costul creditelor. Cu alte cuvinte, bugetul este oglinda priorităților unei țări și unul dintre cele mai importante instrumente prin care statul își pune în practică politicile economice. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: aproveităm. Așa rușine de când sunt lampă.
1: Un, doi, trei. La la la la.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Vedem chiar acum imagini în direct de la un nou eveniment ce are loc în marja summitului NATO desfășurat la Ankara. În legătură directă cu noi este Andrei Negusiu. Bună ziua, Andrei. Ce se întâmplă în aceste momente?
1: Aflăm în așteptarea ceremoniei de primire oficială a președintelui Trump la Palatul Prezidențial din Ankara. Este o ceremonie la nivel de vizită de stat. Am văzut de altfel că președintele Erdogan a mers personal la aeroportul din Ankara pentru a-l întâmpina pe Trump la scara avionului. Este un semnal foarte clar al relației dintre cei doi președinți și dintre țările lor. Dacă este respectată agenda comunicată, în aproximativ un sfert de oră va începe această ceremonie. De asta l-am văzut acolo, sunt deja aliniați militarii din Garda de Onoare. După această primire oficială va avea loc o bilaterală Trump-Erdogan, înainte ca programul după aceea să includă și alți lideri, pentru că astăzi este o zi plină de ceremonii, va fi și o cină oficială, un dineu oferit de Erdogan șefilor de stat și de guvern din cele 32 de țări membre ale Alianței. Nu știm dacă acolo va fi și Zelenski, el a sosit deja la Ankara, dar noi, din câte știm, întâlnirea aceea mult așteptată între Trump și Zelenski e programată pentru mâine. Sigur, lucrurile se pot schimba în orice moment. Este foarte importantă această ieșire a lui Erdogan de a-l întâmpina astfel pe Trump. Este clar că Erdogan vrea să stabilească o astfel de relație. Ne aducem aminte că președintele turc a avut o relație destul de tensionată cu predecesorii lui Donald Trump, cu Barack Obama și cu Joe Biden. După venirea lui Trump la Casa Albă pentru a doua oară, lucrurile au început să se îmbunătățească și, firește, nu este vorba doar de relația personală dintre cei doi lideri, ci și de relațiile militare și economice dintre cele două țări. Turcia e interesată de achiziționare de armament de ultimă generație de la americani. Americanii, de asemenea, nu pot ignora faptul că Turcia este un mare producător de armament, al 11-lea din lume, și sigur să nu uităm că Turcia este și a doua țară din NATO în privința puterii sale militare, dincolo de dosarul nuclear. Ca atare, sigur că, iată, e foarte important ce vor discuta cei doi lideri în aproximativ o jumătate de oră. Important este mesajul pe care îl vor da, pentru că Turcia, vedem, vrea să joace un rol mult mai important în cadrul Alianței. Dacă ne amintim, de exemplu, de inițiativele privind Ucraina, Turcia nu a fost în prim plan niciodată, fie au fost marile putere occidentale, Marea Britanie, Franța, Germania, fie Statele Unite. Turcia a preferat să aibă o poziție ceva mai discretă, având în vedere și relația dintre Turcia și Rusia, mai exact dintre Erdogan și Vladimir Putin.
0: Dar a cerut de câteva ori să aibă rolul de mediator, a și reușit
1: sigur,
0: atunci când
1: sigur,
0: era vorba de transportul cerealelor?
1: Este. Da, așa este. Clar vrea să revină cumva într-o lumină mai clară în cadrul NATO. De ce? Pentru că Turcia, cum spuneam, are ature, are acea producție militară importantă, are o armată foarte bine dotată, are o poziție geostrategică foarte importantă, nu? Marea Neagră, Estul Mediteranei, Orientul Mijlociu. Ca atare, sigur că are niște aturi pe care alte țări nu le au și vrea să le joace ca atare.
0: Andrei Negusiu, puțin mai devreme am revăzut momentele în care, așa cum spuneai și tu, Recep Erdogan l-a așteptat pe Donald Trump, toată această pregătire, la fel ca cea în cadrul unei vizite de stat. Nu am văzut la fel și pentru ceilalți lideri care au sosit la summitul de la Ankara. Puțin mai devreme a fost luată acea decizie în cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat cu ocazia summitului, în care 11 aliați, printre care și România, au anunțat achiziția comună a unui nou sistem aerian de avertizare și control, practic schimbă toată acea flotă. Cum crezi că va primi Donald Trump această decizie? În repetate rânduri a cerut investiții mai mari în apărare din partea aliaților europeni.
1: Aici, cred că sunt două puncte de vedere. Sigur că nu are de ce să fie nemulțumit Trump de faptul că, iată, cheltuiesc mai mult aliații europeni pentru propria apărare. Pe de altă parte, iată, sunt două puncte comune ale Turciei și Statelor Unite. Ambele vor mai mult acces la programul SAFE, la investițiile europene masive în apărare. Ambele țări au interes să participe la acest lucru. Știm că au fost și fricțiuni, americanii au fost foarte nemulțumiți de faptul că europenii erau îndemnați să cumpere arme europene, tehnologie europeană înainte de toate. Și sigur că atât Donald Trump cât și Erdogan vor să, ca industria lor militară să aibă mai mult acces și ca nu cumva, de exemplu, să se înregistreze o scădere drastică a comenzilor europene către americani în primul rând, dar și către turci, tocmai pentru că, iată, cumpără mai mult din Europa. Aici sunt niște lucruri care clar pot crea fricțiuni. De altfel, ăsta este unul din elementele despre care se vorbește, că ar putea modifica echilibrul de forțe în alianță.
0: Mulțumim foarte mult, Andrei Negusiu, jurnalist senior la secția externă. Scurtă pauză, revenim.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare inclusiv în stomatologie.

0: uităm. Așa rușine de când sunt la împărți.
1: Un, doi, trei. La la la la.

Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Toate privirile îndreptate acum către Turcia. A început astăzi acolo summitul NATO. Liderii țărilor aliate au ajuns la Ankara, iar deciziile așteptate în urma reuniunii celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. În ceea ce privește România, summitul reprezintă o ocazie să ne întărim apărarea în fața pericolului rusesc. Care sunt solicitările cu care merge acolo președintele României în fața liderilor lumii, aflați imediat. Mare atenție de unde vă cumpărați vacanțele vara aceasta. O nouă schemă de înșelăciuni circulă pe rețelele de socializare. Sunteți croci care se dau drept turiști, care își cedează rezervările în schimbul unei taxe așa numite speciale, care sunt recomandările specialiștilor pentru evitarea țepelor, aflați în scurt timp. Noi detalii din culisele scandalului provocat de președintele Statelor Unite la Cupa Mondială de Fotbal. Cum a reușit Donald Trump să-l scape de un cartonat roșu pe unul dintre fotbaliștii americani, dar și cât de departe ar fi mers să obțină acest favor, vă spunem imediat.

0: mai depindă de trupele americane și să investească mai mult în propria apărare. De altfel, imediat după ce a aterizat la Ankara, președintele Statelor Unite s-a declarat din nou dezamăgit de aliații care nu s-au implicat în războiul din Iran. Summitul NATO e foarte important și pentru România. Care sunt mizele acestei reuniuni? Aflăm de la trimisa noastră specială, Cristina Cileacu.
1: Într-adevăr, e un summit important pentru că NATO își schimbă direcția. Practic, Europa va plăti mai mult pentru propria securitate și nu poate să fie nimeni mai mulțumit de acest lucru decât Donald Trump. Deși primele declarații pe care le-a avut aici într-o discuție cu președintele Erdogan în fața presei, pentru că discuția dintre cei doi lideri s-a întins undeva pe durata a 2 ore și nu avem încă detalii despre ce anume au discutat în detaliu, în fața presei, Donald Trump s-a arătat dezamăgit de o parte din aliații NATO. A menționat aceleași țări pe care le considera loiale înainte să plece la război în Orientul Mijlociu alături de Israel, dar spune el că e dezamăgit că aliații nu au respectat această dorință pe care a avut-o Donald Trump și deci Statele Unite de a le folosi bazele. Asta nu înseamnă că mâine lucrurile nu vor fi cum trebuie, pentru că fiecare dintre aliații prezenți aici la summitul NATO vine cu o listă de lucruri pe care le-a făcut, dar și cu cifre foarte clare apropo de ce anume urmează să facă: investiții atât în capabilitățile militare care trebuie să fie interoperabile. Asta înseamnă că orice cumpără un aliat trebuie să funcționeze în bună măsură cu ceea ce au alți aliați membri ai NATO, și desigur investiții în infrastructură, pentru că nu doar armamentele și echipamentele militare contează foarte mult și infrastructura, iar atenția, mai ales astăzi la forumul industriei de apărare care a deschis practic summitul NATO de aici de la Ankara, a fost pentru drone terestre, drone navale, drone aeriene, deci lumea merge pe zona tehnică și România a fost la rândul ei prezentă aici, reprezentată de firme private, dar și de companii de stat care au venit să discute cu partenerii lor din NATO și de asemenea să semneze chiar și o serie de contracte. Însă nu avem detalii pe această temă, pentru că fiind contracte militare, desigur, sunt puțin secrete. Revenind la programul NATO, ne pregătim de ora la care sunt așteptați liderii la cină, practic la 6:30 ar trebui să înceapă primirea la cină pe care președintele Erdogan și soția sa, Emine Erdogan, o oferă aici la Palatul Prezidențial, în grădina de vară, în grădina de iarnă pe care președintele a pregătit-o special pentru această cină. Va fi gastronomie turcă, turcii sunt celebri pentru nenumărate referuri de mâncare gustoase pe care le prepară și va încerca Erdogan, ca o gazdă bună, căruia de asemenea îi place să se laude, trebuie să recunoaștem acest lucru, să impresioneze pe toată lumea și să arate, dacă vrem, puterea soft, puterea mai, o diplomație mai informală pentru pregătirea zilei de mâine. De altfel, mâine sunt aici și partenerele a 20 dintre cei 32 de lideri NATO veniți la summit. Doamnele sunt invitatele soției președintelui Erdogan și mâine vor avea o discuție întreagă, atâta timp cât va fi aici summitul în derulare, despre siguranța copiilor în mediul online, și această discuție va fi urmată de un prânz tradițional, am aflat, pentru că e pregătită nu doar o ceramică specific turcească din care se va servi mâncarea, dar și fețele de masă, înțelegem că sunt brodate la fel cu tradițional turc. Deci avem și puțină tradiție, multă modernitate, pentru că vorbim despre tehnică, despre viitorul NATO, și președintele Dan, care conduce delegația României, are un obiectiv foarte clar: atenția mare pe Marea Neagră. România este membru NATO, România investește în propria sa apărare, așa cum fac și ceilalți 32 de membri, dar NATO trebuie să fie în integralitatea sa mult mai atent la Marea Neagră, și parteneriatul pe care România începe

0: să-l solidifice cu Turcia este de asemenea extrem de important. De ce? Pentru că Turcia au a doua cea mai mare armată din NATO și au de asemenea o prezență marină sporită la Marea Neagră și mai au ceva, că trebuie să menționăm și acest lucru, respectul pe care Putin îl poartă lui Erdogan și pe care trebuie de asemenea să-l luăm în calcul, pentru că știm foarte clar, dacă genul acesta de personaje politice respectă ceva, respectă puterea, și Putin a demonstrat de foarte multe ori că nu respectă liderii europeni, asta înseamnă că Europa trebuie să profite la rândul ei de prezența turcilor, de relația pe care Erdogan o are cu Putin și să facă tot ce stă în puterea sa să odată încheie războiul din Ucraina, să ajute la încheierea acestui război și în egală măsură să se asigure pe termen lung că Rusia, care rămâne o amenințare, nu va continua să pună Europa în pericol așa cum din păcate o face în acest moment.
1: Mulțumim, Cristina, ne vom întoarce la Ankara pe măsură ce apar informații noi. Revenim în țară, unde programul Rabla se întoarce spre finalul acestei luni. Bugetul alocat este de vreo 300 de milioane de lei. Condițiile de înscriere vor fi la fel ca cele de anul trecut. Cei care vor să-și cumpere o mașină nouă cu ajutor de la stat vor putea să opteze și pentru autoturisme produse în afara Uniunii Europene. A fost eliminată acea condiție care interzice astfel de achiziții. Ce vouchere vor primi cei care vor să se înscrie în program, ne spune acum Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Programul Rabla va începe anul acesta cu aceleași reguli aplicate anul trecut pentru persoanele fizice. Astfel, românii care casează o mașină veche vor putea primi un voucher de 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autoturism electric, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 pentru hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, motorină sau GPL. Bugetul alocat persoanelor fizice anul acesta este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile încep pe 20 iulie. AFM anunță că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, Ministerul Mediului anunță că a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, însă nu renunță la ideea introducerii unor criterii privind originea mașinilor eligibile. Acestea vor fi însă analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și ar putea fi aplicate începând cu ediția Rabla de anul viitor.
1: Un accident de muncă s-a produs pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești, într-unul dintre tunelurile care sunt în construcție. Vă avertizez, sunt detalii cu puternic impact emoțional. Doi muncitori au fost prinși sub un mal de pământ și au ajuns la spital cu răni grave. Vine cu toate informațiile Ana Maria Ianc.
3: Cei doi muncitori lucrau pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești la tunelul de la Boița și un mal de pământ s-a desprins și i-a surprins pe aceștia. Este vorba despre pietre de mari dimensiuni care au căzut peste oameni. Inițial, apelul la 112 anunța faptul că una dintre victime ar fi inconștientă, însă ajunși la fața locului, medicii din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu au găsit cele două victime conștiente, însă cu diverse traumatisme la coloana vertebrală, dar și la membre. Cele două victime au fost transportate la spital, acolo unde primesc îngrijiri medicale. Mai trebuie spus și faptul că aceștia sunt de naționalitate străină. Acum poliția efectuează cercetări la fața locului pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
1: E sezonul vacanțelor, dar și al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit, de exemplu, că își cedează rezervările din vacanțe. Spun că nu mai pot ajunge și oferă contra cost schimbarea numelui rezervării.
4: Această persoană a fost la un pas de a fi păcălită și a avertizat și pe ceilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării. Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe.
5: Poți să suni la hotel dacă vrei, să întreb care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele. Și așa o să afli că, de fapt, cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Ce le-aș sugera oamenilor este să aplice, să zicem așa, un test foarte simplu, un test al celor 3 C: companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real, trebuie să știm clar că compania pentru care lucrează, să-i cerem documente oficiale, să nu ne fie teamă sau rușine să îi punem întrebări. Îi cerem ofertă, îi cerem contract, îi cerem factură.
4: Experții în securitate cibernetică punctează aspecte clare la care ar trebui să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare.
6: Verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte platforme de tip Booking sau cu agenții de turism. În același timp, trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturi personale de pe social media, prin conversații private cu potențiale gazde, cu furnizori de servicii pe platforme de mesagerie.
4: Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele se numără și înșelăciuni pe internet.
1: Un proiect vechi de vreo 20 de ani, spune Autostrada Dacilor, ar putea lega toate localitățile din Valea Jiului în următorii 4 ani. Noua șosea de mare viteză apare pe lista proiectelor de infrastructură propuse acum de autorități. Ne dă mai multe detalii Maria Coman.
7: Găsită, Autostrada Dacilor ar putea lega cele 6 localități din Valea Jiului, și anume Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Inițiatorii propun ca investiția să fie realizată în aproximativ 4 ani și spun că ar putea deveni un motor de dezvoltare economică pentru o zonă afectată de declinul industriei miniere. O legătură rutieră rapidă ar facilita atragerea investițiilor, ar reduce migrația forței de muncă și ar valorifica mai bine potențialul turistic al regiunii. Traseul ar urma să ofere acces mai ușor către obiective precum Sarmisegetuza, cetatea dacică de la Bănița sau Castelul Corvinilor. În prezent, Valea Jiului este conectată în principal prin DN66, iar cea mai apropiată autostradă se află la aproximativ 80 de kilometri de Petroșani. Finanțarea este propusă din fonduri europene și din bugetul de stat. Deocamdată, Autostrada Dacilor este doar o propunere legislativă. Pentru a deveni realitate, proiectul trebuie să treacă de etapele de avizare, studiul de fezabilitate și aprobarea guvernului.
1: Medicamentele pe care le luați în bagaj vă pot transforma vacanța într-un coșmar. Unele pastile cumpărate fără rețetă în România sunt interzise în alte țări, așa că vă pot crea probleme la intrarea pe teritoriul unui alt stat. Autoritățile vă recomandă să verificați cu atenție regulile înainte de plecare pentru fiecare destinație.
8: O vitamina C, avem un sirop de tuse, avem un antitermic.
4: La un loc cu hainele și cosmeticele, mulți români își pun în bagaj și trusa medicală de concediu. Analgezice, medicamente pentru răceală, alergii sau probleme digestive ajung aproape automat în gențile de voiaj. Farmaciștii spun însă că transportarea unor substanțe considerate banale în România poate ridica probleme serioase în alte țări.
2: Printre exemplele date de autorități, numără medicamentele cu codeină sau tramadol, interzise în Emiratele Arabe Unite și Grecia, pseudoefedrina, interzisă în Japonia, ori furazolidona, interzisă în Liban, Filipine și Coreea de Sud.
4: În Serbia, de pildă, există restricții, inclusiv pentru acidul acetilsalicilic, iar metamizolul sodic, un antitermic puternic, este interzis în mai multe state, printre care se numără Franța, Spania, Norvegia sau Statele Unite ale Americii.
9: Trebuie să nu exagerăm. E bine să avem cu noi niște lucruri esențiale, doar că trebuie să avem grijă să nu luăm nici prea multe. Ar trebui să ne luăm, în primul rând, și după sezon, pentru că sunt și afecțiuni tipice pentru sezon, și sfatul meu este mereu să ne gândim cumva la afecțiuni din cap până în picioare.
4: Specialiștii recomandă ca înainte de a porni la drum să fie verificată lista substanțelor restricționate din țara de destinație. Pentru tratamente prescrise de medic, vameșii pot cere inclusiv documente justificative.
10: Când plec undeva, iau de obicei de durere de cap, de exemplu, altitudinea îmi dăunează...
11: Ceva analgezic, atât. Mm-hmm. Adică, nu.
12: Ceva pentru răceală.
11: Da, răceală și durere.
12: Astea sunt cele mai comune,
11: da. Și care pot să circul în siguranță cât de cât.
4: Informațiile esențiale și alertele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Condiții de Călătorie.
1: Este cu siguranță scandalul acestei cupe mondiale. Președintele Statelor Unite l-a scăpat pe un fotbalist american de suspendare. Cum a făcut-o? Cu telefoane de la Casa Albă, avocați, prietenia cu șeful FIFA și 4 zile de lobby până la Zürich. Publicația Politico a documentat culisele anulării acestui cartonaș roșu, iar detaliile sunt incredibile. Adună toate informațiile Ioana Ciurlea.
12: Au fost 4 zile de activități coordonate de lobby și manevre juridice care s-au desfășurat din biroul oval până la sediul FIFA, scrie Politico. Trump s-a activat chiar din seara meciului, când golgheterul echipei americane a primit cartonaș roșu pentru un fault imprudent, sancțiune care, conform regulamentului FIFA, l-ar fi ținut pe bancă la meciul decisiv cu Belgia. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, l-a informat pe președinte și imediat Casa Albă s-a angajat să facă un plan de contestare a sancțiunii. Deși apelurile reușite împotriva cartonașelor roșii la Cupa Mondială sunt extrem de rare. În următoarea zi, Trump a făcut un pas decisiv. L-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Cei doi au o prietenie de aproape 8 ani. Totuși, Infantino nu a promis nimic concret. Casa Albă a mers și mai departe și a activat avocații. În paralel, alții analizau istoricul arbitrului brazilian care a acordat cartonașul roșu. Duminică, cu o zi înainte de meciul cu Belgia, Comisia Disciplinară a FIFA, formată din 18 membri, a anunțat suspendarea sancțiunii. Trump a mulțumit public FIFA pentru că, spunea el, a reparat o nedreptate. Reacția a venit rapid din Europa, Federația Belgiană și UEFA iau în calcul măsuri împotriva deciziei. FIFA susține însă că decizia a fost independentă, dar nu a precizat dacă a fost adoptată prin vot și nici nu a publicat, ca de obicei, un raport oficial. La scurt timp de la anularea sancțiunii, Trump și Infantino au vorbit din nou la telefon, mai scrie Politico. Cei doi urmează să înmâneze împreună trofeul Cupei Mondiale în 19 iulie.
1: Mulțumim, Ioana. Nu plecăm de la Cupa Mondială. Cristiano Ronaldo s-a retras în lacrimi de la acest campionat. A fost vizibil emoționat după ce naționala Portugaliei, unde juca, a fost eliminată de Spania. De altfel, pentru Ronaldo a fost a 6-a și ultima participare la turneu final.
13: So Cristiano Ronaldo right now, live pictures from Dallas, is leaving the World Cup stage for the final time. His first World Cup was 2006, 20 years later, still going. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first player, first male player to score in 6 World Cups. 11 World Cup goals, of course. He got that knockout goal in Toronto. Emotional moments,
14: yeah,
13: Kev.
14: It shows what it means to him, and it's nice that the game does mean so much to him. You know, we, us three up here have played. We know what this game has given to us, and it's given Cristiano Ronaldo so much, but he's given the game so much as well. So many great moments across his career, and look, I don't know how long he's got left in him playing for his club side, we don't know that, but for him to exit on this stage, it's befitting of him, Stevie, because he is an absolute legend.
1: Au fost momente de panică în capitala Siriei. 2 bombe au explodat aproape de hotelul în care era cazat președintele Franței, Emmanuel Macron. Au fost 2 deflagrații consecutive. În timp ce autoritățile interveneau la prima explozie, s-a produs și cea de-a 2-a. Președintele Franței plecase cu vreun sfert de oră înainte către Palatul Prezidențial, unde avea o programată întâlnire cu liderul Siriei. Autoritățile din Damasc au anunțat că 18 oameni au fost răniți, printre ei și 4 polițiști. Vizita lui Emmanuel Macron a avut loc într-un context de securitate fragil. Săptămâna trecută, o bombă a aruncat în aer o cafenea din centrul Damascului și a provocat atunci moartea 10 persoane. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge în Siria după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024. Copenhaga este cel mai bun loc din lume pe care să-l poți numi acasă. O arată clasamentul făcut de Economist Intelligence Unit. Este al 2-lea an la rând în care acest oraș a fost desemnat cel mai bun din lume pentru a locui. Au fost analizate calitatea vieții, dar și oportunitățile pe care le oferă. Cine completează acest top știe Bianca Timșa.
15: Bun găsit, 173 de orașe din întreaga lume au fost analizate pentru a evalua nivelul calității vieții, iar studiul s-a bazat pe criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educație, infrastructura, dar și oferta culturală. În urma acestor evaluări, Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, fiind apreciată pentru serviciile publice de calitate și standardul ridicat de viață. Pe locurile următoare în clasament se află Viena și Melbourne, iar top 10 este completat de Sydney, Zurich, Geneva, Osaka, Tokyo, dar și altele. La polul opus al clasamentului se află Damasc, desemnat din nou orașul cu cel mai scăzut nivel al calității vieții. Teheran și Kiev ocupă de asemenea ultimele poziții pe fondul conflictelor și al instabilității din regiune, care au influențat negativ scorurile obținute.
1: Ritmul disponibilizărilor din sectorul tehnologic e mai ridicat chiar decât anul trecut. Detaliile le aflați la Business Club. Ligia alături de noi ne dă amănunte. Bine ai revenit, Ligia. De la inteligența artificială, oare?
16: Și de la inteligența artificială și de la presiunea investitorilor să ducă banii de la angajați în investiții în inteligența artificială, dar numerele cresc, se adună. 164.000 de IT-ști au fost disponibilizați la nivel global în primele 6 luni din acest an, înseamnă peste 800 pe zi. Deci e un număr destul de mare. Acum nu înseamnă că aceștia nu-și găsesc alte joburi în piață, pentru că sunt în continuare și foarte multe companii mici, sectorul e foarte dinamic în căutarea de angajați, dar sunt cifre importante și sunt schimbări foarte importante la aceste mari companii. Adică, până la urmă, ce faci cu atâția bani? Ce se întâmplă? Da. Vă spunem la Business Club, aștept.
1: Vă întâlniți așadar cu Ligia Munteanu în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi. Continuă ediția specială. Vă aștept de la ora 19.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
1: Ideea asta cu Leninul ăsta decapitat, din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?
2: Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Toate privirile sunt îndreptate spre Turcia. Zilele acestea are loc acolo summitul NATO. Toți cei 32 de lideri ai țărilor aliate, printre care și președintele României, urmează să participe în scurt timp la un dineu și vom vedea imaginile în direct aici de la Ankara. Reuniunea are mize uriașe pentru viitorul NATO. Sunt așteptate decizii care ar putea reseta direcția alianței, mai ales că Statele Unite pun presiune în continuare pe Europa să investească mai mult în apărare, iar europenii par să fi răspuns deja apelului. Liderii NATO anunță contracte de armament de zeci de miliarde de dolari. Incertitudinea încă planează însă asupra viitorului alianței, mai ales că președintele Donald Trump nici n-a aterizat bine la Ankara, că s-a declarat dezamăgit de aliații care nu s-au implicat în războiul din Iran. Care sunt mizele reuniunii, ne spune acum trimisa noastră specială la Ankara, Cristina Cileacu.
1: Într-adevăr, e un summit important pentru că NATO își schimbă direcția. Practic, Europa va plăti mai mult pentru propria securitate și nu poate să fie nimeni mai mulțumit de acest lucru decât Donald Trump. Deși primele declarații pe care le-a avut aici într-o discuție cu președintele Erdogan în fața presei, pentru că discuția dintre cei doi lideri s-a întins undeva pe durata a 2 ore și nu avem încă detalii despre ce anume au discutat în detaliu. În fața presei, Donald Trump s-a arătat dezamăgit de o parte din aliații NATO. A menționat aceleași țări pe care le considera loiale înainte să plece la război în Orientul Mijlociu alături de Israel, dar spune el că e dezamăgit că aliații nu au respectat această dorință pe care a avut-o Donald Trump și deci Statele Unite de a le folosi bazele. Asta nu înseamnă că mâine lucrurile nu vor fi cum trebuie, pentru că fiecare dintre aliații prezenți aici la summitul NATO vine cu o listă de lucruri pe care le-a făcut, dar și cu cifre foarte clare apropo de ce anume urmează să facă. Investiții atât în capabilitățile militare care trebuie să fie interoperabile, asta înseamnă că orice cumpără un aliat trebuie să funcționeze în bună măsură cu ceea ce au alți aliați membri ai NATO. Și, desigur, investiții în infrastructură, pentru că nu doar armamentele și echipamentele militare contează foarte mult și infrastructura, iar atenția, mai ales astăzi, la forumul industriei de apărare care a deschis, practic, summitul NATO de aici, de la Ankara, a fost pentru drone terestre, drone navale, drone aeriene, deci lumea merge pe zona tehnică și România a fost la rândul ei prezentă aici, reprezentată de firme private, dar și de companii de stat care au venit să discute cu partenerii lor din NATO și de asemenea să semneze chiar și o serie de contracte. Însă nu avem detalii pe această temă pentru că fiind contracte militare, desigur, sunt puțin secrete. Revenind la programul NATO, ne pregătim de ora la care sunt așteptați liderii la cină, practic la 6:30 ar trebui să înceapă primirea la cină pe care președintele Erdogan și soția sa, Emine Erdogan, o oferă aici la Palatul Prezidențial, în grădina de vară, în grădina de iarnă pe care președintele a pregătit-o special pentru această cină. Va fi gastronomie turcă, turcii sunt celebri pentru nenumărate referuri de mâncare gustoase pe care le prepară și va încerca Erdogan, ca o gazdă bună, căruia de asemenea îi place să se laude, trebuie să recunoaștem acest lucru, să impresioneze pe toată lumea și să arate, dacă vrem, puterea soft, puterea mai, o diplomație mai informală pentru pregătirea zilei de mâine. De altfel, mâine sunt aici și partenerele a 20 dintre cei 32 de lideri NATO veniți la summit. Doamnele sunt invitatele soției președintelui Erdogan și mâine vor avea o discuție întreagă, atâta timp cât va fi aici summitul în derulare, despre siguranța copiilor în mediul online și această discuție va fi urmată de un prânz tradițional, am aflat, pentru că e pregătită nu doar o ceramică specific turcească din care se va servi mâncarea, dar și fețele de masă, înțelegem că sunt brodate la fel cu tradițional turc. Deci avem și puțină tradiție, multă modernitate, pentru că vorbim despre tehnică, despre viitorul NATO și președintele Dan, care conduce delegația României, are un obiectiv foarte clar, atenția mare pe Marea Neagră. România este membru NATO, România investește în propria sa apărare, așa cum fac și ceilalți 32 de membri, dar NATO trebuie să fie în integralitatea sa mult mai atent la Marea Neagră și parteneriatul pe care România începe să-l solidifice cu Turcia este de asemenea extrem de important. De ce? Pentru că turcii au a doua cea mai mare armată din NATO și au de asemenea o prezență marină sporită la Marea Neagră și mai au ceva, că trebuie să menționăm și acest lucru, respectul pe care Putin îl poartă lui Erdogan și pe care trebuie de asemenea să-l luăm în calcul, pentru că știm foarte clar, dacă genul acesta de personaje politice respectă ceva, respectă puterea, și Putin a demonstrat de foarte multe ori că nu respectă liderii europeni, asta înseamnă că Europa trebuie să profite la rândul ei de prezența turcilor, de relația pe care Erdogan o are cu Putin și să facă tot ce stă în puterea sa să odată încheie războiul din Ucraina, să ajute la încheierea acestui război și, în egală măsură, să se asigure pe termen lung că Rusia, care rămâne o amenințare, nu va continua să pună Europa în pericol, așa cum, din păcate, o face în acest moment.
0: Mulțumim, Cristina, și dacă ne uităm la declarațiile de până acum, întâlnirea dintre președintele Statelor Unite și aliații NATO din Europa se anunță deja tensionată. Donald Trump spune că le-a dat un test pe care liderii europeni l-au picat atunci când le-ar fi cerut ajutorul în războiul din Iran și aceștia au refuzat să se implice. Le reproșează și că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic înapoi. Cel mai dur atac a fost îndreptat către premierul Marii Britanii, demisionar Keir Starmer.
2: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended, but we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I'd long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
0: Momentul dezbaterii în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Diaconescu, Andrei Caramitru și de la distanță ni se alătură Cristian Năsulea. Bun găsit tuturor! Domnule Diaconescu, cât de mult contează nemulțumirea lui Donald Trump la acest summit? N-a apucat să se dea bine jos din avion și a și început și a reluat criticile pe care le-a tot spus de altfel și zilele trecute.
3: Doamnă, la un astfel de nivel și având în vedere potențialul crizelor concomitent în ceea ce privește referențialul de securitate Alianței Nord-Atlantice, trebuie avut răbdare. Agenda publică, inclusiv date fiind mesajele și elementele de comunicare, evident, toți ochii sunt îndreptați spre președintele Trump, mai cuprinde și o serie de alte elemente, inclusiv din perspectiva americană. De exemplu, acest summit are doar un singur Consiliu Nord-Atlantic, deci o singură întâlnire la cel mai înalt nivel mâine și China din această seară. Atât. De regulă aveau două, trei.
0: Bun. Asta este un semn că...
3: Este un semn că o întâlnire în plen e suficientă. În al doilea rând, ce se va discuta? La Haga, summitul precedent, s-a discutat despre alocările din produsul intern, 3,5% până în 2035. Acum se discută despre operaționalizarea concretă, în sensul achizițiilor, cumpărării, de aceea a fost și acest forum industrial. Se discută, există premize de abordare în legătură cu o bancă pentru apărare, reziliență și securitate cu sediul la Luxemburg. E un proiect mai vechi, am fost și noi coautori la idee. Să vedem dacă se va întâmpla. Se discută de asemenea despre sisteme de cooperare europeană care, în condițiile unei redislocări, de fapt, americane, să înlocuiască necesarul defensiv și de descurajare în acest moment. Este extrem de complicat. Foarte complicat. Într-adevăr, vor fi contracte de miliarde. În declarația finală adoptată prin procedura tăcerii, mă rog, la nivel de ambasadori, au hotărât inclusiv partea americană faptul că articolul 5 este, citez, de neclintit. Vom vedea care va fi și retorica din această perspectivă a președintelui Trump. Se discută despre 70 de miliarde în acest an și 70 de miliarde anul viitor sprijin pentru Ucraina, fără contribuție americană. 28 împrumuturi, 30 de miliarde împrumuturi pe piață, restul din diverse surse, sprijin pentru training, pentru diverse sisteme. Zelenski a venit la Ankara cu două deziderate. În primul rând, a avut și el o discuție telefonică după ce Donald Trump a vorbit cu Putin. Și speră că la Ankara, într-o bilaterală, ce deja e fixată cu președintele Statelor Unite, va putea concretiza ceva care până la sfârșitul anului să însemne un armistițiu. E o discuție separată, dar trebuie neapărat să o purtăm, că orice armistițiu presupune garanții. Garanțiile presupun statele din zonă. În egală măsură se așteaptă la un sprijin, va fi cât se poate de categoric, nu participă evident la Consiliul Nord-Atlantic Zelenski, dar va participa la diverse formate de dialog, va cere sisteme Patriot, pentru că ultimile atacuri ale Federației Ruse, de exemplu când au lovit Kievul acum două zile, din 49 de rachete hipersonice n-au prins decât 4 și au peste 20 de oameni și au pierdut viața. Situația este destul de complicată, deci va cere sisteme Patriot sau de la american licență ca să construiască Patriot la ei în Ucraina. Sigur, deci din punct de vedere al declarației finale, Rusia este identificată ca fiind un stat agresor, toate statele NATO sunt de acord că Iranul nu trebuie să aibă sub nicio formă armă nucleară și nici perspective în această privință, deci rămâne de văzut. Deocamdată, de exemplu, se știe că președintele Trump are bilaterale cu Erdogan, în mod evident, stat gazdă. Se pare că, până la urmă, într-adevăr, Erdogan l-a convins să vină la Ankara. Sigur că va transmite și un mesaj către europeni, să vedem. Mare bilaterală cu Zelenski și, interesant, bilaterală cu Ahmed al-Shara, liderul sirian. Deci, ce vreau să spun este că față de ce se vede public, sunt tot felul de jocuri, interese, poziționări, dar în orice caz, așteptarea ca Europa să-și asume responsabilitatea convențională în propriile mâini este una care a devenit aproape dramatică. Finlanda și Polonia vor anunța mâine faptul că își asumă național să se apere în primele minute dacă sunt agresate. Și o să prezint o serie de elemente. Deocamdată, din ce știu eu, nu prea se discută de flancă estică. Deci, deocamdată, subiectul nu e destul de sus la nivelul înțelegerilor decizionale.
0: Nu au reușit cei de pe flancul estic să convingă că este cazul de o discuție.
3: Există o separație de abordare între centru Polonia-Germania spre ceea ce numesc ei forța expediționară comună condusă de Marea Britanie cu Nordice și statele Baltice și ce se întâmplă dinspre Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria spre sud. În acest moment, upgradarea Turciei în ce privește Marea Neagră va fi una cât se poate de categorică. Turcia s-ar putea sigur are nevoie și de Europa, dar în egală măsură Europa are nevoie de Turcia. Este nevoie însă de un intermediar. Singurul din zonă ar putea fi România, dar aici trebuie să joci. N-am un adjectiv la îndemână.
0: Apropo de această chestiune, Andrei Caramitru, România reprezentantă, desigur, de președintele României și de doi miniștri interimari. România, în continuare, fără guvern cu puteri depline la București, discuțiile despre contracte în apărare, despre fonduri care ar urma să ajungă și în infrastructură, sunt foarte importante, dar riscă să rămână discuții dacă la București Nu există și un guvern care să se ocupe de toate astea.
4: Este evident că nu poți să ai o politică externă puternică și o poziționare puternică dacă nu ești puternic în primul rând la tine în țară. Cred că Titulescu a fost primul care a spus asta, unul din ei a spus dați-mi o politică internă bună ca eu să pot să reprezint țara în sănătate. Deci, de multe ori noi nu înțelegem lucrul ăsta. În primul și în primul rând trebuie noi să ne facem curat la noi în casă. Noi între noi, nu cu ajutoare, nu cu influențe, să fim serioși în interior ca să fim luați în serios de către și de către ceilalți. Că altfel evident că nu ne iau în serios. Și gândiți-vă ce probleme avem. Pe lângă faptul că avem actualmente, toată lumea se ceartă cu toată lumea și este imposibil să avem un guvern, suntem în continuare pe perfuzii cu bani europeni, care dacă n-ar veni, probabil că am colapsa. Nu reușim să facem nici cea mai mică reformă minimală ca să nu avem un deficit enorm. Și când ai deficite enorme, ești total dependent de finanțatorii care îți dau banii. Deci noi suntem într-o situație de slăbiciune extremă. Am avut și scandalul cu dronele, în care după repetate fenomene de genul ăsta n-am reușit să facem nimic, ca și iarăși concluzia a fost ne certăm între noi. Deci noi cât timp nu reușim noi să înțelegem că trebuie noi în primul rând să fim serioși și organizați în interiorul țării, chit că avem puncte politice diferite sau viziuni diferite, e normal asta într-o societate, dar pe temele esențiale trebuie să fim aliniați, să mergem în față. Dacă nu înțelegem asta, speranța de a avea o politică exterioară puternică, să ne bage lumea în seamă, să fim respectați, să influențăm politica europeană, politica din NATO, sunt efectiv iluzii. Toți cei care sunt acolo la masă știu un detaliu ce se întâmplă în celelalte țări, știu un detaliu ce se întâmplă în România, au perspectivele lor pentru că au ambasade aici, au servicii și alte structuri care se uită la țările partenere, înțeleg ce se întâmplă acolo, deci nu poți să vii să spui am zâmbit, am dat mâna cu cineva și acum am o relație așa personală, suntem prieteni. La nivelul ăsta, și domnul Diaconescu ne poate confirma, sunt și discuții un pic mai robuste și pe alți parametri decât doar pe simpatii personale sau că ai spus ceva bine sau rău cu o zi înainte sau... Deci cam aici suntem în primul și în primul rând avem o problemă internă uriașă cât casa și nu suntem văzuți ca o țară serioasă pentru că nu suntem o țară serioasă.
0: O ocazie bună de o apropiere cât de cât de Statele Unite. Acum președintele s-a întâlnit cu o delegație din legislativul american în această după-amiază.
4: Orice încercare de a fi mai apropiați de sistemul american, să-l numim așa, pentru că America nu este doar Trump și că spune azi ceva, mâine altceva. America este un organism extraordinar de complex și stabil la urma urmei. Deci o apropiere de sistemul american pentru noi întotdeauna a fost esența securității noastre. Nu se pune problema să nu încercăm să facem tot ce se poate. Și aici eu personal salut încercările lui Nicoșor Dan să facă acest lucru. Problema este că de multe ori acum în spațiu public faptul că ești pro-american înseamnă că ești pro-Trump sau nu. Deci ceea ce, repet, e ca și cum atunci când era, nu știu, dau un exemplu, Dragnea era puternic în România, nu înseamnă că România înseamnă Dragnea, care poate să fie sau să nu fie. Poate să ai o simpatie sau nu față de liderul unei țări, e irrelevant pe termen lung. Deci asta e un punct. Și doi, ideea asta că trebuie neapărat să alegem între Europa și America, nu putem să alegem în situația noastră acum, între Europa și America. Fără Europa, care înseamnă piețele de desfacere și finanțarea României, nu putem funcționa, colapsăm. Și fără America avem o problemă la nivel de securitate militară. Deci avem nevoie de amândouă. Ei se pot certa între ei foarte bine pe diverse alți parametri, dar noi nu putem să alegem să fim total pro-MAGA, de exemplu, și anti-european, sau să fim total pro-european și anti-american. Sunt niște greșeli fundamentale care au început să se propage în spațiul public pe care pe mine mă îngrijorează.
0: Doamne profesor Năsulea, e o butadă celebră în politică, dacă vrei să nu rezolvi niciun fel de problemă, mai înființezi o comisie. Iată, una dintre discuțiile de astăzi este despre Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Un comunicat al administrației prezidențiale spune că România își reafirmă angajamentul să contribuie la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare. E onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale băncii. E suficient că va găzdui acest birou regional? Nu vine și cu multe obligații o astfel de instituție?
5: Aș vrea să încep prin a spune că, aparent, epoca multilateralismului nu a murit cu totul. În ciuda declarațiilor de la Davos, pare că tocmai Canada este cea care joacă un rol important în a demara funcționarea acestei instituții, pe care o așteptam, de fapt, de mult, să vedem dacă se întâmplă, dacă se formează, dacă face ceva sau nu. Așteptăm în continuare, de fapt, pentru că aici este cealaltă chestiune. Rămâne să vedem care vor fi mecanismele după care va funcționa efectiv, ca să ne dăm seama ce șanse are să funcționeze, să-și facă treaba, după care, la fel cum s-a întâmplat de-a lungul timpului cu multe instituții internaționale, trebuie să vedem dacă și merge, dacă obiectivele sale și rezultatele pe care le obține sunt aliniate. Deci, până la problemele pe care le are România când vine vorba de lipsa de viziune și strategie în relațiile internaționale și în problemele de securitate, inclusiv de securitate națională, avem niște semne de întrebare legate de această instituție punctual deocamdată, pentru că nu suntem. Suntem încă la nivelul de idee, din punctul meu de vedere. Mai e puțin până să vedem niște lucruri întâmplându-se efectiv în așa fel încât să vedem armament finanțat de această instituție, noi mecanisme de interconectare și interoperare pentru armatele europene, care să fie rezultatul activității noi bănci, noi mecanism de finanțare până la urmă. Deci aici ar fi prima parte a problemei. Acum, ca să ajungem la situația de la noi din țară, evident că nu ajunge să avem un birou regional. Putem să avem multe birouri în care să fie îngropate cele mai bune idei care ne-ar putea ajuta cel mai mult, pentru că depinde ce se întâmplă de fapt în acel birou, depinde cine lucrează, care, dacă reușim să folosim niște criterii de recrutare și selecție pentru oamenii care se vor ocupa de aceste chestiuni critice, esențiale pentru funcționarea țării noastre și pentru bunăstarea cetățeanului român până la urmă, lucru pentru care până acum nu avem foarte multe lucruri care să ne dea speranță. Dacă ne uităm la toate problemele pe care le avem cu identificarea resursei umane, cu selectarea și punerea în funcție a resursei umane și apoi cu motivarea resursei umane să funcționeze în interesul țării și al cetățeanului român, nu cred că putem să fim foarte optimiști nici când vine vorba de alte noi eventuale mecanisme care să ajute NATO să funcționeze mai bine. Am mai avut și noroc însă din când în când, ca să pun și ceva pozitiv, și poate vom avea noroc și de această dată, pentru că se mobilizează alții, pentru că vom fi luați de val împreună cu celelalte țări membre NATO, împreună cu celelalte țări din flancul estic, în așa fel încât să se întâmple nu prin meritul nostru, ci pur și simplu pentru că alții fac planuri și dezvoltă strategii suficient de bune, în care, în mod inevitabil, vom fi și noi incluși, pentru că suntem în această parte a lumii, care este atât de afectată de conflicte și de amenințările prezentului.
0: Au văzut telespectatorii noștri ceva mai devreme, cuplul prezidențial al Turciei începe dineul la care sunt invitați liderii NATO, iar acum în imagini este avionul care l-a adus în Turcia pe președintele Franței. Emmanuel Macron vine din Siria, unde s-a întâlnit la Damasc cu liderul sirian. Vă reamintesc un incident astăzi la Damasc. Două explozii s-au produs în apropierea hotelului unde era cazat Emmanuel Macron. Emmanuel Macron plecase de vreun sfert de oră din hotel în momentul în care s-au produs cele două explozii. Au fost acolo momente de tensiune, mai multe persoane rănite, 4 polițiști între răniții de astăzi. Emmanuel Macron, unul dintre lideri europeni care a susținut întotdeauna Ucraina și a promis să apere cauza ucraineană în fața președintelui Statelor Unite, care nu odată după declarațiile publice părea să asculte, mai mult să fie influențat de poveștile pe care le oferă liderul de la Kremlin. De altfel, povesteau și invitații noștri ceva mai devreme. Va fi o întâlnire între președintele Ucrainei și președintele Statelor Unite. A fost și o convorbire telefonică după ce Donald Trump a vorbit la telefon aproape o oră cu Vladimir Putin înainte de acest summit NATO foarte important. Discuțiile urmează să aibă loc mâine după acest dineu pe care îl găzduiește președintele Turciei și soția sa. Sunt invitați liderii acolo. Revenim cu imagini în direct. Ne întoarcem și cu declarații pe care le-a făcut secretarul general al NATO, care reușește să lege geopolitica și, surpriză, fotbalul. Cum? Vă spunem în doar câteva momente. Ne întoarcem, rămâneți cu noi!

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara în direct la Digi Sport.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: Încep să vină la dineul pe care îl găzduiește președintele Turciei și soția în această seară, înainte de lucrările de mâine. Tocmai înainte de acest dineu, Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse Turciei în 2020. A mai spus Donald Trump că Statele Unite ar putea să vândă către Turcia avioane de vânătoare F-35, scriu agențiile de presă. Sunt declarații pe care președintele Donald Trump le-a făcut în conferința comună de la Ankara, pe care a ținut-o cu președintele Turciei. Multe declarații făcute de Donald Trump. A spus, între altele, că ar putea să retragă toți soldații americani din Europa, nemulțumit de felul în care state europene, și-a numit, între altele, Germania, Franța și Italia, au răspuns apelului său de a se implica în războiul din Iran. A fost un test, a mai spus Donald Trump, pe care aceste state le-au picat. Președintele Cehiei în aceste momente a ajuns la dineu. Vedea ceva mai devreme imagini și de pe aeroport. Cu câteva minute în urmă a aterizat și președintele Franței, care urmează să participe și el la acest dineu. Multe declarații interesante deja astăzi. Secretarul general al NATO, îmblânzitorul de Donald, cum este cunoscut el, a spus astăzi că NATO e ca la fotbal. Nu poți câștiga de unul singur, e nevoie de o echipă. Mark Rutte a făcut aceste declarații la acest summit de la Ankara. Tâlcul mesajului are legătură, desigur, cu viitorul alianței, cât de mare va mai fi sprijinul Statelor Unite în apărarea Europei. Mai e o parte acolo și îl vedeți acum pe președintele Franței, Emmanuel Macron, coborând din avion cu celebri ochelari de soare, sursă de multe ironii în online la summitul trecut, când avea o afecțiune, o boală la ochi, președintele Franței, și a purtat acești ochelari. Iată, nu mai renunță la ei. Pare să fie singur președintele Franței. Emmanuel Macron vine din Siria. S-a întâlnit astăzi la Damasc cu liderul Siriei, a anunțat că Franța vrea să se implice în eforturile de reconstrucție ale acestei țări. Întorcându-ne la Mark Rutte, acesta a declarat că Europa are nevoie de America, exact cum America are nevoie de Europa.
1: There's something I believe football teaches us. No team wins because of one brilliant player. We need a goalkeeper, you need the defenders, the midfielders, the strikers. And yes, everyone notices the player who scores the winning goal. But behind every successful player and team out on the pitch are many others on the bench and behind the scenes. The coaches, the trainers, the analysts, the people making sure everything works. Everyone matters. No one wins alone. NATO is much the same. It takes a whole team to deter and defend most effectively. Our political leaders set the direction. Our armed forces are on the pitch every single day. And you, our defense industry, provides the strength behind the team.
0: Acum, domnule Diaconescu, greu să nu vezi, să auzi aceste declarații, să nu te gândești la scandalul legat de fotbal și care îl implică și pe Donald Trump, apropo de Cupa Mondială, pentru că nu e așa și acolo. E vorba tot de politicieni, tot de felul în care se implică sau nu țările, nu e așa, în joc. O fi fost întâmplătoare, credeți, metafora pe care a folosit-o Mark Rutte?
2: Da, de partea cealaltă, la FIFA este un domn numit Infantino. Până la urmă ți se cere, dar... Bun, vreau însă două lucruri, dacă îmi permiteți să adaug. În primul rând, vreau să mă asociez direct celor spuse de domnul Caramitru. Să sper că la nivel instituțional, dar mi-aș dori și în societate, să dispară această tâmpenie, și nu greșesc, spun cuvântul, că trebuie să alegi între americani și europeni. Nu se pune problema, ei nu au așteptare din această perspectivă. E o paradigmă, mă rog, pe care, sincer, nu înțeleg de unde vine, dar care n-are absolut niciun fel de, de bază strategică dincolo de acest aspect. În al doilea rând, sigur, retorica domnului secretar general la, la forum, el de fapt este convins din foarte multe perspective în legătură cu rolul Statelor Unite în Europa. Deci încearcă să acomodeze, pe de o parte, încurajarea, mă rog, ca să folosim un cuvânt pozitiv, europenilor de a-și prelua responsabilitățile. Ei se tem că americanii se vor retrage cam jumătate în perioada, redislocare de fapt. Este foarte dificil de făcut o evaluare la nivelul alianței, pentru că este această redislocare o chestiune mai ales de decizie bilaterală. Iată acum disponibilitatea față de Turcia. Aș face o precizare. F-35, interdicția privilegiată.

0: miliarde. Nu se puteau face aceste lucruri dacă nu exista pregătirea prealabilă.
1: E ca și cum au venit acum și au zis, gata, exact, facem și noi contract.
0: Exact, a venit pur și simplu șeful de stat și au zis, gata, batem palma. Nu, nu există așa ceva. Și dacă ai naivitatea să crezi, măcar să-l ai în agenda de telefon, dar și așa îi dă cuiva spre lucru un anume tip de proiect sau un anume tip de propunere. Și în al treilea rând și închei, este în acest moment o situație extrem, extrem de complicată, pentru că, practic, descurajarea, apărarea la care se referea Rute, sunt două decizii ale Alianței Nord-Atlantice de ceva față de proximitatea estică, descurajăm, apărăm. Este preluată de Europa. Deci, el vrea să spună industriei de apărare faptul că va trebui european să avem inclusiv un NATO european. Să știți că se gândesc la formatul A5, adică cele trei plus cele două plus Marea Britanie, la care se adaugă Italia și Polonia, chiar la un Consiliu de Securitate European, la un NATO european, fără dezangajarea NATO în sensul tratatului la Washington, dar cu o componentă europeană mult mai închegată. Ori din această perspectivă, repet, premizele există din punctul de vedere și în ceea ce privește România. Trebuie însă să lucrezi. Nu te aștepta ca automat să se întâmple ce se întâmpla pe vremuri.
1: Exact. Toată lumea. Ați spune că pașii pe care îi fac europenii sunt concreți, sunt importanți în stabilirea, în reechilibrarea forțelor în interiorul NATO față de Statele Unite?
0: În relație cu Statele Unite, în relație cu Turcia, în relație cu Norvegia sau cu Marea Britanie. Aceștia sunt cei mai mari contributori în cadrul Alianței Nord-Atlantice și am ales, mă rog, cei care sunt separați de Uniunea Europeană. Separați. Nu fac parte din organizație. Dar este important să avem în vedere un aspect. În primul rând, trece înainte de orice interesul național. Interesul de a te apăra singur, urmând după aceea să te poți baza pe aliați. Succesiunea din această perspectivă, mai ales la categoriile de riscuri și amenințări, pentru că în niciun caz nu se va întoarce Federația Rusă acasă spunând am fost înfrânți. Sub nicio formă. Va trebui găsit un debușeu de natură militară, diplomatică, politică. Sunt foarte multe elemente care nu le vom cunoaște decât în momentul în care nu se va mai trage. Ce se întâmplă însă pe alte paliere din acest punct de vedere nu se va realiza printr-o strângere de mână în piața publică.
1: Obiectivele României, Andrei Caramitru, sunt de atins. Ministrul interimar al apărării a spus că e nevoie de o redistribuire a resurselor și pentru flancul estic, din care face parte și România. O discuție pe care România s-o aibă separat cu Ucraina în legătură cu dronele, mai ales cele maritime.
2: Absolut. Deci, sigur, pentru România, noi suntem într-o poziție foarte vulnerabilă din cauza geografiei, în primul rând, și doi, din cauza incapacității noastre de a ne organiza și de a executa anumite planuri. Astea sunt problemele noastre. Una e pur internă, pur și simplu, cealaltă trebuie să o facem în diverse formate, în interiorul NATO, în interiorul UE-ului și chiar bilateral cu Ucraina și alții, dar până la urmă...
1: A ajuns și șefa Comisiei Europene la Dineu.
2: Până la urmă, noi o să, și peste 300 de ani, Doamne ajută, o să fim în același loc geografic, nu ne mutăm dintr-o parte în alta. Deci o să avem lângă noi Ucraina, o să avem Polonia, o să avem Turcia, o să avem puțin mai departe Germania cu Franța, deci... Dar până la urmă, faptul că Ucraina apără, de fapt, acum tot flancul de est, asta se întâmplă astăzi, faptul că nu avem probleme mai mari decât avem, se datorează în primul rând ucrainenilor și ei au o capacitate imensă acum militară. Ei trebuie cumva cooptați și cred că vor fi în componenta asta militară a flancului de est. Deci, practic, dacă ne uităm pur și simplu pe hartă, sunt trei țări europene ultra importante ca dimensiune, Ucraina, Polonia și România, și a patra este Turcia din cauza poziției pe Marea Neagră. Aici este zona de foc și teoretic, România trebuie să organizeze foarte bine cu acești patru și să aibă relații, evident, bune și cu restul. Dar suntem foarte departe de a ajunge la asta. Eu țin minte discuțiile care le aveam aici pe platou când cădeau dronele prin Galați și toată lumea se enerva de ce nu suntem în stare de nimic. Asta unu. Și doi, uitați-vă ce industrie de armament are Polonia sau are Cehia sau ceilalți. Și uitați-vă că noi nu avem nici măcar hale funcționale, da, în care să poți să pui niște echipamente și tehnologie care nu avem. Deci noi de 30 ceva de ani ne-am sabotat singur

0: ne-am distrus industria de apărare, n-am făcut nimic pe nu știu câte planuri, din interese meschine, mici trădări, mici prostii care s-au cumulat în timp și în continuare nu știu dacă o să schimbăm atât de mult lucrurile, pentru că cât timp oamenii care au blocat lucrurile astea sunt în aceleași puncte, nu vei face nimic diferit. Deci trebuie, la nivel fundamental, dacă să identifici cine a, unde a fost blocajul ăsta de 30 de ani, de ultimii 10 ani, de ce nu s-a făcut nimic de când a început războiul. Să schimbi pe oamenii, să pui pe niște oameni deștepți care vin cu altă viziune, cum au făcut ucrainienii până la urmă.
1: A ajuns și președintele Ucrainei alături de soție la acest dineu. Continuă să vină liderii NATO la dineul care va începe în momentele următoare. Domnule profesor Năsulea, dincolo de chestiunile de securitate, poate cel mai mult au discutat liderii deocamdată până la această oră, despre bani. De la creșterea contribuțiilor pentru apărare, cu diverse praguri care ar urma să fie atinse prin 2035. Ce înseamnă asta și pentru economie? Ce înseamnă asta și pentru România?
2: În primul rând, suntem într-un moment care e foarte stresant, pentru că această dezangajare a Statelor Unite de NATO, de Europa, reprezintă un motiv suficient de mare pentru țările europene să-și facă planuri de rezervă, dacă nu alte planuri cu totul. E foarte clar deocamdată că nimeni nu a spus nu F-35-urilor, că nimeni nu spune nu Patriot, că în continuare acestea sunt sistemele spre care ne uităm ca nivel principal de asigurarea securității naționale pentru țările membre ale Uniunii Europene sau pentru țările europene care sunt membre NATO. Însă se vede această tendință de a căuta un plan B, de a căuta să avem un plan de rezervă, că e vorba de un plan de rezervă care este făcut împreună cu Rheinmetall, că e vorba de un plan de rezervă care e făcut împreună cu Elbit, că e vorba de un plan de rezervă care să fie făcut cu companii din Franța care livrează produse bune în zona aceasta de apărare. Cert este că nu mai suntem în momentul acela de acum 5 ani, când treaba era clară, principala problemă era câți bani se cheltuie pe niște sisteme care erau în principiu cunoscute, agreate și pentru care nu se căutau la modul real alternative. Iată că acum există o adevărată efervescență în domeniul apărării, în această piață. Multe start-up-uri, multe companii noi care încearcă în primul rând să integreze tehnologiile noi dezvoltate în Ucraina, de ucraineni, care sunt ieftine, care sunt mai potrivite pentru această nouă față a războiului pe care am descoperit-o cu toții, urmărind ceea ce se întâmplă pe frontul din Ucraina. Și asta înseamnă că discuțiile pe bani nu sunt foarte simple. Înseamnă că discuțiile despre care vorbea domnul Diaconescu, care sunt în spatele ușilor închise în toate aceste întâlniri bilaterale, sunt mai puțin confortabile decât erau odinioară, pentru că acum președintele Trump știe că europenii vor să cumpere în continuare sisteme americane, dar nu mai pun toți banii acolo, au ci mai mulți bani decât în mod tradițional pe care îi pun deoparte pentru planul B, pentru planul de rezervă. Și aceasta este o chestiune care e complicat de gestionat la nivel diplomatic, dar care face să existe și foarte multe noi oportunități pe această piață. Aici este cumva regretul meu sau frustrarea mea foarte mare, este că într-un domeniu în care nu te poate fără stat, pentru că statul român ne obligă să-l avem parte în toată producția care înseamnă asigurarea securității naționale, că nu avem de fapt un stat care să fie mai flexibil, mai dinamic, mai capabil, în așa fel încât să profităm de ceea ce este în esență o extraordinară oportunitate care este creată de acest context nefericit la nivel internațional, de faptul că avem aceste războaie, fără de care poate ar fi fost mai bine, dar pentru că le avem, au apărut și aceste oportunități și mi-e teamă că nu suntem capabili să ne folosim de ele în așa fel încât să ne creștem și economia, nu doar să ne consolidăm capacitățile de apărare națională.
1: Ultimul minut de concluzii către dumneavoastră, domnule Diaconescu. Ce așteptări de la întâlnirile de mâine? Cum va fi NATO mâine seară, după ce se încheie discuțiile?
3: Așteptările, după părerea mea, țin mai mult de ce înseamnă discuțiile informale. Nu va exista o desistare, chiar dacă retorica e destul de categorică, vreo desistare a Statelor Unite. Și în egală măsură sper ca în discuțiile bilaterale, atât miniștrii cât și președintele, într-un fel să facă imposibilul, adică să confirme faptul că în continuare România este predictibilă, pentru că situațiile se mișcă foarte rapid, sunt angajamente pe interese de apărare ale fiecărui stat, economice și politice în egală măsură, sunt complementare aceste angajamente, nu pot fi înlocuite unul cu altul. Deci, din această perspectivă, deschiderea proiectelor cât mai concret posibil, cu finalizare cât mai rapidă. Domnul Năsulea spunea foarte bine de F-35, este corect. Vreau să vă spun că ultimul F-35 care va veni pe contract în Polonia va coincide momentul cu primul F-35 care va veni pe contract în România. Cam asta este realitatea de fapt, dincolo de...
1: Stabilitatea aceasta o dă președintele României, este totuși la început de mandat, spunea Andrei Caramitru, toată lumea știe situația internă.
3: O astfel de stabilitate ți-o dă percepția. Cum ești perceput? De exemplu, din perspectiva turcă, în mod categoric, contează cât vei upgrada în relația cu partenerii europeni poziționarea strategică a Turciei.
1: Multe chestiuni și foarte complicate. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Imagini în continuare în direct, sosirea liderilor NATO la dineul pe care îl găzduiește președintele Turciei înaintea întâlnirilor și discuțiilor de mâine. Summit NATO la Ankara, care își propune să reașeze felul în care funcționează alianța. Nu uitați, găsiți cele mai noi informații despre summit și analize și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă cu imagini noi de la Ankara în doar câteva momente. Claudiu Pândaru, ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara în direct la Digi Sport.
2: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
3: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

Argentina se califică în sferturile Cupei Mondiale după un meci de infarct cu Egiptul. Faraonii au condus din minutul 15 după ce Ibrahim a marcat de lângă Martinez. Taliafico a fost secerat în careu, iar Messi a fost executantul loviturii de la 11 metri. Superstarul argentinian nu l-a putut învinge însă pe Shubir. Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a ratat astfel 4 din 8 penaltiuri la 6 turnee finale. Messi se putea revanșa din lovitură liberă, însă a nimerit bara, iar prima repriză s-a încheiat cu șansa irosită de Julian Alvarez. După pauză, fanii argentinieni au încremenit la reușita lui Zico, dar campioana mondială a fost salvată de arbitrajul video, care a sesizat un fault comis în prealabil de Atia. A fost totuși 2-0 pentru Egipt, un nou contraatac purtat de Salah. Hassan a trimis în careu, de unde Zico a înscris, fără ca de această dată să mai fie dubii. Messi nu s-a împăcat cu ideea plecării acasă și a devenit salvatorul naționalei. El i-a centrat lui Romero pentru golul care a relansat partida. Putea avea un nou asist, dar Lautaro Martinez nu a prins cadrul porții. A fost 2-2, Messi a marcat golul cu numărul 21 la mondial, iar remontada de senzație a fost completată în prelungiri. Enzo Fernandez a parafat victoria Argentinei din centrarea lui Lautaro Martinez. Egiptenii au cedat nervos, deoarece reclamaseră un posibil fault în careu la Salah, dar centralul a ținut situația sub control. Argentina-Egipt 3-2 după un miracol pe final al deținătoarei trofeului. Leo Messi a plâns de fericire după fluierul care a consfințit remontada Argentinei în fața Egiptului. Pe umerii lui au stat speranțele unei națiuni întregi. Până să fie eroul campioanei mondiale, antitră, capitanul Pumelor a stabilit un record negativ, aratat de la punctul cu VAR, și a devenit primul jucător din istoria competiției care irosește două penaltiuri la aceeași ediție, exceptând loviturile de departajare. În finalul meciului, geniul lui Messi a făcut diferența. Mai întâi a fost centrarea la golul lui Romero, care l-a transformat în cel mai bun pasator din istoria Cupei Mondiale cu 9 asisturi peste Diego Maradona. A urmat golul cu numărul 21 la turneele finale. Messi a devenit astfel primul jucător care înscrie în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii. În numele capitanului, Argentina a marcat și golul victoriei cu Egipt.

0: y al final también verlo emocionado. Se lo dije en la cancha que lo disfrute porque se lo merecía, que íbamos a seguir dando todo por nosotros, pero más que nada por él, porque es su último mundial y a nosotros nos ha dado mucho.
1: La verdad que fue mi último mundial.
2: Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Superstarul Portugaliei a disputat ultimul meci la campionatul mondial. Primul fotbalist din istorie care marchează la 6 ediții ale turneului final nu a luat încă decizia în ceea ce privește retragerea de la națională.
1: Terei timpul para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
2: 3 goluri a marcat la acest mondial Cristiano Ronaldo. În cei 23 de ani petrecuți la Naționala Portugaliei, starul lusitanilor are 146 de reușite în 233 de meciuri. La 41 de ani împliniți în februarie, atacantul nu are regrete. Cu el în teren, Portugalia a câștigat Euro 2016, dar și 2 Ligi ale Națiunilor în 2019 și 2025.
1: Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor.
3: Înaintea amicalului cu echipa lui Cosmin Olăroiu, Al Jazeera, jucătorii și antrenorii de la FCSB s-au întrecut la fotbal-tenis.

0: Damian Djokovic și juristul de la CFR Ioan Ivașcu sunt investigați de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF. Fotbalistul, care are 4 titluri de campion cu clujenii, e bănuit că a luat un galben intenționat într-un meci cu Botoșani din decembrie 2025.
1: Nervos și Djokovic, da, foarte nervos, iată, pentru acest gest vede galben.
2: Deci am avut 4-5 faulturi în prima repriză, n-a fost avertizat, vede galbenul pentru acest gest.
1: Parcă l-a cerut, deși ultimul meci al anului, și pe vremuri căuta cineva cartonașul galben sau roșu cu mânare, era clar, avea botez în untă săptămâna viitoare.
0: Alessandro Caparco i-a luat apărarea lui Damian Djokovic și a pus tunurile pe CFR.
3: Vorbim de un om care 32 de apartamente investite în fotbal, adică nu are nevoie de prostie asta. Cu siguranță timpul le va da dreptate la Damian. Nu cred în niciun caz la ce am citit, la ce am văzut.
4: Tu zici cumva că e strategia clubului să scape
3: clară,
4: de aici.
3: Pentru o strategie care începe de mai mult
4: și aici
3: timp
4: implică și federația în toată nebunia asta. Adică...
3: Cu siguranță.
0: Dacă se dovedește vinovăția lui Djokovic, jucătorul va fi suspendat pentru 2 ani și va primi o amendă de 300.000 de lei. În cazul în care și gruparea din Gruia este implicată, aceasta riscă retrogradarea.
5: No, you make me also to be actor, what you do?
6: Sitting just like this. From this season and we have to fulfill.
7: Ready? Yala, Shabab!
8: Răzvan Lucescu a vorbit pentru prima oară ca antrenor al catarezilor de la Al Sadd. Antrenorul român a mers la noua echipă alături de Nicolae Constantin, dar și de ceilalți membri ai staffului tehnic cu care a colaborat în Grecia la PAOK. Câștigător al Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal, Lucescu vrea să se bată pentru trofeu și cu noua echipă. Fostul atacant al lui Liverpool, Firmino, este starul campioanei din Qatar.
9: We want to play a football that finally is a football that fits with Al Sadd, because Al Sadd is a team that is a dominating team. Is a team that plays always to win competitions.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem emisiunea chiar acum cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Astăzi începe summitul NATO, care ar trebui să refacă relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni. Înaintea reuniunii oficiale au fost anunțate mai multe inițiative. România s-a alăturat țărilor care vor participa la o bancă alianței menită să ajute la creșterea investițiilor în apărare. Încep lucrările de refacere a blocului din cartierul bucureștean Rahova, parțial distrus de explozia unei acumulări de gaze. 3 oameni au murit în octombrie anul trecut, iar 10 au fost evacuați în urma deflagrației. Statele Unite și Iran par să fi reluat confruntarea armată. Americanii au lansat atacuri asupra a 80 de ținte după ce un petrolier a fost lovit de iranieni în strâmtoarea Ormuz. Noile evoluții au dus la o creștere abruptă a prețului petrolului pe piața internațională cu până la $6 pe baril.

0: Summitul NATO care va redefini alianța începe oficial astăzi. Aseară, liderii au participat la dineul oficial și au făcut poza de familie pe treptele noului palat prezidențial din Ankara. Șefii de stat, de guvern și de instituții au fost primiți de Recep Erdoğan pe covorul turcoaz, care a înlocuit tradiționalul covor roșu. Culoarea este o marcă a Turciei și vrea să amintească de culoarea apelor de pe coasta Mediteranei. Însoțiți sau nu de partenere și parteneri, oficialii au fost întâmpinați de președintele Turciei și de soția acestuia, cu excepția Georgiei Meloni, care a sosit după Donald Trump. Mizele summitului NATO sunt uriașe, sunt în discuție mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Statele Unite. Deciziile așteptate de la reuniunea liderilor celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. În ceea ce privește România, reprezentată de șeful statului, acest summit este o oportunitate pentru întărirea apărării în fața pericolului rusesc. Trimisul special DG24, Cristina Cileacu, ne spune mai multe despre ce urmează să se întâmple astăzi la Ankara.
1: După fastul pe care l-am văzut la Ankara ieri la primirea președintelui Trump de către președintele Recep Tayyip Erdoğan, dar și la cina oferită de președintele turc pentru toți liderii aliați care au venit aici la Ankara, astăzi se trece cu adevărat la muncă, pentru că dacă întâlnirea de seară a fost prilejul, să spunem, diplomației informale, acum liderii încep, iată, ziua de summit, discuțiile în Consiliul NATO, unde subiectele sunt foarte importante. Vorbim înainte de orice despre înzestrarea și capabilitățile pe care Europa trebuie să le crească și să-i dovedească președintelui Trump că, într-adevăr, angajamentul luat la Haga anul trecut de a ajunge până la 5% din PIB pentru a asigura securitatea Europei e un angajament pe care europenii îl respectă și de care se țin. Iar fiecare lider aliat a venit aici la Ankara cu acest amendament de a-i arăta lui Donald Trump și nu doar lui Donald Trump, și partenerilor din membrilor NATO că, într-adevăr, acest lucru se întâmplă și că Europa se bazează mai mult pe ea însăși atunci când e vorba de securitate. Asta nu înseamnă că americanii pleacă, ci dimpotrivă, americanii vor să se asigure la rândul lor că Europa rămâne stabilă, că Europa este puternică și că și ei la rândul lor se pot baza pe Europa.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States and it's surrounded by China ships and Russian ships. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. They better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
1: Mai departe, astăzi urmează întâlnirea, așa cum spuneam, între liderii aliați. Președintele Dan este cel care conduce delegația României și la rândul său va avea întâlniri atât cu presa din România, cu presa străină, dar și cu membrii parteneri din NATO, cu aliați și cu reprezentanții țărilor care sunt colaboratori NATO, sunt parteneri, așa cum se spune, pentru că sunt o serie de întâlniri bilaterale pe care președintele Dan le va avea în cursul zilei de astăzi. Suntem la Ankara, așadar, alături de colegul meu, Claudiu Ristea, și transmitem din oră în oră toate informațiile cele mai noi care apar pe măsură ce summitul se derulează.
0: Soarta războiului din Ucraina se va decide în aer, spune Volodymyr Zelensky. Liderul ucrainean este convins că va câștiga conflictul cu Rusia dacă va reuși cele mai multe atacuri cu drone. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Zelensky s-a arătat încrezător că Putin va înțelege că nu poate învinge și că va trebui să se retragă de la conducerea Rusiei. Președintele Ucrainei a fost primit cu aplauze la Ankara, unde participă ca invitat la reuniunea NATO.
3: Our naval drones have already evolved into multi-purpose platforms that can launch strikes from the sea against different targets on land and in the air. At the same time, we are fighting in the skies on two key fronts, defending Ukraine from Russian attacks and carrying out our long-range sanctions against Russia for this war, along with our medium-range pressure campaign across the entire depths of the temporarily occupied territories of Ukraine. Thanks above all to our drones, we have established the ability to strike across the entire depths of the occupied territory. And you see what Russia's massive attacks look like.

0: La 9 luni după explozie încep lucrările de refacere a blocului parțial distrus din cartierul bucureștean Rahova. 3 oameni au murit și mulți alții au fost răniți în octombrie anul trecut, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer 2 niveluri ale imobilului. De atunci, toți locatarii unei scări sunt sinistrați. Despre planurile primăriei de refacere a apartamentelor distruse ne vorbește Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile, asta spune Primăria Capitalei, iar reparațiile presupun, în primul rând, separarea etajelor distruse de restul clădirii. Concret, partea afectată va fi îndepărtată, ulterior demolată, iar ce rămâne în picioare va fi consolidat pentru o mai bună susținere. Abia după această etapă, locatarii vor putea reveni în bloc pentru a-și lua bunurile de valoare și actele. Atenție, tot autoritatea locală a spus că nu toți locatarii vor avea acces, întrucât va fi foarte puțin probabil ca oamenii care locuiau în această zonă foarte afectată să mai poată intra pentru a-și recupera bunurile. După ce se termină tot acest proces, ulterior se va mai face o expertiză tehnică, întrucât este nevoie să se decidă dacă tot blocul rămas va trebui demolat sau se va putea face consolidarea pe această suprafață care va rămâne în urma acestor proceduri. Iar ultima etapă presupune reconstrucția și reîntrăgirea dreptului de proprietate pentru locatarii acestui bloc afectat de explozia din Rahova. Primăria Capitalei a explicat faptul că de la jumătatea lunii mai, moment în care primarul general s-a întâlnit cu locatarii, de atunci au început anumite proceduri aici în zonă, s-a făcut branșamentul pentru electricitate, pentru apă, internet, astfel încât să fie toate aceste facilități pentru șantier. Însă ar fi fost vorba despre o întârziere de 3 săptămâni, întrucât expertul judiciar ar fi cerut săpături suplimentare, iar aceste lucruri nu au mai permis constructorului să ducă mai departe o perioadă de timp proiectul.
0: Valoriaș de indignare în mediul online după ce o femeie din Constanța a fost filmată pe stradă când își lovea fica de 8 ani. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Fata și fratele ei cu un an mai mare au fost dați de autorități în grija bunicii paterne, iar mama va merge la psiholog.
2: Incidentul șocant s-a petrecut pe o stradă din Constanța. Trecătorii au intervenit în ajutorul unei fetițe care era agresată chiar de mama ei. Imaginile au ajuns la polițiști.
3: Femeia și copiii au fost conduși la sediul secției 2. Concomitent au fost solicitați și reprezentanții DGSPC Constanța, dar și bunica paternă a copiilor. Minerii a fost completat formularul de evaluare a riscului, reieșind că nu există risc iminent pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.
2: În urma audierilor, protecția copilului a anunțat și primele decizii.
4: S-a concluzionat că pentru o perioadă este în interesul copiilor să locuiască la bunica paternă, iar mama copiilor a fost de acord să participe la ședințe de consiliere parentală și consiliere psihologică.
5: Dacă există dificultăți de gestionare a emoțiilor sau episoade repetate de agresivitate, evaluarea psihologică și sprijinul de specialitate pot fi benefice atât pentru părinte cât și pentru copil.
2: Autoritățile au mai decis că atât fetița cât și fratele ei vor fi monitorizați în următoarea perioadă.
0: Bătrânii și bolnavii preluați din azilele neautorizate coordonate de Viorel Pașca sunt acum în centre publice și private din 20 de județe. Autoritățile încearcă să refacă dosarele medicale ale multora dintre ei. Unii au buletine expirate sau nu au deloc documente de identitate. Mai multe informații ne aduce Ana Maria Iang.
6: Autoritățile competente au decis că în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor, astfel că 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGSPC Sibiu. În ceea ce privește beneficiarii care au ajuns în grija statului, reprezentanții DGSPC au declarat faptul că 14 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, 7 persoane nu au certificate de handicap, iar pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie să fie făcută identificarea și asta pentru că nu avea acte de identitate. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Totodată mai trebuie spus și faptul că unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGSPC Mureș de această dată a decedat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
0: Control mamut la firmele de ride sharing. Mii de șoferi au fost prinși că lucrează la negru, iar inspectorii teme au dat amenzi de peste 20 de milioane de lei. Despre ce este vorba pe larg, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
7: Bun găsit, controle au avut loc la nivel național și au fost depistate peste 2000 de persoane care lucrau la diferite firme de ride sharing la negru. Toate aceste companii au fost amendate cu suma totală de peste 22 de milioane de lei. Cea mai mare captură a fost însă de departe în capitală. Aici o firmă a fost depistată cu 32 de angajați la negru. Practic nu aveau carte de muncă declarată la firma respectivă, motivul principal pentru care inspectorii au aplicat și o amendă de 1,3 milioane de lei. Aceștia atrag atenția faptul că nedeclararea muncii aduce un prejudiciu atât angajatului cât și al statului.
0: Doi bărbați sunt anchetați de polițiști după ce au dat o spargere și ar fi furat dintr-un seif aproape 100.000 de euro și bijuterii din aur. Suspecții, ambii din Timiș, au folosit mănuși, cagule și o mașină cu număr de înmatriculare fals. Cum i-au găsit polițiștii, ne spune Elena Alexandru.
8: Bun găsit tuturor! S-au făcut percheziții în Timiș la locuințele a doi bărbați, dar și la locuința unei femei. Toți trei sunt acuzați de furt, dar și de faptul că au circulat cu o mașină cu numere false. Iar potrivit anchetatorilor, cei trei la mijlocul lunii iunie ar fi intrat cu cagule pe față, aveau fețele acoperite, dar și mănuși în mâini. Ar fi intrat în locuința unui patron al ambarcațiunilor din Orșova, au intrat în locuința acestuia, iar din seif ar fi furat 100.000 de euro. De asemenea, au furat și mai multe parfumuri, dar și băuturi alcoolice și bijuterii. Acum, în urma acestor percheziții, a fost găsit o parte din prejudiciu, iar polițiștii continuă ancheta în acest caz, urmând să ia măsurile corespunzătoare cu cei trei. De asemenea, au stabilit că aceștia au mers la acest jaf cu o mașină cu numere false și sunt cercetați și pentru această faptă.
0: Comercianții ambulanți de pe plajă și cei care oferă turiștilor poze neuitat din vacanță au deplătit amenzi uriașe. Polițiștii locali de pe litoral anunță că activitatea acestora este ilegală. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
9: Bun găsit, controlele autorităților s-au intensificat pe litoral, iar sancțiunile pentru comerțul ambulant neautorizat au fost înăsprite în acest sezon. În vizor sunt și persoanele care oferă servicii foto pe plajă și costume de animatori fără autorizație, cât și comercianții care vând porumb fiert, gogoși sau alte produse direct pe nisip. Amenzile, să știți că au fost triplate față de anii trecuți. Dacă până acum erau cuprinse între 500 și 1000 de lei, în prezent ajung între 1500 și 2500 de lei. În unele cazuri, autoritățile au dispus și confiscarea echipamentelor folosite pentru desfășurarea activității de animator. De la începutul sezonului estival, doar în Constanța și Mamaia au fost aplicate peste 150 de sancțiuni, în valoare totală de aproape 250.000 de lei. Potrivit autorităților, verificările vor continua pe toată durata verii pentru a combate comerțul ambulant de pe plajele litoralului românesc.
0: Iulie este ziua în care Rapla pornește din nou pentru prima sesiune din 2026. Înscrierile încep la ora 10, iar bugetul este de 300.000 de lei. Guvernul a renunțat la condiția ca mașinile noi, cumpărate cu ajutorul cupoanelor obținute în schimbul celor vechi, să fie fabricate în Uniunea Europeană.
10: Mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa. dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări. Și atunci am zis, am propus să fie analizat anul acesta, să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: Fermierii ar putea cumpăra motorină fără accize direct de la pompă. Propunerea legislativă a ajuns în Senat și, dacă va fi adoptată, îi va ajuta pe fermieri să scape de unele blocaje financiare. În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii.
11: În Tarnaua asta avem cam 34 de hectare de orzoaică de toamnă. Aproximativ 2 tone s-au consumat aici cu tot cu recoltat.
12: Motorină.
2: Dacă vor putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, costurile s-ar reduce la jumătate, spun fermierii.
11: Ni s-au dat tot felul de pomeni, dar nu pomeni așteptam noi, ci măsuri coerente. Coborârea accizei din preț ar fi mult mai mult decât acea sumă pe care o primeam până acum de la APIA și ar fi un impact deosebit asupra noastră. Mai ales după 5 ani de zile de secetă în care am avut numai pierderi, ar fi o bulă de aer pentru noi.
2: În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu aproximativ 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii de la APIA. Asta înseamnă de multe ori blocaje financiare pentru agricultori.
13: Achiziționăm motorina destul de scump. Acum o săptămână am luat o cantitate cu 8,40 lei, ca săptămâna aceasta la sfârșit să luăm cu 9,40 lei. Și 4. Deci am crezut că ne-a lovit trenul din nou. Avem bani de primit și din trimestrul 4 de anul trecut. Deci nu sunt achitate toate sumele.
14: Rambursarea accizei la motorină se face prin depunerea cererilor de plată aferente trimestrului încheiat. În jur de 1000 de fermieri încheie acord și, bineînțeles, depun cereri trimestrial, adică pot acești 1000 veni de 4 ori pentru a solicita rambursarea.
2: Propunerea legislativă prevede o cantitate limitată de combustibil pentru fiecare fermier, iar dreptul de cumpărare par urma să fie acordat pe baza unui certificat de utilizator agricol.
15: Cantitatea maximă de motorină fără acciză va fi stabilită anual în funcție de suprafața exploatată, de tipul culturilor sau de efectivele de animale.
2: Motorina fără acciză va putea fi utilizată exclusiv pentru lucrări agricole. Dacă banii sunt cheltuiți pe altceva, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 15.000 și 150.000 de lei.
0: Crește numărul firmelor care își cer insolvența și în același timp riscul concedierilor masive. În primele 4 luni ale anului au fost cu 15% mai multe cereri de intrare în insolvență față de anul trecut.
2: Cele mai expuse sectoare unui astfel de risc sunt transporturile, comerțul și producția. Constructorii cei mai afectați s-au bazat până acum pe fondurile europene, însă și fluxul de bani din Planul Național de Redresare și Reziliență se apropie de final.
16: Problema este dacă statul are la dispoziție buget pentru cofinanțare, astfel încât aceste proiecte pe fonduri europene să continue și să acopere încetarea proiectelor pe PNRR. Firmele cu cât sunt mai mici, cu atât au probleme mai mari.
2: Închiderea unei firme are efecte în lanț. În cazul constructorilor, afectați sunt și dezvoltatorii imobiliari.
17: Și aceștia întâmpină dificultăți în găsirea unor firme de construcții care să fie serioase, să fie motivate și, bineînțeles, să aibă forța de muncă necesară astfel încât să ducă proiectele la bun sfârșit.
18: Cu siguranță, companiile care au furnizat produse și care așteptau plata facturilor din partea acestor companii care intră în insolvență, vor avea la rândul lor o perioadă dificilă în față în care vor trebui să găsească niște soluții pentru a acoperi niște pierderi.
2: Anul trecut, numărul firmelor intrate în insolvență a fost mai mare față de numărul firmelor nou înființate.
19: De ce? Pentru că e o perioadă dificilă, pentru că antreprenorii nu mai fac față costurilor ridicate, pentru că nu mai sunt competitivi. Și atunci de aici această situație și mai ales că nu există instrumente de sprijin pentru antreprenoriat.
2: Fenomenul ia amploare. În luna iunie, spre exemplu, 900 de firme și-au declarat insolvența, cu 26% mai multe, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
0: Firmele românești sunt ținte ușoare pentru atacatorii cibernetici, spune un studiu recent. 7 din 10 companii nu se pot apăra în fața atacurilor online. Specialiștii avertizează că în pericol nu sunt doar datele, ci și capacitatea firmelor de a funcționa.
12: Aproape 17.000 de atacuri cibernetice au fost raportate în primele 6 luni ale anului. Pradă ușoară sunt și instituțiile statului, arată datele oficiale. Anul trecut, de exemplu, hackerii au reușit să controleze sistemul informatic al apelor române.
20: Au solicitat respectivii să primească banii ca să ne decripteze datele.
12: Și site-ul oficial al Direcției de Cultură Constanța a fost compromis recent. Hackerii și-au semnalizat prezența cu un mesaj. Din cauza valului masiv de atacuri cibernetice, companiile care luptă cu hackerii fac liste de așteptare.
21: În ultimii ani am ajutat utilizatorii să decripteze date fără să plătească aproximativ 1,6 miliarde de dolari.
22: 7 din 10 companii din România sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar pagubele pot ajunge la miliarde de lei. Specialiștii avertizează că atacurile informatice nu mai înseamnă doar fur de date, ci pot paraliza activitatea unei firme.
23: Fiecare oră de întreruperi aduce cu sine costuri operaționale, pierderea clienților, pierderea veniturilor care nu se amână pe viitor atunci când îți refaci infrastructura. Ele sunt pierdute efectiv.
12: Cele mai recente date arată că în 2024 au fost peste 27 de milioane de atacuri cibernetice la nivel național.
0: Un octogenar este dovada vie că educația nu are limită de vârstă. Povestea românului care s-a înscris la facultate la 87 de ani, imediat la Digi Matinal. O companie privată românească va conduce în premieră o misiune de Agenției Spațiale Europene. A construit un satelit care va testa pe orbită algoritmii de securitate cibernetică. Aparatul a fost lansat cu racheta SpaceX.
24: Liftoff of Transporter 17. Go SpaceX, go Falcon.
2: Satelitul CyberCube a ajuns cu succes în spațiu. În premieră, un astfel de proiect este coordonat în totalitate de o echipă din România.
25: Următoarele 2-3 luni de zile vor fi critice din punctul acesta de vedere, vor fi și câteva experimente care se vor derula la bordul satelitului ca să ne asigurăm că acesta funcționează așa cum a fost proiectat. Acum 10 ani nu ne vedeam în această situație, vă spun sincer, este un succes nemaipomenit pentru noi.
26: Un laborator orbital dedicat testării și dezvoltării tehnologiilor de securitate cibernetică pentru sistemele spațiale. Și în condițiile actuale geopolitice, activele spațiale devin tot mai importante pentru comunicații.
2: Satelitul va testa pe orbită algoritmi de securitate cibernetică. Pe ei se bazează comunicațiile, observarea Pământului și monitorizarea infrastructurilor critice.
27: Comunicațiile dintre sateliți cu solul pot fi bruiate, pot fi falsificate și este important să avem mecanisme pentru a putea proteja.
28: Suntem mândri să vedem o misiune condusă de o companie românească ajungând în acest moment de referință, care evidențiază expertiza acumulată de specialiștii români în tehnologii spațiale avansate și securitate cibernetică.
2: Contractul pentru proiect are o valoare relativ mică, de 1,8 milioane de euro. Misiunea este complexă prin inovațiile care urmează să fie demonstrate.
0: Cel mai bătrân student din România are 87 de ani, tocmai s-a înscris la Facultatea de Agricultură din Iași, unde își va urma pasiunea pentru biologie.
2: Viorel Pintilescu este cel mai în vârstă candidat care s-a înscris la admiterea din acest an. La 87 de ani a devenit un exemplu pentru cei hotărâți să își urmeze visurile fără prejudecăți.
29: Omul trebuie să învețe până la adânci bătrâneți, pentru că învățătura este singura posibilitate ca omul să-și câștige o existență.
30: Îmbătrânim cumva mai greu când continuăm să învățăm, menține creierul activ, capacitatea de concentrare a atenției, capacitatea de memorare și capacitatea de a rezolva diferite probleme.
2: Viorel a fost maestru militar, dar biologia a fost mereu una dintre marile lui pasiuni.
29: Mi-a să-mi vine foarte ușor, să știți aici, pentru că am citit mult. Biologia este o știință foarte frumoasă și ne arată nouă, de exemplu, din ce suntem noi construiți.
2: Acum se gândește cu emoție la viața de student.
29: Eu am rămas singur acasă, dar dacă eu urmez o facultate, pentru mine este ceva nemaipomenit. Pentru că pot să comunic cu semenii mei care sunt studenți, așa, mai mici adevărat, de 20 de ani, eu am să-i respect, pentru că fiecare om are personalitatea lui.
2: Tinerii care au venit să se înscrie sunt convinși la rândul lor că fără educație nu pot visa la locuri de muncă bine plătite.
1: Ziua de azi chiar este foarte important, pentru că dacă mergem la un loc de muncă, asta e primul plan, ce studii avem.
3: Am sunat chiar ieri la câțiva angajatori și răspunsul a fost cumva neplăcut pentru mine.
4: Te-au încurajat să-ți continui studiile.
3: Exact.
5: Numărul absolvenților de liceu care au promovat bacalaureatul este cu 15.000 mai mare la nivel național față de anul trecut.
2: Cele mai multe universități din țară organizează sesiunea de admitere în următoarele 3 săptămâni.
0: Urmează o zi cu vreme instabilă, un val de furtuni va traversa țara în orele următoare, iar meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină. Greta Gavrilă ne aduce acum toate datele despre alertele în vigoare.
6: Bun găsit, este cod galben de vreme instabilă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii anunță ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. De la orele prânzului, alerta de furtuni se va extinde în aproape toată țara, excepție vor face doar 4 județe din Banat și Oltenia. În restul teritoriului vor fi ploi torențiale, care vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Și vântul va prinde putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 80 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Se redeschide Transfăgărășanul Vrancei. Astăzi are loc recepția lucrărilor pe drumul montan dintre Soveja și Lepșa, care a fost închis în ultimii 20 de ani. Are doar 16 km, însă modernizarea a fost o misiune grea. Aflăm mai multe de la Ioana Carpen.
7: Bun găsit! După aproape 20 de ani în care a fost închis circulației, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România va fi redeschis. Este vorba despre drumul național 2L Soveja-Lepșa, cunoscut și drept Transfăgărășanul Vrancei. După recepția oficială a lucrărilor, șoferii vor putea circula din nou pe acest traseu spectaculos care leagă Soveja de Lepșa. Drumul, cu o lungime de aproximativ 16 km, a fost complet modernizat după ani în care a fost impracticabil. Au fost refăcute carosabilul, podurile și podețele, au fost consolidați versanții și au fost realizate lucrări pentru creșterea siguranței rutiere. Redeschiderea acestui tronson este o veste bună atât pentru localnici cât și pentru turiști. Autoritățile estimează că noul drum va reduce timpul de deplasare, va facilita accesul în zonă și va contribui la dezvoltarea turismului în Munții Vrancei.
0: România va primi un ajutor european de 14,3 milioane de euro pentru despăgubirile după dezastrele naturale din primăvara și vara anului trecut. Mina de sare Pride, prăbușită, este unul dintre destinatari. Dana Costache vine cu detalii.
15: Parlamentarii europeni au aprobat utilizarea peste 144 de milioane de euro din fonduri UE ca sprijin pentru țări care în 2025 au fost afectate de inundații catastrofale, de incendii forestiere sau de valuri de caniculă. România va primi 14,34 de milioane de euro, Spania peste 120 de milioane, iar Cipru peste 9 milioane de euro. Spania și Cipru au primit deja plăți în avans. Vă reamintesc că în lunile mai și iunie 2025, mai multe regiuni din România au fost lovite de inundații și tot în acea perioadă mina de sare Pride a fost distrusă. Banii de la Uniunea Europeană vor fi folosiți printre altele pentru refacerea infrastructurii esențiale sau pentru curățarea zonelor afectate de dezastre. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost înființat în anul 2002 și de atunci au fost acordate ajutoare de peste 10 miliarde de euro.
0: Alianța PSD și PNL este împotriva naturii, iar președintele Nicu Șordan a făcut o greșeală atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se consulte cu liberalii, acuză Oana Gheorghiu, recent intrată în politică. Primul său interviu după ce a devenit vicepreședintele PNL, la În fața ta, sâmbătă de la ora 14.
8: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
9: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii.
8: Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
9: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. A fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
16: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
14: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
16: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
3: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriului mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: Ormuz. Mass media din Iran susține că mai mulți oameni au fost răniți în urma bombardamentelor. Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a lovit peste 80 de ținte, dintre care 60 de embarcațiuni de mici dimensiuni, sisteme de apărare aeriană, capacități de lansare a rachetelor de croazieră și sistemele de monitorizare a coastelor. Statele Unite susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului. Motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Piața a reacționat imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste 5 dolari, iar Brent, referința europeană, a urcat la 76 de dolari pe baril. Ministrul de Externe al Iranului a condamnat atacul american, iar președintele iranian s-a întors din Irak, acolo unde participa la funeraliile dedicate fostului lider suprem. Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului la câteva ore după dineul oficial al summitului NATO din Turcia. În capitală, prima rachetă a lovit la o jumătate de oră după miezul nopții, înainte să se activeze sirenele de avertizare. Cel puțin 2 oameni au fost răniți, iar mai multe incendii s-au produs după ce au fost lovite depozite și o zonă non-rezidențială. Alți 9 oameni au fost răniți în Odessa, dintre care 5 sunt în stare gravă. Acolo, portul a fost țintit cu rachete balistice care purtau muniție cu dispersie. Ucraina a răspuns cu atacuri cu drone asupra unei rafinării din Saratov și în alte 2 localități, din Rusia și din Lugansk. A fost alertă maximă la vizita președintelui Emmanuel Macron în Siria, de unde liderul de la Elisee a zburat direct în Turcia. 2 explozii au avut loc la Damasc, la 2 pași de hotelul unde era cazat liderul francez. Aproape 20 de persoane au fost rănite. Președintele Macron plecase din zonă cu numai câteva minute înainte de deflagrații.
1: În timp ce autoritățile interveneau pentru victimele primei explozii, la doar 10 metri a avut loc a doua deflagrație. Unul dintre dispozitive era plasat într-un coș de gunoi, celălalt într-o mașină. 10 de persoane erau în zonă, inclusiv ministrul adjunct al turismului, care a fost rănit. Exploziile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazată delegația franceză. Emmanuel Macron plecase cu aproximativ 15 minute înainte către Palatul Prezidențial, unde avea programată întâlnirea cu liderul sirian. Săptămâna trecută, un dispozitiv exploziv a aruncat în aer o cafenea din centrul Damascului, provocând moartea a 10 persoane. Emmanuel Macron este primul șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge la Damasc, după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024.
0: Jaf de 1 milion de euro pe aeroportul din Roma, hoții le-au furat valizele unor emiri cu cetățenie americană. În valize se aflau ceasuri de lux, haine și bijuterii cumpărate de la magazinele exclusiviste din capitala Italiei. Are toate datele corespondentul nostru în Italia, de la Mohano.
2: Cuplul de emiri se așezase la rând la un ghișeu din aeroport, unde urmau să își primească înapoi banii din TVA pe toate bunurile pe care le-au cumpărat, de fapt, în timp ce se aflau în vacanță aici în Italia. Acolo, la rând, în spatele lor, s-a așezat un alt cuplu, iar într-un moment de neatenție, aceștia au plecat cu căruciorul pe care se aflau toate valizele cuplului de emiri de origine arabă, dar cu cetățenie americană. Cei doi și-au dat seama târziu că nu mai au niciun bagaj și au mers la carabinierii de acolo din aeroport. De pe imaginile de pe camerele de supraveghere și-au dat seama polițiștii ce s-a întâmplat, au văzut că acest cuplu a plecat cu căruciorul cu valize, a ieșit din aeroport și au încărcat toate bagajele într-o caravană, într-un camper pe care îl aveau parcat chiar în față. Au reușit să descopere numărul de înmatriculare al acestei mașini și au văzut că a fost oprită într-o parcare de pe autostradă, unde o parte dintre bunuri au fost date unui intermediar. Cel mai probabil, hoții se îndreptau către granița de nord-est a Italiei cu Slovenia. Însă, pentru că au reușit să facă și portretul robot al acestor hoți, au dat imaginile de pe camerele de supraveghere și către toate secțiile de poliție din țară. Cei doi au fost descoperiți într-un bar din Veneția, unde au făcut o pauză mai lungă. Au fost arestați imediat. Anchetatorii au văzut că în valizele pe care le-au furat de la cele două persoane se aflau bunuri de lux, de exemplu ceasuri de valoare, unul chiar de 300.000 de euro, bijuterii cu safire, haine de marcă, poșete, dar chiar și valizele în sine valorau foarte mult. Una dintre ele, făcută din piele de crocodil, valora singură, goală, cam 30.000 de euro. Cel mai ieftin obiect era o poșetă în valoare de 3.000 de euro. Hoții în vârstă de 20 și 21 de ani au fost arestați și, spun anchetatorii, sunt de origine bosniacă.
0: Captură record de ecstasy în Spania. Polițiștii au confiscat aproape o tonă de droguri în urma unor descinderi în stațiunea de lux Marbella din sudul peninsulei Iberice. Drogurile erau fabricate în Europa și plecau spre America de Sud. Care sunt informațiile? Ne spune din Spania corespondentul nostru Alin Petrică.
3: Bun găsit, este o anchetă făcută în colaborare între poliția spaniolă și poliția din Olanda. O anchetă care a început în 2025, când au început să urmărească mai mulți indivizi care lucrau în laboratoare clandestine de creare de astfel de droguri sintetice. Este o cantitate record de ecstasy confiscată pe teritoriul european, 950 de kilograme. Oricum vorbim despre o mafie foarte bine pusă la punct. Drogurile fabricate pe teritoriul european erau încărcate în vapoare care plecau din porturile din Olanda sau din Spania și ajungeau în Nigeria prima dată. Vapoarele erau aici descărcate, urcată marfa pe alte vapoare și trimisă în America de Sud. Columbienii, pentru că despre ei este vorba, dădeau la schimb cocaină. Umpleau practic vapoarele venite în Nigeria, care ajungeau înapoi în Spania și de aici cocaina se împrăștea pe întregul teritoriul european. Au fost mai multe descinderi simultane, cele mai multe în sudul Spaniei, în Marbella. Au fost confiscate cantități mari de bani și alte tipuri de droguri, inclusiv arme de foc, și a fost pus sechestru pe 3 mașini de lux și pe 3 proprietăți.
0: Portugalia a fost eliminată de la campionatul mondial, ceea ce i-a încheiat lui Cristiano Ronaldo lunga și strălucită carieră la naționala țării sale. Un omagiu impresionant a fost prezentat în orașul lui natal. Un spectacol cu drone a fost proiectat pe cerul nopții.

Argentina se califică în sferturile Cupei Mondiale după un meci de infarct cu Egiptul. Faraonii au condus din minutul 15 după ce Ibrahim a marcat de lângă Martinez. Taliafico a fost secerat în careu, iar Messi a fost executantul loviturii de la 11 metri. Superstarul argentinian nu l-a putut învinge însă pe Shubir. Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a ratat astfel 4 din 8 penaltiuri la 6 turnee finale. Messi se putea revanșa din lovitură liberă, însă a nimerit bara, iar prima repriză s-a încheiat cu șansa irosită de Julian Alvarez. După pauză, fanii argentinieni au încremenit la reușita lui Zico, dar campioana mondială a fost salvată de arbitrajul video, care a sesizat un fault comis în prealabil de Atia. A fost totuși 2-0 pentru Egipt, un nou contraatac purtat de Salah. Hassan a trimis în careu, de unde Zico a înscris, fără ca de această dată să mai fie dubii. Messi nu s-a împăcat cu ideea plecării acasă și a devenit salvatorul naționalei. El i-a centrat lui Romero pentru golul care a relansat partida. Putea avea un nou asist, dar Lautaro Martinez nu a prins cadrul porții. A fost 2-2, Messi a marcat golul cu numărul 21 la mondial, iar remontada de senzație a fost completată în prelungiri. Enzo Fernandez a parafat victoria Argentinei din centrarea lui Lautaro Martinez. Egiptenii au cedat nervos deoarece reclamaseră un posibil fault în careul la Salah, dar centralul a ținut situația sub control. Argentina-Egipt 3-2 după un miracol pe final al deținătoarei trofeului. Leo Messi a plâns de fericire după fluierul care a consfințit remontada Argentinei în fața Egiptului. Pe umerii lui au stat speranțele unei națiuni întregi. Până să fie eroul campioanei mondiale, antitră, capitanul Pumelor a stabilit un record negativ, aratat de la punctul cu VAR, și a devenit primul jucător din istoria competiției care irosește două penaltiuri la aceeași ediție, exceptând loviturile de departajare. În finalul meciului, geniul lui Messi a făcut diferența. Mai întâi a fost centrarea la golul lui Romero, care l-a transformat în cel mai bun pasator din istoria Cupei Mondiale cu 9 asisturi peste Diego Maradona. A urmat golul cu numărul 21 la turneele finale. Messi a devenit astfel primul jucător care înscrie în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii. În numele capitanului, Argentina a marcat și golul victoriei cu

0: y al final también verlo emocionado. Se lo dije en la cancha que lo disfrute porque se lo merecía, que íbamos a seguir dando todo por nosotros, pero más que nada por él, porque es su último mundial y a nosotros nos ha dado mucho.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 8 iulie 1947. Povești cu extraterestri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificare a dat naștere așa-numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care 2 au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
5: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
4: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului,
6: Cine le predă copiilor, domnule?
5: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
6: Că
5: și...
6: putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă n-avem cu cine să îi învățăm pe copii.
5: Da, aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
8: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
7: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal, începem ora chiar acum cu informațiile pe scurt.
1: Astăzi începe summitul NATO care ar trebui să refacă relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni. Înaintea reuniunii oficiale au fost anunțate mai multe inițiative. România s-a alăturat țărilor care vor participa la o bancă alianței menită să ajute la creșterea investițiilor în apărare. Încep lucrările de refacere a blocului din cartierul bucureștean Rahova, parțial distrus de explozia unei acumulări de gaze. 3 oameni au murit în octombrie anul trecut, iar 10 au fost evacuați în urma deflagrației. Statele Unite și Iran par să fi reluat confruntarea armată. Americanii au lansat atacuri asupra a 80 de ținte după ce un petrolier a fost lovit de iranieni în strâmtoarea Ormuz. Noile evoluții au dus la o creștere abruptă a prețului petrolului pe piața internațională cu până la $6 pe baril.
0: Un tir încărcat cu ulei a luat foc pe un drum național din Galați. Flăcări violente au cuprins rapid întreaga remorca vehiculului, însă șoferul a reușit să se salveze. La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu 3 autospeciale. Din cauza incendiului puternic, circulația între cele două orașe a fost complet blocată timp de 10 de minute. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube foarte mari. La 9 luni după explozie încep lucrările la blocul parțial distrus din cartierul bucureștean Rahova. 3 oameni au murit și mulți alții au fost răniți în octombrie anul trecut, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer 2 niveluri ale imobilului. De atunci, toți locatarii unei scări sunt sinistrați. Despre planurile primăriei de refacere a apartamentelor distruse ne vorbește Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile, asta spune Primăria Capitalei, iar reparațiile presupun, în primul rând, separarea etajelor distruse de restul clădirii. Concret, partea afectată va fi îndepărtată, ulterior demolată, iar ce rămâne în picioare va fi consolidat pentru o mai bună susținere. Abia după această etapă, locatarii vor putea reveni în bloc pentru a-și lua bunurile de valoare și actele. Atenție, tot autoritatea locală a spus că nu toți locatarii vor avea acces, întrucât va fi foarte puțin probabil ca oamenii care locuiau în această zonă foarte afectată să mai poată intra pentru a-și recupera bunurile. După ce se termină tot acest proces, ulterior se va mai face o expertiză tehnică, întrucât este nevoie să se decidă dacă tot blocul rămas va trebui demolat sau se va putea face consolidarea pe această suprafață care va rămâne în urma acestor proceduri. Iar ultima etapă presupune reconstrucția și reîntrăgirea dreptului de proprietate pentru locatarii acestui bloc afectat de explozia din Rahova. Primăria Capitalei a explicat faptul că de la jumătatea lunii mai, moment în care primarul general s-a întâlnit cu locatarii, de atunci au început anumite proceduri aici în zonă, s-a făcut branșamentul pentru electricitate, pentru apă, internet, astfel încât să fie toate aceste facilități pentru șantier. Însă ar fi fost vorba despre o întârziere de 3 săptămâni, întrucât expertul judiciar ar fi cerut săpături suplimentare, iar aceste lucruri nu au mai permis constructorului să ducă mai departe o perioadă de timp proiectul.
0: Sanitas a decis declanșarea protestelor la nivel național și acuză guvernul că taie salariile din sistem. Sindicaliștii din sănătate se plâng că prin noua lege salarizării le vor fi afectate veniturile, deoarece le dispar sporurile și voucherele de vacanță. Reclamă și faptul că lucrează foarte mult din cauza crizei de personal din sistem. Sanitas anunță o grevă de avertisment pe 20 iulie și, dacă revendicările nu vor fi soluționate, greva generală va începe pe 28 iulie. Federația Sindicală are aproximativ 100.000 de membri angajați ai sistemului medical și ai celui de asistență socială. Comunicatul a venit la scurt timp după ce Ministerul Sănătății a decis deblocarea peste 7.600 de posturi vacante. Dintre acestea, aproape 2.000 sunt pentru medici și aproximativ 3.000 pentru asistenți.

0: Summitul NATO va redefini alianța și începe oficial astăzi. Aseară liderii au participat la dineul oficial și au făcut poza de familie pe treptele noului palat prezidențial din Ankara. Șefii de stat, de guvern și de instituții au fost primiți de Recep Erdogan pe covorul turcoaz, care a înlocuit tradiționalul covor roșu. Culoarea este o marcă a Turciei și vrea să amintească de culoarea apelor de pe coasta Mediteranei. Însoțiți sau nu de partenere și parteneri, oficialii au fost întâmpinați de președintele Turciei și de soția acestuia, cu excepția Georgiei Meloni, care a sosit după Donald Trump. Mizele summitului NATO sunt uriașe, sunt în discuție mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Statele Unite. Deciziile așteptate de la reuniunea liderilor celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. În ceea ce privește România, reprezentată de șeful statului, acest summit reprezintă o oportunitate pentru întărirea apărării în fața pericolului rusesc. Trimisul special DG24, Cristina Cileacu, ne spune mai multe despre ce urmează să se întâmple astăzi la Ankara.
1: După fastul pe care l-am văzut la Ankara ieri la primirea președintelui Trump de către președintele Recep Tayyip Erdogan, dar și la cina oferită de președintele turc pentru toți liderii aliați care au venit aici la Ankara, astăzi se trece cu adevărat la muncă, pentru că dacă întâlnirea de seară a fost prilejul, să spunem, diplomației informale, acum liderii încep, iată, ziua de summit, discuțiile în Consiliul NATO, unde subiectele sunt foarte importante. Vorbim înainte de orice despre înzestrarea și capabilitățile pe care Europa trebuie să le crească și să-i dovedească președintelui Trump că, într-adevăr, angajamentul luat la Haga anul trecut de a ajunge până la 5% din PIB pentru a asigura securitatea Europei e un angajament pe care europenii îl respectă și de care se țin. Iar fiecare lider aliat a venit aici la Ankara cu acest amendament de a-i arăta lui Donald Trump și nu doar lui Donald Trump, și partenerilor din membrilor NATO că, într-adevăr, acest lucru se întâmplă și că Europa se bazează mai mult pe ea însăși atunci când e vorba de securitate. Asta nu înseamnă că americanii pleacă, ci dimpotrivă, americanii vor să se asigure la rândul lor că Europa rămâne stabilă, că Europa este puternică și că și ei la rândul lor se pot baza pe Europa.
2: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. But we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there because I've long said that we helped them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
1: Mai departe, astăzi urmează întâlnire, așa cum spuneam, între liderii aliați. Președintele Dan este cel care conduce delegația României și la rândul său va avea întâlniri atât cu presa din România, cu presa străină, dar și cu membrii, parteneri din NATO, cu aliați și cu reprezentanții țărilor care sunt colaboratori NATO, sunt parteneri, așa cum se spune, pentru că sunt o serie de întâlniri bilaterale pe care președintele Dan le va avea în cursul zilei de astăzi. Suntem la Ankara, așadar, alături de colegul meu, Claudiu Ristea, și transmitem din oră în oră toate informațiile cele mai noi care apar pe măsură ce summitul se derulează.
0: Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului la câteva ore după dineul oficial al summitului NATO din Turcia. În capitală, prima rachetă a lovit la o jumătate de oră după miezul nopții, înainte să se activeze sirenele de avertizare. Cel puțin 2 oameni au fost răniți, iar mai multe incendii s-au produs după ce au fost lovite depozite și o zonă non-rezidențială. Alți 9 oameni au fost răniți în Odessa, dintre care 5 sunt în stare gravă. Acolo, portul a fost țintit cu rachete balistice care purtau muniție cu dispersie. Ucraina a răspuns cu atacuri cu drone asupra unei rafinării din Saratov și în alte 2 localități din Rusia și din Lugansk. Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul din Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Urmuz. Potrivit mass media din Iran, mai mulți oameni au fost răniți în urma bombardamentelor. Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a lovit peste 80 de ținte, dintre care 60 de embarcațiuni de mici dimensiuni, sisteme de apărare aeriană, capacități de lansare de rachete, de croazieră și sistemele de monitorizare a coastelor. Statele Unite susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Piața a reacționat imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste $5, iar Brent, referința europeană, a urcat până la $76 pe baril. Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor obiective americane din țările învecinate.

0: Doi bărbați sunt anchetați de polițiști după ce au dat o spargere și ar fi furat dintr-un seif aproape 100.000 de euro și bijuterii din aur. Suspecții, ambii din Timiș, au folosit mănuși, cagule și o mașină cu număr de matriculare fals. Cum i-au găsit polițiștii, ne spune Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! S-au făcut percheziții în Timiș la locuințele a doi bărbați, dar și la locuința unei femei. Toți trei sunt acuzați de furt, dar și de faptul că au circulat cu o mașină cu numere false. Iar potrivit anchetatorilor, cei trei la mijlocul lunii iunie ar fi intrat cu cagule pe față, aveau fețele acoperite, dar și mănuși în mâini. Ar fi intrat în locuința unui patron al ambarcațiunilor din Orșova. Au intrat în locuința acestuia, iar din seif ar fi furat 100.000 de euro. De asemenea, au furat și mai multe parfumuri, dar și băuturi alcoolice și bijuterii. Acum, în urma acestor percheziții, a fost găsit o parte din prejudiciu, iar polițiștii continuă ancheta în acest caz, urmând să ia măsurile corespunzătoare cu cei trei. De asemenea, au stabilit că aceștia au mers la acest jaf cu o mașină cu numere false și sunt cercetați și pentru această faptă.
0: Bătrânii și bolnavii preluați din azilele neautorizate, coordonate de Viorel Pașca, sunt acum în centre publice și private din 20 de județe. Autoritățile încearcă să refacă dosarele medicale ale multora dintre ei. Unii au buletine expirate sau nu au deloc documente de identitate. Mai multe informații primim de la Ana Maria Ianc.
2: Autoritățile competente au decis că în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor, astfel că 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. În ceea ce privește beneficiarii care au ajuns în grija statului, reprezentanții DGASPC au declarat faptul că 14 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, și persoane nu au certificate de handicap, iar pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie să fie făcută identificarea și asta pentru că nu avea acte de identitate. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Totodată mai trebuie spus și faptul că unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat dat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
0: Comercianții ambulanți de pe plajă și cei care oferă turiștilor poze de neuitat din vacanță au de plătit amenzi uriașe. Polițiștii locali de pe litoral anunță că activitatea acestora este ilegală. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Controlele autorităților s-au intensificat pe litoral, iar sancțiunile pentru comerțul ambulant neautorizat au fost înăsprite în acest sezon. În vizor sunt și persoanele care oferă servicii foto pe plajă și costume de animatori fără autorizație, cât și comercianții care vând porumb fiert, gogoși sau alte produse direct pe nisip. Amenzile, să știți că au fost triplate față de anii trecuți. Dacă până acum erau cuprinse între 500 și 1000 de lei, în prezent ajung între 1500 și 2500 de lei. În unele cazuri, autoritățile au dispus și confiscarea echipamentelor folosite pentru desfășurarea activității de animator. De la începutul sezonului estival, doar în Constanța și Mamaia au fost aplicate peste 150 de sancțiuni, în valoare totală de aproape 250.000 de lei. Potrivit autorităților, verificările vor continua pe toată durata verii pentru a combate comerțul ambulant de pe plajele litoralului românesc.
0: Iulie este ziua în care Rabla pornește din nou pentru prima sa sesiune din 2026. Înscrierile încep la ora 10, iar bugetul este de 300.000 de lei. Guvernul a renunțat la condiția ca mașinile noi, cumpărate cu ajutorul cupoanelor obținute în schimbul celor vechi, să fie fabricate în Uniunea Europeană.
4: Mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa. dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări. Și atunci am zis, am propus să fie analizat anul acesta, să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. Propunerea legislativă a ajuns în Senat și dacă va fi adoptată, îi va ajuta pe fermieri să scape de unele blocaje financiare. În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii.
5: În Tarnaua asta avem cam 34 de hectare de orzoaică de toamnă. Aproximativ 2 tone s-au consumat aici cu tot cu recoltat.
6: Motorină.
7: Dacă vor putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, costurile s-ar reduce la jumătate, spun fermierii.
5: Ni s-au dat tot felul de pomeni, dar nu pomeni așteptam noi, ci măsuri coerente. Coborârea accizei din preț ar fi mult mai mult decât acea sumă pe care o primeam până acum de la APIA și ar fi un impact deosebit asupra noastră. Mai ales după 5 ani de zile de secetă în care am avut numai pierderi, ar fi o bulă de aer pentru noi.
7: În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu aproximativ 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii de la APIA. Asta înseamnă de multe ori blocaje financiare pentru agricultori.
8: Achiziționăm motorina destul de scump. Acum o săptămână am luat o cantitate cu 8,40 lei, ca săptămâna aceasta la sfârșit să luăm cu 9,40 lei. Și 4. Deci am crezut că ne-a lovit trenul din nou. Avem bani de primit și din trimestrul 4 de anul trecut. Deci nu sunt achitate toate sumele.
9: Rambursarea accizei la motorină se face prin depunerea cererilor de plată aferente trimestrului încheiat. În jur de 1000 de fermieri încheie acord și, bineînțeles, depun cereri trimestrial, adică pot acești 1000 veni de 4 ori pentru a solicita rambursarea.
7: Propunerea legislativă prevede o cantitate limitată de combustibil pentru fiecare fermier, iar dreptul de cumpărare par urma să fie acordat pe baza unui certificat de utilizator agricol.
10: Cantitatea maximă de motorină fără acciză va fi stabilită anual în funcție de suprafața exploatată, de tipul culturilor sau de efectivele de animale.
7: Motorina fără acciză va putea fi utilizată exclusiv pentru lucrări agricole. Dacă banii sunt cheltuiți pe altceva, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 15.000 și 150.000 de lei.
0: 45 de candidați au obținut media 10 la prima sesiune de anul acesta a bacalaureatului, de 2 ori mai mulți decât anul trecut. În același timp, rata generală de promovare este cu doar 0,5 puncte mai mare decât cea din 2025. 74,80% dintre candidați au medii de trecere.
11: Cea mai mică rată de promovare s-a înregistrat în județul Ilfov, 63%. În Cluj, 89,9% dintre candidați au obținut notele necesare promovării.
12: În punctul meu de vedere au fost niște rezultate sub așteptări, niște corectori. Probabil au corectat cu ochii închiși. Ce pot spune? Să revedem după contestație.
13: Sunt foarte mulțumit de rezultate. Sunt primul din coadă.
14: Am luat ca puțin, dar mașina s-a dat totuși puțin.
15: Procesul a fost relativ ușor, am primit foile, am fost îndrumați de doamnele profesoare în exact ce trebuie să facem și cum să scriem. 2 probe de preferat, română și biologia.
16: Mă aștept, nu știu, probabil la un 8-50 la română pentru a putea ridica media, mai aproape de o medie pe care pot să o accept.
17: Eu am avut o problemă puțin cu geografia, am rezolvat problema și acum aștept să vină proba din august. Îmi contează 50% media de la bacalaureat și 50% media de pe ani.
18: Unde vrei să mergi mai departe?
17: La UMF.
19: Anul acesta rezultatele la bacalaureat sunt un picuț mai bune decât cele din anii trecuți. Dacă e să o spunem cu toată sinceritatea, acolo unde rezultatele sunt foarte bune, sunt mai degrabă expresia susținerii oferite de familia copiilor.
11: Candidații nemulțumiți de notă pot depune contestații până mâine. Vor primi noile note pe 13 iulie.
0: Turismul românesc resimte puternic efectele reducerii voucherilor de vacanță. Doar în prima jumătate a anului, sumele decontate au scăzut cu peste 60% față de anul trecut. La Rânca, în Gorj, de exemplu, nici urmă de turiști, iar proprietarii dau vina pe economiile făcute la bugetul public.
6: nici măcar un turist. Este ora 10 dimineața și, după cum vedeți, nici măcar terasa la o cafea cu peisajul cu muntele în față.
7: Pensiunile și hotelurile de la munte sunt goale. Voucherele de vacanță însemnau mai mulți turiști. Scăderea valorii, a numărului de tichete acordate, dar și a plafonului pentru acordarea acestora au dus la prăbușirea turismului.
6: A trecut un an și tocmai am citit o statistică că au rămas peste 235.000 de români în șomaj sau fără servici. S-au închis unități, s-au închis structuri de cazare, inclusiv în Horeca, baruri, restaurante, pentru că dacă voucherele s-au limitat la jumătate de sumă, nimeni nu-i mai permite să vină pe Transalpina să urce muntele la aproape 10 lei litru de motorină.
7: Un efect devastator l-au avut și modificările fiscale din ultimele luni, spun administratorii pensiunilor.
20: Mai este și inflația și în special afectează pentru turiștii români. Am simțit reducerea numărului de turiști, dar asta ni se datorează și nouă, pentru că nu reușim de câțiva ani, am început totuși să transformăm stațiunea Rânca din stațiune de iarnă și în stațiune de vară.
2: În vara lui 2024, atunci când valoarea voucherelor de vacanță era încă de 1600 de lei, rezervările la Rânca erau de 50%. Anul acesta însă, când valoarea voucherelor a scăzut la 800 de lei, rezervările sunt în proporție de 20%.
21: Noi acum suntem pensionari, dar pe vremea când lucram, aveam și noi. Și da.
2: Erau bune.
21: Bune, clar.
7: La nivel național, în primele 5 luni din 2026, decontările voucherelor au scăzut cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
0: Internetul este plin de anunțuri cu oferte de cazare la preț mai mic. Aparent ar fi revândute de turiști care le-au rezervat și nu mai pot merge în vacanță. De fapt, sunt înșelăciuni.
7: Această persoană a fost la un pas de a fi păcălită și a avertizat și pe ceilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării. Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe.
22: Poți să suni la hotel dacă vrei, să întreb care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele. Și așa o să afli că, de fapt, cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Ce le-aș sugera oamenilor este să aplice, să zicem așa, un test foarte simplu. Un test al celor 3C, companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real, trebuie să știm clar că compania pentru care lucrează, să-i cerem documente oficiale, să nu ne fie teamă sau rușine să îi punem întrebări. Îi cerem ofertă, îi cerem contract, îi cerem factură.
7: Experții în securitate cibernetică punctează aspecte clare la care ar trebui să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare.
23: Verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte platforme de tip Booking sau cu agenții de turism. În același timp trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturi personale de pe social media, prin conversații private cu potențiale gazde, cu furnizori de servicii pe platforme de mesagerie.
7: Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online. Printre ele se numără și înșelăciuni pe internet.
0: Atenție, ce medicamente luați atunci când călătoriți în străinătate. Unele pastile care se pot cumpăra fără rețetă la noi, în altă țară pot fi interzise. Autoritățile ne recomandă să verificăm regulile înainte să pornim la drum.
24: Vitamina C, avem un sirop de tuse, avem un antitermic.
7: La un loc cu hainele și cosmeticele, mulți români își pun în bagaj și trusa medicală de concediu. Analgezice, medicamente pentru răceală, alergii sau probleme digestive ajung aproape automat în gențile de voiaj. Farmaciștii spun însă că transportarea unor substanțe considerate banale în România poate ridica probleme serioase în alte țări.
25: Printre exemplele date de autorități se numără medicamentele cu codeină sau tramadol, interzise în Emiratele Arabe Unite și Grecia, pseudoefedrina, interzisă în Japonia, ori furazolidona, interzisă în Liban, Filipine și Corea de Sud.
7: În Serbia, de pildă, există restricții, inclusiv pentru acidul acetil salicilic, iar metamizolul sodic, un antitermic puternic, este interzis în mai multe state, printre care se numără Franța, Spania, Norvegia sau Statele Unite ale Americii.
24: Trebuie să nu exagerăm. E bine să avem cu noi niște lucruri esențiale, doar că trebuie să avem grijă să nu luăm nici prea multe. Ar trebui să ne luăm, în primul rând, și după sezon, pentru că sunt și afecțiuni tipice pentru sezon, și sfatul meu este mereu să ne gândim cumva la afecțiuni din cap până în picioare.
7: Specialiștii recomandă ca înainte de a porni la drum să fie verificată lista substanțelor restricționate din țara de destinație. Pentru tratamente prescrise de medic, vameșii pot cere inclusiv documente justificative.
1: Când plec undeva, iau de obicei de durere de cap, de exemplu, altitudinea îmi dăunează...
24: Ceva analgezic, atât. Adică nu.
3: Ceva pentru răceală.
24: Da, răceală și durere.
3: Astea sunt cele mai comune,
24: da. Și care pot să circul în siguranță cât de cât.
7: Informațiile esențiale și alertele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Condiții de călătorie.
0: Pasagerii avioanelor vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a votat o serie de modificări ale normelor de transport și de desfăgubire. Care sunt noutățile? Ne spune Bianca Timșa.
4: Bun găsit! Printre cele mai importante schimbări se numără includerea unui bagaj de mână în prețul biletului, despăgubiri obținute mai rapid și locuri gratuite alăturate pentru copiii sub 14 ani și însoțitorii lor. Companiile aeriene vor fi obligate să afișeze de la început prețul biletului cu bagaj de mână inclus, iar pasagerii vor putea opta și pentru variante mai ieftine fără bagaj. Totodată, cererile de despăgubire vor putea fi depuse în termen de 9 luni, iar companiile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde. Se păstrează dreptul la compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore, iar companiile vor fi obligate să ofere asistență pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări. Noile reguli interzic și taxele pentru corectarea numelui ori pentru tipărirea cărții de îmbarcare. Totodată, noile măsuri vor intra în vigoare după aprobarea finală a Consiliului Uniunii Europene și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
0: Autostrada Dacilor, proiect vechi de aproape două decenii, ar putea deveni realitate. Drumul care leagă localitățile de pe Valea Jiului apare pe lista viitoarelor proiecte de infrastructură. Detalii ne aduce Maria Coman.
5: Bine v-am găsit! Autostrada Dacilor ar putea lega cele 6 localități din Valea Jiului, și anume Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Inițiatorii propun ca investiția să fie realizată în aproximativ 4 ani și spun că ar putea deveni un motor de dezvoltare economică pentru o zonă afectată de declinul industriei miniere. O legătură rutieră rapidă ar facilita atragerea investițiilor, ar reduce migrația forței de muncă și ar valorifica mai bine potențialul turistic al regiunii. Traseul ar urma să ofere acces mai ușor către obiective precum Sarmisegetuza, cetatea dacică de la Bănița sau Castelul Corvinilor. În prezent, Valea Jiului este conectată în principal prin DN66, iar cea mai apropiată autostradă se află la aproximativ 80 de kilometri de Petroșani. Finanțarea este propusă din fonduri europene și din bugetul de stat. Deocamdată, autostrada Dacilor este doar o propunere legislativă. Pentru a deveni realitate, proiectul trebuie să treacă de etapele de avizare, studiul de fezabilitate și aprobarea guvernului.
0: Turiștii nu mai pot ajunge la focul viu din Buzău. Drumul către celebrul obiectiv natural din comuna Lopătari a fost închis de proprietarea terenului pe care se află poteca de acces. Ea reclamă pagubele produse de turiști care vin cu ATV-uri, motociclete și mașini de teren. Decizia radicală vine după ce femeia a trimis nenumărate adrese oficiale către instituțiile statului și a solicitat, fără succes, reglementarea legală a unui traseu turistic pe proprietatea sa. Consiliul Județean vrea acum să preia aria protejată pentru a redeschide accesul controlat al turiștilor la una dintre cele mai mari atracții din județ, Focul Viu. Inclus în patrimoniul UNESCO, atrage anual mii de turiști fascinați de flăcările care izbucnesc direct din pământ. Un bursuc speriat, cel mai probabil fugărit de câini, a intrat într-o gospodărie din județul Bacău și a fost filmat chiar în adăpostul găinilor. Spre surprinderea proprietarilor, animalul sălbatic s-a plimbat liniștit prin curte și nu a produs nicio pagubă. Și oamenii au dat dovadă de empatie. Au capturat bursucul cu mare grijă pentru a nu-l răni și l-au eliberat ulterior în mediul său natural, într-o pădure din apropiere. Imaginile cu ineditul oaspete au devenit rapid virale pe internet după ce au fost postate de garda de mediu Bacău.

0: La țara, meteorologii au emis două alerte, cod galben de vreme severă. Vor fi perioade cu ploi abundente, vijelii cu rafale de peste 80 de km pe oră și grindină. Greta Gavrila are toate datele despre avertismentele ANM.
1: Bun găsit, este cod galben de vreme instabilă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii anunță ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. De la orele prânzului, alerta de furtuni se va extinde în aproape toată țara, excepție vor face doar 4 județe din Banat și Oltenia. În restul teritoriului vor fi ploi torențiale, care vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Și vântul va prinde putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 80 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Tinerii nu mai vor vacanțe doar pentru relaxare, vor să învețe lucruri și să vadă locuri noi. Este o tendință la nivel european numită Skilly Day. În România, 44% dintre participanți la un studiu sunt interesați de un astfel de concediu. 41% vor să participe la cursuri de gătit.
2: Ar merge la tanticetă astăzi să facem langoș și să vedem cum face covoare.
3: Turiștii care vin în județul Buzău optează adesea pentru ateliere de gătit sau olărit, plimbări cu mașini 4x4 sau drumeții către principalele puncte turistice din zonă.
4: Ionela stă în America, are 4 copii și a venit în Bozioru pentru a le arăta celor mici ce înseamnă viața la țară.
5: Am fost la olărit, am fost la țesut, am fost la mulți vacile, am fost să facem gogoși.
6: Război de țesut, cum știu eu de când eram eu copil. Și lor le-a plăcut foarte mult la să modeleze lutul ăla.
4: Familia Ionelei a ales un ghid pentru a o ajuta să descopere frumusețile zonei.
7: Turiștii nu mai vin doar pentru un hotel frumos sau o destinație frumoasă. Vin ca să se conecteze cu locul în care ajung, cu oamenii, cu comunitatea.
4: Și pensiunile își adaptează serviciile în funcție de noile tendințe.
8: Sunt, într-adevăr, și turiști care vor și altceva. Să gătească și să mănânce în aer liber, da. Se mănâncă aici, în jurul plitei. E foarte drăguț.
9: Oferim pachete de drumeții la așezările rupestre sau diferite trasee montane din zonă, tocmai pentru că oamenii caută din ce în ce mai mult o experiență.
4: Costurile pentru plimbări cu mașini de teren sunt cuprinse între 200 și 2000 de lei în funcție de numărul de persoane, dar și de distanțele parcurse. Atelierele de meșteșugărit au prețuri cuprinse între 10 și 50 de lei.
0: Vârsta este doar un număr, sunt absolut convinși domnii Florica și Vasile. Ambii sunt trecuți de 70 de ani, nu mai sunt atât de sprinteni ca acum jumătate de secol, dar nu se lasă. Zi de zi au grijă de grădinile pe care și le-au făcut la centrul pentru seniori, acolo unde locuiesc, aici, în capitală.
10: M-a dat apă șeful. După aia a venit, pune-mă și tu ceva aici. Am pus și eu. Vasile e ca frate. Suntem cam în doi, la ajutorul cu partul. Ce avem nevoie?
11: E foarte mulțumitor. Uite așa cum îl vedeți cu piciorul, cu furtunul, vădă, dar cu mătura.
12: Pentru Nea Florică și Nea Vasile, pasiunea pentru grădinărit a fost mai puternică decât problemele de sănătate. Cea mai mare bucurie a lor, să-și vadă recoltele mari și colegii din centru fericiți.
13: Dar le-am dat mereu la toți. Nu pot să mănânc eu până nu-i dau luat, asta e ca mine.
14: Uite chiar acum, vă dau una proaspătă. Recoltată.
13: Are un gust de aroata 10.
12: Și castraveții s-au făcut anul acesta, așa că Nea Vasile le-a promis tuturor că la iarnă vor mânca murături producție proprie.
13: Uite. Poftim. E mătăr.
12: Nea Vasile este în centru de 10 ani, Nea Florică de 3. Cei doi bătrâni, care se apropie de 80 de ani, și-au făcut fiecare propria grădină. Nu din competiție, ci din pasiune. Le crește sufletul când îi văd pe ceilalți că se bucură de fructele și legumele pe care ei le cultivă.
10: Aici e cireș. De mai.
15: Ați cules recolta?
10: A, puțin așa, mai am dat și la oameni. La fumul anul ăsta.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanezi, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zis că oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic pentru că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are

0: Cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
1: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
0: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România.
4: Digi24 FM.

0: Avem cu informațiile externe, panică în New York, unde un zgârie-nori cu 37 de etaje din Manhattan riscă să se prăbușească. Cel puțin două coloane de rezistență dintre etajele 21 și 22 s-au deformat. În plus, au fost identificate numeroase fisuri și porțiuni de planșeu care au început să cedeze. Problemele structurale au fost observate după ce mai multe cărămizi din clădire s-au prăbușit pe stradă în timpul orei de vârf. Nu au fost înregistrate victime. Imobilul aflat în apropierea sediului ONU și care a găzduit în trecut sediul global al Pfizer se află în plin proces de renovare. Clădirea, construită în anii 60, urmează să fie convertită din una de birouri într-una de apartamente. Au fost dispuse evacuări pe 10 străzi în jurul clădirii, inclusiv pentru o școală cu aproape 400 de elevi. Pompierii din New York dau asigurări că nu există riscul unei prăbușiri.
1: Quite terrified. I just work in this building over here. And to see something like this in your own community, it's a bit terrifying.
2: It's not supposed to happen. Columns are not supposed to bend like that. Anything can happen. I don't know. I've never seen this before, so.
3: I've lived here for 6.5 years. I've never seen a building almost collapse, especially this close to Midtown. It's pretty wild.
4: It's definitely scary, you know. I'm happy that they've evacuated people. They've had enough time to evacuate people. I haven't heard of anybody being injured yet.
0: 10 tablouri în valoare de peste 90.000 de euro furate din Italia au fost descoperite în Constanța. 4 români sunt anchetați pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale. Picturile vechi de mai bine de 500 de ani au dispărut în august 2024 din locuința unui colecționar italian. Au fost găsite acum mai bine de un an în locuința unui bărbat din Constanța. Operele de artă erau păstrate într-un geamantan și o plasă de rafie. Cazul a fost făcut public abia acum pentru că s-au încheiat cercetările și formalitățile, iar întregul lot de tablouri a fost predat autorităților italiene. Televiziunea de stat din Ungaria și-a suspendat temporar emisiunea de știri și și-a prezentat scuze pentru că a mințit pe parcursul celor 16 ani în care Viktor Orban a fost premier. Citez, mass media din serviciul public nu poate minți, ne cerem scuze că am făcut totuși acest lucru timp de mai mulți ani. Acesta a fost mesajul afișat în locul jurnalului de știri. Momentul vine după ce într-unul dintre primele sale decrete în noua funcție, Peter Mogher a ordonat o revizuire cuprinzătoare și imediată a finanțării presei. Mai mulți angajați ai televiziunii și radioului de stat au fost concediați după ce a fost instalată o nouă conducere interimară. Viktor Orban a criticat decizia și a îndemnat pe maghiari să urmărească în schimb un canal de știri privat de dreapta. Legendara trupă Spice Girls marchează astăzi 30 de ani de la lansarea videoclipului single-ului de debut Wannabe.

0: La câteva zile după ce a fost lansată, melodia a devenit rapid numărul 1 în topurile muzicale din Marea Britanie, acolo unde a rămas timp de 7 săptămâni. Piesa a ocupat în timpul verii din 1996 primul loc în topuri din peste 30 de țări. Wannabe ar fi fost scrisă și compusă în mai puțin de 30 de minute de cele 5 membri ale trupei. Melodia a fost descrisă ca o odă adusă prieteniei dintre femei. Albumul de studio care include piesa s-a vândut în peste 31 de milioane de exemplare în lumea întreagă și a făcut din Spice Girls grupul feminin cu cele mai bune vânzări pentru un album din istorie. Meniul dinerului oferit de Recep Erdogan liderilor din NATO a fost plin de preparate naționale, unele chiar exotice. Șefii de stat, guverne și instituții au mâncat pide, combinația dintre o pâinică și o pizza. Miere din stupi sălbatici, iaurt afumat, colțunaș și pilaf de grâu verde. La desert au avut baclava însiropată cu lapte sau înghețată bătută cu salep. În scurt timp, la Ankara încep lucrările oficiale ale reuniunii anuale Alianței Nord-Atlantice. Îi așteptăm la declarații despre obiectivele lor pe secretarul general al NATO, pe președintele Nicușor Dan și pe ceilalți lideri ai celei mai mari alianțe militare a lumii. Rămâneți pe Digi24!
1: Argentina se califică în sferturile Cupei Mondiale după un meci de infarct cu Egiptul. Faraonii au condus din minutul 15 după ce Ibrahim a marcat de lângă Martinez. Taliafico a fost secerat în careu, iar Messi a fost executantul loviturii de la 11 metri. Superstarul argentinian nu l-a putut învinge însă pe Shubir. Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a ratat astfel 4 din 8 penaltiuri la 6 turnee finale. Messi se putea revanșa din lovitură liberă, însă a nimerit bara, iar prima repriză s-a încheiat cu șansa irosită de Julian Alvarez. După pauză, fanii argentinieni au încremenit la reușita lui Zico, dar campioana mondială a fost salvată de arbitrajul video, care a sesizat un fault comis în prealabil de Atia. A fost totuși 2-0 pentru Egipt, un nou contraatac purtat de Salah. Hasan a trimis în careu, de unde Zico a înscris, fără ca de această dată să mai fie dubii. Messi nu s-a împăcat cu ideea plecării acasă și a devenit salvatorul naționalei. El i-a centrat lui Romero pentru golul care a relansat partida. Putea avea un nou asist, dar Lautaro Martinez nu a prins cadrul porții. A fost 2-2, Messi a marcat golul cu numărul 21 la mondial, iar remontada de senzație a fost completată în prelungiri. Enzo Fernandez a parafat victoria Argentinei din centrarea lui Lautaro Martinez. Egiptenii au cedat nervos, deoarece reclamaseră un posibil fault în careu la Salah, dar centralul a ținut situația sub control. Argentina-Egipt 3-2 după un miracol pe final al deținătoarei trofeului. Leo Messi a plâns de fericire după fluierul care a consfințit remontada Argentinei în fața Egiptului. Pe umerii lui au stat speranțele unei națiuni întregi. Până să fie eroul campioanei mondiale, antitră, capitanul Pumelor a stabilit un record negativ, arătat de la punctul cu VAR, și a devenit primul jucător din istoria competiției care irosește două penaltiuri la aceeași ediție, exceptând loviturile de departajare. În finalul meciului, geniul lui Messi a făcut diferența. Mai întâi a fost centrarea la golul lui Romero, care l-a transformat în cel mai bun pasator din istoria Cupei Mondiale cu 9 asisturi peste Diego Maradona. A urmat golul cu numărul 21 la turneele finale. Messi a devenit astfel primul jucător care înscrie în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii. În numele capitanului, Argentina a marcat și golul victoriei cu Egipt.

0: y al final también verlo emocionado. Se lo dije en la cancha que lo disfrute porque se lo merecía, que íbamos a seguir dando todo por nosotros, pero más que nada por él, porque es su último mundial y a nosotros nos ha dado mucho.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 8 iulie 1947. Povești cu extraterestri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificare a dat naștere așa-numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care două au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100 mii de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
4: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
5: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Bună dimineața din nou, începem ultima oră emisiunii cu informația momentului. Summitul NATO care va redefini alianța începe oficial astăzi. Aseară, liderii au participat la dineul oficial și au făcut poza de familie pe treptele noului palat prezidențial din Ankara. Șefii de stat, de guvern și de instituții au fost primiți de Recep Erdoğan pe covorul turcoaz, care a înlocuit tradiționalul covor roșu. Culoarea este o marcă a Turciei și vrea să amintească de culoarea apelor de pe coasta Mediteranei. Însoțiți sau nu de partenere și parteneri, oficialii au fost întâmpinați de președintele Turciei și de soția acestuia, cu excepția Georgiei Meloni, care a sosit după Donald Trump. Mizele summitului NATO sunt uriașe, sunt în discuție mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Statele Unite. Deciziile așteptate de la reuniunea liderilor celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. În ceea ce privește România, reprezentată de șeful statului, acest summit este o oportunitate pentru întărirea apărării în fața pericolului rusesc. Trimisul special DG24, Cristina Cileacu, ne spune mai multe despre ce urmează să se întâmple astăzi la Ankara.
1: După fastul pe care l-am văzut la Ankara ieri la primirea președintelui Trump de către președintele Recep Tayyip Erdoğan, dar și la cina oferită de președintele turc pentru toți liderii aliați care au venit aici la Ankara, astăzi se trece cu adevărat la muncă, pentru că dacă întâlnirea de seară a fost prilejul, să spunem, diplomației informale, acum liderii încep, iată, ziua de summit, discuțiile în Consiliul NATO, unde subiectele sunt foarte importante. Vorbim înainte de orice despre înzestrarea și capabilitățile pe care Europa trebuie să le crească și să-i dovedească președintelui Trump că, într-adevăr, angajamentul luat la Haga anul trecut de a ajunge până la 5% din PIB pentru a asigura securitatea Europei e un angajament pe care europenii îl respectă și de care se țin. Iar fiecare lider aliat a venit aici la Ankara cu acest amendament de a-i arăta lui Donald Trump și nu doar lui Donald Trump, și partenerilor din membrilor NATO că, într-adevăr, acest lucru se întâmplă și că Europa se bazează mai mult pe ea însăși atunci când e vorba de securitate. Asta nu înseamnă că americanii pleacă, ci dimpotrivă, americanii vor să se asigure la rândul lor că Europa rămâne stabilă, că Europa este puternică și că și ei la rândul lor se pot baza pe Europa.
2: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. But we weren't treated well because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
1: Mai departe, astăzi urmează întâlnirea, așa cum spuneam, între liderii aliați. Președintele Dan este cel care conduce delegația României și la rândul său va avea întâlniri atât cu presa din România, cu presa străină, dar și cu membrii, parteneri din NATO, cu aliați și cu reprezentanții țărilor care sunt colaboratori NATO, sunt parteneri, așa cum se spune, pentru că sunt o serie de întâlniri bilaterale pe care președintele Dan le va avea în cursul zilei de astăzi. Suntem la Ankara, așadar, alături de colegul meu, Claudiu Ristea, și transmitem din oră în oră toate informațiile cele mai noi care apar pe măsură ce summitul se derulează.
0: Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului la câteva ore după dineul oficial al summitului NATO din Turcia. În capitală, prima rachetă a lovit la o jumătate de oră după miezul nopții, înainte să se activeze sirenele de avertizare. Cel puțin 2 oameni au fost răniți, iar mai multe incendii s-au produs după ce au fost lovite depozite și o zonă non-rezidențială. Alți 9 oameni au fost răniți în Odessa, dintre care 5 sunt în stare gravă. Acolo, portul a fost țintit cu rachete balistice care purtau muniție cu dispersie. Ucraina a răspuns cu atacuri cu drone asupra unei rafinării din Saratov și în alte 2 localități, din Rusia și din Lugansk. Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul din Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Hormuz. Potrivit mass media din Iran, mai mulți oameni au fost răniți în urma bombardamentelor. Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a lovit peste 80 de ținte, dintre care 60 de embarcațiuni de mici dimensiuni, sisteme de apărare aeriană, capacități de lansare a rachetelor de croazieră și sistemele de monitorizare a coastelor. Statele Unite susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a administrațiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Piața a reacționat imediat, prețul petrolului a crescut cu peste $5, iar Brent, referința europeană, a urcat până la $76 pe baril. Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor obiective americane din țările învecinate. Codul portocaliu de vijelii se extinde în toată țara, ce urmează aflați în doar câteva momente la Digi Matinal. Un tir încărcat cu ulei a luat foc pe un drum național din Galați. Flăcări violente au cuprins rapid întreaga remorca vehiculului, însă șoferul a reușit să se salveze. La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu 3 autospeciale.
3: Ankara, I do realize that organizing a summit like this in your capital also means that logistics for people living in the capital is not that easy. So really
4: înseamnă și câteva probleme pentru locuitori, dar aș vrea să le mulțumesc tuturor locuitorilor din Ankara pentru efortul pe care îl fac pentru acest efort. Îi mulțumesc și gazdei noastre. Vara trecută, la Haga, am vorbit despre strategie, despre bani, despre industrie, despre continuarea susținerii noastre pentru Ucraina. Vara aceasta am vorbit despre implementare, despre a face tot ceea ce am decis. Vorbim despre bani pe care bani care au fost alocați în plus anul trecut și anul acesta. Cu toții am decis să cheltuim mai mult. Ne uităm la industria de apărare de pe ambele părți ale Atlanticului.
3: Investments in the US that comes buying from them, investing in them, the defense industry, and so many jobs in Europe and Canada.
4: Foarte multe locuri de muncă au fost create atât în Canada cât și în Europa ca urmare a deciziilor noastre. Trebuie să fim capabili să purtăm războaiele dacă ele vor porni.
3: So this is why we need to ramp up defense industrial production.
4: De aceea trebuie să creștem alocările pentru apărare,
3: so many new contracts,
4: iar forumul de ieri a fost un succes.
3: Last year, planning, this year, implementing. And then the support for
4: Ukraine. Drept urmare, anul trecut am planificat, anul acesta implementăm.
3: And I expect allies today to again commit.
4: În privința Ucrainei, exactly what comes out of it, mă aștept ca anul acesta să decidem continuarea susținerii.
3: To keep on supporting Ukraine. What this leads to is a NATO, which is truly transformed.
4: Iar asta va duce la o alianță cu adevărat transformată. Dacă vă uitați la NATO din perspectiva Statelor Unite,
3: work together in NATO to keep 1 billion people safe.
4: Veți vedea că Europa, alături de Statele Unite, poate ține sute de milioane de oameni în siguranță.
3: Europe and the United States. It is now happening.
4: Decizia de a crește cheltuielile pentru apărare a devenit realitate.
3: This year, which is amazing. Of course, not only because of President Trump, also because of the Russian threat.
4: But let's be honest,
3: President Trump encouraging European allies and Canada to do this has really helped. And it is
4: iar decizia Statelor Unite de a încuraja creșterile cheltuielilor în Europa și Canada este foarte importantă.
3: NATO 3.0. And then,
4: iar asta va rezulta într-o Europa mai puternică, o alianță mai puternică, NATO
3: 3.0.
4: Mă aștept ca aliații NATO să reconfirme astăzi că Iranul nu va pune niciodată mâna pe capabilități nucleare.
3: Completely opening up again.
4: Și de asemenea, mă aștept să se discute despre redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz.
3: I cannot hear you. Is there a microphone somewhere? Oh, sorry. Then I'll just listen better.
5: He's talking about Greenland again putting troops from Europe. This alliance doesn't.
3: On that issue, we discussed this at length in Davos. As you know, we have a process in place. I think he absolutely has a point that It's China and Russia gaining access to the Arctic. So it's
4: China
3: crucial
4: as an alliance.
3: And this is what we agreed in Davos. Work together to make sure that doesn't happen.
4: And also when it comes to Denmark and Greenland itself, we have a good process in place.
6: Thank you, sir. He's already said he's very disappointed with NATO in his opening comments, disappointed with them regarding Iran, disappointed regarding the lack of action from NATO allies over Iran, despite your best efforts yet again to explain to the president how much Europe is spending, how much Canada is spending, and what support could be available for Iran.
4: Cum îi veți explica președintelui Trump cât de mult cheltuiește Europa pentru apărare?
3: Well, hey, listen, we know that there is disappointment on the American side when it comes to Iran. That has to do with isolated cases.
4: Donald Trump este dezamăgit în chestiunea Iran.
3: From European basis, it's implementing all the bilateral basing agreements. It is again
4: Europe
3: as one big platform of power projection for the United States.
4: Implementează toate deciziile NATO.
3: When it comes to the money and the spending,
4: iar când vine vorba de cheltuielile banilor, de sumele alocate pentru apărare, Europa este de acord cu Statele Unite.
3: Ne-am
4: forțat să luăm astfel de decizii în partea europeană a NATO.
3: Since Trump 45, now achieving it in Trump 47. Yes, sir.
7: Reaction on the recent U.S. attacks on Iran, and why don't you fear that this will overshadow this summit?
3: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran
4: când
3: is basically violating the ceasefire,
4: focului,
3: we see what happened yesterday with
4: Iranului, iar Iranul încalcă acest
3: totally
4: armistițiu.
3: Crucial that the U.S. forcefully reacts.
4: Cred că este crucial ca Statele Unite să ia măsuri.
7: Allied forces in Poland, it's enough to deter Russia.
3: But you know, what we have to do is forces, we need the kits, so the defense industrial output, we need everything. And are you from Poland? Your country is investing heavily in its armed
4: forces. În privința Poloniei, vedem că această țară investește masiv în apărare, a atins absolut toate țintele, e în plin proces de reformare a armatei.
3: But of course we have to look and make sure every day that we are as strong as possible.
4: Trebuie să ne asigurăm zi de zi că suntem cât mai puternici cu putință.
8: 2 years ago, Russia was described as the most significant and direct threat to the
4: în urmă cu 2 ani, Rusia a fost desemnată cea mai semnificativă amenințare la adresa apărării.
8: Do you expect even softer language in this declaration and doesn't represent the
3: shift in the alliance? Again for today to acknowledge collectively that Russia is the long-term threat to NATO territory. You have to read the declaration when it comes out.
4: Rusia este o amenințare colectivă la adresa securității aliaților.
3: Noted. Yes, please.
4: Nu pot spune care va fi decizia aliaților, dar mă aștept să fie menținută.
9: What is the single most important outcome that you're expecting to see out of this summit? Are we expecting to see something like
4: care este cea mai important cel ca urmare a acestui summit?
3: But this is about delivering on the pledge. The 5% pledge was there. What we are now doing is delivering on the 5%
4: decizia de a crește cheltuielile până la 5% exista deja. Veste extraordinară e că anul acesta am ajuns deja la o țintă de 4%.
3: And that means huge increases in core defense spending.
4: Iar asta înseamnă creșteri uriașe ale cheltuielilor de apărare.
3: Given the fact that
4: iar în privința priorităților, având în vedere că sunt crescute cheltuielile, trebuie să menținem susținerea pentru Ucraina, iar principala chestiune acum e legată de industria de apărare. Nu te poți apăra cu euro, cu dolari, cu lire.
3: To protect yourself with men and women in uniform, you have to recruit them, and you need the defense industrial output.
4: Uniformă,
3: this was a problem. It's not completely solved, not in the U.S., not in Europe.
0: Bun, ați urmărit declarații în direct ale lui Mark Rutte din Ankara de la summitul NATO, care începe oficial astăzi. A vorbit Mark Rutte despre o Europa total transformată, o Europa mai puternică și de asemenea despre importanța, despre țelul acestui summit, și anume faptul că avem o creștere a cheltuielilor de apărare, iar în privința priorităților trebuie să menținem susținerea pentru Ucraina. Urmărim ce se întâmplă acolo la summit și vom reveni. Vă reamintesc că la ora 9 așteptăm declarațiile președintelui României Nicușor Dan aici în direct la Digi24. Până atunci însă continuăm Digi Matinalul și cu alte subiecte. Revenim la noi în țară. La 9 luni după explozie încep lucrările la blocul parțial distrus din cartierul bucureștean Rahova. 3 oameni au murit și mulți alții au fost răniți în octombrie anul trecut, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer 2 niveluri ale imobilului. De atunci, toți locatarii unei scări sunt sinistrați. Despre planurile primăriei de refacere a apartamentelor distruse ne vorbește Andreea Crăciunescu.
10: Bun găsit tuturor! Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile, asta spune Primăria Capitalei, iar reparațiile presupun, în primul rând, separarea etajelor distruse de restul clădirii. Concret, partea afectată va fi îndepărtată, ulterior demolată, iar ce rămâne în picioare va fi consolidat pentru o mai bună susținere. Abia după această etapă, locatarii vor putea reveni în bloc pentru a-și lua bunurile de valoare și actele. Atenție, tot autoritatea locală a spus că nu toți locatarii vor avea acces, întrucât va fi foarte puțin probabil ca oamenii care locuiau în această zonă foarte afectată să mai poată intra pentru a-și recupera bunurile. După ce se termină tot acest proces, ulterior se va mai face o expertiză tehnică, întrucât este nevoie să se decidă dacă tot blocul rămas va trebui demolat sau se va putea face consolidarea pe această suprafață care va rămâne în urma acestor proceduri. Iar ultima etapă presupune reconstrucția și reîntrăgirea dreptului de proprietate pentru locatarii acestui bloc afectat de explozia din Rahova. Primăria Capitalei a explicat faptul că de la jumătatea lunii mai, moment în care primarul general s-a întâlnit cu locatarii, de atunci au început anumite proceduri aici în zonă, s-a făcut branșamentul pentru electricitate, pentru apă, internet, astfel încât să fie toate aceste facilități pentru șantier. Însă ar fi fost vorba despre o întârziere de 3 săptămâni, întrucât expertul judiciar ar fi cerut săpături suplimentare, iar aceste lucruri nu au mai permis constructorului să ducă mai departe o perioadă de timp proiectul.
0: Urmează o zi cu vreme instabilă, un val de furtuni va traversa țara în orele următoare, iar meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină. Greta Gavrilă ne aduce chiar acum toate datele despre alertele în vigoare. Greta, bun găsit!
11: Bună dimineața! Iată că vin furtunile. Deja la această oră avem în vigoare un cod galben în regiunile intracarpatice, în nordul Moldovei, iar de la orele prânzului acest alertă se va extinde în toată țara, excepție vor face doar 4 județe din vest și bineînțeles că vor veni din nou perioadele acelea cu ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii, vântul va sufla destul de tare, vor fi rafale chiar și de peste 80 de km pe oră, inclusiv în capitală va sufla vântul cu putere, vor fi vijelii. Ne așteptăm oricum și la temperaturi totuși plăcute pentru această perioadă, în jur de 30-33 de grade Celsius. Da, după amiază și seara vor fi perioade cu ploi de vară, trecătoare,
0: da, nu este chiar să ne bucure sufletul, am înțeles.
11: Sper să nu mai avem un episod ca săptămâna trecută să se inunde capitala, dar vedem cum arată prognoza. Este cod galben de vreme instabilă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii anunță ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge până la 25 de litri pe metru pătrat. De la orele prânzului, alerta de furtuni se va extinde în aproape toată țara, excepție vor face doar 4 județe din Banat și din Oltenia. În restul teritoriului vor fi ploi torențiale, care vor veni însoțite de tunete, fulgere, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Și vântul va prinde putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 80 de km pe oră. Inclusiv capitala este sub alertă de furtuni din orele amiezii. Vor fi și aici vijelii, ploi și descărcări electrice. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar astăzi maxima va atinge 32 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe detalii.
0: 20 iulie este ziua în care Rabla pornește din nou pentru prima sesiune din 2026. Înscrierile încep la ora 10, iar bugetul este de 300.000 de lei. Guvernul a renunțat la condiția ca mașinile noi, cumpărate cu ajutorul cupoanelor obținute în schimbul celor vechi, să fie fabricate în Uniunea Europeană.
12: Mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări. Și atunci am propus să fie analizat anul acesta, să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
13: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
2: Cum să nu?
1: Și te-ai referit la fotbal.
2: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
1: e
2: Simona.
1: Trist.
2: Nu e nici trist.
1: Nici
2: nu,
1: trist.
2: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
1: Nu există.
2: Este un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni. Am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona. Am avut o cupă. După aceea am avut o super cupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul în minutul 60 și ceva a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: La medicina viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
0: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre problemele care apar la persoanele care fac sport în perioada caldă. Care sunt aceste probleme și cum trebuie să ne îngrijim mai bine? Ne va spune domnul doctor Adrian Dima, este medic primar, ortopedie și traumatologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața!
1: Concret, ce vedeți la pacienții care ajung la dumneavoastră? Vorbim de persoane care nu fac sport de performanță, dar încearcă să-și mențină un tonus bun.
2: Corect. Multe persoane încep să practice activități sportive în aerul liber pentru menținerea corpului într-o stare bună, însă specificul muncii, sedentarismul și de multe ori perioada de iarnă în care au fost mai sedentari duc la pierderea abilităților corpului de a rezista la efortul fizic excesiv la care se expun în momentul reluării activităților sportive. Și frecvent duce la o solicitare a compartimentelor, în special a tendoanelor și a articulațiilor.
1: Ce ar trebui să nu facem după o perioadă în care n-am mai făcut așa sport zilnic? Adică trebuie să începem intens pentru a recupera, să zic, perioada pierdută sau...
2: Aici nu. Este una dintre greșeli. Multe persoane reiau activitățile sportive prin prisma recuperării timpului pierdut. Însă pentru a relua orice efort fizic este nevoie, în primul rând, de a înțelege că organismul are nevoie de o adaptare progresivă și cu cât înaintăm în vârstă, tot ce înseamnă capacitățile corpului de regenerare, adaptare și compensare scad. Respectiv, reluarea activităților sportive trebuie făcută lent, progresiv, cu dozarea nivelului de solicitare. Important este să fie făcut sistematic, adică ciclic, nu dată pe săptămână, ceea ce este un șoc pentru corp, practic, și eventual sub îndrumarea unui instructor sau antrenor.
1: Dacă apar anumite dureri, acum o să mai iau exemplu pe mine, mă doare un pic genunchiul, mă doare un pic șoldul, trebuie să vin la medic sau trece pur și simplu antrenându-mă în continuare?
2: Frecvent, reluarea activităților fizice în aerul liber implică picioarele. Iar la nivelul picioarelor, dintre cele mai frecvente suferințe sunt la nivelul genunchilor, pentru că sunt expuși solicitărilor și un semn de alarmă ar trebui să vină atunci când apare o durere care persistă câteva zile sau o săptămână, dacă se umflă genunchiul, dacă percepem ceva, senzație de scăpare sau de alunecare, fenomene de blocaj sau de corp străin. Astea sunt motive în care trebuie totuși să se adreseze unui medic specialist pentru a elucida problema.
1: Este important să ajungem repede la medic? Din câte știu, cu cât ajungi mai târziu, cu atât recuperarea poate să fie mai grea.
2: Corect. În principiu, diagnosticul corect și pus la timp poate asigura o vindecare completă. Iar neglijarea problemei în sine poate duce la leziuni și chiar deformări sau uzură a cartilajului, de exemplu, care nu se reface sau se reface sau se poate trata într-o măsură mai mică.
1: Așa de curiozitate, vedeți mulți pacienți cu probleme de genul acesta?
2: Este foarte frecvent situația, inclusiv la persoanele tinere care se mobilizează să facă sport, să-și tonifice musculatura. Asta o fac în condițiile în care au ani în spate, în care n-au făcut nimic. Și atunci merg să recupereze și solicită în primul rând genunchii.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste sfaturi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Continuăm să vorbim despre sport, dar nu cu un medic, totuși cu un alt expert, Ovidiu Pețenghi, alături de mine. Bun găsit, Ovidiu!
2: Bun găsit, Anca! Sunt tratat, așa că ca nu sunt medic, dar...
1: Hai să vedem ce a fost aseară. Nu trebuie să te pricep la fotbal ca să-ți fi plăcut meciul de aseară și asta o spun eu care nu mă pricep și care am fost absorbită de partidă.
2: Sunt fani, sunt contestatari, sunt meciuri spectaculoase și, într-adevăr, episodul Argentina-Egipt a fost unul care va intra în istorie. Messi ratează și este singurul jucător care la un campionat mondial are această neșansă să rateze două lovituri de pedeapsă, dar până la urmă se revanșează, pasă și gol și Argentina merge în faza sferturilor de finală. Va fi o partidă contra Elveției pe 12 iulie de la ora 4 dimineața. Din fericire, acest meci a fost la ora 19, toată lumea l-a savurat în Europa și și-a amintit cu siguranță de Messi din tricoul Barcelonei. Foarte multe faulturi și decizii controversate. Egiptenii au protestat, însă rămân cu eliminarea, nu se mai poate face nimic. De apreciat, Ibrahim și Zico, marcatorii faraonilor, a lipsit de la întâlnirea cu golul Mo Salah. Nu a lipsit însă Fernandez. Să nu uităm că doi jucători din Premier League au marcat pentru Argentina, Romero și Fernandez, Enzo de la Chelsea, Romero... fostul nou coleg al lui Drăgușin de la Tottenham. Messi a strălucit însă per total și să nu uităm că este în continuare cel mai bun marcator din istoria campionatului mondial. Rămâne în grafic să se lupte cu Mbappé și pentru acest statut, dar și pentru titlul de golgheter al campionatului actual.
1: Ce condamnă egiptenii, că nu am înțeles?
2: A fost o fază în care a marcat Zico, da, și a fost anulat, fiindcă a fost un fault care, într-adevăr, a venit cu foarte, foarte multe secunde înainte de a marca. Dar și noi în campionat am avut fix o fază asemănătoare, atunci a fost invocat un offside și, până la urmă, s-a dat o decizie în favoarea echipei care trebuia. Tot una îmbrăcată în alb-albastru, Craiova pentru noi, Argentina pentru ei.
1: Cum ești tu echidistant? Fix ca la știri.
2: Ca Elveția.
1: Hai mai departe să vedem ce a făcut Djokovic. 5 ore și jumătate de... meci,
2: exact, nu? Un meci spectaculos cu Aliasim. Canadianul și-a respectat statutul. Teoretic era favorit prin prisma formei, dar experiența și know-how-ul l-au făcut din nou pe Djokovic să triumfe și să se califice pentru această semifinală pe care o va avea împotriva lui Jannik Sinner. O misiune aproape imposibilă, dar Djokovic știe de fiecare dată să se reinventeze. L-am văzut, l-am apreciat și cu siguranță îl vom mai admira în tentativa de a mai bifa un Grand Slam. Și el, unul dintre regii de la Wimbledon, cu siguranță. Un meci spectaculos ne așteaptă, Djokovic cu Sinner, dar astăzi vor mai fi Coboli cu Ferri și Fritz cu Zverev.
1: Atât pentru astăzi, Ovidiu. Îți mulțumesc mult!
2: Cu plăcere!
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Îl avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
5: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
4: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic, bă, băiatule, adică eu înțeleg că el o intra... Da, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar... Dă din capul ăla, că vă... Înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai, ulea, că să rămân la bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct e curat fie. Apropo de asta.
5: România e un stat stabil?
4: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România... România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sare de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
5: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală? Există consens pe aderarea la OCDE? Există consens pe execuția bugetului pe 2026?
4: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026. Adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul. Că nu avem, dar vedem. Da, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
5: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
4: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
5: Cu calm vom trece prin asta.
4: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
3: Scos din sărite,

0: un program oferit de Digi. Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești a fost ctitorită de marele logofăt Ioan Tăutu la finele secolului al XV-lea. De-a lungul timpului a fost vandalizată de mai multe ori. În secolele 16-18, turcii au incendiat biserica și au provocat daune mari picturii. În 1872, lăcașul era într-o stare de conservare precară. Biserica se remarcă prin dubla terminație poligonală și prin silueta elansată a volumului de acces de pe latura sudică, cu pridvor deschis și turn clopotniță deasupra. Pictura interioară datează probabil de la sfârșitul secolului al XV-lea. Poartă semnătura zugravului Gavril Ieromonahul și prezintă similitudini cu cea de la Voroneț. Decorul parietal exterior, azi în mare parte distrus, a fost realizat în timpul domniei lui Petru Rareș, mai precis între anii 1535-1538, potrivit specialiștilor. Primele restaurări au avut loc în perioada interbelică. Din anii 2000, biserica a fost inclusă în ample programe de cercetare, restaurare și consolidare. Un program oferit de Digi.
1: Savoare la Conac este noua emisiune Digi24 care ne invită să redescoperim România prin gust, tradiție și patrimoniu. În fiecare ediție întâlnim oameni care păstrează vii rețete transmise din generație în generație și descoperim experiențe culinare care spun povestea unei regiuni mai bine decât orice ghid de călătorie. Aflăm mai multe despre acest proiect de la Iuranda, gazda emisiunii Savoare la Conac și Thorsten Kirchner, soțul Iurandei. Bună dimineața, vă mulțumesc că ne sunteți alături.
2: Bună dimineața, mulțumim de invitație.
1: O să încep cu o poveste, pentru că am vorbit despre povești, despre poveștile pe care le aduceți în emisiune și pe care le-am și văzut și le-au și văzut telespectatorii noștri. Care este povestea voastră?
2: Povestea noastră de la început sau povestea noastră la Buzău?
1: Povestea de la Buzău, pentru povestea că sigur cuprinde și începutul.
2: Un pic cuprinde și începutul. De fapt, ne-am cunoscut la Paris, ca să fiu foarte scurtă. Am trăit o bucățică foarte mică în Germania, în Passau, și Thorsten și-a dorit să facem altceva și atunci am venit spre România. Ne-am întors în familia mea la București, dar o parte din familia din partea tatălui este din Sărata Monteoro și atunci mergeam cumva în mici vacanțe scurte. Thorsten a fost cel care a văzut potențialul regiunii și a spus trebuie să facem ceva și ca să faci ceva la Buzău trebuie să te muți la Buzău. Și așa a început povestea, cu un an și jumătate de căutări în care să ne găsim locul în care să ne întemeiem familia și să promovăm pur și simplu regiunea buzoiană. Așa a plecat.
1: Și considerați acum că ați găsit acolo ceea ce vedeați atunci că va fi?
3: Da, cu siguranță. A durat, cum a spus soția, a durat un an jumătate și la moment, noi am căutat o casă cu suflet. Am văzut, sunt foarte multe conace abandonate și am căutat întâi în zona de alumare, dar după un an n-am găsit. Era probleme cu apă, cu utilități, cu acte și la final am ajuns la Ratești, în comuna Percă, și am văzut casa respectivă și am văzut, asta am spus, asta dorim, și așa a fost și așa am găsit și am început să construim acolo.
1: Și ce se întâmplă acum? Ce aduce Savoare Conacului?
2: Savoare Conacului o aduc produsele regionale și oamenii care fac lucrurile cu suflet. Savoare o aduce o întreagă regiune buzoiană pe firul sezonului.
1: Vă spuneam puțin mai devreme că sunt fan al acelor produse, că îmi place babicu. Da. Covricii de Buzău deja îi știe toată lumea, îmi place pastrama, aceea de oaie, sunt niște produse cu adevărat aparte. Însă am văzut două concepte atunci când am văzut emisiunea, așa nume, slow cooking și from farm to table. Aș dori să le explicăm telespectatorilor noștri ce înseamnă concret acești termeni.

0: cred că cel mai bine este să înceapă Thorsten cu partea de slow food.
1: Slow food este o inițiativă care a apărut în Italia în anii 80, este contrar la fast food, cu produse regionale, locale, de sezon, produse de calitate, produse artizanale, fără pesticide. Și așa sunt multe comunități în toată lumea. Slow food este activ în mai multe 120 de țări și noi am înființat acum 3 ani o comunitate Slow Food Buzău și unde am strâns acum 30 de membri, sunt fermieri, sunt producători de produse artizanale, sunt puncte gastronomice locale, sunt restaurante care lucrează împreună și schimb de experiență, dar încercăm să promovăm și fermieri și produse regionale care sunt produs în mod sustenabil. Asta este ideea de Slow Food și la Farm to Table este tot ce vine de la fermă, direct
0: masă,
1: la masă.
0: Direct pe masă.
2: Pleacă de la fermă și ajunge la dumneavoastră.
1: Exact.
2: Și ajunge de aici începe reinterpretarea, practic.
0: Da, da, așa este. Îmi place să experimentez.
2: V-am întrebat puțin mai devreme dacă v-a plăcut dintotdeauna și dacă ați avut acest hobby
0: pentru că este o pasiune, este adevărat. Îmi place să experimentez, îmi place să gust, îmi place să descoper lucruri noi pe partea culinară, însă, da, am gătit dintotdeauna, dar ideea asta de a găti de adevăratele și de a începe să reinterpretez a venit un pic mai târziu. Probabil am prins mai mult curaj în momentul respectiv. Și, da, în capul meu este, nu știu, simt aromele, pur și simplu, și știu că unele combinații, dacă cei care ne privesc se uită la noi și spun, de ce ai pus vișine pe cotletele de berbecuț? Pentru că așa mi s-a părut mie că este ok. Și chiar a fost bun. Adică, de-a lungul timpului am prins și mai mult curaj, pentru că am văzut că cei care ne trec pragul cumva au avut parte de o experiență culinară. Nu doar că le era foame și au venit să mănânce o ciorbă și să fugă spre Vulcanii Noroiești sau Mănăstirea Ciolanu.
2: Dar pot aceste mici artificii sau aceste reinterpretări ale meniurilor să transforme orice masă într-o masă de duminică, în acea masă festivă, doar pentru faptul că este altfel?
0: Pentru că nu este doar faptul că noi ne primim oaspeții și gătim pentru ei. La fiecare preparat eu ies din bucătărie și le explic de ce am gândit preparatul așa, de unde vin produsele, de ce am gândit meniul din ziua respectivă în felul în care l-am gândit. Adică el este... este și povestea din spatele unui preparat. Adică este și producătorul, și produsele, și sezonul, și ideile care ne-au venit pe parcurs în bucătărie.
2: Poate fi gastronomia un ambasador al țării? Simțiți asta din ce transmit turiștii străini?
1: Da.
0: Eu
1: da.
0: Zic că trebuie să fie, nu că poate să fie.
1: Eu cred că România are tot ce trebuie.
0: Un potențial
1: trebuie.
0: Enorm.
1: Avem un deficit de promovare și un deficit de curaj, zic eu, dar eu cred că România are tot ce trebuie să-l primim noi turiști din toată lume și cu preparate culinare deosebite.
2: Cum a fost la filmări?
0: A fost o provocare, pentru că este un lucru să gătești pentru oaspeții care te așteaptă afară pe terasă și este alt lucru să gătești de fiecare dată alături de un invitat care are și produsele lui și să gândești un pic și meniu în funcție de ceea ce ți-a adus și ți-a prezentat ca și produse. Și noi ne place să discutăm, adică întotdeauna când ne vedem și cu membrii comunității Slow Food, da, într-adevăr, punem lucrurile la punct și ne facem o listă cu prioritățile și ce avem de făcut, dar mâncăm împreună și stăm la un pahar de vin împreună și asta este pentru noi cel mai important, să vezi omul și pasiunea din spatele produselor.
2: Sunteți modestă și nu mi-ați spus că pentru 25 de minute de emisiune filmați undeva la 6 ore.
0: La 6-7 ore, da, așa este.
2: Cum arată așa un meniu, o masă ideală pentru dumneavoastră? Ce preparate ar trebui să fie puse pe masă?
0: Eu cred că mai mult contează oamenii din jurul mesei.
2: Deci pentru masa cumva este o experiență cu totul.
0: Da, am mai fost întrebată ce îmi place cel mai mult să mănânc. Nu știu ce îmi place neapărat cel mai mult să mănânc, pentru că nu știu dacă tu ai un preparat care... Bine, ai unul, este adevărat.
1: Am întotdeauna. Pitușcă.
2: Pitușcă?
1: Pitușcă este...
2: Da, sună ceva pâine.
1: Pitușcă? Nu, pitușcă este da. Ce se pune, este un amestec de carne care se pune în babic.
0: Este carnea cu care se umple babicul.
1: Da.
2: Numai deci că... îmi place babicul,
0: da,
2: vedeți?
0: Da, numai că ea vine în formă de chiftea, să-i spunem, și este un preparat în sine. Poți să-l faci simplu, cum se face de obicei la Buzău, îl pui pe grătar și îl mănânci lângă un pic de Mama Ligă, dar mie mi s-a părut că este mult mai mult decât atâta. Și atunci am început să experimentez, da? Este doar carne de porc, pentru că babicul de Buzău se face din carne de porc.
1: Originalul ăsta.
0: Originalul, da. Pentru că fiecare familie, de fapt și drept, are rețeta ei, care este păstrată bine într-un sertar de generații întregi.
2: Ați trăit foarte mulți ani în afara țării. Ați adus rețete de acolo, aici, la noi în țară? Sau combinații,
0: da,
2: pe care
0: combinat.
2: Le faceți acum, da, în Ținutul Buzăului?
0: De la mama lui Torsten am învățat foarte multe lucruri. Adică, într-o iarnă, într-un Crăciun, a făcut o varză care mie mi s-a părut extraordinară. Este o varză roșie care are și ceapă caramelizată, și mere caramelizate, și se pune și miere, și reducție de vin roșu. Adică este o nebunie de gusturi și bineînțeles că nu am putut să mă abțin, pentru că și noi avem varză roșie la Buzău. Îmi pare rău, o să fac într-o zi și o să aduc aici un platou mare.
2: Mi-a lăsat gura, v-am și spus, mă uit și la imaginea, da, de acolo, mă uit și la bucuria cu care povestiți despre ce gătiți,
0: da.
2: Este bucuria cu care eu mănânc, să știți, nu mă pricep deloc,
0: da,
2: absolut
0: este,
2: deloc la gătit,
0: adică,
2: dar mă
0: știu
2: ce
0: poate
2: oriunde aș fi invitată la restaurant.
0: Și singură varza respectivă, copiii mei o mâncă doar cu lingura. Dar merge alături de o rață, de curte, dacă se poate.
2: Așa ar fi ideal.
0: Așa ar fi,
2: așa
0: ideal.
2: Ar fi ideal. Am văzut acolo imagini și niște deserturi, niște prăjituri. Pentru mine până acolo a fost totul. Ce vă place să gătiți din acest punct de vedere și ce vă place să
0: ce-ți
2: mâncați?
0: Ce-ți place ție, ca și desert?
1: Da, desert, nu știu, n-am... Nu dorim să fie prea dulce, de asta încercăm să folosim, să înlocuim zahăr cu miere, de exemplu. Avem și un produs foarte bun la Buzău, este miere cu fructe crude, care nu conține zahăr și încercăm să folosim cât mai puțină zahăr și înlocuim cu alte ingrediente să dau un gust deosebit. Așa să avem un desert, tot să fie un desert plăcut, dar cu puțină zahăr.
0: Da, adică, ca să-l completez pe Torsten, dacă un desert are la bază mascarpone, am înlocuit-o cu urdă, de oaie, de capră, de vacă, pentru că este deja dulce la gust.
2: Simțiți că oamenii pun acum mai mult accent pe această idee de mâncat sănătos?
0: Da.
2: Față de acum niște ani?
0: Da, se simte.
1: Este o nișă care
0: este
1: crește.
0: Este o nișă care crește, da.
1: Și este și bine pentru economia locală, adică dacă folosim și astăzi și ideea de la farm to table, de fapt dacă toate restaurantele mai cumpără, bine, lungă, tot cumpărăm la supermarket, este și normal și foarte multe supermarketuri acum au și produse românești, adică ce este foarte bun, dar lângă asta mai sprijinim și economia locală când folosim un produs care a fost produs local și nu importat în Turcia sau în altă parte de lume.
2: Este greu să găsiți acei producători care nu folosesc pesticide?
1: Este... Trebuie să...
0: Este o provocare. 100%
1: nu știm niciodată,
0: da.
1: Dar, bine, noi mai lucrăm și cu cooperative, mai facem și noi un test, dacă e cazul. La final, 100% nu știm, dar undeva trebuie să începem. Și dacă spunem, băi, nu avem încredere din start, nu funcționează rețea, e,
0: da,
1: clar.
0: Bine, oricum, noi și prin faptul că avem comunitatea Slow Food Buzău, încercăm să le insuflăm și producătorilor lucrul acesta, măcar o parte din ceea ce faceți, nu stropiți, să vedeți dacă funcționează sau nu. Sau să stropiți cu produse care sunt bio, da? Pentru că există pe piață și funcționează.
2: Vă mulțumesc mult amândurora pentru prezența la Digi Matinal. Vă felicit pentru concept și pentru emisiune. Dacă aveți vreodată nevoie de invitații în emisiune, la degustare, la partea de degustare,
0: oricând
2: sunt aici disponibilă pentru filmări. Vă mulțumesc mult de tot
1: și noi.
3: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
4: 8 iulie 1947. Povești cu extratereștri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificarea a dat naștere așa numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022, asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care două au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
8: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
7: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
8: Că a fost o revoluție.
7: Că a fost o revoluție. Și a fost...
8: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
7: nu
8: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România sau ce a fost, că aici o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice, istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
7: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
8: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem.
7: Unde?
8: Aici, în sala asta.
7: Noi nu suntem liberali.
8: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
3: Mesaj de interes public.
10: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Dratu. Începe jurnalul orei 9, vedem chiar acum principalele subiecte pe scurt. Liderii NATO încep astăzi discuțiile la cel mai important summit NATO, unul cu mize istorice, inclusiv pentru apărarea României. Sunt tensiuni uriașe, Statele Unite ale Americii, Europa. Trump a certat încă de ieri aliați care n-au susținut în timpul războiului în Iran, Statele Unite. Vedem implicațiile și ce decizii s-ar putea lua astăzi, imediat în jurnal, când intrăm în direct cu trimisul special al Digi24 la Ankara. În scurt timp așteptăm și un anunț al președintelui Nicușor Dan, tot în direct de la Ankara. În tot acest timp, războiul din Iran a izbucnit. Statele Unite au atacat 80 de ținte din Iran după ce armata de la Teheran a atacat 3 nave în strâmtoarea Hormuz. Piața petrolului a reacționat deja. Petrolul a crescut imediat cu $5 pe baril. Iar România este din nou în pericol să fie lovită de fenomene extreme. Meteorologii au emis alerte cod galben de furtuni pentru aproape toată țara. Aflăm toate datele despre ce ne așteaptă în direct de la directorul ANM.

0: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, da, adică apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente și o să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că în declarație, în proiectul de declarație, se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, evident războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Eu cred că va anunța domnul ministru de semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria de extindere a programului de minare. Progresele pe care le-am făcut, după cum știți, pe partea de Uniune Europeană cu acel hub civil de securitate. Și, așa cum v-am anunțat, parte din aceste programe de producție de echipamente este înființarea și nu numai producție de echipamente, dar și introducerea noilor tehnologii, cercetare, dezvoltare în echipamentele militare pe care industria aliată le produce. Și parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare la care noi suntem fondatori și această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea un sediu, două sedii secundare pe flancul estic, una în țările baltice și una în România. E important. Cam atât despre, la momentul ăsta, despre summitul NATO. După cum știți, am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani în care am discutat și de NATO, lucrurile pe care vi le-am spus, și am discutat și de relația bilaterală, unde evident ne interesează o prezență, continuarea prezenței americane, armate americane pe teritoriul nostru. Am vorbit de extinderea de la Mihail Cogălnicianu, pe care o cunoașteți, și bineînțeles am vorbit de oportunitățile de extinderea schimburilor economice cu Statele Unite și de prezență economică a companiilor americane în România. Așa, aveți întrebări.
1: Bună dimineața, Camelia Donțu, știrile Pro TV. Ieri, președintele american a readus în discuție retragerea trupelor americane din Europa. A spus chiar că ar putea retrage toate trupele din Europa. Știm declarațiile președintelui, dar ne așteptăm ca în următoarele 6 luni să existe o revizuire a trupelor americane. Ați avut ocazia să discutați, poate cu liderul american, poate cu alți oficiali americani, despre prezența militară americană în Europa și mai ales în România, să ne așteptăm în următoarea perioadă la o asemenea revizuire?
0: Bun, în primul rând, așa cum v-am spus mai devreme, ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri. Și dacă ați văzut proiectul de declarație a summitului acestuia, O să vedeți că în mai multe locuri se vorbește de contribuția Canadei și a statelor europene. Deci suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
2: Bună dimineața, Robert Lupițu, Calea Europeană. Domnule președinte, care a fost atmosfera seară la dineul de început a summitului după ce președintele american i-a acuzat pe aliați de lipsă de loialitate, deși România s-a dovedit un aliat loial, și dacă ați simțit că a planat o atmosferă de ruptură transatlantică?
0: Nu, deloc. Bine, dar cum să spun, e o diferență tot timpul între politici și oameni, știți, adică oamenii socializează, discută, râd, asta este limbajul social în perioada pe care o trăim și una e una, alta e alta, dar aseară a fost o atmosferă destinsă, da.
3: Aș face un follow-up la întrebarea colegului Robert. Bună dimineața, Bianca Iacob, Observator Antena 1. Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
0: Nu, au fost fraze de politețe. Deci stăm în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost. Da.
3: Bun, revenind la securitatea la Marea Neagră, spuneați că o să insistați pe securitatea la Marea Neagră. Astăzi va fi testat un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră al gărzii de coastă. Va fi suficient acest sistem, domnule președinte, având în vedere că suntem la o lună după incidentul cu drona din portul Constanța? Și apropo de asta, dacă este gata raportul, mulțumesc.
0: Da. Așa cum vorbim și de drone aeriene pe 60 de kilometri de Dunăre, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Deci este un proces. Este un proces în care pe zi ce trece suntem mai buni. Ce înseamnă suficient față de ce tip de amenințări? Asta e o întrebare amplă. În ceea ce privește incidentul, pe de o parte există un raport preliminar în care toate instituțiile au dat toate răspunsurile care țineau de ele. Există de asemenea un dialog pe care l-am... sau, ăsta e un lucru. Apoi, întrebările către partea ucrainiană au fost sintetizate, venind de la toate instituțiile, au fost sintetizate. Și există un dialog care a început cu partea ucrainiană, cadrul căruia am și transmis aceste întrebări. Deci, în momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea și raportul complet.
4: Bună dimineața, Marco Bade, Explicativ. Domnule președinte, din delegația României fac parte și companii românești aici la NATO, au fost prezente la discuțiile de la Forumul pentru Apărare. Întrebarea mea pentru dumneavoastră e, România le facilitează acestor companii private din industria de apărare, sunt câteva, inclusiv startup-uri, le facilitează discuții intense cu aliații sau vorbim doar de discuții de curtoazie, pentru că unele din discuțiile de ieri păreau că-s doar de curtoazie. adică doar noi suntem ăștia și facem asta, nu semnăm contracte.
0: Da, aici...
4: Și referitor și la banca aceea de apărare, dacă vor fi ajutate aceste companii să obțină angajamente financiare de la această bancă care a spus că va avea și un sediu în România.
0: Da. Și aici suntem într-un proces. Adică, în general, care este relația între mediul privat românesc, companiile românești și statul român, deci vorbind aici de reprezentanțele noastre externe. E un proces în care înțelegem cu toții că trebuie să colaborăm și că rolul Ministerului de Externe este și să promoveze, și în cazul industriei militare și Ministerul Apărării, și să promoveze companiile românești. E un proces în care progresăm, dar n-aș spune că suntem foarte departe.
4: Ok, mulțumesc.
5: Bună dimineața, Lia Ruscea de la Atlas News. Domnule președinte, având în vedere că Trump e încă supărat pe aliații care nu au ajutat în războiul din Iran, în timp ce România a fost un partener pe care SUA s-a putut baza, cum vom fructifica sprijinul nostru pentru în relația cu Statele Unite?
0: Păi, progresând pe discuțiile bilaterale. Dar nu o să pot să anticipez acum calendar, lucruri care țin de ambele părți, pentru că n-ar fi potrivit. Ce pot să spun este că la nivel de dialog și de exprimare reciprocă de intenții există progrese.
5: Dar bănuiesc că există niște puncte pe care le urmărim, specifice, principale.
0: Da, punctele principale sunt menținerea prezenței trupelor americane în România și extinderea investițiilor americane în România.
5: Mulțumesc.
6: Domnule președinte, Cătălin Lânță, Euronews. Aș vrea o revenire la întrebarea anterioară a colegului. Vorbeam de firmele care fac deja ceva în domeniu. Sunt unele care mi-au spus în discuțiile de ieri că vând deja tehnologie în țări din Golf, în Statele Unite, în alte părți. Îmi spunea și domnul Miruță de ce se întâmplă în industria de apărare. Există o platformă integratoare, poate nu în formă fizică deocamdată, care să ajute astfel de firme care deja au contactele externe, comerciale, vânzând produse de inteligență și altele, să intre mai puternic și în piața românească?
0: În piața românească?
6: Da,
0: evident,
6: pentru că ei spuneau
0: discuție
6: că relația cu autoritățile nu e cea mai strălucită. S-au prezentat și nu prea i-a mai întrebat nimeni de sănătate.
0: Au existat nenumărate discuții și la nivel proiecte de hârtie și inclusiv dacă a fost, vă aduc aminte că a fost un exercițiu de testare a echipamentelor antidrone. Deci există acest dialog, după cum există un, vă aduc aminte că am avut un mare târg de apărare în urmă cu 2 luni la București. Correct. Deci, în care statul român a participat. Deci există tipul acesta de interacțiuni. Bineînțeles că tot timpul e loc de mult mai bine.
6: Dar există această apetență a autorităților pentru tehnologie locală dacă e compatibilă și comparabilă cu cea străină, nu?
0: Fără discuție, cel puțin din partea mea, evident, totală deschidere. Pentru bine. Că am spus de mai multe ori că... Nu e o perioadă fericită pentru umanitate să își ducă banii către armament. Pe de altă parte, asta deschide oportunități pentru industria noastră de apărare și cea publică și cea privată.
6: Vă mulțumesc!
0: Mm-hmm. Mulțumesc! Mai avem o întrebare? Haideți!
7: Bună ziua, Andra Timu Bloomberg. Aș vrea să vă întreb, președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest
0: Sistemul de?
7: Sistemul de conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
8: Deci ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte.
7: Da.
0: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
8: Combustibil.
0: Da. Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune. Mulțumesc!
9: Ați urmărit în direct declarații susținute de președintele României, Nicușor Dan, de la summitul de la Ankara. Punctez câteva dintre cele mai importante declarații făcute de șeful statului. Citez: nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. Și de asemenea a mai precizat Nicușor Dan că au crescut alocările pentru apărare din partea statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice din Europa, însă întrebarea rămâne în ce măsură aceste procente se vor transforma în achiziții pentru susținerea apărării. Mergem acum mai departe, pentru că ați urmărit foarte multe întrebări legate de supărarea lui Donald Trump și nu sunt întâmplătoare, pentru că inclusiv la summitul NATO de la Ankara, Donald Trump i-a certat din nou pe aliați că nu l-au susținut în războiul din Iran. Mai mult, le-a reproșat că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic la schimb. De departe, cel mai dur atac l-a vizat pe Keir Starmer, premierul britanic demisionar.
10: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. But we weren't treated well, because we did something in Iran. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
9: Soarta războiului din Ucraina se va decide în aer, spune Volodymyr Zelensky. Liderul ucrainean este convins că va câștiga conflictul cu Rusia dacă va reuși cele mai multe atacuri cu drone. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Zelensky s-a arătat încrezător că Putin va înțelege că nu poate învinge și că va trebui să se retragă de la conducerea Rusiei. Președintele Ucrainei a fost primit cu aplauze la Ankara, unde participă ca invitat la reuniunea NATO.
11: Our naval drones have already evolved into multi-purpose platforms that can launch strikes from the sea against different targets on land and in the air. At the same time, we are fighting in the skies on two key fronts, defending Ukraine from Russian attacks and carrying out our long-range sanctions against Russia for this war, along with our medium-range pressure campaign across the entire depths of the temporarily occupied territories of Ukraine. Thanks above all to our drones, we have established the ability to strike across the entire depths of the occupied territory. And you see what Russia's massive attacks look like.
9: Ne uităm ce se întâmplă și dincolo de summitul NATO de la Ankara. Statele Unite ale Americii au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul din Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz. Potrivit mass media din Iran, mai mulți oameni au fost răniți în urma bombardamentelor.
12: Foc!
9: Comandamentul central al armatei americane anunță că a lovit peste 80 de ținte, dintre care 60 de embarcațiuni de mici dimensiuni, sisteme de apărare aeriană, capacități de lansare a rachetelor de croazieră și sisteme de monitorizare a coastelor. Șeful NATO spune că acestea au fost absolut necesare, iar Statele Unite susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Piața a reacționat imediat, prețul petrolului a crescut cu peste 5 dolari pe baril, iar Brent, referința europeană, a urcat la 76 de dolari pe baril. Iranul a ripostat cu atacuri asupra 85 de ținte americane din Kuwait și Bahrain. Și discutăm despre ce se întâmplă cu acest conflict care din nou izbucnește, dar și la summitul NATO de la Ankara, cu Gabriela Ciot, profesor universitar, doctor de relații internaționale. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
12: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație!
9: Avem această nouă informație, Statele Unite au reluat atacurile în Iran. După ce au acuzat regimul de la Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Hormuz, piața petrolului a reacționat imediat. Este posibil să se reia conflictul la aceeași intensitate ca în urmă cu câteva luni? Doamna Ciot, dacă ne auziți? Vom reface această legătură și vă reamintesc informația momentului. Potrivit mass media din Iran, mai mulți oameni au fost răniți în urma bombardamentelor americane. Am refăcut legătura cu doamna Gabriela Ciot. Reiau întrebarea. Există riscul ca acest conflict dintre Statele Unite și Iran să revină la amploarea din urmă cu câteva luni?
12: Desigur că se iau în considerare aceste riscuri întotdeauna, dar să nu uităm că în aceste zile are loc acest summit de la Ankara și este vorba practic de o stabilire a dominației și a puterii în regiunea Orientului Mijlociu. Pentru că summitul NATO este despre proiectarea puterii, despre o alianță care își manifestă puterea prin capacitățile militare. Iar Iranul vrea să dovedească și ne-a arătat și prin celebrările și festivitățile pe care le-au făcut cu ocazia înmormântării liderului lor spiritual de capacitatea pe care o au și acum, iată, continuă să proiecteze această capacitate, dar în domeniul militar și vor să transmită un mesaj că doresc să continue acest război până se va ajunge la un acord în termen pe care Iranul îi va propune. Dar acest lucru nu trebuie să influențeze deciziile care vor fi luate la nivelul summitului NATO, pentru că Turcia, am văzut, a reușit să proiecteze capacități de lider regional, s-a implicat foarte mult în negocierile, în medierile care au avut loc pentru stabilirea păcii la nivelul Orientului Mijlociu și, desigur, va continua să facă acest lucru pentru că iată și-a consolidat poziția de putere în cadrul alianței.
9: Legat de discuțiile din aceste zile de la summitul NATO, Donald Trump a reluat amenințările cu retragerea trupelor americane din Europa, însă am urmărit declarația susținută de președintele României Nicușor Dan, care a precizat că, pe lângă discuțiile ce țin de deja cunoscuta echilibrare cu privire la investițiile în apărare între America și aliații din Europa, care sigur implică și o reorganizare a trupelor americane, a spus, citez, nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. Nu există risc?
12: Cred că nu ar trebui să mergem neapărat pe această ipoteză, pentru că am văzut, dacă ne uităm la idiosincraziile pe care le manifestă președintele Trump, mai ales, având ca efect acțiunile administrației, ținem seama și de declarațiile secretarului de război Pete Hegseth, putem să ne așteptăm la o retragere a acestor trupe atâta timp cât Uniunea Europeană, aliații europeni și Canada nu dau dovadă de responsabilitate în sensul sporirii acestor capacități militare. Așadar, putem să ne gândim că întotdeauna vom avea această planare, hai să spunem, a manifestării responsabilității și angajamentelor față de partenerul strategic. Doar că este acum momentul în summitul de la NATO de europenizare a NATO, de proiectare respectare a puterii Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană are putere economică și până acum nu a găsit instrumentele de proiectare acestei puteri. Ei, iată că acum există această posibilitate de manifestare și proiectare a puterii în domeniul capacităților militare prin sporirea acestora, în domeniul finanțării industriei de apărare, pentru că am văzut și din declarațiile președintelui nostru și ale altor oficiali ai statelor aliate că se va înființa această bancă NATO și, desigur, și România va avea un astfel de birou regional. Asta înseamnă că firmele din România, din industria de apărare, dar și din alte state aliate, vor avea acces la finanțare. Doar că nu am auzit mai mult vorbind România despre finanțarea infrastructurii de apărare, pentru că acesta este unul din punctele vulnerabile pe care România le are și trebuie să îl consolidăm, desigur, pe lângă celelalte elemente despre care am auzit, referitoare la reconstruirea arhitecturii de securitate la Marea Neagră.
9: Vă mulțumesc foarte
12: mult! Cred că România trebuie să utilizeze această dată.
9: Mulțumesc, Gabriela Ciot!
12: Și această posibilitate.
9: Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului la câteva ore după dineul oficial al summitului NATO din Turcia. În capitală, prima rachetă a lovit la o jumătate de oră după miezul nopții, înainte să se activeze sirenele de avertizare. Cel puțin 2 oameni au fost răniți, iar mai multe incendii s-au produs după ce au fost lovite depozite și o zonă non-rezidențială. Alți 9 oameni au fost răniți în Odessa, dintre care 5 sunt în stare gravă. Acolo portul a fost țintit cu rachete balistice care purtau muniție cu dispersie. Ucraina a răspuns cu atacuri cu drone asupra unei rafinării și în alte 2 localități din Rusia și din Lugansk. Tocmai când România așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi. Petrolul se scumpește brusc după ce Statele Unite, așa cum vă spuneam, au atacat din nou Iranul. Deja plinul de motorină costă cu peste 50 de lei în plus de la începutul războiului din Iran. Cum sunt calculele în ultima perioadă? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
13: Bun găsit! Prețul de la noi, de la pompă, se formează destul de complex. Pentru a ne face o idee, trebuie să luăm în calcul barilul de petrol, transportul, rafinarea, dar și marja pusă de către fiecare benzinar în parte, precum și taxele acordate de către stat. Totodată, trebuie să ne uităm la cum anume merg lucrurile pe bursa internațională. Pentru că înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu, aveam un baril cotat cu 72 de dolari. Și o tonă de motorină care se vindea la acea perioadă cu aproximativ 750 de dolari. În prezent, după ce a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, barilul de petrol a început să urce ușor. Dacă ieri era la 72 de dolari, astăzi îl regăsim la 76 de dolari. Însă, cu toate că vedem barilul că este cumva tot la același nivel cu începutul conflictului din Orientul Mijlociu, tona de motorină este în prezent aproape 1000 de dolari, adică este o diferență de peste 200 de dolari față de acum aproape 4 luni de zile. Ne uităm la ce anume s-a întâmplat și la noi în țară și la faptul că barilul de petrol cumva a fluctuat în același stil în care inclusiv prețurile de la noi de la pompă erau. Dar, în prezent, vedem un lucru privit ca pe o anomalie, adică prețul de la bursă, spre exemplu, în cazul barilului de petrol a coborât brusc. La noi, în schimb, prețurile au început să urce, iar în prezent sunt la un nivel destul de ridicat. Iar asta înseamnă, bineînțeles, că șoferii sunt extrem de afectați. Pentru că dacă ne uităm, în momentul în care a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, un plin de motorină era puțin peste 400 de lei. În prezent, în schimb, este 475 de lei, adică o diferență de aproximativ 60 de lei.
9: România este amenințată din nou de furtuni puternice. Meteorologii au emis alerte cod galben pentru cea mai mare parte a țării. Temperaturile rămân însă agreabile pentru data din calendar. Nu vor fi mai mult de 33 de grade Celsius. Discutăm despre ce urmează cu doamna Elena Matescu, director general ANM. Bună dimineața, vă mulțumesc!
14: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație!
9: Ce zone ale țării vor fi vizate de furtuni în perioada următoare?
14: Astăzi, o atenționare meteorologică de cod galben vizează cea mai mare parte a țării, perioade de instabilitate caracterizate prin averse ce pot fi însemnate cantitativ, având în vedere cantitățile pe secvențe scurte de timp de 1 până la 3 ore, între 15-20 de litri pe metru pătrat izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră, nu excludem chiar peste 80 de km pe oră, și condiții de producere a grindinei. Cu siguranță, regimul de temperaturi în scădere comparativ cu zilele anterioare, mai ales în zonele nordice, centrale, în special în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș, astăzi o maximă doar în jurul la 19-20 de grade, în timp ce în Muntenia și în Dobrogea vor mai fi posibile valori de 32-33 de grade, chiar și în capitală 30-32 de grade. Însă masa de aer mai rece, deja începând de astăzi în zonele centrale și nordice prezentă, va determina de mâine scăderea la scara întregii țări a valorilor termice, cu maxime între 19 grade în Transilvania și Moldova, până la cel mult 29-30 de grade în sudul Olteniei sau în Muntenia. Inclusiv în capitală așteptăm în următoarele zile, cu mici variații, maxime de cel mult 25 până la 26 de grade.
9: Există riscul ca acest episod de furtuni să aibă aceeași intensitate ca cel de săptămâna trecută?
14: Contextul sinoptic este unul diferit, având în vedere că deja masa de aer mai caldă care a fost prezentă a adus doar temperaturi în jurul a 33-34 de grade, cel mult comparativ cu cele 40 de grade înregistrate, iar deja diferențele între masa de aer cald și rece, diferența de temperaturi între cele două mase de aer cu caracteristici diferite nu este atât de mare încât să consemnăm o dinamică explozivă, dar nu excludem, așa cum menționam, să avem cu precădere intensificări de vânt și cantități de apă care pot să atingă izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
9: Vă mulțumesc foarte mult, Elena Mateescu, director general ANM.
15: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic găsim soluții pentru ambalajele mici care nu pot fi reciclate. Un PET umplut cu ambalaje aruncate la întâmplare poate părea un gest mic, dar este o metodă concretă prin care putem reduce poluarea și ajută animalele să nu se nece cu aceste obiecte pe care deseori le confundă cu hrană. Ecobricul este practic o sticlă de plastic umplută cu ambalaje care ajung greu la reciclare. Folii, pungi, ambalaje de snacks-uri și bucăți mici de plastic. Ideea a apărut ca o soluție pentru a împiedica aceste deșeuri să ajungă în natură sau la gropile de gunoi.

Specialiștii spun însă că ecobricul nu trebuie să devină o scuză pentru consum mai mare de plastic. Primul pas rămâne reducerea deșeurilor. Sunt însă câteva lucruri simple pe care le putem face imediat. Să folosim sacoșe textile și recipiente reutilizabile, să alegem produse cu mai puțin ambalaj, să strângem separat plasticul curat și uscat și să evităm obiectele de unic.

0: fiecare an, iar o mare parte ajunge în mediu. Iar uneori, schimbările mici și constante pot conta mai mult decât pare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
6: Da.
5: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
6: Da, bine, pentru

0: Mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la Camino de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea. Și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
4: Emisiune realizată cu sprijinul PENI.
3: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Piața serviciilor se prăbușește după valul de scumpiri. România este țara europeană cu cea mai mare scădere în domeniul serviciilor scumpite, cu până la 15% într-un an. Așa se face că românii merg acum mai rar la restaurant sau la cosmetică. Cezar Ascutar ne explică aceste date.
6: Bun găsit! România este țara europeană cu cea mai mare scădere a producției de servicii. Potrivit Eurostat, a avut un declin de 5,8% în aprilie față de aceeași perioadă anului 2025. În același timp, în Uniunea Europeană, sectorul de servicii a crescut, iar Bulgaria este la polul opus față de România, cu o creștere de 9%. De asemenea, raportat la luna martie, în aprilie, România a avut un declin de 1,4%. Scăderi ale sectorului de servicii au fost și în Ungaria și Danemarca. În același timp, românii plătesc mai mult pentru servicii. Potrivit Institutului Național de Statistică, în aprilie 2026 față de aprilie 2025, prețurile au crescut în medie cu 13%. Cele mai mari scumpiri au fost în saloanele de înfrumusețare cu peste 15%, urmate de serviciile de confecționare și reparare a îmbrăcămintei, reparațiile auto și serviciile medicale. Nici ieșirile la restaurant nu au fost scutite de scumpiri. Prețurile din meniuri au crescut în medie cu 12% față de aceeași perioadă anului trecut.
5: Mulțumesc foarte mult, Cezar Ascutari! Se spune că în America de Sud toată lumea respiră fotbal, o confirmă reacția unui comentator argentinian care s-a bucurat precum un copil în momentul în care Messi a egalat în meciul împotriva Egiptului.
7: Otro centro más de Messi, va pasado. Ver que le pega Messi al arco.
5: A fost așadar meci de infart aseară la campionatul mondial, deoarece campioana în titre a fost la un pas de eliminare. Condusă până în minutul 80 de Egipt, Argentina a reușit 3 goluri pe finalul meciului și discutăm despre această partidă cu atât de multă emoție cu Dan Filotti, realizator Digisport. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult!
8: Bună dimineața!
5: Emoții mari aseară. Se aștepta cineva să fie condusă Argentina până în minutul 80 de Egipt?
8: Apropo de reacția comentatorului, de mai devreme am mai spus-o, bucuria de fotbal nu se compară cu nimic și sentimentele și trăirile astea pe care fotbalul și sportul ți le creează te pot aduce în stare să ai astfel de manifestări, astfel de reacții care trebuie să se recunoaștem că încântă pe toată lumea până la urmă. Vezi un om în toată firea, exact cum spuneai tu, bucurându-se și reacționând efectiv ca un copil care trăiește cea mai mare bucurie. Întorcându-mă la întrebarea ta, sigur că era greu de crezut că Argentina chiar

0: după ce a avut acel meci, la fel, un meci teribil cu capul verde, te așteptai să și lua toate măsurile, te așteptai să fie o echipă care să cumva să conducă meciul de la început până la sfârșit, să fie formația care să-și impună valoarea până la urmă, pentru că chiar dacă vorbim de Egipt, o națiune și o civilizație, inclusiv fotbalistică, mult superioară celor din capul verde, totuși diferența între Egipt și Argentina este una foarte, foarte mare. Și te-ai fi gândit că Argentina își va impune stilul și va impune jocul? N-au făcut-o, s-au văzut conduși, după diferența s-a mărit, a fost și acea fază teribil de controversată în care s-a anulat un gol egiptenilor, dar gena asta de campion mondial, nebunia asta frumoasă a fotbalului, i-a făcut să meargă până la capăt, i-a făcut să-și revină, i-a făcut să sporească, să accentueze, să amplifice această bucurie teribilă, pentru că sigur una e să te califici după ce conduci tot meciul și după ce ai o diferență mare de goluri și alta e să trăiești bucuria aceasta după ce la un moment dat, cred că și cei mai optimiști dintre fanii Argentinei își puneau problema care putea să fie eliminat surprinzător, dar eliminați pentru că, să ne gândim, pe minutul 75 scorul era de 2-0 pentru egipteni, reușiseră să marcheze după ce au primit lovitura anulării unui gol și te gândeai că Argentina nu va mai avea această putere. Sigur că în tabăra egipteană frustrarea este mare, acuzele sunt destul de serioase și inclusiv din partea antrenorului și a jucătorilor, dar una peste alta, în momentul în care ai 2-0 aproape de minutul 80, e greu să dai vina pe altcineva pentru faptul că ai fost întors și că ai pierdut.
1: Noi aici la Digi24 discutăm și multe evenimente de pe scena politică, internă și internațională deopotrivă. Vreau să te întreb legat de acest subiect, dacă crezi că se va mai anula vreun cartonaș roșu?
0: Da, nu știu ce să mai zic, totul e posibil. Dacă voi în lumea asta politică și pe scena asta sunteți foarte atenți și captați tot ceea ce se întâmplă la Ankara acum, noi în lumea fotbalului ne bucurăm că e ținut ocupat Donald Trump și că
1: Nu vă așteptați.
0: A ieșit și America și are mai puțin timp de campionatul mondial și să mai facă cine știe ce năzbâtie mai trece prin cap, să mai întoarcă vreo decizie din teren. Chiar circula o glumă după ce Belgia a bătut cu 4-1 pe Statele Unite în urma discuției aceea despre cartonașul roșu anulat, că până la urmă Trump să-l sune pe Gianni Infantino să-i spună: Gianni, în afară de 4 goluri, ce au făcut? N-au făcut nimic. Noi am dat un gol atât de frumos, hai să le anulăm pe alea 4 ale belgenilor, să rămână 1-0 pentru noi. Sigur că e glumă sau glumim pe seama acestui fapt, dar cert e că acest campionat mondial va rămâne în memoria colectivă și memoria tuturor și cu această năstrușnicie, nici nu știu cum să o numesc, a lui Trump, care s-a gândit el să intervine, să anuleze un cartonaș roșu.
1: Mulțumim foarte mult, Dan Filotti, realizator DigiSport. Revenim imediat.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput? Sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total, nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul
4: ca și proiect.
3: Ca atare. Da, da, da, da, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
4: are.
3: Făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
7: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
1: Televiziunea de stat din Ungaria și-a suspendat temporar emisiunea de știri și și-a prezentat scuze pentru că a mințit pe parcursul celor 16 ani în care Victor Orban a fost premier. Mass media din serviciul public nu poate minți. Ne cerem scuze că am făcut totuși acest lucru timp de mulți ani. Am încheiat citatul. A fost mesajul afișat în locul jurnalului de știri. Momentul vine după ce, într-unul din primele sale decrete, noua funcție, Petre Moghior a ordonat o revizuire cuprinzătoare și imediată a finanțării presei. Mai mulți angajații televiziunii și radioului de stat au fost concediați după ce a fost instalată o nouă conducere interimară. Victor Orban a criticat decizia și a îndemnat pe maghiar să urmărească în schimb un canal de știri privat de dreapta. Pasagerii avioanelor vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a votat o serie de modificări ale normelor de transport și de despăgubire. Care sunt noutățile, știe Bianca Timșa.
9: Bun găsit! Printre cele mai importante schimbări se numără includerea unui bagaj de mână în prețul biletului, despăgubiri obținute mai rapid și locuri gratuite alăturate pentru copiii sub 14 ani și însoțitorilor. Companiile aeriene vor fi obligate să afișeze de la început prețul biletului cu bagaj de mână inclus, iar pasagerii vor putea opta și pentru variante mai ieftine fără bagaj. Totodată, cererile de despăgubire vor putea fi depuse în termen de 9 luni, iar companiile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde. Se păstrează dreptul la compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore, iar companiile vor fi obligate să ofere asistență pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări. Noile reguli interzic și taxele pentru corectarea numelui ori pentru tipărirea cărții de îmbarcare. Totodată, noile măsuri vor intra în vigoare după aprobarea finală a Consiliului Uniunii Europene și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 8 iulie 1947. Povești cu extraterestri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificare a dat naștere așa-numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care două au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
11: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
12: În fața ta, o emisiune Digi 24.
13: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
14: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este, de fapt, și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
15: Economia bazată pe consum.
14: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
15: De import.
14: Chiar...
15: În consum...
14: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
15: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
14: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea
15: și
14: a crescut.
15: Ne-am dus mai bine.
14: Și așa mai departe.
15: Ne-am permis să cumpărăm lucruri.
14: Problema este
15: lucruri.
14: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Lumea era atentă la Ankara la summitul NATO, iar Trump amenința cu declarații tot mai tăioase. Europenii, pentru că nu l-au susținut în războiul din Golf, temperatura a crescut în regiune, imaginile de acolo sunt, a reizbucnit războiul în Iran. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, urmăriți jurnalul orei 10. Statele Unite ale Americii au lovit 80 de ținte după ce 3 nave care traversau strâmtoarea Ormuz au fost atacate de Teheran, iar replica Iranului a venit aproape imediat. Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au lovit 85 de instalații din bazele militare americane din Kuwait și Bahrain. Atacurile se văd deja în prețul petrolului. S-a scumpit.
1: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, it's possible that I wouldn't have attended. Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
0: De la summitul NATO, primul care a sărit în apărarea lui Trump a fost secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că americanii, de fapt, nu au avut de ales, trebuiau să reacționeze. Iată.
2: I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Președintele României este la summitul NATO, a fost întrebat în urmă cu foarte puțin timp dacă a discutat cu liderul Statelor Unite despre prezența americană în România. Nicu Șordan a spus că, citez, suntem pe traseul bun pentru echilibrare în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO și că în acest moment nu vede un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic. Iată declarația.
3: Se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul est.
0: Urmărim tot ce se întâmplă la Ankara și nu numai, iată și ce se întâmplă în Golf. Mizele summitului NATO sunt uriașe, sunt în discuție mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Statele Unite. Deciziile așteptate de la reuniunea liderilor celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. În ceea ce privește România, reprezentată de șeful statului la Ankara, acest summit reprezintă și o oportunitate pentru întâlnirea apărării în fața pericolului rusesc. De ce? Pentru că sunt și companii de apărare care sunt prezente acolo în delegația română. Trimisul special Digi24, Cristina Cileacu, ne spune mai multe și despre ce urmează să se întâmple. Ați văzut în transmisiunile în direct, discutând și cu aceste companii românești din industria apărării. Cristina, mulțumesc pentru prezență. Am început dimineața cu imaginile din Golf. Toți ochii sunt ațintiți astăzi înspre locul unde tu urmărești. Care e punctul nevralgic, punctul culminant al zilei? Ce urmărești?
4: Cred că toată lumea îl urmărește astăzi mai mult decât summitul NATO pe Donald Trump la summitul NATO, pentru că nu e așa, toată lumea e foarte atentă la comportamentul președintelui american, care ieri s-a declarat supărat în continuare pe liderii NATO, însă între timp să nu uităm că aseară a avut loc un dineu oferit de familia Erdogan pentru liderii NATO și partenerele lor de viață, cele care i-au însoțit aici la Ankara și care a fost o ocazie de a arăta puterea soft a Turciei, adică diplomația informală. Ni s-a explicat astăzi de către cei care au participat la acest dineu că, într-adevăr, atmosfera a fost mai relaxată. De altfel, a spus și președintele Dan în intervenția în direct pe care a avut-o ora trecută, că până la urmă oamenii se comportă ca oamenii și nu au fost schimburi de replici contundente. Au fost însă diferite detalii de culise. De pildă, Giorgia Meloni a întârziat pentru că aseară tot Ankara era blocată din cauza faptului că președintele american s-a deplasat înspre Cina și fiind invitatul de onoare, desigur că el era cel care a ajuns ultimul. Asta a blocat orașul, cum spuneam, și chiar și delegații ale altor lideri au fost întârziate și pentru că Giorgia Meloni a reușit să ajungă la acest dineu după ce președintele american deja fusese primit de Erdogan, deci intraseră de pe scările palatului în sala în care s-a ținut cina, ea a fost primită de cineva mai puțin important în rang și asta a dus la tot felul de, să spunem, speculații, cum că Giorgia Meloni și președintele Portugaliei, pentru că ei au fost întârziați, ar fi, să spunem, mai puțin importanți. Nu, este pur și simplu o întârziere, orașul, confirmăm și noi, deși noi nu facem parte din vreo delegație oficială, era pur și simplu blocat. Am făcut peste o oră aseară de aici, de la Palatul Prezidențial până la hotelul unde stăm, care nu e foarte departe, și asta pentru că efectiv nu se circula, străzile închise și măsurile de securitate pe care le-au luat turcii pentru acest summit, aș spune că sunt aproape exagerate sau cel puțin așa par, pentru că n-am mai văzut până acum un summit atât de bine păzit, ca să fie mai limpede. Revenind la ce se întâmplă astăzi mai departe, e vorba despre mai puțin de o oră când liderii vor începe practic Consiliul Alianței Nord-Atlantice și se va discuta foarte deschis și foarte clar ce anume urmează să se transforme la nivelul NATO. Pentru că vorbim de summitul care schimbă fața NATO în momentul de față. Toată lumea, dacă și-a luat acest angajament că va spori cheltuielile de apărare până la 5%, ei bine, acum se vine cu implementarea acestor cheltuieli. E nevoie și, ca să-l citesc din nou pe Mark Rutte, înainte de începerea acestui summit, astăzi dimineață spunea că președintele Trump face ceea ce se dorește de pe vremea lui Eisenhower, adică echilibrarea cheltuielilor pe care SUA și Europa le au pentru menținerea în viață a Alianței Nord-Atlantice. Și știu că sunt foarte mulți care nu sunt neapărat fanii președintelui american, dar pentru cine cunoaște istoria Americii, acest lucru într-adevăr se întâmplă de pe vremea lui Eisenhower, el doar o pune în practică. Ce își dorește România de la acest summit? E important să nu uităm că, nu-i așa, suntem în Turcia, stat la Marea Neagră, ceea ce este și România, iar securitatea la Marea Neagră este, dacă vreți, obiectivul nostru principal. Repetăm această chestiune de mult, nu e prima oară când spune România acest lucru, însă de data aceasta Marea Neagră începe să fie luată mult mai în serios, pentru că a remarcat toată lumea și e bine că a remarcat că în ultimii aproape 5 ani de când rușii au declanșat războiul din Ucraina, pe flancul estic și implicit la Marea Neagră sunt cele mai multe probleme și cele mai multe provocări care vin din partea Rusiei. Așa că Marea Neagră va avea într-adevăr o atenție deosebită la acest summit, la fel și situația din Ucraina, pentru că liderii vor discuta despre un ajutor financiar ridicat pe care alianța îl va oferi Ucrainei pe parcursul unui timp, evident, despre înzestrarea tuturor armatelor din Europa în principal, dar nu numai din Europa, pentru că aici, la acest summit, sunt prezenți și lideri din țări partenere NATO, sunt țări din alte regiuni care nu sunt membre NATO, dar care colaborează cu NATO și vor, la rândul lor, să contribuie atât la producția de armament pe teritoriile țărilor NATO, cât și la apărarea în diferite zone, în diferite regiuni. Și pentru că Anca spunea la început că într-adevăr s-a reluat războiul din Iran în cursul nopții, practic în momentul în care aici la Ankara se delectau liderii cu o cină somtuoasă, cu preparate tradițional otomane, în armata americană în Golf ataca din nou Iranul, dar numai pentru că Iranul la rândul lui încalcă acest armistițiu, este o situație de care pe care și dacă Donald Trump a decis, pentru că până la urmă el este șeful armatei, a decis ca acest lucru să se întâmple în momentul în care el era la cină de la Palatul lui Erdogan, e clar că este și un mesaj de forță că America nu renunță în momentul de față la a repara situația din Golf și că din păcate negocierile care s-au făcut până acum și în care Turcia este la rândul ei foarte implicată, Turcia și Iranul au o relație extrem de apropiată, nu par să funcționeze. E o situație despre care se va vorbi, pentru că Situația din Golf și traficul prin strâmtoarea Ormuz afectează într-adevăr întreaga planetă și, exact cum spuneai și tu, Anca, la începutul intervenției mele, prețul petrolului a crescut din nou. Deci sunt foarte multe lucruri pe agenda NATO, o agendă concentrată, noi rămânem aici și revenim de câte ori avem informații noi.
0: Mulțumim, Cristina, te urmărim pe parcursul zilei. Așadar, de ce au reluat Statele Unite atacurile în Iran? A acuzat regimul din Teheran că a atacat două petroliere, mai exact în strâmtoarea Ormuz. Iată și imaginile. Oh. Armistițiul de 7 zile, cât durează funeraliile celui care a fost liderul suprem, Ali Khamenei, au fost suspendate astfel. Americanii au lovit peste 80 de ținte, printre ele embarcațiuni de mici dimensiuni, sisteme de apărare aeriană, iar situația nu s-a calmat pentru că au fost atacuri și în această dimineață. A fost replica Iranului. Explozii s-au auzit în orașul Port Bushehr, unde este singura centrală nucleară civilă a Republicii Islamice. Asta în timp ce noi deflagrații au fost auzite în Bahrein, țară care găzduiește baze militare americane. Statele Unite susțin că agresiunea iraniană reprezintă încălcarea armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Piața a reacționat imediat, vă spuneam la debutul acestui jurnal, prețul petrolului a crescut cu peste 5 dolari, iar Brent, referința europeană, a urcat la 76 de dolari pe baril. Așadar, tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi din nou. Petrolul se scumpește brusc după acest atac. SUA din nou în Golf, au reluat atacurile cu Iranul. Deja plinul de motorină ne costă cu peste 50 de lei în plus de la începutul războiului din Iran. Cum sunt calculate tarifele la pompă? Iată o întrebare la care am putea fi atenți. Cât de mult ne afectează? Detaliile vin de la colegul meu, Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Prețul de la noi, de la pompă, se formează destul de complex. Pentru a ne face o idee, trebuie să luăm în calcul barilul de petrol, transportul, rafinarea, dar și marja pusă de către fiecare benzinar în parte, precum și taxele acordate de către stat. Totodată, trebuie să ne uităm la cum anume merg lucrurile pe bursa internațională. Pentru că înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu, aveam un baril cotat cu 72 de dolari. Și o tonă de motorină care se vindea la acea perioadă cu aproximativ 750 de dolari. În prezent, după ce a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, barilul de petrol a început să urce ușor. Dacă ieri era la 72 de dolari, astăzi îl regăsim la 76 de dolari. Însă, cu toate că vedem barilul că este cumva tot la același nivel cu începutul conflictului din Orientul Mijlociu, tona de motorină este în prezent aproape 1000 de dolari, adică este o diferență de peste 200 de dolari față de acum aproape 4 luni de zile. Ne uităm la ce anume s-a întâmplat și la noi în țară și la faptul că barilul de petrol cumva a fluctuat în același stil în care inclusiv prețurile de la noi de la pompă erau. Dar, în prezent, vedem un lucru privit ca pe o anomalie, adică prețul de la bursă, spre exemplu, în cazul barilului de petrol a coborât brusc. La noi, în schimb, prețurile au început să urce, iar în prezent sunt la un nivel destul de ridicat. Iar asta înseamnă, bineînțeles, că șoferii sunt extrem de afectați. Pentru că dacă ne uităm, în momentul în care a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, un plin de motorină era puțin peste 400 de lei. În prezent, în schimb, este 475 de lei, adică o diferență de aproximativ 60 de lei.
0: Mulțumim, Sebi. Ne uităm acum la fotografiile de la finalul dineului de aseară organizat de Recep Tayyip Erdoğan în gazda acestui summit NATO. În fundalul acestor acuzații care au venit din partea lui Donald Trump, care a criticat liderii europeni pentru că nu l-au sprijinit în războiul din Golf. Au fost și câteva momente care merită urmărite apropo de cum au fost așezați liderii, cum s-au raportat unul la celălalt, pentru că e important și ca să urmărim de aici înainte cum se vor așeza polii de putere, cel puțin pe continent. A fost o surpriză să-l vedem pe președintele României, Nicuș Ordan, chiar în spatele lui Recep Tayyip Erdogan și a lui Donald Trump. Lângă Donald Trump, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, lângă Recep Tayyip Erdogan, partenera sa de viață, soția sa, dar imediat Emmanuel Macron. Am văzut-o pe Giorgia Meloni, ceva mai departe de Donald Trump. Știm că e o relație tensionată acolo, în urma unei fotografii și a unor fotografii, că au fost două până la urmă, parcă, și a comentariilor făcute de Donald Trump că Giorgia Meloni s-a rugat de el să apară în poze. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, este în direct acum cu noi. Merită să urmărim și această parte din Noul Oficial. Ne așteptăm ca cele mai multe decizii să fie deja negociate până la acest moment al summitului. Cum vi s-a părut desfășurarea de forțe organizată de Recep Tayyip Erdogan pentru acest summit? Care sunt mesajele simbolice, de fapt, cu care rămânem după această primă parte a summitului? Sosirea liderilor acolo la Ankara.
6: Dincolo de aspectele protocolare, fiind vorba de o reuniune la cel mai înalt nivel, ce este de remarcat în primul rând este participarea în sine. Deci nu lipsește niciun lider din lumea Alianței Nord-Atlantice. Evident, oportunitățile de comunicare însă sunt destul de limitate, pentru că oricine vine la un astfel de nivel extrem de pregătit, fără a face angajamente de natură personală. Revenind, este deocamdată de remarcat, însă este faptul că întâlnirile formale și informale sunt număr de două. De regulă, la astfel de summituri, consiliile nord-atlantice, la nivelul șefilor de stat și de guvern, erau număr de 2-3. Și informalele, din urile de lucru, în egală măsură, ceva mai multe. Se stătea cam 3 zile la un astfel de summit. Acum se termină astăzi, foarte repede, în 24 de ore. Dar, dincolo de acest aspect, ce cunoaștem astăzi este documentul final, agreat, cum se spune, prin procedura tăcerii, adică niciunul din state nu a redeschis discuția în ceea ce privește consacrarea faptului că pentru toate statele NATO, Federația Rusă este considerată un inamic, un agresor. Articolul 5 este, cum se spune, declarație de neclintit. Toate statele, prin reprezentare la cel mai înalt nivel, au hotărât că Iranul nu trebuie să dezvolte o armă nucleară. De asemenea, se discută despre cooperarea în materie industrială. În ce sens? La summitul de la Haga, penultim, s-a discutat despre coeficienții din produsul intern brut pentru dimensiunea militară, deci despre bani. Acum se discută formal și informal despre cum se cheltuie acești bani, în așa fel încât redislocarea americană, ce se va întâmpla, vom vedea însă în ce parametri, să poată fi cât de repede posibil înlocuită prin o forță convențională operațională europeană. Deci ne preluăm responsabilitățile de securitate, de apărare și de descurajare în propriile mâini. Aici depinde însă de capacitatea națională a fiecărui stat, pentru că un astfel de proces nu poate fi complinit extrem de repede. Deci sper că discuțiile sunt orientate în ceea ce privește planul de perspectivă strategică, pentru că ne aflăm în prima linie, iar statele precum Finlanda sau Polonia se pregătesc în primul rând național să aibă, cum spuneai, în primul minut un anume tip de răspuns în caz de amenințare. Și temele transmise pe piață nu cred că trebuie ocolit această știre și nu este într-adevăr una extrem de fericită. Temele aruncate pe piață merg în ideea că un atac din partea Federației Ruse poate apăra pentru testarea solidarității Alianței Nord-Atlantice în câteva luni sau cel târziu în 2030.
0: Cum vă explicați dumneavoastră prezența lui Nicu Șordan atât de aproape de Donald Trump și Recep Tayyip Erdoğan, chiar în spate la fotografia de grup? E și o fotografie pe care o văd cei de acasă, momentul în care Mirabela Grădinaru dă mâna cu Donald Trump.
6: Nu, n-aș da o foarte mare relevanță din acest punct de vedere. Este însă președinte, este șef de stat și din acest punct de vedere, sigur, protocolul turc așează reprezentanții statelor pe un anume tip de logică pe care ei o consideră la un moment.
0: Ce a contat țările prezente la Marea Neagră, cu deschidere la Marea Neagră, acesta să fi fost mesajul? Pentru că s-a vorbit și de agresorul Rusia, se vorbește.
6: Mesajul se transmite în interior. În al doilea rând, deocamdată, sper că va fi depășită această situație, flancul estic și Marea Neagră nu sunt foarte sus pe agenda discuțiilor, formale sau informale.
0: Și de când tot repetă refrenul acesta și România și statele la Marea, cu deschidere la Marea Neagră?
6: Ceea ce interesează sunt rezultatele.
0: Și nu le vedeți atât de palpabile?
6: Trebuie să le vedem cu toții, nu se pune problema la astfel de nivele să nu se transmită și ceva spre încrederea și înlăturarea vulnerabilităților privind funcționarea spațiului euroatlantic.
0: Dumneavoastră remarcați o ruptură între Donald Trump și liderii europeni prin declarațiile pe care le-a făcut președintele american și prin faptul că în timp ce era la summit și critica NATO că nu e susținut în Golf, a atacat din nou Iranul după ce marți trei nave, înțeleg că era vorba de fapt, care tranzitau strâmtoarea Ormuz, au fost atacate de Teheran.
6: Sigur că se urmărește cu atenție și evident un anume coeficient de preocupare retorica publică, mai ales cele mai puternice și relevante forțe din Alianța Nord-Atlantică, mă refer la Statele Unite. Pe de altă parte, pot să vă confirm faptul că Alianța Nord-Atlantică funcționează și din punct de vedere al cooperării și în ceea ce privește proiectele de descurajare, apărare privind proximitatea estică, inclusiv pe dimensiunea militară SACEUR, condusă de un comandant american. Deci, în ceea ce privește viața de zi cu zi și semnalul pe care îl transmite Alianța Nord-Atlantică, nu au apărut dezvoltări semnificative. Evident, toată lumea privește spre perspectiva redislocării americane, ce poate fi cam până la jumătatea forțelor aflate acum în sistem operațional, dar Pete Hegseth, șeful apărării în Statele Unite, a anunțat de altfel că evaluarea privind o redislocare spre spațiul Indo-Pacific se va face în 6 luni. Avem deci un interval
0: și
6: la dispoziție.
0: Până atunci sunt și alegeri în state. Iar Trump are nevoie de Congres ca să-și ducă la îndeplinire, nu știu, amenințarea aceasta că se retrag Statele Unite din NATO.
6: Nu se, cred, se va pune problema din această perspectivă, pentru că, într-adevăr, o astfel de decizie poate fi luată numai cu 2-3 din Congres sau cu decizia Senatului. Deci este o lege din 1973 privind retragerea dintr-o organizație internațională, iar în acest moment Congresul din ce în ce mai mult se uită spre activitățile militare pe care le desfășoară Statele Unite.
0: Se uită cum...
6: Cu atenție.
0: Cu atenție. Că e important și asta, cum se uită înspre Donald Trump, dacă există reticența asta, apropo
6: da,
0: de...
6: Da, a fost o decizie în Congres transpartinică privind clarificarea unor aspecte în legătură cu activitățile militare din Golf, pentru că acestea, conform legii din 1973, în timpul războiului din Vietnam, a depășit termenul de 60 de zile.
0: Adică în acest moment nu e limpede că republicanii sunt toți în bloc în spatele lui Donald Trump în decizia de a ataca în Golf.
6: În decizia de retragere, nu. În decizia de atacare sau, mă rog, de activități militare în Golf, acolo nu există probleme. În ceea ce privește însă retragerea din Alianța Nord-Atlantică, da, sunt rezerve mari în Congres.
0: Vă mulțumesc, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe în direct la Digi24. Noi urmărim în continuare ce se întâmplă la summitul NATO de la Ankara și au fost declarații în urmă cu foarte puțin timp, în această dimineață, făcute de președintele României Nicu Șordan, care a dezvăluit ce a discutat cu Donald Trump la fotografia de grup a liderilor NATO, realizată după dineul oferit de președintele Turciei. Șeful statului a povestit că a fost o scurtă interacțiune în care a profitat de ocazie pentru a-i o prezenta pe partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi s-au aflat în rândul al doilea al fotografiei oficiale, am văzut-o împreună mai devreme, o vom revedea, chiar în spatele președintelui american Donald Trump și al președintelui turc Recep Erdogan.
7: Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
8: Nu, a fost faze de politețe. Deci stăm în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost...
0: Și Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului, la câteva ore după dineul oficial al summitului NATO din Turcia. În capitală, prima rachetă a lovit-o la o jumătate de oră după miezul nopții, înainte să se activeze sirenele de avertizare chiar. O femeie a murit, alți doi oameni au fost răniți. Mai multe incendii s-au produs după ce au fost lovite depozite și o zonă non-rezidențială. Alți 9 oameni au fost răniți în Odessa, dintre care 5 sunt în stare gravă. Acolo portul a fost țintit cu rachete balistice care purtau muniție cu dispersie. Ucraina a răspuns cu atacuri cu drone asupra unei rafinării din Saratov și în alte 2 localități din Rusia și din Lugansk. Astăzi Volodymyr Zelensky va discuta cu Donald Trump chiar la summitul NATO.
2: My message is that this alliance of 1 billion people living in Europe, living in Canada, living in the United States, that this alliance will defend every inch of our territory, that you cannot win from NATO. We are defensive, we will never attack anyone, we will only defend our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
9: Ukraine is the victim, and Russia is the brutal aggressor, and Ukraine has the right to defend its territorial integrity. We maintain our humanitarian assistance to Ukraine, but as I have said many times before, Hungary will not provide arms or troops to Ukraine

0: La noi, Parlamentul a intrat în lupta contra cronometru pentru mai bine de 4 miliarde de euro, bani europeni, 6 proiecte urgente, printre care legea salarizării, digitalizarea ANAF, trebuie să treacă de votul celor două camere înainte de finalul verii. Surse Digi24 spun că o sesiune extraordinară în Parlament ar putea avea loc cel mai devreme peste două săptămâni, dar data exactă o vor stabili săptămâna aceasta liderii fostei coaliții. Cu detalii chiar acum colega mea Rebecca Manea.
1: Bun găsit, Parlamentul ar putea intra într-o sesiune extraordinară pentru proiectele urgente prin PNRR, spun surse politice apropiate de Partidul Național Liberal. Cel mai devreme am putea vedea această sesiune în săptămâna 20-24 iulie. Însă nu este exclus să vedem și varianta în care parlamentarii se vor întoarce aici la începutul lunii august, unde vor trece pe repede înainte cele 6 proiecte importante. De asemenea, până atunci însă știm că, din informațiile noastre, liderii fostei coaliții de guvernare ar urma să se vadă săptămâna aceasta pentru a stabili exact când vor trece de votul Parlamentului aceste proiecte. În aceste momente, însă, premierul demis, Ilie Bolojan, poartă ultimele discuții cu oficialii Comisiei Europene. Iar ulterior vom vedea ce se va întâmpla cu aceste proiecte, pentru că vorbim de numai puțin de 4 miliarde de euro pe care România trebuie să-i încaseze după finalizarea acestor proiecte. Și vă spun și exact despre ce proiecte este vorba. În primul rând despre legea salarizării, o lege care ar trebui să actualizeze toate grilele salariale pentru bugetari și care ar costa în jur de 8 miliarde de lei din bugetul de stat. Știm că această lege, acest draft care a pornit de la Ministerul Muncii, a provocat mai multe reacții critice, atât în rândul sindicaliștilor, dar și în partidele de care au fost în fosta coaliție, și în acest moment nu există un acord politic pentru această lege. De asemenea, vorbim despre digitalizarea ANAF, în urma căreia ar trebui să fie ceva mai eficiente colectările de taxe, dar și să avem ceva mai mulți bani la bugetul de stat. Și legea integrității este importantă și ar urma să vină cu reguli mai clare pentru funcționarii publici, dar și codul urbanismului, în urma căruia ar trebui să se reducă din birocrație. Foarte important însă, aceste proiecte trebuie să fie gata până la finalul acestei veri.
0: Mulțumim, Rebecca. 2000 de lucrări la română au fost evaluate cu o notă mai mică decât nota inițială, după afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională. În total au fost 14.000 de contestații depuse de elevii nemulțumiți de notele pe care le-au primit inițial. Cele mai multe dintre ele au fost la limba și literatura română. Acum numărul celor care au reușit să obțină media 10 a rămas la fel, tot 7. Ana Micu ne explică.
2: Am găsit, începem cu numărul mediilor 10, pentru că aceasta a fost marea surpriză a acestei evaluări naționale. Am văzut, spre deosebire de anii trecuți, că doar 7 candidați au reușit să obțină nota 10, atât la proba de la limba și literatura română, cât și la proba de la matematică, astfel încât să ajungă la această medie 10. Repet, a fost o surpriză, pentru că în anii trecuți erau 10 de medii, iar dacă ne uităm, de exemplu, la anul 2022 sau anii dinainte, erau chiar sute de medii 10. Așadar, aceasta a fost o surpriză și rămâne la fel. După contestații nu se adaugă nicio altă medie 10. Ne uităm totuși acum la ce înseamnă rezultatele generale. Avem o foarte ușoară creștere procentuală de 0,1% după contestații a numărului de elevi care au reușit să obțină mai mult de nota 5 la evaluarea națională. Iar dacă ne uităm la distribuția contestațiilor, vedem că cele mai multe dintre ele au fost la limba și literatura română. Mai precis, 26.000 de contestații. La matematică au fost undeva în jurul la 20.000 de contestații și vedem că pentru 8.000 de elevi aceste rezultate vin cu motive de bucurie, asta pentru că aproximativ 8.000 de note au crescut ușor, de la, să spunem, câteva procente până la chiar un punct sau mai mult, dar există și 4.000 de elevi care în această dimineață și-au verificat rezultatele și au văzut că nota lor, din păcate, a scăzut după contestații. Vedem la limba și literatura română, de exemplu, că sunt peste 2.000 de note care au scăzut după contestații. Acum, ce urmează pentru elevi este admiterea la liceu. Ei, în funcție de nota pe care au obținut-o, vor merge mai departe să completeze opțiunile și, desigur că, repet, de nota aceasta depinde unde vor câștiga un loc la liceu. Totodată, această evaluare națională nu poate fi picată, pentru că vorbim despre învățământul obligatoriu din România.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar este situația în care cheltuielile nu sunt acoperite de venituri. Vorbim foarte des despre deficitul bugetar în legătură cu finanțele publice, dar tot deficit are și o companie pe pierdere sau o persoană fizică ce a prins gustul traiului pe datorie. Dacă ne limităm la o discuție despre deficitul bugetului public, atunci avem veniturile care vin din taxe, contribuții și, în cazuri fericite, plasamente. Cheltuielile de cealaltă parte includ achizițiile făcute la nivel guvernamental, iar achiziții reprezintă un termen foarte larg, practic tot ce plătește un guvern. Înseamnă salarii, pensii, sănătate, bonusuri, investiții și chiar dobânzile la acele datorii făcute pentru a finanța deficitele. Când dobânzile ajung să reprezinte o felie mare din cheltuieli, atunci avem o situație nesustenabilă a finanțelor publice. Ajunge la nivelul de pericol după ani de zile, poate decenii, de politici nesăbuite. În Uniunea Europeană este impusă o limită a deficitului de 3% din produsul intern brut. Nu este un procent ales aleatoriu. A fost stabilit prin tratate ca un nivel limită care poate fi susținut. Ceea ce este însă prost înțeles la nivel politic este că acesta este un prag superior, nu o regulă. Nivelul de 3% ar trebui atins în situații mai delicate, nu să devină o normă. Pentru România, perioada post-pandemie este exemplul perfect de deficite scăpate de sub control. Într-un context internațional complicat, în care s-a permis depășirea limitelor, am ajuns la un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, un record absolut. Guvernele, și discutăm de factorul politic, cumpără popularitatea cu banii publici, fără absolut nicio exagerare, este un fel de mită electorală. Sunt oferite servicii gratuite sau subvenționate puternic, se fac investiții, sunt majorate salarii pentru a primi la timpul potrivit voturi, în ideea ca partidele să rămână la guvernare și astfel conectate la banii publici, la sumele uriașe administrate prin buget. Deși numele de bani publici arată că avem de-a face cu o proprietate colectivă, în realitate ajung să depindă de deciziile unei elite care, e drept, rezultă ca reprezentativitate în urma unui vot popular într-un sistem democratic. Datoria creată, deficitele consecutive, sunt plătite însă apoi tot din bani publici, dar sarcina revine însă contribuabilului care, când situația se agravează, trebuie să suporte taxe mai mari. Atunci banul public redevine sarcină colectivă. Opusul deficitului este excedentul bugetar. România nu s-a întâlnit cu această situație în perioada postcomunistă. Însă nici nu ar trebui să tindem atât de sus. O situație de compromis ar fi cea în care deficitul bugetar ar fi în limite decente. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
3: Întrebarea numărul 1. Care este cel mai mare sport național? Risipa, plata în rate sau lasă că ne descurcăm?
4: Lasă că ne descurcăm.
3: Întrebarea numărul 2. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine relația românilor cu banii?
4: Vedem noi cum facem. Care are legătură cu lasă că ne descurcăm?
3: Întrebarea numărul 3. Care este greșeala financiară cel mai des întâlnită la români?
4: Faptul că nu pun deoparte 10% din salariu. În ziua de salariu. Este un obicei extrem de simplu, pe care părinții și bunicii noștri l-aveau și pe care noi l-am cam pierdut. Simplu fapt de a pune în ziua de salariu 10% deoparte este... schimbă cu totul destinul oricărei.
3: Toată persoane. Lumea poate să facă lucrurile.
4: Toată lumea poate să facă
3: indiferent
4: asta.
3: Indiferent de salariu?
4: Indiferent de salariu. Poți să începi cu 5%, poți să începi și faci, ca să facem un asterix aici, extrem de util pentru români și super simplu. În ziua de salariu, du-te la casa de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 20 de euro dacă numai atâta poți. De ce? Psihologic, românilor după aceea le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls, pentru prostioare, pentru fleacuri. Și doar această metodă, în ziua de salariu, cu multă lume, mai ales cei cu venituri mici, se repet la bancomate să scoată banii, în drumul ăsta oprește de la o casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro și ajungem și la bancul românilor. Ce facem când nu mai avem bani? Schimbăm 100 de euro, dar asta trebuie corelată cu faptul când avem niște bani, hai să cumpărăm 100 de euro să avem ce să schimbăm.
3: Întrebarea numărul 4. Ce mit financiar din România ați vrea să dispară mâine dimineață?
4: Că te poți îmbogăți repede. Nu există această metodă. Nu există metodă de îmbogățire rapidă.
3: Întrebarea numărul 5. Există o regulă simplă pe care, dacă România ar aplica-o, ar fi cu 20% mai bogat?

0: Am revenit în direct alături de mine Florin Negruțiu, ne uităm la criza politică pentru că e în prelungiri, bine de tot. Ar trebui la final de iulie să avem o sesiune extraordinară, deocamdată liderii politici ne vorbesc mai degrabă de proiecte care țin de PNRR, de legea salarizării. Nimeni nu spune nimic de noi consultări pentru premier. Așa pe surse s-ar auzi că se întâlnesc mâine, poi mâine liderii. Dar în toate declarațiile oficiale, și am mai discutat, Florin, nu pare unul care să lase să avem un compromis. Tu ce crezi? În iulie avem guvernul?
1: Mi-e greu să cred, pentru că e o situație de blocaj, nimeni nu are încredere în nimeni și nimeni nu mai vrea să se asocieze cu PSD, nici măcar Partidul Aur. În atar condiții, mi-e greu să cred că se va ajunge la o soluție, mai ales că premierii desemnați, și domnul Grindeanu de la PSD și domnul Sigrid Mureșan de la Blocul de Dreapta, sunt foarte belicoși în ieșirile publice. Fac declarații ca și când nu ar vrea să obțină voturile părții adverse. Iese domnul Grindeanu și atacă PNL-ul și pe Ilie Bolojan. Uh-huh. Iese domnul Sigrid Mureșan și îl atacă pe Sorin Grindeanu și PSD-ul. Păi cum cred acești oameni că pot obține voturile taberei celeilalte în condițiile în care nu lasă retorica puțin un ton mai jos? Deci, impresia mea este că de fapt escaladează retorica tocmai pentru a nu se ajunge la niciun fel de soluție. Pe domnul Grindeanu îl înțeleg. Eu cred că Sorin Grindeanu își sabotează propria lui nominalizare, pentru că în mod real nu-și dorește să fie premier de criză, deși partidul l-a împins în unanimitate pentru acest sacrificiu personal. În partea cealaltă, Siegfried Mureșan cred că a prins o oportunitate să-și crească nivelul politic, să-și crească profilul politic și să arate partidului cât este de antipesedist. În logică de partid, fiecare poziție poate să aibă sens, dar în logică de guvernare, asta nu duce la o înțelegere sau la un acord pentru deblocarea situației politice.
0: De ce te-am întrebat? Pentru că în 20 iulie, deci nu luni săptămâna viitoare, ci în două săptămâni, am putea vedea această sesiune extraordinară. Între timp avem un sondaj din partea Agenției de Rating Politic, care verifică temperatura, să-i spunem acum. Cum stau la încredere liderii politici acum, în criză? Îl avem pe George Simion din nou în capul listei cu 35%, urmat de Ilie Bolojan cu 29,5%. Pe locul 3, politicianul cu cea mai mare încredere din partea românilor, Nicu Șordan, 24,2%, aproape 10% distanță față de George Simion. Dominic Fritz, 20,1%, e urmat de Oana Gheorghiu, 17,7%, Alexandru Rogobete, vehiculat în PSD ca un posibil premier, ministrul al sănătății a fost, 15,1%, Radu Miruță, 14,5%, Sorin Grindeanu, 14%, cât 20% distanță de George Simion și... dacă calculez bine, 15% distanță față de Ilie Bolojan. Petrișor Peiu, 12,7%. Este unul din liderii AUR care a transmis înainte de votul pentru Adrian Veștea că dacă AUR va vota acel guvern cu miniștrii PSD, el se retrage din politică. Dacă ne uităm la evoluția pe față de luna aprilie, Nicu Șordan e tot acolo, a crescut în încredere Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a crescut cu 1%, de la 13, dar chiar mai puțin, cu 0,2% a crescut, de la 13,9% la 14,1%, Dominic Fritz a crescut de la 13% la 20% și George Simion a crescut de asemenea de la 31,3% la 35%. Cum îți par cifrele?
1: Două observații.

0: este cea legată de președintele Nicușor Dan, care acum un an de zile nu doar că se bucura de încrederea majorității care a fost la vot, ci chiar primise votul acestor oameni. La un an distanță, președintele este într-o prăbușire în ceea ce privește încrederea populației, depășit net de contracandidatul lui de anul trecut, de domnul Simion. A doua observație este că premierul desemnat de PSD, domnul Sorin Grindeanu, probabil nu are nici măcar încrederea votanților PSD.
1: Nu este... are, dacă ne gândim la cum stă în rezultatele sondajelor, da? Ne uităm doar pe sondaje. Partidul
0: Social
1: Democrat.
0: Și o să vedem,
1: e la 20%
0: mai târziu
1: cel puțin,
0: și, și situația pe partide, care e foarte interesantă, poate chiar mai interesantă decât încrederea în politicieni. Or, în condițiile astea, nu văd cum un om care are încrederea făcută țândări poate să conducă un guvern într-o perioadă foarte complicată, în care trebuie să fii un om integru, pe picioarele tale, să iei decizii nepopulare, să faci reforme și mai mult decât atât, să nu creezi un război în România civil. Pentru că măsurile nepopulare, evident, vor nemulțumi pe foarte multă lume. Ori domnul Sorin Grindeanu nu este capabil să inspire încredere, nici măcar în propriul lui partid. Ce fel de premier ne imaginăm noi că va fi domnul Sorin Grindeanu în următoarea perioadă? Iar domnul Zicri Mureșan,
1: mulțumesc,
0: propunerea din partea cealaltă nici măcar nu este cuprins în acest sondaj.
1: Nu apare. 1774 de interviuri au fost realizate pentru acest sondaj în perioada 30 iunie 3 iulie anul acesta. Eșantion mix telefonic online, marja de eroare 2,8%. Îți mulțumesc, Florin.
0: Mulțumesc și eu.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
0: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
0: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
0: și în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De
0: sau
5: dezamăgit
0: nu a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
0: deci
5: că...
0: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
0: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
7: Avea tata o vorbă, oaia Alexandru te poartă peste tot. Și uite, unde m-a adus oaia acum, să gătesc cu tine?
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Ne-am întors cu reacția unui comentator argentinian care s-a bucurat ca un copil când Messi a egalat în meciul împotriva Egiptului.
9: Otro centro más de Messi, va pasado. Que le pega Messi al arco.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
11: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
11: practic
1: te
11: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
11: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
12: A fost un șoc?
11: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început. Și îngrijorările, care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
12: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
11: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
12: da. Ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva, să ai mintea,
11: acolo. Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
12: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
11: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul?
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
14: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Summitul NATO de la Ankara este în plină desfășurare, ziua în care se iau deciziile. Sunt discuții pe tema cheltuielilor militare, războiul din Ucraina și conflictul din Golf care escaladează din nou. Înainte de startul reuniunii, Nicu Șordan a prezentat concluziile primei zile. A spus că nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. În aceste momente vom vedea fotografia oficială a șefilor de stat și de guvern aliați. Iar în scurt timp începe reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivelul șefilor de stat și de guvern. Mizele summitului NATO sunt uriașe, sunt în discuție mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Deciziile de așteptare de la reuniunea liderilor celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. În ceea ce privește România, reprezentantă de șeful statului, acest summit reprezintă o oportunitate pentru întărirea apărării în fața pericolului rusesc. Trimisul special Digi24, Cristina Cileacu, ne spune mai multe despre ce urmează să se întâmple astăzi la Ankara. Te ascultăm, Cristina.
1: Până când vă spun ce urmează să se întâmple, vă spun ce s-a mai întâmplat între timp de la precedenta intervenție alături de colegul meu, Claudiu Ristea. Suntem aici, urmărim tot. Președintele României a avut o serie de întâlniri bilaterale, pentru că din momentul în care liderii au ajuns până în momentul în care începe fotografia de grup, este această perioadă pentru scurte întâlniri. Unele sunt programate, altele se întâmplă pur și simplu pentru că toată lumea e în același loc. A discutat așadar cu premierul Canadei înainte de toate, cu Mark Carney. S-a vorbit în primul rând despre o vizită pe care premierul Canadei s-ar putea să o facă în România la anul. E o discuție care s-a purtat deja. Urmează cel mai probabil să se aranjeze detaliile. E o discuție care a implicat și Cernavodă, pentru că știm foarte bine, canadienii sunt acolo investitori și ne ajută cu reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și de asemenea și despre colaborarea pe poliția aeriană, pentru că canadienii nu au mai făcut de ceva ani poliția aeriană pe flancul estic, mai precis la baza Mihail Cogălnicianu din România, și se poate relua și această chestiune. Vedem așadar mai multă apărare pentru România. O altă întâlnire bilaterală care a avut deja loc a fost la solicitarea premierului demisionar, cei drept, al Marii Britanii, Keir Starmer, care a avut o discuție de asemenea despre colaborarea dintre Marea Britanie și România pe partea de echipamente militare și contribuții comune la ceea ce înseamnă dezvoltarea armatelor noastre. O altă întâlnire, de data aceasta, cum spuneam, întâmplată, nu neapărat programată, a fost cea cu președintele Croației și vor mai fi, se așteptăm să vedem dacă președintele va mai avea întâlniri și după ce summitul se va termina. Toată lumea așteaptă discuția principală, Consiliul summitului NATO, pentru că toată lumea îl așteaptă pe Donald Trump să vadă dacă și-a schimbat puțin starea de spirit pe care o avea ieri înaintea de Cina, de Cina pe care a oferit-o președintele Erdogan aici la Ankara. Cina s-a derulat în condiții absolut prietenești, toată lumea a fost prietenă cu toată lumea, din ceea ce ni s-a explicat din mai multe surse. De aceea, acum, a doua zi, așteptăm să vedem starea de spirit a președintelui Americii, tocmai pentru că el era cel supărat că NATO nu contribuie destul. De altfel, știm foarte bine, aliații au venit pregătiți să-i arate liderului Statelor Unite că toată lumea se ține de cuvânt și face ce a promis la summitul de la Haga anul trecut, și anume investește mai mult în apărare. Aceste planuri sunt derulate pe un număr de timp, un număr de ani, sunt planuri de pildă care țin de investiția comună în apărare în privința dronelor, care e un angajament pe viitorii 5 ani de 40 de miliarde de euro. De asemenea, sunt pregătite la NATO 50 de miliarde de euro care urmează să fie investite în următorii 10 ani pentru apărarea mai profundă, adică pentru lovituri cu rachete undeva la 300 de kilometri. Deci, aliații se pregătesc și, dacă vrei, Andreea, filozofia acestui summit de la Ankara este mai multă Europa, o Europa mai prezentă pentru ea însă și mai mult decât atât, implementarea acestor promisiuni, pentru că vedem cifre, auzim cifre, știm deja proiectele, dar toată lumea, mai ales cetățenii din țările europene, și aici vorbesc și de Turcia, pentru că nu-i așa, suntem aici la Marea Neagră, toată lumea vrea ca aceste chestiuni să fie și implementate, pentru că vedem pe teritoriul României, vedem pe teritoriul Republicii Moldova, al Poloniei, deci state NATO, state non-NATO, avem aceeași problemă comună pe flancul estic și în zona aceasta estică, amenințarea care este permanentă și care este Rusia. Rusia este cea care continuă să facă probleme, nu oprește războiul din Ucraina, mai mult decât atât, dronele lor ajung pe teritoriul țărilor noastre și afectează viața cetățenilor obișnuiți, mai mult îi au produs și victime, din fericire nu a decedat nimeni în România, dar asta nu înseamnă că situația este calmă. Așadar, securitatea e importantă, securitatea Mării Negre este accentul pe care îl pune România și investițiile care trebuie făcute fără nicio amânare, pentru că deja este prea târziu.
0: Aceste momente îi vedem în imagini pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, și Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sunt șanse ca în urma acestui summit al Alianței Nord-Atlantice de la Ankara, relația dintre Washington și aliații europeni din cadrul NATO să se îmbunătățească?
1: Eu spun că da, pentru că această relație dintre Washington și aliații europeni, de fapt, chiar dacă are suișuri și coborâșuri, nu se va rupe niciodată. Nici America nu poate fără NATO. Vedem numai ce s-a întâmplat aseară în Orientul Mijlociu, faptul că America a reluat atacurile asupra Iranului, faptul că baze americane din Orientul Mijlociu sunt atacate. Asta înseamnă că în continuare americanii au nevoie de bazele de pe teritoriul Europei, pentru că nu e așa, ce țări sunt cele mai aproape de Orientul Mijlociu? Cele de aici din regiune, de pe flancul estic și evident și din Turcia. Așadar, e complicat să rupe această relație. Această relație, ca în orice relație, are și certuri, are și supărări, dar tocmai pentru că oamenii sunt oameni, cum spunea de altfel și președintele Dan, care a fost întrebat de colegii din presă cum a fost aseară la cină și cât de supărat era Donald Trump. Diferența este că dacă vorbești și te uiți în ochii cuiva, evident că ajungi la o înțelegere. Donald Trump, știm foarte bine, face acest tip de declarații flamboiante, îi place să fie în centru atenției, îi place să se discute foarte mult despre declarațiile pe care le face, dar în egală măsură observăm că America își face la rândul ei partea de înțelegere și faptul că până la urmă America cere ceva, aș spune eu, firesc. Europa chiar trebuie să investească mai mult în propria apărare. Știm că nu ne place, știm că evident în Europa avem alt stil de viață, ne place să investim banii într-un trai mai bun, în ceea ce privește nivelul de trai al societăților noastre, dar cu toate astea vedem că acest nivel de trai este amenințat în permanență de Rusia și de aceea avem nevoie de investiții. Până la urmă, America nu mai poate să susțină de una singură această securitate a Europei în principal, deci era cazul ca acest lucru să se întâmple și chiar dacă nu ne plac toate declarațiile lui Donald Trump, e bine să ne uităm la ce face America, nu la ce spune Donald Trump.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristina Cileacu! Legată de declarația pe care a făcut-o Nicușor Dan, despre care menționa și Cristina puțin mai devreme, președintele României a fost întrebat în urmă cu puțin timp dacă a discutat cu liderul Statelor Unite, Donald Trump, despre prezența americană în România. Nicușor Dan a spus că suntem pe traseul bun pentru echilibrare în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO și că în acest moment nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic.
2: Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în, în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din, din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv, inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd o, un risc de retragere a, a trupelor de pe flancul estic.
0: Vedeți în continuare imagini în direct cu Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, cu puțin timp înainte de începerea oficială a summitului NATO. Alături de el este și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Urmează să vedem în direct la Digi24 și acea fotografie oficială de la începutul întrunirii. Revenim cu acest subiect. Între timp, Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul din Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Hormuz. Un ofițer al gărzilor revoluționare a fost ucis în urma unui atac cu drone asupra unei baze navale, iar mai mulți oameni ar fi fost răniți, potrivit mass media iraniene. Comandamentul central al armatei americane anunță că a lovit peste 80 de ținte, printre ele embarcațiuni de mici dimensiuni și sisteme de apărare aeriană. Și situația nu s-a calmat, pentru că au fost atacuri și în această dimineață. Explozii s-au auzit și într-un oraș port, unde este singura centrală nucleară civilă a Iranului. La rândul lor, iranienii susțin că au răspuns și au atacat bazele americane din Kuwait și Bahrain. Statele Unite au retras licența ce permitea vânzarea de petrol iranian, introdus odată cu memorandumul de luna trecută. Tocmai când România așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi. Petrolul are un preț mai mare, brusc, după ce Statele Unite au atacat din nou Iranul. Deja plinul de motorină ne costă cu peste 50 de lei în plus de la începutul războiului din Iran. Cum arată calculate tarifele la pompă și cât de mult ne afectează? Ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
3: Bun găsit! Prețul de la noi, de la pompă, se formează destul de complex. Pentru a ne face o idee, trebuie să luăm în calcul barilul de petrol, transportul, rafinarea, dar și marja pusă de către fiecare benzinar în parte, precum și taxele acordate de către stat. Totodată, trebuie să ne uităm la cum anume merg lucrurile pe bursa internațională. Pentru că înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu, aveam un baril cotat cu 72 de dolari. Și o tonă de motorină care se vindea la acea perioadă cu aproximativ 750 de dolari. În prezent, după ce a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, barilul de petrol a început să urce ușor. Dacă ieri era la 72 de dolari, astăzi îl regăsim la 76 de dolari. Însă, cu toate că vedem barilul că este cumva tot la același nivel cu începutul conflictului din Orientul Mijlociu, tona de motorină este în prezent aproape 1000 de dolari, adică este o diferență de peste 200 de dolari față de acum aproape 4 luni de zile. Ne uităm la ce anume s-a întâmplat și la noi în țară și la faptul că barilul de petrol cumva a fluctuat în același stil în care inclusiv prețurile de la noi de la pompă erau. Dar în prezent vedem un lucru privit ca pe o anomalie, adică prețul de la bursă, spre exemplu, în cazul barilului de petrol a coborât brusc. La noi, în schimb, prețurile au început să urce, iar în prezent sunt la un nivel destul de ridicat. Iar asta înseamnă, bineînțeles, că șoferii sunt extrem de afectați. Pentru că dacă ne uităm, în momentul în care a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, un plin de motorină era puțin peste 400 de lei. În prezent, în schimb, este 475 de lei, adică o diferență de aproximativ 60 de lei.
0: Și vedem imagini în direct de la Ankara, rând pe rând, șefii de stat și de guvern intră în sala unde are loc reuniunea oficială a Alianței Nord-Atlantice. În legătură directă cu noi este domnul Dorin Popescu, analist de politică externă, președintele fondator al Asociației Casa Mării Negre. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Domnule Popescu, înainte de summitul NATO, înainte de deschiderea oficială, Donald Trump a lansat mai multe critici la adresa aliaților europeni. Credeți că după finalul reuniunii acestea s-ar putea schimba, s-ar putea îmbunătăți?
4: Acțiunile Statelor Unite în interiorul NATO sunt acțiuni convingătoare, din care rezultă că Statele Unite intenționează într-adevăr să agreze cu Canada și țările europene din NATO un anumit calendar de retragere parțială și etapizată, o tranziție controlată, nu-i așa, a diminuării prezenței militare a Statelor Unite în Europa și a diminuării contribuției, cotei de participare a Statelor Unite la asigurarea securității europene. Deci va fi o tranziție controlată. Vor exista retrageri de personal și de echipamente militare americane în anii ce vor urma. Asta este cert. Însă calendarul retragerii va fi armonizat împreună cu Canada și țările europene. Acesta este sensul, acesta este spiritul acestei reuniuni. Convenirea unui calendar, nu neapărat el va fi explicitat public, promovat în spațiu public, dar cu siguranță toți aliații vor conveni cu privire, vor agrea cu privire la acest calendar, pentru că este nevoie de timp și de o coordonare a eforturilor pentru ca, mă rog, noi așa, Canada și țările din polul european al NATO să preia treptat responsabilitățile pe care până acum le avea în mod tradițional Statele Unite în ceea ce privește asigurarea securității continentului nostru.
0: Și în paralel ne uităm și la conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Din nou au fost schimburi de atacuri după ce Statele Unite au acuzat regimul de la Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Hormuz. Atacuri ce ne afectează pe noi toți, pentru că am văzut din nou barilul de petrol crește, deși el anterior a revenit la valoarea dinaintea izbucnirii conflictului și cu toate acestea, cel puțin la stațiile de combustibil din România, nu vedem prețurile de dinainte de acest conflict. Ce credeți că se va întâmpla în acest conflict SUA-Iran?
4: Din păcate este cert că memorandumul de înțelegere convenit și semnat de Statele Unite și Iran luna trecută este încălcat reciproc de către ambele părți. Au fost mai multe încălcări reciproce în ultima perioadă. O dovadă clară, indubitabilă, a faptului că acest memorandum de înțelegere nu funcționează în parametrii vizați de ambele părți și, din păcate, estimez că această situație de incertitudine și de provocări reciproce va continua în următoarele săptămâni și chiar luni. Cu siguranță sunt puncte care au rămas în continuare neconvenite și am în vedere cel puțin regimul de circulație liberă în strâmtoarea Hormuz și mai ales stoparea accesului, posibilității accesului Iranului la tehnologie militară nucleară. Deci cred că aceste două puncte vor rămâne în continuare în divergență în ceea ce privește dialogul și negocierea dintre părți pentru următoarele săptămâni și luni. Deci trebuie să ne înarmăm în continuare cu răbdare în ceea ce privește rezistența noastră la efectele inclusiv economice sau prioritare economice pe care permanentizarea acestei crize din Orientul Mijlociu le aduce.
0: Profit de experiența dumneavoastră în sfera diplomatică și aș dori să vă întreb despre decizia pe care Giorgia Meloni a luat-o seara trecută la acel dineu. Este singurul lider care a ajuns după Donald Trump. Ne putem gândi că are legătură cu conflictul dintre cei doi?
4: Aș crede că da, au fost destul de spinoase, destul de dure, de exigente săgețile, narrative trimise de administrația americană către premierul Meloni și știm foarte bine că au fost declarații în cascadă, care au fost preluate ulterior și la nivelul altor oficiali de rang secund din Italia și Statele Unite. Aceste înțepături narrative, discursive, diplomatice vor continua și în perioada următoare. Cred că premierul Meloni corect, își apără reputația, prestigiul, nu al ei, ci prestigiul țării, își apără profilul de politică externă a unei țări puternice europene, nu-i așa, pe cum este Italia, vor continua aceste misăgeți reciproce, cred, însă în esență, România este interesată ca atât Statele Unite cât și Italia și celelalte puternice și influente țări europene să contribuie în mod activ și coeziv la asigurarea continentului securității continentului european și în general la capacitatea Occidentului de a rămâne coeziv și creativ, inspirat și puternic în toate formatele ce țin de prezența în lume a Occidentului. Deci sunt extrem de convins că aceste atacuri și înțepături vor rămâne exclusiv în plan personal, dacă vreți, și în plan diplomatic nu vor avea efecte pe termen lung și cu impact semnificativ în planul relațiilor internaționale.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Dorin Popescu, fost diplomat, președinte fondator al Asociației Casa Mării Negre. Discutam puțin mai devreme și despre tirada reproșurilor la adresa NATO la summitul din Turcia. Președintele american s-a declarat din nou dezamăgit de lipsa de sprijin a țărilor europene în războiul din Iran și le-a reproșat că așteaptă ajutor de la SUA, citesc, fără să dea nimic în schimb. Totodată, Trump nu a dat uitării nici reacțiile aliaților la ambiția sa de a anexa Groenlanda. În contextul tensiunilor pe mai multe planuri, Trump a amenințat cu o retragere totală a trupelor din Europa, însă reamintesc și declarația președintelui României, Nicușor Dan, care a menționat că suntem pe traseul bun pentru echilibrare în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO și că, citez, în acest moment nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic, se referea la trupele americane. În legătură directă, Mircea Joană, fost secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Domnule Joană, ocupând această funcție, dumneavoastră știți și cum se desfășoară aceste discuții în spatele camerelor, în spatele ușilor închise. Credeți că există șansa ca în urma acestui summit NATO să vedem o îmbunătățire a relațiilor dintre Donald Trump și aliații europeni, dintre Washington și Europa?
5: Bun, summiturile NATO au o parte de pregătire prealabilă. Comunicatul final este practic negociat și va fi transmis presei și publicului la finalul summitului de astăzi. Dar este și un element de neprevăzut care poate să se întâmple. Sper ca ceea ce se va întâmpla în jurul mesei liderilor NATO să fie o conversație constructivă, să nu avem riscul unor replici care pot apărea, mai ales în contextul declarațiilor de ieri ale președintelui Trump. Dar de obicei, la summituri, în partea publică, în partea de comunicare, se încearcă afișarea unei imagini de unitate. Și în comunicatul final, am văzut draftul, se vorbește despre unitate transatlantică, se vorbește și despre reechilibrarea relației transatlantice. Este nevoie de o Europa mai puternică în NATO. Este un lucru evident, nu trebuie să ne spună Donald Trump că trebuie să ne facem și noi treaba pe continentul nostru. Dar este un summit complex, un summit important, un summit care va pune accent pe capabilități militare, pe această reechilibrare a capacităților, nu doar a banilor, a capacităților militare între europeni și americani. Cheia acestui summit și cheia acestei renegocieri în cadrul NATO este dacă o facem împreună, în mod deliberat, în mod ordonat, în mod meticulos și știm exact ceea ce americanii sunt dispuși și în ce orizont de timp să păstreze în Europa și ce nu, astfel ca noi, aliații europeni și Canada, să putem să luăm măsuri în consecință. Cel mai rău lucru ar fi o chestiune de decizii pripite care să nu ne permită să ne adaptăm acestei noi situații. Va fi și o referire la Iran, sunt convins de acest lucru, pentru că președintele Trump a reproșat unor aliați europeni, nu e cazul României, România s-a comportat admirabil și la acest episod, și de asta președintele Nicușor Dan are dreptate spunând că nu se anticipează măsuri care să ne afecteze pe noi din punct de vedere a prezenței americane. Mihai Copernicianu, baza este mai importantă decât oricând. Văd cu destul de mult optimism rolul strategic reconfirmat al României în această nouă ecuație. Dar un summit complex, un summit la Ankara, un summit care se uită puțin și la ceea ce numim noi NATO 360 de grade, nu doar NATO 3.0, cum spune secretarul general Rutte, 360 de grade în care ne uităm la Ucraina, evident, trebuie să ajutăm Ucraina în continuare, avem nevoie să ne păzim de pericolul rusesc în toate modalitățile pe care trebuie să știm că trebuie să le facem, dar lecțiile din Iran, de exemplu, sunt acum în curs de învățare, pe lângă cele din Ucraina. Deci este o alianță care se transformă, o America care are nevoie de alianții săi europeni, așa cum noi avem nevoie de America. Deci nu mă aștept la ceva dramatic. Dar nu este o perioadă ușoară. Am fost și eu la summitul cu președintele Trump în primul său mandat.
0: Și cum a fost?
5: Și a fost interesant. Și într-un fel se discută în spatele ușilor închise. Totuși sunt lideri politici importanți. Și altfel se discută atunci când este un element public, un element care angajează statele. Deci, cred că discuții private, poate un pic mai acide, e posibil să aibă loc în continuare, dar cred că este interesul comun al Americii și al țărilor din NATO, inclusiv al țării noastre, ca să ieșim de aici cu un semnal de unitate. Nu perfectă, o renegociere care e complicată. În comunicatul final o să vedeți și un paragraf care este cheie din punct de vedere al modului în care această administrație americană se uită la relațiile sale cu aliații săi, în Europa și în restul lumii. Va fi acolo, o să o vedeți, o chestiune legată de baza industrială și de apărare transatlantică. De fapt, o încurajare ca europenii să nu încerce să-și creeze o bază de apărare decuplată de americani, ci ca americanii să aibă în continuare acces la piața de apărare din Europa, care este mare și importantă și cu mulți bani.
0: Donald Trump a cerut repetate rânduri aliaților europeni din NATO să crească procentul alocat pentru apărare la 5% din PIB. România s-a angajat la o creștere etapizată. Când credeți că România ar putea ajunge să aloce 5% din PIB pentru apărare și acest procent să-l regăsim întocmai în capacitățile militare?
5: Sunt două întrebări diferite. Orizontul de timp e până în 2035. Deci dacă ar fi ca aliații să-și respecte angajamentul, primul angajament e 3,5% pentru cheltuieli de apărare standard, clasice să spunem, pe care NATO le măsoară cu multă vigilență. Am făcut și eu asta în urmă cu câțiva ani de zile. Și întrebarea este dacă avem capacitate fiscală, bugetară, politică, sunt alegeri, se schimbă liderii, apar și alte priorități, să putem să susținem acest trend. E o întrebare la care cred că România va răspunde pozitiv. A doua întrebare, care este mai complicată, este dacă de acești bani, care sunt banii contribuabililor noștri, vom fi în măsură să investim în ceea ce ne trebuie, nu neapărat în ceea ce credem că ne trebuie. Pentru că definiția războiului, după lecțiile învățate din Ucraina și Iran, se schimbă. Trebuie să fim atenți, să facem un echilibru corect între... Să dau un exemplu românesc. Cum știm să dăm jos, fără probleme, imediat și necruțător, drone care vin pe la Galați sau pe la Dobrogea, pe undeva, dar să fiu capabil să am și elemente de mai mare intensitate și de mai mare complexitate. Deci pentru fiecare dintre țările noastre, în cadrul NATO și individual, în cazul României, în cazul Germaniei sau în cazul Franței, avem nevoie să găsim un just echilibru între a încuraja o alianță și o apărare mai tehnologizată, cu multe elemente din spațiu, cu elemente cibernetice, din noi operațiuni multidomeniu. Iar Marea Neagră, pentru că la Ankara, împreună cu Institutul Aspen, am organizat o dezbatere legată de ceea ce am putea să facem ca și capacitate industrială, militară și de tehnologie în zona Mării Negre, avem foarte, foarte multe lucruri de învățat și de folosit. Deci răspunsul meu pe scurt este că probabil că vom continua să mergem cu anumite fluctuații, nu toate țările în același ritm, către ținta propusă, dar de ceea ce facem de banii ăștia este o întrebare la care trebuie să ne gândim foarte serios, pentru că sunt bani pe care trebuie să investim cu cap. În cazul României să se întoarcă și în o industrie renăscută de apărare, pentru că asta este de fapt ceea ce avem în fața noastră ca provocare. N-am industrie privată aproape deloc, am câteva startup-uri interesante și talentate care nu au încă un ecosistem care să le permită să se îndrăvenească. Deci avem câteva provocări pe care sunt convins că le vom desluși, dar nu este o chestiune simplă și nici liniară. Și e nevoie de noi toți să ne punem capetele împreună, să gândim, împreună cu aliații noștri, evident. Pentru noi, cred că acest summit este un summit pozitiv. Sunt convins că și președintele și echipa care l-a însoțit și care a pregătit summitul vor veni de acolo cu vești bune pentru noi.
0: Le așteptăm. Vă mulțumim foarte mult. Mircea Joan a fost secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Continuăm cu informația de ultimă oră la Digi24. Nicușor Dan i-a chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR, spun sursele Digi24. Ce s-ar putea decide? Aflăm chiar acum de la colega mea Rebecca Manea. Bună ziua, Rebecca, ce ai aflat?
6: Bun găsit! Președintele României caută alături de partide o variantă de guvernare care să și treacă de votul în Parlament. În acest moment știm din informațiile noastre că toate discuțiile sunt blocate. Știm foarte bine poziționările partidelor. Partidul Social Democrat a anunțat deja că vrea să meargă mai departe cu Sorin Grindeanu, ba chiar cere ca el să fie prima propunere de premier în cazul în care se va decide la o rotativă. De asemenea, știm că și poziția liberalilor este una foarte fermă. Vor ca prima propunere de premier să fie Sigrid Mureșan, el să fie primul care ajunge la Palatul Victoria și nu așteaptă un compromis în acest sens. Am văzut însă și acea variantă lansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, legată de o coaliție mai mică formată din PSD, PNL și UDMR. O coaliție care ar putea fi chiar condusă de Alexandru Nazare în funcția de premier. A fost vehiculat acest nume de mai multe ori în spațiul public. Vorbim poate și de o variantă de guvern de armistițiu, un guvern care să rămână în funcție atât cât este nevoie pentru a trece acele nevoi urgente ale României. Vorbim despre proiecte importante care nu mai pot fi amânate, însă în acest moment știm că discuțiile sunt blocate și este nevoie de noi negocieri pentru a vedea la ce formulă de guvern se va ajunge.
0: Foarte mult, Rebecca Manea! Accident între un tir și un tramvai într-un cartier din Cluj. Colega mea, Bianca Timșa, vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Bianca.
7: Accidentul s-a produs în cartierul Mănăsuri din Cluj. A apucat un tramvai și un tir s-au ciocnit în această dimineață, iar traficul în zona a fost blocat din de aproximativ o oră. Imediat au intervenit echipajele poliției rutiere, iar compania de transport public a trimis o macara pentru a repune tramvaiul pe șine. Potrivit companiei de transport, circulația a fost reluată după aproximativ o oră și din fericire nimeni nu a fost rănit, iar în urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Batmanul, dar și șoferul tirului au ales să completeze formularul de constatare amiabilă. Acestea au fost de asemenea testați pentru consumul de alcool, iar rezultatele au fost negative.
8: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-o dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mi se pare diferența între pro-europeni și suveraniști asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
8: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
2: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
1: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
2: Adică medicul.
1: Exact.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: O nouă atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului la câteva ore după dineul oficial al summitului NATO din Turcia. În capitală, prima rachetă a lovit la o jumătate de oră după miezul nopții, înainte să se activeze sirenele de avertizare. O femeie a murit și alți doi oameni au fost răniți. Mai multe incendii s-au produs după ce au fost lovite două depozite și o zonă non-rezidențială. Alți 9 oameni au fost răniți în Odessa, dintre care 5 sunt în stare gravă. Acolo, portul a fost țintit cu rachete balistice care purtau muniții cu dispersie. Ucraina a răspuns cu atacuri de drone asupra rafineriei și în alte două localități din Rusia și din Lugansk. Astăzi, Volodymyr Zelensky va discuta cu Donald Trump în marja summitului NATO.
1: My message is that this alliance of 1 billion people living in Europe, living in Canada, living in the United States, that this alliance will defend every inch of our territory, that you cannot win from NATO. We are defensive, we will never attack anyone. We will only defend our way of life, our democracies, our territory. So don't fool with us. Don't play with us.
2: Ukraine is the victim and Russia is the brutal aggressor. And Ukraine has the right to defend its territorial integrity. We maintain our humanitarian assistance to Ukraine. But as I have said many times before, Hungary will not provide arms or troops to Ukraine.
0: Ucrainenii decimează flota fantoma lui Putin. Peste 20 de nave au fost distruse în Marea Azov în ultimele 72 de ore. Cele mai recente atacuri au fost noaptea trecută, când 9 petroliere au fost lovite cu drone aeriene sau marine.

0: Nicușor Dan a dezvăluit ce a discutat cu Donald Trump la fotografia de grup a liderilor NATO realizată după dineul oferit de președintele Turciei. Șeful statului a povestit că a fost o scurtă interacțiune în care a profitat de ocazie pentru a-i o prezenta pe prima doamnă, Mirabela Grădinaru. Cei doi s-au aflat pe rândul al doilea al fotografiei oficiale, chiar în spatele președintelui Donald Trump și al președintelui turc Recep Erdogan.
1: Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
2: Nu, a fost fraze de politețe. Deci stăm în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost...
0: Meniul dineului oferit aseară de Recep Erdogan liderilor din NATO a fost plin de preparate naționale, unele chiar exotice. Șefii de stat și de guvern și de instituții au mâncat colțunaș, biban, coaste de vită și pilaf de grâu verde. La desert au avut baclava, siropată cu lapte sau înghețată bătută. În scurt timp, la Ankara încep lucrările oficiale ale reuniunii anuale ale Alianței Nord-Atlantice. Îi așteptăm la declarații despre obiectivele lor pe secretarul general al NATO, pe președintele Nicușor și pe ceilalți lideri ai celei mai mari alianțe militare din lume. Toate acestea le veți vedea în direct.

0: În cine mai au încredere românii și pe cine ar vota după mai bine de 2 luni de criză politică? Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar avea loc alegerile parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-au clasat pe 3, 17,9%. Vedem și o scădere în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicușor Dan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a 5-a poziție. Puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența este foarte mică între cele două răspunsuri, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% arată cu degetul spre Ilie Bolojan, iar 14,8% îl indică pe Nicușor Dan drept vinovat. În ceea ce privește propunerile de premier din partea partidelor, românii nu sunt mulțumiți. Niciunul dintre aceștia nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit și 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea guvernului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Varianta unui guvern PSD-AUR sau eventuală rotativă guvernamentală, prima dată un executiv PSD, PNL, USR, UDMR, obțin sub 10%. Despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români susțin că nu a avut un plan. 19% spun că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicușor Dan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Vedem și fișa tehnică. Barometrul Polint a fost realizat între 30 iunie și 3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane. Metoda folosită a fost interviuri mixte, atât telefonic cât și online, iar marja de eroare a fost de 2,8%.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii.

0: timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Rezultatele finale la evaluarea națională au fost afișate. Au fost 14.000 de contestații depuse de elevi nemulțumiți de notele pe care le-au primit inițial. Dar nu toți școlarii au avut motive de bucurie. Sunt peste 2.000 de lucrări la română, la care nota finală de acum este mai mică decât cea inițială. Numărul celor care au reușit să obțină media 10 a rămas la fel, tot 7. Ana Micu are toate datele.
1: Bun găsit, elevii au primit în această dimineață rezultatele finale de la evaluarea națională și nu sunt motive de bucurie pentru toți cei care au contestat nota. Au fost peste 14.000 de contestații înregistrate, dintre care peste 8.000 la română și 4.000 la matematică. Cam 1.200 de note au rămas nemodificate, practic nu este nici motiv de bucurie, nici motiv de tristețe, dar pentru 4.265 de elevi, nu e chiar atât de bine, ei au descoperit că notele sunt mai mici. Peste 8.000 de elevi au primit note mai mari, deci aceștia sunt clar mult mai bucuroși decât erau înainte de contestații, iar numărul mediilor 10 a rămas neschimbat, 7. Chiar dacă în anii trecuți s-au înregistrat 10 sau chiar sute de medii 10, de exemplu, în 2022 au fost numai puțin de 222 de medii 10, nu putem face o comparație reală, pentru că evaluările noastre naționale în acest moment nu permit comparația an cu an. Totuși vedem că sunt mult mai puține medii 10 în acest an și acum, după contestații, procentul celor care au obținut note mai mari sau egale cu 5 a crescut de la 79 la 79,1%. Important este să nu ne concentrăm însă exclusiv pe notă și mai ales nu pe nota 10. Ne explică mai multe Gabi Bartic, specialist în educație.
2: Este nota 10 indicatorul corect? Nu, este cel mai prost indicator posibil. Media 10 măsoară coada extremă a distribuției. 7 copii dintr-o generație de aproximativ 150.000. Este ca și cum am evaluat sănătatea unei națiuni după numărul de oameni care aleargă maratonul sub 2 ore. Ne uităm la mijlocul distribuției, nu la vârf. Și mijlocul ne spune două lucruri. Unul din 5 copii nu trece pragul de 5, iar între sat și oraș sunt 24 de puncte procentuale diferență. Astea sunt cifrele dezastrului. Dacă tot ce e bun e 10, atunci 10 nu mai spune nimic și orice vine sub el este automat eșec. Boala sistemului nu este raritatea 10-lui. Boala este cuvântul doar. Felul în care citim 9-le ca pe o ratare și 8-ul ca pe o jumătate de nenorocire. Ani de zile, inflația notelor în școală au setat așteptarea că 10 e singura notă ok.
0: Moment inedit în cadrul reuniunilor din marja summitului de la NATO, premierii Norvegiei și Regatului Unit s-au afișat în tricourile naționalelor de fotbal ale Norvegiei și Angliei și s-au tachinat cu privirea la rezultatul meciului pe care cele două țări îl vor avea în sferturile Cupei Mondiale.
3: You know, 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. And the radio commentator said, Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
4: Yeah, but what you're leaving out of account is that England only won the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours.
3: Wait and see. It will be a great match.
4: Nice to see you.
0: Emmanuel Macron nu renunță la obiceiurile lui nici în timpul unui summit cu mize istorice. Șeful statului francez a fost surprins de presă la prima oră în timp ce alerga pe străzile din Ankara cu alaiul de securitate după el.
5: Hello. Morning.
0: Și în câteva momente vom vedea noi imagini în direct de la summitul NATO. Vedeți toți jurnaliștii pregătiți pentru că urmează fotografia oficială de deschidere a întrunirii anuale Alianței Nord-Atlantice. Are loc la Ankara. Rând pe rând urmează să intre șefii de stat și de guvern care participă la această reuniune. Așteptăm să vedem și deciziile. În câteva ore Donald Trump va face un anunț crucial, poate cel mai important discurs scurt din ultima perioadă, pe care îl veți urmări de asemenea în direct la Digi24, precum și declarațiile președintelui României Nicu Șordan și secretarului general al NATO Marc Rutte. Vedem, încep să sosească liderii. Scurtă pauză, de la fix vă așteaptă colega mea Anca Suciu.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 8 iulie 1947. Povești cu extratereștri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fuseseră găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificarea a dat naștere așa numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care două au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Deci atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare, sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum mi-aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometrică echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa s-o nimeni numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să ne întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna, în care, deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, UE oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Zic, nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limit pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
8: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30. Digi24 FM.
10: Așa rușine de când sunt la
11: împărțit. 1, 2, 3. La la la la.

0: Continuă știrile la Digi24, bine v-am regăsit, sunt Anca Suciu. Începem jurnalul orei 12 cu tensiuni uriașe la summitul istoric de la Ankara. După ce Trump a lansat o serie de reproșuri la adresa aliaților pe motiv că nu l-au sprijinit în Iran, președintele american va sta față în față cu liderii europeni. Stabilesc viitorul NATO și strategia împotriva lui Putin. Liderul de la Kremlin a lansat și el noi atacuri în Ucraina. Vom vedea imaginile imediat în jurnal.
1: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
0: L-ați auzit, s-a zis cu armistițiul, nu mai vreau să discut cu iranienii, anunțul făcut în urmă cu puțin timp de Donald Trump, după ce armata Teheranului a încălcat acordul și a atacat 3 nave în strâmtoarea Ormuz. În replică, americanii au atacat 80 de ținte din Oman. Piața petrolieră a reacționat deja, sunt scumpiri ale barilului de petrol, toate datele imediat. Iar președintele României a chemat liderii la Cotroceni luni, săptămâna viitoare, cu o săptămână înainte de posibila sesiune parlamentară. Ce scenarii sunt legate de noul guvern, ce nume de premier și ce plan are președintele, vom discuta în jurnal imediat.

0: Tot astăzi, de la summitul NATO, președintele României a anunțat că nu vede un risc de retragere a trupelor americane. Vă propun să mergem înspre Ankara. Mizele summitului NATO sunt uriașe, am discutat deja despre asta. Sunt în discuție mai mulți bani pentru apărare și o vedem pe Cristina Cileacu. Chiar acum mergem la ea. Te urmărim, Cristina. Bun găsit!
1: Bună ziua din nou de la Ankara. Într-adevăr, mize uriașe pentru acest summit, pentru că între timp am văzut a reînceput războiul din Orientul Mijlociu. Asta nu face decât ca summitul de aici, de la Ankara, care este despre apărare, despre apărarea europeană în primul rând, dar și despre apărarea întregii alianțe, să aibă o miză chiar mai grea, pentru că în momentul în care situația din lume se destabilizează, ai nevoie de acest punct de greutate, de acest punct de stabilitate, iar NATO chiar asta este. Însă devii stabil doar dacă investești foarte mult în propria ta apărare, pentru că te ia lumea în serios, mai pe românește, doar în momentul în care tu însuți ești foarte serios și dovedești că poți să stai în fața oricărei amenințări. Despre asta se vorbește astăzi aici la Ankara, despre asta va fi mare parte din întâlnire, pentru că absolut toată lumea prezentă aici, liderii celor 32 de state aliate, vor pune pe masă, în fața lui Donald Trump, dar și în fața fiecăruia dintre ceilalți aliați, lucrurile pe care le-au făcut deja în privința apărării, dar mai ales pe cele care urmează să le facă, pentru că vorbim despre investiții concrete, despre planuri, despre bani, sunt sume exacte, sunt perioade de timp exacte și sunt chestiuni gândite la comun pentru apărarea colectivă, fie în anumite regiuni din NATO, fie la nivelul întregii alianțe, în funcție de partea specifică a fiecăruia dintre aliați și a fiecăruia dintre zone, pentru că dacă ne referim la regiunea Mării Negre, noi suntem în Turcia, Turcia este țară la Marea Neagră, România este țară la Marea Neagră, Bulgaria de asemenea, și unul dintre anunțurile care se face aici la summitul NATO este de pildă extinderea acestui memorandum de înțelegere între România, Bulgaria, Turcia în ceea ce privește deminarea Mării Negre. Această zonă s-a extins, va merge până la acoperă și zona economică liberă a României, adică până la insula Șerpilor, mai concret, și și-a anunțat și Canada interesul de a participa la această chestiune. Asta ne ajută pentru că dacă avem Turcia de partea noastră în zona Mării Negre, înseamnă că putem să fim mai convingători atunci când rușii au diferite intenții rele pe care le-au dovedit de-a lungul timpului în Marea Neagră, pe care eu consideră ca fiind a lor, noi o considerăm ca fiind a tuturor riveranilor. Armata turcă este a doua cea mai importantă din NATO, marina turcă este la rândul ei una recunoscută și să nu uităm că turcii controlează și intrarea în Marea Neagră prin strâmtorile Bosfor și Dardanele. Deci, parcă altfel te simți când știi că ai alături de tine un aliat care se angajează să te sprijine dacă la rândul tău ai nevoie. Sunt foarte multe chestiuni pe agendă, sunt lucruri pe care liderii vor neapărat să le puncteze la acest summit NATO, pentru că s-a tot discutat și pentru că l-avem aici pe Donald Trump, știm cât este de imprevizibil președintele american și cât de repede se supără, a avut tot felul de declarații la întrebarea presei americane, nu neapărat aici la summitul de la Ankara, dar de-a lungul timpului, declarații referitoare la acel articol 5, știm foarte bine, toți pentru unul și unul pentru toți, ca să ne referim la referința literară, dar vorbim despre o accentuare a faptului că aici, la summitul de la Ankara, absolut toată lumea, cei 32 de aliați, deci și Statele Unite, se angajează să respecte articolul 5. Rusia rămâne în continuare o amenințare permanentă, pentru că toată lumea ia în serios această amenințare și nu se mai uită nimeni la această regiune. Repet, vorbim despre regiunea Mării Negre, care este vulnerabilă, care este foarte... să spunem la îndemână Rusiei să facă tot felul de provocări și care trebuie foarte bine securizată, pentru că avem în continuare o problemă și România asta cere aici la summitul NATO, nu doar să ajute aliații România, dar și România să se ajute pe ea însăși, pentru că să nu uităm, înainte de articolul 5 există articolul 3 din Carta Alianței Nord-Atlantice, care spune că fiecare dintre membrii aliați trebuie să fie capabil să-și asigure propria protecție. Asta înseamnă că și România are de investit, are propriile planuri, noi așteptăm să se pună și în aplicare, pentru că, repet, cred că toată lumea este sătulă să audă de planuri și să audă de proiecte, toată lumea vrea și rezultate concrete, iar acum cu două războaie în continuare, în derulare, pentru că spuneam s-a reluat și războiul din Orientul Mijlociu, vedem că este nevoie de această apărare tocmai pentru că nu vrei la rândul tău să devii o victimă și nu devii o victimă doar dacă arăți că ești într-adevăr puternic.
0: Mulțumim, Cristina, și între timp am văzut liderii NATO sosind acolo la summit, sunt primiți de Recep Tayyip Erdogan și de asemenea de secretarul general al NATO, Mark Rutte. L-am văzut mai devreme și pe Emmanuel Macron și pe președintele american Donald Trump. E posibil să îi vedem apoi într-o fotografie de grup. Președintele României, acolo la Ankara, a fost întrebat în această dimineață dacă a discutat cu liderul Donald Trump, liderul Statelor Unite ale Americii, despre prezența americană în România. E o îngrijorare la noi. Nicușor Dan spune că în acest moment nu vede un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic. Haideți să vedem declarația.
2: Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
0: Și tot de la summitul NATO, președintele american anunță că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran. Reacția lui vine după atacuri în lanț, în timp ce Trump se afla la summitul NATO. Statele Unite au lansat atacuri masive împotriva Iranului, care a ripostat, la rândul său, în două țări din Golf. Acum Donald Trump crede că negocierile sunt o pierdere de vreme. Un ofițer al gărzilor revoluționare ar fi fost ucis în atacul armatei americane. Peste 80 de ținte au fost lovite noaptea trecută, iar atacurile au continuat și în această dimineață. Explozii s-au auzit în orașul Port Bushehr, unde este singura centrală nucleară civilă a Republicii Islamice. La rândul lor, iranienii susțin că au atacat baze americane din Kuwait și Bahrain. În urma agresiunii iraniene, Washington nu l-a retras licența ce permitea vânzarea de petrol iranian.
3: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
4: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Ni se alătură analistul de politică Emanuel Cernat. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Ne uităm spre imaginile de la summit. Este momentul în care sunt primiți liderii. Am văzut de asemenea o fotografie de grup, o vom vedea în imagini de asemenea. În urmă cu foarte puțin timp s-a încheiat. Rămân aceste imagini, dar parcă tot ce pare important acolo la summit este Donald Trump, deciziile lui Donald Trump, reacția lui Donald Trump. Cât de mult, de exemplu, umbrește ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Fiind prezent acolo la summitul de la Ankara, criticându-i pe liderii europeni că nu l-au sprijinit în Orientul Mijlociu, Trump vorbește cu generalii săi și își dă acordul pentru ca 80 de ținte iraniene să fie atacate în Golf.
5: Este evident că această suprapunere a celor două momente, respectiv a summitului NATO și a reluării ostilităților Statelor Unite împotriva Iranului, nu sunt întâmplătoare, ci sunt menite mai degrabă, sunt orchestrate în așa fel încât să susțină și mai mult această poziție de negociere de forță a Statelor Unite. Pentru că până la urmă, iată, unul dintre rolurile acestui summit, s-a vorbit foarte mult despre ce va aduce acest summit. S-a spus că de fiecare dată, întotdeauna când avem un summit NATO, se spune că este cel mai important. De această dată, rolul cel mai important al summitului nu a fost neapărat acela de a aduce concepte noi. Chiar dacă s-a vorbit de acel NATO 3.0, de facto, importanța acestui summit a fost mai degrabă să confirme decizii luate anterior și, cel mai important, să clarifice această zonă de redefinire a echilibrului strategic în interiorul Alianței Nord-Atlantice, în urma poziționărilor repetate ale lui Donald Trump.
0: Încearcă Donald Trump, pentru că a făcut și mențiunea, dacă nu era prietenul meu, un lider atât de puternic, Recep Tayyip Erdogan, gazda acestui summit, probabil nici nu aș fi ajuns la acest summit. Încearcă la acest summit să-i convingă pe europeni că cel mai bine e să-l sprijine în Golf. Poate e greșit să analizăm astfel, dar la cât de tranzacțională e politica lui Donald Trump, va începe să avertizeze că în lipsa acestui sprijin el s-ar putea retrage din NATO, susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia?
5: Putem să luăm în considerare acest aspect. De altfel, nu a făcut niciun secret Donald Trump din faptul că acuză destul de vehement statele membre ale Alianței Nord-Atlantice că nu i-au fost alături în această aventură militară pe care au început-o Statele Unite împotriva Iranului și a manifestat în nenumărate rânduri dezamăgirea, și acest termen poate este prea blând, a folosit și termeni mult mai contundenți cu privire la nemulțumirea pe care o are față de aceste state. Este de așteptat ca în comunicatul care va fi emis la finalul acestei reuniuni, finalul acestui summit, să apară cel mai probabil și o mențiune la situația din Iran și la felul în care Alianța se va raporta la acest război în perioada următoare, o formă de concesie cel mai probabil negociată de diplomații din interiorul Alianței, în așa fel încât să poată să-i ofere lui Donald Trump, pe de-o parte, acest ascendent de a spune, iată, i-am aliniat pe toți și până la urmă întreaga alianță stă alături de mine în acest demers. În egală măsură, cel mai probabil nu va fi vorba despre o mențiune angajantă, ci mai degrabă una cu caracter diplomatic menită să reasigure echilibrul din interiorul alianței și acel dialog, menținerea unității politice, pentru că în acest moment divergențele dintre Washington și mai multe capitale europene pun sub semnul întrebării o coerență a deciziilor în aceste alianțe și, bineînțeles, ceea ce ne poate îngrijora cel mai mult și miza majoră până la urmă este păstrarea angajamentelor Statelor Unite vis-a-vis de articolul 5 al alianței, adică acea dimensiune de menținere a descurajării, acea dimensiune de descurajare pe care alianța dorește să o mențină în continuare.
0: În imagini, chiar acum, în direct, ce se întâmplă la Ankara, dacă sunteți și dumneavoastră aproape de un ecran, îl puteți vedea pe Donald Trump, intră în sală, evident toată lumea încearcă să vorbească cu președintele Statelor Unite ale Americii. L-am văzut pe Recep Tayyip Erdogan, este acolo, urmează chiar o discuție, cred că, între cei doi, urmează să se întâlnească. L-am văzut și pe, în dreapta, îl vedeți pe secretarul general al NATO, cel care a susținut astăzi că Donald Trump a făcut bine, cum a reacționat în Golf, așa trebuia să se întâmple, trebuia să existe o replică la atacurile Teheranului asupra unor nave care traversau strâmtoarea Ormuz. Încep lucrările acestui summit cu aceste îngrijorări, cum va arăta Alianța Nord-Atlantică de aici înainte și, de asemenea, cu îngrijorarea că amenințările lui Donald Trump se vor vedea prin retragerea unor trupe americane din Europa. Pe de altă parte, doar aici, dacă ne uităm în apropiere la vecinii polonezi, sunt în discuții, sunt negocieri pentru deschiderea unei baze militare. Trump are de gând să aducă militari americani acolo. Deci există în egală măsură această disponibilitate, să spunem, din partea președintelui american de a vorbi despre o prezență militară sporită. România și-a exprimat această dorință. Ce poate obține România? Cum vi s-a părut că reacționează oficialii noștri acolo?
5: Cred că în acest moment ceea ce vedem de facto este modul în care Donald Trump favorizează formatele de discuții bilaterale în detrimentul formatelor multilaterale. Întotdeauna s-a simțit mult mai confortabil în a negocia tocmai prin prisma acestei dimensiuni tranzacționale a caracterului politicii sale, preferă formatele bilaterale. Ori în acest context, pentru că ați menționat de Polonia, și România este destul de bine poziționată. Prin prisma remarcilor pe care le-a făcut și dezvăluirilor pe care le-a făcut Mark Rutte, secretarul general al NATO, atunci când a vorbit inclusiv de implicarea României și susținerea pe care România i-a oferit-o, le-a oferit-o Statelor Unite în războiul pe care îl poartă împotriva Iranului, putem să considerăm că toate aceste lucruri au fost bine văzute și bine primite în interiorul administrației de la Casa Albă. Ori în acest context vedem că, într-adevăr, Polonia a făcut acest anunț. Noi încă lucrăm la consolidarea și perfectarea unei întâlniri bilaterale a președintelui Nicușor Dan cu liderul de la Casa Albă, care sperăm că va avea loc într-un timp cât mai scurt, și în cadrul acestei întâlniri sperăm că vom avea parte de un anunț similar care să, spunem așa, să consolideze perspectiva prezenței trupelor americane în România.
0: Vedem masa rotundă la care stau liderii NATO. I-am văzut intrând, acum s-au așezat. Îl vedem pe președintele Turciei, el deschide lucrările. Lângă îl are pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, și chiar lângă apoi președintele american, Donald Trump, cel care a spus că dacă nu era Turcia gazdă acestui summit, cel mai probabil n-ar fi ajuns. Și tot aici, de la Ankara, de unde a sosit Donald Trump încă de ieri, în jurul orei 2, unde a fost primit, ați văzut cu ce ceremonie și ce imagini impresionante de acolo. Donald Trump a discutat cu generalii săi și a fost de acord, de fapt, cu atacul din Golf. Și ne uităm ce se întâmplă, pentru că deja aruncă în aer prețul petrolului. Iar noi aveam așteptări că tocmai pentru că prețul petrolului s-a potolit, ne spunea premierul că în 2 săptămâni, până la sesiune extraordinară, ar trebui să vedem reduceri de preț la pompă. E greu de crezut că asta se va întâmpla. Între timp, de acolo, de la Ankara, Nicușor Dan pare că e atent totuși la ce se întâmplă pe scena politică, de unde nu înțelegeam nimic, nu mai erau informații apropo de o întâlnire, de o negociere, de o consultare. Președintele vorbește despre o întâlnire luni cu liderii partidelor de aici, de la București. Între timp însă sunt aceste tensiuni și vorbim în continuare despre întâlnirea dintre Zelenski și Donald Trump. Pentru că Donald Trump a vorbit cu Vladimir Putin la telefon. Amenințarea Rusiei parcă e tot mai sângeroasă asupra Ucrainei. Ce va stabili acest summit? Care vă par liniile în privința războiului din Ucraina? Este Statele Unite implicate la fel?
5: Cred că în acest moment Ucraina este într-o zonă mult mai bună decât a fost în cadrul precedentelor reuniuni. Spun acest lucru deoarece în acest moment, inclusiv din nervozitatea pe care o arată Vladimir Putin, putem înțelege faptul că ofensiva pe care o poartă Ucraina cu intermediul dronelor și a loviturilor în profunzime asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse începe să aibă efect și începe să-i spună cuvântul atunci când vorbim de situația din cadrul Federației Ruse. De asemenea, am văzut că Donald Trump a început să-și nuanțeze extrem de mult discursul care anterior fusese destul de favorabil unei păci care să-i convină mai mult lui Vladimir Putin. Vedem că de această dată declarațiile liderului de la Casa Albă încep să fie mai nuanțate. Volodymyr Zelensky, de asemenea, dacă ne uităm inclusiv la poza făcută ieri, la acea poză de familie făcută ieri, vedem că face parte până la urmă, este parte integrantă acestei alianțe nord-atlantice, chiar dacă de facto Ucraina nu este parte a alianței, dar rolul Ucrainei în apărarea Europei este unul recunoscut de către alianță, iar aici cred că unul dintre scopurile principale pe care le are și Ucraina, dar și Europa, atunci când vine vorba de negociere cu Statele Unite ale Americii, vorbește despre o predictibilitate a susținerii pe care NATO e dispusă să ofere Ucrainei în perioada următoare.
0: Încă multă încredere și remarc și din partea dumneavoastră în această stabilitate pe care poate să ofere Statele Unite ale Americii Alianței Nord-Atlantice. Urmărim ce se întâmplă, analiză și detalii în jurnalele Digi24. Vă mulțumesc, domnule Cernat. Noi rămânem cu acest gând, încercăm să analizăm efectele acestor decizii asupra României. Și vă spuneam mai devreme de efectele care se văd în prețul barilului. Noi trăim așa cu speranța că în 2 săptămâni, ca așa ni s-a promis de la guvern, vom vedea un carburant mai ieftin la pompă. Nu se întâmplă. În acest moment e o perioadă în care așteptăm să se vadă aceste ieftiniri. Benzinarii spuneau că aveau stocuri cumpărate la prețuri mari, că aceste prețuri în scădere se vor vedea ulterior. Acum războiul reîncepe în Golf și pune deja presiune pe prețul barilului de petrol. Eugenia Gusilov, expert în energie, așadar alături de noi, și vă mulțumesc pentru disponibilitate. Care așteptați dumneavoastră să fie așteptările să se vadă, cum să se vadă în prețul de la pompă cu ochiul de expert, ce se întâmplă în Golf acum și declarațiile tot mai recalcitrante ale lui Donald Trump? Îi face gunoaie pe liderii regimului de la Teheran.
6: Mă feresc să comentez declarațiile președintelui american. Cred că e dincolo de noi acest lucru. Dar vedem că beligeranța continuă, adică lucrurile nu se așează, lucrurile trenează, adică facem 2 pași înainte, 1 pas înapoi, iar noi încă nu beneficiem la pompă de acea scumpire pe care am văzut-o, nu, când prețul s-a dus spre 72. Deci asta ne îngrijorează pe noi, zona analitică, faptul că durează atât de mult până să se transfere prețul din piața internațională la pompă și respectiv românii să plătească mai puțin. Iar ceea ce vedem de pildă comparațiile și mesajul care a venit chiar de la Consiliul Concurenței, care ne spune că dacă e să comparăm prețul benzine sau motorinei, adică marfa propriu zisă, noi avem printre cele mai mici prețuri. Cred că este nepotrivită comparația asta. Noi nu plătim prețul doar al carburantului și atât. Noi plătim prețul cu taxe. Deci singura comparație care este validă este cea cu taxe, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor și în continuare suntem într-o zonă în care prețul este mai mare decât ar fi trebuit să fie într-o țară ca a noastră.
0: 50 de lei, cu atât e mai scump plinul față de începutul acestui conflict. Scade prețul până la urmă?
6: Ar trebui să scadă, dar vedeți că scadă, adică a scăzut, dar doar cu cei 36 de bănuți. Mai mult de atât nu s-a dus, adică există un punct de rezistență acolo, care vine și din cauza benzinarilor și din cauza statului român, care continuă să mențină fiscalitatea ridicată și nu vrea să facă nici un centimetru, nici un pas înapoi pe subiectul acesta. Atâta timp cât politica aceasta fiscală continuă, prețul va rămâne acolo unde este. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, ea va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus.
0: Și soluțiile atunci identificate, păstrarea acestei plafonări și reducerea scurt, dacă o considerați soluție?
6: Reducerea accizei la jumătate este singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește să, sau va spune că nu poate să
0: umple acolo.
6: Da, că n-are bani și că îi trebuie. Pe de altă parte, vedem că TVA-ul, adică este oareșcum la fel, cu singura excepție a Ungariei, care are un TVA mai mare ca noi de 27%, restul Bulgaria, Moldova, Ucraina au cam 20% TVA, adică diferența cam de un punct procentual. Deci nu de acolo vine prețul mai mare la pompă în România, ci din accize.
0: Mulțumesc, Eugenia Gusilov, expert în energie, în direct la Digi24.
7: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Supraviețuire miraculoasă a unei paciente care a contrazis toate statisticile sumbre despre una dintre cele mai agresive forme de cancer, cel de pancreas. În stadiile avansate, pacienții supraviețuiesc în medie 6 și 8 luni după diagnostic, asta spun medicii, dar această femeie a depășit de aproape 10 ori statisticile.

0: Viața Sandei s-a schimbat radical în urmă cu 6 ani, în perioada în care pandemia de COVID bloca spitalele și îngreuna accesul pacienților la investigații și tratamente. Diagnosticul a venit în urma unui control.
1: O simplă ecografie ca urmare a unor dureri abdominale. La acea ecografie s-a văzut ceva și am fost trimisă să fac mai multe investigații.
0: Analizele au confirmat suspiciunile medicilor, cancer de pancreas.
1: Exista o tumoare care trebuia urgent extirpată, scoasă. Am fost operată, după care, la 2-3 luni, a început tratamentul de chimioterapie. De la debutul bolii, să spun, și până în prezent, nu am întrerupt acest tratament.
0: Medicii spun că acest tip de cancer este greu de depistat pentru că în fazele incipiente organismul nu transmite semnale de alarmă.
2: Simptomele apar odată cu complicațiile, fie prin ocluziile căilor de drenaj biliar, fie prin diseminări la nivel peritoneal.
0: În majoritatea cazurilor, cancerul de pancreas este o boală cu prognostic sever.
2: Se duce și la o rată de supraviețuire relativ modestă. Așa, la modul general, o mediană se situează, eu știu, între 6 luni, 8 luni, 9 luni, în funcție, sigur, și de resursele biologice ale pacientului, de terapiile pe care le putem face.
0: Boala nu a fost lipsită de complicații nici în cazul Sandei. Au apărut și metastaze pulmonare, dar răspunsul la tratament a fost foarte bun. Evoluția a depășit așteptările medicilor.
1: Am intrat ca pacient a domnului doctor Dediu în anul 2020 și am rămas pacient al dânsului până astăzi. Tratamentul s-a dovedit foarte eficace, ca dovadă că durata care la început nu a fost prognozată pentru așa o perioadă lungă, s-a dovedit a fi efectul tratamentului.
2: O tumoră care nu este agresivă tocmai permite un intervale lungi de stabilizare, așa cum spuneam, care ele, la rândul lor, permit o viață, o activitate apropiată cu ceea ce putem numi o activitate normală.
0: Medicii spun că aproape la fel de important pentru succesul tratamentului este și modul în care pacientul gestionează impactul diagnosticului.
3: Și, într-adevăr, statusul mental al pacienților contează foarte, foarte mult și încercăm să-i încurajăm și familia de asemenea să-i încurajeze, astfel încât să își accepte boala de care suferă și faptul să înțeleagă că există tratamente, există opțiuni, noi suntem alături de ei.
0: Pe Sanda, vestea bolii a devastat-o la început. Nu a lăsat însă șocul inițial să o blocheze, ci l-a înlocuit cu speranța că poate lupta cu boala. Iar 6 ani mai târziu, este unul dintre pacienții care contrazic statisticile negre și le confirmă pe cele care vorbesc despre puterea vindecătoare a gândirii pozitive.
1: Să fie conștient că are boala, dar să nu se sperie de boală, să o ducă foarte mai ușor și să respecte, sigur, regulile tratamentului. Și atunci depășește și trece mult mai simplu prin această perioadă grea.
0: În România, aproape 4.000 de oameni află anual că suferă de cancer pancreatic.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi 24 FM.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
6: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
5: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
6: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: La Medicina Viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
8: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: În plan intern, informația momentului vin din surse apropiate de președinte. Nicușor Dan i-ar fi chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR, asta spun sursele Digi24. Ce s-ar putea decide acolo? Aflăm acum de la colega mea, Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor discuta luni cu președintele Nicușor Dan, spun sursele politice pentru Digi24. Se caută în acest moment o variantă de guvern care să și treacă de votul Parlamentului. Știm însă că în acest moment situația este blocată, partidele nu cedează. Știm că socialdemocrații au decis deja să meargă cu Sorin Grindeanu variantă de premier și ei și-ar dori chiar să fie primii care preiau această funcție de șef al executivului. De asemenea, și liberalii am văzut că vor să meargă în continuare cu Siegfried Mureșan. Este varianta de altfel de dreapta propusă și agreată și de USR și de UDMR. Nici aceștia nu și-ar dori ca propunerea lor de premier să fie a doua în cazul în care se va ajunge la o rotativă guvernamentală. Am văzut încă de săptămâna trecută vorbea și Kelemen Hunor, liderul UDMR, despre o variantă a unei coaliții mai mici, o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Și aici am putea să vedem o variantă de premier chiar în persoana lui Alexandru Nazare, un nume mult vehiculat în ultima perioadă. Nu este exclusă nici varianta unui guvern de armistițiu, așa cum spunea și Ilie Bolojan, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp pentru a rezolva problemele urgente ale României. Cert însă este în acest moment că e important de văzut care va fi majoritatea care se va forma în jurul viitorului guvern și când se va debloca această criză politică.
0: Mulțumim, Rebecca, și a apărut între timp primul sondaj apropo de cum văd românii această criză politică. Pentru început, cum ar vota românii la parlamentare potrivit ultimului sondaj realizat de Agenția de Rating Politic? Aur este în capul listei. 36,4% dintre români ar pune ștampila pe partidul lui George Simion, 22,4% pe Partidul Național Liberal al lui Ilie Bolojan, 17,9%, deci sub 20%, pe Partidul Social Democrat al lui Sorin Grindeanu, USR 10,5% ar obține dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, iar UDMR 4,9% n-ar trece pragul, e nevoie de 5% în dreptul unui partid pentru ca partidul să intre în Parlament, dar putem vorbi și de votul de pere distribuiri și atunci nu 4,9% nu este neapărat un vot care să nu ducă UDMR în Parlament. Cine este vinovat? Vinovatul pentru criza politică. Românii spun așa. Și vedeți de aici, de la stânga la dreapta, începem cu Partidul Social Democrat. Și toți în egală măsură. Aproape identic, 21,7%, 21,4%. Românii cred că fiecare actor politic are această responsabilitate. Deci dacă vorbim de aproape jumătate din cei care au răspuns acestui chestionar, cred că sunt toți de vină și o parte importantă, cred că Partidul Social Democrat este vinovat. Nu și Aur, pentru că îl vedem acolo la 4,4%. Ilie Bolojan este indicat vinovat de 15,7% și președintele României de asemenea, 14,8%. PNL, USR, UDMR sunt foarte puțini români care cred că sunt vinovați de această criză. Să știți că alături de noi este și Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi!

0: 23,8%, 11,4% cred că refacerea coaliției este o soluție, 11,3% cred că soluția e un guvern tehnocrat. Ce v-a surprins în datele care au venit din acest chestionar? Toate datele sunt strânse într-o perioadă acum, aproape de această criză.
1: Da, sondajul este într-adevăr realizat în primele zile din iulie. Ce se poate remarca dincolo de scorurile partidelor sau liderilor care, îți arată o anumită evoluție mai degrabă pozitivă pentru PNL și Ilie Bolojan, dar la asta ne așteptam, este că nu există o narațiune sau ceva, o idee care să fi convins pe toată lumea. Fiecare bulă, dacă vreți, are teoria ei. Cei de la AUR sunt cei care susțin foarte mult, ei sunt cei care susțin mai mult ideea alegerilor anticipate. Cei de la PNL văd PSD-ul vinovat și viceversa, cei din PSD îl văd mai degrabă pe Ilie Bolojan. Deci nu există, dacă vreți, o conturată, o teorie de asta unanimă sau o majoritate foarte clară. E un câmp politic, așa cum îl vedem și în dezbaterile de la televizor, destul de fragmentat. Uh-huh. Ăsta este adevărul și realitatea. Ce am mai remarcat este că s-au activat foarte mulți alegători. Sunt mulți care stăteau pe bară, dar această criză a funcționat ca un fel de campanie electorală, în urma căreia publicul s-a energizat și vedem alegători venind către Ilie Bolojan, venind chiar și către AUR, cumva actorii principali din scena politică beneficiază de acest aflux de nehotărâți. În timp ce partidele mai mici cumva pierd, am remarcat și lucrul ăsta că USR pierde puțin din scorul electoral în defavoarea PNL. Deci energizare electorală pe timp de criză, întărirea bulelor, dacă vreți, fiecare bulă și consolidează narativul, narațiunea proprie. Cam asta este fotografia după două luni de tensiune politică.
0: Fișa tehnică acestui sondaj e important să o precizăm. 1774 de persoane au fost chestionate în perioada 30 iunie 3 iulie prin interviuri telefonice și online, marja de eroare 2,8%. Am văzut, apropo de încrederea în lideri. Avem un lider care este peste partid la încredere, Ilie Bolojan, un alt lider care este sub încrederea partidului, Sorin Grindeanu. Și îl avem pe George Simion, care se păstrează ca fiind liderul cu cea mai mare încredere din partea României, populației din țară. Cum vă explicați?
1: Aș începe invers. Domnul Simion, după ce a intrat în prim plan la votul de la domnul Veștea, de la încercarea de investire a guvernului Veștea, a câștigat și el un pic de popularitate, probabil și-a reactivat publicul său. Pe de altă parte, la PSD știam că lucrurile stau așa. PSD nu mai are un lider popular peste scorul partidului de foarte, foarte multă vreme, de la domnul Ponta, de vreo 10 ani de zile. A fost cazul și cu Dragnea și cu Ciolacu și cu Viorica Dăncilă și așa mai departe, acum cu domnul Grindeanu. Este o problemă structurală acolo la PSD, nu știu cum vor dori să-și o rezolve. În același timp, da, domnul Bolojan este o locomotivă pentru PNL și iată, reușește să aducă și votanți de la USR și de la Reper și de la nehotărâți
0: alături de partidul. Am văzut în bazinul electoral al USR, 90%
1: chiar
0: au încredere
1: mai mult decât
0: în Ilie Bolojan.
1: Iar mai mult decât USR, decât proprii votanți PNL.
0: Votanții USR. Care crezi că va fi efectul asupra acestei alianțe de dreapta, că așa s-a prezentat în fața președintelui Nicu Șordan în aceste negocieri?
1: Îi va face și îi face deja, dar nu doar, deja de luni de zile, dependenți pe cei de la USR pentru moment de această colaborare cu Ilie Bolojan și cu PNL. Ei vor trebui să rămână acolo pentru că altfel și-ar pierde alegătorii. Oricum, nu au cum să nu au altă strategie, adică ar fi împotriva propriului public să meargă într-o altfel de coaliție. Deci USR devine dependent.
0: Pot să stea în spatele lui Nicu Șordan?
1: Da, cred că podul acela, mă uit acum mai degrabă la acțiunile politice din ultimele luni, cred că acest pod a fost ars pentru moment, este un pod un pic prea depărtat, dar în același timp nici Nicu Șordan nu se descurcă foarte bine, el oricum a plecat cu o popularitate destul de redusă din prima zi de mandat și nu stă extraordinar de bine nici în cifrele noastre.
0: Chiar dar e dubul încrederii în continuare, am văzut.
1: Este, da, este pentru că totuși este președintele României, multă lume are în continuare un respect pentru această poziție. Uh-huh. Și nu a comis deocamdată un păcat atât de mare încât să ajungă mult mai jos. Dar oricum, pentru un președinte după un an de mandat, 24% este puțin, trebuie spus asta.
0: Uh-huh. E confuzie, am văzut și apropo de ce cred românii, cât de părtinitor

0: A fost că s-a tot discutat în această criză politică și în egală măsură, dacă te uiți la procente, românii cred că a fost părtinitor cu... Cei care cred că a fost părtinitor, cred că a fost cu PSD, alții cu PNL, apropo de bulele care ziceați că, pentru că sunt active foarte, la fel și
1: sunt, e concluzia sunt foarte discuție. Mulți, da, sunt și cu asta închei, sunt foarte mulți care, da, văd prin prisma opțiunii politice, cei de la OR sau PSD nu le îndrăgesc neapărat pe Nicu Șordan și cred că trebuie să-i dea de gândit că principala etichetă care rămâne după aceste luni de scandal este că nu a avut un plan sau că probabil nu s-a implicat foarte mult, ceea ce
0: nu a avut un plan, am văzut, da. Nu s-a implicat. Vă mulțumesc frumos, Cristian Andrei, direct la Digi24. Luni vor exista o întâlnire între președinte și liderii politici. Vom vedea care sunt concluziile. Scurtă pauză acum.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine. Da. Ce înseamnă mai exact asta?
4: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
3: Da.
4: Și în funcție de impactul lor ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică. În articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
3: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
4: La cele mai înalte standarde? Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
3: Să în ce
4: mă
3: sens?
4: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
3: Da.
4: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: De milioane de lei, atât au de recuperat jumătate din primăriile din marile orașe din România, din amenzi rutiere restante și asta doar la nivelul anului trecut. În evidențele unor primării apar amenzi neplătite și de mai bine de 25 de ani. A strâns datele și ne explică Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Anul trecut, amenzile de circulație au fost încasate în proporție de 63%. Datele primite de la 20 de primării arată că acestea au de recuperat doar de anul trecut aproximativ 48 de milioane de lei. Dacă extindem axa timpului, amenzile neîncasate ajung la 144 de milioane de lei. Potrivit datelor publice, cu acești bani s-ar putea reabilita aproximativ 50 de kilometri de drum județean. Dacă ne uităm la extreme. Cel mai scăzut procentaj în ceea ce privește încasarea amenzilor rutiere se înregistrează în sudul țării. În Craiova și Râmnicu-Vâlcea, doar 16% din amenzile rutiere înregistrate au fost și plătite. La Craiova, restanțele de anul trecut se ridică la 3 milioane de lei. Se remarcă și alte orașe. În Timișoara, de exemplu, suma totală a amenzilor neplătite ajunge anul trecut la 21 de milioane de lei, iar primăria Buzău are de recuperat 11,6 milioane de lei. La polul opus, în Cluj-Napoca și Oradea, gradul de colectare al amenzilor este mult mai mare, de aproape 90%. Am cerut date și despre cea mai veche amendă neplătită. În 5 orașe se înregistrează amenzi neplătite de peste 20 de ani, iar recordul îl vedem la Focșani. Aici, în statisticile primăriei, apare o amendă rutieră care a fost neplătită încă din anul 2000.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
9: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
9: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem, este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie, încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu ai o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și a avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi. Pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. A avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medical de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis. N-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una în terapia durerii. M-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România. Pentru că în state, terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin nouă de cale ferată. Pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică în mod aberant a văzut 5-6 doctori înainte și te trezești, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă sau diabet sau alte infecții, adică lucruri care devii un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mult am nevoie de o echipă în jur. Pentru că modelul de afară este că trimite la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am zis că bursă să fac medicină internă cu mulți și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neurolog, mă dau neurolog, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate. Și dacă n-ai echipă,
10: și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială exact. Într-o astfel de clinică.
9: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și așa mai departe, dar chiar o facem.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
2: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
1: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: Bună ziua, este ora 13, urmăriți știrile, amiezii, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Desigur, începem cu informația momentului. Este un moment cheie pentru siguranța națională, în timp ce avem război la graniță. Emisia directă pentru România în summitul NATO din Turcia. Ați văzut mai devreme imagini de acolo. Reprezintă acest summit o oportunitate pentru întărirea apărării în fața pericolului rusesc. Subiectele de acolo cele mai importante sunt așa: creșterea sumelor pentru apărare, sprijinul de sigur pentru Ucraina și găsirea unei căi de scădere a tensiunii dintre America lui Trump și Europa, pentru că sunt vizibile tensiunile din ce în ce mai mari în ultima perioadă. Deciziile așteptate de la reuniunea aceasta a liderilor celor 32 de state membre poate să schimbe complet, ar putea acesta să schimbe complet arhitectura de securitate a lumii. Trimisul special acolo, Cristina Cileacu, ne spune mai multe chiar acum despre ce urmează să se întâmple astăzi, care sunt anunțurile așteptate. Cristina, te ascultăm.
1: Așa este, bine v-am regăsit de la Ankara și pentru că este ora 1, auziți poate pe microfonul pe care facem această transmisiune și chemarea la rugăciune, pentru că în curtea Palatului Prezidențial de aici, de la Ankara, este și o moschee și e ora de rugăciune. Știți bine, musulmanii se roagă de 5 ori pe zi. Revenind, pentru că summitul a început, într-adevăr, Consiliul Nord-Atlantic cu ceva întârziere. Liderii au stat la întâlnirile bilaterale mai mult decât era programul oficial, dar asta se întâmplă de regulă. Summitul s-a deschis cu un discurs al președintelui Erdogan, care este gazda summitului de aici, evident, de la Ankara, și care a pus accentul pe ceea ce îl interesează pe el, în primul rând, pentru că Turcia, fiind țara gazdă, este și țara care trebuie să arate că face tot ce poate pentru securitatea europeană. Și accentul pus de președintele Erdogan a fost pe două chestiuni. În primul rând, știm foarte bine, Turcia are în momentul de față sancțiuni din partea SUA în ceea ce privește programul de achiziționare de avioane de luptă F-35. Aseară și în cursul zilei de ieri, Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, dar nu a făcut declarații foarte clare, că poate se ridică aceste sancțiuni și Turcia va reintra în program, lucru pe care Erdogan l-a subliniat că e o decizie bună. Și de asemenea, ce a mai spus Erdogan, a spus că poate se ridică acest tip de sancțiuni la nivelul aliaților, pentru că, spune el, e bine să colaborăm toți cu toți. De altfel, aici la Ankara sunt state din NATO care semnează contracte pentru industria de apărare și ideea acestui summit este să se lase cumva la o parte toate diferendurile pe care le au diferiți aliați, chiar dacă sunt aliați, lumea se mai ceartă, tocmai pentru că e vorba de ceva mai important de atât, și anume securitatea întregii Europe, iar Turcia este un punct cheie din această securitate. Asta a subliniat Erdogan în discursul său și încearcă să le arate europenilor că, până la urmă, dacă, să spunem, America își menține ideea de a-și retrage o parte din trupe din Europa, a doua cea mai mare armată pe care se poate baza este armata turcă și, ca atare, Europa trebuie să se întoarcă puțin înspre Turcia. Noi nu avem niciun fel de probleme cu turcii. Când spun noi, mă refer la România. Dacă pot să citez un cetățean turc recunoscut aici la Ankara, mi-a dat o declarație în care spunea că e țara europeană cu care Turcia are zero probleme. Asta înseamnă că ne înțelegem foarte bine și, mai mult decât atât, România, fiind la Marea Neagră, trebuie să se bazeze întâi pe ea, ce-i drept, dar și pe turci, pentru că turcii sunt mai puternici la Marea Neagră, noi mai avem până ajungem la acel nivel de putere. Și o chestiune foarte importantă pe care și România a înțeles-o și de asemenea trebuie să o pună în practică, este articolul 3 din Carta NATO, să devină capabilă de propria apărare. Asta înseamnă să se înzestreze, să bage mai mulți bani în apărare și să se asigure că la rândul ei este un partener la fel de valoros pentru ceilalți aliați. Se discută și despre Marea Neagră, pentru că pe subiectul de de pe agenda liderilor adunați la summit este și Ucraina, deci și situația din Marea Neagră, iar accentul pe care îl pune președintele Nicu Șordan, cel care conduce delegația României la summitul de la Ankara, este exact pe securitatea Mării Negre, de care depinde până la urmă securitatea întregii Europe, pentru că e punctul cel mai vulnerabil în momentul de față, este punctul unde Rusia, care rămâne amenințarea perpetuă pentru Europa, poate să-și facă de cap, ca să spun așa, și poate să creeze tot felul de probleme. Iar aliații au început să înțeleagă, au înțeles de fapt de mult acest lucru, de când s-a declanșat războiul din Ucraina, și fac tot ce se poate pentru ca această zonă în care suntem și noi, România, să fie din ce în ce mai bine securizată, dar cu chestiuni concrete, pentru că spuneam și în intervențiile mele de mai devreme, cam toată lumea s-a săturat să audă de planuri, să audă de lucruri care vor fi și să nu știe nimeni când anume vor fi. Ei bine, de data aceasta planurile sunt clare, sunt sume de bani alocate, sunt termene limită și sunt planuri concrete la nivelul întregii alianțe nord-atlantice, care să se pună deja în aplicare și care au început deja să fie aplicate.
0: Cristina, îți mulțumesc. Desigur, pe parcursul zilei de astăzi revenim la tine. Avem două întâlniri foarte importante pe care le-a avut președintele nostru, Nicu Șordan, acolo. O să vă spun imediat despre ce este vorba. Însă, avem și o declarație a lui. Chiar din această dimineață e foarte important să o vedem. Președintele României a fost întrebat astăzi dacă a discutat cu liderul Statelor Unite, cu Donald Trump, despre prezența americană în România. Nicu Șordan a zis așa și vă citesc puțin. Suntem pe traseul bun pentru echilibrare în ce privește contribuțiile de securitate în cadrul NATO și că în momentul de față șeful statului nu vede un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic. Asta dacă ne uităm la ce a declarat ieri Donald Trump. Haideți să-l ascultăm pe Nicu Șordan.
2: Ce a fost summitul de la Haga de an trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
0: Și ne uităm foarte atent la ce a declarat Donald Trump. Ce mai spune odată cu acest summit? El a anunțat că întrerupe orice comerț cu Spania. Liderul american zice că țara europeană este un aliat îngrozitor. Din acest motiv vrea să renunțe la toate relațiile comerciale.
3: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. So they probably figured they have to protect us, right? But we don't have to. We don't have to trade with them. I don't want to do any more trade with them. All right? Let's see how hostile they remain when they call up and they, please, please, we want to trade with you, sir. We want to trade with you, sir. They make so much money with us, and we're going to see that they make a lot less.
4: And you mentioned Spain. Even you got Spain to pay 2%. They made a huge step in last year. So there are still issues we have to solve, but hey, also even on Spain, I would say they got to the 2%.
0: Pe Vedem că nimic nu-l mai impresionează pe Donald Trump. E atât de pornit împotriva aliaților europeni, încât nici măcar secretarul general NATO nu pare să mai reușească să țină sub control frustrările liderului de la Casa Albă. Totuși, Mark Rutte i-a explicat lui Trump, chiar în fața jurnaliștilor, că americanii s-au folosit intens de infrastructura țărilor europene în războiul cu Iranul. A amintit chiar din nou de cum au fost redirecționate curse civile pe aeroportul București ca să facă loc celor ale aviației americane.
4: 5,000 planes taking off from European airports in support of Epic Fury. It was Europe as one big platform of power projection for the United States, helping with Epic Fury, including countries you mentioned, Germany from day one, France, and many others. We discussed the Bucharest airport, which was closed for a couple of days for commercial traffic because you needed it for Epic Fury. And they
3: were
4: totally
3: United
4: fine.
3: Kingdom wouldn't let us use the island for 2 weeks, so we had to fly back.
4: No, so I'm saying you're right, there are isolated
3: and
4: cases.
3: And Italy was very bad, having to do with their bases, as you know, and a couple of others. So it, w-
4: but,
3: it didn't
4: but still,
3: come,
4: generally, 5,000 is huge.
0: Discutăm chiar acum. Generalul în rezervă, Dorin Toma, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Toma, și vă mulțumesc.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Discutăm imediat și despre Donald Trump. Vreau să vedem și două postări ale lui Nicu Șordan. A discutat cu Keir Starmer la Ankara. Desigur, o întâlnire în marja acestui summit. Vorbesc despre colaborarea foarte bună între cele două state și, de asemenea, un lucru care trebuie menționat. Cu Mark Carney a vorbit, de asemenea, președintele nostru acolo. A fost invitat în Canada și a acceptat și l-a invitat și el, de asemenea, pe premierul Canadei la noi în România. Posibil să mai vedem astfel de anunțuri de la Nicu Șordan acolo, să vedem cu cine va vorbi. Desigur, cea mai importantă discuție ar fi cu Donald Trump. Dar, domnule Toma, de ce atât de supărat Donald Trump în continuare? Sau a găsit aici un moment foarte bun unde sunt adunați mulți lideri europeni astfel încât să-și verse cumva năduful pe ei?
5: Eu, în primul rând, aș vrea să fac o distinție între declarațiile publice și deciziile care se vor lua la acest summit, declarația comună. Până la urmă, cred că Statele Unite au atins obiectivele pe care și le-au propus înainte de acest summit și pe timpul summitului. Am înțeles că în declarația comună se va regăsi o frază, un paragraf care va face referire la implicarea industriei de apărare americane în proiectele dezvoltate de statele europene și nu-i vorba numai de Statele Unite. Aceeași cerință exista și din partea Turciei și Marii Britanii ca companii din industria de apărare naționale să participe la proiectele europene. Am înțeles că se va regăsi în comunicatul oficial la finalul summitului o referire la și toți aliații europeni vor fi de acord că Iranul nu trebuie să beneficieze, să ajungă în poziția de a avea în dotare arma nucleară. Probabil că s-a găsit un consens în așa fel încât gradual capabilități americane care erau prinse în acel nou model al forței gradual să fie retrase și înlocuite de diferite capabilități europene. Au fost în cursul zilei de ieri tot felul de inițiative anunțate, comunicate, țări europene s-au aliat în vederea dezvoltării diferitelor capabilități, că vorbim de capabilități ISR, de supraveghere, drone de mare altitudine, că vorbim de acele avioane, platforme AWACS, la care și România la inițiativa aceasta participă, tocmai pentru a înlocui sistemele americane din aceste capabilități pe care NATO trebuie să le aibă permanent la dispoziție. S-a discutat despre aviația de transport strategică, este iar o inițiativă europeană tocmai pentru a înlocui capabilitățile americane, că pentru până acum statele europene nu aveau astfel de echipamente, astfel de platforme. Deci se pare că Statele Unite, una peste alta, și-au atins obiectivele pe care le-au planificat, cred eu, opinie personală pentru acest summit.
0: Da, clar, dar asta nu-l face pe Donald Trump, chiar mulțumit cu siguranță de ceea ce a realizat, să nu atace în continuare. Și la ora 16, apropo, să le amintesc și celor de acasă, o să fie o conferință. Acolo o să vedem, desigur, și concluziile acestui summit și ce ne mai transmite Donald Trump. Dincolo de acestea, ce ar mai vrea el de la Europa? Dincolo de ce a obținut?
5: Cred că important este în această dezbatere că România s-a poziționat prin decizia pe care a luat-o partie, cred, de a sprijini, de a acorda asistență Statelor Unite pentru această operație Epic Fury în Iran. în special logistic și pentru culegere de informații. România s-a poziționat corect și se pare că face parte din aliații buni ai Statelor Unite, unul din cei pe care îi critică cu fiecare ocazie președintele Trump. Ceea ce probabil pe termen scurt, mediu, va duce la menținerea prezenței americane atât cât mai este ea în România, ceea ce este un lucru pozitiv.
0: Am văzut și ce a spus Nicu Șordan despre acest lucru, domnule Toma, nu sunt temeri legate de asta. Noi ce mai obținem după acest summit?
5: Un lucru îmbucurător, cred că pentru Europa, inclusiv pentru România, este că în declarația finală se va face referire la Ucraina și la sprijinul pe care aliații trebuie să-l acorde în continuare Ucrainei. Și faptul că Statele Unite a fost de acord ca acest paragraf, această referire să se regăsească în declarația comună, dacă așa va fi în forma finală, este un lucru pozitiv. Ce a obținut România? Noi întotdeauna vrem să obținem foarte multe lucruri. Obiectivele pe care le-am propus, dacă ne uităm anul trecut, au fost aceleași și tot să cumva să balansăm flancul nordic și flancul sud-estic de pe granița de est a NATO, ceea ce probabil că nu se va întâmpla. Ne-am propus să întărim apărarea antidronă în zona României și graniței de est a României și Marea Neagră. Nu cred că vom obține cine știe ce rezultate. Se pare că în ceea ce privește securitatea Marea Neagră, așa cum se anticipa, printr-o înțelegere comună între România, Turcia și Bulgaria, se va extinde mandatul acelei grupări de maritime care a fost constituită în 2024 cu scopul doar de a demina, de a minele marine în derivă care erau în Marea Neagră și a monitorizat culoarele de transport, se va extinde acest mandat. A fost înțeles semnat acest acord pentru asigurarea libertății de mișcare, protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv infrastructurii energetice, și suntem principali interesați în activarea și operaționalizarea acestei grupări maritime care să poată executa astfel de misiuni. Deci este un aspect pozitiv. Faptul că suntem parte la această inițiativă de constituire a acestei bănci, să spunem, NATO, cred că este un factor pozitiv, că probabil în perspectivă și Canada a fost țara care, să spunem așa, cadru, cea care a inițiat tot acest demers. Cred că este un factor pozitiv că pe termen mediu ne va oferi posibilitatea să ne împrumutăm la niște dobânzi mult mai mici decât dacă am lua bani de pe piețele externe. Dar sunt și aspecte. E un alt aspect pozitiv, se pare că la presiunile Poloniei și Greciei, acel proiect de conectare a statelor de pe flancul estic la infrastructura de, să spunem așa, de conducte pentru alimentarea cu combustibil, rețea care a fost construită pe timpul războiului rece în vestul Europei, se pare că, așa cum spuneam, la presiunea Greciei și Poloniei, Turcia va renunța la, să spunem, rezervele pe care le avea în legătură cu acest proiect, ceea ce este bine și pentru noi, pentru că în câțiva ani de zile, cu costuri foarte mari, dar înțeleg că banii vor fi asigurați în principal din bugetul NATO, vom fi și noi conectați și este important să fim conectați, să avem, în caz de situații de criză sau război, să avem acces la combustibili pentru a putea duce acțiunile militare. Deși se pare că noi nu prea eram la curent cu acest subiect de pe agenda summitului.
0: Domnule Dorin Toma, mulțumesc pentru toate explicațiile.
5: Mulțumesc și eu.
0: Acum vedem că sute de mii de credincioși de orientare șiită au umplut străzile orașului Najaf din Irak. E a șasea zi a funeraliilor organizate pentru fostul lider suprem iranian. Sicriul lui Ali Khamenei a fost adus special din Iran în Irak pentru ca musulmanii șiiți să-și aducă un ultim omagiu. Acum vedem imagini în direct de acolo. După aceste ceremonii, sunt în orașele sfinte Najaf și Kerbala, sicriul e transportat înapoi în Iran. Mâine, rămășițele lui Ali Khamenei vor fi înhumate în orașul natal al acestuia, în nord-estul Iranului.

0: يغفر لمن حضر تشييعه. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا. اخوان المشيعين منا شوية فت خطوتي اللي ورا رحم الله والديك. لا اله الا الله. افسحوا المجال جزاكم الله خير ما قصرتوا. عليا ولي الله. افسحوا المجال افسحوا المجال رحم الله والديك.
1: Donald Trump susține că memorandumul de înțelegere între Iran și Statele Unite nu mai e în vigoare. De tot de la summitul NATO, desigur, președintele american a transmis că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran. Reacția lui vine după ce azi noapte iranienii au atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz și în replică americanii au lovit mai multe ținte iraniene. Un ofițer al gărzilor revoluționare ar fi fost ucis în atacul armatei americane. Peste 80 de ținte au fost lovite noaptea trecută și atacurile au continuat și în această dimineață.
2: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
3: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
1: Și un lucru foarte interesant ce s-a întâmplat la summitul de la Ankara. Șeful NATO îi promite acces lui Donald Trump în Groenlanda. Mark Rutte a zis așa, se va asigura că sistemul antiaerian Domul de Aur, care e în teste acum în Statele Unite, va avea o baterie și pe insula înghețată. Iar președintele american a zis că Danemarca nu are nevoie de Groenlanda, așa cum are el.
4: And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks. Mark was leading them from your side with the Greenlanders and the Danes when it comes to if they would change their constitutional position in the kingdom, etc. But hey,
3: I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it.
1: Tocmai când România așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi în schimb. Petrolul se scumpește brusc după ce Statele Unite au atacat din nou Iranul. E informația despre care am vorbit chiar mai devreme. Deja plinul de motorină ne costă cu peste 50 de lei în plus de la începutul războiului din Iran. Cum sunt calculate tarifele la pompe și cât de mult ne afectează până la urmă? Ne explică chiar acum Sebastian Boldea. Te urmărim, Sebastian.
5: Bun găsit! Prețul de la noi, de la pompă, se formează destul de complex. Pentru a ne face o idee, trebuie să luăm în calcul barilul de petrol, transportul, rafinarea, dar și marja pusă de către fiecare benzinar în parte, precum și taxele acordate de către stat. Totodată, trebuie să ne uităm la cum anume merg lucrurile pe bursa internațională. Pentru că înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu, aveam un baril cotat cu 72 de dolari. Și o tonă de motorină care se vindea la acea perioadă cu aproximativ 750 de dolari. În prezent, după ce a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, barilul de petrol a început să urce ușor. Dacă ieri era la 72 de dolari, astăzi îl regăsim la 76 de dolari. Însă, cu toate că vedem barilul că este cumva tot la același nivel cu începutul conflictului din Orientul Mijlociu, tona de motorină este în prezent aproape 1000 $1,000, adică este o diferență de peste $200 față de acum aproape 4 luni de zile. Ne uităm la ce anume s-a întâmplat și la noi în țară și la faptul că barilul de petrol cumva a fluctuat în același stil în care inclusiv prețurile de la noi de la pompă erau. Dar în prezent vedem un lucru privit ca pe o anomalie, adică prețul de la bursă, spre exemplu, în cazul barilului de petrol a coborât brusc. La noi, în schimb, prețurile au început să urce, iar în prezent sunt la un nivel destul de ridicat. Iar asta înseamnă, bineînțeles, că șoferii sunt extrem de afectați. Pentru că dacă ne uităm, în momentul în care a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, un plin de motorină era puțin peste 400 de lei. În prezent, în schimb, este 475 de lei, adică o diferență de aproximativ 60 de lei.
6: Noi nu plătim prețul doar al carburantului și atât. Noi plătim prețul cu taxe. Atâta timp cât politica aceasta fiscală continuă, prețul va rămâne acolo unde este. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, ea va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus.
1: Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului, la câteva ore după dineul oficial al summitului NATO din Turcia. În capitală, prima rachetă a lovit la o jumătate de oră după miezul nopții, înainte să se activeze sirenele de avertizare. O femeie a murit, alți doi oameni au fost răniți. Mai multe incendii s-au produs după ce au fost lovite depozite și o zonă non-rezidențială. Alți 9 oameni au fost răniți în Odessa, dintre care 5 acum sunt în stare gravă.
4: My message is that this alliance of 1 billion people living in Europe, living in Canada, living in the United States, that this alliance will defend every inch of our territory, that you cannot win from NATO. We are defensive, we will never attack anyone, we will only defend our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
7: Ukraine is the victim. And Russia is the brutal aggressor, and Ukraine has the right to defend its territorial integrity.
8: Es liegt jetzt ausschließlich an Russland, diesen Krieg zu beenden, und dafür werden wir heute noch einmal auch alles tun, um das zu erreichen und auch eine klare Botschaft an Moskau richten. Russland hat keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Sie werden die Kriegsziele nicht erreichen, und je schneller wir diesen Krieg beenden, umso besser ist es für Europa, umso besser ist es für Russland und umso besser ist es für den Frieden in der Welt.
1: Între timp, ucrainenii decimează flota fantomă a lui Putin. Peste 20 de nave au fost distruse în Marea Azov doar în ultimele 72 de ore. Cele mai recente atacuri au fost noaptea trecută, când 9 petroliere au fost lovite cu drone aeriene sau marine.

0: Acum, în plan politic, la noi avem informația momentului. Nicușor Dan a chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR. Asta spun surse Digi24. Ce s-ar putea decide? Știm că a anunțat președintele, va avea discuții cu aceștia până la final de iulie, astfel încât să avem și noi un nume de premier până atunci și la sesiunea extraordinară să se și voteze. Mai multe date de la Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
1: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor discuta luni cu președintele Nicușor Dan, spun surse politice pentru Digi24. Se caută în acest moment o variantă de guvern care să și treacă de votul Parlamentului. Știm însă că în acest moment situația este blocată, partidele nu cedează. Știm că socialdemocrații au decis deja să meargă cu Sorin Grindeanu, variantă de premier, și ei și-ar dori chiar să fie primii care preiau această funcție de șef al executivului. De asemenea, și liberalii am văzut că vor să meargă în continuare cu Siegfried Mureșan. Este varianta de altfel de dreapta propusă și agreată și de USR și de UDMR. Nici aceștia nu și-ar dori ca propunerea lor de premier să fie a doua în cazul în care se va ajunge la o rotativă guvernamentală. Am văzut încă de săptămâna trecută vorbea și Kelemen Hunor, liderul UDMR, despre o variantă a unei coaliții mai mici, o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Și aici am putea să vedem o variantă de premier chiar în persoana lui Alexandru Nazare, un nume mult vehiculat în ultima perioadă. Nu este exclusă nici varianta unui guvern de armistițiu, așa cum spunea și Ilie Bolojan, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp pentru a rezolva problemele urgente ale României. Cert însă este în acest moment că e important de văzut care va fi majoritatea care se va forma în jurul viitorului guvern și când se va debloca această criză politică.
0: Rebecca, mulțumesc. Discutăm cu Cristian Preda, profesor de științe politice. Bună ziua, domnule Preda, și vă mulțumesc.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș porni discuția, să știți, de la această informație. Până la urmă, președintele este cel care îi cheamă pe lideri. La un moment dat, în declarații, spunea, aștept să se înțeleagă ei. Vede oare că nu se înțeleg și e cazul să intervină?
2: Cred că e concluzia pe care a tras-o toată lumea. Partidele despre care e vorba, PSD, PNL, UDMR și USR, nu au reușit să-și apropie pozițiile astfel încât să fie posibilă învestirea certă a unui guvern, fie monocolor PSD, fie tricolor PNL, USR, UDMR. Președintele poate să le propună un nume dintre cele care au fost avansate sau poate, de ce nu, să vină cu o altă propunere. Dânsul a folosit deja această libertate de care dispune în virtutea Constituției atunci când niciun partid nu are 50% plus 1 și anume de a propune un nume care îi se pare potrivit. Dânsul a propus inițial pe Eugen Tomac, acesta a abandonat mandatul, apoi tot președintele l-a indicat pe Adrian Veștea, pe care nu-l propusese nici PNL, nici un alt partid. Acum partidele au venit și aparent nu se înțeleg, deci personal mă aștept ca președintele să propună un alt nume, fie din partidele respective, fie din afara acestui grup de formațiuni. Eu cred că astea ar fi posibilitățile, nu cred că îi cheamă doar ca să îi mai audă odată că nu s-au înțeles.
0: Că nu sunt de acord. Haideți să ne uităm puțin și la datele celui mai recent sondaj Polint, pentru că e tare interesant cum ne-au marcat două luni de criză. Pentru că până la urmă am bifat deja peste două luni de criză politică. Avem așa, ne arată sondajul acesta la capitolul încredere. Liderul AUR conduce clasamentul cu 35%. Dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, 36,4% dintre români, ce să vedeți, domnule Preda, pun ștampila pe AUR, 22% pe PNL și 17% pe PSD. Încrederea, am spus că George Simion conduce aici. Ilie Bolojan, 29,5% dintre români au încredere în actualul premier interimar și Nicușor Dan, 24,2%. Și acum vedem cum s-au schimbat lucrurile. Pe cine consideră românii vinovat pentru această criză politică? E interesant. Cei mai mulți indică PSD, dar mulți spun că toți sunt vinovați. Noi am mai auzit declarația asta și de la politicieni. Toți sunt vinovați în proporție egală de ce s-a întâmplat până acum. Credeți că e final sau așa o să arate și în momentul în care se termină criza politică lucrurile legate de alegeri, legate de încredere sau mai au timp să se mai schimbe aceste procente?
2: E greu să cred că, într-un fel sau altul, intrând la guvernare sau rămânând în opoziție, PSD ar putea să câștige, cel puțin pe termen scurt. Și ce e semnificativ, în opinia mea, din datele prezentate astăzi, este faptul că împreună PNL și USR se apropie foarte tare de scorul AUR, au aproape 33% față de 36% AUR, asta grație unei creșteri spectaculoase a PNL și, așa cum am mai avut ocazia să spun la televiziunea dumneavoastră, cred că în perioada următoare vom vedea acest bloc politic format din PNL și USR depășind AUR. Cred că asta este tendința principală. Scorul AUR mie mi se pare că este supraevaluat, pentru că se prind foarte greu în sondaje cât de bine ar fi făcute scorurile care merg la concurenții AUR din această zonă suveranistă. Vă amintesc că la alegerile din 2024, pe lângă cele 18% obținute de AUR, au mai fost circa 15% din voturi care au mers către alte formațiuni suveraniste. Da. Și este posibil că acum, dacă s-ar face alegeri, distribuția să fie la fel, să avem un AUR pilon principal, asta e neîndoielnic, nu există o concurență serioasă în zona suveranistă pentru acest partid, dar celelalte forțe, și sunt vreo 10 alte partide suveraniste, ar putea să adune voturi destul de numeroase împreună, fără să treacă însă pragul. Și asta ar penaliza AUR. Deci eu cred că
0: deci s-ar lua, da, s-ar lua de fapt de la AUR. Domnule Preda, chiar vedeam mai devreme pe ecran și vedeau și cei de acasă un lucru interesant din acest sondaj. Sunt multe lucruri interesante, dar despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români spun că n-a avut un plan. Sau cel puțin până acum pare că nu a avut un plan legat de acest lucru. O soluție pe care o văd pentru ieșirea din criză României ar fi organizarea alegerilor anticipate. Peste 33% spun acest lucru și încă un lucru interesant legat de propunerile de premier și dumneavoastră. Vorbeați despre poate un nou nume. Ei bine, românii nu sunt mulțumiți. Niciunul dintre cei care au apărut până acum, dintre propuneri, nu e considerat potrivit pentru majoritatea celor care au fost chestionați. Iarăși niște date foarte importante. Vă spun doar câteva lucruri tehnice. Sondajul este foarte recent, realizat între 30 iunie 3 iulie. 1774 de persoane au fost întrebate, marja de eroare 2,8%. Despre acestea ce spuneți? Alegeri anticipate, nu e bun niciunul din premier Nicușor, dar n-a avut niciun plan.
2: E din ce în ce mai mult vorba în dezbaterea publică despre alegeri anticipate. Noi nu avem această experiență și cred că nu suntem însă foarte departe să avem așa ceva. Dacă acest tip de comportament foarte rigid al partidelor continuă, dacă partidele găsesc totuși o cale de compromis, de înțelegere, fie și pentru perioade scurte, atunci tema va dispărea. Asta este o chestiune. Pe de altă parte, este evident că președintele e în căutarea unei variante de premier agreat. Problema știți care e? Că nu are foarte mult de unde să aleagă, fiindcă sunt puțini politicienii care sunt activi astăzi și care să explice de ce ar dori să fie premier. Inclusiv cei care au fost dominalizați de partide, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, vorbesc mai degrabă despre adversarii politici, despre ce s-a întâmplat în episoade recente, decât despre ce ar face ca prim-ministri. Și la fel, dacă ne uităm la politicieni, din toate taberele, sunt puțini cei care încearcă să convingă publicul că au calitățile necesare, ideile de care e nevoie, stilul politic pe care l-ar agrea cetățenii. Și atunci președintele, dincolo de faptul că n-are un partid politic, n-are o tabără a lui, este pus în mare încurcătură, fiindcă nu prea, știți, nu prea vrea cineva poziția. Adică, în alte țări, e clar cine își dorește acest lucru, de ce își dorește, care e capitalul politic de simpatie, ori la noi, știți, Nu prea vreți. Dacă stați acum să numărați câți dintre politicienii noștri au spus în ultimul an că ar dori să fie prim-ministri, excluzându-i pe aventurier, adică, mă rog, Călin Georgescu și așa mai departe, nu vezi oameni care să lanseze un asemenea proiect și să capete încredere, că altfel ce să facă? Să scrie cetățenii, președintele, domnule, uite, am un vecin bun, hai să-l punem pe el, știi, să-i... Ar trebui ca partidele să fie mai consistente în această privință. E datoria lor să lanseze asemenea lume și să le lanseze pe o bază, adică să fie oameni pricepuți care au făcut ceva în viață, nu niște terchea-berchea, și care să-i convingă pe cetățeni că ar fi în stare să ducă această corabie mai departe.
0: Că pot să aibă această funcție, aveți dreptate, nu prea e coadă neapărat la aparatul Victoria. Mulțumesc, domnule
2: Preda. Ați făcut și cu Bolojan acum un an, știți că PSD-iști îl fac praf, dar Bolojan a fost singurul care anul trecut a zis, da, mi-asum.
0: A zis că, și el a zis că nu se înghesuia nimeni. Da. Atunci, vă mulțumesc.
2: De pe Grindeanu nu prea crede lumea când a zis acum că asumă, că nu ați spus de ce.
0: Da, mulțumesc, domnule Preda. Scurtă pauză, ne întoarcem.
3: Digi24 FM. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
7: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
6: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
7: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
6: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
7: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e...

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Sunt tot mai multe obstacole pentru șoferii bucureșteni. După gropile apărute în iarnă, acum asfaltul se distruge din cauza căldurii. Pe unele bulevarde, șanțurile formate sunt din ce în ce mai adânci, spre supărarea șoferilor. Colega mea, Andreea Crăciunescu, ne arată în ce stare sunt câteva străzi din capitală. Andreea!
1: Bun găsit tuturor! Suntem în zona Piața Sudului din capitală, unde putem vedea că asfaltul deja este distrus din cauza căldurii. Vedem că s-au format șanțuri destul de lungi și adânci, care incomodează șoferii. Vedem astfel de porțiuni, mai ales în zonele intens circulate de vehicule destul de grele, precum autobuzele, și noi aici ne aflăm într-o stație STB. Prin urmare, astfel de porțiuni afectate găsim în multe zone din capitală. Experții spun că aceste șanțuri adânci pot fi un real pericol pentru șoferi, așadar recomandă în primul rând reducerea vitezei, pentru că aceasta poate fi un impediment. De asemenea, vorbesc despre contextul în care plouă. Atunci ar putea fi accentuat fenomenul de acvaplanare, iar derapare ar putea fi mult mai gravă în aceste condiții cu asfaltul afectat. Prin urmare, spun experții inclusiv că este nevoie să evităm aceste cratere formate, să nu trecem cu mașina direct în grop, ci să mergem pe lateral, astfel încât să nu lovim nici de dedesubtul autoturismului. Spuneau cei cu care am stat de vorbă, experții în infrastructură, că există o rețetă pentru asfalt care de multe ori nu este respectată și tocmai de aceea nu rezistă temperaturilor foarte crescute. Ne uităm la aceste probleme, care se adaugă peste problemele pe care le-am văzut în iarnă. Vorbim despre gropi. Capitala a fost împânzită de cratere în urma sezonului rece. Multe dintre acestea încă nu au fost acoperite, întrucât bugetul, am văzut, a fost aprobat destul de târziu, astfel că în continuare există șantiere pentru astuparea gropilor. Dacă ne uităm și la cifre, există o estimare din partea primăriei municipiului București care arată în jur de 700 de gropi formate în timpul sezonului rece.
0: A fost un meci de infarct aseară la campionatul mondial. Campioana în titlu a fost la un pas de eliminare. Condusă până în minutul 80 de Egipt, Argentina a reușit 3 goluri pe finalul meciului.
2: Se califică în sferturile Cupei Mondiale după un meci de infarct cu Egiptul. Faraonii au condus din minutul 15 după ce Ibrahim a marcat de lângă Martinez. Taliafico a fost secerat în careu, iar Messi a fost executantul loviturii de la 11 metri. Superstarul argentinian nu l-a putut învinge însă pe Șubir. Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a ratat astfel 4 din 8 penaltiuri la 6 turnee finale. Messi se putea revanșa din lovitură liberă, însă a nimerit bara, iar prima repriză s-a încheiat cu șansa irosită de Julian Alvarez. După pauză, fanii argentinieni au încremenit la reușita lui Zico, dar campioana mondială a fost salvată de arbitrajul video, care a sesizat un fault comis în prealabil de Atia. A fost totuși 2-0 pentru Egipt, un nou contraatac purtat de Salah. Hasan a trimis în careu, de unde Zico a înscris, fără ca de această dată să mai fie dubii. Messi nu s-a împăcat cu ideea plecării acasă și a devenit salvatorul naționalei. El i-a centrat lui Romero pentru golul care a relansat partida. Putea avea un nou asist, dar Lautaro Martinez nu a prins cadrul porții. A fost 2-2, Messi a marcat golul cu numărul 21 la mondial, iar remontada de senzație a fost completată în prelungiri. Enzo Fernandez a parafat victoria Argentinei din centrarea lui Lautaro Martinez. Egiptenii au cedat nervos, deoarece reclamaseră un posibil fault în careu la Salah, dar centralul a ținut situația

0: sub control. Argentina-Egipt 3-2 după un miracol pe final al deținătoarei trofeului.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Emmanuel Macron nu renunță la obiceiurile lui nici în timpul unui summit cu mize istorice, cum este acum. Șeful statului francez a fost surprins de presă la prima oră în această dimineață, în timp ce alerga pe străzile din Ankara cu alaiul de securitate după el. Și se spune că în America de Sud toată lumea respiră fotbal. O confirmă reacția unui comentator argentinian, care s-a bucurat ca un copil în momentul în care Messi a egalat în meciul împotriva Egiptului. Să vedem momentul.
8: Para Leo, otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
1: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 8 iulie 1947. Povești cu extratereștri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificare a dat naștere așa-numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care 2 au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
9: Ați ascultat Digistoria.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
11: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
12: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
13: Mulțumesc, mulțumesc.
12: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
13: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
12: mai au medici emoții?
13: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
12: Simplu vi se pare dumneavoastră.
13: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
14: nici
13: toată lumea.
14: Nici cu prietenii
13: lumea.
14: Nu avem aceeași relație.
13: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
15: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
16: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Chiar în aceste momente, liderii NATO ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. Trump reafirmă că nu este mulțumit de Alianța Nord-Atlantică și ordonă oprirea schimburilor comerciale cu Spania. Imediat intrăm în direct de la Ankara cu trimisul nostru special, Cristina Cileacu. Ne așteaptă scumpiri la pompă în loc de ieftiniri. Conflictul SUA-Iran escaladează din nou, iar Trump tocmai a anunțat că pacea s-a sfârșit. Petrolul a luat foc pe piețe, barilul revine la aproape 80 de dolari. Nicuș Ordan cheamă liderii PNL, PSD, USR și UDMR la noi discuții. Pe surse, întâlnirea ar putea avea loc săptămâna viitoare, luni. La negocieri sunt așteptate partidele din fosta coaliție de guvernare pentru deblocarea crizei politice. Momente decisive la summitul NATO de la Ankara, a doua zi a reuniunii la nivel înalt organizat în capitala Turciei, aduce întâlniri cheie între liderii alianței, inclusiv între președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Trump a reluat criticile la adresa aliaților, susținând că are două motive pentru care nu este mulțumit de NATO. Subiectele fierbinți sunt creșterea sumelor pentru apărare, sprijinul pentru Ucraina și găsirea unei căi de scădere a tensiunii dintre America și Europa. Deciziile așteptate de la reuniunea liderilor celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. Trimisul special Digi24, Cristina Cileacu, ne spune mai multe despre ce urmează să se întâmple astăzi la Ankara.
1: Summitul a început, într-adevăr, Consiliul Nord-Atlantic cu ceva întârziere. Liderii au stat la întâlnirile bilaterale mai mult decât era programul oficial, dar asta se întâmplă de regulă. Summitul s-a deschis cu un discurs al președintelui Erdogan, care este gazda summitului de aici, evident, de la Ankara, și care a pus accentul pe ceea ce îl interesează pe el, în primul rând, pentru că Turcia, fiind țara gazdă, este și țara care trebuie să arate că face tot ce poate pentru securitatea europeană. Și accentul pus de președintele Erdogan a fost pe două chestiuni. În primul rând, știm foarte bine, Turcia are în momentul de față sancțiuni din partea SUA în ceea ce privește programul de achiziționare de avioane de luptă F-35. Aseară și în cursul zilei de ieri, Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, dar nu a făcut declarații foarte clare, că poate se ridică aceste sancțiuni și Turcia va reintra în program, lucru pe care Erdogan l-a subliniat că e o decizie bună. Și de asemenea, ce a mai spus Erdogan, a spus că poate se ridică acest tip de sancțiuni la nivelul aliaților, pentru că, spune el, e bine să colaborăm toți cu toți. De altfel, aici la Ankara sunt state din NATO care semnează contracte pentru industria de apărare și ideea acestui summit este să se lase cumva la o parte toate diferendurile pe care le au diferiți aliați, chiar dacă sunt aliați, lumea se mai ceartă, tocmai pentru că e vorba de ceva mai important de atât, și anume securitatea întregii Europe, iar Turcia este un punct cheie din această securitate. Asta a subliniat Erdogan în discursul său și încearcă să le arate europenilor că, până la urmă, dacă, să spunem, America își menține ideea de a-și retrage o parte din trupe din Europa, a doua cea mai mare armată pe care se poate baza este armata turcă și, ca atare, Europa trebuie să se întoarcă puțin înspre Turcia. Noi nu avem niciun fel de probleme cu turcii. Când spun noi, mă refer la România. Dacă pot să citez un cetățean turc recunoscut aici la Ankara, mi-a dat o declarație în care spunea că e țara europeană cu care Turcia are zero probleme. Asta înseamnă că ne înțelegem foarte bine și, mai mult decât atât, România, fiind la Marea Neagră, trebuie să se bazeze întâi pe ea, ce-i drept, dar și pe turci, pentru că turcii sunt mai puternici la Marea Neagră, noi mai avem până ajungem la acel nivel de putere. Și o chestiune foarte importantă pe care și România a înțeles-o și de asemenea trebuie să o pună în practică, este articolul 3 din Carta NATO, să devină capabilă de propria apărare. Asta înseamnă să se înzestreze, să bage mai mulți bani în apărare și să se asigure că la rândul ei este un partener la fel de valoros pentru ceilalți aliați. Se discută și despre Marea Neagră, pentru că pe subiectul de de pe agenda liderilor adunați la summit este și Ucraina, deci și situația din Marea Neagră, iar accentul pe care îl pune președintele Nicușor Dan, cel care conduce delegația României la summitul de la Ankara, este exact pe securitatea Mării Negre, de care depinde până la urmă securitatea întregii Europe, pentru că e punctul cel mai vulnerabil în momentul de față, este punctul unde Rusia, care rămâne amenințarea perpetuă pentru Europa, poate să-și facă de cap, ca să spun așa, și poate să creeze tot felul de probleme. Iar aliații au început să înțeleagă, au înțeles de fapt de mult acest lucru, de când s-a declanșat războiul din Ucraina, și fac tot ce se poate pentru ca această zonă, în care suntem și noi, România, să fie din ce în ce mai bine securizată, dar cu chestiuni concrete, pentru că spuneam și în intervențiile mele de mai devreme, cam toată lumea s-a săturat să audă de planuri, să audă de lucruri care vor fi și să nu știe nimeni când anume vor fi. Ei bine, de data aceasta planurile sunt clare, sunt sume de bani alocate, sunt termene limită și sunt planuri concrete la nivelul întregii alianțe nord-atlantice, care să se pună deja în aplicare și care au început deja să fie aplicate.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristina Cileacu. Președintele României a fost întrebat astăzi dacă a discutat cu liderul Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, despre prezența americană în România. Nicușor Dan a spus că, citez, suntem pe traseul bun pentru echilibrare în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO și că în acest moment nu vede un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
2: Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
0: Nimic nu-l mai impresionează pe Donald Trump. Este atât de pornit împotriva aliaților europeni, încât nici măcar secretarul general NATO nu pare să mai reușească să țină sub control frustrările liderului de la Casa Albă. Totuși, Mark Rutte i-a explicat lui Trump în fața jurnaliștilor că americanii s-au folosit intens de infrastructura țărilor europene în războiul cu Iranul.
3: 5,000 planes taking off from European airports. In support of Epic Fury. It was Europe as one big platform of power projection for the United States, helping with Epic Fury, including countries you mentioned, Germany from day one, France, and many others. We discussed the Bucharest airport, which was closed for a couple of days for commercial traffic because you needed it for Epic Fury. And
4: well,
3: the
4: United Kingdom wouldn't let us use the island for 2 weeks, so we had to fly back.
3: No, so I'm saying you're right, there are isolated cases.
4: And Italy was very bad having to do with their bases, as you know, and a couple of others. So
3: generally, 5,000 is huge.
0: Donald Trump susține că memorandumul de înțelegere dintre Iran și Statele Unite nu mai este în vigoare. De la summitul NATO, președintele american a transmis că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran. Reacția lui vine după ce azi noapte iranienii au atacat două petroliere în strâmtoarea Hormuz. În replică, americanii au lovit mai multe ținte iraniene. Un ofițer al gărzilor revoluționare ar fi fost ucis în atacul armatei americane. Peste 80 de ținte au fost lovite noaptea trecută, iar atacurile au continuat și în această dimineață.
5: Presidente! Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
4: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Iar efectele s-ar putea resimți până în România, pentru că reizbucnirea conflictului în Golf a inflamat din nou prețul petrolului. De la 70 de dolari zilele trecute, barilul se apropie acum de 80 de dolari. Și tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi din nou. Deja plinul de motorină ne costă cu peste 50 de lei în plus de la începutul războiului din Iran. Cum sunt calculate tarifele la pompă și cât de mult ne afectează, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
6: Bun găsit! Tariful de la pompă se calculează destul de complex. În primul rând, trebuie să ne uităm la barilul de petrol. Totodată se pune rafinarea, transportul, marja, precum și taxele, adică TVA-ul și acciza. Dar să ne uităm la ce anume se întâmplă pe bursa internațională. Pentru că, la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, un baril de petrol se vindea cu 72 de dolari. Acum îl vedem că s-a ajuns la 78-80 de dolari. Tot în acea perioadă tona de motorină era aproximativ 750 de dolari. Acum, în schimb, vedem că barilul de petrol, cu toate că a crescut comparativ cu zilele trecute, tona de motorină a rămas la un nivel extrem de înalt, adică 990 de dolari. Se simte astfel o ruptură, o anomalie pe care o simțim inclusiv noi aici în România. Pentru că acum câteva luni, acum o mică perioadă de timp, vedem aceste fluctuații în cazul barilului de petrol. Aceleași fluctuații le simțeam inclusiv la pompă. Recent însă, prețurile de la pompă au început să urce din nou, în timp ce barilul de petrol începuse să coboare. Și acum întrebarea rămâne, cât de mult îi afectează acest lucru pe șoferi? La începutul conflictului din Orientul Mijlociu, un plin de 50 de litri de motorină costa aproximativ 412 lei. Acum însă, același plin de motorină costă 475 de lei, adică un plus de peste 50 de lei.
7: Noi nu plătim prețul doar al carburantului și atât. Noi plătim prețul cu taxă. Atâta timp cât politica aceasta fiscală continuă, prețul va rămâne acolo unde este. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, ea va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus.
0: Garda de coastă testează un nou sistem care va putea detecta dronele maritime care ajung în apele teritoriale ale României. Soluția a fost propusă de autoritățile din Constanța la scurt timp după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în portul Constanța. Iulia Stanciu vine cu toate detaliile.
8: Bun găsit tuturor, vă spunem din portul Constanța. Așa este, la scurt timp după ce o dronă s-a autodetonat chiar aici în portul Constanța, Ministerul de Interne a contactat o firmă din Statele Unite ale Americii și iată că în aceste zile se testează o dronă maritimă de supraveghere, are 4 metri lungime, se scufundă până la 7 metri adâncime, unde se poate deplasa cu o viteză de 3,7 km pe oră și poate sta sub apă timp de 5 zile. În plus, la suprafața apei se deplasează cu o viteză de 9 km pe oră și are o autonomie de 30 de zile. Poate detecta mine marine, drone maritime, drone aeriene, poate inspecta cabluri marine, poate supraveghea platformele marine și, foarte important, intrările în porturi. Poate transmite, de asemenea, informații în timp real din orice punct de pe glob. Un astfel de aparat costă 3 milioane de dolari, iar la finalul testărilor, Ministerul de Interne va decide dacă România va achiziționa în viitor astfel de aparate complexe.
0: Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu! Și avem informația momentului în plan politic. Nicu Ciordan i-a chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR. Susțin surse Digi24. Ce s-ar putea decide acolo? Aflăm de la Rebecca Manea.
9: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor discuta luni cu președintele Nicu Ciordan, spun sursele politice pentru Digi24. Se caută în acest moment o variantă de guvern care să și treacă de votul Parlamentului. Știm însă că în acest moment situația este blocată, partidele nu cedează. Știm că socialdemocrații au decis deja să meargă cu Sorin Grindeanu, variantă de premier, și ei și-ar dori chiar să fie primii care preiau această funcție de șef al executivului. De asemenea, și liberalii am văzut că vor să meargă în continuare cu Siegfried Mureșan. Este varianta de altfel de dreapta propusă și agreată și de USR și de UDMR. Nici aceștia nu și-ar dori ca propunerea lor de premier să fie a doua în cazul în care se va ajunge la o rotativă guvernamentală. Am văzut încă de săptămâna trecută vorbea și Kelemen Hunor, liderul UDMR, despre o variantă a unei coaliții mai mici, o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Și aici am putea să vedem o variantă de premier chiar în persoana lui Alexandru Nazare, un nume mult vehiculat în ultima perioadă. Nu este exclusă nici varianta unui guvern de armistițiu, așa cum spunea și Ilie Bolojan, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp pentru a rezolva problemele urgente ale României. Cert însă este în acest moment că e important de văzut care va fi majoritatea care se va forma în jurul viitorului guvern și când se va debloca această criză politică.
0: 48 de milioane de lei, atât au de recuperat jumătate din primăriile din marile orașe ale României din amenzi rutiere restante la nivelul anului trecut. Iar dacă ne uităm la restanțele totale, suma se triplează. Jurnaliștii Digi24 au solicitat date despre amenzile rutiere neplătite de la toate administrațiile locale din țară. Sumele se ridică la nivelul milioanelor de lei, iar în evidențele unor primării încă apar amenzi neplătite de mai bine de 25 de ani. Amalia Dobre a strâns toate datele și vine cu o radiografie a instanțelor de pe șosele.
10: Bun găsit! Anul trecut, amenzile de circulație au fost încasate în proporție de 63%. Datele primite de la 20 de primării arată că acestea au de recuperat doar de anul trecut aproximativ 48 de milioane de lei. Dacă extindem axa timpului, amenzile neîncasate ajung la 144 de milioane de lei. Potrivit datelor publice, cu acești bani s-ar putea reabilita aproximativ 50 de kilometri de drum județean. Dacă ne uităm la extreme. Cel mai scăzut procentaj în ceea ce privește încasarea amenzilor rutiere se înregistrează în sudul țării. În Craiova și Râmnicu-Vâlcea, doar 16% din amenzile rutiere înregistrate au fost și plătite. La Craiova, restanțele de anul trecut se ridică la 3 milioane de lei. Se remarcă și alte orașe. În Timișoara, de exemplu, suma totală a amenzilor neplătite ajunge anul trecut la 21 de milioane de lei, iar primăria Buzău are de recuperat 11,6 milioane de lei. La polul opus, în Cluj-Napoca și Oradea, gradul de colectare al amenzilor este mult mai mare, de aproape 90%. Am cerut date și despre cea mai veche amendă neplătită. În 5 orașe se înregistrează amenzi neplătite de peste 20 de ani, iar recordul îl vedem la Focșani. Aici, în statisticile primăriei, apare o amendă rutieră care a fost neplătită încă din anul 2000.
0: În cine mai au încredere românii și pe cine ar vota după mai bine de două luni de criză politică? Cel mai recent sondaj realizat de Polinta arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicu Ciordan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a cincea poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marșa de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicu Șordan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicu Șordan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicu Șordan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor, și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%. Nicu Șordan a dezvăluit ce a discutat cu Donald Trump la fotografia de grup a liderilor NATO, realizată după dineul oferit de președintele Turciei. Șeful statului a povestit că a fost o scurtă interacțiune în care a profitat de ocazie pentru a-i o prezenta pe prima doamnă, Mirabela Grădinaru. Cei doi s-au aflat pe rândul al doilea al fotografiei oficiale, chiar în spatele președintelui Statelor Unite ale Americii și al președintelui turc.
11: Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
12: Nu, au fost fraze de politețe. Deci stăm în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost...
0: Rolul Europei NATO trebuie să fie unul mai puternic, spune fostul număr 2 al Alianței Nord-Atlantice. Mircea Joană, într-o declarație în exclusivitate pentru Digi24, fostul general adjunct al Alianței, a declarat că NATO trece printr-o transformare, dar și că este nevoie de unitate transatlantică.
13: Este nevoie de o Europa mai puternică în NATO. Este un lucru evident, nu trebuie să ne spună Donald Trump că trebuie să ne facem și noi treaba pe continentul nostru. Dar este un summit complex, un summit important, un summit care va pune accent pe capabilități militare, pe această reechilibrare a capacităților, nu doar a banilor, a capacităților militare între europeni și americani. Cheia acestui summit și cheia acestei renegocieri în cadrul NATO este dacă o facem împreună, în mod deliberat, în mod ordonat, în mod meticulos, și știm exact ceea ce americanii sunt dispuși și în ce orizont de timp să păstreze în Europa și ce nu, astfel ca noi, aliații europeni și Canada, să putem să luăm măsuri în consecință. Cel mai rău lucru ar fi o chestiune de decizii pripite care să nu ne permită să ne adaptăm acestei noi situații. O alianță care se transformă, o Americă care are nevoie de aliații săi europeni, așa cum noi avem nevoie de America.
0: Și discutăm despre ce se întâmplă acum la summitul NATO de la Ankara cu domn profesor Radu Albu Comănescu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
14: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Înainte de toate, aș dori să vedem declarația lui Donald Trump, pentru că a fost una surprinzătoare. A anunțat că întrerupe orice comerț cu Spania. Liderul de american a spus de asemenea că țara europeană este, citez, un aliat îngrozitor.
15: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. So they probably figured they have to protect us, right? But we don't have to. We don't have to trade with them. I don't want to do any more trade with them. All right? Let's see how hostile they remain when they call up and they, please, please, we want to trade with you, sir. We want to trade with you, sir. They make so much money with us, and we're going to see that they make a lot less.
16: And you mentioned Spain. Even you got Spain
3: to pay 2%. They made a huge step in last year, so there are still issues we have to solve, but hey, also even in Spain, I would say they got to the 2%.
0: Domnule Comănescu, se vorbește despre unitate transatlantică la summitul NATO, însă Donald Trump a venit pregătit cu mai multe declarații critice la adresa mai multor țări europene. Spania pare să fie principala țară luată în vizor de Donald Trump, anunță încetarea schimburilor comerciale.
16: Da, Spania era previzibil unul din caii negri pe care nu va paria sub nicio formă Donald Trump și mai ales va fi o țintă predilectă a unor atacuri care, știm bine, vin din decizia guvernului Sanchez de a nu se angaja favorabil în conflictul dus de Statele Unite împotriva Iranului, în conflictul mult mai larg din Orientul Mijlociu. Dar chestiunea ține evident de un pic de fantezie din partea lui Donald Trump, pentru că știm bine că relațiile comerciale între Spania și Statele Unite sunt filtrate prin instituțiile europene, prin piața europeană, și atunci a ținti specific produse spaniole devine extrem de implauzibil și foarte dificil. Și atunci, deocamdată, ne aflăm doar în faza unui discurs mai asertiv prin care Donald Trump încearcă să demonstreze că deține totuși controlul în relația cu o țară recalcitrantă și din punct de vedere al bugetului alocat cheltuielor militare și din punct de vedere al alianței politice. Pe de altă parte, e adevărat că și Spania se simte geografic mult mai protejată în raport cu ceea ce astăzi constituie elementele de tensiune geopolitică internațională și de conflict deschis, care sunt Orientul Mijlociu și zona Mării Negre. Și atunci, cu o economie care recuperează binișor din pierderile suferite în perioada de după 2008, guvernul Sanchez simte că probabil n-ar fi util neapărat să mărească cheltuielile într-un domeniu care nu este o prioritate imediată și previzibilă pentru Spania. Dar acest conflict va rămâne destul de viu, în sensul în care, fără îndoială, Donald Trump va mai reveni asupra lui și va fi folosit tocmai pentru a pune presiune pe restul membrilor, insistând asupra faptului că, exact ca și Spania, și alții nu își vor fi îndepliniți, după cum și-ar dori el, obligațiile față de Statele Unite în cadrul NATO.
0: Nicușor Dan, președintele României, tocmai a făcut o postare pe pagina sa de Facebook de la summitul de la Ankara. Citez acum: România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO. Anul acesta vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB. Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea, România s-a alăturat proiectului prin care statele aliate vor putea face achiziții comune de drone. De asemenea, ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți aliați. Vom continua să investim, să construim, să apărăm. România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe flancul estic al NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în formatul București Nouă pentru întărirea securității regionale și a rezilienței. Domnule Albu Comănescu, Donald Trump a cerut în repetate rânduri aliaților europeni să aloce 5% din PIB pentru apărare. România s-a angajat la o creștere treptată a acestui procent, anunță președintele României, anul acesta cheltuieli cumulate de 3,7% din PIB. Unde ne clasează acest procent în ierarhia statelor europene care investesc în apărare, membre NATO, desigur?
16: Cu siguranță în prima jumătate, și aș putea spune, dacă cifrele vor fi evident validate și de alți membri ai NATO, chiar în prima treime, pentru că România, pe de o parte, nu își poate permite să-și ignore propria securitate dincolo de orice tentative de a-l ține într-o zonă de încredere și relații pozitive pe Donald Trump. Apărarea României trebuie să țină de România și de responsabilitatea primară, primordială a României însăși. Acest lucru trebuie bifat. În același timp, este un mesaj de încredere pe care România îl transmite celorlalți parteneri ai NATO. Da, ne-am asumat această sarcină, o ducem la bun sfârșit, recuperăm din decalajele anterioare, pentru că în comparație cu Polonia suntem totuși destul de în urmă cu înzestrarea forțelor armate. Și atunci e o chestiune de a consolida încrederea în aceste capacități ale României, pe care în a doua parte a mesajului le invocă Nicușor Dan, și pe care, de fapt, am vrea să le vedem noi înșine ca popor mult mai bine sublinat. Este vorba cel puțin de doborârea dronelor și respingerea acestor amenințări care sunt constante deja la frontiera noastră de.
0: Aș dori opinia dumneavoastră și în legătură cu această dorință a lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, pentru că în cadrul aceleași discuții pe care am văzut-o puțin mai devreme, la care au participat Donald Trump și Mark Rutte, șeful NATO i-a promis lui Trump accesul în Groenlanda. Vedem declarația.
3: And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks. Mark was leading them from your side with the Greenlanders and the Danes when it comes to if they would change their constitutional position in the kingdom, etc. But hey,
15: I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it.
0: Ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii din acest schimb de replici? Donald Trump nu a ratat ocazia să critique din nou Danemarca.
16: Evident, merge pe linia veche a argumentelor sale, tocmai pentru a sublinia faptul că, în fond, are dreptate. Pe fond, într-adevăr, se poate spune de elemente care sunt juste în această critică, pentru că zona arctică, nefăcând parte din prioritățile geopolitice ale Uniunii Europene și nici ale Danemarcei, implicit noi gândind în Europa în termen de cooperare, nu de confruntare militară, a rămas descoperită acolo unde alte state au început să arate un interes crescut pentru zona arctică, în special China și Rusia, mai ales pe filiera transportului, care poate fi efectuat pe rută mult mai scurtă, dar transportul comercial implică totodată și aspecte care tind să favorizeze prezența militară în filigran practic, și atunci nu ne miră că americanii au devenit și sunt interesați de această zonă de multă vreme, au devenit îngrijorați de posibilitatea unui schimb în aportul de forță care poate apărea în zona arctică. Ceea ce, pe de altă parte, observ este că și Danemarca a înțeles acest lucru și am spus-o la începutul acestei crize, cu toate că am tins să supăr o parte din prietenii mei danezi, că eram convins că până la urmă și Danemarca va avea o abordare mai maleabilă dincolo de suveranitatea de stat. Suveranitatea trebuie exersată în formule care conving practic partenerii că Danemarca este stăpână pe această zonă și că furnizează la rândul ei securitate. Și atunci acest acces crescut pe care îl permit Statelor Unite în zonă înseamnă până la urmă o cooperare bilaterală care servește și Danemarcei.
0: Vă mulțumesc!
16: Evident, discursul lui Donald Trump nu vrea să o recunoască.
0: Mulțumesc foarte mult, Radu Arbu-Comănescu, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai. Sigriul lui Ali Khamenei a ajuns în Irak, sute de mii de credincioși de o orientare șiită l-au fost la funeralii. Imagini imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar este situația în care cheltuielile nu sunt acoperite de venituri. Vorbim foarte des despre deficitul bugetar în legătură cu finanțele publice, dar tot deficit are și o companie pe pierdere sau o persoană fizică ce a prins gustul traiului pe datorie. Dacă ne limităm la o discuție despre deficitul bugetului public, atunci avem veniturile care vin din taxe, contribuții și, în cazuri fericite, plasamente. Cheltuielile de cealaltă parte includ achizițiile făcute la nivel guvernamental, iar achiziții reprezintă un termen foarte larg, practic tot ce plătește un guvern. Înseamnă salarii, pensii, sănătate, bonusuri, investiții și chiar dobânzile la acele datorii făcute pentru a finanța deficitele. Când dobânzile ajung să reprezinte o felie mare din cheltuieli, atunci avem o situație nesustenabilă a finanțelor publice. Ajunge la nivelul de pericol după ani de zile, poate decenii, de politici nesăbuite. În Uniunea Europeană este impusă o limită a deficitului de 3% din produsul intern brut. Nu este un procent ales aleatoriu. A fost stabilit prin tratate ca un nivel limită care poate fi susținut. Ceea ce este însă prost înțeles la nivel politic este că acesta este un prag superior, nu o regulă. Nivelul de 3% ar trebui atins în situații mai delicate, nu să devină o normă. Pentru România, perioada post-pandemie este exemplul perfect de deficite scăpate de sub control. Într-un context internațional complicat, în care s-a permis depășirea limitelor, am ajuns la un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, un record absolut. Guvernele, și discutăm de factorul politic, cumpără popularitatea cu banii publici, fără absolut nicio exagerare, este un fel de mită electorală. Sunt oferite servicii gratuite sau subvenționate puternic, se fac investiții, sunt majorate salarii pentru a primi la timpul potrivit voturi, în ideea ca partidele să rămână la guvernare și astfel conectate la banii publici, la sumele uriașe administrate prin buget. Deși numele de bani publici arată că avem de-a face cu o proprietate colectivă, în realitate ajung să depindă de deciziile unei elite care, e drept, rezultă ca reprezentativitate în urma unui vot popular într-un sistem democratic. Datoria creată, deficitele consecutive, sunt plătite însă apoi tot din bani publici, dar sarcina revine însă contribuabilului care, când situația se agravează, trebuie să suporte taxe mai mari. Atunci banul public redevine sarcină colectivă. Opusul deficitului este excedentul bugetar. România nu s-a întâlnit cu această situație în perioada postcomunistă. Însă nici nu ar trebui să tindem atât de sus. O situație de compromis ar fi cea în care deficitul bugetar ar fi în limite decente. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Sute de mii de credincioși de orientare șiită au umplut străzile orașului Najaf din Irak în a șasea zi a funeraliilor organizate pentru fostul lider suprem Iran. Sicrul lui Ali Khamenei a fost adus special din Iran în Irak. Mâine, în a noua zi a funeraliilor, rămășițele lui Khamenei vor fi inhumate în orașul natal al acestuia, în nord-estul Iranului.

0: multe obstacole pentru șoferii bucureșteni după gropile apărute în iarnă. Acum asfaltul se distruge din cauza călturii. Pe unele bulevarde, șanțurile formate sunt din ce în ce mai adânci, spre supărarea conducătorilor auto. Andreea Crăciunescu ne arată în ce stare sunt străzile.
1: Bun găsit tuturor! Suntem în zona Piața Sudului din capitală, unde putem vedea că asfaltul deja este distrus din cauza căldurii. Vedem că s-au format șanțuri destul de lungi și adânci care incomodează șoferii. Vedem astfel de porțiuni, mai ales în zonele intens circulate de vehicule destul de grele, precum autobuzele, și noi aici ne aflăm într-o stație STB. Prin urmare, astfel de porțiuni afectate găsim în multe zone din capitală. Experții spun că aceste șanțuri adânci pot fi un real pericol pentru șoferi, așadar recomandă în primul rând reducerea vitezei, pentru că aceasta poate fi un impediment. De asemenea, vorbesc despre contextul în care plouă. Atunci ar putea fi accentuat fenomenul de acvaplanare, iar derapare ar putea fi mult mai gravă în aceste condiții cu asfaltul afectat. Prin urmare, spun experții inclusiv că este nevoie să evităm aceste cratere formate, să nu trecem cu mașina direct în grop, ci să mergem pe lateral, astfel încât să nu lovim nici de desubtul autoturismului. Spuneau cei cu care am stat de vorbă, experții în infrastructură, că există o rețetă pentru asfalt care de multe ori nu este respectată și tocmai de aceea nu rezistă temperaturilor foarte crescute. Ne uităm la aceste probleme care se adaugă peste problemele pe care le-am văzut în iarnă. Vorbim despre gropi. Capitala a fost împânzită de cratere în urma sezonului rece. Multe dintre acestea încă nu au fost acoperite, întrucât bugetul, am văzut, a fost aprobat destul de târziu, astfel că în continuare există șantiere pentru astuparea gropilor. Dacă ne uităm și la cifre, există o estimare din partea primăriei municipiului București care arată în jur de 700 de gropi formate în timpul sezonului rece.
0: Pasagerii avioanelor vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a votat o serie de modificări ale normelor de transport și de despăgubire. Le spune toate datele Bianca Timișa.
2: Bun găsit! Printre cele mai importante schimbări se numără includerea unui bagaj de mână în prețul biletului, despăgubiri obținute mai rapid și locuri gratuite alăturate pentru copiii sub 14 ani și însoțitorilor. Companiile aeriene vor fi obligate să afișeze de la început prețul biletului cu bagaj de mână inclus, iar pasagerii vor putea opta și pentru variante mai ieftine fără bagaj. Totodată, cererile de despăgubire vor putea fi depuse în termen de 9 luni, iar companiile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde. Se păstrează dreptul la compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore, iar companiile vor fi obligate să ofere asistență pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări. Noile reguli interzic și taxele pentru corectarea numelui ori pentru tipărirea cărții de îmbarcare. Totodată, noile măsuri vor intra în vigoare după aprobarea finală a Consiliului Uniunii Europene și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
0: Emmanuel Macron nu renunță la obiceiurile lui nici în timpul unui summit cu mize istorice. Șeful statului francez a fost surprins de presă la prima oră în timp ce alerga pe străzile din Ankara.
3: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu își ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii.

0: Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze, de... În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. În al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se... Nu se poate. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici ea. E așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Iese panică în New York, unde un zgârie nori cu 37 de etaje din Manhattan riscă să se prăbușească. Cel puțin două coloane de rezistență dintre etajele 21 și 22 s-au deformat. Problemele structurale au fost observate după ce mai multe cărămizi din clădire s-au prăbușit pe stradă în timpul orei de vârf. Imobilul, construit în urmă cu 60 de ani, se află în apropierea sediului ONU și a găzduit în trecut sediul global al Pfizer. Acum este în proces de renovare. Au fost dispuse evacuări pe 10 străzi în jurul clădirii, inclusiv pentru o școală de aproape 400 de elevi. Pompierii din New York dau asigurări că nu există riscul de prăbușire.
1: Quite terrified. I just work in this building over here, and to see something like this in your own community, it's a bit terrifying.
2: It's not supposed to happen. Columns are not supposed to bend like that. Anything can happen. I don't know. I've never seen this before, so.
3: I've lived here for 6.5 years. I've never seen a building almost collapse, especially this close to Midtown. It's pretty wild.
4: It's definitely scary, you know. I'm happy that they've evacuated people. They've had enough time to evacuate people. I haven't heard of anybody being injured yet.
0: Un bursuc speriat a intrat într-o gospodărie din județul Bacău și a fost filmat chiar în adăpostul găinilor. Spre surprinderea proprietarilor, animalul sălbatic s-a plimbat prin curte și nu a produs nicio pagubă, iar oamenii au dat dovadă de empatie. Au capturat bursucul cu mare grijă pentru a nu-l răni și l-au eliberat ulterior în mediul său natural, într-o pădure din apropiere. Imaginile cu ineditul oaspete au devenit rapid virale pe internet după ce au fost postate de Garda de Mediu Bacău. Doamnelor și domnilor, doar câteva momente urmează întâlnirea între Donald Trump și Volodymyr Zelensky. Cu detalii vă așteaptă de la Fix, colega mea Ancor Hean. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem mâine la știri, la 11 și la 14. Zi frumoasă vă doresc!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
8: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun, e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni
8: cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi. Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri, pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
9: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în trei pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
8: Chiar și acum, când a picat guvernul.
9: Exact.
8: Există explicații.
9: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
8: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
9: Exact.
8: În contul lui.
9: Ori fondurile de pensii, plasându-și bani în acțiuni sau plasându-și bani în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
11: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, ora 15, încep chiar acum știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Șeful statului a fost pus în încurcătură de o întrebare privind sistemul de conducte al NATO. E un subiect chiar pe masa discuțiilor de la summitul din Ankara. Tocmai s-au terminat discuțiile acolo, asta e informația de ultimă oră. Acordul acesta istoric urmărește extinderea unei rețele de conducte de combustibil din perioada războiului rece către estul Europei, către Turcia, cu scopul de a asigura aprovizionarea tuturor membrilor în caz de criză. Întrebat dacă România e pregătită pentru acest proiect, președintele n-a știut nici măcar despre ce este vorba. Haideți să vedem momentul.
1: Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest
2: Sistemul de
1: conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
3: Trebuie să vină chiar din Turcia aceste conducte.
1: Da.
2: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
4: Combustibil.
2: Da. Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune.
0: Discutăm chiar acum Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Mateiu!
5: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Eu vă mulțumesc dumneavoastră. Vreau să vă întreb cât de importante sunt aceste conducte despre care se vorbește. S-a vorbit la summitul care tocmai s-a încheiat.
5: Da, este un subiect important, numai că decizia finală s-a amânat. La ce ne referim? În timpul războiului rece, în NATO, s-a dezvoltat o rețea de conducte care aveau ca scop asigurarea combustibilă a mașinăriei de război, a întregului ansamblu a forțelor armate ale NATO, pentru a face față nouă la acea vreme comuniștilor intrarea de la Varșovia, în primul rând în Uniunea Sovietică. Este o investiție mare. Acum Polonia a dezvoltat ideea, de ce nu să se extindă această conductă către Europa de Est, pentru că aici avem acum, hai să spunem, linia frontului la pace. La această inițiativă firește au aderat și România, Bulgaria, Grecia și Turcia. Iar proiectul, care costă miliarde fiind o investiție NATO, a picat pradă disputei Grecia-Turcia. Turcia a amânat, dorind să fie ea cea implicată mai mult în proiect. Grecia, am înțeles că la un moment dat chiar a amenințat cu faptul că nu va semna declarația summitului. Totul a fost în contextul summitului de la Ankara, așa că s-a găsit o soluție de amânare a discuțiilor pentru ca în final să se cadă de acord. Trebuie să fim atenți că este o investiție NATO, asta înseamnă miliarde de dolari NATO investiți într-o conductă pentru combustibil, pentru forțele armate.
0: Dar, desigur, a fost un subiect important. Au mai fost și altele. O să vedem astăzi declarația aceea. În câteva minute ar trebui să fie și conferința de presă a lui Mark Rutte. După încheierea acestui summit, anunțurile sunt importante pentru noi. Desigur, ne uităm, domnule Mateiu, la noi și la ce câștigăm și la ce putem obține în urma acestor discuții. De ce putem beneficia?
5: Cred că, dincolo de dorința noastră, care este locală, specifică, atragerea atenției asupra Mării Negre, mai multe trupe dislocate pe flancul de est, trebuie să fim atenți la ansamblu, pentru că s-a negociat o declarație echilibrată, scurtă, am înțeles, în 5 puncte draftul respectiv, ultimul fiind dedicat gazei Turcia, care și-a consolidat punctul de vedere în ansamblu la acest summit, dar vom vedea, pentru că fiecare parte a venit aici cu războiul său în cap. Europenii au venit cu război din Ucraina, amenințarea rusă și răspunsul la o eventuală retragere americană și la ritmul în care se desfășoară aceasta. Donald Trump a venit cu războiul din Iran în cap și faptul că nu a fost ajutat de către aliați în măsura în care ar dori dânsul, loialitate dincolo de principii. Europenii nu vor să intre într-un război care nu este al lor. Iar ce s-a întâmplat ieri în Golf, sigur, va avea un impact la summit. Donald Trump azi dimineața a criticat aliații și a reamintit de tot ceea ce n-a vrea să-și reamintească, Groenlanda, Spania, cei mari europeni de la Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, care nu l-au ajutat în războiul din Golf, așa consideră dânsul. deși bombardierii americane au plecat din Marea Britanie și Italia a lăsat zborurile să plece de pe teritoriul său. Dar în ansamblu, cred că asta își va pune amprenta și vom vedea în declarația finală dacă se păstrează sau nu. Vor fi discuții influențate de faptul că Donald Trump reîncepe în fond războiul din Golf.
0: Da, și pe Donald Trump îl așteptăm, o să-l vedem în direct aici la Digi24 și conferința lui după acest summit și acolo e interesant de văzut pe cine mai atacă, pentru că de data aceasta, bine, de fapt ne-a obișnuit Donald Trump să atace în dreapta și în stânga, a făcut-o și la acest summit. Întorcându-ne la acea idee cu conductele cu care am început, haideți să vedem și câteva detalii, domnule Mateiu, și le spunem și celor de acasă, pentru că proiectul acesta pentru extinderea rețelei de conducte e propus de Turcia, ar valora cam 1,2 miliarde de dolari, Bloomberg. Conductele militare ar urma să traverseze Bulgaria și să ajungă în țara noastră. Extinderea asta spre România ar reduce mult timpul de aprovizionare cu combustibil pentru avioane și pentru blindate. Despre cum arată sistemul NATO acum și la ce este folosit mai exact, ne spune Alexandra Dinu. Alexandra.
4: Bine v-am găsit, rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid cu combustibil. Astăzi, sistemul are aproape 10.000 de kilometri și traversează 12 state NATO. De asemenea, ajunge acest sistem în depozite, baze aeriene, aeroporturi, rafinării sau stații de pompare. Cea mai mare parte a rețelei se află în Europa Centrală cu peste 5.000 de kilometri. Sunt conducte care traversează Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. Este conectată la 20 de baze aeriene și 36 de depozite de alimentare. În nordul Europei funcționează o rețea de conducte în Danemarca și o parte în Germania. NATO are de asemenea un sistem în Grecia, Norvegia, Islanda, Portugalia, nordul Italiei și unul destul de mare în Turcia, care depășește 1.600 de kilometri. Sigur că de combustibil pentru tehnica militară este nevoie și în țările care nu sunt conectate la aceste rețele mamut. România face parte din ceea ce se numește infrastructură locală de alimentare cu combustibil. Vorbim despre conducte mai mici, depozite de combustibil și instalații de alimentare. În aceeași situație este și Polonia, care știm că vrea să se lege la rețeaua NATO, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Spania și statele baltice. Acum, având în vedere războiul din Ucraina și creșterea numărului de trupe aliate și tehnică militară pe flancul estic, extinderea acestor conducte ar crește viteza de reacție a alianței și ar consolida securitatea la Marea Neagră.
0: Alexandra, îți mulțumesc mult. Am văzut și importanța acestor conducte, dar vreau să vă întreb, domnule Mateiu, pentru că e un summit despre care se spune că schimbă cumva fața NATO. Sunt niște decizii foarte importante pentru noi. Care ar fi cele mai importante și pe care o să vedem, desigur, fonduri, investiții în viitorul apropiat?
5: Cred că cele mai importante sunt cele care au fost dintotdeauna pe agenda alianței. Reafirmarea articolului 5. De asta au nevoie toți. Faptul că relația transatlantică funcționează. Al doilea ar fi faptul că europenii își asumă responsabilități de la oferirea de capabilități până la industria de apărare. Și ieri am avut acea demonstrație, eu o numesc strategia rute de, hai să spunem, convingere a lui Donald Trump. S-au semnat contracte importante, s-a arătat că europenii sunt implicați, tocmai pentru ai demonstrat lui Donald Trump că europenii și asumă responsabilitățile, asta însemnând că și din partea americană ritmul retragerii și amploarea acestei retrageri să fie cât mai redus. Al treilea element este Ucraina. Pentru europenii, Ucraina este esențială, se reiterează sprijinul politic și ajutorul financiar. Cam astea ar fi cele trei elemente esențiale pentru europeni în acest joc. Statele Unite vin cu nemulțumirile lor, vom vedea dacă se găsește un echilibru. Este de dorit ca declarația să rămână așa cum a fost proiectul despre care am înțeles că este echilibrat. Desemnează Rusia ca fiind amenințare și reafirmă unitatea alianței. Și de asemenea, important este și ce câștigă Turcia din apropierea sa sau cât cedează europenii la capitolul piață de armament și așa mai departe. În ansamblu, asta este important la nivelul Europa, Uniunea Europeană, Turcia, ci sunt diferențe mari. Uniunea Europeană a uitat că totuși Turcia a devenit o autocrație. Pentru noi este mai puțin important acest element. Important este ca parteneriatul strategic cu Turcia să funcționeze în ideea în care vrem să apară Marea Neagră ca element important în declarația NATO.
0: Oare Donald Trump o să ne mai spună ceva de retragerea trupelor din Europa?
5: Cred că da. Cred că e posibil să solicite europenilor o implicare mai mare în Golf. Acum 2 zile portavionul francez a plecat din Golf. Știau francezii ce știau și acel război se va duce fără europeni. Europenii vin cu o misiune după încheierea lui, când se va găsi o soluție de pace. Și cred că în acest context, da, va replica, ne-a spus și azi dimineață, că războiul din Ucraina nu este războiul Statelor Unite. Și vom vedea dacă această reacție, pentru că europenii, da, vor fi de acord că Iranul nu trebuie să aibă nucleară, vor fi de acord că strântoarea Hormuz trebuie să fie deschisă și controlată de Iran, dar nu se vor implica în război așa cum vrea Donald Trump, acea loialitate refuzată deschis de către cancelarul Germaniei, nu loialitate, ci față de oameni, ci loialitate față de principiile care țin la alianța la un loc. Și s-ar putea ca asta să producă o reacție a lui Donald Trump, să vedem cât de mare va fi și dacă își va pune amprenta asupra declarației finale.
0: Da, domnule Matei, mulțumesc!
5: Mulțumesc!
0: Tot la Donald Trump ne uităm în continuare. El susține că memorandumul de înțelegere între Iran și Statele Unite nu mai este în vigoare. De acolo, de la summitul NATO, președintele american a transmis că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran. Reacția lui vine după ce azi noapte iranienii au atacat 2 petroliere în strâmtoarea Hormuz. În replică și americanii au lovit mai multe ținte iraniene. Un ofițer al Gărzilor Revoluționare ar fi fost ucis în atacul armatei americane. Peste 80 de ținte au fost lovite noaptea trecută, iar atacurile au continuat și în această dimineață.
6: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
7: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Acum ne uităm la subiectele de ultimă oră în plan intern. Vedem o amendă de 1 milion de lei dată de ITM Bihor în cazul asociației fondată de Viorel Pașca, deținătorul azilelor neautorizate. Vă reamintesc, Pașca este anchetat de procurorii DIICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Ligia Pricop vine chiar acum cu toate informațiile. Ce ai mai aflat, Ligia?
8: Bun găsit! Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 milion de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DIICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: Mulțumesc, Ligia. Și informație de ultimă oră în plan politic acum. Nicu Șordan i-a chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR. Asta spun sursele Digi24. Ce s-ar putea decide în contextul în care suntem într-o criză politică de peste 2 luni și aflăm că este posibil să avem o sesiune extraordinară undeva la final de iulie sau început de august? Aflăm chiar acum datele noi. Rebecca Manea ni le spune. Te ascultăm, Rebecca.
9: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor discuta luni cu președintele Nicuș Ordan, spun sursele politice pentru Digi24. Se caută în acest moment o variantă de guvern care să și treacă de votul Parlamentului. Știm însă că în acest moment situația este blocată, partidele nu cedează. Știm că socialdemocrații au decis deja să meargă cu Sorin Grindeanu, variantă de premier, și ei ar dori chiar să fie primii care preiau această funcție de șef al executivului. De asemenea, și liberalii am văzut că vor să meargă în continuare cu Siegfried Mureșan. Este varianta de altfel de dreapta propusă și agreată și de USR și de UDMR. Nici aceștia nu și-ar dori ca propunerea lor de premier să fie a doua în cazul în care se va ajunge la o rotativă guvernamentală. Am văzut încă de săptămâna trecută vorbea și Kelemen Hunor, liderul UDMR, despre o variantă a unei coaliții mai mici, o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Și aici am putea să vedem o variantă de premier chiar în persoana lui Alexandru Nazare, un nume mult vehiculat în ultima perioadă. Nu este exclusă nici varianta unui guvern de armistițiu, așa cum spunea și Ilie Bolojan, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp pentru a rezolva problemele urgente ale României. Cert însă este în acest moment că e important de văzut care va fi majoritatea care se va forma în jurul viitorului guvern și când se va debloca această criză politică.
0: Reizbucnirea conflictului din Golf a inflamat din nou prețul petrolului. De la 70 de dolari pe baril zilele trecute, acum barilul se apropie de 80 de dolari. Și tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea de fapt scumpi. Deja plinul de motorină ne costă cu peste 50 de lei în plus de la începutul războiului din Iran. Cum sunt calculate toate tarifele la pompă și cât de mult ne afectează până la urmă, aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Ascultăm, Sebastian.
10: Bun găsit! Prețul de la pompă se formează destul de complex. În primul rând avem prețul barilului de petrol, la care adăugăm, bineînțeles, rafinarea, taxele, dar și marja oferită de către benzinari, iar la final punem, bineînțeles, taxele statului. În cazul de față, acciza și TVA-ul. Dar să ne uităm la ce anume s-a întâmplat pe piața internațională, pentru că la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, vedeam că un baril de petrol era în jurul sumei de 72 de dolari, iar o tonă de motorină se vindea la vremea respectivă cu aproximativ 750 de dolari. La un moment dat însă a existat o ruptură, iar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în prezent, în momentul în care barilul a început ușor să urce, asta pentru că zilele trecute îl vedeam la 70-72 de dolari, de astăzi îl revedem la 78-80 de dolari, dar tona de motorină rămâne la un nivel destul de ridicat și anume cel de aproape 1000 de dolari. Să ne uităm însă la ce anume s-a întâmplat și pe piața din România, pentru că inclusiv aici a existat la un moment dat o ruptură. Vedem situația de lunile trecute în care în cazul prețurilor de la pompă au existat câteva fluctuații. Fluctuații similare, bineînțeles, cu cele ale barilului de petrol. În urmă cu aproximativ o lună însă, barilul de petrol a început să coboare, dar prețurile de la pompă de la noi au început să urce. Bineînțeles că aici s-a simțit inclusiv efectul expirării acelei ordonanțe care a limitat adăusul comercial și a coborât acciza în cazul motorinei. Dar diferența simțită de șoferi este una semnificativă, pentru că la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, un plin de 50 de litri de motorine se făcea cu aproximativ 412 lei. În prezent însă, șoferii plătesc 475 de lei, deci vedem o diferență de peste 60 de lei.
11: Noi nu plătim prețul doar al carburantului și atât. Noi plătim prețul cu taxă. Atâta timp cât politica aceasta fiscală continuă, prețul va rămâne acolo unde este. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, ea va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iar prețul ia în sus.
0: Sunt noi taxe pregătite de Uniunea Europeană. Biletele de avion și produsele cu zahăr s-ar putea scumpi în următorii ani, dacă această inițiativă pregătită acum va fi și aprobată. Despre ce este vorba mai exact, aflăm chiar acum de la Maria Coman. Te urmărim, Maria.
12: Bine v-am găsit! Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar aferent perioadei 2028-2034. Iar printre variantele aflate în discuție se numără o taxă pe biletele de avion și o contribuție aplicată produselor cu un conținut ridicat de zahăr. În cazul transportului aerian, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în tarifele curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de distanța zborului, clasa de călătorie sau emisiile generate, însă toate aceste variante sunt încă analizate. Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă mecanismul ar viza zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse. O contribuție pe zahăr ar putea determina producătorii să reformuleze rețetele, dar ar putea fi transferată și în prețurile de la raft. Propunerile sunt analizate în contextul viitorului buget al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro. Introducerea acestor taxe însă necesită aprobarea în unanimitatea statelor membre și ratificarea deciziei la nivel național. Liderii europeni au solicitat președinției irlandeze să prezinte până la summitul din octombrie opțiunile care pot întruni consensul celor 27 de state membre.
0: Maria, îți mulțumesc! Toți actorii politici sunt vinovați de criză, niciun nume de premier care a apărut până acum n-ar fi potrivit și o soluție ar putea să fie alegerile anticipate. Sunt doar câteva concluzii dintr-un sondaj de ultimă oră, ne dă mai multe detalii despre el chiar acum Andreea Bratu. Andreea!
13: Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicușor Dan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a cincea poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicușor Dan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicușor Dan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.

0: Liderii NATO au avut parte de cele mai gustoase preparate la cina oficială din Turcia. Meniul a avut semnătura șefului care a adus primele două stele Michelin țării, de la celebrii colțunași turcești la pilaf din grâu verde. Ei bine, colega mea Iulia Gurguță ne spune ce a mai fost pe masa liderilor. Iulia.
1: Bine v-am găsit! Turcia a pregătit un meniu care a pus în valoare bucătăria tradițională anatoliană. Masa a început cu mai multe aperitive, o pâine coaptă în cuptor de piatră, servită cu un trabzon terea și miere de fagure. A urmat apoi un aperitiv format din legume sotate în ulei de măsline, alături de un iaurt tradițional afumat. Felul următor a fost Kayseri Mantısa, celebrii colțunași turcești, servis cu o pastă de roșii afumată. La felul principal, invitații au putut alege între biban de mare cu tarama, o cremă fină din icre de pește, și dana kaburga, coaste de vită gătite lent, alături de vinete coapte pe jar și un pilav din grâu verde. Iar partea cea mai dulce a mesei, desertul, a fost format din sutlunurie, o baclava mai ușoară preparată cu lapte, celebra înghețată elastică turcească și fistic din Antep.
0: Și că tot am vorbit despre mâncare, vă spun și că românii se duc mai rar la restaurant, se duc mai rar și la cosmetică și nu-și mai cumpără atâtea haine. Piața serviciilor se prăbușește după valul de scumpiri la care am asistat cu toții și care ne-a lovit, desigur. România este țara europeană cu cea mai mare scădere de până la 15% într-un an în acest domeniu. Cezara Scutari ne explică toate datele. Cezara!
2: Bun găsit! România este țara din Uniunea Europeană în care producția de servicii a avut cea mai mare scădere în ultimul an. Potrivit Eurostat, în aprilie 2026 a fost un declin de 5,8% față de aceeași perioadă anului trecut. Asta în timp ce în Uniunea Europeană sectorul de servicii a continuat să crească. La polul opus față de România a fost Bulgaria, cu o creștere de 9%. Și raportat de luna precedentă, în aprilie în România a fost un recul de 1,4%. Scăderea au fost în țări precum Ungaria și Danemarca. În același timp, românii plătesc mai mult pentru servicii, potrivit Institutului Național de Statistică. În aprilie a fost o creștere a prețurilor în medie de 13%. Cele mai mari scumpiri au fost în saloanele de înfrumusețare, de 15%. Au urmat serviciile de confecționare și reparare a îmbrăcămintei și încălțămintei, reparațiile auto, dar și serviciile medicale. Nici în restaurante nu au fost ieftiniri, dimpotrivă, prețurile în meniuri au crescut în medie cu 12%.

0: Au fost publicate rezultatele finale la evaluarea națională, așa că elevii care au terminat clasa 8-a intră în cursa finală, admiterea la liceu. În majoritatea liceelor din țară, rezultatul obținut la evaluare dictează și liceul în care vor studia în următorii 4 ani. Ana Micu ne explică exact procedura acum. Ana.
1: Găsit pentru absolvenții de clasa 8-a urmează acum marea provocare după evaluarea națională și anume admiterea la liceu. Vor trece prin etapele repartizării computerizate, iar în perioada 13-20 iulie candidații vor veni alături de părinților în unitățile de învățământ pentru a completa aceste fișe de opțiuni. Este foarte important să discutăm puțin despre această fișă pentru că în fiecare an există situații speciale. În primul rând, trebuie să înțelegem că aceste fișe au foarte, foarte multe locuri pentru opțiuni. Mai precis, putem să trecem pe aceste fișe până la 546 de opțiuni. Așadar, loc este important, este doar să le notăm. Mergem mai departe și vă spun că elevii vor primi broșuri de admitere, pe care totuși le pot consulta și online dacă își doresc să facă acest lucru pe site-ul inspectoratelor și vedem că pentru fiecare liceu am o codificare a clasei, a specializării unde vreau să mă duc. Vă dau ca exemplu codul 101, care este codul pentru filiera teoretică real matematică informatică de la Colegiul Sfântul Sava. Dacă acolo îmi doresc să mă duc, prima mea opțiune va fi 101. Cum funcționează această repartizare computerizată? Foarte important, ea va avea loc pe data de 22. În momentul în care candidatul înscrie aceste preferințe, se face atribuirea lui în clase, în ordinea descrescătoare a preferințelor, luându-se candidații în ordinea descrescătoare a mediilor. Așadar, dacă eu am ales inclusiv opțiuni pentru care să spunem că nu am medie, atunci când aplicația ajunge la mine, va vedea dacă există loc în clasa pe care am ales-o pe prima poziție, dacă nu mai există pentru că sunt alți candidați cu note mai mari, va merge tot mai departe până când va găsi un loc unde să mă poziționeze. Așadar, este foarte important să completați multe opțiuni și să fiți foarte atenți ca în momentul în care le completați să treceți bine codurile, pentru că o singură greșeală poate să vă ducă în cu totul altă clasă și cu totul alt liceu.
2: Este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Acum vedem o supraviețuire miraculoasă a unei paciente care a contrazis toate statisticile sumbre despre una dintre cele mai agresive forme de cancer, cel de pancreas. În stadiile avansate, pacienții supraviețuiesc în medie 6 sau 8 luni după diagnostic, asta spun medicii. Această femeie a depășit însă aproape de 10 ori statisticile.

0: Viața Sandei s-a schimbat radical în urmă cu 6 ani, în perioada în care pandemia de COVID bloca spitalele și îngreuna accesul pacienților la investigații și tratamente. Diagnosticul a venit în urma unui control.
1: O simplă ecografie ca urmare a unor dureri abdominale. La acea ecografie s-a văzut ceva și am fost trimisă să fac mai multe investigații.
0: Analizele au confirmat suspiciunile medicilor, cancer de pancreas.
1: Exista o tumoare care trebuia urgent extirpată, scoasă. Am fost operată, după care, la 2-3 luni, a început tratamentul de chimioterapie. De la debutul bolii, să spun, și până în prezent, nu am întrerupt acest tratament.
0: Medicii spun că acest tip de cancer este greu de depistat pentru că, în fazele incipiente, organismul nu transmite semnale de alarmă.
2: Simptomele apar odată cu complicațiile, fie prin ocluziile căilor de drenaj biliar, fie prin diseminări la nivel peritoneal.
0: În majoritatea cazurilor, cancerul de pancreas este o boală cu prognostic sever.
2: Se duce și la o rată de supraviețuire relativ modestă. Așa, la modul general, o mediană se situează, eu știu, între 6 luni, 8 luni, 9 luni, în funcție, sigur, și de resursele biologice ale pacientului, de terapiile pe care le putem face.
0: Boala nu a fost lipsită de complicații nici în cazul Sandei. Au apărut și metastaze pulmonare, dar răspunsul la tratament a fost foarte bun. Evoluția a depășit așteptările medicilor.
1: Am intrat ca pacient a domnului doctor Dediu în anul 2020 și am rămas pacient a dânsului până astăzi. Tratamentul s-a dovedit foarte eficace, ca dovadă că durata care la început nu a fost prognozată pentru așa o perioadă lungă, s-a dovedit a fi efectul tratamentului.
2: O tumoră care nu este agresivă tocmai permite un intervale lungi de stabilizare, așa cum spuneam, care ele, la rândul lor, permit o viață, o activitate apropiată cu ceea ce putem numi o activitate normală.
0: Medicii spun că aproape la fel de important pentru succesul tratamentului este și modul în care pacientul gestionează impactul diagnosticului.
3: Și, într-adevăr, statusul mental al pacienților contează foarte, foarte mult și încercăm să-i încurajăm și familia de asemenea să-i încurajeze, astfel încât să își accepte boala de care suferă și faptul să înțeleagă că există tratamente, există opțiuni, noi suntem alături de ei.
0: Pe Sanda, vestea bolii a devastat-o la început. Nu a lăsat însă șocul inițial să o blocheze, ci l-a înlocuit cu speranța că poate lupta cu boala. Iar 6 ani mai târziu, este unul dintre pacienții care contrazic statisticile negre și le confirmă pe cele care vorbesc despre puterea vindecătoare a gândirii pozitive.
1: Să fie conștient că are boala, dar să nu se sperie de boală, să o ducă poate mai ușor și să respecte, sigur, regulile tratamentului și atunci depășește și trece mult mai simplu prin această perioadă grea.
0: În România, aproape 4.000 de oameni află anual că suferă de cancer pancreatic.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașodan, iar astăzi la Impact Ecologic găsim soluții pentru ambalajele mici care nu pot fi reciclate. Un PET umplut cu ambalaj aruncate la întâmplare poate părea un gest mic, dar este o metodă concretă prin care putem reduce poluarea și ajută animalele să nu se nece cu aceste obiecte pe care deseori le confundă cu hrană. Ecobricul este practic o sticlă de plastic umplută cu ambalaje care ajung greu la reciclare. Folii, pungi, ambalaje de snacks-uri și bucăți mici de plastic. Ideea a apărut ca o soluție pentru a împiedica aceste deșeuri să ajungă în natură sau la gropile de gunoi.

Specialiștii spun însă că ecobricul nu trebuie să devină o scuză pentru consum mai mare de plastic. Primul pas rămâne reducerea deșeurilor. Sunt însă câteva lucruri simple pe care le putem face imediat. Să folosim sacoșe textile și recipiente reutilizabile, să alegem produse cu mai puțin ambalaj, să strângem separat plasticul curat și uscat și să evităm obiectele de unică

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă. Da. Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
5: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
4: Aha, aha.
5: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
4: Mi-a zis Oppenheimer, am frică.
5: Da, și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
4: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
5: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
4: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Mi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
5: Da,
4: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
5: Da.
4: Ți se spune și s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
5: Nu știu, poate de la părinți?
4: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
5: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
7: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar.

0: Se spune că în America de Sud toată lumea respiră fotbal. O confirmă reacția unui comentator argentinian, care s-a bucurat ca un copil în momentul în care Messi a egalat în meciul împotriva Egiptului. Vedem momentul.
1: Para Leo, otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
0: În direct acum cu noi Lucian Lipovan, jurnalist Wheel of Sport. Lucian, bine te-am regăsit. Pot să spun că acesta Argentina-Egipt a fost unul dintre cele mai tari meciuri din acest campionat?
2: Da, bună ziua, bine v-am regăsit, poate chiar cel mai tare și mă bucur de imaginile pe care tocmai le-ați văzut, pentru că fix în acea zonă a stadionului am stat și eu aici la Atlanta, încă sunt în Atlanta, orașul care a găzduit această partidă și în acea

0: 3-2 și acesta a venit. A venit până la urmă și Argentina a câștigat.
1: Da, Lucian, vorbeam noi de faptul că Ronaldo pleacă. Ei bine, a rămas Messi, așa cum spuneai, pentru spectacol.
0: Exact, Messi este una dintre vedetele care a rămas. Există și discuții pe tema asta. Cumva adversarii, Egiptul a acceptat greu înfrângerea, mai ales după ce a condus cu 2-0. A fost atât de aproape să obțină o calificare istorică. La conferința de presă și la declarațiile de după meci au acuzat fix că FIFA are interesul ca Argentina să meargă mai departe. FIFA are interesul ca Messi să rămână în competiție și cumva a fost protejat de arbitri. Mie nu mi s-a părut, sincer, nu mi s-au părut greșeli flagrante de arbitraj, chiar dacă pe aici, pe acolo, se puteau dicta alte decizii și nu cred că arbitrajul a cântărit decisiv, cred că valoarea superioară s-a impus până la urmă, dar înțeleg și pe egipteni că e foarte greu să treci atât de aproape de o calificare istorică în fața Argentinei. Messi, în schimb, este cu adevărat vedeta numărul 1 rămasă în competiție, mai ales aici în Statele Unite. Pentru americani există soccer, nu fotbal, și atunci există câteva nume mari, iar Messi este unul dintre ele. De altfel, cred că trei sferturi dintre spectatori erau cu tricoul Argentinei și probabil 90% dintre ei cu numele lui Messi pe tricoul la meciul de ieri.
1: Mulțumesc, Lucian Lipovan, direct din Atlanta. Autoritățile sunt în alertă în acest moment după ce un urs a fost văzut la câțiva kilometri de capitală. Animalul a fost semnalat în zona pădurii Snagov, inclusiv de pădurarul din localitate. Oamenii de acolo au sunat de mai multe ori la 112. Cu puțin timp în urmă a fost din nou văzut în apropierea unui complex hotelier. Detalii despre cum decurg căutările. Acum primim de la Izabela Neagu. Ce ai mai aflat, Izabela?
2: Bun găsit, este o situație care a stârnit îngrijorare, mai ales că vorbim despre o zonă aflată la doar câteva zeci de kilometri de București. Ursul a fost văzut în zona pădurii Gruiu, din apropierea Znagovului. Cel care l-a observat este pădurarul din localitate, iar localnicii spun că animalul și-a făcut apariția de mai multe ori în ultimele zile. Conform surselor Digi24, autoritățile au fost alertate prin mai multe apeluri la 112. Unul dintre ele a fost făcut noaptea trecută, în jurul orei 23, iar altul chiar astăzi, în jurul orei 13. În urma acelei mai recente sesizări, jandarmii au fost relocați în zona unui complex hotelier din Znagov, unde se pare că a fost văzut ultima dată și au reînceput căutările. Între timp și primăria comunei Gruiu a emis o avertizare oficială pentru locuitori. Oamenii sunt sfătuiți să evite complet deplasările prin pădure, fie că este vorba despre plimbări sau activități sportive. De asemenea, autoritățile le recomandă celor care observă ursul să nu oprească pentru fotografii sau filmări, să nu hrănească și să sune imediat la 112. Deocamdată zona rămâne monitorizată de autorități care încearcă să stabilească traseul animalului.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate, vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
5: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă, nu

0: Nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă ce te-ai gândit să faci, cum te-ai gândit să faci. Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat. Sarcina nu ajută copilul, ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte. Și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Barcelona ia măsuri pentru a reglementa criza chiriilor. Orașul vrea interzicerea vânzării de apartamente pentru persoanele juridice. Care sunt detaliile? Aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
2: Radicală, fără precedent în majoritatea articolelor ei, la nivel european, practic se interzice vânzarea de locuințe către persoane juridice, doar particularii mai pot cumpăra locuințe în Barcelona și în împrejurimi, și asta în condiții foarte stricte, practic doar dacă locuiesc ei înșiși în proprietățile cumpărate sau dacă sunt rude de gradul 2 maximum care le vor folosi. De asemenea, dacă sunt date în chirie, însă și aici sunt reglementări destul de stricte, nu pot fi date în chirie temporală. Aici este un fenomen, se închiriază apartamentele pentru o lună sau două și în niciun caz nu mai pot fi închiriate turiștilor. De asemenea, spațiile nu pot fi destinate comerțului sau birourilor și nu pot fi revândute. Există un fenomen, iarăși, în care apartamentele nerenovate sunt cumpărate mai ieftin, sunt renovate și apoi vândute la un profit foarte mare. Este o lege propusă de fostul primar Ada Colau și are majoritate, însă încă este în dezbatere. Legea pot fi modificate articolelor. Este o lege susținută de populație pentru că este o criză foarte mare a chiriilor în Barcelona. Un anunț care este pus astăzi, care dă două camere spre închiriere cu 1400-1500 de euro într-un cartier marginaș, are deja 450 de apeluri și de cereri. Este un fenomen aici care încearcă să fie ținut sub control de autorități prin măsuri legislative.
1: Acum vedem imagini în direct de la întâlnirea momentului. E un lucru așteptat în marja acestui summit de la Ankara, întâlnirea președintelui american cu liderul de la Kiev. Donald Trump, Volodymyr Zelensky au o discuție astăzi. Știm că președintele american a discutat 90 de minute cu Vladimir Putin. Chiar ieri declara, și Zelensky și Putin vor pace. Discutăm despre asta aici la Ankara și o să vedem desigur concluziile, pentru că Donald Trump va avea și o conferință de presă după această întâlnire. Summitul este gata. Deja avem și câteva concluzii de acolo din ce s-a semnat, pentru că e un summit care schimbă cumva NATO. E schimbarea NATO, e radicală de această dată. O să vedem și care sunt concluziile. Le vedeți la ora 16, va fi și o declarație a lui Mark Rutte, șeful NATO, va prezenta această listă și desigur ne interesează concluziile după această întâlnire. Rămâneți cu noi!
3: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digi Storia.
5: 8 iulie 1947. Povești cu extratereștri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificarea a dat naștere așa numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care două au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
4: Ați ascultat Digi Storia.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
8: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
9: Economia bazată pe consum.
8: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
9: de ba chiar un consum.
8: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
9: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
8: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
9: Și ne-am dus-o mai bine.
8: Și așa mai departe.
9: Ne-am permis să cumpărăm
8: Problema
9: mai multe lucruri.
8: Problema este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
11: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
1: Ora
12: 16, bine v-am regăsit, continuăm știrile, imaginile sunt în direct din Ankara. În aceste momente, în desfășurare, întâlnirea dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky. În scurt timp, liderul de la Casa Albă va face anunțul după cea mai tensionată reuniune NATO de până acum. Așteptăm și o conferință de presă a președintelui României, Nicu Șordan. Vă propun să ascultăm discuția dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky.
13: Phrase the question differently, please.
14: Vă rog să reformulați întrebarea. Ucraina a lovit în mai multe rânduri facilități militare și rafinării din Rusia. Cum vedeți acest lucru? Marco, cred că tu ar trebui să răspunzi la această întrebare. Discutăm despre capacitatea Ucrainei de a lovi adânc în teritoriul Rusiei. E o schimbare pe care o vedem pe front în ultimele luni. Rușii au probleme tot mai mari în a-și apăra spațiul aerian și credem că așa se va ajunge la finalul războiului. E o escaladare, dar e o escaladare a conflictului care ar putea duce la finalul lui. Credeți că Vladimir Putin ar putea ajunge la un acord? Ar putea căuta un acord? Am vorbit cu Vladimir Putin, am vorbit cu președintele Zelensky. De altfel, toată viața m-am ocupat cu asta, am mediat înțelegeri. Cu asta mă ocup. Fac înțelegeri, mă pricep să fac asta și știu când oamenii vor să facă o înțelegere. Cred că cei doi președinți vor să ajungă la un acord. Cred că președintele Zelensky vrea să meargă pe drumul reconstrucției Ucrainei și nu pe cel al distrugerilor. Ucraina are un potențial uriaș. Am vorbit foarte mult despre asta, iar președintele Zelensky vorbește despre reconstrucție mai mult decât vorbește despre război. Războiul este crunt. Singurul lucru frumos este când se termină. Și noi avem mize în Ucraina, avem zăcăminte minerale acolo. E unul dintre cele mai bune pământuri pentru minerale rare din lume. Abia aștept să profit de pacea din Ucraina la momentul potrivit.
13: It's one of my favorite soldiers. I see him. He's central casting. You, right? You doing okay?
14: Vedeți aici lângă președintele Zelensky, este unul dintre soldații mei preferați, a făcut o treabă minunată, e chiar un erou.
15: Mr. President, will you allow Europe to make Patriot interceptors in Europe? Are you comfortable?
14: Veți permite Europei să construiască interceptor Patriot în pe teritoriul Europei? Vom discuta despre asta. Este o capabilitate defensivă. Prefer capabilitățile defensive celor ofensive. Avem un portavion printre cele mai mari din lume, Abraham Lincoln.
13: By the Islamic Republic of Japan.
14: Asupra cărora au fost trase peste 100 de rachete. Și fiecare dintre rachetele respective a fost doborâtă, în mare parte cu ajutorul sistemelor Patriot, dar și cu alte sisteme, mai puțin costisitoare. Dintre cele 111 rachete, fiecare a fost doborâtă, niciuna nu a lovit portavionul. Gândiți-vă că pe durata unei ore aceste rachete au fost trase către portavion și toate au fost doborâte. Deci cred că unul dintre lucrurile despre care vom discuta se referă la companiile care produc Patriot, care produc rachetele Tomahawk. Avem cea mai bună tehnică militară produsă în Statele Unite. S-a văzut în Venezuela, s-a văzut în Iran, care a rămas fără capabilități militare. Dar cred că vom discuta astăzi. Mi-a spus o păsărică că le vom da dreptul să construiască Patriot, le vom arăta cum sunt construite. Vă veți da seama curând că e un proces complex de fabricare. Compania producătoare Patriot ridică 4 fabrici în acest moment, pentru că acum e un timp de așteptare foarte mare pentru comenzi. E un echipament de elită. Nu ai neapărat nevoie de echipament de elită în război. Dar vom discuta despre o licență pentru construcția de sisteme Patriot. Nu se mai pot plânge că nu le dăm totul. Le oferim posibilitatea să-și construiască singuri. N-am informat încă societatea producătoare, dar le vom spune. Cele mai multe țări nu ar ști despre ce vorbesc, dar Ucraina știe și are capacitatea. Îmi place că e un sistem defensiv și nu unul ofensiv.
16: President, on Iran, can you clarify, does the end of the ceasefire mean that we are back to a full-scale military conflict?
14: Iranul a încălcat armistițiul în fiecare zi, au mințit, au ucis oameni, ucid oameni de 47 de ani. Timp de 47 de ani, niciun președinte american nu a făcut nimic în privința Iranului. Ba chiar Obama le-a dat sume mari de bani. Le-a dat o mulțime de bani, 1,7 miliarde de dolari în echivalent. Au încărcat pur și simplu un avion cu bani. Toate băncile din trei state au fost golite. Și sumele de bani au ajuns în Iran. Sunt curioasă la ce se gândeau iranienii când au văzut cum curgeau banii din avionul trimis. Și nu au fost singurele beneficii. Sincer, cred că banii au fost dați țării greșite. Înțelegerea făcută de Barack Obama a fost pur și simplu o tragedie pentru Orientul Mijlociu. Situația din zonă a fost trasă înapoi pentru că a fost aleasă țara greșită. Ce înțelegere teribilă a fost, una de pierdere nucleară care nu a adus decât probleme în Orientul Mijlociu. Iar noi căutăm exact opusul, să ridicăm un zid în fața amenințării nucleare, să nu aibă niciodată capacitatea de a construi o armă nucleară. Dar am putea face asta chiar și fără un acord, ar fi mai ușor, pentru că oamenii ăștia nu fac altceva decât să mintă, să ne înșele. Ne-am înțeles că nu vor avea niciodată o armă nucleară, după care la conferința de presă au susținut că n-am discutat niciodată acest lucru. Cine să creadă așa ceva? Pentru că pentru mine, miza acestui conflict este denuclearizarea Iranului. Știți, militarii noștri pot, negociatorii noștri pot continua discuțiile. E vorba de negociatorii care au pus capăt altor 8 conflicte. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar pot să vă spun un lucru, iranienii s-au comportat greșit timp de 47 de ani, ne-au ucis cetățenii americani, au ucis militari americani, au ucis foarte mulți oameni din Orientul Mijlociu și din alte zone ale lumii. armele preferate de iranieni, acele dispozitive plantate în, pe drumuri, au fost pur și simplu catastrofale. Sunt foarte mulți militari americani care, din păcate, nu mai pot merge pentru că au fost victime ale acestor mine. Și acum viața lor este un iad. Toată viața lor s-a schimbat din cauza Iranului. 96% of the people that use that, they were made in Iran. And so we have a score to settle too. Și noi avem probleme de reglat cu iranienii. Spuneți că președintele Putin este gata să încheie războiul. Dacă nu va face asta, sunteți gata să puneți presiune pe Rusia? Dar avem foarte multă presiune pe care o punem pe președintele Putin. Nu cred că îi place ce se întâmplă. Nu cred că este încântat cu ceea ce se întâmplă. E foarte multă presiune asupra președintelui Putin să ajungă la un acord de pace. Ce garanții de securitate oferiți Ucrainei? Vom face ce e nevoie pentru a salva vieți. Ucraina e foarte departe de Statele Unite. E un ocean între noi. Eu nu fac altceva decât să încerc să salvez vieți. Cred că Ucraina e o țară cu foarte mult potențial. Dacă puterea lor pe care au investit-o în război ar putea merge către reconstrucția țării, cred că va fi o țară care se va descurca fantastic. Ca și Rusia, dedicați foarte multă energie conflictului. Ce ați vrea să-l întrebați pe președintele Putin? Că... Dați-mi o întrebare, nu pentru Zelensky, dați-mi o întrebare pentru Vladimir Putin, pentru că vorbesc cu el astăzi și aș vrea să-mi dați o întrebare dură pentru el. Când va încheia războiul? Da, e o întrebare bună. Nu cred că l-am întrebat niciodată asta. O să vă spun ce va răspunde Vladimir Putin. Vrea să se încheie războiul de îndată ce se va putea. Vorbesc foarte des cu Vladimir Putin. Cu Volodymyr Zelensky vorbesc mai puțin, chiar dacă avem o relație bună, dar vorbesc mult cu președintele Putin și el vrea să încheie războiul. Mulți oameni nu cred asta, dar el asta își dorește. Care sunt condițiile lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului? Cred că condițiile celor două țări sunt diferite. Cred că sunt în schimbare. A fost destul de greu pentru Rusia, mai greu decât se așteptau. Acest război nu ar fi pornit dacă eram eu președinte. E păcat că a pornit acest conflict. Cred că și Zelensky și Putin vor să ajungă la un acord de pace. Întrebați-l pe președintele Zelensky asta. Nu știu ce condiții vrea pentru pace Vladimir Putin. Cred că sunt în schimbare oricum, pentru că la începutul invaziei Rusia era mult mai puternică, Putin era mai puternic. Cred că armata își pierde inițiativa pe front acum, din cauza tehnologiei în primul rând, nu doar din cauza numărului de militari.
17: Only number of people. First of all, people and technologies. People with technologies. Now, I think that we have.
14: Cred că în acest moment noi avem tehnologie în dezvoltare mai bună decât Rusia și un ritm de dezvoltare mai bun decât Rusia. Chiar dacă ei au tehnologie puternică, dură, dar noi suntem mai rapizi. Cred că inițiativa e acum în deplasare către noi. Încercăm să mutăm în zona aeriană acest conflict, pentru că ei nu pot controla acest front. Am găsit această cale de a le tăia căile logistice către trupele din teren, să nu mai poată fi alimentate trupele fără a afecta vieți omenești. Să știți că are parte de foarte multă susținere președintele Zelensky. Tocmai am încheiat discuțiile cu, la care au fost și liderii europeni, care au foarte multă susținere pentru Ucraina. Una dintre chestiunile pe care am discutat-o cu Vladimir Putin a fost: unde ați vrea să ne întâlnim? Mi s-a spus în Moscova. I-am spus că nu se poate acest lucru. Dar se vor întâlni cei doi președinți până la urmă și sper că se va întâmpla acest lucru curând. E vorba în primul rând de salvarea de vieți omenești, dar în al doilea rând e vorba și de reconstrucția unei țări cu un potențial uriaș. Nu știu când se vor, când va avea loc o întâlnire. Vladimir Putin mi-a spus că i-ar plăcea ca această întâlnire să fie la Moscova. I-am spus însă că nu știu dacă Zelensky ar veni la Moscova. Nu știu dacă aș merge la Moscova. Sunt foarte multe drone ucrainene deasupra Moscovei. Nu știu dacă m-aș duce. Cum ne putem asigura că Ucraina nu va mai fi atacată din nou de Rusia în ipoteza unui acord de pace? Vom lucra la un pachet de garanții de securitate. Rusia ne respectă foarte mult și vom lucra la o înțelegere cu garanții de securitate. Vom ajuta Europa, iar Europa va supraveghea acest proces. Noi îi vom ajuta, vom agrea un pachet de securitate. Nu știu ce se va întâmpla, dar cred că dacă vom ajunge la o înțelegere, Rusia va fi foarte fericită și va trece la alte obiective. E o țară foarte mare, cu un potențial foarte mare, dar nu cred că va încălca un acord de pace. Cred că le-a ajuns ce s-a întâmplat până acum. Sunt aproape 5 ani de la izbucnirea conflictului. Cine ar fi crezut? Având în vedere că e o țară mare, Rusia e o țară puternică.
18: With the Patriot missiles, President Zelensky has said that Ukraine needs Patriot missiles now. Over 50 Ukrainians.
14: Președintele Zelensky spune că Ucraina are nevoie acum de rachete Patriot. Pe lângă licența pe care o luați în calcul, dar va fi nevoie de timp. Veți furniza și alte rachete acum? Nu avem atât de multe rachete Patriot și noi avem nevoie de ele. Am putea, da, câteva, dar cred că le vor putea produce foarte repede. De îndată ce vom aduce compania să lucreze cu Ucraina, vor putea face rapid sisteme, pentru că au capacitatea de a construi armament complex.
19: Will you go to Ukraine?
14: Dumneavoastră veți merge în Ucraina? M-aș duce, da. Aș prefera ca războiul să se fi terminat. Nu cred că serviciul secret va fi încântat să mă duc într-o țară în război. Cred că voi, ucrainenii, sunteți oameni incredibili. Ar fi frumos să pot vedea Kievul înainte să fie distrus și mai mult. Și da, m-aș duce în Ucraina la un moment dat. Aveți un termen limită pentru acordul de pace? Nu pot să stabilești un termen limită pentru un acord de pace, dar cred că se poate ajunge la o înțelegere. Știți că am făcut acorduri de pace între state care erau în conflict de zeci de ani. Mi se spunea că e imposibil să rezolv acele conflicte. Vedeți cazul cu Azerbaidjan, cazul cu Congo. Au fost conflicte care au dus la zeci de victime și am reușit să le rezolvăm. Chiar dacă mai vedem că se mai aprind din când în când. Uitați-vă la exemplul India-Pakistan. Am rezolvat acolo. Și de fiecare dată când rezolv un astfel de conflict, îmi dau seama că oamenii nu sunt deloc nerăbdători să revină la conflict. Cred că Ucraina va avea nevoie de garanții de securitate, dar vom lucra alături de ei. Garanțiile de securitate sunt foarte importante. Vorbea domnul președinte despre sisteme Patriot. Sunt cele mai bune sisteme antibalistice din lume în prezent. Și le-am verificat în războiul de la noi din țară. Le mulțumim tuturor partenerilor pentru sistemele furnizate. Și Venezuela avea sisteme antirachetă, dar care n-au funcționat. Nu au reușit să ne doboare nici măcar un avion. Doar un singur elicopter a avut de suferit, dar nimeni nu a murit, niciun militar nu a murit atunci. Și vă amintiți că l-am decorat pe pilotul respectiv. Președintele Zelenski vrea să se facă această pace și o vom reuși. Noi am cumpărat dronele ucrainene și noi producem drone foarte bune, dar ei au capacitatea de a produce foarte multe drone și mi se pare extraordinar acest lucru că produc drone în număr foarte mare pe timp de război. E o capacitate extraordinară pe care o au ucrainenii. De asta spun că sunt sigur că vor avea capacitatea de a construi sisteme Patriot spre deosebire de alte țări care sunt în pace acum. Cred că vom face o înțelegere pentru dronele lor. Dacă am face o astfel de înțelegere, Ucraina ar fi foarte bine protejată. Spre exemplu, Kievul nu ar mai fi niciodată lovit. Cred că veți reuși să produceți sisteme Patriot foarte rapid. E o idee foarte bună și avem nevoie de asta. Sunteți pregătiți să închide spațiul aerian al Ucrainei în cazul în care Rusia ar reporni conflictul în caz de atingerea unui acord? Dacă ar fi necesar, aș face asta. Uitați, dacă vom face o înțelegere, o vom face cu sau fără garanții de securitate. Cred că dacă vom ajunge la o soluție, și cred că o vom face, vom face o înțelegere. Unii oameni cred că o înțelegere nu va fi de durată. Eu cred că se va întâmpla acest lucru în cazul Ucraina-Rusia. În cazul Iranului nu sunt la fel de sigur. Pentru că, din punctul meu de vedere, iranienii sunt lipsiți de cuvânt. N-aș vrea să-mi supăr pe președintele Zelenski, dar tot ce am discutat cu președintele Putin a fost în regulă. Mă bazez că dacă se va ajunge la o înțelegere, va fi respectată. Vom face un acord pentru garanții de securitate cu toate astea. În Iran, în schimb, e vorba despre altceva, dar în ultimii 47 de ani, Iranul a devenit tot mai puternic. Le-am distrus peste 150 de nave într-o singură săptămână. Toată marina lor militară este pe fundul mării acum. Aseară le-am distrus 10 de nave cu aceleași arme pe care le folosim împotriva traficanților de droguri din Statele Unite. Apropo, traficul de droguri în Statele Unite a scăzut cu peste 97%. Le scufundăm bărcile pe care le folosesc pentru a trafica droguri. Același lucru îl facem și în cazul Iranului. În mod normal nu v-aș face ce plan, nu v-aș spune ce planuri avem pentru această noapte în Iran. Drept urmare, răspunsul la întrebarea dumneavoastră dacă îi vom ataca și la noapte este că probabil. Și vom face asta pentru că merită.
20: President Trump, what is the effectiveness of last night's attack? What message does that send?
14: Ce mesaj transmite atacul de noaptea trecută asupra Iranului pentru Teheran? Cred că are un impact foarte mare. Știu că încercau să își reconstruiască radarul. L-am lovit și acum trebuie să o ia de la capăt. Nu le atacăm logistica la cel mai înalt nivel. Le-am putea distruge toate podurile din țară într-o singură noapte. Le putem distruge centralele electrice. O vom face dacă e nevoie.
21: They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's wrong.
14: Le putem tăia sursa de apă potabilă, chiar dacă nu-mi doresc să facem asta. Le-am spus să nu lovească zonele de producție, de extracție și de producție a petrolului. Le-am spus să nu lovească infrastructura de transport, dar s-ar putea întâmpla în cursul acestei nopți. Dar tot ce primesc merită. Spun că vor să facă o înțelegere, dar nu acționează în consecință. Ne-au cerut un armistițiu pentru înmormântarea lui Hamenei. Am fost de acord și ei au început să tragă cu rachete. Și noi am ripostat. Și în primul rând noi suntem cei care l-am ucis pe Hamenei. Înmormântarea a avut loc. Au cerut o perioadă pentru doliu național.
21: Did anybody ever think I'm doing? Maybe Pete, but this wasn't supposed to be for me. Pete loved this stuff from day one. But they said to us.
14: Iranienii ne-au transmis să nu tragem asupra lor în timpul înmormântării. Le-am garantat că nu se va întâmpla acest lucru. Și ce se întâmplă? Ei încearcă să ne scufunde două nave în această perioadă.
21: In addition, really three. So you had three of them. And
14: au atacat trei nave americane în această perioadă în care ne-au cerut un armistițiu. Sunt oameni lipsiți de onoare, nu-și țin cuvântul. Dacă vor să continue discuțiile, emisarii mei vor continua discuțiile. Am făcut înțelegeri toată viața și în acest moment eu nu mai văd posibil o înțelegere cu ei. Ar putea avea loc un atac foarte mare în această seară, în această noapte, care ar putea fi foarte distructiv.
22: About a small craft that they were trying to harass shipping with, so that was a big part of what we targeted.
0: underground facilities where they were storing drones or missiles, coastal defense sites, radar sites, surveillance sites, anything used to harass shipping in the Strait of Hormuz. So anything they thought they had rebuilt or capability they were using was a target last night. And tonight, if we need to, on your order, Mr. President, we will hit even more and even deeper, because that's the consequence.
21: And we may put down the blockade. We may put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want. Now, of course, they'll drop some mines if they can, you know, if they can do it. But it's hard because we're taking out those little boats now with the same weapon we used to take out the drug lords and the boats coming in by sea. Think of it. 97%.
14: Gândiți-vă așa. Timp de în ultimii ani, 97% din drogurile intrate pe piața americană veneau din Venezuela. Traficanții erau arestați, judecați, dar mulți dintre ei reușeau să revină la traficul de droguri. Iar în mandatul meu, traficul de droguri pe mare a scăzut cu 97%. Cred că cei 3% care încă se ocupă cu trafic de droguri sunt cei mai curajoși din lume. Aproape că ar merita o medalie pentru curajul lor nebunesc. Pentru că gândiți-vă că folosim împotriva lor aceleași rachete pe care le folosim împotriva navelor care plantează mine de către iranieni, pentru iranieni. Iranienii sunt pur și simplu bolnavi. Sunt bolnavi psihic și trebuiau luate măsuri împotriva lor încă de acum 47 de ani.
12: Donald Trump și Volodymyr Zelensky, discuții la summitul NATO, un moment foarte așteptat pentru că, ați văzut, a dat detalii Donald Trump despre discuțiile pe care le are cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Vorbesc mai des cu Vladimir Putin decât vorbesc cu Volodymyr Zelensky, deși mă înțeleg foarte bine și cu Volodymyr Zelensky. Dar Putin vrea să încheie războiul, a declarat Donald Trump. I-a cerut presei, a cerut jurnaliștilor o întrebare grea pentru Putin. A fost, i s-a transmis când se încheie războiul. Ce spune Donald Trump? Da, e o întrebare grea, nu cred că i-am adresat-o niciodată lui Vladimir Putin. Rusiei a fost mai greu decât se aștepta. Marco Rubio, prezent și el la această întâlnire, a spus că rușii au probleme tot mai mari în apărarea aeriană și cred americanii că astfel se va ajunge la finalul războiului. Tot Donald Trump, încrezător că va exista totuși o întâlnire între Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, pe care l-a întrebat dacă ar fi de acord să meargă la Moscova, iar Volodymyr Zelensky a spus că deasupra Moscovei zboară foarte multe drone ucrainene, așa că nu ar vrea să ajungă acolo. Donald Trump a spus că are foarte multe zăcăminte în Ucraina, așa că abia așteaptă să profite de pacea din Ucraina, care va veni la momentul potrivit. Un sistem Patriot, o licență de fapt pentru construirea de sisteme Patriot, astfel încât ucrainenii să își construiască singur această apărare antiaeriană, este promisiunea pe care o face Donald Trump pentru ucraineni. Deși presa a fost sceptică și a spus că ar putea dura mult asta pentru Ucraina, Donald Trump a repetat că nu are suficiente rachete, are nevoie de ele, dar ucrainenii, fiind implicați în acest război de 5 ani de zile deja, au capacitatea de a construi armament complex și le vor produce repede. Foarte multe declarații interesante, oricum, față de bullying-ul diplomatic din 2025 februarie la Casa Albă, e limpede, cu ochiul liber, o relație mult mai bună pe care încearcă să o proiecteze Donald Trump cu Volodymyr Zelensky. Urmărim în continuare ce se întâmplă la summitul NATO, așteptăm, să știți, și o conferință de presă din partea lui Donald Trump, așteptăm declarații și din partea președintelui României, de asemenea. Revenim asupra acestor informații pe măsură ce apar aceste date noi.
2: un program oferit de Digi. Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești a fost ctitorită de marele logofăt Ioan Tăutu la finele secolului al XV-lea. De-a lungul timpului a fost vandalizată de mai multe ori. În secolele 16-18, turcii au incendiat biserica și au provocat daune mari picturii. În 1872, lăcașul era într-o stare de conservare precară. Biserica se remarcă prin dubla terminație poligonală și prin silueta elansată a volumului de acces de pe latura sudică, cu pridvor deschis și turn clopotniță deasupra. Pictura interioară datează probabil de la sfârșitul secolului al XV-lea. Poartă semnătura zugravului Gavril Ieromonahul și prezintă similitudini cu cea de la Voroneț. Decorul parietal exterior, azi în mare parte distrus, a fost realizat în timpul domniei lui Petru Rareș, mai precis între anii 1535-1538, potrivit specialiștilor. Primele restaurări au avut loc în perioada interbelică. Din anii 2000, biserica a fost inclusă în ample programe de cercetare, restaurare și consolidare. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM.

hidroizolației Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vin la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
2: Scos din sărite.

0: Thank you.
1: Teşekkür ederim.
0: Good, good. Good.
2: Oh, sorry, sorry.
3: Îl așteptăm și pe președintele României, Nicușor Dan, să facă declarații alături de mine în platou, Andrei Negusiu, coordonatorul secției externe. Îți mulțumesc, Andrei, că ești cu noi. Așadar, în spațiul public s-a dezlănțuit Donald Trump la adresa statelor din Europa. Nu mai vrea acorduri comerciale cu Spania, supărat că nu l-a sprijinit în ofensiva sa asupra Iranului. De asemenea, vrea Groenlanda,
4: din nou.
3: I-a transmis oficialul danez că nu e de vânzare și am tot văzut așa enumerând statele care n-au fost alături de el. Ce s-a întâmplat în interiorul în spatele
4: Donald
3: ușilor
4: Trump,
3: închise?
4: Știm, este un showman și în momentul în care se simte, nu știu, într-o poziție bună, îl vedem că este foarte bombastic. Practic, nu știu, mă gândesc la Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Că practic așa este această disonanță. Dar, într-adevăr, din nou și-a atacat aliații europeni, foarte important, nu Turcia, țara gazdă, unde pare să fi dezvoltat o relație mult mai bună, dar pe surse ni se spune că în timpul sesiunii Consiliului Nord-Atlantic nu a mai zis nimic nici de Groenlanda, nu s-a referit în niciun fel la Spania și nici nu a dat detalii privind acordul cu Iranul, pentru că știți, spusese că pentru el acordul cu Iranul este de fapt literă moartă în contextul loviturilor reciproce din ultimele 24 de ore.
3: Că e mort, i-a făcut gunoi, a spus că gata,
4: da,
3: aici.
4: Da, știi că din păcate are acest limbaj care nu are nimic în comun cu diplomația, dar nu văd cine l-ar putea schimba la 80 de ani pe Donald Trump. Cred că foarte importantă este declarația de final. Desigur, sunt declarațiile acum pe care le-a făcut cu Zelenski. Ai văzut că le dă licență Patriot, că vrea să meargă în Ucraina, dar că aici are dreptate. Nu prea îi se permite unui președinte să meargă într-o zonă de război, dar Biden știm că am făcut-o. Asta n-am mai zis-o, știi că de obicei zice ceva rău de Biden. Bun, revenind la declarația comună, sunt niște lucruri foarte interesante acolo. De exemplu, punctul 4, Ucraina contribuie la securitatea transatlantică. Așa începe. Conceptul nu e nou, formularea însă este mult mai clară, este la începutul unei dintre punctele principale ale declarației. Anul trecut, de exemplu, se spunea undeva în fundalul unuia dintre puncte, cred că 3 sau 4, nu mai aduc aminte, că, într-adevăr, Ucraina contribuie și la securitatea noastră. Ori s-a schimbat perspectiva. Știi? Asta e foarte important, am văzut. Din nou, aliații sunt uniți privind

0: nu ne-a sprijinit. Apoi, Rusia rămâne, întorcându-ne la punctul 2, de exemplu, Rusia rămâne amenințare pe termen lung pentru NATO, de unde și investiții majore în tehnologie nouă, și aici evident că ne interesează și pe noi. Vorba de drone, vorba de atacuri cibernetice și, foarte important, investiții în noi tehnologii cu inteligență artificială.
1: Apropo de Iran, cum se va întâmpla sau care va fi implicarea statelor europene, e un semn de întrebare. Apropo de declarațiile pe care le-am urmărit mai devreme, Donald Trump anunță practic că la noapte vor lovi din nou, vor lovi
0: da,
1: în Iran.
0: Da, e perfect posibil să se întâmple acest lucru.
1: Asta a spus că e posibil.
0: Iranul va riposta, pentru că știm că ripostează.
1: De ce voiam să întreb? Că ne uitam la aceste declarații, așteptam, pentru că deja s-au văzut fluctuații pe piața barilului
0: sigur,
1: de petrol.
0: La orice fel
1: se
0: de
1: astfel
0: de basculare,
1: de
0: lucrul ăsta imediat se transpune în prețul petrolului. Pentru că, evident, te gândești din nou că se blochează această cale maritimă, iarăși intervin sincope în aprovizionarea cu carburanți. Experții spun că aceste lovituri din ultimele 24 de ore, poate cele de la noapte, nu sunt de natură neapărat să pună pe butuci orice negociere. S-ar putea să fie folosite ca pârghii de presiune de fiecare pentru cealaltă parte. Nu? Și atunci, de fapt, negocierile până la urmă să continue. Chiar dacă Trump a zis că s-ar putea să încheiem războiul ăsta fără un acord. Nu avem de unde să știm, pentru că, de fapt, noi nu știm foarte bine dacă și unde s-au blocat discuțiile directe dintre cele două părți. Pe de altă parte, știm foarte bine că sunt niște poziții foarte greu de armonizat, nu? Noi nu vrem ca Iranul să aibă arma nucleară, Iranul nu vrea să renunțe la asta. Problema urmăz, nu? Sunt lucruri foarte importante.
1: Mulțumim, Andrei. Mulțumesc. Mai urmează o conferință de presă?
0: Urmează, pentru că s-a terminat
1: Consiliul. Bifăm așa atunci, la ce suntem atenți în minutele următoare. Da. Anca Orhean vă așteaptă de la fix. Conferință de presă Donald Trump, îl așteptăm și pe președintele României Nicuș Ciordan și concluziile oficiale ale acestui summit, de asemenea, suntem atenți și la ele. Mulțumesc, Andrei, că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ni mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ni mai mănâncă, acum doar ni facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritul s-a digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația a ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica a ajuns să te coste bani. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu e o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și-a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva e greșit acolo. Și nu înțeleg cum din victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce face un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul în purgatoriu? Își plătești viza de plutire? S-au scumpit cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF a sesizat că jumătate de milion de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a pus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocul a zis solemn beau. Scuze, sunt moldovean, am problemele astea. Când excrocul a zis solemn Bau mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căștile în urechi și a zis, bă, ăsta a zis Bau? Dar dacă ți-ai frică de Bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro.

0: Amendă de 1 milion de lei dată de ITM Bihor în cazul asociației fondate de Viorel Pașca, deținătorul azilelor neautorizate. Tot astăzi, ministrul interimar al muncii a anunțat că a demis președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Vă reamintim, Pașca este anchetat de procurorii DIICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Ligia Pricop ni se alătură cu toate informațiile.
1: Bun găsit! Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 milion de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DIICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: Am putea avea noi taxe în Uniunea Europeană. Sunt pregătite taxe pentru biletele de avion și produsele cu zahăr. S-ar putea scumpi în următorii ani dacă inițiativa va fi aprobată. Despre ce este vorba mai exact, aflăm de la jurnalistul Digi24, Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar aferent perioadei 2028-2034. Iar printre variantele aflate în discuție se numără o taxă pe biletele de avion și o contribuție aplicată produselor cu un conținut ridicat de zahăr. În cazul transportului aerian, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în tarifele curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de distanța zborului, clasa de călătorie sau emisiile generate, însă toate aceste variante sunt încă analizate. Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă mecanismul ar viza zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse. O contribuție pe zahăr ar putea determina producătorii să reformuleze rețetele, dar ar putea fi transferată și în prețurile de la raft. Propunerile sunt analizate în contextul viitorului buget al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro. Introducerea acestor taxe însă necesită aprobarea în unanimitate a statelor membre și ratificarea deciziei la nivel național. Liderii europeni au solicitat președinției irlandeze să prezinte până la summitul din octombrie opțiunile care pot întruni consensul celor 27 de state membre.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
7: Nu.
6: De ce?
7: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
6: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
7: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
7: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
6: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
7: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
6: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
7: sunt
6: această
7: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
6: acestui
7: război.
6: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
7: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce-și doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
9: Digi24 FM.
10: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
11: Ideea asta cu Lenin ăsta decapitat, din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei. Suntem în așteptarea declarațiilor președintelui Nicușor Dan de la Ankara. Am văzut începutul întâlnirii dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky, acum se pregătește președintele nostru să ne facă anunțurile, care au fost deciziile de acolo și cu ce ne ajută pe noi până la urmă summitul, pentru că am mers acolo să cerem și noi ajutor pentru apărarea flancului estic. Să-l ascultăm pe președintele Nicușor Dan.
1: Ok. Reluăm. Final de summit NATO. Au fost mai multe subiecte importante. În primul rând, cum v-am spus de dimineață, declarația finală a summitului, care spune că reafirmă unitatea, importanța articolului 5 de apărare colectivă și continuarea legăturii transatlantice, adică participarea Statelor Unite, implicarea în alianță. A fost, după cum știți, summitul de la Haga a fost un moment de cotitură anul trecut, în care Statele Unite în mod justificat au pus în discuție necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite și statele europene, și atunci a fost un angajament 3,5 plus 1,5% din produsul intern brut până în 2025, cheltuielile ale fiecăruia din statele NATO pentru apărare, și a fost un moment acum la un an în care să vedem cum suntem fiecare, și răspunsul este că statele europene au luat în serios promisiunea pe care au făcut-o în urmă cu un an. Dacă vorbim de România, România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Și important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică de cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente. Și aici sunt niște inițiative noi. Cum pe noi ne interesează foarte tare aceasta numită Drone Edge, la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, cum v-am spus de dimineață, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru. Și discuția despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual cu toate procedurile de achiziții, să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani. Din nou, un lucru bun pentru România, s-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei, deci a României. Și în intervenția pe care am avut-o, am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi, pentru față de flancul estic. Unul este Moldova, da, și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale, și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică, pentru că Marea Neagră, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem și noi și Turcia gaz, pe de altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică și prin asta importanța Mării Negre. Și aici, cum v-a anunțat domnul ministru, printr-un acord care s-a semnat în cadrul summitului cu Turcia și Bulgaria, s-a extins operațiunea de deminare la infrastructura critică, deci inclusiv la Neptun Deep și la conexiunea cu țărmul. Am informat aliații despre progresele pe care le-am făcut împreună cu Bulgaria pentru acel hub de securitate civil și invitația pentru parteneri să se alăture acestei inițiative. La fel, va fi o interfață între Europa și zona caspică. În marja summitului am profitat pentru a ne întâlni cu oameni cu care nu ne întâlnim în mod uzual la consiliile europene. Și am avut ieri o întâlnire cu o delegație de senatori americani preocupată de relația cu NATO. Așa cum am spus, am vorbit despre viziunea noastră cumva comună despre viitorul NATO și am vorbit despre relația bilaterală cu interesul nostru de a menține și eventual extinde prezența militară americană în România și de a extinde prezența economică a Statelor Unite în România, investiții și investiții consistente care să aducă de asemenea un plus de securitate. Am avut azi o întâlnire cu prim-ministru canadian. Am discutat de reactoarele de la Cernavodă, de faptul că pe tehnologia canadiană partea română a dezvoltat niște soluții complementare și de posibilitatea noastră ca împreună să mergem cu aceste tehnologii comune pe piața globală și, în general, de posibilitatea oportunităților de a extinde legăturile economice cu Canada. Ne-am văzut de asemenea cu președintele Coreei de Sud. După cum știți, Coreea de Sud este implicată de asemenea în și reabilitarea și în construcția noilor facilități de la Cernavodă. De asemenea, Coreea este implicată în localizarea unor unități de producție militară și aceeași deschidere de a avea o creștere a schimburilor comerciale cu Coreea. Și o întrevedere cu prim-ministrul britanic, care am discutat mai mult de chestiuni de securitate, prezența militară britanică în România, incidentele cu drone pe care le-am avut recent și cum putem să progresăm în această zonă. Cam atât de la summit și de la întâlnirile bilaterale. Aștept întrebările dumneavoastră.
2: Domnule președinte, Camelia Donțu, știrile Pro TV. De la Haga, aliații au plecat cu un obiectiv clar, 5% din PIB pentru apărare până în 2035. La Ankara ați venit cu rezultate concrete. Aceste rezultate au schimbat atmosfera din sală sau care a fost atmosfera din sală în raport cu președintele Trump? S-a declarat mulțumit de aceste rezultate sau va pune presiune în continuare pe aliați până la următorul summit? Care poate ne puteți spune când va fi și unde? Și dacă de la acest summit aliații au plecat cu un nou obiectiv. Mulțumesc.
1: Da, Acest summit a fost un summit de etapă, în multe intervenții reprezentanții țărilor au spus fiecare dintre ei pe unde sunt cu realizarea acestui obiectiv. Bineînțeles că informațiile astea erau cunoscute la nivel de ambasador NATO și mai importantă decât discuția în sală a fost declarația comună pe care o avem și care spune că, cum am spus la început, păstrăm unitatea transatlantică și alianța prin aceste eforturi suplimentare este mai puternică. În sală, atmosfera a fost una de colaborare de toate părțile, de partea americană, de partea reprezentanților țărilor europene. A fost o atmosferă de colaborare cu întrebările pe care vi le-am pus. Cum facem să grăbim procesul de transfer al banilor în echipamente, cum facem să aducem tehnologiile noi, cum facem să reducem procesele birocratice. Pe viitorul summit e o discuție care va fi, care a fost lăsată la latitudinea ambasadorilor la NATO.
2: Cristina Cilacu, Digi24. Domnule președinte, prin Santinela Estului, România primește ajutor de la aliați. Polonia a venit cu inițiativa, Germania vine cu industrie, Franța cu avioane și așa mai departe. Pe lângă geografia pe care o avem ca destin, România cu ce contribuie la această apărare?
1: Bun, în ceea ce, după cum știți, noi suntem în, avem o misiune aeriană în țările Baltice. Avem acest program comun cu Turcia și cu Bulgaria pe deminarea la Marea Neagră. Avem, în fine, tipurile de ajutor pe care le cunoașteți pentru Ucraina. Asta este situația la momentul prezent. Pentru viitor, în funcție de discuțiile care vor avea loc la nivel militar, intenția tuturor este de extindere a colaborării și a interoperabilității.
3: Bună ziua, Robert Lupițu, Calea Europeană. Domnule președinte, dacă îmi permiteți o întrebare prospectivă, declarația finală a summitului se încheie cu mulțumiri pentru ospitalitate față de gazdele de aici din Turcia și menționează că se așteaptă cu interes următoarea reuniune, fără a se menționa unde. Anul 2029 ar reuni câteva momente simbol pentru România, în primul rând și pentru Alianță, 80 de ani de la înființarea Alianței, 40 de ani de la Revoluția Română, 25 de ani de la aderarea noastră la NATO, dar și 21 de ani de la summitul de la București. Pe lângă geografia flancului estic pe care o avem, sunt argumente pentru care România ar putea să intenționeze să candideze pentru găzduirea summitului NATO din 2029 sau cu altă ocazie? Mulțumesc!
1: În general, pentru un summit viitor, răspunsul e afirmativ, dar nu suntem blocați pe un an anume.
4: Claudia Costandi, știrile Canal D. Domnule președinte, ați fost întrebat cumva de ceilalți lideri despre instabilitatea politică din țara noastră, despre faptul că, din nefericire, la acest summit ați mers cu miniștrii interimari?
1: Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. Pentru că suntem, nu suntem un caz singular în Europa. Da, adică spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, de exemplu. A luat 2 luni să facă o coaliție. Deci suntem în trend, ca să spun așa.
4: Și dacă tot v-am întrebat
1: dar,
4: asta...
1: Nu. Dar nu... ceea ce am transmis și cumva interlocutorii pe care i-am avut mi-au spus suntem siguri de asta, nu avem niciun dubiu, este că România își continuă direcția pro-occidentală și respectă angajamentele. Da, deci nu am fost întrebat de asta pentru că oamenii știau deja răspunsul.
4: Luni vă vedeți cu partidele politice?
1: Da, am rugat colegii, începând de ieri, să-i sune pe lideri astfel încât să vadă care este un moment în care agenda fiecăruia îi permite să ne vedem cu toții în formatul pe care știți fosta coaliție și foarte probabil luni dimineața ne vom vedea în această formulă.
5: Bună ziua, Laurențiu Ungureanu, Hot News. Domnule președinte, tot la situația internă aș vrea să mă refer, pentru că trecem de 2 luni printr-o criză politică și alți președinți din România au trecut la rândul lor prin crize politice sau au relații consolidate cu SUA, cazul președintelui Iohannis. Ați discutat cu vreunul dintre predecesorii dumneavoastră în aceste luni de criză?
1: Nu. Nu.
5: Mulțumesc. Dacă îmi permiteți încă o întrebare, puteți spune publicului din România, vă rugăm, ce ați discutat la cina de la Cluj, unde au fost mai mulți oameni, cu Sasha Draghiș, fondatorul cele mai mari firme de jocuri de noroc din România și investitor minoritar în compania One, companie imobiliară cu care ați avut un îndelung conflict?
1: Da, nu m-am dus acolo ca să mă întâlnesc cu domnul Draghiș. Tech Sylvania se numește evenimentul, are cred că 10 sau 15 ani de când funcționează, aduce investitori din zona de tehnologie din lume. Dacă nu am fi fost într-un context de criză politică, probabil că m-aș fi dus la mai multe evenimente din cadrul acestui forum de afaceri și la cina pe care o cunoașteți au fost prezenți 10-12 oameni, cei mai importanți din cei 3.000 care au participat la eveniment, care au avut curiozitatea să discute cu președintele României despre oportunități de afaceri în România și despre cum vede președintele viitorul economic al acestei țări. Doresc să am cât mai multe astfel de întâlniri cu oameni relevanți.
5: Mulțumesc frumos. Pentru clarificare, dumneavoastră considerați că fenomenul jocurilor de noroc este unul periculos în România?
1: Nu sunt... E o întrebare cu multe... nuanțe. Legal, ilegal, de la ce vârstă, cum se promovează, între ce ore, cărui public. E o dezbatere pe care trebuie să o avem în societate.
5: Mulțumesc.
6: Bună seara, domnule președinte, Robert Kiș, Antena 3 CNN. Aș reveni la criza politică. Ați spus că echipa dumneavoastră a discutat cu liderii politici, ați simțit cumva, știți cumva, aveți informații dacă s-au schimbat în vreun fel pozițiile acestora de la ultima discuție pe care ați avut-o la Palatul Cotroceni?
1: Nu, ce am spus a fost doar că eu fiind aici și fiind o perioadă în care oamenii sunt în diverse locuri, n-am fost eu cel care am vorbit și au vorbit colegii mei ca să stabilească o dată la care să fie toată lumea. Dincolo de asta, în toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
6: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
1: La întâlnirea de luni? Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Și
6: dacă
1: o să le adresez, rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate.
6: Mulțumesc.
7: Ziua, Elena Crângașu de la Cotidianul. În cazul în care luni partidele vor veni cu aceleași poziții, pentru că asta s-a întâmplat și până acum, deși ați cerut o flexibilizare, să spunem așa, au venit fix cu aceleași propuneri. Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
1: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Asta este prima chestiune. A doua, în momentul în care l-am propus pe Tomac, pe Eugen Tomac, scuzați-mă, în momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, aveam, nu garanția, dar în urma discuțiilor pe care le avusesem cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocrați să treacă. De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam la fel, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. Față de discuțiile pe care le avusesem, au apărut niște schimbări până în momentul în care acest guvern, fie primul guvern să intre, al doilea chiar a intrat în dezbaterea Parlamentului. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Și trei, sunt sigur că veți pune aceleași întrebări liderilor politici. Că majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să întrebați, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile că le numărați, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declarație politică, de majoritate. Și sunt sigur că o să popularizați răspunsurile lor.
7: Și încă o completare, vă rog. Până acum, la propunerile pe care le-ați avut, calculele au arătat că ar fi fost nevoie și de voturi de la parlamentari AUR. Nu tot partidul...
1: Nu. Asta vreau să precizez. Și varianta cu domnul Tomac și varianta cu domnul Veștea, pe discuțiile pe care, evident, prospective și nu asumate în vreun fel sau altul, am avut așteptarea rezonabilă ca ele să treacă fără voturi de la AUR.
7: Ați mai fost întrebat până acum de voturile de la AUR și câteodată nu ați avut un răspuns foarte clar. Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la AUR, le veți accepta sau nu?
1: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta. Răspunsul este nu.
8: Bună seara, Oana Ghiță, Agerpres. Cazul azilelor ilegale de la Bihor este cercetat de autoritățile competente și a divizat societatea română. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, în această speță, vă simțiți șeful unui stat care nu poate să facă controle astfel încât cetățenii săi să fie în siguranță sau vă simțiți șeful unui stat care îi abandonează pe cei mai vulnerabili?
1: Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. Acum, discutând strict de cazul de la Bihor. În primul rând, văzând imaginile, relatările, toată compasiunea pentru oamenii care au ajuns în această situație. Trecând în operativ, cred că, și din nou, e o problemă generală pe multe domenii. România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre. Da. Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt la centrele publice care să răspundă acestei nevoi de îngrijire paliativă? Câte locuri sunt în centrele private? Care este strategia statului român pentru ca această problemă să fie rezolvată într-un interval de 3 ani, 5 ani? Din nou și din nou și din nou ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari, numere, și atunci în absența acestor tipuri de date pe care în sfârșit poate viitorul guvern cu un viitor ministru al muncii și protecției sociale ar trebui să le facă, ne avem fiecare câte o opinie și nu cred că ajungem prea departe.
9: Domnule președinte, Bianca Iacob, Observator Antena 1. Îți facem un exercițiu, ne plac exercițiile, cred, multora dintre noi. Este luni, se termină discuția cu liderii fostei coaliții de guvernare. Poate că se termină sau nu la fel de tensionat ca cealaltă și nu ajungeți la nicio concluzie. Care este strategia președintelui matematician pentru următorii pași ca România să poată avea un guvern stabil până în toamnă?
1: Da. Nu știu care este strategia președintelui matematician, dar sunt sigur că acțiunea jurnalistului jurnalist va fi să aștepte pe liderii partidelor politice la ieșirea de la Cotroceni să întrebe care este propunerea dumneavoastră pentru o majoritate. Cred că asta este ordinea.
9: Vă întrebam asta pentru că v-ați asumat rolul de mediator și atunci știți dumneavoastră din discuții cine, ce și la ce nu renunță. De aici întrebarea. Care ar fi strategia?
1: Da. Au fost situații în care mi-am exercitat acest rol și, din fericire, în acele situații, pozițiile au fost conciliabile. Întrebarea este ce poate să facă un mediator când pozițiile sunt ireconciliabile. Nu prea multe, pentru că voturile nu sunt la președinte, sunt la Parlament.
10: Bună ziua, Marco Bade, explicativ.com. Domnule președinte, eu am o întrebare cu un context puțin mai mare. Vreau să vorbim despre domnul Florin Vlădică, care ocupă funcția de consilier de stat și director al Oficiului Informațiilor Integrate la Administrația Prezidențială. El a fost adus la Palatul Cotroceni când președinte interimar era domnul Ilie Bolojan. În martie a fost surprins anul acesta la celebra masă de la restaurantul Isoleta alături de Sorin Grindeanu, de ambasadoarea SUA în Grecia și de domnul Adrian Ties, unul dintre oamenii care s-au ocupat de campania lui Călin Georgescu. Domnul Florin Vlădică are un traseu profesional legat de doi oameni de afaceri controversați în România. E vorba de Ovidiu Tender și de Frank Timiș. S-a ocupat de afacerile acestora în Africa, așa cum reiese și din documente oficiale și din investigațiile de presă. Având în vedere acest context, Știați de aceste legături care sunt publice, aveți o părere legată de ele și mai ales dumneavoastră, ca președinte al României, aveți încredere deplină că niciun consilier pe care îl aveți cu atribuții de securitate nu este vulnerabil la influențe economice, politice sau externe?
1: Da. În primul rând, să ne luăm pe mine, da. Am stat de nenumărate ori la masă cu niște persoane care nu aveam cea mai bună impresie. Da, când faci politică, scopul tău social este să negociezi între categorii sociale pe care le reprezinți, astfel încât să le optimizezi voința, așteptările lor de la stat. Da, deci faptul că niște oameni au stat la masă și au mai fost alții, în fine, la acea masă, am mai primit întrebarea asta, pentru mine nu are nicio relevanță. 2. Există un număr de consilieri prezidențiali și un număr de consilieri de stat, fiecare cu atribuțiile lor, fiecare cu cercul lui de cunoscuți, cu relațiile sociale, cu relațiile cu media, cu relațiile cu mediul de afaceri. Absolut legitim. Ce pot eu să vă garantez este că nicio decizie a administrației nu va fi vreodată influențată nelegitim de vreun cerc de interese. Pentru că nu există astfel de decizii care să nu treacă pe la mine.
10: Și dacă îmi permiteți o foarte scurtă întrebare, că vorbiți de cercuri de interese, v-ați autoproclamat în Polonia șeful sistemului. Dacă așa ați spus, ne puteți spune ce este sistemul sau din ce este format și dacă dumneavoastră sunteți șeful sistemului, de ce nu ați putut să numiți de când ați devenit președinte al României noi șef la serviciile secrete?
1: Da, da, nu cred că trebuie să facem prea multă semantică. Da? Ce-am vrut eu să nu. Ce-am vrut eu să spun că în momentul în care am fost primarul Bucureștiului, dacă dumneavoastră ați venit la mine să mă întrebați orice despre activitatea primăriei, eu n-aș fi dat vina pe un director care era sub ordinea mea. Da? Pentru că aveam un mandat de la cetățeni și trebuia să asum tot ceea ce aveam în subordine în primăria capitale. Ăsta a fost sensul răspunsului meu. Da? Ce este sistemul? Sistemul este ansamblul de autorități, de relații de putere pe care ei împreună le exercită. Și bineînțeles că în cadrul statului român există persoane, grupuri care exercită autoritate, putere în mod nelegitim. Da? Evident că se întâmplă lucrul ăsta. Dar nu înseamnă că eu ca președinte în mod constituțional șeful mai multor structuri o să spun că mă lupt ca un ONG-ist cu aceste interese nelegitime. Și eu o să vă răspund că am niște atribuții constituționale, conduc niște structuri, pot să influențez deciziile unor autorități și în numele cetățenilor care mi-au dat mandatul, o să, din această poziție, o să încerc să reformez statul român. Asta e mandat.
11: Mulțumesc. Domnule președinte, Cătălin Lența, Euronews, permiteți-mi să mă întorc la summitul NATO, pentru că tocmai s-a încheiat.
1: Suntem la Ankara, nu?
11: Da. Și dumneavoastră, deși ați vorbit de unitate, am citit declarația comună, involuntar știți că există, cel puțin aparent, semitabere, să spunem. E președintele Trump și Statele Unite de o parte și restul aliaților care încearcă să mulțumească și America și să o păstreze în structurile de securitate generale. Pe acest fond, pendulând între pro-occidental și pro-european, care e înglobat în pro-occidental, România poate avea vreun rol? Intenționat să vizitați Statele Unite, poate cândva, cine știe, vom avea parte de o vizită similară, păstrându-ne proporția în zonă, dar ca țară pe flancul estic. Putem face ceva mai mult, să fim mai băgați în seamă, să ne promovăm mai mult, nu spun mai bine, mai mult interesele de securitate?
1: Da. Din nou, o să vă răspund la întrebare, dar din nou cu titlu general. În politica externă e exact ca în politica internă. Da, există interese legitime. Da. În cadrul NATO există Statele Unite și Europa, da, cu interesul Statelor Unite de a echilibra balanța de securitate. Există state de pe flancul estic, există state de pe flancul sudic. Statele de pe flancul estic vor mai mulți bani pe flancul estic. Statele de pe flancul sudic vor mai mulți bani pe flancul sudic. Există problema arctică. Sunt alte state care vor mai mulți bani pentru zona arctică. Deci, în Uniunea Europeană există state frugale, pe dezbaterea pe care o avem acum pe bugetul Uniunii, state care vor să contribuie mai puțin la bugetul Uniunii, există prietenii coeziunii, printre care suntem și noi, care vor bugete mai ambițioase. Astea sunt dezbateri care sunt absolut legitime, absolut civilizate și în care, până la urmă, din rezonabilitatea tuturor, se ajunge la un compromis. Asta este politica externă, în esență. Deci nu trebuie că oameni, state, au opinii divergente pe anumite chestiuni, nu trebuie să ne sperie. Asta e democrația, asta e modul de a aranja lucrurile prin consens și păstrând acele valori care ne-au adus împreună. Libertatea individului și toate celelalte. Libertatea de exprimare și toate celelalte. Acum pe relația cu Statele Unite, bineînțeles că o vizită este un punct simbolic important, chiar foarte important, dar dincolo de asta există o muncă de diplomație, de diplomație economică, există zeci, sute de întâlniri pe multe paliere tehnice în care cele două părți ale relației bilaterale în mod legitim încearcă să-și promoveze interesele și i-am spus foarte clar de mai multe ori care sunt interesele noastre pe această relație bilaterală, păstrarea sau extinderea prezenței militare și extinderea prezenței economice. Și pe asta de luni de zile sunt progrese.
11: Vă mulțumesc și aștept.
0: Și sună și pe Ion Me.
12: Bună ziua, domnule președinte, Oana Bâlă, Radio România Actualități. Revin la consultările de săptămâna viitoare și vă întreb cât timp le mai acordați partidelor să ajungă la un numitor comun și să vină cu o propunere de majoritate și dacă sperați că până la 1 septembrie acestea se vor înțelege, vor veni cu o soluție și dumneavoastră veți putea atunci să desemnați un premier.
1: Nu vreau să fac predicții și nu cred că sunt eu cel care în mod necesar trebuie să pună presiune. Bineînțeles că reprezint, am un mandat, reprezint cetățenii, dar cred că în momentul de față fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Adică oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, da, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor, toți oamenii ăștia au așteptarea ca politicienii, că de-aia, din nou, mă întorc la rolul social al politicianului. Politicianul este ales de oameni să le negocieze interesele, astfel încât oamenii să nu se să-și vadă de viața lor și să nu ajungă să-și dea în cap unii altora. Da. Asta e rolul social. Și atunci eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens. Nu pot să precizez când se va, sau să estimez când se va ajunge la acest consens și mai ales nu am instrumente. Da, adică nu președintele României nu face dosare, șantaje, ce vă puteți închipui dumneavoastră, astfel încât să ghidoneze niște politicieni să spună da când ei vor să spună nu. Da? Deci suntem într-o democrație în care politicienii trebuie să ajungă la un consens. Asta e meseria lor.
12: Considerați că în momentul de față România se apropie de organizarea unor alegeri anticipate?
1: Eu constat că suntem într-un blocaj în care totuși pe obiectivele importante există rezonabilitate, adică toată lumea e de acord că trebuie să avem o sesiune extraordinară a Parlamentului în care să trecem legile care sunt necesare pentru a finaliza PNRR-ul. Toată lumea e de acord că pe acele două, trei legi care încă sunt în discuție trebuie să existe niște comisii tehnice în care partidele să-și trimită reprezentanții. Deci pe lucrurile importante există consens.
13: Bună seara, Ramona Avramescu cu Televiziunea Română. Ca să ne întoarcem la summitul de aici, domnule președinte. Președintele Ucrainei, care a fost prezent la Ankara, a anunțat că s-au încheiat acorduri pentru drone cu alte trei state, Danemarca, Olanda și Estonia. Exista această intenție și în România? Ați semnat un memorandum cu președintele Zelenski când a fost la București. În ce stadiu sunt negocierile și când s-ar putea întâmpla?
1: Da, țările pe care le menționați dumneavoastră, din fericire pentru ele, sunt într-o situație financiară mai bună decât România și au început procesul ăsta în urmă cu 2 ani, 3 ani, în care au oferit o asistență financiară consistentă pentru Ucraina, în care au semnat în urmă cu mai mult timp niște acorduri în care producția de drone, sisteme antidrone se face în respectivele țări, dar toate livrările se duc în Ucraina o perioadă de timp. De asta ele sunt mai avansate decât noi în procesul ăsta. Acestea fiind spuse, am semnat acordul ăsta cu Ucraina. O să existe o, chiar luna aceasta o să existe o vizită a unei delegații foarte consistente ucrainiene în România, în care să avansăm din punct de vedere tehnic și sunt optimist că o să ajungem la rezultate într-un interval de câteva luni. Mulțumesc!

0: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de Congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și patru prim vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după Congres. Este vorba despre acel Congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Este o decizie care schimbă foarte mult dinamica în partid, având în vedere că mulți dintre cei care fac parte din acea aripă aripă Veștea se întorc practic pe funcțiile pe care le aveau și nu ne așteptăm ca această situație să fie soluționată prea curând. De ce spun acest lucru? Pentru că această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste și PNL va trebui să aștepte acea decizie definitivă, mai apoi să organizeze un nou Consiliu Național, un nou Congres, pentru a trece din nou prin aceleași proceduri prin care a mai trecut.
1: Digi24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
7: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorii. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
1: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
0: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
1: Adică medicul.
0: Exact.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: toate deciziile Congresului și deciziile de după Congres în Partidul Național Liberal. Este o decizie a instanței executorie, adică trebuie pusă în aplicare de îndată, dar nu este definitivă, poate să fie contestată. Jurnalistul Ion Mioniță în direct cu noi. Domnule Mioniță, ce se întâmplă acum?
1: Bună ziua! Din punct de vedere juridic vor continua procesele, asta este foarte clar, dar este o lovitură pentru PNL pentru că decizia este executorie. Sigur că poate să fie întoarsă în instanțele superioare, dar din punct de vedere politic și al percepției publice, PNL s-ar putea să nu aibă decât de câștigat, pentru că am văzut că a crescut în sondaje, are cea mai mare rată de creștere în urma crizei, iar Ilie Bolojan este al doilea om ca încredere cu o creștere de asemenea substanțială. Așa încât pentru mulți cetățeni PNL pare o victimă și s-ar putea ca această tendință de creștere a partidului și a liderului său să continue.
0: Dar pentru ce se întâmplă în partid, aripa veștea câștigă cumva acum?
1: Câștigă, adică nu pierde.
0: Nu pierde.
1: Adică, da, rămâne cum a fost și până acum și deciziile partidului de până la Congres, acelea politice de necooperare cu PSD au fost luate cu aripa veștea în partid. Deci cu majoritate, având opozanții înăuntru. Deci nu s-a schimbat raportul de forțe în interiorul partidului, ba chiar s-ar putea ca cei care se simt alături de Ilie Bolojan să devină și mai solidari, astfel încât să continuă această bătălie pe care eu o văd ca pe o apărare în fața unei agresiuni externe la adresa PNL.
0: Da, de urmărit ce se va întâmpla în PNL, Ion Mioniță, mulțumesc. Vă mai anunț, doamnelor și domnilor, că începe și conferința lui Donald Trump după discuția pe care a avut-o cu Volodymyr Zelensky în foarte scurt timp. O să vedem și anunțurile pe care le face președintele american. Știm că Ucraina o să producă sisteme Patriot sub licență americană. Scurtă pauză, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 iulie 1947. Povești cu extratereștri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificarea a dat naștere așa-numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care 2 au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Ora 18, bine v-am găsit la ediție specială. Vedem pentru început titlurile momentului. Europa face pe plac Statelor Unite și se înarmează masiv ca să își asigure securitatea în fața pericolului rusesc, cea mai mare amenințare pentru statele membre NATO. Este concluzia principală a summitului din Turcia, unde președintele american a tunat și a fulgerat la adresa aliaților care nu i s-au alăturat în conflictul din Orientul Mijlociu și nu numai. Ce-a obținut România în urma discuțiilor cu liderii NATO și cum va fi apărată regiunea Mării Negre de pericolul rusesc, detaliem imediat. Iar pe plan intern, nicio soluție pentru criza guvernamentală care ține deja de mai bine de 2 luni nu apare la orizont. Președintele României i-a chemat luni la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare cu soluția majorității, dar nu se așteaptă la mari progrese în deblocarea crizei. Ce scenarii sunt luate în calcul? De ce amână președintele Nicușor Dan desemnarea premierului? Aflați imediat! Iar anunțul premierului interimar legat de ieftinirea carburanților riscă să rămână doar o promisiune după reizbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Au fost noi atacuri noaptea trecută, atât ale Iranului cât și ale Statelor Unite, iar piața petrolului a reacționat imediat. Barilul s-a scumpit instant, ceea ce ar putea duce la noi creșteri de prețuri la pompă. Ce spun specialiștii, aflați în scurt timp la ediție specială. Începe! Începem jurnalul cu informația momentului. Instanța a suspendat hotărârile luate la Congresul Partidului Național Liberal, inclusiv alegerea conducerii. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Ne spune mai multe Valentin Stan.
3: Decizia pe care judecătorii Tribunalului București au luat-o astăzi, după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței. Practic, Partidul Național Liberal se întoarce în acest moment în punctul în care era înaintea Congresului, la vechea conducere și la vechiul statut. Ce înseamnă acest lucru? Că PNL este condus, conform acestei decizii, de Ilie Bolojan și de 4 prim-vicepreședinți, așa cum era înainte. Printre cei 4 se numără și Adrian Veștea, cel care a condus aripa puciștilor, aripa care de altfel a pornit aceste procese în interiorul PNL. Un detaliu foarte important, judecătorii au decis astăzi să fie suspendate și toate deciziile pe care Partidul Național Liberal le-a luat după congres. Un detaliu la fel de esențial este că decizia este executorie. Înseamnă că trebuie să intre în vigoare cât mai repede. Nu este definitivă. Ne așteptăm ca Aripa Bolojan să depună o contestație în zilele următoare, însă trebuie ca reprezentanții PNL să aștepte o decizie finală pentru a face mai apoi un nou congres, căci este nevoie de o procedură similară pentru a schimba conducerea.
2: 18 liberale au dat în judecată partidul și au cerut suspendarea, dar și anularea hotărârilor luate la Congresul PNL. A venit decizia Tribunalului București în urmă cu scurt timp în legătură cu suspendarea acestor decizii și vorbim acum cu unul dintre cei care au inițiat aceste procese, parlamentarul PNL Alina Gorghiu, fost ministru de justiție, în direct la ediție specială. Bună seara! Puteți să ne explicați ce urmează, ce înseamnă această decizie a Tribunalului luată la solicitarea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră?
4: Bună seara, dar înainte să vă răspund, aș vrea să-l rog pe colegul dumneavoastră, reporter, să îmi explice următorul lucru. Dacă ar fi dat afară de conducerea postului dumneavoastră și s-ar întâmpla să fie abuziv acest demers, credeți că eticheta de pucist, dacă ar da în judecată postul DigiTV, ar considera-o bine meritată sau nu? Pentru că este jignitor să auzi cum exercitarea unui drept care este absolut constituțional, și anume liberul acces la justiție, se transformă într-un puci. Revenind la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să vă dau un răspuns cât se poate de simplu. Sunt un PNL din 2002 și mi-am spus părerea în interior de peste 25 de ani, nu odată, de foarte multe ori, din toate calitățile pe care le-am avut. Niciodată, dar niciodată, nimeni n-a putut să spună despre mine că am vrut să fac rău partidului, ci din fiecare poziție pe care partidul acesta mi-a oferit-o, am încercat să fac bine și să aduc în plus valoare imaginii partidului meu. Nici astăzi, niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive. Asta e maniera noastră de a ne apăra cu legea în mână și nu cu linșajul media pe care anumiți colegi îl practică. Astăzi, în 8 iulie, instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar, ați menționat corect, din data de 21 iunie, un congres făcut peste noapte, da, vineri seara a fost Consiliul Național, ce să vezi, duminică s-a întâmplat să fie un congres, a anulat de asemenea efectele, sau suspendat efectele, mai corect spus, din deciziile subsecvente ale Biroului Politic Național, până la soluționarea pe fond a dosarului și da, este executorie această hotărâre. Acum o să vă spun cum privesc eu această decizie și aș vrea să mă credeți că toți colegii privim această decizie cu foarte mult calm, cu responsabilitate, nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalte. Este cel mai rău lucru pe care putem să-l spunem astăzi despre PNL, că sunt tabere, că unii sunt puciși, că alții tabăra Bolojan. Nu. E o confirmare a unui principiu simplu, că un partid poate fi condus doar în spiritul și în litera statutului și nu poate fi condus prin decizii abuzive, indiferent cine le ia, iar deciziile care se iau cu încălcarea unor reguli, să știți că într-un stat de drept, și noi avem pretenția despre România că e un stat de drept, nu pot să producă efecte. Și am și un îndemn pentru conducerea partidului, e unul extrem de rațional și unul cât se poate de sănătos, și de la Dan Motranu, la Ilie Bolojan, la toți colegii din conducere care mă cunosc, știu că acest îndemn și această rugăminte este una sinceră. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi, cu două luni înainte le-am spus-o în BPN. Îmi doresc să avem o întoarcere la dialog, la echilibru și la normalitate statutară. Nu suntem unii care vrem binele partidului și alții rău, dacă așa ne vom portretiza în spațiu public și așa ne vom picta, PNL va avea de suferit. Și să știți că n-am mers în instanță nici ca să înving pe cineva, ci am mers în instanță ca să reașezăm lucrurile acolo unde e temelia lor firească. Respectarea de către toți membrii a statutului, a regulilor partidului și da, cred că hotărârea de astăzi, și cu asta o să-mi permit să termin intervenția sau cel puțin răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, cred că este un moment sau o șansă de a reveni la rațiune, nu un motiv de noi tensiuni. Acest lucru îl transmit tuturor colegilor.
2: Doamna Gorghiu, vă rog să-mi spuneți dacă am înțeles bine. Suspendarea aceasta decisă de Tribunalul București echivalează cu revenirea tuturor celor care au fost înlocuiți din funcții după congres la funcțiile deținute anterior. Dumneavoastră, dacă nu mă înșel, președinte PNL Argeș. Veți merge la întâlnirile biroului de conducere al partidului, următoarea care va fi stabilită, pentru că dacă țin bine minte, înainte de acest congres extraordinar, care iată face obiectul mai multor procese la tribunal, dumneavoastră și cred că și parte dintre colegii alături de care ați inițiat aceste procese, nu ați mai fost la întâlnirile conducerii.
4: Păi nu poți să mergi la o întâlnire la care nu ești convocat din motiv că noua conducere a decis să aplice un statut care...
2: Eu mă refer înainte de congres.
4: Păi înainte de congres, după cum știți, am participat la BTN-urile la care, din păcate, anumiți colegi au și dat pe sursă toate informațiile din ședință și unde știți că n-am fost o voce confortabilă. N-am ratat un BTN când am fost în țară și am avut posibilitatea să merg, n-am ratat niciun BPN. Însă astăzi, da, așa cum spuneți dumneavoastră, se revine la situația anterioară, suntem într-un moment în care statutul care se aplică este cel care spune că avem un birou executiv și un birou politic național. Toți cei care au fost schimbați din funcții la ultima ședință a biroului politic național revin în funcții. Sigur, conducerea actuală a partidului va decide calea pe care dorește să urmeze, dar în țara asta vom respecta hotărârile judecătorești cu toții, probabil că se va aștepta motivarea, însă atunci când pierzi în instanță, nu poate să fie singura ta explicație, așa cum am văzut săptămânile trecute, complotul unor oameni cu sistemul judiciar sau alte lucruri care sună prost din gura unui liberal, ci cred că trebuie să rămâi în spiritul statutului, în partid liberal, care se reconstruiește prin discuție, prin respect reciproc, nu prin excluderi și nu prin poziții de forță. Asta e tot ce vreau să vă spun la acest moment, fără să mai pun deloc paie pe foc.
2: Aș mai avea eu o ultimă întrebare, doamna Gorghiu. Veți participa la un viitor congres, dacă el ar fi să se organizeze în perioada următoare? Când ar putea fi organizat un astfel de congres? Pentru că decizia de azi e doar o etapă, știu că sunt mai multe procese, inclusiv unul pentru anularea congresului, care nici măcar n-are termen încă acordat.
4: Eu vreau să știți un lucru, că statutul Partidului Național Liberal, care trebuie să fie în acord cu legea partidelor politice, cu legile din România, nu poate să interzică, să restrângă, să limiteze sau să condiționeze drepturile niciunui membru. Dacă își va dori oricare dintre noi să candideze, avem vechime de peste 20 de ani. Vedeți că la noi avantajul astăzi este să n-ai vechime în partid sau să n-ai carnet de partid și să devii vicepreședintele partidului sau prin vicepreședinte sau mai știu ce funcții sau miniștri pe locurile PNL. În schimb, revin la nota serioasă, este ultimul lucru la care mă gândesc acum. Miza pe care toți ar trebui să o avem acum este să nu ne mai reglăm conturile prin excluderi din partid. Pentru că excluderea din partid, și l-auzeam pe domnul Ionită mai devreme, nu e o simplă sancțiune politică, să știți, este o veritabilă sancțiune juridică. Și dovada este faptul că poate fi, conform legii, contestată în instanță. Sancțiunile politice, cu tot dragul, sunt altele. Să nu mai fi ales în conducerea partidului la un congres, că toți mă întrebați de congres, să nu mai fi pus pe listele unui partid la alegerile parlamentare sau locale. Dar excluderea ca act juridic trece prin filtrul instanței și de aceea o instanță poate să suspende această decizie, poate să o anuleze. Și mai spun un lucru la finalul discuției cu dumneavoastră, pe care l-am susținut de peste 25 de ani în partidul ăsta. Și îmi doresc ca partidul ăsta să rămână acel partid fără narativ agresiv în spațiu public, fără poziții cu abuz de putere. Vreau să cred că în interiorul Partidului Național Liberal nu transformăm totul într-o declarație de loialitate față de lider și nu ne transformăm în proprietatea nimănui. Cred că putem să ne spunem punctul de vedere și cred că nimeni n-are voie să ne execute politic sau să ne excludă atunci când părerea noastră nu coincide. Da, vina mea a fost și am spus-o în interior și primarii m-au mandatat să dau acest vot în interiorul partidului, să votez un premier liberal în persoana lui Adrian Veștea. Acest păcat l-am avut și când l-am votat pe Ilie Bolojan, acest păcat l-au avut și colegii mei cu alte ocazii. Și cu asta cred că am spus suficient despre situația în care ne aflăm, peste care mi-aș dori să trecem cu tact și cu înțelepciune cu toții.
2: Alina Gorghiu, mulțumesc!
4: Mulțumesc!
2: Mergem mai departe. Președintele României i-a chemat luni la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare. Îi așteaptă cu soluția majorității, altfel nu va desemna încă un nou premier. De la Ankara, unde a participat la summitul NATO, Nicușor Dan a spus că România nu este privită cu îngrijorare la nivel internațional pentru această criză politică prelungită, ci mai degrabă cu o anumită curiozitate, după care a adăugat că nu suntem singurii care se confruntă cu astfel de scandal și blocaje. Suntem în trend, a concluzionat președintele.
5: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
6: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
5: La întâlnirea de luni? Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
7: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
5: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.

0: Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
1: Nu, au fost fraze de politețe. Deci stăm în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost. Se vorbește expres de amenințarea rusă. Eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
2: Rusia și terorismul sunt cele mai mari amenințări pentru NATO, iar statele membre trebuie să rămână unite în fața oricărui pericol. În plus, Europa a luat în serios promisiunea legată de creșterea cheltuielilor de apărare. Așa sună principalele concluzii ale summitului NATO de la Ankara. În ceea ce privește țara noastră, aproape jumătate din bugetul alocat apărării va fi destinat achizițiilor militare, a transmis președintele Nicușor Dan. Pe lista solicitărilor țării noastre au mai fost consolidarea apărării flancului estic și Mării Negre, dar și ajutorul militar pentru Republica Moldova. Ceva mai devreme, șeful statului a fost pus în încurcătură de o întrebare legată de sistemul de conducte al NATO, subiect aflat pe masa discuțiilor la summit. Acordul istoric urmărește extinderea unei rețele de conducte de combustibil din perioada războiului rece către estul Europei, către Turcia, cu scopul de a asigura aprovizionarea tuturor statelor membre în caz de criză. Întrebat dacă țara noastră este pregătită pentru acest proiect, președintele nu a știut nici măcar despre ce este vorba. Vedem momentul.
3: Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest...
1: Sistemul de
3: conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
4: Trebuie să vină chiar din Turcia aceste conducte.
3: Da.
1: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
4: Combustibil.
1: Da. Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune.
2: Proiectul pentru extinderea rețelei de conducte e propus de Turcia și ar valora aproximativ 1 miliard și 200 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Conductele militare ar urma să traverseze Bulgaria și să ajungă în țara noastră. Extinderea spre România ar reduce mult timpul de aprovizionare cu combustibil pentru avioane și blindate. Despre cum arată sistemul propus de NATO acum, la ce e folosit mai exact, ne spune Alexandra Din.
5: Bine v-am găsit, rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid cu combustibil. Astăzi, sistemul are aproape 10.000 de kilometri și traversează 12 state NATO. De asemenea, ajunge acest sistem în depozite, baze aeriene, aeroporturi, rafinării sau stații de pompare. Cea mai mare parte a rețelei se află în Europa Centrală cu peste 5.000 de kilometri. Sunt conducte care traversează Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. Este conectată la 20 de baze aeriene și 36 de depozite de alimentare. În nordul Europei funcționează o rețea de conducte în Danemarca și o parte în Germania. NATO are de asemenea un sistem în Grecia, Norvegia, Islanda, Portugalia, nordul Italiei și unul destul de mare în Turcia, care depășește 1.600 de kilometri. Sigur că de combustibil pentru tehnica militară este nevoie și în țările care nu sunt conectate la aceste rețele mamut. România face parte din ceea ce se numește infrastructură locală de alimentare cu combustibil. Vorbim despre conducte mai mici depozite de combustibil și instalații de alimentare. În aceeași situație este și Polonia, care știm că vrea să se lege la rețeaua NATO, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Spania și statele baltice. Acum, având în vedere războiul din Ucraina și creșterea numărului de trupe aliate și tehnică militară pe flancul estic, extinderea acestor conducte ar crește viteza de reacție a alianței și ar consolida securitatea la Marea Neagră.
6: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
7: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
2: Iar ieftinirile de la pompă așteptate de români ar putea fi absorbite de reînceperea conflictului din Golf. De la $70 zilele trecute, barilul se apropie acum de $80. Iar de la începutul conflictului din Orient și până în prezent, un litru de benzină s-a scumpit cu 80 de bani, iar litrul de motorină cu 1 leu și 20 de bani.
8: Să luăm ca reper suma de 400 de lei cu care înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu am fi putut alimenta mașina cu o cantitate de 50 de litri. Acum, cu aceeași sumă de bani, putem alimenta mașina în continuare, însă cu o cantitate de doar 40 de litri.
9: Noi plătim prețul cu taxă, deci singura comparație care este validă este cea cu taxă, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor și în continuare suntem într-o zonă în care prețul este mai mare decât ar fi trebuit să fie într-o țară ca a noastră.
10: Când există semnale că ar crește prețul barilului.
2: Business Club cu Ligia Munteanu în continuare. Rămâneți pe Digi24. Noi ne revedem de la fix ora 19. Începem analiza unei zile încărcate. Rămâneți pe Digi24.
11: Digi24 FM.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
14: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
11: Digi 24 FM.
14: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
15: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi și mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată de parcare, deci are 32 de ani, el arată de parcare un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un kil de făină, mai furi niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că o luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dubă și de aici confuză. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
14: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
2: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă, noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci, cum te-ai gândit să faci. Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat. Sarcina nu ajută copilul. Ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Despăgubirile cerute de clienții băncilor în baza anchetei Robor ar putea depăși amenziile aplicate de Consiliul Concurenței, adică să treacă de 700 de milioane de euro. Avertismentul vine chiar de la BNR. Prețul petrolului a crescut cu 7% astăzi, iarăși Trump a întors-o ca la Ploiești în problema Iran. Contraintuitiv, în stațiile românești am avut o ieftinire la motorină astăzi. Iar Cupa Mondială este la un ocean distanță, dar fotbalul gravitează tot în jurul Europei. Aici sunt banii. Veniturile fotbalului european au depășit pentru prima dată 40 de miliarde de euro. În România doar statul se îndatorează peste măsură, firmele și populația, din diverse motive, nu se înghesuie la credite. Avem cel mai redus nivel al creditului neguvernamental raportat la PIB din Uniunea Europeană. La final de martie reprezenta 22% din economie, de 3 ori mai puțin decât media europeană. Există un potențial de creditare neexploatat. Unul dintre motive este că și statul se împrumută mult. Datoria publică bate spre 60% din PIB. Necesarul de finanțare din acest an de pe piața internă trece de 150 de miliarde, deficit și refinanțări. Înseamnă că băncile, fondurile de pensii pot plasa bani fără grijă la dobânzi mari de 6-7% pe an în instrumente sigure, fără mare efort. Mai mult de 20% din activul bancar este în titluri de stat. Creditarea economiei reale înseamnă asumarea unor riscuri mai mari, analiză serioasă de proiecte eligibile. Statul face concurență cumva neloială sectorului privat, care ar avea posibilitatea să crească mai bine cu mai multă finanțare.
4: Datoria s-ar împărți aproximativ egal între firme și populație. Fiecare segment e responsabil de o îndatorare echivalentă cu 11% din PIB. De pildă, în Bulgaria, populația ajunge la 25% din PIB. Procente mai reduse au Grecia și Ungaria, 15% respectiv 16%. Țările nordice au grade ridicate de îndatorare, în special a populației. Una dintre cauze este că o mare parte din populația de la noi este nebancabilă. Practic, nu este eligibilă să acceseze produse financiare mai complexe din cauza veniturilor reduse. În cazul firmelor există un mare potențial. Aproximativ 27,8.000 de firme sunt considerate performante, iar dintre acestea aproape 13.000, adică 46%, nu aveau niciun credit bancar activ la finalul trimestrului 1, arată datele BNR. Companiile performante generează peste jumătate din valoarea adăugată brută și angajează jumătate din salariații economiei, în pofida unei ponderi foarte reduse în rândul firmelor active, de doar 3%. Din categoria aceasta a performanțelor, companii care lucrează cu finanțare bancară înregistrează niveluri superioare ale activității și indicatorilor financiari comparativ cu cele care nu au contractat niciun împrumut, arată ultimul raport asupra stabilității financiare al Băncii Naționale. Astfel, la o valoare adăugată brută mai mare cu circa 22%, o cifră de afaceri superioară cu peste 50% și un profit net cu aproximativ 20% mai ridicat. Companiile performante cu un grad redus de îndatorare și care dispun de spațiu de creștere a finanțării au un potențial de creditare estimat la circa 321,5 miliarde de lei. E un potențial uriaș în condițiile în care soldul creditului intern acordat companiilor este de 253 de miliarde de lei la nivelul lunii mai. Din perspectivă sectorială, cel mai ridicat potențial este concentrat în industria prelucrătoare, servicii și comerț, sectoare care reunesc atât valori ridicate ale potențialului de creditare, cât și un număr semnificativ de companii eligibile. În același timp, sectoarele utilități și industria extractivă evidențiază un potențial important de creditare raportat la numărul mai redus de firme eligibile. Companiile din România își susțin activitatea preponderent din surse generate intern. Sunt folosite lichiditățile disponibile, profitul reinvestit sau valorificarea unor active. Acestea reprezentau 79% din totalul surselor. Totodată, creditarea intragrup specifică multinaționalelor acoperea aproximativ 20% din finanțare. Creditul comercial e o sursă majoră de bani. Datoriile comerciale reprezentau circa 17% din pasivul companiilor în anul 2024, în pofida costurilor mai ridicate și a riscurilor comparativ cu finanțarea bancară. Totodată, 15% dintre firme indică utilizarea frecventă a creditului comercial, mai arată BNR. Apelarea la această formă de finanțare este mai accentuată în cazul corporațiilor și al companiilor din sectorul agricultură.
3: Raportul asupra stabilității financiare oferă un tablou legat de starea economiei, inclusiv în context internațional, cu un accent pe sectorul bancar. Raportul prezintă și posibile pericole asupra stabilității. De la jumătatea acestui an apare un nou pericol asupra băncilor din perspectiva BNR, unul care vine din amenda Consiliului Concurenței în ancheta Robor. Bancherii centrali atrag atenția că pot apărea procese colective ale clienților, iar despăgubirile pot fi mai mari decât amenzile aplicate. Cumulat, acestea au depășit 710 milioane de euro pentru cele 10 bănci sancționate. Raportul subliniază că, dincolo de pierderile materiale ale sistemului bancar, pot apărea pentru România riscuri reputaționale, inclusiv pericolul ca unii jucători importanți să plece din țară. Banca Națională susține că sancțiunile aplicate sunt disproporționate. Amenda Consiliului Concurenței privind Robor reprezintă de aproape 30 de ori mai mult decât amenda din dosarul Euribor, dacă sancțiunea este raportată la activele bancare. Nivelul amenzii aplicate sectorului bancar depășește valoarea cumulată a amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței în ultimii 10 ani pentru toate sectoarele economiei românești, arată BNR. Tot legat de BNR, să menționăm rapid că în ședința de politică monetară de astăzi s-a menținut dobânda la 6,5%, așa cum era de așteptat. Economiștii de la Erste se așteaptă ca prima scădere să vină abia în mai anul viitor. Comunicatul transmis după ședință vine cu unele precizări care trebuie menționate. Bancherii centrali susțin că cele mai recente date și analize indică o ușoară redresare a economiei în trimestrul al doilea față de primele trei luni. Însă evoluția e totuși mixtă, sunt sectoare pe plus în timp ce altele se adâncesc în scădere. Cererea agregată se reduce în timp ce investițiile urcă, construcțiile accelerează în timp ce industria scade și mai accentuat. Pentru milioane de europeni, vacanța începe cu achiziția unui bilet de avion. În curând, acel bilet ar putea veni și cu mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat cea mai amplă reformă pentru drepturile pasagerilor aerieni din ultimele două decenii. Schimbările vizează aproape toate etapele unei călătorii, de la cumpărarea biletului până la despăgubire acordate atunci când un zbor nu decurge conform planului.
4: Parlamentul European a modificat regulile care urmăresc să asigure protecția pasagerilor companiilor aeriene, care sunt în vigoare din 2004. Noile reguli, aprobate cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și 3 abțineri, acordă mai multe drepturi pasagerilor. Una dintre cele mai importante modificări prevede că pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit un bagaj de mână, precum o geantă mică sau un rucsac. În plus, companiile aeriene și platformele de intermediere vor fi obligate să afișeze de la început prețul biletului care include acest bagaj. De asemenea, companiile nu vor mai putea cere taxe suplimentare la repartizarea locurilor pentru familiile cu copii. Vor fi obligate să așeze gratuit copiii de până în 14 ani lângă persoana care îi însoțește. Același drept va fi acordat pasagerilor cu dizabilități sau mobilitate redusă și femeilor însărcinate. Totodată, companiile aeriene nu vor mai avea voie să perceapă taxe suplimentare pentru a corecta greșelile de ortografie din numele pasagerilor sau pentru emiterea unei cărți de îmbarcare tipărite dacă au efectuat deja check-in-ul. Compensațiile pentru întârzieri vor rămâne neschimbate. Pasagerii vor putea solicita în continuare despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă pasagerilor li se refuză îmbarcarea. Nivelul compensațiilor va fi de 250 de euro pentru zboruri de până la 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile de până la 3500 de kilometri și de 600 de euro pentru cursele mai lungi. În toate cazurile, companiile aeriene vor avea în continuare obligația de a acorda asistență pasagerilor blocați în aeroport, inclusiv băuturi și gustări la fiecare două ore de așteptare, o masă după trei ore și cazare în cazul întârzierilor prelungite. Procesul de rambursare va fi însă mai rapid și mai simplu. Pasagerii care aleg restituirea rambursării în locul redirecționării vor primi banii automat, iar cei afectați de perturbări vor avea 9 luni la dispoziție pentru a depune cererea de despăgubire, iar companiile aeriene trebuie să plătească sau să explice de ce nu acordă compensația în cel mult 30 de zile. Noile reguli trebuie aprobate și de Consiliul Uniunii Europene până la începutul lunii august și vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Din acel moment, statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru a se pregăti pentru aplicarea lor.
3: Volatilitate de zile mari pe piața petrolului, telenovela Război și pacea lui Trump în Iran s-a întors la partea de război și imediat țițeiul Brent a urcat peste $79 pe baril cu un avans de 7%. Forțele americane au lansat bombardamente în Iran ca răspuns la atacuri asupra unor nave în strâmtoarea Ormuz. Trump a anunțat că armistițiul a expirat și nu mai negociază cu Teheranul. Asta până când se va răzgândi în stilul său inconfundabil. Ca răspuns la atacurile americane, gardienii Revoluției au bombardat în Emirate și Qatar. Se concretizează un scenariu despre care s-a vorbit de la început, anume că va fi o perioadă de instabilitate cu tensiuni care vor crește și descrește, iar prețul la petrol va reflecta fidel toate aceste etape și va fi un adevărat carusel. Cotațiile au coborât la nivelul dinaintea războiului foarte rapid, cu o reacție mult prea optimistă față de realitatea din teren. Foarte multe prognoze mizeau pe o revenire la normalitate mult prea rapidă. Cotațiile vor fi impredictibile și supuse unor reacții de moment, deoarece, dincolo de reluarea traficului prin Ormuz, mai este o mare problemă, cea a stocurilor. Acestea sunt la un nivel redus, continuă să scadă și câtă vreme rezervele globale de petrol nu redevin plasă de siguranță care să atenueze șocurile, prețul riscă să crească. Și când petrolul se scumpea pe bursele de mărfuri, Petrom ieftinea motorina la stațiile sale din țara noastră. Tăierea a fost însă mică, de 5 bani pe litru și se adaugă unei alte reduceri de 10 bani de săptămâna trecută. Prețul benzinei este neschimbat. Impactul a ceea ce s-a întâmplat astăzi s-ar putea resimți la pompă în zilele următoare, dacă nu vor fi alte modificări la petrol sau produse rafinate. Modificările pot fi în orice direcție.
5: Ja, viele Anleger sind natürlich genervt mittlerweile von Donald Trump und seinen Kapriolen, die immer wieder dafür sorgen, dass es zu deutlichen Preisschwankungen kommt. Für die professionellen Händler allerdings ist es tatsächlich auch ein Stück weit das Salz in der Suppe. Das ist das, wo viele Händler an der Börse Geld verdienen und deshalb hat das sicherlich zwei Seiten einer Medaille.
3: Spiritul antreprenorial prinde putere în Germania. În cea mai mare economie europeană au fost înființate doar în prima parte a anului mai multe start-up-uri decât în tot anul 2024. Inteligența artificială este cea care a dat o mână de ajutor.
6: Germania a înregistrat un număr record de startup-uri în primele 6 luni ale anului. Au fost înființate 3.053 de startup-uri în perioada ianuarie-iunie 2026, cu 52% mai multe decât în perioada similară a anului trecut și peste numărul total înregistrat în 2024, arată datele Asociației Startup-urilor Germane, citate de DPA. Creșterea numărului de startup-uri a fost susținută de inteligența artificială, care a ajutat antreprenorii să lanseze afaceri mai rapid și cu mai puțin capital. Reprezentanții asociației susțin că Germania nu a mai înregistrat un astfel de elan antreprenorial până acum. Ei susțin că inteligența artificială a devenit principalul motor al creării de noi afaceri prin reducerea semnificativă a barierelor în calea înființării firmelor. De altfel, mai mult de o treime dintre noile startup-uri sau 1038 de companii se vor axa pe inteligența artificială. Arată studiul care se bazează pe datele de la Registrul Comerțului. Asociația Startup-urilor Germane susține că ritmul de creștere a numărului de noi firme a reînceput să crească la mijlocul anului trecut, iar încetinirea economică a Germaniei a încurajat antreprenoriatul, în contextul în care companiile consacrate au devenit mai prudente în ceea ce privește angajările. Înființarea de startup-uri a crescut în toate landurile germane. Berlinul a rămas principalul hub antreprenorial cu 429 de noi companii, deși avansul a fost mai redus decât în alte regiuni. Datele mai arată că Hamburg a depășit Münchenul pentru prima dată în ultimii ani. Organizația mai arată că de la începutul anului Germania a dobândit 6 noi unicorni, adică startup-uri evaluate la peste

0: nu doar pe piața dispozitivelor antimină, ci și pe cea a operațiunilor robotizate subacvatice. Compania estimează că piața sistemelor de luptă antisubmarin va crește de aproape 10 ori în următorii ani, de la 85 de miliarde de euro în 2025 la peste 700 de miliarde de euro în 2030. Și alți mari producători europeni din industria de apărare intră pe piața dronelor, după ce conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au demonstrat avantajele utilizării unor roiuri de drone ieftine. Veniturile din fotbalul european au depășit pentru prima dată 40 de miliarde de euro, însă mare parte din această sumă este generată de cele mai importante ligi europene. Campionatele din Marea Britanie, Germania, Spania, Italia și Franța generează mai mult de jumătate din veniturile obținute la nivelul întregului continent.
1: Fotbalul european a generat 40,2 miliarde de euro în sezonul 2024-2025, în creștere de la 38 de miliarde de euro înregistrate în anul precedent, arată o analiză Deloitte cu privire la finanțele fotbalului. Analiștii susțin că adăugarea mai multor meciuri într-un calendar deja încărcat ar putea să nu fie soluția pentru creșterea durabilă a veniturilor. Ei se așteaptă ca veniturile cluburilor să stagneze sau chiar să scadă în sezoanele 2025-2026 și 2026-2027. Specialiștii spun că o piață din ce în ce mai saturată ar putea să nu fie bună pentru jucători sau fani, mai ales dacă slăbește spectacolul de pe teren, deoarece riscă să prioritizeze câștigul pe termen scurt în detrimentul prosperității pe termen lung, transmite Reuters. Analiza arată că cele mai mari 5 ligi europene au generat 21,6 miliarde de euro, adică mai mult de jumătate din total. Premier League a rămas cea mai profitabilă divizie din Europa. Cluburile engleze au generat venituri de 6,8 miliarde de lire, adică aproximativ 8,1 miliarde de euro, în creștere cu 8% față de sezonul anterior. Avansul i-ar permite să depășească pragul de 7 miliarde de lire sterline în sezonul 2025-2026, prognozează analiștii Deloitte. Veniturile din campionatul englez au fost stimulate de creșterea numărului de cluburi care au ajuns în fazele finale ale competițiilor europene, de majorarea prețurilor biletelor și de creșterea capacității stadioanelor. În ceea ce privește celelalte ligi europene de top, Bundesliga a depășit pentru prima dată pragul de 4 miliarde de euro, după o creștere de 12% a veniturilor. În același timp, cluburile din La Liga au raportat venituri de 4,1 miliarde de euro în sezonul 2024-2025, în creștere cu 9% față de sezonul precedent, evoluție susținută de majorarea veniturilor din activități comerciale și din încasările din zilele de meci. Real Madrid cu 1,2 miliarde de euro și FC Barcelona cu 975 de milioane de euro au generat împreună aproximativ 52% din veniturile totale ale cluburilor din La Liga. Veniturile cumulate ale cluburilor din Serie A au crescut modest, cu 4% până la 3 miliarde de euro, fiind generate în proporție de 45% de Juventus, FC Internaționale Milano și AC Milan. În schimb, veniturile din Prima Ligă franceză au scăzut cu 15% la 2,2 miliarde de euro. Creșterea modestă a încasărilor din bilete, abonamente și alte servicii oferite spectatorilor în zilele de meci, precum și a veniturilor din drepturile de televizare, nu a fost suficientă pentru a compensa scăderea cu 400 de milioane de euro a veniturilor comerciale.
0: Tensiunile din economie se acumulează în sistemul bancar, acolo duc în ultimă instanță și acolo pot duce la criză. În Rusia, băncile au început să aibă probleme cu împrumuturile neperformante. Băncile suportă în final cea mai mare parte a poverii financiare ca finanțatori. Criza de neperformante nu este iminentă, dar este precum picătura chinezească.
2: Un raport al unui serviciu european de informații indică o probabilitate ridicată a unei crize bancare în Rusia în 2026. Cauza principală este o expunere mare pe credite riscante, arată Reuters. Băncile au fost forțate de stat să acorde companiilor din apărare și cumpărătorilor de case împrumuturi subvenționate. Programele de creditare susținute de stat, restructurarea împrumuturilor și sprijinul guvernamental maschează vulnerabilitatea deocamdată. Documentul de două pagini subliniază vulnerabilitatea băncilor la noi sancțiuni occidentale, chiar când UE pregătește al 21-lea pachet de penalități. El vizează băncile și rețelele de criptomonede. Rusia se bazează pe bănci pentru finanțare, inclusiv pentru acoperirea necesarului bugetar în contextul deficitelor mari. Tăierea accesului la piețele internaționale a dus la o presiune pe sistemul financiar.

0: intern cum nu a mai văzut Rusia în post-comunism. Ministerul Economiei a înrăutățit previziunile privind creșterea PIB-ului Rusiei la 0,4% în 2026, de la un nivel prognozat anterior de 1,3%, și pentru anul viitor a înjumătățit estimările. Raportul arată că 10% din împrumuturile acordate companiilor sunt îndoielnice, o creștere semnificativă față de 2024, iar unele bănci majore au raportat o rată a creditelor neperformante de 15% în 2025. De asemenea, peste 500.000 de ruși și-au declarat falimentul în 2025, cu aproape o treime mai mulți decât în 2024. Există semne ale creșterii tensiunilor. VTB, a doua bancă din sistem, intenționează să-și majoreze rezervele. Oamenii au început să-și piardă încrederea în bănci. Numerarul ținut în afara băncilor, banii la saltea, se situează la 243 de miliarde de dolari, ceea ce pune presiune asupra băncilor care sunt dependente de depozite pentru a finanța creditarea.
1: Încet, dar sigur, Unicredit se apropie de preluarea Commerzbank. Grupul bancar italian și-a asigurat aproape 40% din acțiunile Commerzbank, fiind la un pas de a prelua controlul asupra creditorului german, transmite Reuters. A ajuns la această participație după ce în luna mai a lansat o ofertă de preluare prin care a tras 17,6% din capital. Șeful Unicredit trebuie să decidă acum dacă își va majora participația peste pragul de 50%, ceea ce i-ar permite să schimbe conducerea băncii din Frankfurt sau să încerce mai întâi să ajungă la un consens. Unicredit ar putea întâmpina dificultăți în realizarea acestui proiect pe fondul opoziției puternice din partea guvernului german, a sindicatelor și a conducerii Commerzbank. Banca germană, la care Berlinul deține o participație de aproximativ 12% din acțiuni în urma salvării din 2009, se opune tranzacției, iar ministrul de finanțe a criticat Unicredit, calificând drept inacceptabilă abordarea agresivă și ostilă a băncii italiene. Asta deși Banca Centrală Europeană cere de mult timp mai multe fuziuni ca o modalitate de a susține sectorul bancar din zona euro împotriva rivalilor globali. Cel mai valoros creditor european abia trece de 175 de miliarde de euro capitalizare. Peste ocean, pe primul loc se situează JP Morgan, cu o valoare de piață ce se apropie de 900 de miliarde de dolari. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și
2: da,
1: la televizor,
2: exact.
1: Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă.
2: Da.
1: Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
2: Da.
1: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
2: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
1: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
2: exact.
1: Și
2: da.
1: Un lucru care m-a atras extrem
2: da.
1: De mult.
2: Da.
1: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
2: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
1: atât de emoționante
2: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo. Și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
6: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
5: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Astăzi de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: Argumentului în plan politic intern, tabăra anti-Bolojan din PNL a câștigat în instanță suspendarea tuturor deciziilor luate la congresul convocat de președintele partidului pe 21 iunie. Asta înseamnă că nici noua structură de conducere și nici modificările în statut votate la congres nu mai sunt aplicabile, cel puțin până nu se încheie procesul pentru anularea acestor decizii. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, dar e executorie, ne spune mai multe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, judecătorii Tribunalului București au luat această decizie după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței pentru a susține punctele de vedere. Practic, în momentul acesta, conform deciziei judecătorilor, PNL se întoarce la conducerea și la statutul de dinaintea Congresului. Este vorba despre o conducere formată din Ilie Bolojan și patru prim-vicepreședinți. Printre aceștia se numără și Adrian Veștea, cel care, de altfel, a condus aripa anti-Bolojan, aripă care a pornit aceste procese în instanță. Totodată, judecătorii Tribunalului București au mai decis astăzi să suspende toate deciziile pe care PNL le-a luat în urma Congresului. Ce ne așteptăm să se întâmple în perioada următoare? În primul rând, aripa Bolojan poate să conteste această decizie. Nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că ea trebuie să intre în vigoare cât mai repede. După ce se va depune această contestație, judecătorii o vor analiza și vor da un verdict final. Până în acel moment al deciziei finale, nu ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să convoace un nou congres, un nou birou național, pentru că și acele decizii vor fi puse sub semnul întrebării de ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanță. Însă, în momentul în care o decizie definitivă va fi dată de judecători, atunci ne așteptăm ca PNL să organizeze un nou congres pentru a pune în vigoare modificările, schimbările pe care și le-a dorit la congresul trecut.
0: Încercăm să aflăm cum a fost primită decizia în tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan, în direct la ediția specială, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL. Bună seara! Veți contesta această decizie? Ați apucat să discutați cu președintele partidului, cu ceilalți membri ai conducerii?
2: Bună seara, doamna Georgescu! Am primit cu foarte multă calmă. Eu cel puțin m-am așteptat la această decizie pentru că eu sunt istoric și văd că suntem în vara lui 1946, când PNL era sub asediu, pentru că după deciziile complet injuste ale Tribunalului Ilfov, noi asistăm astăzi la alte postulate care arată că PNL este sub un asalt fără precedent de către un sistem care dorește ca PNL să fie încolonat și subordonat. Și vă dau aici un exemplu foarte elocvent în acest sens. Instanța, doamna Georgescu, a suspendat inclusiv o decizie care spunea că PNL nu va mai face nicio guvernare, nu va mai fi nicio guvernare cu PSD. Deci cum poate o instanță de judecată...
0: Adică una dintre cele patru decizii ale Congresului enumerate în minută, asta s-a votat la Congres, să nu mai faceți alianță cu PSD.
2: Da. Deci o instanță de judecată din România impune unui partid politic cu cine să facă sau cu cine să nu facă o coaliție de guvernare. Și, din păcate, se continuă ceea ce a început președintele Nicușor Dan, ce a început PSD prin moțiunea de cenzură, prin impunerea unui prim-ministru, desemnarea unui prim-ministru din PNL, fără ca PNL să fi decis acest lucru. Deci o încercare ostilă de a prelua cu forța PNL. Și sigur, noi considerăm că tot ceea ce a decis PNL în luna iunie rămâne legitim și valid, pentru că vocea a 2500 de delegați a unui congres, a unui partid politic, reprezintă o expresie legitimă a voinței democratice a partidului. Readuc aici în discuție faptul că orice partid democratic, fie el parlamentar sau neparlamentar, este o asociație de drept privat, în care niște indivizi, sigur, pun la oaltă interesele lor și iau niște decizii. Deci nicio construcție procedurală și nicio dispută individuală nu poate substitui acele decizii adoptate de către un for a unei organizații politice și într-un partid democratic, suveranitatea aparține Congresului. Vă mai dau două argumente aici. Unu, e legat de faptul că orice astfel de evoluție s-a petrecut în viața tuturor partidelor parlamentare sau neparlamentare, adică conducerile au început să lucreze și să fie legitime după Congres, deși statutele noi modificate, pentru că de obicei partidele își modifică statutele la fiecare congres, au fost ulterior validate de instanță și deci aceste conduceri au fost legitime în continuare până când instanța a validat nou statut și chiar pe vechiul statut sau pe vechea structură vreau să vă readuc aminte că toate deciziile din Partidul Național Liberal s-au luat, cred că din luna ianuarie, în biroul național, biroul politic național, care însemna practic toți președinții de organizații din țară, cei 47. Deci, practic, astăzi și s-au luat cu majoritate covârșitoare sau cu unanimitate. Asta înseamnă că chiar dacă revenim la vechea structură, PNL va lua aceleași decizii și își păstrează același curs al acțiunii politice pe care l-am avut în ultimele luni. Dacă, în schimb, aceste decizii ale instanței vizează noile consultări de la Cotroceni, mesajul nostru este foarte ferm. PNL nu va accepta iarăși un nume de prim-ministru sau construcția unei coaliții de guvernare care să-i fie impusă împotriva propriilor strategii și acțiuni politice.
0: Domnule Muraru, vă mulțumesc pentru opinie. Mergem în direct la Ankara, acolo unde Donald Trump face declarații după summitul NATO.
3: Mark does an unbelievable job. Couldn't find anybody better. I just want to say there was tremendous love in that room. The press got to see the sitting, but they didn't get to see the speaking.
0: Aș vrea să vă spun că în încăperea unde a avut loc întâlnirea liderilor NATO, am văzut foarte multă înțelegere. Fiecare dintre noi a vorbit puțin.
3: Speeches we kept it short.
0: Discursurile au fost scurte.
3: Couldn't have seen what we were doing in that room because it was very smart people.
0: Chiar dacă presa nu a putut vedea ce s-a întâmplat acolo, pot să vă spun că au fost în acea încăpere oameni foarte buni care se gândesc numai la binele popoarelor lor.
3: We're doing things that should have been done 47 years ago with Iran. And I just want to say that throughout my first term and over the past 18 months, the United States has led a historic effort to dramatically increase the defense.
0: Aș vrea să vă reamintesc că în primul meu mandat Statele Unite au făcut eforturi uriașe pentru a consolida apărarea.
3: When you look at Venezuela, when you look at Iran, essentially
0: demolished. Și rezultatele se văd atunci când vedem ce s-a întâmplat în Venezuela, ce s-a întâmplat în Iran. În Iran vă reamintesc că au fost complet distruse aproape toate capabilitățile militare ale țării.
3: The role line burned up on the runways. They were totally decimated. Their radar is gone.
0: Le-am decimat marina militară, sistemele de apărare antiaeriană de asemenea, precum și sistemele balistice.
3: Pretty low. They have a small percentage of missiles left.
0: Le-au rămas doar foarte puține rachete.
3: Missile launchers left.
0: Foarte puține lansatoare de rachete.
3: Most of that's been destroyed too. So we are. We have the strongest military in the world.
0: Avem cea mai puternică armată din lume. Și toată lumea recunoaște asta.
3: Summit in the Netherlands was great also and we achieved an unprecedented.
0: Summitul de anul trecut a fost unul extraordinar.
3: And it's the benchmark.
0: Am reușit acordul creșterii cheltuielilor militare pentru toți membrii până la 5% din produsul intern brut.
3: And most of the countries have agreed to it. We have a couple of
0: cele mai multe țări au fost de acord și au început deja să facă această creștere a cheltuielilor. Chiar dacă sunt câteva care se opun.
3: as all of the leaders understand very well, the United States remains by far the largest contributor to
0: toți liderii înțeleg foarte bine că Statele Unite au rămas cel mai mare contributor la protecția în cadrul alianței și la cheltuielile făcute de alianță.
3: They laughed at us. NATO laughed at us. Everybody laughed at us. They don't laugh anymore. There's no more laughing. This year we invested a record $1 trillion in our armed forces.
0: Anul acesta am investit o sumă record în forțele armate ale Statelor Unite.
3: Coming up, we have the money being spent on the best equipment anywhere.
0: Iar banii pe care îi alocăm sunt cheltuiți pentru a avea cele mai bune echipamente militare din lume.
3: Making toward the 5% target and they're making great progress.
0: Foarte multe state văd că fac progrese către a atinge ținta de 5% din PIB pentru apărare.
3: Protected is a big difference. Some have truly answered the call and others are making big changes and will be answering.
0: Sunt deja state care au răspuns chemării noastre, state care se pregătesc și fac aranjamente pentru a aloca mai mulți bani.
3: A year toward defense, and that's a tremendous amount of money.
0: Este o sumă uriașă care se alocă pentru apărare în fiecare an.
3: Actually, 1%, I got them to 2%, then I wanted to get them to 5%.
0: Dacă vă amintiți, când am venit eu, cheltuielile erau undeva la 1%, am reușit să creștem la 2% și iată, am obținut creșterea la 5%.
3: And it's love really for the country, for our country. I don't want to
0: nu te așteptai să ajungem în situația în care să stăm într-o cameră din care să reiasă înțelegere.
3: They liked the job I'm doing. They said, we love, well, sure, we love you. These are grown people saying that. Isn't that nice?
0: Nu mă așteptam ca oameni adulți să-mi spună că mă iubesc.
3: And the way they did, because there was tremendous unity in that room.
0: Era foarte multă unitate în încăperea unde au avut loc discuțiile.
3: Benchmark as quickly as possible. The benchmark is going to be that 5% number. That's the number it should have been for years.
0: Și am vorbit despre a atinge ținta de 5% din PIB cât mai repede.
3: Of other NATO members surged by more than almost $150 billion.
0: Cheltuielile unor state NATO au crescut chiar și cu 150 de miliarde de dolari.
3: We're pushing very hard to have the defense companies, and they're great. We make the best equipment, the Patriots and the Tomahawks, and everything we have is considered to be the best. Not by me.
0: Echipamentele militare care se construiesc în Statele Unite sunt considerate cele mai bune din lume. Facem eforturi pentru creșterea producției.
3: All of the companies who are Raytheon as an example, Boeing. So many of those great companies are now building plants. They had big plants, but
0: foarte multe dintre aceste companii își extind liniile de fabricație.
3: You have to build more plants. You don't have to just go overtime.
0: Le-am spus că trebuie să-și extindă liniile de fabricație, nu doar să crească timpul de producție.
3: These people are happy. But they were doing literally 24 hours to get the Tomahawks done.
0: Unele companii lucrează chiar și 24 de ore din 24 pentru a putea onora toate comenzile pe care le au.
3: You saw that with Venezuela where they had a lot of great equipment, it wasn't ours and it didn't work.
0: Contează însă și cum este folosit echipamentul. Uitați cazul Venezuelei, unde au avut echipament militar, dar nu a funcționat.
3: So we think within a year, year and a half max, we'll be, instead of waiting for a year or 2 years, we'll be having it on a 2 week wait, maybe a 1 week wait.
0: Cred că vom reuși pentru echipamentele pentru care acum așteptăm un an sau un an și jumătate, ca peste 2 ani să așteptăm pentru o comandă cel mult câteva săptămâni.
3: Maybe in particular the defensive equipment, but offensive and defense, as much of that money is being spent on American made equipment, that's the money that the European and Canada are spending, European countries mostly.
0: Trebuie menționat și că parte importantă din banii în plus alocați de Europa și Canada merg către echipament militar american.
3: Made in the USA, as we say. Weapons, munitions, supporting thousands of American jobs.
0: Vorbim despre cheltuieli care susțin mii de locuri de muncă pentru cetățenii americani.
3: That we've ever had in the history of our country. We have the biggest investment ever made 19.2 trillion dollars. That's
0: sunt cele mai mari investiții făcute vreodată, cele în industria militară americană.
3: Without the tariffs, I think we would have been fine, like at about 2 or 3. The last administration had much less than 1 trillion invested for 4 years. We have 19.2 trillion invested in 1 year. We haven't gone into the extra almost a half a year.
0: Avem o sumă record în investiții în ultimul an, dacă mă raportez și la administrațiile internaționale. Vorbim de sume de ordinul miilor de miliarde pentru investițiile care s-au făcut sau care sunt anunțate pentru perioada următoare.
3: The car companies are building like crazy. In fact, as you probably saw,
0: și nu vorbim doar de investiții în zona militară, ci și în zona construcțiilor de mașini.
3: One of the biggest car manufacturing plants in the world in Texas.
0: Una dintre cele mai mari fabrici auto se construiește acum în Texas.
3: But if you build in Mexico, you have to pay 25% tariff. If you build in Japan, or if you build in any place, their China is a much higher tariff.
0: Pentru că și-au dat seama că dacă își fac fabrici în Mexic sau în Japonia sau în China, au de plătit tarife foarte mari.
3: We have the largest number of plants being built for the most money ever in the history of our country. Car plants, AI plants, and
0: de asemenea se construiesc fabrici AI.
3: Chips.
0: Se fac investiții în această zonă, în zona fabricării de chipuri.
3: We'll give them a year and a half to 2 years to build their plant. If they don't have that, they have to pay 100%, 200%, even 250% if they make a chip or if they make a car, if they make pharmaceuticals. So the pharmaceutical companies are moving in.
0: Și industria farmaceutică a început să facă investiții în Statele Unite.
3: Put it here in a more broad fashion. There has never been anything like has happened with this country or any other country in the history of the world. There has never been growth. There's never been manufacturing plants being built. We have so many being built.
0: Avut niciodată în istoria Statelor Unite o perioadă în care să se construiască atât de mult și să se investească atât de mult în industrii de orice tip.
3: They need, just as an industry, more energy than the entire country produces right now, when you think of it, which is incredible. So take all of the energy that the United States produces, and that one industry, which is so big, so powerful, it needs more than that.
0: E nevoie și de investiții în zona producției de energie, pentru că toate aceste fabrici, aceste investiții au nevoie și sunt mari consumatoare de energie.
3: Nothing like that. You wouldn't be able to build, and we're leading China in AI, well, in most, just about everything.
0: În special investițiile din zona inteligenței artificiale.
3: Even TikTok, you know, I was watching somebody say, oh, the TikTok deal, it's so bad for, well, because they say the deal was incredible, but they think the word that gets out is bad, except the numbers just came out, and I'm number one on TikTok, and all I do is talk about communism, right? So it's sort of good. I used it to get elected, too. But, you know, you have to get your word out. But it just, the numbers came out just a little while ago, and I was number one, some ridiculous number. I never heard of numbers like that, but number one. And all these entertainers are number 27, 29. It's crazy. I don't even understand myself, but
0: am fost de asemenea criticat și pentru deciziile legate de TikTok, dar uite că decizia s-a dovedit a fi una bună până la urmă.
3: Lunatics are that are running for election that don't sound good, don't think good, and don't look good. I don't see any looker. I don't see anybody with the look. You know, you need the look, I guess. You need something, but they don't have it. And I think they'll fade fast. And it's not social democrats. This is not a social democrat. These are communists that are running. And they don't want God. They don't want successful things to happen for our country. They don't want to have a successful country. I think they're sort of crazy. As European nations rebuild their militaries, American equipment will be the largest.
0: Aș întoarce la reconstrucția armatelor europene, iar pe măsură ce statele europene își întăresc apărarea, companiile americane producătoare din domeniu vor avea de câștigat.
3: And to that end, I provided other leaders with an update on the steps we're taking to rapidly scale up production in the United States. And they wanted to hear that because
0: în cadrul summitului NATO le-am vorbit liderilor despre investițiile militare ale Statelor Unite și despre fabricile de producție militară care se construiesc acum în Statele Unite.
3: Some of them are building 3, 4, or 5, and they're big ones. It's going to quadruple the output of we have with the munitions and the basic equipment itself.
0: Având în vedere investițiile în derularea acum, producția în anumite zone în ceea ce privește investițiile militare va crește chiar și de 4 ori.
3: Investments with US companies and Lockheed Martin will establish a world-class Patriot missile sustainment facility, a big deal in Europe.
0: Importante sunt în principal creșterea producției de rachete Tomahawk și creșterea producției de Patriot.
3: Us and Europe because they're getting the best equipment. Northrop Grumman is moving.
0: Și noi vom avea de câștigat, dar și Europa va avea de câștigat, obține cel mai bun echipament din lume.
3: A lot of people don't know that we have the most sophisticated drones in the world.
0: Foarte multă lume nu știe, dar noi avem cele mai sofisticate drone din lume în acest moment.
3: Many times over. And Lockheed and Rheinmetall are announcing a partnership to build the Army Tactical Missile Systems, which is a big deal.
0: De asemenea, se lucrează la un parteneriat dintre Lockheed Martin și Rheinmetall pentru sisteme de rachete.
3: Highly sophisticated, fast missile, and we're doing that for Poland.
0: Și de asemenea lucrăm la un proiect de rachetă sofisticată pentru Polonia.
3: All of these agreements directly benefit the US defense.
0: Toate aceste înțelegeri și altele sunt în beneficiul armatei Statelor Unite și industriei militare americane de asemenea.
3: When Toyota announced yesterday, I wasn't that surprised, but everybody wanted to get that. That's the largest. I think it's going to be the largest plant in the world, car plant, and they're moving into the United States. And again, they're doing that to avoid paying the tariff, because if you build your product here, you pay no tariff. If you don't, you pay a 25% tariff, depending, 35% sometimes, sometimes 100%, 200%, depending on what the product is. As an example, we're doing great on steel because we charge tariffs. So now all of a sudden the steel industry, which was
0: absolutely dead. Și industria oțelului este în creștere în Statele Unite, tot pentru că am implementat tarifele.
3: And then they blew it in the Biden term. What a shame. They just blew it right out the window. They had no idea what they were doing. And I quickly revived it at the beginning of this term, year and a half. And we are
0: a fost decizia mea de a revitaliza industria oțelului în Statele Unite la începutul mandatului.
3: I love Oklahoma.
0: Și cea mai mare fabrică de producție se construiește în acest moment în Oklahoma.
3: They're going to be building the largest aluminum plant in the entire world.
0: L-am ascultat pe Donald Trump, un discurs lung despre ceea ce a discutat la Ankara, în Turcia, cu liderii NATO și vorbește foarte mult președintele american și despre investițiile în industria militară americană și nu doar cea militară, desigur toate făcute în primul ori în acest al doilea mandat al său. Analizăm ce a spus președintele Statelor Unite, ce s-a întâmplat la Ankara, deciziile de acolo, cum influențează România, cu invitații ediției speciale, imediat rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
8: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
7: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
8: Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
7: Direct cu ele mergi?
8: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
7: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
8: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Din nou în direct la ediție specială discutăm despre summitul NATO de la Ankara, ce tocmai s-a încheiat, l-am ascultat împreună ceva mai devreme pe președintele Donald Trump. Invitații ediției speciale, Andrei Țăranu, Mihai Cernea, Valeriu Turcan, domnilor, bună seara, mulțumesc bună pentru seara. Prezență, mulțumesc pentru răbdare, în primul rând, l-am ascultat pe Donald Trump ceva mai devreme. Foarte impresionat, domnule profesor Țăranu, de atmosfera de la summitul NATO și de, să spun eu, compleanța celor mai mulți dintre liderii europeni și plus Canada din NATO de a pune umărul la creșterea cheltuierilor pentru înarmare, pentru apărare.
7: Și noi suntem impresionați. Vă aduceți aminte că acum câteva zile toți ne gândeam că o să vină Donald Trump cu o falcă în cer și una în pământ și o să zică gata cu NATO, retragem toți soldații din Europa pentru că nu m-ați ajutat în Iran. Încolo, în final, ceea ce unii dintre noi chiar așteptam, s-a comportat cam ca la G7. Adică a făcut ceva critici, dar în rest a spus că se poate înțelege cu toți cei prezenți, că până la urmă NATO a făcut progrese semnificative în ceea ce privește creșterea înzestrării și respectiv a bugetelor pentru înarmare, sigur, în stilul său gongoric a avut și exacerbat rezultat că practic economia mondială este băgată în NATO. Dar nu putem decât să ne bucurăm. Cel puțin până data viitoare, încă rămâne NATO. Încă există umbrela de securitate
6: și dedicarea pentru articolul 5.
7: Sigur, există umbrela de securitate NATO la Marea Neagră și a existat și o negociere cu domnul Zelenski, cu președintele Ucrainei, care s-a desfășurat în termeni, haideți să-i spunem, amicali și în care au existat niște promisiuni. Vom vedea dacă ele se vor împlini, măcar aceea că Ucraina își va putea produce singură rachetele Patriot, ceea ce pentru Ucraina este un mare asset, e o mare realizare. Și, în genere, lucrurile au rămas cam la fel, doar că avem, cum se spune, acest bemol pe care Donald Trump l-a introdus legat de uriașa sa contribuție la istoria lumii.
6: Pe care nu pridideste să o amintească de fiecare dată. Am și văzut mare parte din discursul de mai devreme dedicat investițiilor și reușitelor economice și nu numai ale Statelor Unite de când a revenit el la Casa Albă sau în primul mandat.
7: Nu s-a terminat, probabil că și influența sa asupra sportului va fi amintită.
6: E un subiect sensibil, mai ales în această perioadă. Domnule Cernea, să fi contat primirea fastoasă pe care i-a organizat-o Recep Erdogan lui Donald Trump, faptul că până la urmă summitul a fost în Turcia, o țară pe care Donald Trump o apreciază foarte mult, și desigur prezența lui Mark Rutte acolo, în îmbunarea lui Donald Trump, pentru că ieri nu părea să fie așa foarte deschis. Ba chiar în prima intervenție, prima discuție cu jurnaliștii, a amintit supărările și nemulțumirile cu Groenlanda, cu Iran, apropo de relația cu europenii din NATO.
8: Cred că, în primul rând, au contat banii. Pentru că, într-adevăr, investițiile în apărare sunt totuși istorice, chiar dacă nu cele mai mari din istorie, probabil nici pe locul 2 sau 3, dar sunt, într-adevăr, istorice, mai ales că era o problemă veche a NATO, enunțată de mulți președinți americani, și anume că împărțirea cheltuielilor militare nu e neapărat echilibrată. Acum, această echilibrare, această critică care vine din Statele Unite, nu este chiar neapărat perfect dreaptă, având în vedere că Statele Unite au niște angajamente globale de superputere hegemonică, pe care Europa cel puțin încă nu are astfel de ambiții chiar la acest nivel. Dar chiar și așa, într-adevăr, era și mie mi-e destul de clar și când mă uit la atmosfera din interiorul, să spunem, discuțiilor din America cu privire la apărare, că e un fel de acord bipartizan, că Europa trebuie să dea mai mulți bani și Europa dă mai mulți bani. Avem cifrele, Europa dă mai mulți bani și efectul acestor bani este că există acum presiune politică la Casa Albă ca Donald Trump să nu aibă aceeași atitudine pe care a avut-o până acum față de aliați și asta s-a văzut la acest summit. Într-adevăr ajută și prezența lui Mark Rutte, pentru că Mark Rutte, apropo că spuneam că e marea contribuție istorică și așa mai departe, pleacă și de la ce a spus Mark Rutte, care a simțit nevoia să sublinieze, nu știu dacă acum la summit sau acum câteva zile, când spunea că a reușit Trump ce n-au reușit Eisenhower, Bush, Clinton, toți acești președinți au vrut ca Europa să contribuie mai mult. Da, și evident că i-a confirmat părerea foarte bună pe care o are despre sine. Într-adevăr, un rezultat este că acest summit fiind întâmplându-se într-o atmosferă mai prietenoasă, arată că NATO continuă și chiar dacă, evident că există limite pe care le putem avea când avem încredere în Donald Trump și în modul în care Statele Unite ar reacționa la o potențială invocare a articolului 5, faptul că Statele Unite s-au angajat foarte clar într-o declarație comună cu toate statele pentru apărare comună sub articolul 5 se aude la Moscova. Da. Pentru că ce se spera la Moscova era de o expresie mai dezbinată a alianței, fapt care nu s-a întâmplat. Ba mai mult, aș spune că un rezultat interesant este și o victorie pentru Turcia, fără îndoială, dar și o atragere a Turciei înapoi în alianță, toate promisiunile pe care i s-au făcut de la F-35-uri până la ridicarea anumitor sancțiuni. Este clar că există această nevoie și în Turcia, e clar că și Turcia a făcut niște concesii, apropo de discuția despre acel sistem de conducte care strategic NATO, care ar trebui să ajute în caz de război cu aprovizionarea de energie. Ceea ce ne mai spune ceva, și anume că relațiile dintre Turcia și Rusia sunt probabil în cel mai scăzut punct al lor din ultimii 20-30 de ani. Dacă Turcia e dispusă să depună atât de multe eforturi pentru a întări alianța, să nu uită că avem acest rezultat remarcabil și pentru România, în care se pun bazele unei trilaterale, nu Turcia, Bulgaria, România, pentru siguranța Mării Negre. Să sperăm că se va trece mai departe de la deminare și către alte elemente care să asigure Neptune Deep, pentru că mi-e clar că nu putem să avem încredere în ruși în acest sens, în acte, nu vorbesc de un atac direct, vorbesc de potențialul de sabotaj, mai ales că o Românie care începe să exporte energie devine o problemă mare pentru Rusia din multe puncte de vedere. A fost un summit per total foarte bun pentru toată alianța. Pentru România aș spune că în primul și în primul rând ce s-au descoperit sunt oportunități mai mult decât mari succese, adică într-adevăr am stabilit niște mari oportunități în relația cu Canada și discuția nucleară, în relația cu Marea Britanie, banca de care vorbea președintele Nicușor Dan și așa mai departe, dar acestea sunt oportunități care trebuie fructificate și depinde doar de noi dacă le vom fructifica. E un summit care ne-a adus nouă oportunități și a adus soliditate în alianță, așa că una peste alta o zi foarte bună pentru NATO. Un alt motiv pentru care Trump a fost poate mai plăcut astăzi cu aliații NATO este că situația din Iran în continuare nu merge bine, după cum putem vedea, și e destul de clar că e nevoie de sprijinul aliaților într-un fel sau altul în acest dosar.
6: Valeriu Turcan, a vorbit președintele României, conducătorul delegației țării noastre la summitul de la NATO, despre două chestiuni care în mod special sunt legate de România. În declarația de la finalul summitului de la Ankara, adoptată de lideri, creșterea, dincolo de creșterea investițiilor în apărare și atingerea aceea țintei de 5% plus articolul 5, faptul că Rusia a fost reconfirmată ca amenințare principală și că e nevoie de întărirea flancului estic, pe de o parte, și apoi continuarea susținerii Ucrainei, care până la urmă e o dedicare către protejarea Europei și a celor mai aflați mai aproape de Ucraina, inclusiv România.
9: Acum, unul dintre principalele obiective era acela de a arăta că alianța se poziționează sub forma unui front comun în relația cu amenințarea rusă. Dar să nu ne facem iluzii. Nu noi am pus tema Ucrainei pe agendă, au pus-o marile state membre NATO, au pus-o chiar și americanii, au pus-o polonezii, dar au pus-o ucrainienii înșiși. Dacă v-ați uitat, astăzi a fost un moment special pentru Vladimir Zelensky, în sensul în care a participat, dincolo de întâlnirea pe care a avut-o cu președintele american, la o amplă conferință de presă, unde au abordat chestiuni foarte diverse. Și am observat o schimbare de chimie personală în relația între Donald Trump și Zelensky. De această dată, Donald Trump a fost mult mai optimist, au vorbit despre planurile comune, au vorbit despre nevoia Ucrainei de a primi mai multe interceptoare, Patriot, etc. Deci, noi, din păcate, ne-am uitat, am fost prezenți, desigur că suntem importanți pe flancul estic, dar încă nu mi-este suficient de clar care inițiativă adoptată de NATO ne-a avut pe noi la origine sau dacă nu cumva mai degrabă au fost inițiativele altora la care ne-am raliat și noi. Centrul scenei a fost ocupat în mod evident de Donald Trump. Toți aliații au făcut un efort extraordinar ca acesta să se simtă important, validat, să fie centrul alianței și au atins acest obiectiv, pentru că fiecare zi din perspectiva NATO în care Donald Trump nu vrea retragere de trupe din Europa, nu vrea ceva intempestiv, exagerat, este o zi câștigată pentru alianță și acest obiectiv cred că a fost atins. Au mai fost și alte lucruri importante, pentru că s-a dat cale liberă, să spunem așa, un amplu transfer de tehnologie americană către parteneri europeni, plecând de la realitatea că și fabricile americane sunt supraaglomerate, că nevoile sunt din ce în ce mai mari și că, pe de altă parte, dacă americanii vor să rămână în continuare influenți în Europa și cred că vor să rămână și în Europa și în NATO, trebuie să realizeze cât mai multe proiecte comune împreună cu mari operatori economici europeni. Și Lockheed Martin, Rheinmetall, acest duo care reprezintă două mari companii din zona de tehnologie militară, pare să fie o confirmare a unui amplu transfer de tehnologie și mulți se întrebau de ce guvernul României a decis să facă un parteneriat strategic, putem să-i spunem, cu Rheinmetall, pentru că mare parte din bani, sau toți banii, erau europeni, prima chestiune, și că Rheinmetall este utilizatorul intermediar al tehnologiei americane care va veni către ei pentru a putea să alimenteze Europa și cred că este și interesul americanilor să aibă parteneri mari în Europa. Rheinmetall este un astfel de partener și am văzut practic consfințit acest parteneriat validat încă o dată cu ocazia summitului de la Ankara. În ceea ce privește primirea fastoasă, din totdeauna noi uităm, Imperiul Otoman a avut, să spunem, o diplomație proprie, ritualuri, protocol de stat și această primire fastoasă, neo-otomană, să-i spunem, nu putea să fie altfel, este cheia în care domnul președinte Erdogan încearcă să arate tuturor invitaților la nivel de șef de stat și de guvern, nu de ieri, de aici din totdeauna, că Turcia este o mare putere, Turcia își tratează oaspeți într-un mod de neuitat și cred că pentru foarte mulți summitul de la Ankara va rămâne unul de neuitat. Sunt și prim-ministrii care se retrag din scenă, cum este prim-ministrul britanic Keir Starmer, dar Marea Britanie rămâne o putere esențială în NATO și cred că participarea domniei sale acolo a validat foarte multe proiecte pe care Turcia le face cu Marea Britanie sau le face alături de alte state în zona Mării Negre.
6: Pentru că ați vorbit de atmosfera de la întâlnirea Donald Trump-Volodymyr Zelensky mult mai relaxată față de alte întâlniri, ba chiar a și glumit la un moment dat Donald Trump, i-a spus prietenoasă chiar, exact, i-a spus lui Volodymyr Zelensky, credeai că vom ajunge aici după momentul din biroul oval de anul trecut pe care întreaga lume îl

0: o atmosferă relaxată, prietenoasă. Exact, între cei doi lideri, mult mai departe față de ce vedeam anul trecut, la început de an și la început de mandat al lui Donald Trump. Dar m-aș uita puțin și la momentul în care președintele nostru a fost puțin mai mult, de fapt, pus în încurcătură de o întrebare a unui jurnalist polonez, dacă nu mă înșel, apropo de sistemul de conducte al NATO, care ar urma să fie extins către Turcia, către Estul Europei, inclusiv către România, pentru a asigura aprovizionarea tuturor statelor membre NATO în cazul unei crize de combustibil, în caz de conflict. M-aș uita puțin la ce a spus președintele în momentul în care a fost întrebat dacă țara noastră este pregătită pentru acest proiect.
1: Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest
2: Sistemul de
1: conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
3: Ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte.
1: Da.
2: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
4: Combustibil.
2: Da. Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune.
0: Președintele României îl veți vedea în scurt timp la Digi24, în un interviu exclusiv realizat de colega mea Cristina Cileacu la Ankara, imediat după summitul NATO. A vorbit domnilor președintele Nicușor Dan la întrebările colegilor de acolo și despre cum l-au întrebat liderii NATO despre ce se întâmplă în România, despre criza de la București și spunea suntem în trend și alții au crize politice, luni voi discuta cu partidele politice, dar nu pare președintele să fie în situația de a avansa o soluție sau de a nominaliza o soluție, așteaptă de la partide și pare să fi schimbat tactica și cere presiune pe partide.
5: Și presiunea să vină din partea dumneavoastră.
0: Din partea presei,
5: din partea presei și implicit a societății civile. Mă rog, și asta poate să fie o tactică, deși domnia sa are mult mai multe chei decât asta să îi rușineze în piața publică pe liderii partidelor, dar nu-mi dau seama exact ce își imaginează. Pe de altă parte, chiar și domnia asta a spus că în acest moment nu vede o rezolvare, că liderii, în special PNL, PSD, USR, sunt într-un fel de conflict care nu poate să fie în niciun fel rezolvat și de asta îi cheamă pe toți împreună să vadă cum își pot găsi majoritatea. Nu-mi dau seama ce discuție va fi în respectiva cameră, întrebându-i cum își obțin majoritatea în condițiile în care toți liderii, dacă îi auziți, nu știu altceva decât să își reproșeze unii altora momente istorice din istoria României, recente sau mai vechi. Aici e o mare problemă, pentru că președintele chiar ar trebui în acest moment, acum ar trebui să fie mediator. Nu înainte, când făcea și desfăcea guverne sau când nu se băga în moțiuni de cenzură. În momentul ăsta, când partidele nu prea pot, după cum observat, să iasă din propriul blocaj. Și atunci trebuie să le găsească niște incentive-uri, să le găsească niște elemente prin care să le determine să rezolve problema guvernamentală, mai ales că iar a introdus linia roșie că AUR nu numai că nu are ce să caute la guvernare, dar nici măcar voturile AUR nu sunt bune pentru a face o majoritate. Lucru care, cel puțin mie, mi s-a părut acum 2 săptămâni, fusese eliminat, era o condiționalitate eliminată.
0: Mihai Cernea, să fie presiunea asta publică prin intermediul întâlnirilor repetate, chiar și fără soluție, un stimul pentru partide să se înțeleagă?
6: Cred că mai degrabă președintele încearcă să și mai salveze din imaginea publică după eșecurile din ultima perioadă și încearcă să mute responsabilitatea

0: Da, eșecului de a avea un guvern mai mult pe partide decât e pe el. Pentru că până acum el a fost cumva partajat în această conversație, după propunerea Veștea, care a funcționat cum a funcționat și tot așa. Președintele a fost într-un fel de... are probleme de imagine în momentul de față și ar fi bine de asemenea să distragă un pic atenția și către partide. Mai ales că până acum a fost absent din această mediere, care și mie mi se pare absolut, absolut necesară. Ba chiar, apropo de ce spunea, de ce spunea profesorul Țăranu, m-am mirat astăzi când a zis într-adevăr că nici unul, două voturi de la AUR nu sunt bune, că spunea că era prima oară când i-a întrebat acest lucru, iar eu l-am văzut întrebat acest lucru de jurnaliști de nenumărate ori în vari forme.
1: Posibil să fi fost o ironie din partea domnului președinte,
0: dar este prima oară când este cu adevărat explicit pe această temă și... cred că această linie roșie, de asemenea, nu e impusă doar de el, este impusă și de UDMR, având în vedere comportamentul UDMR-ului din ultima perioadă. Și atunci, orice soluție guvernamentală care să includă și UDMR-ul, va exclude AUR și voturi similare cu cel al AUR. Un ultim comentariu aș vrea totuși să fac, și anume, președintele spune că suntem în trend cu privire la crize politice, e adevărat, poate că suntem într-un fel de trend în acest sens, dar unde nu suntem în trend și de ce nu merge să râzi pe tema asta, este că nu suntem în trend când vine vorba de deficit, nu suntem în trend când vine vorba de criza costurilor vieții și nu suntem în trend când vine vorba de stabilitatea economică a țării.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru comentarii. Ediția specială se încheie aici, dar vedeți imediat la Digi24 un interviu exclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, realizat în Turcia la finalul summitului NATO de colega mea, Cristina Cilacu. Imediat de la Fix vă așteaptă Roxana Lăzărescu cu știrile zilei și analiza momentului.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 8 iulie 1947. Povești cu extratereștri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificare a dat naștere așa numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care două au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
6: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bulojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce Aur a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul Aur, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, Aur s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu. Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultra-conservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru Aur rămâne în această zonă 38-40%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
8: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
7: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
8: Adică medicul.
7: Exact.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Cel puțin 31 dintre cei 32 de aliați ai NATO răsuflă ușurați în loc de despărțire. Liderii statelor membre ale alianței au vorbit despre întărirea acesteia. Niciun semnal despre temuta retragere a trupelor americane din Europa. De altfel și România a obținut un mare ce și-a propus, mai multă securitate la Marea Neagră mai ales. Dincolo de acest rezultat pozitiv, președintele României nu a scăpat la Ankara de întrebări privind criza politică prelungită. Nici de la jurnaliști, nici de la colegii șefi de state și de guverne.
1: Ați fost întrebat cumva de ceilalți lideri despre instabilitatea politică din țara noastră?
2: Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate.
0: Restul lumii a stat însă cu ochii pe Donald Trump, care a fost de altfel în formă maximă la acest summit. Măgulit de președintele Turciei, spune că toți liderii aliați la summit au părut să-l adore. S-a înțeles bine până și cu Volodymyr Zelensky, căruia i-a promis dreptul de a produce rachete Patriot și cu care a făcut chiar și glume.
3: Would you go to Moscow?
4: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
0: Ne întoarcem acum la Ankara pentru marile concluzii ale acestui summit, la care au fost prezenți toți cei 32 de aliați, ceea ce nu e sigur că se va mai întâmpla și la summitul de anul viitor, cel puțin așa scriu cei de la Politico în aceste momente. Rusia, deocamdată, rămâne cel mai mare pericol pentru NATO, o arată foarte clar declarația finală de la acest summit. Aliații pun pe masă munți de bani să se înarmeze și România a anunțat că aproape jumătate din bugetul alocat apărării va fi destinat achizițiilor militare. Vom primi sprijin în plus pentru securitatea la Marea Neagră și pentru a acorda ajutor militar Republicii Moldova. Trimisa noastră specială la Ankara, Cristina Cileacu, a urmărit tot ce s-a întâmplat acolo. Cum arată concluziile, Cristina, mai ales că tu știi foarte bine care era atmosfera și care au fost declarațiile înainte de summitul acesta?
5: Final de summit NATO aici la Ankara. Donald Trump has left the building, asta ar trebui să spunem. Donald Trump a părăsit deja Palatul Prezidențial de la Ankara. Asta înseamnă clar că s-a terminat summitul. E apus deja aici în Turcia, dar e un nou răsărit pentru NATO, pentru că s-au schimbat destul de multe la acest summit. Înainte de orice, e foarte clar că articolul 5 rămâne la fel de valabil. Știm foarte bine, au fost enumărate declarații despre faptul că America ar putea sau nu să respecte acest angajament. Ei bine, declarația finală a acestui summit spune foarte clar că articolul 5 rămâne în continuare cel mai important articol din Carta NATO. O altă chestiune care nu s-a schimbat, dar a devenit mai accentuată, deci contează la fel de mult, este faptul că Rusia e recunoscută ca amenințare pentru securitatea europeană și pentru securitatea aliată. Ce s-a schimbat fundamental la acest summit și de aceea spun că este un nou răsărit, NATO devine mult mai flexibil în momentul de față, mult mai agil și arată că poate să investească cu adevărat în propria sa securitate, în securitatea europeană, cea care contează până la urmă, se face acest echilibru între cele două zone de interes, între banii pe care până acum îi puneau americanii și banii pe care europenii îi aduc mai departe la contribuția aliată. E o decizie care contează în momentul de față, e o decizie pe care toată lumea o va pune în practică și este un angajament pe care toți aliații l-au luat aici la Ankara. Avem aceste informații, cred că sunt mai mult decât esențiale și contează că, într-adevăr, pare că s-a așternut liniștea în alianță, deși înainte de a începe acest summit am avut tot felul de declarații care mai de care mai belicoase. Ei bine, problema s-a rezolvat. Donald Trump, cum spuneam, a plecat de aici mulțumit, dar mai mult decât atât contează foarte mult că NATO rămâne NATO și rămâne și devine un NATO care va fi chiar mai puternic pentru că, repet, securitatea europeană începe să semene cu ceea ce trebuie să fie securitatea europeană. Atât de la Ankara, alături de colegul meu, Claudiu Ristea, vă spunem over and out ca la NATO.
0: Înainte de acest overnight, însă, Cristina Cileacu a stat de vorbă cu președintele României despre acest summit foarte important. Un interviu realizat în exclusivitate la Ankara.
3: Domnule președinte Nicu Șordan, mulțumesc pentru acest interviu pentru Digi24. Suntem la summitul NATO de la Ankara și unul dintre obiectivele pe care le-a avut România a fost să atragă mai mult atenția asupra Mării Negre. Ați vorbit și în conferința de presă despre Marea Neagră. Spuneți-mi, explicați pentru public ce înseamnă această importanță a Mării Negre, cum se traduce ea în perspectiva dumneavoastră.
6: Pentru România?
3: Pentru România.
6: Marea Neagră are o importanță... Bun, noi trebuie să... Sunt două lucruri importante. Securitatea și economia. Și evident este o parte de securitate care este importantă, Marea Neagră fiind riverană Românie, dar vreau să mă concentrez pe partea de economie, pentru că, pe de o parte, Marea Neagră înseamnă exploatarea gazului, pe care... foarte probabil o să-l începem în anul viitor. Și pe de altă parte, Marea Neagră reprezintă o oportunitate de deschidere economică către o zonă care este extrem de interesantă din perspectivă de energie, zona caspică, și o zonă care cu o puternică creștere, care printr-un schimb comercial poate să aducă o creștere economică în România. De asta e Marea Neagră importantă pentru noi. Și am făcut niște progrese. În primul rând, știți că în cadrul NATO există acest comandament care este rotațional și pe care foarte probabil îl aducem în 2028 la Constanța. În cadrul Uniunii Europene există această strategie care prevede un hub de securitate maritimă și în care am făcut progrese împreună cu Bulgaria și o să vedem partea de finanțare, dar există interes și vrem să facem ca Constanța, noi Constanța, Bulgaria, Burgos, să fie o interfață între Europa și Asia apropiată, să spunem așa. Și bineînțeles că cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât portul Constanța va deveni mai relevant și capacitatea lui comercială, economică mai importantă.
3: Are România o strategie pentru Marea Neagră în această privință, buget, cifre, că spuneați de cifre, vă plac cifrele?
6: În ceea ce privește hub-ul de securitate, așteptăm și... În fiecare dintre aceste formate numite Helsinki ale flancului estic din interiorul Uniunii Europene am insistat pentru asta. Așteptăm dezbaterile care se vor finaliza anul acesta pe cadrul financiar multianual să vedem dacă avem un buget european pentru acest centru româno-bulgar. Dacă nu, este suficient de interesant pentru noi astfel încât să-l facem cu un buget național.
3: Pentru asta este nevoie și de diplomație și ați anunțat în luna februarie că urmează să înlocuiți ambasadorii ale căror mandate au expirat. Suntem în luna iulie, e un număr destul de mare de ambasadori, spuneați atunci 40-50. Când se vor întâmpla aceste schimbări?
6: Da, din păcate a intervenit această criză politică și ne-am dus energia către asta pentru că... E un proces de analiză destul de elaborat să vezi cine e persoana potrivită pentru un anumit spațiu și, din păcate, criza politică ne-a luat timpul cu totul de la preocuparea asta. Nu vă dau un răspuns în momentul ăsta. Imediat ce o să avem spațiu ne vom ocupa de asta, că diplomația e importantă, inclusiv din perspectivă economică.
3: Și care sunt criteriile? Spuneați că e dificil să decideți cine este potrivit pentru o anume zonă. Cum vă uitați la ambasadorii pe care urmează să-i numiți într-un timp nedefinit, așa cum ne-ați spus?
6: Păi, evident, un criteriu de profesionalism și, în al doilea rând, am spus asta de mai multe ori, diplomația noastră a rămas la un nivel sau vede diplomația la un într-un mod foarte ca să-i spun așa, academic. Și în opinia mea, în lumea pe care o trăim, diplomația trebuie să se mute către o zonă foarte economică, să ambasadorii să înțeleagă mizele economice ale României, inclusiv ale companiilor private românești pe anumite spații, să vadă, să estimeze, să evalueze oportunități de dialog economic, și ăsta va fi un criteriu important.
3: Ca să faci diplomație ai nevoie de bani, iar bugetul MAE a scăzut. Mai mult decât atât, foarte multe dintre ambasadele României din lumea largă, chiar și din capitale importante, nu au cea mai bună stare, sunt cu personal mai puțin decât ar avea nevoie. Cum se rezolvă această problemă, dacă aveți o soluție?
6: Da, cum spuneți dumneavoastră, este în mare măsură o chestiune de bani. Și pe ea putem să începem să o abordăm gradual, începând cu bugetul pe 2027. Nu voi spune că vom rezolva problemele financiare în 2027, dar să înțelegem că diplomația este o investiție, ăsta e un lucru care, în opinia mea, e evident.
3: Deci să ne așteptăm la un buget mai mare în acest sens?
6: Este o dorință a mea ca 2027 să avem pe anumite segmente din Ministerul de Externe bugete mai mari.
3: Iar ultima întrebare, apropo de diplomația pe care o face România sau vrea să o facă România prin viziunea pe care o aveți, avem niște zone importante asupra cărora ne concentrăm sau acum ne uităm la toată harta lumii?
6: Evident, Statele Unite rămâne principala țintă pentru noi, din nou, și securitate și economie. E important să avem investiții importante americane în România. Apoi, o zonă pe care am menționat-o deja, zona caspică, este interesantă pentru noi și din perspectiva de energie și din perspectiva faptului că e o zonă care crește. Bineînțeles, avem o colaborare, parteneriat cu țări europene care nu este suficient de fructificată în zona economică și, bineînțeles, pe termen mediu, există țări în care există țări cu care România, fie dacă vorbim de Orientul Mijlociu, fie dacă vorbim de Africa, avem țări în care cu care România a avut o relație culturală, o diplomatică foarte pronunțată și pe care am pierdut-o, nu știu, 20-30 de ani, și ar fi interesant să recâștigăm cumva prezența în aceste spații, dar nu este un obiectiv imediat.
3: Ce le răspundeți celor, pentru că mi-ați dat ca prim răspuns și ca primă zonă de interes SUA, există o parte din societatea românească care vă acuză că sunteți MAGA, că sunteți mai mult decât pro-american. Ce le răspundeți?
6: Da, nu este, în niciun caz nu e vorba de ideologie aici. Da, și eu sunt o persoană care spune același lucru și la București, și la Bruxelles, și la Washington, și și inclusiv în declarațiile oficiale pe care România le face prin mine la diferite formate. Interesul nostru este ca relația între Europa și Statele Unite să fie cât mai bună cu putință, și asta o spunem din toate perspectivele.
3: Vă mulțumesc foarte mult!
0: Tot de la Nicușor Dan a plecat informația zilei în plan politic. Președintele României a chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR. De altfel, președintele așteaptă un nume de premier susținut de o majoritate în Parlament, așa cum a spus-o și până acum, și insistă din nou, fără sprijin de la AUR.
2: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
7: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
2: La întâlnirea de luni, Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
7: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
2: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
7: Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la aur, le veți accepta sau nu?
2: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta, răspunsul este nu.
0: O altă informație foarte importantă pentru politica internă, instanța a suspendat hotărârile luate de Congresul PNL, inclusiv alegerea conducerii formațiunii. Decizia nu este definitivă, este însă executorie. Ne explică Valentin Stan.
8: Bine v-am găsit, judecătorii Tribunalului București au luat această decizie după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței pentru a susține punctele de vedere. Practic, în momentul acesta, conform deciziei judecătorilor, PNL se întoarce la conducerea și la statutul de dinaintea Congresului. Este vorba despre o conducere formată din Ilie Bolojan și patru prim-vicepreședinți. Printre aceștia se numără și Adrian Veștea, cel care, de altfel, a condus aripa anti-Bolojan, aripă care a pornit aceste procese în instanță. Totodată, judecătorii Tribunalului București au mai decis astăzi să suspende toate deciziile pe care PNL le-a luat în urma Congresului. Ce ne așteptăm să se întâmple în perioada următoare? În primul rând, aripa Bolojan poate să conteste această decizie. Nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că ea trebuie să intre în vigoare cât mai repede. După ce se va depune această contestație, judecătorii o vor analiza și vor da un verdict final. Până în acel moment al deciziei finale, nu ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să convoace un nou congres, un nou birou național, pentru că și acele decizii vor fi puse sub semnul întrebării de ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanță. Însă, în momentul în care o decizie definitivă va fi dată de judecători, atunci ne așteptăm ca PNL să organizeze un nou congres pentru a pune în vigoare modificările, schimbările pe care și le-a dorit la congresul trecut.
0: Vladimir Putin fierbe de furie după summitul NATO de la Ankara. Armata Rusiei a bombardat Ucraina cu zeci de drone și rachete în timpul întâlnirii aliaților. Cel puțin 7 oameni au murit la Kiev și în regiunile Harkov și Nicolaev, aflate în nordul, respectiv sudul țării. Apărarea ucraineană a interceptat 80% dintre cele 169 de drone folosite în asaltul rusesc. Nu a reușit să doboare însă niciuna dintre cele 5 rachete balistice. În aceste condiții, Ucraina a primit o veste care îi aduce un avantaj uriaș în fața Rusiei, va putea să producă sisteme Patriot sub licență americană. Un anunț făcut de președintele Statelor Unite la întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Ucrainei.
9: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually, but it's you'll figure out the complexity quickly. One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
0: În plus, aliații NATO se declară de neclintit în privința articolului 5. Ne reafirmăm angajamentul ferm față de apărarea colectivă. Asta au promis în declarația de la finalul summitului din Turcia. Totul în ciuda avertismentelor pe care le-a dat Donald Trump că Statele Unite nu vor veni în ajutorul Europei în caz de atac. Șeful NATO a promis totuși accesul Statelor Unite în Groenlanda, așa cum s-a întâmplat și astă primăvară. Mark Rutte spune că se va asigura că sistemul antiaerian, celebrul Dom de Aur, aflat acum în teste, va avea o baterie și pe insulă. Donald Trump spune iar că Danemarca nu are nevoie de Groenlanda, așa cum are nevoie el.
10: And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks. Mark was leading them from your side with the Greenlanders and the Danes. And it comes to if they would change their constitutional position in the kingdom, etc. But hey,
11: I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it.
0: Replica a venit, desigur, de la premierul Danemarcei, care are un singur mesaj pentru Donald Trump. Groenlanda nu e de vânzare. Îi mai transmite lui Trump și că nu cedează în fața presiunii și este pregătită să-și apere teritoriul.
12: It's of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination. And we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty.
0: Pe de altă parte, Donald Trump anunță sfârșitul păcii în Iran. Președintele Statelor Unite spune că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran după ce noaptea trecută iranienii au atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz. În replică, americanii au lovit zeci de ținte ale Republicii Islamice și cel mai probabil atacurile vor continua și la noapte.
13: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
11: Me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
14: Ford.
11: Scum. They're sick people. They're led by sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Președintele României a avut o reacție și în cazul azilelor din Bihor după summitul NATO de la Ankara. Un stat care funcționează cu povești, așa a numit România Nicu Șordan, care mai spune că România are încă prea multe deficiențe și cu politicieni care doar se ceartă între ei.
2: Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. Acum, discutând strict de cazul de la Bihor, în primul rând, văzând imaginile, relatările, toată compasiunea pentru oamenii care au ajuns în această situație. Trecând în operativ, cred că, și din nou, e o problemă generală pe multe domenii. România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar n-avem cifre.
0: În plan politic, decizia instanței în ceea ce privește Congresul PNL provoacă valuri. Deputata PNL, Alina Gorghiu, care face parte din Tabăra Veștea, echipa care, vă reamintesc, a atacat organizarea Congresului PNL, a avut o primă reacție, spune că ar fi vorba de o decizie corectă și face apel acum la conducerea PNL să ajungă la dialog.
14: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Congres făcut peste noapte. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului. Dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive. Asta e maniera noastră de a ne apăra cu legea în mână. Și am și un îndemn pentru conducerea partidului. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi. Cu două luni înainte le-am spus-o în BPN.
0: Vorbim acum cu deputatul Ionel Bogdan. Este și purtător de cuvânt al PNL. Bună seara, domnule Bogdan!
15: Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Vă afectează în mod direct, domnule Bogdan, această decizie a instanței? Ați obținut o funcție la Congres care, iată, este suspendată acum?
15: În primul rând, trebuie spus că decizia instanței de astăzi nu anulează votul majorității membrilor și mai ales voința membrilor Partidului Național Liberal, care este una covârșitoare pentru reformă, pentru continuarea echipei lui Ilie Bolojan și pentru continuitate sub Ilie Bolojan, care a reușit în această perioadă să unească, zic eu, cel mai mult membrii Partidului Național Liberal. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, chiar dacă există câțiva contestatari astăzi care nu înțeleg votul majorității și nu respectă votul majorității Partidului Național Liberal.
0: Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie. O atacați?
15: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
0: Până la decizia definitivă a instanței și demersurile pe care le faceți dumneavoastră în continuare, concret, domnule Bogdan, cum se vor desfășura ședințele conducerii partidului de acum înainte? Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți? Va reveni doamna Pauliuc, domnul Tuma, domnul Ciucu din nou la ședințe?
15: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Ceea ce trebuie spus însă, că indiferent de varianta de birou politic național, birou permanent național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă. Atât doar că sunt câțiva contestatari.
0: Unul dintre contestatarii acestor decizii, deputata Alina Gorghiu, auzeau telespectatorii noștri ceva mai devreme, lansează, și a făcut-o și aici la Digi24, o invitație la dialog. Mai este cale de discutat cu acești colegi ai dumneavoastră care au contestat deciziile?
15: Domnul președinte Ilie Bolojan a fost și este un om al dialogului. A făcut toate concesiile necesare astfel încât să păstreze un echilibru în interiorul Partidului Național Liberal. Însă sunt colegi care n-au respectat deciziile biroului permanent, biroului politic național, ale organismelor statutare din care făceau parte și fac parte. Ori acest lucru contravine statutului votat anul trecut în cadrul Congresului Partidului Național Liberal. Ori atunci când în mod repetat încalci hotărârile Biroului Politic Național, încalci voința majorității membrilor Partidului Național Liberal, este clar că singur te pui în afara Partidului Național Liberal, lucru pe care l-au făcut, din păcate, acești contestatari, care n-au respectat nici măcar deciziile la care au luat parte și pe care le-au votat în interiorul Partidului Național Liberal.
0: Vă mulțumesc pentru aceste precizări, deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. Nu uitați, detalii găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro și rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Ne întoarcem pentru scurt timp la Ankara, ne uităm cât de ambițioasă a fost România și dacă a obținut ceea ce și-a dorit înainte de summitul acesta NATO. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem, vorbim cu George Scutar.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
19: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
18: Asta acum, an de zile.
19: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
19: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrâns să numește, nu a fost așa o sală, să... ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit. au declinat foarte mult. Nu au trăit tragedia PNţ-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci, când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine, în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că eu teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă vezi pe Bușica și pe Nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
20: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
21: Eu avea tata o vorbă, oaia Alexandru te poartă peste tot. Și uite, unde m-a adus oaia acum, să gătesc cu tine?
17: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: La Ankara tocmai s-a încheiat summitul NATO și l-ați văzut în exclusivitate aici ceva mai devreme pe președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu realizat de trimisa noastră specială la Ankara, Cristina Cileacu, cu concluziile acestui summit, ce anume a obținut România din ce și-a propus. Optimist, de altfel, președintele României, după cum îi spunea Cristinei Cileacu. Despre summit și despre ce a obținut România discutăm acum și cu George Scutaru, este CEO în New Strategy Center. Bună seara, domnule Scutaru!
1: Bună seara, vă salut!
0: Ați spune că a fost suficient de ambițioasă România în obiectivele sale la acest summit?
1: Doamnă, relația transatlantică traversează o perioadă destul de dificilă, nu este vorba doar despre România. Să știți că multe țări au fost interesate cum se va termina acest summit, cum va arăta în final declarația, care va fi atitudinea președintelui Trump. Și, într-un fel, avem un mare noroc că ediția din acest an a fost găzduită de Turcia. Președintele Erdogan, având capacitatea de persoasiune și forța necesară pentru a fi creat cadrul optim pentru ca acest summit să fie, cel puțin până în momentul de față, unul de succes. Toată lumea vorbește, să spunem, la nivel de experți cu care am discutat astăzi la Ankara, să vedem care va fi atitudinea președintelui Trump în perioada următoare. Pentru România este important faptul, așa cum a anunțat și președintele, că vom găzdui unul din sediile acestei noi bănci de apărare, dezvoltare și reziliență. Pentru România este important, ca și pentru întreg flancul estic al NATO, referirea la apărarea mutuală și articolul 5 sacrosant al NATO și faptul că pe agenda NATO Rusia rămâne o amenințare pe termen lung. Și de asemenea s-au semnat mai multe acorduri, creșterea unor capabilități de apărare antidronă, antirachetă, întărirea capacității de supraveghere, la unele dintre acestea este și România parte, care vor crește capabilitățile europene. Aceste inițiative trebuie să le înțelegem în contextul în care America va continua procesul de recalibrare, de retragere a unor unități militare și capabilități care trebuie compensate cu suportul membrilor europeni. Și un ultim aspect important pentru securitatea României și pentru interesele noastre economice din zona economică exclusivă a României. Semnarea acelui memorandum prin care se extinde de către România, Polonia, România, Bulgaria și Turcia misiunea până acum a MCM Task Group, acestui format de combaterea minilor în Marea Neagră pentru protecția infrastructurii critice submarine. În primul rând este vorba de conducte și cabluri submarine. Noi suntem în mijlocul unui proces de dezvoltare a proiectului Neptune Deep. Turcia și această țară dezvoltă proiectul Sakarya, foarte important pentru securitatea energetică a Turciei. Iată că cele trei state NATO de la Marea Neagră au venit în fața aliaților cu un exemplu foarte concret de cooperare. Repet, este în interesul României, fiindcă anul viitor, nu trebuie să uităm, România va deveni practic cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, mulțumită deschiderii rezervelor de gaze din Marea Neagră.
0: Era loc de mai bine, domnule Scutaru, și era loc de mai bine dacă România ar fi avut guvern plin la București și nu ar fi mers cu miniștri interimari la acest summit foarte important?
1: Cred că problema a fost prezența unor miniștri interimari. Problema noastră este în ce măsură vom dovedi seriozitate în continuare, fiindcă nu este ușor să-ți menții aceste angajamente privind finanțarea cheltuielilor militare. Noi aici s-ar putea să avem o problemă, mai ales că timpul trece repede, în 2 ani de zile o să fim din nou în fața unui moment electoral și ar putea exista tentația din partea partidelor aflate la guvernare. Am avut lucrul acesta la celelalte alegeri, prin care cheltuielile pentru apărare să fie diminuate pentru a exista niște cheltuieli, măriri de pensii, salarii, cu prilejul alegerilor. Problema este în ce măsură vom dovedi constanță și seriozitate, fiindcă noi trebuie să ducem la capăt aceste investiții, noi avem niște programe care trebuie finanțate, iar România trebuie să își ducă mai departe niște angajamente. În al doilea rând, sunt câteva mici detalii care poate contează. Noi vorbim foarte intens de pericolul dronelor, nu știm dacă noaptea asta poate mai intră niște drone rusești în spațiul aerian românesc sau nu. Rusia este în plin proces de escaladare. Vă dau un exemplu concret. În februarie 2025, în Polonia, NATO a creat un centru de excelență pentru învățarea lecțiilor de pe frontul din Ucraina, astfel încât toate statele NATO să cunoască cât mai bine modul în care Rusia acționează, modul în care Ucraina se apără, mai ales în ceea ce privește sistemele fără pilot. Vreau să spun că până acum România nu are niciun reprezentant. Ministerul Apărării nu a trimis un reprezentant și lucrurile, cum să spun, încep cu pași mici. Dacă tot vorbim de cum ne apărăm mai bine de drone, e cu un astfel de pas concret ar fi să trimitem 1-2 reprezentanți, măcar alte state au un grup numeros de ofițeri, de oameni care se duc în Polonia tocmai pentru a învăța din experiența ucrainenilor de pe front. Sunt exemple concrete și asta dovedește seriozitatea unui stat.
0: S-a văzut de altfel și momentul cu incidentele cu dronele rusești care au ajuns pe spațiul românesc, și cea de la Galați și cea de la Constanța de altfel. Spune președintele României, domnule Scutaru, că Bucureștiul urmărește extinderea prezenței militare și economice americane în România și consolidarea rolului țării pe flancul estic. Suntem aproape de aceste obiective în urma concluziilor summitului de astăzi?
1: Doamnă, nimeni nu poate face predicții privind modul în care americanii își vor calcula prezența militară pe întreg flancul estic al NATO în Europa și cu atât mai mult în România. În momentul de față, nimeni nu cunoaște dacă... Și vă dau un exemplu. Până acum, păreau că există niște criterii relativ clare. Dacă investeai în apărare, erai un campion în relația cu Statele Unite, dar am văzut că Polonia, o țară care investește enorm în apărare, este un asemenea campion, a primit nu demult vestea în care o rotație a unei brigăți încetează și practic are cu mai puțin de 4.000 de militari americani pe teritoriul polonez, un semnal foarte prost pentru ceea ce înseamnă descurajarea pe flancul estic al NATO. Nici noi nu vom ști dacă aceste capabilități care sunt astăzi găzduite de România ca urmare a intervenției americane în Iran vor mai rămâne după eventual proces încheierea ostilităților în Iran și un proces de pace de succes care să pună capăt războiului din Golf. Deci deocamdată este un grad mare de impredictibilitate. Desigur, ne dorim să avem mai mulți americani. Prezența unor militari americani pe teritoriul României, Poloniei, statelor baltice reprezintă un element concret de descurajare față de o agresiune a Rusiei, dar trebuie să fim conștienți. Nu este întrebarea dacă acest proces se va produce, ci când și în ce măsură, cât de amplu va fi. Aceasta este și explicația acelor acorduri semnate de multe state europene privind finanțarea unor noi capabilități, antirachetă, antidrone de ISR, de supraveghere și informații care să compenseze o eventuală retragere unor capabilități americane. Important este în perioada următoare ca NATO să dovedească în continuare coeziune și un mesaj de forță pentru Rusia, fiindcă Rusia poate specula orice asemenea probleme în relația transatlantică, încercând să vadă cât de serios este răspunsul NATO și dacă într-adevăr putem să avem o descurajare credibilă. Noi ne confruntăm cu incidente cu drone, nu doar noi, și baltici și polonezi, și este foarte posibil ca în perioada următoare să vedem o escaladare din partea Rusiei, tocmai pentru a vedea seriozitatea alianței și modul în care americanii percep și dovedesc o solidaritate cu europenii în situații de criză.
0: Observatorii de la distanță n-au putut să nu remarce, domnule Scutaru, schimbarea de atitudine a președintelui Statelor Unite. Am văzut cu toții declarațiile pe care le-a făcut înainte de summit, am văzut declarațiile de ieri dimineață, în momentul

0: Erdogan a știut să, cu fast, cu o primire excepțională, să răspundă vanității și orgolului președintelui Trump. Dar să nu uităm totuși că președintele Trump a făcut, dincolo de declarația finală a summitului, care este foarte încurajatoare privind coerența și coeziunea NATO, a făcut din nou referiri la Groenlanda, ceea ce a determinat imediat o partea premierului Frederiksen, spunând că Danemarca va apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO, de teritoriul al NATO, inclusiv teritoriul Danemarcei, deci practic și Groenlanda. Și lucrul acesta, cum să spun, summitul s-a încheiat, dar rămâne o notă de impredictibilitate foarte clară din partea atitudinii președintelui american. Pentru noi, ca români, este foarte important să vedem ce se va întâmpla cu această postură americană în Europa, care vor fi capabilitățile pe care americanii le mențin în Europa în general, dar mai ales pe flancul estic al NATO, încă, spre exemplu, orice acțiune așa de pedepsire, folosind ghilimele de rigoare a unui aliat european, ați văzut declarațiile contundente la adresa Spaniei, făcute de aici din Turcia.
1: Sau Italiei, da, da, da.
0: Chiar dacă Spania găzduiește două baze, una aeriană, una navală, foarte importantă pentru interesele americane. Trump, dincolo de aceste declarații, este totuși tot timpul presat de partea militară. Să nu uite că Europa reprezintă prin aceste baze, nu doar reprezintă un factor de proiecție a forței americane în alte regiuni, în zona arctică, în zona Orientului Mijlociu, în zona Nordului Africii în mod special. Deci nu doar Europa are nevoie de America, dar în bună măsură și America are nevoie de aceste baze din Europa. Rămâne de văzut în ce măsură vom vedea prezența americană mai consistentă sau nu într-un loc precum Mihail Cogălnceanu în România sau în alte locuri precum Germania sau Polonia. Este în interesul nostru să încercăm să-i convingem pe americani să rămână aici și înțeleg pe deplin acțiunile de persuasiune făcută atât când ne stau în putere de către actuala administrație a președintelui Nicușor Dan, care încearcă să mențină o canal de comunicare cu americanii și practic să-i convingă să-și mențină sau chiar să-și sporească prezența militară și în paralel să avem și investiții americane, fiindcă să știți, cel mai bun lobby în favoarea României îl fac companiile americane, de aceea orice prezență, orice afacere mai mare a Statelor Unite în România înseamnă practic și un lobby suplimentar pentru interesele noastre de securitate la Washington.
1: Suntem la ultimul minut și jumătate de discuție, domnule Scutar, un chip de concluzie așa. Ați spune că ar fi nevoie să avem un pic de reținere și când ne uităm la declarațiile lui Donald Trump în legătură cu sistemul Patriot, care ar putea fi folosit în Europa. Ne-am grăbit să ne bucurăm cu toții că, iată, am primit acordul americanilor pentru această chestiune.
0: În primul rând, este o veste bună pentru ucraineni. Dacă președintele Trump își va duce la capăt promisiunea și ucrainenii vor primi licența de a produce rachete PAC-2, PAC-3, lucrul acesta va însemna enorm pentru Ucraina și pentru Europa, fiindcă în momentul de față cam toate statele NATO au ajuns la limită în ceea ce înseamnă interceptorii care pot fi livrați Ucrainei, iar ultimele atacuri din 2 și 6 iulie din partea rușilor de la Ucraina au arătat că aceștia au capabilitatea să atace cu zeci de rachete. Practic, ucrainenii, neavând în acest moment cu ce să doboare rachetele hipersonice și rachetele balistice. Dacă lucrul acesta se întâmplă, desigur, Ucraina are o capacitate mult mai rapidă de producție, o țară pusă sub presiunea războiului. Dacă lucrul acesta se întâmplă și vom avea o capacitate de producție în Ucraina, lucrul acesta va ajuta în primul rând Ucraina, dar va muta presiunea din partea asupra europenilor de a furniza asemenea interceptori. Repet, practic, în momentul de față nu prea mai avem asemenea capabilități sau sunt foarte puține și, din păcate, nu pot fi livrate Ucrainei.
1: George Scutaru, mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi în această seară și pentru analiză în direct de la Ankara după summitul NATO. Despre concluziile acestui summit foarte important pentru NATO și ce ambiții a avut România, ce obiective și cât de aproape a fost de ele, găsiți mai multe informații și analize și pe pagina noastră de internet la digi24.ro și rămâneți alături de noi. Ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.

0: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Crezi în puterea de a

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, că-s mai multe? Din 5-s 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amen. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaje acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
0: Digi24 FM.

0: Fi perioade cu ploi torențiale care vor veni însoțite de tunete fulgere, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va prinde putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 80 de km pe oră și se vor strânge cantități importante de apă. Din acest motiv și hidrologii au emis cod galben de inundații pentru nordul țării. Mâine furtunile se vor concentra în regiunile sud-estice și estice. Capitala și 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până vineri dimineață la ora 2. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Bun găsit din nou la ediție specială. Toți ochii astăzi asupra summitului NATO și concluziilor pe care aliații l-au pus într-o declarație finală. Au promis să apere în continuare articolul 5, au promis să prezinte în continuare un front comun cu un Donald Trump care s-a dovedit mai puțin războinic decât așa cum începuse summitul ieri. Summitul NATO a fost însă un prilej foarte bun și pentru președintele României de a răspunde la câteva întrebări legate de politica internă. Cea mai importantă, desigur, ce face în legătură cu viitorul guvern, dacă are de gând să facă o nominalizare. Iată ce a răspuns președintele în legătură cu negocierile la care cheamă partidele din fosta coaliție de guvernare la începutul săptămânii viitoare.
2: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
3: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
2: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
4: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
2: Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomier, Emanuel Cernat, Cristian Andrei și ni se alătură de la distanță și Radu Albă Comănescu. Bună seara, domnilor, vă mulțumesc că sunteți asta. Aici. Domnule profesor Stanomier, să înțelegem din declarațiile președintelui României că s-a terminat cu eventuala nominalizare a lui Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. E un capitol închis deja?
5: Bună seara, e destul de greu să interpretez în orice dorește să spună președintele. Eu aș remarca alt lucru, că nu domnii Grindeanu și Bolojan sunt președinții României. Din câte știu, pe buletinul de vot s-a aflat Nicu Șordan și domnia sa a câștigat această poziție. Ca atare, în calitate de capitan al navei, nu vreau să fac referire la Traian Băsescu, cred că îi revine domniei sale misiunea de a-l desemna pe șeful de echipaj. Nu poți să lăsa echipajul să-și desemneze propriul șef de echipaj. Dacă vrei ca nava pe care o conduci să aibă o direcție. Dacă dorim să prelungim aceste discuții până către toamnă, putem să o facem, fiindcă ne aflăm în situația pe jumătate bizară, în care este neclar constituțional ce putem face ca să ieșim din această fundătură. Pentru că, în mod limpede, domnul Bolojan, cu tot respectul, este premier demis și este interimar, iar cabinetul pe care îl conduce gestionează treburile publice. Pe de altă parte, președintele Republicii trebuie să meargă mai departe cu procedurile constituționale. A desemnat un om politic, acesta a eșuat. Totuși, în interval de 60 de zile, trebuie măcar cel puțin două. Nu înseamnă că se ajunge la dizolvare în mod automat. Acesta este un alt aspect care trebuie explicat compatrioților noștri. M-aș fi așteptat în primul rând ca președintele României să fie ceva mai precis și mai comunicativ în această direcție, pentru că altfel trăim cu impresia că putem duce la nesfârșit acest tip de conversație. Și vreau să închei spunând că rolul președintelui e ceva mai complex decât martor la discuții. Invităm, vă invit pe dumneavoastră și pe colegii de platou, constatăm că nu se poate degaja nimic, vă strâng mâinile și vă spun, ne vedem săptămâna viitoare. Este, dacă am fi Belgia, cu siguranță că am avea acest lux. Dar nu suntem Belgia din două motive. În primul rând, pentru că nu avem cultura împărțirii puterii și, în al doilea rând, pentru că statul român depinde într-o foarte mare măsură de existența unui guvern legitim și cu depline puteri. Asta este. Eu mă bucur când îl văd pe președintele Republicii atât de calm. Este bine să fii calm, dar este bine uneori să fii și calm și capabil să iei decizii. Fiindcă a fi calm în furtună, uitându-te la valurile care sunt de 10 metri și spunându-le celor de lângă tine va fi totul bine și după câteva minute nava e pe fundul mării, nu este calm, ci responsabilitate. Și cred că un șef de stat trebuie să fie calm, iar nu irresponsabil.
1: Domnule Cernat, nu odată partidele politice au recunoscut în ultimele zile că sunt într-un blocaj, nu odată președintele României le-a reproșat că nu își flexibilizează pozițiile și nu vor să renunțe. Cât de flexibil este însă președintele României văzând aceste declarații de acum?
6: Este foarte greu de spus care este nivelul de flexibilitate pe care îl va accepta într-un final președintele Nicușor Dan atunci când vine vorba de propriile sale decizii. Pentru că apar aici anumite elemente care totuși sunt de neînțeles pentru noi cei care privim din afară. Pe de o parte am avut o nominalizare a unui premier fără a consulta partidele politice, vorbim aici de nominalizarea domnului Veștea, iar de această dată vedem că au avut loc consultări formale în urma cărora partidele politice au venit cu, nu cu o propunere, cu două propuneri, iar rolul și rostul acestor noi runde de negocieri, de consultări pe care le inițiază președintele României pentru lunea viitoare este destul de incert în condițiile în care anunță aceste negocieri și în aceeași conferință de presă spune că știe că partidele politice nu pot în acest moment să alcătuiască o majoritate, dar le cere acestora totuși să anunțe cu cine vor face majoritatea. E până la urmă e o disonanță cognitivă să ceri să anunțe o majoritate din partea unor partide despre care spui că știi că nu reușesc să formeze această majoritate. Ori în aceste condiții, cel mai probabil, acest exercițiu nu are alt rost decât, pe de o parte, să detensioneze oarecum așteptările publice care ar fi destul de îngrijorate de faptul că timp de o lună și jumătate avem această perspectivă a unui guvern demis interimar. Pentru că am ajuns într-o situație atât de paradoxală încât între oamenii de afaceri deja au început să circule puncte de vedere care vorbesc despre faptul că până la urmă rolul guvernului e necesar o singură dată pe an atunci când se votează bugetul. În rest putem să mergem în această formulă de interimat la nesfârșit și fără a avea neapărat un impact negativ din punct de vedere economic.
1: Dar o perspectivă periculoasă pentru democrație, o astfel de perspectivă.
6: Este periculoasă pentru democrație și mai ales trebuie să ne uităm un aspect pe care domnul președinte de foarte multe ori omite să îl amintească. Să ne amintim de rezultatele ultimelor alegeri. Atunci când votul populației a arătat foarte clar un vot de sancționare a partidelor politice, a clasei politice din România în ansamblul ei. Ori în acest moment, unul dintre rolurile președintelui ar fi trebuit să fie inclusiv acela de a reclădi încrederea populației în clasa politică. Prin toate aceste acțiuni, până la urmă, ceea ce face președintele Nicușor Dan nu este altceva decât să submineze poate și mai mult această încredere și această așteptare normală pe care o are populația de la responsabilitatea actului de guvernare din partea politicienilor.
5: Dar aș adăuga totuși că și partidele politice Ele însele, cum ați spus, sunt vinovate pentru că trăiesc absolut într-un univers paralel în care 20 este egal cu 50. Îmi pare foarte rău. Din punct de vedere aritmetic, 20 nu este 50. Nici pentru unii, nici pentru alții.
1: Ca atare, desigur, la procentele
5: procente,
1: pe care le-au mandatele
5: din Parlament. Această discuție eternă privitoare la cine are întâietate este o discuție care trebuie până la urmă purtată cu curaj în momentul în care e desemnat un candidat. Candidatul desemnat de președinte își ia soarta în mâini și încearcă să își constituie o majoritate. Până la urmă, cu tot elementul grotesc, ceea ce a făcut Adrian Vești a fost o încercare politică de a obține un vot, inclusiv modul în care s-a făcut de râs în fața domnului Simion arată cine este domnul Vești și cine este domnul Simion, dar a fost politică până la urmă. Acesta nu este un tip de gestionare rațională al unei crize politice. Din discuții între partide fragmentate nu se poate obține nimic, iar președintele, repet, nu are doar misiunea de a modera o discuție. Misiunea sa este de a desemna un candidat la funcția de prim-ministru, iar acel candidat răspunde dacă are sau nu o majoritate, pentru că altfel, până la urmă, cum a spus și domnul Cernea, dacă guvernul este interimar demis, poate funcționa, putem să extindem și la nivelul conducerii supreme a țării. La ce bun să avem un președinte? La ce bun să avem alegeri? La ce bun să avem politici publice? Pentru că oricum în spitale este bine, țara pare să meargă foarte bine, încât aproape că nu ar mai fi rost pentru politică. Ori dacă scoți politica în afara societății, lași un loc foarte larg pentru ideea totalitară. Lucrurile acestea trebuie tratate cu foarte mare grijă, iar președintele Republicii este totuși cel care ne e încă dator cu un raport privitor la anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale din 2024.
1: Cristian Andrei, prin eliminarea celor două propuneri care vin de la partid de acum, respectiv domnul Sorin Grindeanu, domnul Siegfried Mureșan din partea dreptei, să spunem așa, cum influențează președintele negocierile de luni? Pentru că din start pleacă cu această idee.
7: Domnul președinte a mai spus-o, nu are cum să influențeze negocierile în general din momentul în care a renunțat la baltag, nu? La acea amenințare cu anticipatele. Nu are cum să îi mai forțeze, cel puțin la vedere, politic vorbind, nu mă refer la mijloace de altă natură. Așa că, în afară de a-i forța să stea la masă, și ăsta este practic singurul mesaj care rezultă, e transparent, de a spune așezați-vă și discutați, nu are ce face. Bine, cineva ar putea să spună, poate să desemneze un premier și să încerce cu desemnări, dar părerea mea strict personală este că ar fi o pierdere de timp. Și aici nu știu dacă asta e părerea președintelui sau nu, dar așa văd lucrurile. Asta este singurul lucru pe care îl mai are. Asta sunt atribuțiile din Constituție, să desemneze premier, respectiv în cazul în care observă că există un blocaj pe termen foarte lung, să dizolve Parlamentul după nominalizări succesive. Prima variantă și-a cam, pierdut-o prin nominalizarea domnului Veștea, pentru că a ieșit un deranj foarte mare. Cealaltă legată de anticipate, la fel, și-a anulat-o singur. Așa că impactul pe care, direct, politic vorbind, la vedere, îl mai are președintele în această situație, este strict de mediere simbolică, în care poate să le ceară să stea la masă și, eventual, să îi mai pună față în față odată și să spună fiecare ce vrea. Poate, cine știe, între timp au discutat, din nou, habar nu am ce au făcut liderii de partide. Deci, e o marjă foarte limitată, din păcate, și da, președintele, trebuie să spunem, are o strategie politică, e evident, de a pune cartoful fierbinte, pisica, ce vreți, în brațele partidelor. Asta este ce face acum. Este evident. Înțelegeți-vă, este responsabilitatea la voi, nu mă mai băgați pe mine în chestiunea asta. E o delimitare absolut evidentă.
1: Credeți că a fost vulnerabilizat președintele politic, vorbind de desemnarea lui Adrian Veștea și de faptul că acesta n-a trecut de Parlament și poate așa se explică lipsa de flexibilitate a președintelui acum?
7: Acolo a fost o succesiune de lucruri. Primul a fost că domnul președinte nu a explicat care a fost rațiunea pentru care a făcut acea nominalizare, în afară de faptul că el a avut credința că din discuții ar putea să treacă. Ceea ce e legitim, dar nu explică, din nou, tot deranjul care a existat. Și cred că problema, mă rog, nu i-aș spune vulnerabilitate, ci problema de credibilitate pe care o mai are el în discuțiile cu partidele, vine din acest gest neexplicat. Gest care nici măcar nu a fost dus la final, pentru că nu-i așa, nu s-a obținut de fapt o majoritate și acolo a apărut slab. Și de asta spun și a spus-o și președintele. Eu nu mă, practic, mă rog, îl parafrazez, nu mă mai bag. Nu mai fac, acum e treaba voastră, mi-am epuizat, mă rog, încercările din punctul ăsta de vedere, descurcați-vă. Deci, acea întâmplare, nici nu pot să-i spun că a fost o intenție, nu știu, acea intenție de a juca radical, așa băsescian aproape, ca pe vremuri, cu o soluție din asta scoasă din joben, a fost neexplicată, nerealizată și în final oamenii, și știu că o să vorbim poate și de sondaj, par că resimt acest lucru exact în ideea de lipsă de plan mai degrabă a președintelui. Adică percepția mai largă este că nu a avut neapărat un plan. Și asta cred că e mai dăunător pe termen lung pentru un președinte, apropo de ce spunea și domnul profesor, dacă nu are o inițiativă, nu? Pentru că el este un actor constituțional care ar trebui să se manifeste, dar, mă rog, are tot timpul să recupereze. Mă rog, recomandarea ar fi să apeleze totuși la acea amenințare cu alegerile anticipate și, apropo, am făcut un calcul care este chiar amuzant. Pe 23 august, așa de ziua Victoriei, se fac cele 60 de zile. Deci, începând din 23 august, de celebra ziua Victoriei, cu ghilimele de rigoare, domnul președinte ar putea să înceapă după acea dată să-și manifeste cel puțin măcar tentativa de amenințare la adresa partidelor, de a încolona către, nu știu, un premier pe care și-l dorește sau pe care îl consideră mai bun.
1: Deci până pe 23 august să vină cea de-a doua nominalizare și să treacă prin Parlament. Domnule profesor Comănescu, pare vreun actor politic în acest moment să aibă și o soluție pentru acest blocaj? Credeți că ceea ce a prezentat președintele astăzi, această invitație la negocieri, reprezintă o soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală?
8: Cred că fiecare din părțile implicate își închipuie care o soluție. Soluția evident aplicată este cea care ar valoriza cel mai mult propriul partid. Dincolo de acest lucru, ceea ce trebuie noi să vedem și ceea ce ar fi bine partidele să înțeleagă este că pe noi, electorat, națiune și popor până la urmă, ne interesează soluții care nu sunt doar strategii politice, sunt efectiv urmate de măsuri de reformă în administrație, în economie, în instituțiile statului. Din programele care au fost puse în față, știm foarte bine că cel care a avut cea mai riguroasă construcție a avut fermitate în raport cu necesitățile pe care le are România în acest moment este, aș putea spune, programul grupului PNL-USR-UDMR. Pe care l-am văzut abordat într-o oare măsură și de domnul Grindeanu, care a tatonat un pic terenul fără să renunțe la măsurile care, știm bine, PSD-ul le dorește aplicate și care privesc un soi de amortizare a crizei în buzunarele românilor. Dar pentru a accepta acest lucru, pentru a schimba și narațiunea pe care PSD-ul o propune, PSD-ul va trebui să facă și este singurul care e pe undeva forțat de condițiile economice să recunoască că, pe moment, cel puțin, programul propus la dreapta sau centru-dreapta este mult mai viabil economic și mult mai realist. Altfel spus, ne ținem de acest program pe un termen scurt, după care, într-adevăr, scurt, un an de zile, un an jumătate, probabil, după care putem să concepem și o alternativă de mai mare solidaritate socială, dacă ar fi să ne exprimăm în formulele dragi PSD-ului, și să putem, într-adevăr, să aplicăm ceea ce își dorește PSD-ul. Dar, pe fond, ceea ce lipsește în acest moment este exact acest gust pentru concesie, care nu, pentru că e interpretat excesiv de politizat. Pe undeva a dispărut complet, în primul rând din spectrul PSD, și mai puțin, din punctul meu de vedere, reiau, mai puțin din zona centru-dreapta, a lucra pentru țară și a lucra într-un mod eficient pentru ceea ce înseamnă supraviețuirea ei pe termen mediu economic. Pentru că sunt convins că dacă luăm la bani mărunți, stânga democrată, social-democrată, vor fi voci care vor spune că evident sunt interesați de ceea ce se întâmplă cu economia țării, de ceea ce se întâmplă până la urmă și de ratingurile pe care le obținem și de absorpția de fonduri, dar mai mare este preocuparea de a transforma aceste principii de guvernare într-o anexă a unui beneficiu politic imediat, decât observ același interes să se fi exprimat la centru-dreapta în spectrul nostru politic. Altfel spus, în acest moment, ceea ce contează la polul de centru-dreapta pare într-adevăr a se orienta către eficientizarea economică și continuarea unui program care a fost început de anul trecut, practic, dar într-o formă care să aducă până la urmă beneficii reale, cuantificabile, economic și mai puțin politizabile. Pentru că miza, așa cum o repet, s-a schimbat, cel puțin și fără îndoială că vom discuta acest lucru în această seară, și electoratul a înțeles că o perioadă de efort cu solidaritate politică devine mai importantă în a fi valorizată economic decât discursul stereotip practic al stângii noastre și care nu este urmat nici de reformă, nu este urmat nici de măsuri care reduc din privilegiile deja existente față de care PSD-ul s-a erijat protector. Deci până la urmă miza ține de realism, de pertinență, de alegerea unui obiectiv care să fie oferit nu partidului politic din care facem parte, ci națiunii și electoratului care este configurat deja și am văzut în sondaje ce preferințe rămân dominante și ce cresc. Și acolo e probabil și miza noii negocieri. Cine îmbrățișează, cine înțelege realismul acesta în termeni, încă o dată, de practica bunei guvernanțe și nu în strategii politice contextuale.
1: Despre înțelegere și percepții vă invit să discutăm în continuare. Ajungem imediat și la sondajul pe care l-ați făcut, domnule Cristian Andrei. A fost întrebat președintele României la Ankara astăzi în discuția despre politica internă și felul în care criza politică de la București afectează felul în care România este reprezentată. Cum s-au uitat aliații la delegația României? Și iată răspunsul.
9: Ați fost întrebat cumva de ceilalți lideri despre instabilitatea politică din țara noastră, despre faptul că, din nefericire, la acest summit ați mers cu miniștrii interimari?
10: Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. Pentru că nu suntem un caz singular în Europa. Da, adică spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, de exemplu. A luat 2 luni să facă o coaliție. Deci suntem în trend, ca să spun așa.
1: Președintele care a vorbit nu odată, domnule profesor Stanimir, de dezescaladare, iată, suntem în trend. Ne spunea săptămâna trecută, statul român funcționează, fiți calm.
5: Da, cu siguranță, statul român funcționează. Întrebarea este în folosul cui? Aceasta este întrebarea, pentru că și eu cred că trebuie realism în deciziile economice. Dar deciziile economice trebuie să aibă ca principală finalitate, pe de o parte, atingerea unui echilibru macroeconomic și, pe de altă parte, creșterea prosperității. Nu cred că aceste două obiective trebuie să fie socotite ca ireconciliabile. Pentru că dacă ar fi așa, ar însemna că orice politician care își propune să fie responsabil este și un politician care își propune pauperitate. Eu cred că tipul acesta de demagogie socialistă, ca să fiu foarte direct, trebuie înfruntată printr-o politică axată pe libertate economică, pe competitivitate și pe răspândirea bogăției. Nu există alternativă la demagogia socialistă decât eficiența și trezirea sentimentului și a realității de prosperitate în rândul populației tale. Pentru că în cele din urmă, care este cea mai puternică pavăză în fața sărăciei? Cumva ajutoarele de stat? Cumva pensiile date de stat și care s-ar putea într-o zi să nu mai ne ajungă? Sau poate că proprietatea, investițiile, capacitatea omului de a economisi, capacitatea omului de a consuma, capacitatea omului de a avea demnitate, nu cumva acestea sunt pavezele? Pentru că dacă ar fi după această logică, redistribuirea ar fi soluția. Dar redistribuim de unde și dăm cui? Avem cumva impresia că beneficiarii pensiilor din România, nu mă refer la pensionarii foarte tineri dintr-un anumit sector de activitate, dar pensionarii obișnuiți, cei pe care îi vedem cu trolerele, nu de vacanță, ci de cumpărături prin oraș, cei care duc o viață de multe ori destul de plină de privațiuni. Aceia trebuie menținuți la nesfârșit în acest regim de captivitate? Domnul Grindeanu vorbește în numele acestui sistem. Partidul Social Democrat a crezut mereu despre acești oameni pe care disprețuiește că sunt pe viață legați de el. Dar a aflat la ultimele alegeri că s-ar putea ca unii dintre sclavii pe care îi socotea permanent legați ombilical să aibă șovoința lor. Domnul Grindeanu nu are niciun fel de credibilitate în calitate de tribun. Că nu este Horea Cloșca și Crișan. Este colegul domnului Ciolacu în expediția Nordis. Nu este Avram Iancu, nu e Nicolae Bălcescu. Nu-l vedem așa într-o ținută din aceasta revoluționară. Nu e nici măcar Che Guevara. Che Guevara îi plăcea mai mult domnului Ponta. Dar Ponta după aceea a cotit-o către Erdogan și îmi pare rău că nu este și dânsul în delegație să se întâlnească cu bunul său prieten. Dar lăsând gluma la o parte, aceasta este realitatea. Politica, o politică liberală, nu este o politică care să fetișizeze echilibrele economice. Este o politică care țintește prin echilibru economic răspândirea proprietății și transformarea proprietății într-un obstacol care să țină la depărtare și la respect statul omnipotent. Eu asta m-aș aștepta de la liberalii noștri să spună. Că problema nu este doar să crești taxele. Problema nu este să faci reforme pentru a face reforme. Problema este să faci reforme pentru a crea un stat mai suplu, un stat mai eficient, un stat mai funcțional și pentru a elibera energiile cetățenilor. Pare că domnul Bolojan și colegii săi liberali ar trebui să-și aducă aminte că liberalismul este în primul rând nu o filozofie economică, ci o filozofie politică. Și că așa a fost de la întemeierea sa.
1: Și uitându-ne la ce spune președintele ceva, ce spunea președintele ceva mai devreme, domnule Cernat, e reconfortant să știi că și alții au probleme și în alte părți există tot felul de greutăți, dar în ce măsură povestea asta cu se întâmplă și la alții, suntem în trend, vine să liniștească un pic apele cu ce se întâmplă la București, cu criza guvernamentală de aici?
6: Cred că un grad de satisfacție ar putea să existe doar pentru ceilalți politicieni. Pentru că pentru populație, în niciun caz, nu cred că va putea vreodată să-i liniștească această comparație. Și în Danemarca le-a fost greu. Dacă ar fi fost poate o comparație mai aproape de noi, poate
5: cu Bulgaria, de exemplu.
6: Cu Bulgaria poate fi rezolvat.
5: În Danemarca e mai dificil, într-adevăr.
6: Dar în momentul în care spunem, iată cât de greu le-a fost și danezilor să facă acest lucru, deja lucrurile se complică. În egală măsură, felul de raportare la aceste chestiuni și momentul în care alege să facă aceste declarații președintele Nicu Șordan suscită din nou un anumit semn de întrebare. M-am uitat în paralel pentru că toată această conferință de presă, trebuie să amintim, a avut loc în la finalul summitului NATO, erau declarații pe care președintele României le făcea cu privire la ce s-a întâmplat în cadrul acestui summit. În paralel, toți șefii de state participanți acolo au avut conferințe de presă similare. Întâmplător am urmărit conferința de presă a lui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, care pe plan intern trece, Franța trece de asemenea printr-o criză politică, a fost ieri decizia instanței cu privire la candidatura lui Marine Le Pen. Deci o situație extrem de tensionată. Și bineînțeles, după declarațiile pe care le-a făcut președintele Emmanuel Macron, presa s-a năpustit și prima întrebare a fost legată cum comentează ce s-a întâmplat pe scena politică internă. Iar răspunsul președintelui Franței a fost textual: știți bine că nu-mi place când sunt în străinătate să vorbesc de politica internă din Franța. Și a continuat spunând: mai mult decât atât, rolul meu de președinte este acela de a gestiona afacerile statului și nu de a face analiză politică cu privire la ce se întâmplă pe scena politică. Din punctul acesta de vedere, poate că ar fi fost bine să luăm și acest exemplu și președintele Nicușor Dan să preia acest exemplu. Pentru că poate nu ar fi fost momentul acolo, poate că nu ar fi trebuit să dea acel răspuns, ceilalți lideri m-au întrebat din curiozitate și au privit cu curiozitate. Pentru că e o chestiune care pentru români este extrem de importantă, extrem de dureroasă. Ce se întâmplă cu situația economică, ce se întâmplă cu viitorul guvernării din România, e o chestiune care pe românii privește în mod direct și nu poate constitui doar un element de amuzament, să-i spunem, sau un fel de fapt bizar pentru ceilalți lideri ai Alianței Nord-Atlantice. În aceste condiții, felul în care s-a raportat președintele Nicușor Dan a fost unul în care a preferat să favorizeze agenda politică internă în detrimentul agendei politice normale la acel moment respectiv, și anume concluziile summitului NATO.
1: De altfel, într-o declarație trecută, președintele României spunea că toți suntem vinovați, se referea la oamenii politici, pentru această criză în care a ajuns acum Bucureștiul. Ce spun însă sondajele despre cine sunt vinovați de criză? Vă spunem în doar câteva momente. Ne întoarcem atunci și cu o discuție despre o decizie a instanței astăzi care privește unul dintre partidele din România. Cu ce implicații pe scena politică? Pe toate le discutăm. Ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi!
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
12: 8 iulie 1947. Povești cu extratereștri. Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un disc zburător. Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fusese găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș. Armata a corectat comunicatul original. Discul zburător a devenit balon meteorologic. Această modificare a dat naștere așa numitului incident Roswell cu OZN-uri. 8 iulie 2022. Asasinat politic. Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară. Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul. Mama lui dăduse toți banii unui cult religios cu care Abe avea legături. A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022. 8 iulie 2011. Ultimul zbor al navetei spațiale. Naveta spațială Atlantis a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane. Doar 4 astronauți erau la bord în loc de 6 sau 7. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie. Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care două au fost eșecuri, Challenger în 1981 și Columbia în 2011.
11: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
13: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Aș vrea să te întreb ce a fost rolul lui Gabriel din Un pas în urma serafimilor, un film de Daniel Sandu, în care România întreagă a cunoscut un adolescent care juca rolul unui băiat la seminarul teologic, un băiat îndrăzneț, deștept, aflat în pubertate, un film absolut surprinzător. Spune-mi ce a fost filmul ăla pentru tine, mai ales că te uiți așa cu distanță acum la el. Te uiți în urmă și te vezi cum?
2: Mă uit cu drag. Mă uit cu drag pentru că nu cred că realizam la momentul ăla ce se întâmplă, ce fac. Adică mă bucuram de film, mă bucuram de experiență. Și acum, acumulând tot felul de alte experiențe, mi-am dat seama că aia e în continuare una pe care o țin foarte aproape de suflet. Și
14: dacă n-ar fi fost filmul ăla, ai mai fi fost oare aici? Ai fi prins atât de multe aripi? Tu ai câștigat GOPO-ul, premiul GOPO, după rolul din Un pas în urma Serafinilor.
2: Da, da.
14: Unde ți-i statueta GOPO? Kate Winslet spunea că îl ține în toaletă, la baie, ca să-i scutească pe invitații care vin în casă de deranjul de a, știi, de timiditatea aia să te apropii de statuetă și chiar să poată oamenii să se vadă cum arată cu statueta în oglindă.
2: A, și le-a pus acolo.
14: A pus frumos pe post de accesoriu în toaletă ca fiecare om care ajunge în casă musafir să se probeze și să vadă cum îi stă cu statueta în oglindă. Unde ți-i statueta?
2: O să mă duc și eu la ea. Eu acum stăteam să mă gândesc, a pus-o prietena mea pe undeva și e acolo, dar nu știu unde, că ea le pune.
14: Păi, pune-o mai în față,
2: da.
14: Să-ți reamintești. Apropo de celebrități, de Kate Winslet, tu te-ai întâlnit cu câteva celebrități. Uh-huh. E celebră povestea deja întâlnirii tale cu actorul cunoscut pentru marele public din serialul Peaky Blinders, Cillian Murphy.
2: Da.
14: Tu erai la un festival de film în Irlanda.
2: Da.
14: Da?
2: Da, da.
14: Și te-ai întâlnit cu Cillian Murphy în toaletă.
2: La baie,
14: vezi cum se leagă toate, vorbeam de toaletă mai devreme. Povestește-ne un pic cum a fost cu Cillian Murphy, mai ales că știu că ți-a lăsat un sfat care te ajută foarte mult acum, în momentul ăsta, în meseria ta.
2: Da, ne-am întâlnit la baie, mi-e nu venea să cred că el e acolo.
14: Ai rămas blocat în oglindă? Te-ai uitat la el și nu-ți venea să crezi?
2: Eu mă spălam pe mâini și el a ieșit și prima dată nu mi-am dat seama dacă chiar e el, că am mai zis-o, e foarte diferit în realitate, e mult mai mic, avea părul mai nearanjat, n-avea freza aia din Peaky Blinders.
14: Studiată, da.
2: Și, mă rog, m-am făcut de râs un pic acolo, că n-am știut cum să mă comport. Adică... Știu că m-am comportat, zici că eram prima dată pe pământ, nu mai știam să...
14: Starstruck complet, nu?
2: Fix. Și după, pe parcursul serii, am câștigat un premiu și acolo, Best Newcomer sau ceva de genul ăsta, premiul pe care l-am pierdut. Și...
14: Ai pierdut premiul?
2: Da,
14: adică statueta, premiul propriu-zis?
2: Da, l-am lăsat pe undeva pe acolo, a fost o seară lungă și de dimineață zic, ia-l de unde nu-i. Și, mă rog, long story short, la finalul serii cumva m-am dus la el, am inițiat așa o conversație în care mai mult vorbeam eu, iar la final a făcut o chestie foarte frumoasă care a rămas așa cu mine, că m-a luat în brațe și mi-a zis always be fearless, always.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Vă reamintesc anunțul zilei din politică făcut de președintele României, care spune că luni cheamă la Cotroceni liderii de partide PSD, PNL, USR și UDMR să discute despre eventualitatea numirii unui nou premier pentru formarea unui nou guvern. A spus de altfel președintele României că cele două nume vehiculate de partide, cele două propuneri înaintate până acum, respectiv Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, nu sunt de luat în calcul pentru că, spune președintele, niciun partid acum nu ar putea să propună o formulă de guvernare care să aibă și majoritatea susținere în Parlament. Cine este totuși vinovat, cine plătește pentru această criză? Toți actorii politici sunt vinovați de criză, niciun nume de premier apărut până acum nu este potrivit. O soluție ar fi alegerile anticipate. Sunt datele unui sondaj făcut de Agenția de Rating Politic și dat publicității astăzi. Are mai multe detalii despre concluziile lui Andreea Bratu.
1: Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicușor Dan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a cincea poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicușor Dan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Sigrid Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicușor Dan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.
0: Domnule Cristian Andrei, ce v-a atras atenția cel mai mult din răspunsurile pe care le-au dat cei care au participat la sondaj?
2: Mulțumesc în primul rând pentru interesul acordat sondajului și că pot vorbi câteva minute despre asta. În ciuda emoțiilor, pentru că n-am mai fost de mult un sondaj și lumea l-a primit așa foarte, cum să zic, spectaculos, situația este un pic mai echilibrată decât ar părea la prima vedere. Trăim în continuare într-o România bulelor, permiteți-mi să folosesc cuvântul ăsta pentru că e mai ușor de înțeles pentru public, le-aș spune segmente electorale, dar e prea tehnic. Există în continuare acest, dacă vreți, echilibru. Avem un pol de votanți care merg către populism, avem acest nouă construcție sau apropiere între PNL și USR care atrage ceva mai mulți, un pic mai mult, 5-6% în plus față de înainte de criză, și avem în continuare PSD, care așa cum e slăbit, este acolo. Este aceeași Românie împărțită, energizată, e adevărat, pentru că această criză a funcționat ca un combustibil pentru interesul publicului, care se vede în sondaj că a crescut. lumea s-a înregimentat într-o parte sau alta, dar nu s-a înregimentat în sensul în care s-a dezechilibrat și, nu știu, PNL sau Bolojan sau Aur sau altcineva dărâm acum lucrurile și va prelua fără drept de apel conducerea în acest clasament. Nu. Problema este în continuare și am spus-o apropo de alegeri anticipate, că dacă le-am avea, acest sondaj confirmă că am fi exact unde suntem și astăzi, în același blocaj, în același deadlock, în aceeași situație de neieșit, pentru că aceiași actori cu procente relativ similare, poate ok, un pic mai multe pe partea PNL-USR, dar nu foarte mult, ar avea de negociat. Asta este concluzia. Suntem în același loc de unde am plecat acum un an jumate, acum 3 luni și acum. Ok, putem. Fiecare tabără își vede favoritul. Domnul Bolojan, PNL, stau un pic mai bine. Alții văd Aur și așa mai departe. Dar nu este cineva, dacă vreți, după 3 luni de zile, care să spui că a rupt norii. Da? Se vede, într-adevăr, PNL și Bolojan mai bine, se văd mai bine, dar nu este cazul să dramatizăm chestiunea asta. Acum, în partea cealaltă, în schimb, la întrebările legate de cine este vinovat, legat de premierii potențiali care au fost propuși și de președinte, și de PSD, și de PNL, au fost propuși de toată lumea, absolut toate aceste variante nu sunt în general convingătoare. Adică singurii care sunt cumva constanți cu ei înșiși sau consecvenți, dacă vreți, sunt cei care susțin Aur, care spun, da, vrem anticipate. Ei sunt acea treime, care sunt foarte consecvenți, se vede și în crucișările de date pe care le-am făcut. Ei sunt cei care susțin acest scenariu foarte mult. În rest, rotative, premieri, variantă, nu știu, guvern tehnocrat, independent, PSD cu Aur, PNL cu Aur, am pus acolo toate variantele, niciuna nu este cu adevărat una care să convingă. Și asta este mai dătător de, cumva, de neîncredere așa în relația politicienilor cu publicul, pentru că nu e cineva care, iată, să fii convins. Nici în promisiunea că un premier sau altul ar putea să conducă România, nici o formulă de ieșire din criză care ar fi mai bună. Și asta ar trebui să dea de gândit, repet, pentru că aici nu e vorba de vină, e vorba de faptul că nimeni nu reușește în final să convingă autentic în forță, nici președintele, nici partidele, ca să nu mai existe interpretările astea permanente că dacă faci un comentariu ești plasat automat într-o parte sau alta. Nu, toate propunerile venite de la toți în aceste 3 luni de, sau 2 luni de zile sunt, cu excepția publicului Aur, care e separat, fără foarte multă miză pentru public. Asta este realitatea de azi. Suntem cumva de unde am plecat. Nu vreau să pun așa o încerceaf și să spun că totul este la fel, nu s-a schimbat. Nu, s-au schimbat lucrurile. Lumea este energizată. În partea PNL-USR s-au făcut câștiguri, au venit nehotărâți care și-au formulat opțiuni și așa mai departe. Dar, per total, nu suntem foarte departe de punctul de plecare și asta este cumva dramatic, pentru că ne consumăm ca societate foarte mult capitalul de încredere între noi, cu partidele cu președintele, instituțiile. Iată că avem și justiția, o să discutăm, nu e așa, acuzate de tot felul de lucruri și tot capitalul ăsta de încredere se erodează. Și nu ne mișcăm foarte mult din punctul de plecare. Iar ce să vezi, polul acela populist este în continuare bine mersi, crește, mai capătă și el un pic de oxigen din toată povestea asta. Liderul lui George Simion mai capătă și el puncte de încredere, că nu vorbește nimeni. S-a concentrat toată lumea pe ce era așa mai interesant cu Bolojan sau PNL, dar nu vedem că George Simion, după spectacolul din Parlament, este reîncărcat. Că Aurul mai câștigă sau cel puțin rămâne pe loc. Nu s-a erodat deloc după această colaborare cu PSD, ceea ce este un mare semn de exclamație pentru toți analiștii. După apropierea de PSD, te așteptai ca Aur să se erodeze. În fine, vreau să spun că lucrurile sunt mult mai nuanțate și în același timp mai echilibrate decât par la prima vedere și sunt multe semne de întrebare legate de cât de mult reușesc politicienii în general să convingă, chiar dacă par pe val astăzi.

0: Aș vrea să cred că putem interpreta aceste cifre ca mai degrabă un soclu nou, pentru că, într-adevăr, schimbările nu au fost radicale, nu s-a atins o masă critică, nu s-a răsturnat procente care, într-adevăr, să ne facă să credem că schimbarea este aproape sau că schimbarea de percepție sau de voință sau de direcție ar fi accesibilă din prisma modului în care electoratul român privește situația din România. Dar faptul că cel puțin în zona centru-dreapta se construiește o altă rațiune în această preferință, faptul că se adaugă procente, înseamnă că cel puțin o parte din societate se mobilizează, pentru că dacă nu a existat diminuare din spațiul AUR, am văzut o diminuare în zona PSD-ului, dar cel puțin s-ar putea să se mobilizeze acele părți din societate care nu au fost până acum interesate în mod deosebit de politică și care poate au înțeles că în centru-dreapta, în acest spațiu, există suficientă voință a unei reforme reale sau cât de cât apropiate de ceea ce își dorește electoratul românesc în acest moment și că acest proces e încarnat de cel puțin câteva voci, cele pe care le vedem, deci, în zona centrului-dreapta. Dacă UDMR-ul, care, bun, e întotdeauna plutește în jurul la 5%, 5, poate și un pic, în cele mai fericite cazuri, se asociază acestui trend, atunci putem considera că, pe fond, societatea românească are un simț, totuși, un bun simț al politicii europene, occidentale, atlantice, destul de bine format. Cum va evolua zona de dreapta extremă sau dreapta naționalistă? Câți din aceștia, practic, sunt mai degrabă atașați unui mesaj de protest sau de ranchiună decât unui concept de guvernare pe care l-ar dori aplicat? Pentru că dacă mergem în adâncul lucrurilor, în acele 35% plus încrederea arătată lui George Simion, trebuie spus că aceasta este complet lipsită de substanță, în măsura în care AUR nu a guvernat până acum și George Simion nu a făcut, cu excepția unor demonstrații semi-retorice aici colo, nu a făcut nici măcar demonstrația unei capacități de susținere a unei dezbateri pe teme foarte punctuale în perioada alegerilor din 2024. Deci cecul în alb care îi se acordă lui George Simion și AUR are multe semne de întrebare. Electoratul este mai degrabă într-o zonă de speranță decât de realități, acolo unde cei care sunt în zona centrului, centru-dreapta, vorbim de realități testate cu problemele lor, cu păcatele lor, evident, dar care sunt chestiuni care totuși au trecut prin furcile caudine, prin lipsa de preferință electorală, prin critici și așa mai departe, acolo unde, repet, dreapta suveranistă este doar într-o zonă de expectativă, o zonă foarte roz și edulcorată, unde trebuie să-și dovedească capacitatea. Deci e o mare diferență între lipsa de substanță a speranțelor care stau în capacitatea dreptei extreme, suveraniste, de a regenera națiunea și opțiunile mult mai credibile pe care totuși partea de electorat afiliată centrului dreapta le asumă și înțelege să le suporte și să se susține mai departe, indiferent de contextul prin care trece România.
1: O lume complicată așadar și o poză de moment la fel de complicată. Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente. O hotărâre a instanței a reușit să dea peste cap astăzi viața politică a celor din PNL. E vorba de o decizie care nu este definitivă, dar care este însă executorie și care privește inclusiv funcții de conducere în PNL. Mai multe discutăm când ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
5: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
6: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare

0: mare dușman al democrației și ea devine imposibilă este lipsa de cultură democratică, adică educația.
1: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
0: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
1: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
0: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
1: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
0: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Suntem din nou la ediție specială, final de summit NATO la Ankara, care a arătat încă o dată că aliații sunt hotărâți să apere articolul 5, au dat dovadă de unitate, un summit care a dat dovadă de o unitate extraordinară, a spus președintele Statelor Unite, Donald Trump, care i-a criticat pe aliați și ieri, în momentul în care a ajuns în Turcia, iar astăzi, la finalul discuțiilor, a declarat că nu s-a așteptat vreo clipă ca oameni maturi să-mi spună că mă iubesc, ceea ce nu l-a oprit, desigur, pe Donald Trump să ceară din nou Danemarcei să-i cedeze Groenlanda.
7: And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks. Mark was leading them from your side with the Greenlanders and the Danes. When it comes to if they would change their constitutional position in the kingdom, etc. But hey,
8: I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it.
6: Cum se împacă, domnule profesor Stanomir, cele două fațete ale președintelui Statelor Unite arătate astăzi la summitul NATO? Ea a lăudat alianța, am reușit, ne înțelegem, faceți niște pași, dar dacă tot ne-am înțeles și mă iubiți așa de mult cu toții, să rezolvăm și Groenlanda asta odată. Când e mai credibil?
9: Declarațiile privind Groenlanda atrag instantaneu atenția. Cred că principala problemă pe care nu a rezolvat-o încă președintele Statelor Unite se referă la livrarea de avioane F-35 către Turcia. Acela este într-adevăr un dosar și cred că telespectatorii trebuie să facă distinția între declarațiile de showman și declarațiile de om de stat. Pentru că în cazul lui Donald Trump, cele două laturi se confundă, dar nu în totalitate. Pentru că enunțul privind Groenlanda este, până la un punct, factual adevărat. Statele Unite au preluat Groenlanda în al doilea război mondial, la fel cum au făcut și cu Islanda. Sunt lucruri factual adevărate. După cum factual adevărat este că Groenlanda se află mai aproape de Canada și de Statele Unite decât de Europa. Iarăși, un lucru factual adevărat.
6: Pe hartă, da.
9: Sigur, cum spunea și domnul Andrei înainte, patimile politice au făcut ca până și hărțile să nu mai fie privite. În privința relațiilor cu aliații, chestiunile sunt mult mai complicate, pentru că aliații din NATO nu sunt toți o apă și un pământ. Există aliați foarte complicați, cum este Turcia. Și cred că ar trebui să fim foarte atenți la acest summit, pentru că el trebuie interpretat și ca o afirmare a vocației imperiale a Turciei. Trebuie să fim foarte atenți la detalii și presa din România are datoria de a transmite nu ceea ce ne dorim noi să fie realitatea, ci ceea ce este realitatea. La Marea Neagră noi suntem într-adevăr aliați și parteneri cu Turcia. Dar Turcia are, dincolo de limitele NATO, strategii și mize care nu sunt ale României și ale aliaților ei. Și acest lucru trebuie spus cât se poate de limpede și aceasta pune România într-o situație geopolitică foarte delicată, pentru că noi trebuie să navigăm între țări cu care avem relații foarte strânse. Avem relații strânse de securitate cu Turcia, dar avem relații foarte strânse și de securitate și cu Israelul. Și Israelul și Turcia în acest moment sunt, aș spune, în pragul unui război rece, dacă nu sunt chiar în cadrul unui război rece. Încât președintele Trump este un președinte, n-aș spune atipic, este un președinte al vremurilor noastre, produs de un anumit moment istoric. El trebuie luat așa cum este și cei care se preocupă, de exemplu, să-l jignească în continuu pe secretarul general Mark Rutte sub pretext că este un fel de slugă a președintelui Trump, uită că în anumite momente, pentru a salva unitatea unei organizații, este nevoie să treci peste orgoliul propriu. Și asta face secretarul general Mark Rutte. Și pe final, vreau să vă propun, nu precum președintele Republicii, un exercițiu de imaginație. Puneți în locul secretarului actual al NATO pe președintele Iohannis, care se dorea și dânsul secretar general al acestei organizații. Ceea ce nu înțelegea președintele Iohannis este că funcția de secretar general NATO poate căpăta în anumite contexte o anvergură care te pune la nivelul unui șef de stat și mai mult la nivelul unui șef de coaliții de state. Și atunci ceea ce s-a realizat, cred, la acest summit NATO este să se mențină unitatea unei alianțe care cuprinde membrii, și aș număra în primul rând Turcia printre ei, ale căror agende sunt distincte și contradictorii. Este ceva și de câte ori văd pe președintele României alături de președintele Turciei, mă bucură că sunt în bilaterale, dar mi-aș dori ca președintele României să fie un pic mai hotărât și mai ferm și în relația cu Turcia. Adică să nu pară că noi când vizităm Turcia ne ducem precum elevul care a rezolvat o ecuație și o arată profesorului lui și spune: uite, domnule profesor, am reușit să rezolv ecuația. Și profesorul cu experiență te bate pe umăr și spune: ai rezolvat această ecuație, du-te și mai rezolvă trei ecuații. Nu, pentru că președintele României trebuie să fie extraordinar de prudent cu un singur șef de stat, cu președintele Trump, pe care s-ar putea sau nu să aibă ocazia să-l întâlnească direct. În rest, cred eu, evident, cu un intelect limitat, cu ceilalți șef de stat trebuie să fie permanent atent, să le atragă atenția că România nu e o curiozitate, ci o realitate. O realitate care are în spatele ei milioane de cetățeni, o istorie și mai ales un viitor. Eu personal cred că folosirea acestei expresii ne-au privit cu curiozitate și întrezesc ceea ce a spus, este o formă de a ne jigni pe noi înșine. Curiozitatea este elevul care stă la tablă și tace. Președintele unui stat nu își poate trata propria țară ca pe o curiozitate. Pentru că această curiozitate este și efectul neîndemânării președintelui Republicii, care se dorește Jupiter și nu reușește să aibă fulgerele la îndemână.
6: Credeți că acest summit de la Ankara a venit să confirme, într-un fel, agenda Turciei?
9: Nu, eu nu vreau să se înțeleagă că am dorința de a lansa diatribe împotriva Turciei. Dar, pe anumite dosare, Turcia are puncte de vedere care nu sunt ale unora dintre aliații noștri. Mă gândesc la Grecia în particular. Și Grecia este totuși un aliat balcanic și regional important al României. În privința Israelului, cred că toată lumea cunoaște faptul că și președintele Erdogan și ministrul său de externe exprimă cu oarecare frecvență puncte de vedere care par mai degrabă desprinse din discursurile iranienilor decât din discursurile unui stat democratic, caracterizând Israelul ca pe o problemă care generează instabilitate și mergând până în zona antisemitismului visceral. Turcia cu siguranță este un stat important. Și cred că România trebuie să cumpere mai mult de o navă militară ca să aibă și ea un cuvânt de spus la Marea Neagră. A te baza exclusiv pe Turcia, pe Bulgaria nu mai spun, pentru că Bulgaria este... Nu cred că Danemarca e modelul cu care trebuie să ne... la care trebuie să ne referim, ci Bulgaria. Pentru că acolo e și instabilitate și instabilitatea e și din spuma mării un premier care este pe... un premier ideal pentru președintele Putin, că ați văzut că are, de exemplu, această idee că nu poți să-l sancționezi pe patriarhul Kiril, că este șeful unui cult religios. Da, este și șef de cult religios și funcționar de stat, totuși. Și funcționar de stat în cadrul unui război de agresiune. Că nu-l sancționăm pe patriarhul Kiril, coreligionarul nostru, ci patriarhul Kiril, care a spus limpede că războiul din Ucraina este un război sfânt. Pe acela sancționăm, nu sancționăm patrimoniul ortodox rus. Deși s-ar putea argumenta că în trecutul României au mai încercat unii să ne transfere cu patrimoniul cu tot în partea Rusiei și nu a fost o experiență fericită pentru noi.
6: Până în summit, domnule Cernat, se așteptau foarte mulți observatori să fie mai degrabă o reglare de conturi între Donald Trump și aliații din NATO. După summit, mulți au vorbit despre îmblânzirea lui Donald Trump. Ce a funcționat la summitul acesta? Am avut luările de poziții foarte temperate, de altfel, ale președintelui Statelor Unite. Care e formula de succes?
10: Cred că formula de succes a fost dată exact de dificultatea și timpul pe care l-au alocat în mod cert toți liderii alianței pentru a studia personalitatea lui Donald Trump. O personalitate extrem de flamboiantă. O personalitate flamboiantă și imprevizibilă. Și cred că aici au încercat cu toții să-și ducă cât mai aproape de succes aceste demersuri pe care le-au avut. Probabil că e o hiperbolizare a președintelui Donald Trump atunci când spune, nu mă așteptam de la acești oameni maturi să-mi spună că mă iubesc. Dar, dincolo de această hiperbolă, e foarte probabil că există și un dram de adevăr. Am văzut din toate poziționările publice, am văzut inclusiv din poziționările lui Erdogan. Erdogan care a știut cum să îl întâmpine pe Donald Trump în așa fel încât să-i satisfacă orgoliul exacerbat pe care îl are președintele Statelor Unite, bine cunoscut de altfel. Acea primire fastoasă, acea primire imperială de care s-a bucurat Donald Trump, cred că au constituit premisele unei vizite și unui summit reușit. Dacă ne uităm la ce spun astăzi analiștii, într-adevăr, marele succes despre care toată lumea vorbește este mai degrabă pus în contrapartidă cu așteptările foarte limitate de la care pornise toată lumea. De la temerile pe care le aveau foarte mulți dintre analiști, foarte mulți dintre lideri, că, într-adevăr, echilibrul geostrategic în interiorul alianței s-ar putea rupe definitiv în urma acestui summit. Dacă la celelalte summituri vorbim de cel de la Haga de anul trecut, când principalul subiect a fost creșterea cheltuielilor, alocărilor bugetare de către toate statele membre, au fost direcții în alte summituri majore care au schimbat cursul, felul în care alianța vedea și își vedea propriul viitor. De această dată, de facto, ceea ce s-a urmărit și marele succes a fost reprezentat de consfințirea unor decizii. De consfințirea acestor decizii de alocări suplimentare bugetare din partea statelor, dar și această mulțumire cu care a plecat Donald Trump. Nu e puțin lucru și mai ales trebuie să ne uităm la câteva elemente distincte, să ne uităm la întâlnirea bilaterală între Donald Trump și Volodymyr Zelensky. Pentru că în cadrul acestei întâlniri am văzut câteva elemente extrem de importante și care, în mod cert, Kremlinului i-a dat fiori.
6: Aș vrea să și vedem imaginile acestea și vă arătăm imediat și schimbarea de atitudine. Să vedeți cum a decurs întâlnirea și conferința de presă de acum, de astăzi, de la Ankara și vă aducem aminte și cum a fost întâlnirea din biroul oval de la începutul anului trecut.
8: We've actually developed a good relationship, it's hard to believe, right? From the Oval Office to now, we've developed a very good relationship. And
11: this is not the end.
8: No, this is not. This is going to be the beginning, maybe.
11: Yeah.
8: Just the beginning. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
11: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
6: O glumă și glume acolo, domnule Cristian Andrei, și spunea președintele Statelor Unite la un moment dat că el nu stă cu cei care sunt înfrânți, indiferent de meciul în care sunt implicați. Deducem de aici că Zelensky, iată, a trecut de la felul în care a ieșit din biroul oval la începutul anului trecut. Au fost reacții acolo care au reușit să șocheze întreg mapamondul, la un învingător.
12: Cred că și-a descris foarte bine domnul președinte Trump felul de a fi și modul în care acționează, pentru că pentru el contează foarte mult brandul acesta personal. Și ideea că el trebuie să fie în mijlocul camerei, el este cel care decide, lui se...
6: Văd telespectatorii noștri, da, și imaginele de atunci din februarie.
12: S-au adaptat și politicieni, dar s-a mai întâmplat ceva. Într-adevăr, Ucraina are o evoluție foarte bună raportat cu acum și ceva în acest război. Și s-a mai întâmplat și un al treilea lucru. Foarte multe țări au ajuns să depindă, cu ghilimele de rigoare, de experiența de război a Ucrainei, mai ales în materie de drone, care este la an lumină de toate statele.
6: Inclusiv Trump are
12: poate
6: astăzi.
12: Hai să le ducem chiar în lumină, dar foarte departe și de ce are probabil Statele Unite pregătit operațional astăzi. Așa că toate lucrurile astea converg și ne arată un președinte care vede un interes. Vede interesul personal în același timp satisfăcut, este în centrul atenției, dar și interesul statului său de a-și promova chestiunea asta legată de apărare, de schimbul acesta militar. Am înțeles că, așa, citim știrile în diagonală, că e vorba și de niște licențe pentru rachete Patriot care la schimb vor fi date Ucrainei. În final e all business, nu? A fost un summit, asta s-a scăpat așa cumva din vedere, despre business militar. A fost și
13: foarte
12: politic, pentru că...
13: despre bani.
12: Despre bani, despre investiții, despre cheltuieli, a fost despre tehnologie nouă. Cred că Donald Trump este fericit să vadă că America poate să aibă un stake in the game, nu? Să aibă o bucată din această plăcinte.
13: Nu, pentru... nu era mic.
12: Este un om de afaceri, da, spun, s-a deschis foarte bine, este un om de afaceri care vrea să fie în centrul atenției, să aibă ceva de câștigat. Este un summit, nu știu dacă asta e denumirea corectă, a fost o întâlnire de business în cadrul NATO, care ne privește pe toți, da, și pe români și România. Cred că de aici liniștea sau bucuria, în măsura în care putem vorbi de bucurie la Donald Trump.
9: Aș adăuga și eu că e foarte important, apropo de ce spuneați, că la ora actuală există posibilitatea de a fabrica, practic sub licență, anumite echipamente militare americane. Și marile companii americane au găsit parteneri de dialog în industria europeană și asta permite, de fapt, aprovizionarea cu muniție a celor arme care lovesc în adâncime. Cred că este un lucru important și de aceea spun că pentru o țară ca România este esențial să înțeleagă, cum spunea domnul Andriș, cu domnul Cernat, că este un timp și al deciziei și al pragmatismului. Și că momentul în care evoci istoria fără a evoca viitorul s-a dus. Acum istoria te ajută dacă promiți și un viitor. Și președintele Trump cred că trebuie să fie luat foarte în serios și de proprii săi colaboratori. Pentru că dacă vă uitați inclusiv la reacția privitoare la Iran, el este așa ca un domnitor medieval iute la mânie, ca să-i parafrazez pe cronicari. În sensul că astăzi spune că... Bun. George Washington și Ștefan cel Mare totuși sunt momente istorice diferite, dar ați observat că într-o zi spune că ne vom înțelege foarte bine cu iranii, după care a doua zi le spune că putem să discutăm oricând, oricum îi vom bombarda. Și asta cred că trebuie să atragă atenția și propriului său vicepreședinte, că există limite și că dacă promiți și nu aduci rezultatele, promisiunile nu fac o ceabă degerată. Asta este formula noastră românească, îmi cer scuze pentru ea, dar președintele Zelenski are ceva ce cam lipsește politicienilor noștri. Curajul și curajul de a încerca. De a încerca pentru a-și apăra țara. De a încerca să te faci respectat de cineva care a început prin a-ți fi inamic. Pentru că relația dintre Trump și Zelenski era o relație de profund ostilitate, explicabilă prin o multitudine de factori. După care, pe câmpul de luptă fiind curajos, pe câmpul de luptă rezistând, atrage atenția unui om care are acest ochi pentru un învingător, că e și un învingător. Acea formulă bine cunoscută cândva de elevii noștri, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, este o formulă dragă românilor.
13: Și păguboasă.
9: N-a spus-o, n-a spus-o eu.
6: Domnule profesor Comănescu, spuneați ceva mai devreme, uitându-ne la rezultatele sondajului, că ar putea fi așa un început pentru viitor. În ce măsură summitul de la Ankara arată cum va fi viitorul acestei alianțe? Doar o nuanță de culoare aici, corespondentul Financial Times, care a fost la Ankara, spune că președintele Turciei le-a dat participanților, liderilor, desigur, câte un revolver personalizat, cu tot cu muniție. Fiecare revolver are inscripționat numele andrisantului, desigur, cel care l-a primit, și au primit și documente. Liderii să poată să iasă din țară și să intre în țările lor cu aceste arme. Spune corespondentul Financial Times, doar premierul demisionar al Marii Britanii nu a luat această armă pentru că nu ar putea sub nicio formă să intre cu ea în țară. Așadar, un nou început pentru NATO, un nou început sub auspicii bune, ați spune, domnule Comănescu?
14: Times nu știe expresia românească cum e turcul și pistolul, deci probabil vor descoperi până la urmă calitatea sau surprinzătoarea absența ei odată ce ajung acasă. Oricum, asemenea arme sunt de panoplie, deci nu vor fi folosite probabil decât în scop politic. Dar ceea ce e interesant de văzut la acest summit sau business summit, pentru că într-adevăr 54 de miliarde de dolari au fost angajați practic în viitoare achiziții de către cei care doresc să își reînnoiască stocul de echipament militar, este faptul că s-ar putea să începem să vorbim de o formulă mai degrabă flexibilă a NATO. Însemnând, se admite în acest moment că NATO este o alianță nu doar nord-atlantică, ci și pluriregională. Pentru că pornind de la zona de interes americană pentru Arctica, pentru Groenlanda în special, zona mediteraneană, vest-mediteraneană, care are o anumită particularitate pe agenda nu doar a Spaniei și a Italiei, ci și a Franței, de multă vreme insistând pe această direcție, în detrimentul legăturilor cu centrul și estul Europei. Apoi flancul estic, pe de altă parte, care înseamnă un flanc tot mai extins de la Finlanda și Suedia, Baltica, țările clasice sau B9, am spune noi, și terminând cu Turcia. Turcia, odată ca putere în spațiul mediteranean extins cu Marea Neagră și cu Marea Ege, dar totodată o țară care are propria ei geopolitică, ținând cont de vecinătățile din Caucaz, de vecinătatea iraniană și de Irak. Irakul fiind cu 20 de ani în urmă la originea relației care s-a deteriorat tot mai mult cu Statele Unite și care au ajuns până la urmă să ducă la aceste tranzacții inclusiv militare cu Rusia. Și care evident au supărat suficient de mult administrația americană încât să vorbim de sancțiuni și excluderea din programul F-35. Dar toate aceste lucruri puse cap la cap, de fapt, ar trebui să ne facă să înțelegem că în NATO, în acest moment, putem vorbi de mai mulți piloni sau cel puțin mai multe de direcții de lucru, dincolo de cele doi piloni pe care i-am vrea evidențiați și funcționali, cel nord-american. Într-o oarecare repliere vom vedea în ce forme reale, dincolo de cele discursive, și pe ce fundamente această repliere se va axa odată ea îndeplinită, și pilonul european, care are nevoie de o direcție care nu mai poate fi asigurată, lăsând deoparte ambițiile politice ale Franței, nu mai poate fi asigurată de un singur centru de comandă, cum își închipuie unii, de la Paris, Europa fiind o regiune cu multiplicitățile ei, cu regionalismele ei care generează actori cheie. Una este Polonia, România, care încă e departe de a-și fi dat potențialul deplin de furnizor de securitate în acest spațiu. Vedem Turcia, care e a doua armată în termen de armată pe teren în NATO, puterile nucleare din Europa. Deci avem practic ceea ce spun studenților mei că se numește acel tesseract, care este o formă dodecaedrică, un poliedru care mișcă continuu, fațetele se rotesc, generând forme noi, cu toate că forma de bază rămâne aceeași. Deci, într-un cadru european, avem asemenea rotații de interese, de priorități și de direcții care trebuie luate în seamă, trebuie integrate, dar trebuie făcute într-o manieră flexibilă. Și deci ceea ce cred că s-ar putea să fie, apropo de viitor, amintit sau reamintit despre summitul de la Ankara, este tocmai acceptarea acestei flexibilități regionale, care și ușurează pe de altă parte sarcina Statelor Unite, dar și dau mai multă substanță ideilor europene de apărare, de construcția unei securități comune, care nu pot fi neapărat centralizate, nu pot să corespundă unei singure agende și unui singur tip de gândire strategică, așa cum își imaginau unii, ci trebuie să fie foarte inclusiv, foarte consensual și foarte bine axat pe toate aceste priorități regionale, deci din Arctica, Baltica, Marea Neagră, Egee și mai ales Orientul Mijlociu.
6: Unul dintre punctele mari de tensiune înainte de acest summit a fost războiul din Iran și felul în care Donald Trump a considerat că aliații s-au raportat la războiul din Iran. Spune că pentru mulți dintre ei felul în care au reacționat a fost un test pe care o parte dintre aliați l-au picat. Vorbea aici de Franța, de Italia, de Spania, de exemplu, dar și de Marea Britanie. Iar astăzi Donald Trump a spus că se teme în acest moment că Iranul ar putea să îl asasineze, dar insistă că el crede că a procedat corect și procedează în continuare corect în ceea ce privește acest conflict.
15: Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone. And they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too. Because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act. And that's the way they've done it for 47 years. But I'm doing what's right for the country. I'm doing really what's right for the world.
6: Domnule profesor Stanomir, ar putea fi în continuare Iranul un test pentru NATO dacă acest conflict, Donald Trump a spus foarte clar, nu se înțelege cu liderii iranieni și da, va merge mai departe, a amenințat cu un atac nou chiar în această noapte.
9: Bun, președintele Trump, care are un stil foarte direct de comunicare, cred că a rezumat într-o manieră brutală natura acestui regim. Doar că aș adăuga că nu e un regim alcătuit doar din specimene problematice moral. Este un regim revoluționar. Aceasta este marea problemă a Statelor Unite în raport de Iran. Și este o problemă de 47 de ani. În multe dosare, președintele Trump ezită și are puncte de vedere care par să fie în continuă schimbare. Din punct de vedere istoric, dacă vă uitați, ostilitatea față de Iran este ceva ce îl definește chiar din momentul crizei ostaticilor. Și trebuie spus, și nu mă va face popular, ceea ce spun este că totuși președintele Trump este primul președinte după Ronald Reagan care s-a angajat într-o acțiune militară decisivă împotriva Iranului. Reagan era în timpul războiului iranian-irachian. Mă întrebați dacă va fi un test pentru NATO. Va fi un test în primul rând pentru Statele Unite și pentru aliații lor din zona Golfului. Cu tot respectul, NATO, cum spunea domnul Comănescu, este la ora actuală el însuși fragmentat. Există țări ca Spania care, din vari motive, refuză să dea orice fel de concurs Statelor Unite și există țări precum România, ca să alegem o țară de dimensiunii noastre, care încearcă să se facă utile fără a-și supraaprecia rolul. Pentru Statele Unite însă, criza din Iran este un test fundamental pentru că regimul din Iran este un regim care pune în pericol la ora actuală una dintre temeliile ordinii internaționale, libertatea comerțului într-o strâmtoare internațională. Ceea ce fac ei actualmente în strâmtoarea Hormuz este, de fapt, o tentativă de a lua economia globală ostatec și o tentativă de a distruge economiile țărilor din Golf. Și aș încheia spunând că țările din Golf care au încercat să coabiteze cu Iranul descoperă că acest război a accelerat, de fapt, transformarea regimului într-un regim teocratic, într-un regim pur militaro-revoluționar. Pentru că, la ora actuală, liderul suprem nominal, fiul răposatului Ayatollah, este de negăsit, iar ceea ce este de găsit este comandantul gărzilor revoluționare, cel care, de fapt, decide ce se întâmplă. Și vă dați seama că tot acel memorandum care a fost negociat și lăudat mai cu seamă de vicepreședintele Vance se dovedește a fi un petec de hârtie fără niciun fel de valoare, pentru că iranienii nu doresc să renunțe la natura regimului lor și nu doresc să renunțe la singurul element care le dă relevanță în afara bombei atomice, respectiv controlul stâmbtorii. Că dacă au și bomba atomică, vă dați seama că discuția pe care o vom purta va avea loc în cu totul alți termeni, fiindcă o bombă atomică, să nu uităm, este ceva ce schimbă radical statutul internațional unei puteri. Noi râdem de Coreea de Nord, de obicei, știți? Inclusiv președintele Trump, în momentele sale de umor, nu întotdeauna bună calitate, vorbește de omologul său nordcorean. Dar Coreea de Nord este o țară nucleară care își poate ataca vecinii. Și asta este neliniștitor.
6: Pentru că aminteați de Ayatollah, ați văzut imagini zilele acestea, există o întreagă ceremonie internațională, funeraliile fostului
9: Ayatollahului.
6: Imaginile pe care le văd telespectatorii noștri sunt din Irak acum, sunt mii de persoane venite din toată regiunea să participe la această ceremonie, la Najaf. Asta după ce la ceva mai devreme la Kerbala a fost încă o parte a acestui ceremonial. Vă reamintesc că liderul suprem Khamenei a fost ucis pe 28 februarie. Acest ceremonial a început în urmă cu 6 zile. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente. Avem prima reacție a președintelui PNL, Ilie Bolojan, după decizia instanței care a suspendat deciziile luate de Congresul, prin care PNL, între altele, și-a schimbat și o parte din conducere. Revenim imediat. Ne întoarcem.
0: Digi24 FM.
16: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
17: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci eu zic, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, câți mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amen. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici beri bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaje acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o venit și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
16: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da, da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte
2: nu există.
1: Standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic. Se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare Digi24 FM.
3: O decizie astăzi care provoacă valuri pe scena politică. Tribunalul București a suspendat deciziile adoptate de Congresul PNL. A dat astfel Tribunalul dreptate taberei contestatare și a suspendat temporar deciziile luate la finalul lunii iunie. E vorba, între altele, de schimbare de statut și de schimbări la conducerile unor filiale. O primă reacție acum din partea președintelui PNL, Ilie Bolojan, care spune așa, că vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. Spune Ilie Bolojan, ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales cu o largă majoritate să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Continuă, lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitate repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi. Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara, încheie Ilie Bolojan, nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. De altfel, domnule Cernat, am vorbit ceva mai devreme cu purtătorul de cuvânt al PNL, ne spunea că partidul va contesta această decizie, dar și cu deputata Alina Gorghiu, fostă și actuală, de fapt, potrivit instanței, președinte PNL Argeș, care vorbea chiar de o deschidere a unei căi de dialog cu o parte din actuala conducere. Ilie Bolojan este neafectat, să spunem, de această decizie a instanței, chiar dacă nu e definitivă, este executorie. Ilie Bolojan era și la Congresul, a fost ales la Congresul trecut, devine foarte complicat, președinte al formațiunii.
4: Deci atunci când avem senzația că lucrurile nu pot deveni mai complicate decât sunt...
3: Ba, se poate.
4: Întotdeauna, din păcate, soarta ne arată că, iată, se poate și mai rău de atâta. Cred însă că, și aș pleca de la ceva ce spuneați dumneavoastră mai devreme, instanța a luat partea unei tabere din interiorul unui partid. Nu contează numele partidului, evident, deciziile instanței nu se discută, dar cu toate acestea, cred că precedentul creat de această dată este unul extrem de periculos pentru tot ceea ce înseamnă exercițiul democratic și pentru ceea ce înseamnă viața politică din România și viața partidelor politice din România. Pentru că până la urmă, dincolo de această decizie care a fost emisă în baza unor tehnicalități juridice, din nou, nu e o chestiune atât de complicată încât nu are rost să intrăm acum să analizăm dacă este corectă sau nu decizia, cât mai degrabă fondul acestei întregi discuții, respectiv decizia unui for suprem al unui partid, adunarea generală a respectivei formațiuni, care este anulată printr-o decizie a instanței contestată de către o tabără din interiorul partidului respectiv care a pierdut o luptă politică. Iar atunci când lupta politică nu mai este dusă numai cu arme politice, ci este transferată mai departe și se poartă prin intermediul unor arme cu totul și cu totul neobișnuite în ceea ce înseamnă exercițiul democratic dintr-o țară, atunci nu putem decât să ne punem anumite semne de întrebare și cred că această decizie va fi una care, chiar dacă la prima vedere unii ar putea considera că ar ajuta viitoarele consultări de care vorbeam la începutul acestei emisiuni, pentru că, iată, se invalidează inclusiv acea decizie a PNL-ului de a nu face parte din nicio formulă guvernamentală alături de socialdemocrați.
3: Era o reconfirmare a unor decizii luate
4: absolut
3: anterior.
4: S-ar putea totuși ca această decizie să nu facă altceva decât să galvanizeze și mai mult pe liberal, să-i galvanizeze pe liberal și să creeze un efect de adunare în jurul steagului, în jurul liderului Milie Bolojan, care ar putea să-și vadă cifrele crescând prin această decizie și nu neapărat așa cum sperau contestatarii lui Milie Bolojan, ca prin această decizie poziția acestuia să fie șubrezită.
3: Ca și în cazul sondajului dumneavoastră, domnule Andrei, s-a văzut criza guvernamentală. Nu i-a adus neapărat un prejudiciu de imagine lui Ilie Bolojan. Care credeți că ar putea fi costul politic aici? Încă o dată, nu discutăm decizia instanței. Au fost o parte dintre membrii PNL care s-au simțit nedreptățiți, au mergit în instanță, au făcut un demers. Justiția merge mai departe. Politic însă, e de așteptat pe undeva să fie cam același efect și al crizei guvernamentale, pentru că reculul ne așteptăm să fie destul de mare și în această chestiune. O parte din partid care contestă deciziile luate de majoritatea, practic. Erau foarte mulți cei care au decis.
5: Cred că trebuie să separăm partea juridică de cea politică, în ce sens. Voința liberalilor a fost incontestabilă de orice parte ai fi, numerele sunt de partea noi conduceri, că se va face din nou un congres și se va revalida aceeași poveste, e deja paperwork, e birocrație. Da? Sper doar ca lucrurile astea să nu tărăgâneze și să fim așa într-o situație permanentă de judecată la tribunal și politicienii să-și vadă de politică, nu de proces. Acum, dacă cineva speră că făcându-se un alt congres, reajungându-se la un guvern de tip Veștea, cumva liberali o parte să fie atrași iarăși într-o formă de coaliție din asta bizară și să revedem aceeași poveste, asta nu pot să vă zic, dar mi se pare că cine s-ar baza pe asemenea strategie e falimentar din start în acest demers. Pentru că totuși ne-am lămurit, asta tot spun și eu de 3-4 săptămâni, PSD s-a lămurit care e puterea lui, PNL s-a lămurit și el care are o putere limitată, fiecare ar trebui să plece de la punctul ăsta, nu să încerce din nou jocuri din astea care, din nou, nu au funcționat. Nu cred că are ce să modifice din punctul ăsta de vedere. Dacă mă întrebați de partea de popularitate acum a domnului Bolojan, nu știu să vă răspund, mi-e greu să fac o estimare, dar cu siguranță hărțuirea asta a PNL-ului cumva din ultimele săptămâni, prin tot felul de întâmplări, a creat acest rezultat pe care îl vedem, aceste câteva procente care au venit, pentru că sunt oameni care au rezonat cu victimizarea, pentru că da, PNL și Ilie Bolojan s-au victimizat, au folosit foarte bine această armă electorală, trebuie spus lucrul ăsta, nu e nimic netransparent. Așa că, din nou, politic nu văd ce se poate schimba în partid, la nivel de imagine nu cred că pot să fie mari întâmplări, din nou, dacă nu continuă aceeași strategie falimentară din partea adversarilor PNL. Așa că e apă pe sub pod, da? Toată povestea asta, mă rog, se va judeca la tribunal, se vor întoarce deciziile, poate, înțeleg că e nevoie să existe o decizie și pe fond, acum e doar un fel de...
3: Sunt mai multe
5: dosare, nu mă pricep la etapele astea, dar... Cred că e o poveste care ar fi bine să fie lăsată deoparte politic, pentru că, de fapt, miza este să avem și să ajungem la o formă de înțelegere minimală între partide. Dar dacă, din nou, acum spun eu, dacă PNL se va simți din nou atacat, cu siguranță nu va mai sta la masă, cred. Pentru că motivul pentru care se comportă atât de aricios cu PSD și cu președintele Nicușor Dan este că s-a simțit forțat să ia niște decizii pe care nu vrea să ia. Dacă acum din nou li se dă același

0: Nu vă auzim, să știți. Acum vă auzim.
1: Bun. Cred că este o criză care îi vindecă pe unii de iluzii, însă în cei care credeau că pot să convertească tot partidul la o nouă alianță cu PSD-ul și care s-au dovedit marginalizați și totodată este capătul iluziilor legate de PSD, de PNR pe care PSD-ul le nutrea. În același timp nu înțeleg în ce măsură cei care sunt aripa disidentă pot să-și închipuie că mai are sens să rămână în acest partid. Pot să formeze un altul, pot să iasă și însănătoșind practic până la urmă ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal, scoțând acest, nu știu, acest miez foarte interesant care crede că aduce justiția într-un stil foarte PSD în mijlocul unui proces politic, lămurește lucrurile, nu, doar arată cât de mult doresc să combine politicul cu justiția într-un fel pe care îl practică PSD-ul de multă vreme. Deci, încă o dată, e o criză care contribuie la limpezirea apelor și, în mod normal, dacă este bine exploatată de majoritatea Partidului Național Liberal, deci practic de grupul Bolojan și cei care îl susțin, poate să ajute la consolidarea imaginii, la crearea acelui de suport de popularitate ranforsată, care să mențină PNL-ul într-o zonă de preferință în creștere. Cum spuneam, mă întorc la ideea anterioară, ceea ce acest partid ar trebui să aibă pe agenda lui este menținerea unui trend crescător. Chiar dacă este lent, trebuie să fie rațional, bine fundamentat și care să cuprindă exact elementele de detașare față de tot ceea ce a însemnat și un trecut de colaborare cu PSD-ul în forma în care a avut loc, dar și față de această ramură care găsește mai degrabă beneficii personale decât cele legate de bunele practici ale guvernării, fie într-un partid politic, fie la nivel guvernamental.
0: Un ultim minut și jumătate de concluzii, domnul profesor Stanomir. Vine să lămurească sau să tulbure apele politice în acest moment această decizie a instanței? Fără să discutăm decizia instanței.
2: Sigur, este vorba de o situație similară cu aceea implicării Curții Constituționale în tranșarea unor conflicte politice. Numai că de această dată nu mai este vorba de conflicte interinstituționale, ci este vorba de conflicte din interiorul unui partid politic. E, într-adevăr, un moment care poate constitui un precedent și cred că el trebuie privit odată prin raportare la capacitatea contestatarilor de a-și mobiliza propriile lor rețele din cadrul puterii judecătorești și, pe de altă parte, este vorba de ostilitatea pe care o parte dintre magistrați o au în raport de Ilie Bolojan. Ca să fim foarte direcți, pentru că aceste decizii pot fi oricând justificate, dar ele nu sunt întâmplătoare. Toți cei care practică dreptul știu că dacă ai un grad de profesionalism, poți găsi justificări. Întrebarea este dacă dorești să le găsești. Ca atare, coincidențele sunt rare ori întâmplătoare și cred ca și colegii de platou că această coincidență cu ghilimele de rigoare nu va face decât să complice șansele unei înțelegeri politice.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Andreea Georgescu la audiență națională în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
6: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația

0: conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din Strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam, care are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care însemna 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
0: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Așa rușine de când sunt la împărțit.

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. Cazul a zilelor controlate de Viorel Pașca duce la prima demitere. Sunt tensiuni uriașe la vârful Ministerului Muncii. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru a demis-o pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, după intervenția de ICOT de la zilele din Bihor. Femeia susține că a fost revocată din funcție pentru că nu l-a informat pe ministru înainte de intervenția procurorilor, chiar dacă asta însemna încălcarea legii, pentru că anchetatorii ceruseră să păstreze secretul percheziților.
1: Am primit telefonul ministrului Pâslaru, care m-a anunțat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul. M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul este lipsa informării înainte a dumnealui cu privire la acțiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DICOT să se desfășoare. Însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DICOT, structura centrală și IGPR, Direcția de Investigații Criminale, și mi-a fost învederată expres obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile care mi-au fost aduse la cunoștință. De altfel, dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune, infracțiune care este prevăzută de codul penal.
0: Iar ministrul Muncii scrie într-o postare pe Facebook, a cerut și autorităților locale din Bihor să ia măsuri în cazul agențiilor locale de protecție socială, dar și că a decis să fie făcută o procedură pentru persoanele vulnerabile implicate în anchete penale. Deciziile vin în contextul în care Inspecția Muncii din Bihor a dat asociației fondate de Viorel Pașca amendă de 1 milion de lei pe motiv că plătea la negru angajații din azile. Livgia Pricopi ne spune mai multe.
2: Bun găsit! Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 milion de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii de ICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: Și vedem acum și prima reacție a președintelui României în acest caz. Un stat care funcționează cu povești, spune Nicușor Dan, despre așezămintele unde bătrâni, bolnavi, ori oameni fără locuință erau trimiși chiar de instituții ale statului, deși funcționau fără autorizație de 20 de ani.
3: Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. Acum, discutând strict de cazul de la Bihor, în primul rând, văzând imaginile, relatările, toată compasiunea pentru oamenii care au ajuns în această situație. Trecând în operativ, cred că, și din nou, e o problemă generală pe multe domenii. România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre.
0: Iar autoritățile din Ilfov sunt în alertă după ce un urs a fost văzut la doar câțiva kilometri de capitală. Animalul a fost semnalat în zona pădurii Snagov, inclusiv de pădurarul din localitate, iar localnicii din apropiere au sunat de mai multe ori la 112. Autoritățile locale le-au cerut oamenilor să evite zona împădurită, iar jandarmii au început căutările.
4: Ursul a ajuns la o pădure aflată la numai câteva zeci de kilometri de București. Autoritățile din zonă au fost puse pe jar, au primit nenumărate sesizări de la oameni. Acum primăria din Gruiu a emis o avertizare și le cere oamenilor să evite zona împădurită. Unii localnici nu cred însă că pericolul este real.
5: Nu știu dacă e adevărat. La Sina am văzut, dar aici nu cred.
6: E de glumă cu ursul. Asta este.
7: Vă temeți?
6: Păi, trebuie să ne temem. Vă dați seama că pare ursul. Bine, noi suntem cu mașina, dar bicicliști, oameni cu căruțe. Cu...
8: E adevărat, 100%. Periculos, sincer, adică nu știu cum a ajuns aici. Cred că l-a scăpat cineva.
9: Eu cred că există, altfel nu ar fi avut de ce să ne atenționeze.
4: Printre oamenii care au sunat la 112 din cauza ursului, primul a fost chiar pădurarul din localitate. Jandarmii au fost mobilizați și au început verificările în zonă.
2: Aceasta este zona unde a fost văzut ultima dată animalul, la mai puțin de 2 km de locuințele oamenilor. Echipele jandarmeriei au fost relocate de mai multe ori și monitorizează zona. În același timp, încearcă să refacă traseul animalului.
10: În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, prezența ursului nu a fost confirmată.
4: În continuare, oamenii sunt sfătuiți să nu se oprească pentru fotografii dacă văd animalul și să evite deplasările în pădure.
0: În plan politic, informația zilei a venit de la președintele României, care a anunțat că lunea viitoare va discuta cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, în speranța că se va găsi totuși o soluție pentru criza politică. Dar vedem o schimbare de strategie la Nicu Șordan, care spune că nu va mai desemna niciun alt premier până când partidele nu vor veni la el cu o variantă de susținere, ceea ce nici Sorin Grindeanu, propunerea PSD, și nici Siegfried Mureșan, varianta PNL-USR UDMR nu au în acest moment.
3: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
11: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
3: La întâlnirea de luni? Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
12: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
3: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Ucraina e la un pas să își producă singură cel mai avansat sistem de apărare antiaeriană sub licență americană. E decizia anunțată chiar de Donald Trump la întâlnirea bilaterală cu președintele ucrainean. Liderul de la Casa Albă nu a dat detalii, dar a lăudat îndelung capacitatea Kievului de a produce rapid armament care este extrem de eficient.
13: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually, but it's you'll figure out the complexity quickly. One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
0: Iar în timp ce Volodymyr Zelensky era la summitul NATO de la Ankara, Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice și drone asupra Kievului. Prima rachetă a lovit la o jumătate de oră după miezul nopții trecute, înainte să se activeze sirenele de avertizare. O femeie a murit și alți doi oameni au fost răniți. Iar la Odessa au fost din nou atacuri. 9 oameni au fost răniți acolo. De altfel, conflictul declanșat de Rusia în Ucraina a rămas sus pe agenda liderilor NATO, care și-au asumat să continue să sprijine Kievul.
7: My message is that this alliance of 1 billion people living in Europe, living in Canada, living in the United States, that this alliance will defend every inch of our territory, that you cannot win from NATO. We are defensive, we will never attack anyone, we will only defend our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
14: Ukraine is the victim and Russia is the brutal aggressor, and Ukraine has the right to defend its territorial integrity.
15: Es liegt jetzt ausschließlich an Russland, diesen Krieg zu beenden, und dafür werden wir heute noch einmal auch alles tun, um das zu erreichen und auch eine klare Botschaft an Moskau richten. Russland hat keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Sie werden die Kriegsziele nicht erreichen, und je schneller wir diesen Krieg beenden, umso besser ist es für Europa, umso besser ist es für Russland und umso besser ist es für den Frieden in der Welt.
0: Iar de la summitul NATO, Donald Trump a anunțat sfârșitul păcii în Iran. Președintele american spune că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran după ce noaptea trecută iranienii au atacat 2 petroliere în strâmtoarea Ormuz. În replică, militarii americani au lovit 10 de ținte ale Republicii Islamice și cel mai probabil atacurile vor continua și la noapte.
16: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
17: Me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
18: Ford.
17: Scum. They're sick people. They're led by sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Ne întoarcem în plan intern. Președintele Nicușor Dan nu a scăpat la Ankara, la summitul NATO, de întrebări privind criza politică prelungită din țară. Nici de la jurnaliști, nici de la colegii șefi de stat și de guvern. Președintele României spune încă o dată nu celor de la AUR întrebat de jurnaliști. Iată momentul.
12: Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vă vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la AUR, le veți accepta sau nu?
3: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta, răspunsul este nu.
0: Răspunsul este nu, nu voi accepta un guvern care să fie susținut inclusiv cu voturi din partea AUR, spune președintele României, care a vorbit și despre o întâlnire săptămâna viitoare, luni, cu liderii fostei coaliții de guvernare, însă spune că nu va mai desemna un prim-ministru până când cei 4 nu se vor pune de acord și pe o formulă de susținere. O schimbare de strategie, de aici plecăm discuția. Lucian Mândruță, colegul meu de la DGFM în audiență națională. Bună seara,
19: Bună
0: Lucian!
19: Bună seara!
0: Încearcă Nicușor Dan să mute presiunea de pe el pe partide, pentru că spunea în discuția cu jurnaliștii că le va cere liderilor politici săptămâna viitoare să vină să-i spună ce soluții de majoritate au pentru a susține un nou guvern, și le-a cerut colegilor mei de acolo să-i întrebe și ei pe liderii politici.
19: E amuzant că în același timp domnul Nicușor Dan nu acceptă AUR la guvernare, dar ne transformă pe toți ăștia din partea ailaltă, în auriști și în suveraniști. Să-ți explic prin ce mecanism, și nu neapărat domnul Nicușor Dan, dar uită-te la Congresul PNL. Deciziile Congresului PNL, inclusiv decizia prin care s-au jurat că nu mai fac guvern cu PSD-ul, au fost anulate de justiție.
0: Suspendate.
19: Practic,
0: deocamdată.
19: Am ajuns și noi în situația să cerem Congresul 2 înapoi. Congresul, da? Adică suntem în situația în care, în dreapta, să zicem, sau, mă rog, în zona nesuveranistă a eșichierului politic, avem acum aceleași revendicări, și anume, justiția să nu se mai bage în politică și în votul oamenilor. Pentru că exact același lucru e. Votul cetățenilor de la Congres a fost anulat de justiție. La fel cum, spun suveraniștii, votul cetățenilor pentru domnul Călin Georgescu a fost și el anulat de justiție. Păi, în situația în care suntem, ajungem cu toții să convergem spre aur, să ne unim cu suveraniștii, să cerem justiției, ia mai lăsați-ne și pe noi să votăm. Asta este marea greșeală pe care o face acum această așa zisă grupare, să zicem, pro-occidentală, pro-europeană, nu știu cum să zic. Că ne trimite pe toți cei care insistăm să mai gândim cu capul nostru, care nu suntem întoși cu cheia, care nu suntem sunați să ni se spună cum și ce să zicem în ieșirile noastre publice, suntem în situația în care trebuie să dăm dreptate unora pe care până ieri îi disprețuiam. Și pentru asta n-am să-l iert niciodată pe Nicu Șordan. Pentru că în spatele acestei mișcări tot el este. Tot el trage sforile. Asta este îngrozitor. Sigur că el acum cere, face, îl întreabă lumea, dar nu știu dacă realizezi că el nu mai contează.
0: De ce spui asta?
19: Pentru că nu mai contează. Pentru că președintele contează pentru o țară în momentul în care ai așteptări de la el. Poți să fii supărat pe un președinte, poți să-l urăști, poți să-l iubești, poți să fii implicat emoțional, dar relați și chiar dacă îl detești, totuși el e președintele tău. În momentul în care nu-ți mai pasă, în momentul în care nu mai aștepți de la el vreo soluție, în momentul în care nu-l mai crezi capabil de vreo soluție, atunci nu mai e președintele tău. Și Nicu Șordan, pentru unii dintre români, a ajuns în situația asta. Că el nu reușește, el acum se milogește de populație să pună presiune, dar de partidă să facă și să mai întâlnească, hai să mai facem o treabă. Iartă-mă, dar nu face cu toate ieșirile astea decât să ne spună din ce în ce mai des că el nu poate să miște lucrurile și îi roagă pe alții să o facă. Păi nu l-am ales președinte ca să nu poată. L-am ales să poată.
0: Spune președintele României că majoritățile nu se fac la Palatul Cotroceni. E treaba partidelor să caute această majoritate.
19: Păi atunci de ce zice că el nu acceptă voturi de la aur dacă nu se fac majoritățile la Cotroceni? E o contradicție aici. Ori le acceptă, sau mă rog, ori nu-i pasă și trebuia să răspundă nu mă interesează cum se fac majoritățile, ori nu le acceptă și atunci, da, majoritățile se fac la Palatul Cotroceni. Adevărul este că majoritățile nu se fac la Palatul Cotroceni. Adevărul e că se fac în spatele unor uși închise în care locuiesc niște oameni care nu au fost aleși niciodată de nimeni. Sunt cetățeni care guvernează țara asta fără să fie candidat vreodată. Și asta este cel mai enervant și toată lumea știe și acum a început din ce se mai des să se spună lucrurile astea. S-au făcut cam multe lucruri în public ale unor oameni care ar fi trebuit să rămână mai discreți. Știi? Asta s-a întâmplat în ultima perioadă. Ne-am lămurit că votăm degeaba. Și ăsta este un început al sfârșitului, nu neapărat pentru Nicu Șordan sau PSD sau PNL sau mai știu eu al cui. E un început al sfârșitului pentru democrație. Și ar fi foarte trist ca Nicu Șordan să fie ăla care să dea startul sfârșitului democrației. Dar pare că în momentul ăsta, într-acolo ne îndreptăm.
0: Vezi de succes strategia asta de a muta presiunea către partide?
19: Nu. Nu văd nicio strategie de succes de la Nicu Șordan. Văd un om din ce în ce mai obosit, care vorbește cu pauze de 2-3 secunde. Știi ce s-a întâmplat dacă vorbea la noi la radio Nicu Șordan cu pauzele alea? Îl scotea automat din emisie. Avem un sov la radio, știi? În care radio nu acceptă. Nu acceptă
0: liniște,
19: pauzele,
0: da?
19: Astea, liniștea asta. Nu le acceptă, că na, se strică, publicul pleacă de acolo. Nicu Șordan are momentele astea de 1, 2, 3, 4 secunde în care pare că se gândește în momentul ăsta. Păi iartă-mă, trebuie să-i dau un sfat în calitate de trainer de comunicare. Nu te duci niciodată la o conferință de presă să te gândești la ce ai de gând să zici atunci. Te duci cu niște lucruri pe care le-ai gândit, le-ai scris, ai făcut niște buleturi și după aceea, indiferent ce te întreabă lumea, tu răspunzi cu întrebările la care tu ai luat niște decizii că trebuie să le zici. Dai răspunsul pe care l-ai stabilit înainte și îl dai fluent, cursiv, ideal să fie niște fraze scurte, să putem să tăiem și noi ușor la televizor. Adică trebuie să facă niște lucruri profesionale. Ori nu le face acum. El pare că improvizează. Mandatul ăsta, de când a căzut guvernul Bolojan, pare că e o improvizație a lui Nicu Șordan ani, el încearcă, știi cum e? Foarte mulți oameni, și găsești și cartea, cred, teorema lui Fermat. Foarte mulți oameni au încercat să demonstreze teorema lui Fermat, care e dificilă, e o mare provocare în matematică. Nu mă puneți pe mine, că nu mă pricep. Și mulți au încercat exact așa cum face guvernul Nicu Șordan acum, tot felul de construcții variante matematice, care nu duceau nicăieri, dar au fost tentative de a o demonstra. La fel este și el. Nu cred că în momentul ăsta avem altceva decât ciorne de proiect. Și mai trist e, l-am auzit acum 5 minute, spunând, România, întrebat de cazul de la Oradea, cazul cu oamenii necăjiți de acolo, zice, domnule, nu, România este condusă de curente de opinie, parcă așa a zis, de narrative.
0: Narrative,
19: ăsta e cuvântul. Care îl recunosc, pentru că narativele astea sunt niște termeni, sunt termeni de specialitate, care vin din rapoartele băieților, care scrie el acolo. Narativul ăsta a fost lansat de următorii influenceri au dat share, influencerii numărul 4 și 5 idioții utili au comentat și ei, și așa mai departe. Și el își închipuie că dacă știe mecanismul acestor narrative, care se prea poate să fie, da, construite de niște oameni politici, își imaginează că ele nu au efect. Că dacă el zice, domnule, sunt doar niște narrative, atunci nu e nicio problemă. Sunt niște narrative, deci trebuie să stăm liniștiți, că nu are nicio importanță. Ba are. Pentru foarte mulți oameni, narativele astea sunt adevărul adevărat și golgoluți. Și oamenii sunt supărați pe stat. Oamenii sunt super, super supărați pe stat și chiar dacă situația de acolo a unor oameni era foarte grea, mă refer la cei care sunt în căminul acela, oamenii sunt supărați pe faptul că statul a intervenit după atâta vreme, trimițând atâta vreme oameni acolo și a fost, într-un fel, dacă vrei, complice și nimeni n-a fost întrebat de la stat, de ce trimitați acolo? Adică oamenilor li s-a părut că, și sunt de acord că erau probleme acolo și am stat de vorbă inclusiv cu unii oameni apropiați mie și mi-au zis, dar nu se face așa.
0: Oamenii întreabă de ce ancheta nu a mers până la capăt. E o anchetă exact. În curs până la urmă,
19: da.
0: Și cu siguranță va fi urmărită, să vedem unde ajunge.
19: Dar oamenii, chiar dacă sunt narativele astea, oamenii sunt super ofticați cu narativul că statul își bate joc de un om care încerca să facă bine. Acest narativ a prins extraordinar de bine. Este exact teoria suveranistă și, cum să spun, în inteligența lor, exact oamenii care s-ar fi trebuit să se lupte cu acest narativ, i-au dat apă la moară.
0: Uite, m-aș uita la ceva. Pentru că ai vorbit de cine are de câștigat, cine are de pierdut din criza asta politică. A apărut astăzi un sondaj, cred că este primul sondaj publicat de la momentul când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Și o să vedem cifrele imediat, pentru că răzbate așa o senzație de dezamăgire, mie asta mi-a arătat cel puțin când am văzut cifrele, pentru că majoritatea, cele mai multe răspunsuri indicau că toți actorii politici sunt vinovați de criză și niciunul dintre numele de premier care au fost avansate de părțile politice, de partidele politice, de taberele politice, nu e găsit drept potrivit de cei care au răspuns întrebărilor. Toate cifrele de la Andreea Bratu și ne întoarcem la discuție.
18: Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicu Șordan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a cincea poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marjă de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicu Șordan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicu Șordan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicu Șordan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor, și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.
20: Nu a avut niciun plan președintele României în gestionarea crizei.
19: Ba da, a avut
20: asta
19: un plan.
20: Asta spun cel mai mulți dintre cei care au răspuns sondajului.
19: Așa pare că n-a avut un plan, dar eu sunt convins că a avut un plan, însă nu a funcționat. Adică, de altfel, nu mai țin minte care a fost strategul militar care a spus că niciun plan nu supraviețuiește contactului cu inamicul. Că trebuie să tot schimbi
20: planul. Să te adaptezi.
19: Da, să te adaptezi. El a avut un singur plan și chiar când planul lui s-a prăbușit la contactul cu inamicul, a ținut-o pe aia. Deci nu s-a putut adapta, n-a avut flexibilitatea necesară să iasă din planul lui, să înțeleagă că a greșit și să repare. Nici acum. El nu înțelege că a greșit. Nu am auzit să spună două lucruri care sunt esențiale și pe care noi românii ăștia, hai să nu vorbesc eu numele românilor, că e rușine, o fac destul suveraniști. Eu, de exemplu, eu consider că Nicu Șordan a făcut două lucruri esențiale, a greșit în două puncte esențiale. Unu, nu și-a cerut scuze. Pentru că toată lumea știe că a fost planul lui. El nu și-asumă că a fost planul lui. Dom'le, PSD cu aur. Nu, el a încurajat acest plan, deci cel puțin 6 luni, de când a început să nu mai susțină cabinetul Bolojan. Ți-aduce aminte că din când în când se mai duceau câte unii pe la el și întrebau, dar de ce nu susțineți reformele astea lui Bolojan? Dar de ce nu celelalte? Mai ales când a venit vorba despre pensiile speciale și, și salariile magistraților și vârstele de ieșit la pensie și așa mai departe. Acolo nu s-a băgat, a fost mucles complet. Ți-aduce aminte? Deci, e clar
20: că momentul de ruptură oricum a plecat.
19: Nu știm de la ce a plecat.
20: Clipa majorării TVA.
19: Da, e adevărat. E adevărat. Dar un președinte ar fi trebuit să-și calce pe inimă. Un președinte care era, cum să zic, animat de interesul României și să spună, am greșit, am promis acest lucru, nu se poate face, nu reușim fără asta să echilibrăm deficitul. Nu reușim. Decât dacă, sigur, bugetarii renunță la jumătate din veniturile lor săptămâna viitoare, ceea ce nu cred că face nimeni. Bun. Deci, trebuia să zică, dom'le, am greșit. Asta e esențial. Este esențial nu pentru un om politic, pentru un om în general. Și doi, ar fi trebuit să vadă cum poate să repare greșeala. Ori el o ține Gaia Mațu cu planurile lui, cu oamenii ăștia din PNL, în continuare justiția, nu știu dacă îi face lui neapărat un serviciu sau se răzbună pe Bolojan care a încercat să mai taie din venituri, ceea ce ar fi foarte urât să fie așa.
20: Nu știu. M-aș uita un pic ce spun magistrații în motivare până la urmă, că da. Eu știu un lucru. Oricum, congresele partidelor trebuie să fie validate
19: da, știi foarte bine că motivări.
20: Și am mai asistat la partide mai mici, cei drept, la astfel de răsturnări de situație în instanțe.
19: E adevărat.
20: Pentru că au fost partide mici, n-au făcut așa prima pagina ziarelor, știi cum se spune. M-aș uita un pic și la cifre, pentru că sunt acolo în spatele tău. Aur a ajuns la 36,4%. E o creștere de vreo 2%, dacă țin bine minte. PNL a câștigat mult, arată sondajul ăsta, în comparație cu luna aprilie, când
19: eu aș vrea să știu de unde a luat
20: PNL. 7%.
19: Pare că a luat mai degrabă de la USR.
20: Mică, USR are o scădere și, de asemenea, scăderi și la partidele mici.
19: Da. E un trend de așteptat. În fond, Simion n-a guvernat niciodată. Și oamenii peste tot, când îi auzi, hai să încercăm și cu asta. știi? Se strică mașina în câmp, nu știi ce să faci, hai să încerc să bag o sârmă în carburator. Mă rog, nu mai avem carburatoare, dar hai să încerc
20: nu
19: și chestia
20: asta. Nu cred că e ideea
19: bună. Da. Nu știu ce să... Oamenii sunt, unii dintre ei sunt super supărați că în continuare, și aici niciunul dintre politicieni în continuare nu înțelege de unde îi se trage popularitatea suveranismului. De la toți ceilalți politicieni, dragilor, îi se trage popularitatea suveranismului, aurismului și călingiorgismului. Știu unde greșesc ceilalți politicieni și iartă-mă că sunt arogant, dar eu dacă aș face politică, aș face un singur lucru. Le-aș spune oamenilor, băi, nu mai așteptați de la noi prosperitatea voastră. În momentul în care politicienii spun eu ajung departe, o să, dacă mă votați, o să facem, o să fie curge lapte și miere pe râuri și o să fie toată lumea fericită, fără să mai fie nevoit să muncească sau să muncească ca și până acum, dar salariile ca în Germania, aia este o minciună. Tu știi că e o minciună, alegătorul știe și el că e o minciună, dar nimeni nu sparge vraja asta. Și pe vraja asta, tu vii după aia și stai un an, doi la guvernare și nu livrezi. Ce zice alegătorul? Băi,
20: ăsta
19: n-a vrut, ăsta m-a mințit. De se poate, se poate, pentru că nimeni nu zice că nu se poate asta. Nimeni nu-mi spune, domnule, treaba ta e să fii prosper, nu a mea ca politician, nu a mea ca stat. Deci dacă nu mi-a spus nimeni treaba asta, înseamnă că acest politician n-a vrut. Ia să vedem. Hai să vedem unul care a promis și el, dar n-a avut ocazia să nu vrea. Ăștia sunt auriștii. Ei n-au avut ocazia să rupă pisica, să rupă de fapt minciuna cu care toți ajung
20: nu
19: sus.
20: Nu au fost testați
19: da.
20: De alegători.
19: Deci, ce aurismul înseamnă, de fapt, este eșecul în unei clase de oameni politici fără cohonezi și fără minte, care n-au înțeles că trebuie să-și educe. Iartă-mă, n-au înțeles că trebuie să-și educe poporul și educația cea mai simplă este așa. Dragilor, prin noi ieșine înseamnă prin voi înși vă. Adică voi trebuie să munciți ca să aveți, nu noi trebuie să vă dăm statul.
20: Lucian, uite, îți propun să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim însă despre ce s-a întâmplat la Ankara, cum a relaționat Donald Trump cu liderii europeni din NATO, dar mai ales ne uităm și la răsturnarea de situație în relația cu președintele ucrainean. S-a ajuns chiar și la glume în conferința comună de presă. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic găsim soluții pentru ambalajele mici care nu pot fi reciclate. Un PET umplut cu ambalaje aruncate la întâmplare poate părea un gest mic, dar este o metodă concretă prin care putem reduce poluarea și ajută animalele să nu se nece cu aceste obiecte pe care deseori le confundă cu hrană. Ecobricul este practic o sticlă de plastic umplută cu ambalaje care ajung greu la reciclare. Folii, pungi, ambalaje de snacks-uri și bucăți mici de plastic. Ideea a apărut ca o soluție pentru a împiedica aceste deșeuri să ajungă în natură sau la gropile de gunoi.

Specialiștii spun însă că ecobricul nu trebuie să devină o scuză pentru consum mai mare de plastic. Primul pas rămâne reducerea deșeurilor. Sunt însă câteva lucruri simple pe care le putem face imediat. Să folosim sacoșe textile și recipiente reutilizabile, să alegem produse cu mai puțin ambalaj, să strângem separat plasticul curat și uscat și să evităm obiectele de unicat.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi,
4: să nu se uite în gura unui...
3: Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre înainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi aveți pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, n-a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite,

0: chestia asta, Donald Trump este și el mulțumit, pentru că în America nu prea mai îl măgulește multă lume. A venit după un sezon foarte greu în care s-a chinuit să facă apa albastră la reflecting, la piscina reflectorizantă, nu știu cum se, reflecting pool, da? Din fața statuiei lui, memorialului Lincoln. Nu i-a mers, a vopsit-o. A fost o mermelală totală. Ce să mai... Așa că pentru
1: numai
0: Trump...
1: probleme, știi cum se spune.
0: Numai probleme, numai Trump să nu fii.
1: Lucian Mândruță, îți mulțumesc pentru prezență, pentru analiză, iar pe final de emisiune ne uităm la câteva dintre cele mai citite știri pe Digi24.ro. Vedem mult interes pentru ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare în Orientul Mijlociu, mai ales după ce președintele american Donald Trump a vorbit despre încheierea armistițiului cu Iranul. Ne uităm și în lumea sportului. Pe Digisport.ro sunt în permanență actualizate informațiile despre Cupa Mondială. Mâine încep sferturile. Citiți totul despre ultimele meciuri de la turneul final pe site-ul digisport.ro. Iar audiența națională se încheie aici. Rămâneți pe Digi24. Ne revedem imediat la jurnalul de la miezul nopții cu sinteza celor mai importante știri ale zilei.
2: Un program oferit de Digi. Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești a fost ctitorită de marele logofăt Ioan Tăutu la finele secolului al XV-lea. De-a lungul timpului a fost vandalizată de mai multe ori. În secolele 16-18, turcii au incendiat biserica și au provocat daune mari picturii. În 1872, lăcașul era într-o stare de conservare precară. Biserica se remarcă prin dubla terminație poligonală și prin silueta elansată a volumului de acces de pe latura sudică, cu pridvor deschis și turn clopotniță deasupra. Pictura interioară datează probabil de la sfârșitul secolului al XV-lea, poartă semnătura zugravului Gavril Ieromonahul și prezintă similitudini cu cea de la Voroneț. Decorul parietal exterior, azi în mare parte distrus, a fost realizat în timpul domniei lui Petru Rareș, mai precis între anii 1535-1538, potrivit specialiștilor. Primele restaurări au avut loc în perioada interbelică. Din anii 2000, biserica a fost inclusă în ample programe de cercetare, restaurare și consolidare. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
4: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20.

0: de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțeles, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut
4: fără o dată... Fără să
3: plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: Șase luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune...
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Apar primele măsuri în cazul azilelor ilegale din Bihor. Asociația lui Viorel Pașca, patronul căminelor neautorizate, unde au fost găsiți 400 de bătrâni și bolnavi, a fost sancționată cu 1 milion de lei pentru că își plătea la negru angajații. Iar scandalul a explodat la Ministerul Muncii și a dus inclusiv la demiterea șefei uneia dintre instituțiile care ar fi trebuit să le poarte de grijă acelor oameni. Toate detaliile imediat în jurnal. Iar criza politică se întoarce ca un bumerang la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe liderii politici să vină luni cu soluții pentru formarea noului guvern. Ce scenarii ia în calcul? De ce amână Nicușor Dan să facă o altă desemnare pentru funcția de prim-ministru? Vă spun imediat. Iar Ucraina ar putea produce în curând, sub licență americană, rachete pentru Patriot, cel mai avansat sistem de apărare antiaeriană. Anunțul a fost făcut de Donald Trump în urma întâlnirii cu președintele ucrainean. Care e planul Kievului? Mai târziu, la știrile serii, începem! Un milion de lei este amenda pe care a primit-o asociația lui Viorel Pașca în scandalul azilelor ilegale. E prima sancțiune dată de o instituție a statului după ce procurorii au descins la căminele din Dumbrava. Ne spune mai mult Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 milion de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: Iar după acest scandal, șefa Autorității pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a fost demisă. Femeia susține că a fost revocată din funcție pentru că nu l-a informat pe ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru înainte de intervenția procurorilor, chiar dacă, spune femeia, asta însemna încălcarea legii, pentru că anchetatorii ceruseră să păstreze secretul.
2: Am primit telefonul ministrului Pâslaru, care m-a anunțat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul. M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul este lipsa informării înainte a dumnealui cu privire la acțiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DICOT să se desfășoare. Însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DICOT, Structura Centrală și IGPR, Direcția de Investigații Criminale, și mi-a fost învederată expres obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile care mi-au fost aduse la cunoștință. De altfel, dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune, infracțiune care este prevăzută de Codul Penal.
0: Vedem acum și prima reacție a președintelui României în acest caz. Un stat care funcționează cu povești, spune Nicușor Dan, despre așezămintele unde bătrâni, bolnavi, ori oameni fără locuință erau trimiși chiar de instituții ale statului, deși funcționau fără autorizație de 20 de ani.
3: Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. Acum, discutând strict de cazul de la Bihor, în primul rând, văzând imaginile, relatările, toată compasiunea pentru oamenii care au ajuns în această situație. Trecând în operativ, Cred că, și din nou, e o problemă generală pe multe domenii. România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar n-avem cifre.
0: A fost panică lângă capitală după ce un urs a fost zărit în pădurea Snagov. Autoritățile au fost alertate atât de pădurarul din localitate, cât și de mai mulți locuitori din zonă. Oamenii se tem să mai iasă din case până ce jandarmii nu vor da de urma animalului sălbatic.
4: Ursul a ajuns la o pădure aflată la numai câteva zeci de kilometri de București. Autoritățile din zonă au fost puse pe jar, au primit nenumărate sesizări de la oameni. Acum primăria din Gruiu a emis o avertizare și le cere oamenilor să evite zona împădurită. Unii localnici nu cred însă că pericolul este real.
5: Nu știu dacă e adevărat. La Sina am văzut, dar aici nu cred.
6: E de glumă cu ursul. Asta este.
7: Vă temeți?
6: Păi, trebuie să ne temem. Vă dați seama că are ursul. Bine, noi suntem cu mașina, dar bicicliști, oameni cu căruțe.
8: E adevărat, 100%. Periculos, sincer, adică nu știu cum a ajuns aici. Cred că l-a scăpat cineva.
9: Eu cred că există, altfel nu ar fi avut de ce să ne atenționeze.
4: Printre oamenii care au sunat la 112 din cauza ursului, primul a fost chiar pădurarul din localitate. Jandarmii au fost mobilizați și au început verificările în zonă.
9: Aceasta este zona unde a fost văzut ultima dată animalul, la mai puțin de 2 km de locuințele oamenilor. Echipele jandarmeriei au fost relocate de mai multe ori și monitorizează zona. În același timp, încearcă să refacă traseul animalului.
10: În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, prezența ursului nu a fost confirmată.
4: În continuare, oamenii sunt sfătuiți să nu se oprească pentru fotografii dacă văd animalul și să evite deplasările în pădure.
0: Iar polițiștii din penitenciarul Rahova, care l-ar fi torturat pe tânărul condamnat pentru crima comisă în grădina botanică din Craiova, au fost trimiși în judecată. Și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Condamnatul ar fi fost lovit în mod repetat, spun anchetatorii, inclusiv cu un ciocan. Avea 17 ani când a ucis cu sânge rece o adolescentă și l-a rănit grav pe prietenul ei. Ne spune mai multe Teodora Chiuș.
11: Bun găsit, procurorii acuză pe cei doi polițiști de la penitenciarul Rahova că l-au torturat timp de câteva ore pe deținut, ba chiar l-ar fi pus pe colegul lui de camere să îl lovească. Motivul este fapta pe care a comis-o și pentru care a fost condamnat la 15 ani de închisoare, respectiv a ucis cu sânge rece o adolescentă de 14 ani și l-a rănit grav pe prietenul acesteia. Spuneau atunci procurorii că tânărul care avea 17 ani la acea vreme ar fi ieșit din casă cu gândul clar să ucidă și că ar fi rămas doar să-și găsească victimele. Adolescenta se afla împreună cu prietenul ei la grădina botanică din Craiova în momentul în care s-a întâmplat totul. După ce a fost torturat, deținutul a fost văzut de un asistent medical din cadrul penitenciarului Rahova. Acesta nu ar fi anunțat autoritățile cu privire la actele de tortură, ba chiar ar fi spus că faptele sunt mult mai vechi. Iată că 2 ani mai târziu, cei 3 indivizi au fost trimiși în judecată.
0: Anunț făcut de Donald Trump dă fior lumii întregi ce a decis liderul american după negocierile eșuate cu regimul de la Teheran, vă spun imediat. În plan politic intern, acum, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare sunt așteptați să se așeze din nou la masa negocierilor de la Palatul Cotroceni. Președintele i-a chemat luni să vină cu soluții pentru o majoritate care să dea noul guvern. Șeful statului spune că nu va mai desemna niciun alt premier, până când partidele nu vor veni la el cu o variantă de susținere.
3: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
12: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
3: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
7: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
3: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Știm sigur de la cine nu vrea președintele voturi pentru noul guvern. Întrebat la Ankara despre criza politică, Nicușor Dan a vorbit din nou despre o majoritate care să nu includă și voturi de la AUR.
7: Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la AUR, le veți accepta sau nu?
3: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta, răspunsul este nu.
0: Toți actorii politici sunt vinovați de criză, niciun nume de premier care a apărut până acum nu e potrivit, iar o soluție pentru ieșirea din această situație ar fi alegerile anticipate. Sunt câteva concluzii după primul sondaj publicat de la demiterea guvernului, toate datele de la Andreea Bratu.
13: Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicușor Dan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a cincea poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicușor Dan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicușor Dan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.
0: O hotărâre pronunțată de Tribunalul București a scute și mai tare cuțitele între taberele de liberali. Instanța a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din iunie, inclusiv alegerea conducerii. Decizia nu este definitivă, dar e executorie. Ce înseamnă acest lucru, ne explică Valentin Stan.
14: Bine v-am găsit, judecătorii Tribunalului București au luat această decizie după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței pentru a susține punctele de vedere Practic, în momentul acesta, conform deciziei judecătorilor, PNL se întoarce la conducerea și la statutul de dinaintea Congresului. Este vorba despre o conducere formată din Ilie Bolojan și patru prim vicepreședinți. Printre aceștia se numără și Adrian Veștea, cel care, de altfel, a condus aripa anti-Bolojan, aripă care a pornit aceste procese în instanță. Totodată, judecătorii Tribunalului București au mai decis astăzi să suspende toate deciziile pe care PNL le-a luat în urma Congresului. Ce ne așteptăm să se întâmple în perioada următoare? În primul rând, aripa Bolojan poate să conteste această decizie. Nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că ea trebuie să intre în vigoare cât mai repede. După ce se va depune această contestație, judecătorii o vor analiza și vor da un verdict final. Până în acel moment al deciziei finale, nu ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să convoace un nou congres, un nou birou național, pentru că și acele decizii vor fi puse sub semnul întrebării de ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanță. Însă, în momentul în care o decizie definitivă va fi dată de judecători, atunci ne așteptăm ca PNL să organizeze un nou congres pentru a pune în vigoare modificările, schimbările pe care și le-a dorit la congresul trecut.
13: Președintele PNL Ilie Bolojan scrie într-o postare pe Facebook că partidul va respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor congresului PNL și adaugă Ilie Bolojan, citez acum, cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele. De altfel, hotărârea tribunalului a adus reacții din ambele tabere. Iată.
15: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Congres făcut peste noapte. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului. Dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive. Asta e maniera noastră de a ne apăra cu legea în mână și am și un îndemn pentru conducerea partidului. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi. Cu două luni înainte le-am spus-o în BPN.
16: Decizia instanței de astăzi nu anulează votul majorității membrilor și mai ales voința membrilor Partidului Național Liberal.
17: Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie. O atacați?
16: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
17: Cum se vor desfășura ședințele conducerii partidului de acum înainte? Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți? Va reveni doamna Pauliuc, domnul Tuma, domnul Ciucu din nou la ședințe?
16: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Indiferent de varianta de birou politic național, birou permanent național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă, atât doar că sunt câțiva contestatari.
13: În plan extern, americanii dau Ucrainei licență să producă rachete pentru Patriot. E vorba de cel mai avansat sistem de apărare antiaeriană din lume. Anunțul deciziei l-a făcut chiar Donald Trump după ce s-a întâlnit cu liderul de la Kiev.
18: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually, but it's you'll figure out the complexity quickly. One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
0: Iar aerul de la Ankara pare să-i fi priit lui Donald Trump, care n-a mai fost deloc incisiv la adresa lui Volodymyr Zelensky, ba chiar cei doi lideri au glumit pe seama Moscovei. Întrebat de președintele american dacă ar merge Rusia pentru negocieri cu Putin, așa cum ar fi sugerat dictatorul, liderul de la Kiev a răspuns ironic că e teamă. Iată.
18: We've actually developed a good relationship, it's hard to believe, right? From the Oval Office to now, we've developed, I think we've developed a very good relationship. And
19: this is not the end.
18: No, this is not. This is going to be the beginning, maybe.
19: Yeah.
18: Just the beginning. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, you know, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
19: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
18: It's dangerous.
0: Liderii NATO au primit un cadou inedit de la gazda summitului, președintele turc. Potrivit Financial Times, Recep Erdoğan le-ar fi oferit în dar celor 32 de șefi de stat și guvern câte un revolver și muniție reală. Pe arme ar fi fost gravate numele fiecărui lider în parte. Publicația americană scrie că Erdoğan a furnizat și documentele de export necesare. Numai că premierul britanic, Keir Starmer, ar fi refuzat cadoul, scriu jurnaliștii. Știi, motivul, importul de arme de foc este ilegal în Regatul Unit. Și pacea pare că s-a încheiat în Iran după anunțul lui Donald Trump de acum câteva ore în care spunea că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran. Soldații americani au lovit din nou ținte iraniene a doua noapte la rând. Unul dintre bombardamente a fost anunțat în urmă cu doar câteva minute, iar americanii spun că ar fi încercat să protejeze nave comerciale în strâmtoarea Ormuz.
20: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
18: Me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
21: Ford.
18: Scum. They're sick people. They're led by sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Reînceperea conflictului din Golf va avea efecte devastatoare și pentru economia României, spun experții. Deja barilul de petrol s-a scumpit cu aproape $10 față de zilele trecute, așa că românii care așteptau ieftiniri la pompă rămân cu speranța.
22: De la începutul conflictului din Orient și până în prezent, un litru de benzină s-a scumpit cu 80 de bani, iar litrul de motorină cu 1,20 lei. Șoferii încearcă să economisească cu greu.
23: Nu mai merg prea mult cu mașină.
24: Mai facem anumite pauze de utilizare ale autoturismului atunci când avem distanțe scurte de parcurs. Folosim mijloace de transport în comun, tramvai, metrou, atunci când ne putem descurca. Pe distanțe mai lungi, evident că avem nevoie de autoturism.
25: Ne-am dat pe gaz ca să mai reducem din cheltuieli.
22: Diferența de preț se simte în momentul în care suma cu care alimentăm este mai mare.
26: Să luăm ca reper suma de 400 de lei cu care înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu am fi putut alimenta mașina cu o cantitate de 50 de litri. Acum, cu aceeași sumă de bani, putem alimenta mașina în continuare, însă cu o cantitate de doar 40 de litri.
27: Afectează 15% din cât cheltuiam pentru motorină, benzină.
28: Se ducem
27: da,
28: plus.
27: Se ducem plus.
29: Ne păcălesc că prețul o să scadă, că scade, că scade, dar scade 2 bănuți, pune 5 și niciodată nu știm.
30: Orice scumpire te afectează, indiferent ce faci. Dar n-am stat să fac calcule că mă enervez. Și la vârsta mea nu-i bine să mă enervez.
22: Consiliul Concurenței a ieșit recent public și a susținut că România ar avea cei mai ieftini carburanți, dar fără taxe.
31: Noi plătim prețul cu taxă, deci singura comparație care este validă este cea cu taxă, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor și în continuare suntem într-o zonă în care prețul este mai mare decât ar fi trebuit să fie într-o țară ca noastră.
22: Pe bursa internațională, barilul de petrol a coborât destul de mult față de vârful atins în urmă cu 2 luni. La pompă s-a întâmplat contrariul.
1: Când există semnale că ar crește prețul barilului de petrol, carburanții se scumpesc foarte rapid. Când există scădere ale prețului barilului de petrol, prețurile pentru carburant scad mai târziu. Poate să, acest mai târziu poate să însemne uneori câteva săptămâni, alteori chiar câteva luni.
2: E foarte posibil ca motorina să nu se mai întoarcă la acel 750 de dolari care l-aveam în urmă cu 4 luni de zile și nivelul să rămână unul ridicat, adică poate undeva între 800 și 900 de dolari tona.
22: Barilul de petrol a început însă să crească odată cu reînceperea conflictului din Golf, de la 70-72 de dolari zilele trecute la 78-80 de dolari în prezent.
4: Aerul de vacanță îi îmbată de curaj pe turiștii care ajung la noi pe munte. Ce au pățit 3 polonezi care au pornit pe creste fără echipament, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar este situația în care cheltuielile nu sunt acoperite de venituri. Vorbim foarte des despre deficitul bugetar în legătură cu finanțele publice, dar tot deficit are și o companie pe pierdere sau o persoană fizică ce a prins gustul traiului pe datorie. Dacă ne limităm la o discuție despre deficitul bugetului public, atunci avem veniturile care vin din taxe, contribuții și, în cazul fericite, plasamente. Cheltuielile de cealaltă parte includ achizițiile făcute la nivel guvernamental, iar achiziții reprezintă un termen foarte larg, practic tot ce plătește un guvern. Înseamnă salarii, pensii, sănătate, bonusuri, investiții și chiar dobânzile la acele datorii făcute pentru a finanța deficitele. Când dobânzile ajung să reprezinte o felie mare din cheltuieli, atunci avem o situație nesustenabilă a finanțelor publice. Ajunge la nivelul de pericol după ani de zile, poate decenii de politici nesăbuite. În Uniunea Europeană este impusă o limită a deficitului de 3% din produsul intern brut. Nu este un procent ales aleatoriu. A fost stabilit prin tratate ca un nivel limită care poate fi susținut. Ceea ce este însă prost înțeles la nivel politic este că acesta este un prag superior, nu o regulă. Nivelul de 3% ar trebui atins în situații mai delicate, nu să devină o normă. Pentru România, perioada post-pandemie este exemplul perfect de deficite scăpate de sub control. Într-un context internațional complicat, în care s-a permis depășirea limitelor, am ajuns la un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, un record absolut. Guvernele, și discutăm de factorul politic, cumpără popularitatea cu banii publici, fără absolut nicio exagerare, este un fel de mită electorală. Sunt oferite servicii gratuite sau subvenționate puternic, se fac investiții, sunt majorate salarii pentru a primi la timpul potrivit voturi, în ideea ca partidele să rămână la guvernare și astfel conectate la banii publici, la sumele uriașe administrate prin buget. Deși numele de bani publici arată că avem de-a face cu o proprietate colectivă, în realitate ajung să depindă de deciziile unei elite care, e drept, rezultă ca reprezentativitate în urma unui vot popular într-un sistem democratic. Datoria creată, deficitele consecutive, sunt plătite însă apoi tot din bani publici, dar sarcina revine însă contribuabilului care, când situația se agravează, trebuie să suporte taxe mai mari. Atunci banul public redevine sarcină colectivă. Opusul deficitului este excedentul bugetar. România nu s-a întâlnit cu această situație în perioada postcomunistă. Însă nici nu ar trebui să tindem atât de sus. O situație de compromis ar fi cea în care deficitul bugetar ar fi în limite decente. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Ne-am întors în direct. Crește numărul turiștilor inconștienți care pornesc pe traseele din munți neechipați corespunzător. Salvamontiștii spun că aproape zilnic sunt solicitați să coboare oameni care nici măcar nu au lanterne la ei. Cel mai recent caz, 3 turiști polonezi care s-au rătăcit în Piatra Craiului în miezul nopții.
1: Salvamontiștii din Brașov au făcut noapte albă după ce 3 turiști polonezi au avut nevoie de ajutor în timp ce se aflau pe creasta Piatra Craiului. 7 ore a durat misiunea. Echipele de salvare au fost șocate să afle că turiștii au plecat pe traseul cunoscut ca fiind foarte dificil, fără echipament potrivit și fără pic de sursă de lumină, deși știau că vor ajunge în vârf după miezul nopții. O femeie a alunecat și s-a rănit la umăr. Astfel de situații nu sunt singulare.

0: În urmă cu o lună, un turist olandez a fost salvat de pe munte după ce a intrat pe un traseu închis, iar în luna mai un alt turist a alunecat într-o râpă. Bărbatul era însoțit de alte 4 persoane care nu erau echipate corespunzător.
1: Data viitoare, fie că vin mai bine pregătiți, fie vin cu un echipament mai bun și încearcă să nu se mai pună în astfel de situații neplăcute. Că paradoxal, intervențiile cele mai grele sunt vara. Pentru că vara turiștii au o răspândire mult mai mare pe munte, alergăm mult mai mult după ei, sunt mult mai multe activități montane pline de riscuri la care ei se expun.
0: În timp ce în România misiunile de salvare sunt gratuite, în străinătate ele pot ajunge la 1000 de euro.
2: În Italia, tariful pentru un minut de zbor este de aproximativ 90 de euro, însă intervenția poate să coste în total 14.000 de euro dacă victima a ignorat toate avertismentele primite. În Austria, misiunea poate să ajungă până la 8.000 de euro, iar în Elveția până la 5.000 de euro.
0: De la începutul anului, salvamontiștii au avut deja peste 6.000 de intervenții.
3: S-a redeschis Transfăgărășanul Vrancei, drum montan închis în ultimele două decenii. Turiștii pot acum să circule pe traseul de 16 km dintre Soveja și Lepșa. Modernizarea șoselei a fost însă o misiune grea.

0: gata, oficial deschis circulație.
1: E deschis drumul, se poate circula toată lumea.
2: Până acum, drumul se oprea la Soveja, însă odată cu deschiderea drumului național 2L, călătoria turiștilor va continua până în localitatea turistică Lepșa.
3: După 20 de ani, turiștii, dar și localnicii nu mai sunt nevoiți să facă un ocol de 10 de kilometri. Transfăgărășanul Vrancei înseamnă legătură directă cu DN2D.
2: Cam cât se ocolă?
4: 60 de kilometri. Pentru noi înseamnă foarte mult deschiderea acestui drum, deoarece acum se poate trece mult mai ușor spre Lepșa.
2: Așteptam mai de mult, dar e bine și acum. O să dezvolte turismul.
1: Este foarte frumos și foarte practic. Economisim foarte mult și timp. Credeam că o să mai dureze.
5: E foarte frumos.
2: Zona cum este?
5: Superbă.
6: Vorbim de Vrancea turistică. Practic, acest drum deschide oportunități, deschide tot ce înseamnă pe această componentă turistică. Iată că Soveja nu este doar o localitate de destinație, ci va deveni și o localitate de tranzit.
3: Au fost lucrări ample cu viaducte, poduri, podețe și ziduri de sprijin. Partea birocratică e cea care a blocat totul.
7: Agregate, undeva la 200-300 de mii de metri cubi de agregate. Beton, undeva la 80.000 de metri cubi de beton au intrat în toată, în toată structura și în toate elementele de rezistență. Am avut piloți forați. Acest drum, mare parte din el este suspendat. Nu, totul este indirect fundat.
8: Nu mai exista decât pe anumite zone câte un singur fir de mers. Nu mai puteai circula decât cu autovehicule specializate. A durat totuși aproape 11 ani ca să ajungem în acest moment, pentru că ce să vedeți, ca de fiecare dată în ultimii 36 de ani, în România durează mai mult hârtiile, avizele.
3: Valoarea totală este de peste 120 de milioane de lei fără TVA.
9: Lume de bază pe podiumul Haute Couture din Paris. Într-un decor plin de flori, fotomodelele Chanel au defilat în haine inspirate din povești clasice, precum Jack și vrejul de fasole, pălăriile în formă de cuib, jachetele transparente și rochii decorate cu pene au furat toate privirile.

0: despre vremea de la noi acum, nu scăpăm de alerte. Urmează încă o zi cu atenționări cod galben de furtuni, iar temperaturile nu mai trec de 30 de grade Celsius. Greta Gavrilă are prognoza pe larg chiar acum.
1: Bun găsit! Furtunile vor acoperi în orele următoare regiunile sud-estice și estice, capitala și 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până vineri dimineață la ora 2. În aceste condiții, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Vremea se va menține instabilă și în zilele următoare. Vineri și sâmbătă, ploile de vară se vor concentra în nord, est și centru. La final de săptămână, furtunile se vor muta în regiunile sudice, în Carpații meridionali și orientali. Atunci, temperaturile vor atinge 33 de grade Celsius la umbră în zonele de câmpie. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cum a pornit Universitatea Craiova pe drumul spre preliminariile Ligii Campionilor, dar și care e noul record doborât de Messi la Mondial, vedeți imediat la sport. Iar știrile serii se încheie aici. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
6: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
5: După 90.
6: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus, ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu-mi recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu... să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
5: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
6: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor new-yorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu
0: Digi24 FM.
2: Universitatea Craiova a făcut primul pas spre turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. A învins la scor campioana din Belarus în deplasare într-un meci disputat în Ungaria. Oltenii au început perfect. Bayram l-a învins pe portarul advers cu un șut la vinclu. Gromico a tras de la distanță și Popescu nu a avut nicio șansă. Etim a fost faultat în careu de marcatorul golului egalizator și campioana României a primit penalti. Asad a transformat fără emoții. Înainte de pauză, albaștrii au mai beneficiat de o lovitură de la 11 metri scoasă de Romanciuc. Tot Al-Hamlaoui a executat și a stabilit scorul după prima repriză 3-1. Atacantul palestinian i-a lăsat locul în atac lui Nsimba în repriza a doua. Francezul și-a făcut imediat simțită prezența pe teren. După o ocazie mare, atacantul a stabilit scorul final 4-1.
3: Mande timp, poziție bună! Mande timp pe jos, Nsimba, gol! Universitatea Craiova.
4: A fost un meci atât de ușor, zic eu, pentru că ei au fost o echipă agresivă. Trebuie să fim puțin mai atenți pe faza defensivă și aici mă refer la toată echipa, pentru că un moment de neatenție poate să ne coste oricând.
5: Încă un record pentru Lionel Messi. După golul cu Egipt, capitanul de 39 de ani al Argentinei a devenit primul jucător care a marcat în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.
6: Y bueno, por suerte al final me quedó y nada, algo muy especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y
7: así lo hemos metido
6: y nada, muy feliz.
5: Messi a ratat penalti în prima repriză și a luat revanșa pe final cu golul egalizator din minutul 83.
6: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo partí. Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más.
5: Messi are deja 9 partide la rând în care a marcat la Cupa Mondială, un alt record al competiției. A încheiat fără gol doar un meci din cele 12 jucate la ultimele două ediții. Acum vrea să ducă din nou Argentina spre titlul suprem.
6: Sí, este es un equipo que te compite, que deja siempre el máximo, que no se entrega nunca, que no baja los brazos. Por eso consiguió todo lo que consiguió.
5: Egiptenii au dat vina pe arbitraj după revenirea fantastică a Argentinei. Faraonii au condus cu 2-0 în minutul 79, însă campioana mondială a marcat de 3 ori până la final. Salah ceruse fault la faza premergătoare golului decisiv, însă acțiunea nu a mai fost verificată în camera VAR, la fel ca la golul anulat egiptenilor la scorul de 1-0.
8: Lissa il haya w lissa al alam not fair. The world not fair. بس الفير حتى مش في الحياة العادية مفيش فير في الكرة مفيش فير في الرياضة مفيش أنا مش مقتنع بالمباراة مقتنع بفرقتي اللي قدوا لكن أنا مش مقتنع باللي حصل في المباراة ومش هتكلم كلام يعني متزوق وأقول ما يعني هارد لاك وجود جود وجود جود تيم وجود جود ريزايلت فور أرجنتين لا لا لا مش هقول كده خالص هقول إن إحنا
5: În Egipt, suporterii au fost mândri de evoluția naționalei care a băgat în corzi campioana mondială. Sute de mii de oameni au urmărit partida pe ecrane uriașe, amplasate inclusiv pe stadioane.
7: Nu

0: 2-0 în fața Marocului. Din 2022 și până acum, africanii au urcat 5 poziții în clasamentul FIFA.
1: C'est une très très belle équipe qui sont 6e au classement mondial. Ils ont progressé depuis 2022.
2: Începe noul sezon al Superligii în deplasare cu Petrolul pe 19 iulie, în ziua finalei de la Cupa Mondială. Până atunci, noul antrenor al echipei, Nuno Campos, se prezintă în fața suporterilor în ultimul amical al verii, cu Farul, sâmbătă de la 19:30, pe Arcul de Triumf. Fanii vor putea vedea în premieră noile achiziții, dar și noul rând de echipament. Jucătorii și-au ales tricourile preferate. Cel alb complet a avut câștig de cauză.

0: La farul franceză a devenit a doua limbă oficială. După ce i-au adus pe Tony Ngike și Eddie Silvestre, marinarii au anunțat încă două transferuri. Fundașul Sofian Buzamucea de la FC Rouen și mijlocașul Mateo Alingvi de la Arsenal Tula. Ambii au venit gratis și au semnat pe 2 ani. În lotul lui Ovidiu Sabău sunt acum 5 jucători francezi, Lucas Pellegrini și cei 4 transferați în această vară.
1: Un défenseur moderne qui sait à peu près tout faire.
2: I choose forward because I heard about the club, I heard about the president of the club and I know it's a big club in Romania.
0: Farul a remizat în primele două amicale ale verii, 0-0 cu Oțelul și 1-1 cu bulgarii de la Fratria. Marinarii au pierdut ultimul meci de pregătire, 0-1 cu Chierno More Varna. Farul începe noul sezon pe 19 iulie. Joacă în deplasare cu fosta echipă a lui Ovidiu Sabău, vicecampioana Ucluj.
3: Chivu are un nou pariu. La Inter a revenit Alexander Stankovic, jucător pe care antrenorul român l-a pregătit la juniorii campioanei Italiei. Mijlocașul de 20 de ani este fiul fostului coechipier al lui Chivu, Dejan Stankovic.
4: Lui e veramente emoționat, anche lui, uguale come me, forse anche di più. Con i miei fratelli, mia mamma, è veramente un sogno e siamo troppo contenti e sono sicuro che anche lui è veramente fiero di me.
3: Alexander Stankovic a evoluat în sezonul trecut la Bruj, unde a fost jucător de bază. Răscumpărat de Inter cu 23 de milioane de euro, mijlocașul este gata să răsplătească încrederea lui Chivu.
4: E m-a veramente insegnato tantissimi aspetti in campo e fuori, lui soprattutto, mi ha dato una grossa mano, mi ha fatto capire veramente cos'è il calcio e veramente che alla fine conta quello che fa in campo e vincere è l'aspetto più forte, quindi lui veramente lo ringrazio la vita e sono infatti contentissimo di rivederlo.
3: Inter debutează acasă cu Monza în noul sezon din Serie A, transmis de Digi Sport din 22 august.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
9: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
8: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
9: Cred că iubesc haos.

0: haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
1: Pentru că din haos...
0: Haosul e foarte popular.
1: Se câștigă din haos?
0: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
1: Întrebarea numărul 3, ce seamănați cel mai mult cu PCR?
0: Aur.
1: Aur?
0: Da, PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
1: E o diferență între PSD și AUR?
0: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președințe, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care e cunoscut.
2: Asta acum an de zile.
3: În ultimii ani. Am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aduce...
0: Digi24 FM.
4: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
5: La calo! Șut la colțul lung.
4: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Cel puțin 31 dintre cei 32 de aliați ai NATO răsuflă ușurați în loc de despărțire. Liderii statelor membre ale alianței au vorbit despre întărirea acesteia. Niciun semnal despre temuta retragere a trupelor americane din Europa. De altfel și România a obținut în mare ce și-a propus, mai multă securitate la Marea Neagră mai ales. Dincolo de acest rezultat pozitiv, președintele României nu a scăpat la Ankara de întrebări privind criza politică prelungită. Nici de la jurnaliști, nici de la colegii șefi de state și de guverne.
1: Ați fost întrebat cumva de ceilalți lideri despre instabilitatea politică din țara noastră?
2: Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate.
0: Restul lumii a stat însă cu ochii pe Donald Trump, care a fost de altfel în formă maximă la acest summit. Măgulit de președintele Turciei, spune că toți liderii aliați la summit au părut să-l adore. S-a înțeles bine până și cu Volodymyr Zelensky, căruia i-a promis dreptul de a produce rachete Patriot și cu care a făcut chiar și glume.
3: Would you go to Moscow?
4: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
0: Ne întoarcem acum la Ankara pentru marile concluzii ale acestui summit, la care au fost prezenți toți cei 32 de aliați, ceea ce nu e sigur că se va mai întâmpla și la summitul de anul viitor, cel puțin așa scriu cei de la Politico în aceste momente. Rusia, deocamdată, rămâne cel mai mare pericol pentru NATO, o arată foarte clar declarația finală de la acest summit. Aliații pun pe masă munți de bani să se înarmeze și România a anunțat că aproape jumătate din bugetul alocat apărării va fi destinat achizițiilor militare. Vom primi sprijin în plus pentru securitatea la Marea Neagră și pentru a acorda ajutor militar Republicii Moldova. Trimisa noastră specială la Ankara, Cristina Cileacu, a urmărit tot ce s-a întâmplat acolo. Cum arată concluziile, Cristina, mai ales că tu știi foarte bine care era atmosfera și care au fost declarațiile înainte de summitul acesta?
5: Final de summit NATO aici la Ankara. Donald Trump has left the building. Asta ar trebui să spunem. Donald Trump a părăsit deja Palatul Prezidențial de la Ankara. Asta înseamnă clar că s-a terminat summitul. E apus deja aici în Turcia, dar e un nou răsărit pentru NATO, pentru că s-au schimbat destul de multe la acest summit. Înainte de orice, e foarte clar că articolul 5 rămâne la fel de valabil. Știm foarte bine, au fost nenumărate declarații despre faptul că America ar putea sau nu să respecte acest angajament. Ei bine, declarația finală a acestui summit spune foarte clar că articolul 5 rămâne în continuare cel mai important articol din Carta NATO. O altă chestiune care nu s-a schimbat, dar a devenit mai accentuată, deci contează la fel de mult, este faptul că Rusia e recunoscută ca amenințare pentru securitatea europeană și pentru securitatea aliată. Ce s-a schimbat fundamental la acest summit și de aceea spun că este un nou răsărit, NATO devine mult mai flexibil în momentul de față, mult mai agil și arată că poate să investească cu adevărat în propria sa securitate, în securitatea europeană, cea care contează până la urmă. Se face acest echilibru între cele două zone de interes, între banii pe care până acum îi puneau americanii și banii pe care europenii îi aduc mai departe la contribuția aliată. E o decizie care contează în momentul de față, e o decizie pe care toată lumea o va pune în practică și este un angajament pe care toți aliații l-au luat aici la Ankara. Avem aceste informații, cred că sunt mai mult decât esențiale și contează că, într-adevăr, pare că s-a așternut liniștea în alianță, deși înainte de a începe acest summit am avut tot felul de declarații care mai de care mai belicoase. Ei bine, problema s-a rezolvat. Donald Trump, cum spuneam, a plecat de aici mulțumit, dar mai mult decât atât contează foarte mult că NATO rămâne NATO și rămâne și devine un NATO care va fi chiar mai puternic pentru că, repet, securitatea europeană începe să semene cu ceea ce trebuie să fie securitatea europeană. Atât de la Ankara, alături de colegul meu, Claudiu Ristea, vă spunem over and out ca la NATO.
0: Înainte de acest overnaut, însă, Cristina Cileacu a stat de vorbă cu președintele României despre acest summit foarte important. Un interviu realizat în exclusivitate la Ankara.
3: Domnule președinte Nicu Șordan, mulțumesc pentru acest interviu pentru Digi24. Suntem la summitul NATO de la Ankara și unul dintre obiectivele pe care le-a avut România a fost să atragă mai mult atenția asupra Mării Negre. Ați vorbit și în conferința de presă despre Marea Neagră. Spuneți-mi, explicați pentru public ce înseamnă această importanță a Mării Negre, cum se traduce ea în perspectiva dumneavoastră.
6: Pentru România?
3: Pentru România.
6: Marea Neagră are o importanță... Bun, noi trebuie să... Sunt două lucruri importante. Securitatea și economia. Și evident este o parte de securitate care este importantă, Marea Neagră fiind riverană României, dar vreau să mă concentrez pe partea de economie, pentru că, pe de o parte, Marea Neagră înseamnă exploatarea gazului, pe care... foarte probabil o să începem în anul viitor. Și pe de altă parte, Marea Neagră reprezintă o oportunitate de deschidere economică către o zonă care este extrem de interesantă din perspectivă de energie, zona caspică, și o zonă care cu o puternică creștere, care printr-un schimb comercial poate să aducă o creștere economică în România. De asta e Marea Neagră importantă pentru noi. Și am făcut niște progrese. În primul rând, știți că în cadrul NATO există acest comandament care este rotațional și pe care foarte probabil îl aducem în 2028 la Constanța. În cadrul Uniunii Europene există această strategie care prevede un hub de securitate maritimă și în care am făcut progrese împreună cu Bulgaria și o să vedem partea de finanțare, dar există interes și vrem să facem ca Constanța, noi Constanța, Bulgaria, Burgos, să fie o interfață între Europa și Asia apropiată, să spunem așa. Și bineînțeles că cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât portul Constanța va deveni mai relevant și capacitatea lui comercială, economică mai importantă.
3: Are România o strategie pentru Marea Neagră în această privință, buget, cifre, că spuneați de cifre, vă plac cifrele?
6: În ceea ce privește hub-ul de securitate, așteptăm și... în fiecare dintre aceste formate numite Helsinki ale flancului estic din interiorul Uniunii Europene, am insistat pentru asta. Așteptăm dezbaterile care se vor finaliza anul acesta pe cadrul financiar multianual să vedem dacă avem un buget european pentru acest centru româno-bulgar. Dacă nu, este suficient de interesant pentru noi astfel încât să-l facem cu un buget național.
3: Pentru asta este nevoie și de diplomație și ați anunțat în luna februarie că urmează să înlocuiți ambasadorii ale căror mandate au expirat. Suntem în luna iulie, e un număr destul de mare de ambasadori, spuneați atunci 40-50. Când se vor întâmpla aceste schimbări?
6: Da, din păcate a intervenit această criză politică și ne-am dus energia către asta pentru că... E un proces de analiză destul de elaborat să vezi cine e persoana potrivită pentru un anumit spațiu și, din păcate, criza politică ne-a luat timpul cu totul de la preocuparea asta. Nu vă dau un răspuns în momentul ăsta. Imediat ce o să avem spațiu ne vom ocupa de asta, că diplomația e importantă, inclusiv din perspectivă economică.
3: Și care sunt criteriile? Spuneați că e dificil să decideți cine este potrivit pentru o anume zonă. Cum vă uitați la ambasadorii pe care urmează să-i numiți într-un timp nedefinit, așa cum ne-ați spus?
6: Păi, evident, un criteriu de profesionalism și, în al doilea rând, am spus asta de mai multe ori, diplomația noastră a rămas vede diplomația la un într-un mod foarte ca să-i spun așa, academic. Și în opinia mea, în lumea pe care o trăim, diplomația trebuie să se mute către o zonă foarte economică, să ambasadorii să înțeleagă mizele economice ale României, inclusiv ale companiilor private românești pe anumite spații, să vadă, să estimeze, să evalueze oportunități de dialog economic, și ăsta va fi un criteriu important.
3: Ca să faci diplomație ai nevoie de bani, iar bugetul MAE a scăzut. Mai mult decât atât, foarte multe dintre ambasadele României din lumea largă, chiar și din capitale importante, nu au cea mai bună stare, sunt cu personal mai puțin decât ar avea nevoie. Cum se rezolvă această problemă, dacă aveți o soluție?
6: Da, cum spuneți dumneavoastră, este în mare măsură o chestiune de bani. Și pe ea putem să începem să o abordăm gradual, începând cu bugetul pe 2027. Nu voi spune că vom rezolva problemele financiare în 2027, dar să înțelegem că diplomația este o investiție, ăsta e un lucru care, în opinia mea, e evident.
3: Deci să ne așteptăm la un buget mai mare în acest sens?
6: Este o dorință a mea ca 2027 să avem pe anumite segmente din Ministerul de Externe bugete mai mari.
3: Iar ultima întrebare, apropo de diplomația pe care o face România sau vrea să o facă România prin viziunea pe care o aveți, avem niște zone importante asupra cărora ne concentrăm sau acum ne uităm la toată harta lumii?
6: Evident, Statele Unite rămâne principala țintă pentru noi, din nou, și securitate și economie. E important să avem investiții importante americane în România. Apoi, o zonă pe care am menționat-o deja, zona caspică, este interesantă pentru noi și din perspectivă de energie și din perspectiva faptului că e o zonă care crește. Bineînțeles, avem o colaborare, parteneriat cu țări europene care nu este suficient de fructificată în zona economică și, bineînțeles, pe termen mediu, există țări în care există țări cu care România, fie dacă vorbim de Orientul Mijlociu, fie dacă vorbim de Africa, avem țări cu care România a avut o relație culturală, diplomatică foarte pronunțată și pe care am pierdut-o 20-30 de ani, și ar fi interesant să recâștigăm cumva prezența în aceste spații, dar nu este un obiectiv imediat.
3: Ce le răspundeți celor, pentru că mi-ați dat ca prim răspuns și ca primă zonă de interes SUA, există o parte din societatea românească care vă acuză că sunteți MAGA, că sunteți mai mult decât pro-american. Ce le răspundeți?
6: Da, nu este, în niciun caz nu e vorba de ideologie aici. Da, și eu sunt o persoană care spune același lucru și la București, și la Bruxelles, și la Washington, și inclusiv în declarațiile oficiale pe care România le face prin mine la diferite formate. Interesul nostru este ca relația între Europa și Statele Unite să fie cât mai bună cu putință, și asta o spunem din toate perspectivele.
3: Vă mulțumesc foarte mult!
0: Tot de la Nicușor Dan a plecat informația zilei în plan politic. Președintele României a chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR. De altfel, președintele așteaptă un nume de premier susținut de o majoritate în Parlament, așa cum a spus-o și până acum, și insistă din nou, fără sprijin de la AUR.
2: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
7: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
2: La întâlnirea de luni, Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
7: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
2: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
7: Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la AUR, le veți accepta sau nu?
2: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta, răspunsul este nu.
0: O altă informație foarte importantă pentru politica internă, instanța a suspendat hotărârile luate de Congresul PNL, inclusiv alegerea conducerii formațiunii. Decizia nu este definitivă, este însă executorie. Ne explică Valentin Stan.
8: Bine v-am găsit, judecătorii Tribunalului București au luat această decizie după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței pentru a susține punctele de vedere. Practic, în momentul acesta, conform deciziei judecătorilor, PNL se întoarce la conducerea și la statutul de dinaintea Congresului. Este vorba despre o conducere formată din Ilie Bolojan și 4 prim-vicepreședinți. Printre aceștia se numără și Adrian Veștea, cel care, de altfel, a condus aripa anti-Bolojan, aripă care a pornit aceste procese în instanță. Totodată, judecătorii Tribunalului București au mai decis astăzi să suspende toate deciziile pe care PNL le-a luat în urma Congresului. Ce ne așteptăm să se întâmple în perioada următoare? În primul rând, aripa Bolojan poate să conteste această decizie. Nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că ea trebuie să intre în vigoare cât mai repede. După ce se va depune această contestație, judecătorii o vor analiza și vor da un verdict final. Până în acel moment al deciziei finale, nu ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să convoace un nou congres, un nou birou național, pentru că și acele decizii vor fi puse sub semnul întrebării de ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanță. Însă, în momentul în care o decizie definitivă va fi dată de judecători, atunci ne așteptăm ca PNL să organizeze un nou congres pentru a pune în vigoare modificările, schimbările pe care și le-a dorit la congresul trecut.
0: Vladimir Putin fierbe de furie după summitul NATO de la Ankara. Armata Rusiei a bombardat Ucraina cu zeci de drone și rachete în timpul întâlnirii aliaților. Cel puțin 7 oameni au murit la Kiev și în regiunile Harkov și Nicolaev, aflate în nordul, respectiv sudul țării. Apărarea ucraineană a interceptat 80% dintre cele 169 de drone folosite în asaltul rusesc. Nu a reușit să doboare însă niciuna dintre cele 5 rachete balistice. În aceste condiții, Ucraina a primit o veste care aduce un avantaj uriaș în fața Rusiei. Va putea să producă sisteme Patriot sub licență americană. Un anunț făcut de președintele Statelor Unite la întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Ucrainei.
9: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually, but it's you'll figure out the complexity quickly. One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
0: În plus, aliații NATO se declară de neclintit în privința articolului 5, ne reafirmăm angajamentul ferm față de apărarea colectivă. Asta au promis în declarația de la finalul summitului din Turcia. Totul în ciuda avertismentelor pe care le-a dat Donald Trump că Statele Unite nu vor veni în ajutorul Europei în caz de atac. Șeful NATO a promis totuși accesul Statelor Unite în Groenlanda, așa cum s-a întâmplat și astă primăvară. Mark Rutte spune că se va asigura că sistemul antiaerian, celebrul Dom de Aur, aflat acum în teste, va avea o baterie și pe insulă. Donald Trump spune iar că Danemarca nu are nevoie de Groenlanda, așa cum are nevoie el.
10: And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks. Mark was leading them from your side with the Greenlanders and the Danes. And it comes to if they would change their constitutional position in the kingdom, etc. But hey,
11: I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it.
0: Replica a venit, desigur, de la premierul Danemarcei, care are un singur mesaj pentru Donald Trump. Groenlanda nu e de vânzare. Îi mai transmite lui Trump și că nu cedează în fața presiunii și este pregătită să-și apere teritoriul.
12: It's of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination. And we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty.
0: Pe de altă parte, Donald Trump anunță sfârșitul păcii în Iran. Președintele Statelor Unite spune că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran după ce noaptea trecută iranienii au atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz. În replică, americanii au lovit 10 de ținte ale Republicii Islamice și cel mai probabil atacurile vor continua și la noapte.
13: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
11: Me? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
14: Boy.
11: Scum. They're sick people. They're led by sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Președintele României a avut o reacție și în cazul azilelor din Bihor după summitul NATO de la Ankara. Un stat care funcționează cu povești, așa a numit România Nicuș Ordan, care mai spune că România are încă prea multe deficiențe și cu politicieni care doar se ceartă între ei.
2: Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. Acum, discutând strict de cazul de la Bihor, în primul rând, văzând imaginile, relatările, toată compasiunea pentru oamenii care au ajuns în această situație. Trecând în operativ, cred că, și din nou, e o problemă generală pe multe domenii. România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre.
0: În plan politic, decizia instanței în ceea ce privește Congresul PNL provoacă valuri. Deputata PNL, Alina Gorghiu, care face parte din Tabăra Veștea, echipa care, vă reamintesc, a atacat organizarea Congresului PNL, a avut o primă reacție, spune că ar fi vorba de o decizie corectă și face apel acum la conducerea PNL să ajungă la dialog.
14: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Congres făcut peste noapte. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului. Dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive. Asta e maniera noastră de a ne apăra cu legea în mână. Și am și un îndemn pentru conducerea partidului. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi. Cu două luni înainte le-am spus-o în BPN.
0: Vorbim acum cu deputatul Ionel Bogdan. Este și purtător de cuvânt al PNL. Bună seara, domnule Bogdan.
15: Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Vă afectează în mod direct, domnule Bogdan, această decizie a instanței? Ați obținut o funcție la Congres care, iată, este suspendată acum?
15: În primul rând, trebuie spus că decizia instanței de astăzi nu anulează votul majorității membrilor și mai ales voința membrilor Partidului Național Liberal, care este una covârșitoare pentru reformă, pentru continuarea echipei lui Ilie Bolojan și pentru continuitate sub Ilie Bolojan, care a reușit în această perioadă să unească, zic eu, cel mai mult membrii Partidului Național Liberal. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, chiar dacă există câțiva contestatari astăzi care nu înțeleg votul majorității și nu respectă votul majorității Partidului Național Liberal.
0: Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie. O atacați?
15: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
0: Până la decizia definitivă a instanței și demersurile pe care le faceți dumneavoastră în continuare, concret, domnule Bogdan, cum se vor desfășura ședințele conducerii partidului de acum înainte? Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți? Va reveni doamna Pauliuc, domnul Tuma, domnul Ciucu din nou la ședințe?
15: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Ceea ce trebuie spus însă, că indiferent de varianta de birou politic național, birou permanent național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă. Atât doar că sunt câțiva contestatari.
0: Unul dintre contestatarii acestor decizii, deputata Alina Gorghiu, auzeau telespectatorii noștri ceva mai devreme, lansează și a făcut-o și aici la Digi24 o invitație la dialog. Mai este cale de discutat cu acești colegi ai dumneavoastră care au contestat deciziile?
15: Domnul președinte Ilie Bolojan a fost și este un om al dialogului. A făcut toate concesiile necesare astfel încât să păstreze un echilibru în interiorul Partidului Național Liberal. Însă sunt colegi care n-au respectat deciziile biroului permanent, biroului politic național, ale organismelor statutare din care făceau parte și fac parte. Ori acest lucru contravine statutului votat anul trecut în cadrul Congresului Partidului Național Liberal. Ori atunci când în mod repetat încalci hotărârile biroului politic național, încalci voința majorității membrilor Partidului Național Liberal, este clar că singur te pui în afara Partidului Național Liberal, lucru pe care l-au făcut, din păcate, acești contestatari, care n-au respectat nici măcar deciziile la care au luat parte și pe care le-au votat în interiorul Partidului Național Liberal.
0: Vă mulțumesc pentru aceste precizări, deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. Nu uitați, detalii găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro și rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Ne întoarcem pentru scurt timp la Ankara, ne uităm cât de ambițioasă a fost România și dacă a obținut ceea ce și-a dorit înainte de summitul acesta NATO. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem, vorbim cu George Scutar.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu. Ne-ați descris imaginea, ne-ați desenat tabloul. Rămâne întrebarea. Din estimarea dumneavoastră, sigur că e greu de avut una. Vorbim aici despre un conflict, un război de lungă durată? Își vor relua acele petroliere drumul firesc prin strâmtoarea Ormuz în curând?
19: Există intenții americane, cum bine știți, cu nave de război militare americani, cu nu boots on the ground, ci să zicem boots on the sea. Dar nu se va întâmpla niciuna nici cealaltă prea repede, pentru că vom ajunge și aici, adică putem imediat face o referință la punerea sub semnul întrebării a sprijinului, suportului politic pentru administrația americană, pentru președintele Trump, care oricum e fragil în America, pentru continuarea acestui război. Orice continuare a acestui război fără rezultate previzibile, care ar angaja și trupe pe uscat sau vapoare care să însoțească petrolierele și ele fiind expuse atacurilor din Iran, ar avea un rezultat ușor de prevăzut, adică prăbușirea administrației americane. Oricum, unul din patru americani susține acest război în continuare. Există o bază în Partidul Republican, care nu se confundă neapărat cu MAGA, care e mai degrabă suveranistă și înclină să creadă că centrarea intereselor pe interesele, pe importanța Statelor Unite, contează. Există însă o bază conservatoare care așteaptă succese. Aceste succese, în condițiile prelungirii de acum, așa cum arată lucrurile, nu vor fi evidente pentru toată lumea și nu vor satisface.
20: Nu până la alegerile parțiale.
19: Să sperăm că până atunci se va fi terminat povestea, pentru că totuși mai sunt câteva luni. Cert este că strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă prea multă vreme, pentru că mijloacele militare, mecanice, fizice ale Iranului sunt în scădere. Americanii și israelienii au bombardat încet și sigur, în etape, lansatoarele de rachete, depozitele, rachetele, comisariatele de poliție, unde stăteau unitățile militare ale gărzilor, dar și ale poliției care terorizează societatea iraniană. Și acum câteva zile au bombardat cele patru mari depozite de petrol din nordul Teheranului. Asta înseamnă că la un moment dat gărzile nu vor mai avea, care locuiau cu familiile, gărzile revoluției, nu? Lumea asta, care e o lume foarte aparte, foarte concentrată în ea însă, și sunt câteva sute de mii de persoane mai importante decât armata iraniană. De fapt, sunt contradicții, sunt conflicte între armata clasică iraniană, care are vreo 400-500 de mii de oameni, și gărzile, care au în jur de 250-300 de mii de oameni. Gărzile sunt foarte antrenate, sunt puternic ideologizate și locuiau în aceste cazărmi, cu familii, cu tot. Bombardarea cazărmilor și a comisariatelor, așa cum s-a observat, îi fac pe acești gardieni ai Revoluției să se împrăștie în societate. Acolo se vor întâlni cu victimele lor, cu rudele victimelor. E foarte greu să-și păstreze congruența și, cum să spun, unitatea de acțiune împotriva societății. De societatea iraniană va putea să ajungă la un punct de inflexiune în care incapacitatea militară a gărzilor Revoluției și lichidarea mijloacelor de apărare ale statului islamic să facă posibilă intervenția în stradă a societății, așa cum așteaptă toată lumea. În acel moment putem discuta despre sfârșitul conflictului.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
3: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională.
0: Digi24 FM.
4: La Ankara tocmai s-a încheiat summitul NATO și l-ați văzut în exclusivitate aici ceva mai devreme pe președintele României Nicuș Ordan într-un interviu realizat de trimisa noastră specială la Ankara, Cristina Cileacu, cu concluziile acestui summit, ce anume a obținut România din ce și-a propus. Optimist de altfel președintele României, după cum îi spunea Cristinei Cileacu. Despre summit și despre ce a obținut România discutăm acum și cu George Scutaru, este CEO în New Strategy Center. Bună seara, domnule Scutaru!
5: Bună seara, vă salut!
4: Ați spune că a fost suficient de ambițioasă România în obiectivele sale la acest summit?
5: Doamne, relația transatlantică traversează o perioadă destul de dificilă, nu este vorba doar despre România. Să știți că multe țări au fost interesate cum se va termina acest summit, cum va arăta în final declarația, care va fi atitudinea președintelui Trump. Și într-un fel avem un mare noroc că ediția din acest an a fost găzduită de Turcia. Președintele Erdogan, având capacitatea de persuasiune și forța necesară pentru a fi creat cadrul optim pentru ca acest summit să fie, cel puțin până în momentul de față, unul de succes. Toată lumea vorbește, să spunem, la nivel de experți cu care am discutat astăzi la Ankara, să vedem care va fi atitudinea președintelui Trump în perioada următoare. Pentru România este important faptul, așa cum a anunțat și președintele, că vom găzdui unul din sediile acestei noi bănci de apărare, dezvoltare și reziliență. Pentru România este important, ca și pentru întreg flancul estic al NATO, referirea la apărarea mutuală și articolul 5 sacrosant al NATO și faptul că pe agenda NATO Rusia rămâne o amenințare pe termen lung. Și de asemenea s-au semnat mai multe acorduri, creșterea unor capabilități de apărare antidronă, antirachetă, întărirea capacității de supraveghere, la unele dintre acestea este și România parte, care vor crește capabilitățile europene. Aceste inițiative trebuie să le înțelegem în contextul în care America va continua procesul de recalibrare, de retragere a unor unități militare și capabilități care trebuie compensate cu suportul membrilor europeni. Și un ultim aspect important pentru securitatea României și pentru interesele noastre economice din zona economică exclusivă a României. Semnarea acelui memorandum prin care se extinde de către România, Polonia, România, Bulgaria și Turcia misiunea până acum a MCM Task Group, acestui format de combatere a minilor în Marea Neagră pentru protecția infrastructurii critice submarine. În primul rând este vorba de conducte și cabluri submarine. Noi suntem în mijlocul unui proces de dezvoltare a proiectului Neptun Deep. Turcia și el, și Turcia și această țară dezvoltă proiectul Sakarya, foarte important pentru securitatea energetică a Turciei. Iată că cele trei state NATO de la Marea Neagră au venit în fața aliaților cu un exemplu foarte concret de cooperare. Repet, este în interesul României, fiindcă anul viitor, nu trebuie să uităm, România va deveni practic cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, mulțumită deschiderii rezervelor de gaze din Marea Neagră.
4: Era loc de mai bine, domnule Scutaru, și era loc de mai bine dacă România ar fi avut guvern plin la București și nu ar fi mers cu miniștrii interimari la acest summit foarte important?
5: Cred că problema a fost prezența unor miniștri interimari. Problema noastră este în ce măsură vom dovedi seriozitate în continuare, fiindcă nu este ușor să-ți menții aceste angajamente privind finanțarea cheltuielilor militare. Noi aici s-ar putea să avem o problemă, mai ales că timpul trece repede, în 2 ani de zile o să fim din nou în fața unui moment electoral și ar putea exista tentația din partea partidelor aflate la guvernare. Am avut lucrul acesta la celelalte alegeri, prin care cheltuielile pentru apărare să fie diminuate pentru a exista niște cheltuieli, măriri de pensii, salarii cu prilejul alegerilor. Problema este în ce măsură vom dovedi constanță și seriozitate, fiindcă noi trebuie să ducem la capăt aceste investiții, noi avem niște programe care trebuie finanțate, iar România trebuie să își ducă mai departe niște angajamente. În al doilea rând, sunt câteva mici detalii care poate contează. Noi vorbim foarte intens de pericolul dronelor, nu știm dacă noaptea asta poate mai intră niște drone rusești în spațiul aerian românesc sau nu. Rusia este în plin proces de escaladare. Vă dau un exemplu concret. În februarie 2025, în Polonia, NATO a creat un centru de excelență pentru învățarea lecțiilor de pe frontul din Ucraina, astfel încât toate statele NATO să cunoască cât mai bine modul în care Rusia acționează, modul în care Ucraina se apără, mai ales în ceea ce privește sistemele fără pilot. Vreau să spun că până acum România nu are niciun reprezentant. Ministerul Apărării nu a trimis un reprezentant și lucrurile, cum să spun, încep cu pași mici. Dacă tot vorbim de cum ne apărăm mai bine de drone, cred că un astfel de pas concret ar fi să trimitem 1-2 reprezentanți, măcar alte state au un grup numeros de ofițeri, de oameni care se duc în Polonia tocmai pentru a învăța din experiența ucrainenilor de pe front. Sunt exemple concrete și asta dovedește seriozitatea unui stat.
4: S-a văzut de altfel și momentul cu incidentele cu dronele rusești care au ajuns pe spațiul românesc, și cea de la Galați și cea de la Constanța de altfel. Spune președintele României, domnule Scutaru, că Bucureștiul urmărește extinderea prezenței militare și economice americane în România și consolidarea rolului țării pe flancul estic. Suntem aproape de aceste obiective în urma concluziilor summitului de astăzi?
5: Doamnă, nimeni nu poate face predicții privind modul în care americanii își vor calcula prezența militară pe întreg flancul estic a NATO în Europa și cu atât mai mult în România. În momentul de față, nimeni nu cunoaște dacă... Și vă dau un exemplu. Până acum păreau că există niște criterii relativ clare. Dacă investeai în apărare, erai un campion în relația cu Statele Unite, dar am văzut că Polonia, o țară care investește enorm în apărare, este un asemenea campion, a primit nu de mult vestea în care o rotație a unei brigăți încetează și practic are cu mai puțin de 4.000 de militari americani pe teritoriul polonez, un semnal foarte prost pentru ceea ce înseamnă descurajarea pe flancul estic al NATO. Nici noi nu vom ști dacă aceste capabilități care sunt astăzi găzduite de România ca urmare a intervenției americane în Iran vor mai rămâne după eventual proces încheierea ostilităților în Iran și un proces de pace de succes care să pună capăt războiului din Golf. Deci deocamdată este un grad mare un grad mare de impredictibilitate. Desigur, ne dorim să avem mai mulți americani, prezența unor militari americani pe teritoriul României, Poloniei, statelor baltice reprezintă un element concret de descurajare față de o agresiune a Rusiei, dar trebuie să fim conștienți. Nu este întrebarea dacă acest proces se va produce, ci când și în ce măsură, cât de amplu va fi. Aceasta este și explicația acelor acorduri semnate de multe state europene privind finanțarea unor noi capabilități, antirachetă, antidrone de ISR, de supraveghere și informații care să compenseze o eventuală retragere unor capabilități americane. Important este în perioada următoare ca NATO să dovedească în continuare coeziune și un mesaj de forță pentru Rusia, fiindcă Rusia poate specula orice asemenea probleme în relația transatlantică, încercând să vadă cât de serios este răspunsul NATO și dacă într-adevăr putem să avem o descurajare credibilă. Noi ne confruntăm cu incidente cu drone, nu doar noi, și baltici și polonezi, și este foarte posibil ca în perioada următoare să vedem o escaladare din partea Rusiei, tocmai pentru a vedea seriozitatea alianței și modul în care americanii percep și dovedesc o solidaritate cu europenii în situații de criză.
4: Observatorii de la distanță n-au putut să nu remarce, domnule Scutaru, schimbarea de atitudine a președintelui Statelor Unite. Am văzut cu toții declarațiile pe care le-a făcut înainte de summit, am văzut declarațiile de ieri dimineață în momentul în care a ajuns în Turcia și felul în care a vorbit și alături de președintele Ucrainei și apoi la acea conferință care, după închiderea summitului. Cum s-a văzut acolo la Ankara această schimbare? Cum l-au perceput liderii pe președintele Statelor Unite? E de înțeles de ce și-a schimbat părerea? I-au găsit motive? Ce a funcționat de data aceasta?
5: În primul rând, cred că a funcționat persuasiunea secretarului general Rutte, care a făcut eforturi nu doar la summit, ci și înainte, pentru a avea o atitudine pozitivă la acest eveniment din partea președintelui american și mai ales să nu uităm faptul că acest summit s-a desfășurat la Ankara. Turcia are o tradiție seculară în ceea ce privește o bună diplomație, iar președintele Erdogan a știut să, cu fast, cu o primire excepțională, să răspundă vanității și orgolului președintelui Trump. Dar să nu uităm totuși că președintele Trump a făcut, dincolo de declarația finală a summitului, care este foarte încurajatoare privind coerența și coeziunea NATO, a făcut din nou referiri la Groenlanda, ceea ce a determinat imediat partea premierului Frederiksen, spunând că Danemarca va apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO, de teritoriul al NATO, inclusiv teritoriul Danemarcei, deci practic și Groenlanda. Și lucrurile acestea, cum să spun, summitul s-a încheiat, dar rămâne o notă de impredictibilitate foarte clară din partea atitudinii președintelui american. Pentru noi, ca români, este foarte important să vedem ce se va întâmpla cu această postură americană în Europa, care vor fi capabilitățile pe care americanii le mențin în Europa în general, dar mai ales pe flancul estic al NATO, încă, spre exemplu, orice acțiune așa de pedepsire, folosind ghilimele de rigoare a unui aliat european, ați văzut declarațiile contundente la adresa Spaniei, făcute de aici din Turcia.
4: Sau Italiei, da, da, da.
5: Chiar dacă Spania găzduiește două baze, una aeriană, una navală, foarte importantă pentru interesele americane. Trump, dincolo de aceste declarații, este totuși tot timpul presat de partea militară să nu uite că Europa reprezintă prin aceste baze, nu doar reprezintă un factor de proiecție a forței americane în alte regiuni, în zona arctică, în zona Orientului Mijlociu, în zona Nordului Africii în mod special. Deci nu doar Europa are nevoie de America, dar în bună măsură și America are nevoie de aceste baze din Europa. Rămâne de văzut în ce măsură vom vedea prezența americană mai consistentă sau nu într-un loc precum Mihail Cogălinceanu în România sau în alte locuri precum Germania sau Polonia. Este în interesul nostru să încercăm să-i convingem pe americani să rămână aici și înțeleg pe deplin acțiunile de persuasiune făcută atât când ne stau în putere de către actuala administrație a președintelui Nicușor Dan, care încearcă să mențină o canal de comunicare cu americanii și practic să-i convingă să-și mențină sau chiar să-și sporească prezența militară și în paralel să avem și investiții americane, fiindcă să știți, cel mai bun lobby în favoarea României îl fac companiile americane, de aceea orice prezență, orice afacere mai mare a Statelor Unite în România înseamnă practic și un lobby suplimentar pentru interesele noastre de securitate la Washington.
4: Suntem la ultimul minut și jumătate de discuție, domnule Scutaru, un chip de concluzie așa. Ați spune că ar fi nevoie să avem un pic de reținere și când ne uităm la declarațiile lui Donald Trump în legătură cu sistemul Patriot, care ar putea fi folosit în Europa.

0: Ucraina are o capacitate mult mai rapidă de producție, o țară pusă sub presiunea războiului. Dacă lucrul acesta se întâmplă și vom avea o capacitate de producție în Ucraina, lucrul acesta va ajuta în primul rând Ucraina, dar va muta presiunea din partea asupra europenilor de a furniza asemenea interceptori. Repet, practic, în momentul de față nu prea mai avem asemenea capabilități sau sunt foarte puține și, din păcate, nu pot fi livrate Ucrainei.
1: Georgiu Scutaru, mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi în această seară și pentru analiză în direct de la Ankara după summitul NATO. Despre concluziile acestui summit foarte important pentru NATO și ce ambiții a avut România, ce obiective și cât de aproape a fost de ele, găsiți mai multe informații și analize și pe pagina noastră de internet la digi24.ro și rămâneți alături de noi. Ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
5: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
6: Întrebare bună. Sigur, încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și pot să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
5: Dumneavoastră știți? Nu. V-ați făcut o idee?
6: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
5: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
6: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
5: Pariați
6: în mod cert, domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate. Mă opresc aici deocamdată.
5: Deci Bolojan și Simion.
6: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida bănuiesc pentru un al doilea mandat, întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
5: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
6: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
5: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
6: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul al echilibrelor politice, pornind de la o premiză foarte simplă. Nicușor Dan este președintele care a ajuns în turul 2 cu votul la 20% dintre susținătorii săi cei mai loiali, dar a câștigat alegerile prezidențiale cu votul la încă 35%, dintre care majoritatea erau PSD-iști.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul

0: Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin nota a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer.
1: Digi24 FM.
2: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
3: Ideea asta cu Leninul ăsta decapitat, din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?

0: Ben de furtuni vor fi perioade cu ploi torențiale care vor veni însoțite de tunete fulgere, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va prinde putere, rafalele vor depăși pe alocuri chiar și 80 de km pe oră și se vor strânge cantități importante de apă. Din acest motiv și hidrologii au emis cod galben de inundații pentru nordul țării. Mâine furtunile se vor concentra în regiunile sud-estice și estice. Capitala și 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologia anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până vineri dimineață la ora 2. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Bun găsit din nou la ediție specială. Toți ochii astăzi asupra summitului NATO și concluziilor pe care aliații l-au pus într-o declarație finală. Au promis să apere în continuare articolul 5, au promis să prezinte în continuare un front comun cu un Donald Trump care s-a dovedit mai puțin războinic decât așa cum începuse summitul ieri. Summitul NATO a fost însă un prilej foarte bun și pentru președintele României de a răspunde la câteva întrebări legate de politica internă. Cea mai importantă, desigur, ce face în legătură cu viitorul guvern, dacă are de gând să facă o nominalizare. Iată ce a răspuns președintele în legătură cu negocierile la care cheamă partidele din fosta coaliție de guvernare la începutul săptămânii viitoare.
2: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
3: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
2: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
4: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
2: Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Emanuel Cernat, Cristian Andrei și ni se alătură de la distanță și Radu Albă Comănescu. Bună seara, domnilor, vă mulțumesc că sunteți asta aici. Domnule profesor Stanomir, să înțelegem din declarațiile președintelui României că s-a terminat cu eventuala nominalizare a lui Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. E un capitol închis deja?
5: Bună seara, e destul de greu să interpretez în orice dorește să spună președintele. Eu aș remarca alt lucru, că nu domnii Grindeanu și Bolojan sunt președinții României. Din câte știu, pe buletinul de vot s-a aflat Nicu Șordan și domnia sa a câștigat această poziție. Ca atare, în calitate de capitan al navei, nu vreau să fac referire la Traian Băsescu, cred că îi revine domniei sale misiunea de a-l desemna pe șeful de echipaj. Nu poți să lăsa echipajul să-și desemneze propriul șef de echipaj. Dacă vrei ca nava pe care o conduci să aibă o direcție. Dacă dorim să prelungim aceste discuții până către toamnă, putem să o facem, fiindcă ne aflăm în situația pe jumătate bizară, în care este neclar constituțional ce putem face ca să ieșim din această fundătură. Pentru că, în mod limpede, domnul Bolojan, cu tot respectul, este premier demis și este interimar, iar cabinetul pe care îl conduce gestionează treburile publice. Pe de altă parte, președintele Republicii trebuie să meargă mai departe cu procedurile constituționale. A desemnat un om politic, acesta a eșuat. Totuși, în interval de 60 de zile, trebuie măcar cel puțin două. Nu înseamnă că se ajunge la dizolvare în mod automat. Acesta este un alt aspect pe care trebuie explicat compatrioților noștri. M-aș fi așteptat în primul rând ca președintele României să fie ceva mai precis și mai comunicativ în această direcție, pentru că altfel trăim cu impresia că putem duce la nesfârșit acest tip de conversație. Și vreau să închei spunând că rolul președintelui e ceva mai complex decât martor la discuții. Invităm, vă invit pe dumneavoastră și pe colegii de platou, constatăm că nu se poate degaja nimic, vă strâng mâinile și vă spun, ne vedem săptămâna viitoare. Este, dacă am fi Belgia, cu siguranță că am avea acest lux. Dar nu suntem Belgia din două motive. În primul rând, pentru că nu avem cultura împărțirii puterii și, în al doilea rând, pentru că statul român depinde într-o foarte mare măsură de existența unui guvern legitim și cu depline puteri. Asta este. Eu mă bucur când îl văd pe președintele Republicii atât de calm. Este bine să fii calm, dar este bine unor să fii și calm și capabil să iei decizii. Fiindcă a fi calm în furtună, uitându-te la valurile care sunt de 10 metri și spunându-le celor de lângă tine va fi totul bine și după câteva minute nava e pe fundul mării, nu este calm, ci responsabilitate. Și cred că un șef de stat trebuie să fie calm, iar nu irresponsabil.
1: Domnule Cernat, nu odată partidele politice au recunoscut în ultimele zile că sunt într-un blocaj, nu odată președintele României le-a reproșat că nu își flexibilizează pozițiile și nu vor să renunțe. Cât de flexibil este însă președintele României văzând aceste declarații de acum?
6: Este foarte greu de spus care este nivelul de flexibilitate pe care îl va accepta într-un final președintele Nicușor Dan atunci când vine vorba de propriile sale decizii. Pentru că apar aici anumite elemente care totuși sunt de neînțeles pentru noi cei care privim din afară. Pe de o parte am avut o nominalizare a unui premier fără a consulta partidele politice, vorbim aici de nominalizarea domnului Veștea, iar de această dată vedem că au avut loc consultări formale în urma cărora partidele politice au venit cu, nu cu o propunere, cu două propuneri, iar rolul și rostul acestor noi runde de negocieri, de consultări pe care le inițiază președintele României pentru lunea viitoare, este destul de incert în condițiile în care anunță aceste negocieri și în aceeași conferință de presă spune că știe că partidele politice nu pot în acest moment să alcătuiască o majoritate, dar le cere acestora totuși să anunțe cu cine vor face majoritatea. E până la urmă e o disonanță cognitivă să ceri să anunțe o majoritate din partea unor partide despre care spui că știi că nu reușesc să formeze această majoritate. Ori în aceste condiții, cel mai probabil, acest exercițiu nu are alt rost decât, pe de o parte, să detensioneze oarecum așteptările publice care ar fi destul de îngrijorate de faptul că timp de o lună și jumătate avem această perspectivă a unui guvern demis interimar. Pentru că am ajuns într-o situație atât de paradoxală încât între oamenii de afaceri deja au început să circule puncte de vedere care vorbesc despre faptul că până la urmă rolul guvernului e necesar o singură dată pe an atunci când se votează bugetul. În rest putem să mergem în această formulă de interimat la nesfârșit și fără a avea neapărat un impact negativ din punct de vedere economic.
1: Dar o perspectivă periculoasă. Dar pentru democrație o astfel de perspectivă?
6: Este periculoasă pentru democrație și mai ales trebuie să ne uităm un aspect pe care domnul președinte de foarte multe ori omite să îl amintească. Să ne amintim de rezultatele ultimelor alegeri. Atunci când votul populației a arătat foarte clar un vot de sancționare a partidelor politice, a clasei politice din România în ansamblul ei. Ori în acest moment, unul dintre rolurile președintelui ar fi trebuit să fie inclusiv acela de a reclădi încrederea populației în clasa politică. Prin toate aceste acțiuni, până la urmă, ceea ce face președintele Nicușor Dan nu este altceva decât să submineze poate și mai mult această încredere și această așteptare normală pe care o are populația de la responsabilitatea actului de guvernare din partea politicienilor.
5: Dar aș adăuga totuși că și partidele politice Ele însele, cum ați spus, sunt vinovate pentru că trăiesc absolut într-un univers paralel în care 20 este egal cu 50. Îmi pare foarte rău. Din punct de vedere aritmetic, 20 nu este 50. Nici pentru unii, nici pentru alții.
1: Ca atare, desigur, la procentele
5: procente, pentru că această discuție eternă privitoare la cine are întâietate este o discuție care trebuie până la urmă purtată cu curaj în momentul în care e desemnat un candidat. Candidatul desemnat de președinte își ia soarta în mâini și încearcă să își constituie o majoritate. Până la urmă, cu tot elementul grotesc, ceea ce a făcut Adrian Vești a fost o încercare politică de a obține un vot, inclusiv modul în care s-a făcut de râs în fața domnului Simion arată cine este domnul Vești și cine este domnul Simion, dar a fost politică până la urmă. Acesta nu este un tip de gestionare rațională al unei crize politice. Din discuții între partide fragmentate nu se poate obține nimic. Iar președintele, repet, nu are doar misiunea de a modera o discuție. Misiunea sa este de a desemna un candidat la funcția de prim-ministru. Iar acel candidat răspunde dacă are sau nu o majoritate. Pentru că altfel, până la urmă, cum a spus și domnul Cernea, dacă guvernul este interimar demis, poate funcționa, putem să extindem și la nivelul conducerii supreme a țării. La ce bun să avem un președinte? La ce bun să avem alegeri? La ce bun să avem politici publice? Pentru că oricum în spitale este
1: țara
5: bine,
1: țara
5: pare să meargă foarte bine, încât aproape că nu ar mai fi rost pentru politică. Ori dacă scoți politica în afara societății, lași un loc foarte larg pentru ideea totalitară. Lucrurile acestea trebuie tratate cu foarte mare grijă, iar președintele Republicii este totuși cel care ne e încă dator cu un raport privitor la anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale din 2024.
1: Cristian Andrei, prin eliminarea celor două propuneri care vin de la partid acum, respectiv domnul Sorin Grindeanu, domnul Siegfried Mureșan din partea dreptei, să spunem așa, cum influențează președintele negocierile de luni? Pentru că din start pleacă cu această idee.
7: Domnul președinte a mai spus-o, nu are cum să influențeze negocierile în general din momentul în care a renunțat la baltag, nu? La acea amenințare cu anticipatele. Nu are cum să îi mai forțeze, cel puțin la vedere, politic vorbind, nu mă refer la mijloace de altă natură. Așa că, în afară de a-i forța să stea la masă, și ăsta este practic singurul mesaj care rezultă, e transparent, de a spune așezați-vă și discutați, nu are ce face. Bine, cineva ar putea să spună, poate să desemneze un premier și să încerce cu desemnări, dar părerea mea strict personală este că ar fi o pierdere de timp. Și aici nu știu dacă asta e părerea președintelui sau nu, dar așa văd lucrurile. Asta este singurul lucru pe care îl mai are. Asta sunt atribuțiile din Constituție, să desemneze premier, respectiv în cazul în care observă că există un blocaj pe termen foarte lung, să dizolve Parlamentul după nominalizări succesive. Prima variantă și-a cam, pierdut-o prin nominalizarea domnului Veștea, pentru că a ieșit un deranj foarte mare. Cealaltă legată de anticipate, la fel, și-a anulat-o singur. Așa că impactul pe care, direct, politic vorbind, la vedere, îl mai are președintele în această situație, este strict de mediere simbolică, în care poate să le ceară să stea la masă și, eventual, să îi mai pună față în față odată și să spună fiecare ce vrea. Poate, cine știe, între timp au discutat, din nou, habar nu am ce au făcut liderii de partide. Deci, e o marjă foarte limitată, din păcate, și da, președintele, trebuie să spunem, are o strategie politică, e evident, de a pune cartoful fierbinte, pisica, ce vreți, în brațele partidelor. Asta este ce face acum. Este evident. Înțelegeți-vă, este responsabilitatea la voi, nu mă mai băgați pe mine în chestiunea asta. E o delimitare absolut evidentă.
1: Credeți că a fost vulnerabilizat președintele, politic vorbind, de desemnarea lui Adrian Veștea și de faptul că acesta n-a trecut de Parlament și poate așa se explică lipsa de flexibilitate a președintelui acum?
7: Acolo a fost o succesiune de lucruri. Primul a fost că domnul președinte nu a explicat care a fost rațiunea pentru care a făcut acea nominalizare, în afară de faptul că el a avut credința că din discuții ar putea să treacă. Ceea ce e legitim, dar nu explică, din nou, tot deranjul care a existat. Și cred că problema, mă rog, nu i-aș spune vulnerabilitate, ci problema de credibilitate pe care o mai are el în discuțiile cu partidele, vine din acest gest neexplicat. Gest care nici măcar nu a fost dus la final, pentru că nu-i așa, nu s-a obținut de fapt o majoritate și acolo a apărut slab. Și de asta spun și a spus-o și președintele. Eu nu mă, practic, mă rog, îl parafrazez, nu mă mai bag. Nu mai fac, acum e treaba voastră, mi-am epuizat, mă rog, încercările din punctul ăsta de vedere, descurcați-vă. Deci, acea întâmplare, nici nu pot să-i spun că a fost o intenție, nu știu, acea intenție de a juca radical, așa băsescian aproape, ca pe vremuri, cu o soluție din asta scoasă din joben, a fost neexplicată, nerealizată și în final oamenii, și știu că o să vorbim poate și de sondaj, par că resimt acest lucru exact în ideea de lipsă de plan mai degrabă a președintelui. Adică percepția mai largă este că nu a avut neapărat un plan. Și asta cred că e mai dăunător pe termen lung pentru un președinte, apropo de ce spunea și domnul profesor, dacă nu are o inițiativă, nu? Pentru că el este un actor constituțional care ar trebui să se manifeste, dar, mă rog, are tot timpul să recupereze. Mă rog, recomandarea ar fi să apeleze totuși la acea amenințare cu alegerile anticipate și, apropo, am făcut un calcul care este chiar amuzant. Pe 23 august, așa de ziua Victoriei, se fac cele 60 de zile. Deci, începând din 23 august, celebra ziua Victoriei, cu ghilimele de rigoare, domnul președinte ar putea să înceapă după acea dată să-și manifeste cel puțin măcar tentativa de amenințare la adresa partidelor, de a încolona către, nu știu, un premier pe care și-l dorește sau pe care îl consideră mai bun.
1: Deci până pe 23 august să vină cea de-a doua nominalizare și să treacă prin Parlament. Domnule profesor Comănescu, pare vreun actor politic în acest moment să aibă și o soluție pentru acest blocaj? Credeți că ceea ce a prezentat președintele astăzi, această invitație la negocieri, reprezintă o soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală?
8: Cred că fiecare din părțile implicate își închipuie care o soluție. Soluția evident aplicată este cea care ar valoriza cel mai mult propriul partid. Dincolo de acest lucru, ceea ce trebuie noi să vedem și ceea ce ar fi bine partidele să înțeleagă este că pe noi, electorat, națiune și popor până la urmă, ne interesează soluții care nu sunt doar strategii politice, sunt efectiv urmate de măsuri de reformă în administrație, în economie, în instituțiile statului. Din programele care au fost puse în față, știm foarte bine că cel care a avut cea mai riguroasă construcție a avut fermitate în raport cu necesitățile pe care le are România în acest moment este, aș putea spune, programul grupului PNL-USR-UDMR. Pe care l-am văzut abordat într-o oare măsură și de domnul Grindeanu, care a tatonat un pic terenul fără să renunțe la măsurile care, știm bine, PSD-ul le dorește aplicate și care privesc un soi de amortizare a crizei în buzunarele românilor. Dar pentru a accepta acest lucru, pentru a schimba și narațiunea pe care PSD-ul o propune, PSD-ul va trebui să facă și este singurul care e pe undeva forțat de condițiile economice să recunoască că, pe moment, cel puțin, programul propus la dreapta sau centru-dreapta este mult mai viabil economic și mult mai realist. Altfel spus, ne ținem de acest program pe un termen scurt, după care un an de zile, un an jumătate probabil, după care putem să concepem și o alternativă de mai mare solidaritate socială, dacă ar fi să ne exprimăm în formulele dragi PSD-ului, și să putem într-adevăr să aplicăm ceea ce își dorește PSD-ul. Dar, pe fond, ceea ce lipsește în acest moment este exact acest gust pentru concesie, care nu, pentru că e interpretat excesiv de politizat. Pe undeva a dispărut complet, în primul rând, din spectrul PSD. Și mai puțin, din punctul meu de vedere, mai puțin din zona centru-dreapta, a lucra pentru țară și a lucra într-un mod eficient pentru ceea ce înseamnă supraviețuirea ei pe termen mediu economic. Pentru că sunt convins că dacă luăm la bani mărunți, stânga democrată, social-democrată, vor fi voci care vor spune că evident sunt interesați de ceea ce se întâmplă cu economia țării, de ceea ce se întâmplă până la urmă și de ratingurile pe care le obținem și de absorpția de fonduri, dar mai mare este preocuparea de a transforma aceste principii de guvernare într-o anexă a unui beneficiu politic imediat, decât observ același interes să se fi exprimat la centru-dreapta în spectrul nostru politic. Altfel spus, în acest moment, ceea ce contează la polul de centru-dreapta pare într-adevăr a se orienta către eficientizarea economică și continuarea unui program care a fost început de anul trecut, practic, dar într-o formă care să aducă până la urmă beneficii reale, cuantificabile, economic și mai puțin politizabile. Pentru că miza, așa cum o repet, s-a schimbat, cel puțin și fără îndoială că vom discuta acest lucru în această seară, și electoratul a înțeles că o perioadă de efort cu solidaritate politică devine mai importantă în a fi valorizată economic decât discursul stereotip practic al stângii noastre și care nu este urmat nici de reformă, nu este urmat nici de măsuri care reduc din privilegiile deja existente față de care PSD-ul s-a erijat protector. Deci până la urmă miza ține de realism, de pertinență, de alegerea unui obiectiv care să fie oferit nu partidului politic din care facem parte, ci națiunii și electoratului care este configurat deja și am văzut în sondaje ce preferințe rămân dominante și ce cresc. Și acolo e probabil și miza noii negocieri. Cine îmbrățișează, cine înțelege realismul acesta în termeni, încă o dată, de practica bunei guvernanțe și nu în strategii politice contextuale.
1: Despre înțelegere și percepții vă invit să discutăm în continuare. Ajungem imediat și la sondajul pe care l-ați făcut, domnule Cristian Andrei. A fost întrebat președintele României la Ankara astăzi în discuția despre politica internă și felul în care criza politică de la București afectează felul în care România este reprezentată. Cum s-au uitat aliații la delegația României? Și iată răspunsul.
9: Ați fost întrebat cumva de ceilalți lideri despre instabilitatea politică din țara noastră, despre faptul că, din nefericire, la acest summit ați mers cu miniștrii interimari?
10: Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. Pentru că nu suntem un caz singular în Europa. Da, adică spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, de exemplu. A luat 2 luni să facă o coaliție. Deci suntem în trend, ca să spun așa.
1: Președintele care a vorbit nu odată, domnule profesor Stanomir, de dezescaladare, iată, suntem în trend. Ne spunea săptămâna trecută, statul român funcționează, fiți calm.
5: Cu siguranță, statul român funcționează. Întrebarea este în folosul cui? Aceasta este întrebarea, pentru că și eu cred că trebuie realism în deciziile economice. Dar deciziile economice trebuie să aibă ca principală finalitate, pe de o parte, atingerea unui echilibru macroeconomic și, pe de altă parte, creșterea prosperității. Nu cred că aceste două obiective trebuie să fie socotite ca ireconciliabile. Pentru că dacă ar fi așa, ar însemna că orice politician care își propune să fie responsabil este și un politician care își propune pauperitate. Eu cred că tipul acesta de demagogie socialistă, ca să fiu foarte direct, trebuie înfruntată printr-o politică axată pe libertate economică, pe competitivitate și pe răspândirea bogăției. Nu există alternativă la demagogia socialistă decât eficiența și trezirea sentimentului și a realității de prosperitate în rândul populației tale. Pentru că în cele din urmă, care este cea mai puternică pavăză în fața sărăciei? Cumva ajutoarele de stat? Cumva pensiile date de stat și care s-ar putea într-o zi să nu mai ne ajungă? Sau poate că proprietatea, investițiile, capacitatea omului de a economisi, capacitatea omului de a consuma, capacitatea omului de a avea demnitate, nu cumva acestea sunt pavezele? Pentru că dacă ar fi după această logică, redistribuirea ar fi soluția. Dar redistribuim de unde și dăm cui? Avem cumva impresia că beneficiarii pensiilor din România, nu mă refer la pensionarii foarte tineri dintr-un anumit sector de activitate, dar pensionarii obișnuiți, cei pe care îi vedem cu trolerele, nu de vacanță, ci de cumpărături prin oraș, cei care duc o viață de multe ori destul de plină de privațiuni. Aceia trebuie menținuți la nesfârșit în acest regim de captivitate? Domnul Grindeanu vorbește în numele acestui sistem. Partidul Social Democrat a crezut mereu despre acești oameni pe care disprețuiește că sunt pe viață legați de el. Dar a aflat la ultimele alegeri că s-ar putea ca unii dintre sclavii pe care îi socotea permanent legați ombilical să aibă și o voință lor. Domnul Grindeanu nu are niciun fel de credibilitate în calitate de tribun. Că nu este Horea Cloșca și Crișan. Este colegul domnului Ciolacu în expediția Nordis. Nu este Avram Iancu. Nu e Nicolae Bălcescu. Nu-l vedem așa într-o ținută din aceasta revoluționară. Nu e nici măcar Che Guevara. Che Guevara îi plăcea mai mult domnului Ponta. Dar Ponta după aceea a cotit-o către Erdogan și îmi pare rău că nu este și dânsul în delegație să se întâlnească cu bunul său prieten. Dar lăsând gluma la o parte, aceasta este realitatea. Politica, o politică liberală, nu este o politică care să fetișizeze echilibrele economice. Este o politică care țintește prin echilibru economic răspândirea proprietății și transformarea proprietății într-un obstacol care să țină la depărtare și la respect statul omnipotent. Eu asta m-aș aștepta de la liberalii noștri să spună. Că problema nu este doar să crești taxele. Problema nu este să faci reforme pentru a face reforme. Problema este să faci reforme pentru a crea un stat mai suplu, un stat mai eficient, un stat mai funcțional și pentru a elibera energiile cetățenilor. Pare că domnul Bolojan și colegii săi liberali ar trebui să-și aducă aminte că liberalismul este în primul rând nu o filozofie economică, ci o filozofie politică. Și că așa a fost de la întemeierea sa.
1: Și uitându-ne la ce spune președintele ceva, ce spunea președintele ceva mai devreme, domnule Cernat, e reconfortant să știi că și alții au probleme și în alte părți există tot felul de greutăți, dar în ce măsură povestea asta cu se întâmplă și la alții, suntem în trend, vine să liniștească un pic apele cu ce se întâmplă la București, cu criza guvernamentală de aici?
6: Cred că un grad de satisfacție ar putea să existe doar pentru ceilalți politicieni. Pentru că pentru populație, în niciun caz, nu cred că va putea vreodată să-i liniștească această comparație. Și în Danemarca le-a fost greu. Dacă ar fi fost poate o comparație mai aproape de noi, poate
5: cu Bulgaria, de exemplu.
6: Cu Bulgaria poate fi rezolvat.
5: În Danemarca e mai dificil, într-adevăr.
6: Dar în momentul în care spunem, iată cât de greu le-a fost și danezilor să facă acest lucru, deja lucrurile se complică. În egală măsură, felul de raportare la aceste chestiuni și momentul în care alege să facă aceste declarații președintele Nicu Șordan suscită din nou un anumit semn de întrebare. M-am uitat în paralel pentru că toată această conferință de presă, trebuie să amintim, a avut loc în, la finalul summitului NATO. Erau declarații pe care președintele României le făcea cu privire la ce s-a întâmplat în cadrul acestui summit. În paralel, toți șefii de state participanți acolo au avut conferințe de presă similare. Întâmplător am urmărit conferința de presă a lui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, care pe plan intern trece, Franța trece de asemenea printr-o criză politică, a fost ieri decizia instanței cu privire la candidatura lui Marine Le Pen. Deci o situație extrem de tensionată și, bineînțeles, după declarațiile pe care le-a făcut președintele Emmanuel Macron, presa s-a năpustit și prima întrebare a fost legată cum comentează ce s-a întâmplat pe scena politică internă. Iar răspunsul președintelui Franței a fost textual: știți bine că nu-mi place când sunt în străinătate să vorbesc de politica internă din Franța. Și a continuat spunând: mai mult decât atât, rolul meu de președinte este acela de a gestiona afacerile statului și nu de a face analiză politică cu privire la ce se întâmplă pe scena politică. Din punctul acesta de vedere, poate că ar fi fost bine să luăm și acest exemplu și președintele Nicușor Dan să preia acest exemplu. Pentru că poate nu ar fi fost momentul acolo, poate că nu ar fi trebuit să dea acel răspuns, ceilalți lideri m-au întrebat din curiozitate și au privit cu curiozitate. Pentru că e o chestiune care pentru români este extrem de importantă, extrem de dureroasă. Ce se întâmplă cu situația economică, ce se întâmplă cu viitorul guvernării din România, e o chestiune care pe românii privește în mod direct și nu poate constitui doar un element de amuzament, să-i spunem, sau un fel de fapt bizar pentru ceilalți lideri ai Alianței Nord-Atlantice. În aceste condiții, felul în care s-a raportat președintele Nicușor Dan a fost unul în care a preferat să favorizeze agenda politică internă în detrimentul agendei politice normale la acel moment respectiv, și anume concluziile summitului NATO.
1: De altfel, într-o declarație trecută, președintele României spunea că toți suntem vinovați, se referea la oamenii politici, pentru această criză în care a ajuns acum Bucureștiul. Ce spun însă sondajele despre cine sunt vinovați de criză? Vă spunem în doar câteva momente. Ne întoarcem atunci și cu o discuție despre o decizie a instanței astăzi care privește unul dintre partidele din România. Cu ce implicații pe scena politică? Pe toate le discutăm. Ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
1: Macalu scrie cu un șut la colțul lung.
0: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Super Cupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
1: Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Vă reamintesc anunțul zilei din politică făcut de președintele României, care spune că luni cheamă la Cotroceni liderii de partide PSD, PNL, USR și UDMR să discute despre eventualitatea numirii unui nou premier pentru formarea unui nou guvern. A spus de altfel președintele României că cele două nume vehiculate de partide, cele două propuneri înaintate până acum, respectiv Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, nu sunt de luat în calcul pentru că, spune președintele, niciun partid acum nu ar putea să propună o formulă de guvernare care să aibă și majoritatea susținere în Parlament. Cine este totuși vinovat, cine plătește pentru această criză? Toți actorii politici sunt vinovați de criză, niciun nume de premier apărute până acum nu este potrivit. O soluție ar fi alegerile anticipate. Sunt datele unui sondaj făcut de Agenția de Rating Politic și dat publicității astăzi. Are mai multe detalii despre concluziile lui Andreea Bratu.
1: Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicușor Dan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a cincea poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicușor Dan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Sigrid Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicușor Dan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor, și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.
0: Domnule Cristian Andrei, ce v-a atras atenția cel mai mult din răspunsurile pe care le-au dat cei care au participat la sondaj?
2: Mulțumesc în primul rând pentru interesul acordat sondajului și că pot vorbi câteva minute despre asta. În ciuda emoțiilor, pentru că n-am mai fost de mult un sondaj și lumea l-a primit așa foarte, cum să zic, spectaculos, situația este un pic mai echilibrată decât ar părea la prima vedere. Trăim în continuare într-o România bulelor, permiteți-mi să folosesc cuvântul ăsta pentru că e mai ușor de înțeles pentru public, le-aș spune segmente electorale, dar e prea tehnic. Există în continuare acest, dacă vreți, echilibru. Avem un pol de votanți care merg către populism, avem acest nouă construcție sau apropiere între PNL și USR care atrage ceva mai mulți, un pic mai mult, 5-6% în plus față de înainte de criză, și avem în continuare PSD, care așa cum e slăbit, este acolo. Este aceeași Românie împărțită, energizată, e adevărat, pentru că această criză a funcționat ca un combustibil pentru interesul publicului, care se vede în sondaj că a crescut. lumea s-a înregimentat într-o parte sau alta, dar nu s-a înregimentat în sensul în care s-a dezechilibrat și, nu știu, PNL sau Bolojan sau Aur sau altcineva dărâm acum lucrurile și va prelua fără drept de apel conducerea în acest clasament. Nu. Problema este în continuare și am spus-o apropo de alegeri anticipate, că dacă le-am avea, acest sondaj confirmă că am fi exact unde suntem și astăzi, în același blocaj, în același deadlock, în aceeași situație de neieșit, pentru că aceiași actori cu procente relativ similare, poate ok, un pic mai multe pe partea PNL-USR, dar nu foarte mult, ar avea de negociat. Asta este concluzia. Suntem în același loc de unde am plecat acum un an jumate, acum 3 luni și acum. Ok, putem. Fiecare tabără își vede favoritul. Domnul Bolojan, PNL, stau un pic mai bine. Alții văd Aur și așa mai departe. Dar nu este cineva, dacă vreți, după 3 luni de zile, care să spui că a rupt norii. Da? Se vede, într-adevăr, PNL și Bolojan mai bine, se văd mai bine, dar nu este cazul să dramatizăm chestiunea asta. Acum, în partea cealaltă, în schimb, la întrebările legate de cine este vinovat, legat de premierii potențiali care au fost propuși și de președinte, și de PSD, și de PNL, au fost propuși de toată lumea, absolut toate aceste variante nu sunt în general convingătoare. Adică singurii care sunt cumva constanți cu ei înșiși sau consecvenți, dacă vreți, sunt cei care susțin Aur, care spun, da, vrem anticipate. Ei sunt acea treime, care sunt foarte consecvenți, se vede și în crucișările de date pe care le-am făcut. Ei sunt cei care susțin acest scenariu foarte mult. În rest, rotative, premieri, variantă, nu știu, guvern tehnocrat, independent, PSD cu Aur, PNL cu Aur, am pus acolo toate variantele, niciuna nu este cu adevărat una care să convingă. Și asta este mai dătător de, cumva, de neîncredere așa în relația politicienilor cu publicul, pentru că nu e cineva care, iată, să fii convins. Nici în promisiunea că un premier sau altul ar putea să conducă România, nici o formulă de ieșire din criză care ar fi mai bună. Și asta ar trebui să dea de gândit, repet, pentru că aici nu e vorba de vină, e vorba de faptul că nimeni nu reușește în final să convingă autentic, în forță, nici președintele, nici partidele, ca să nu mai existe interpretările astea permanente că dacă faci un comentariu ești plasat automat într-o parte sau alta. Nu, toate propunerile venite de la toți în aceste 3 luni de, sau 2 luni de zile sunt, cu excepția publicului Aur, care e separat, fără foarte multă miză pentru public. Asta este realitatea de azi. Suntem cumva de unde am plecat. Nu vreau să pun așa o încerceaf și să spun că totul este la fel, nu s-a schimbat. Nu, s-au schimbat lucruri. Lumea este energizată. În partea PNL-USR s-au făcut câștiguri, au venit nehotărâți care și-au formulat opțiuni și așa mai departe. Dar, per total, nu suntem foarte departe de punctul de plecare și asta este cumva dramatic, pentru că ne consumăm ca societate foarte mult capitalul de încredere între noi, cu partidele cu președintele, instituțiile. Iată că avem și justiția, o să discutăm, nu e așa, acuzate de tot felul de lucruri și tot capitalul ăsta de încredere se erodează. Și nu ne mișcăm foarte mult din punctul de plecare. Iar ce să vezi, polul acela populist este în continuare, bine mersi, crește, mai capătă și el un pic de oxigen din toată povestea asta. Liderul lui, George Simion, mai capătă și el puncte de încredere, că nu vorbește nimeni. S-a concentrat toată lumea pe ce era așa mai interesant cu Bolojan sau PNL, dar nu vedem că George Simion, după spectacolul din Parlament, este reîncărcat. Că Aurul mai câștigă sau cel puțin rămâne pe loc. Nu s-a erodat deloc după această colaborare cu PSD, ceea ce este un mare semn de exclamație pentru toți analiștii. După apropierea de PSD, te așteptai ca Aur să se erodeze. În fine, vreau să spun că lucrurile sunt mult mai nuanțate și în același timp mai echilibrate decât par la prima vedere și sunt multe semne de întrebare legate de cât de mult reușesc politicienii în general să convingă, chiar dacă par pe val astăzi, publicul. Și asta nu este, cum să spun, un cartonaj roșu pe care eu îl acord cuiva, ci este pur și simplu o analiză și un semnal de alarmă, pentru că, repet, capitalul nostru de încredere ca societate, cetățeni, partide, instituții, se erodează. Iar evenimentele precum 2024 riscă să se repete și mai exploziv din acest motiv.
0: Domnule profesor Comănescu, ce vă arată poza aceasta la minut despre situația actuală?
3: Da, adăuga, în schimb, o mică nuanță de optimism din într-o altă perspectivă, poate pe termen mediu, gândindu-mă la legile care vor veni. Aș vrea să cred că putem interpreta aceste cifre ca mai degrabă un soclu nou. Pentru că, într-adevăr, schimbările nu au fost radicale, nu s-a atins o masă critică, nu s-a răsturnat procente care, într-adevăr, să ne facă să credem că schimbarea este aproape sau că schimbarea de percepție sau de voință sau de direcție ar fi accesibilă din prisma modului în care electoratul român privește situația din România. Dar faptul că cel puțin în zona centru-dreapta se construiește o altă rațiune în această preferință, faptul că se adaugă procente, înseamnă că cel puțin o parte din societate se mobilizează, pentru că dacă nu a existat diminuare din spațiul AUR, am văzut o diminuare în zona PSD-ului, dar cel puțin s-ar putea să se mobilizeze acele părți din societate care nu au fost până acum interesate în mod deosebit de politică și care poate au înțeles că în centru-dreapta, în acest spațiu, există suficientă voință a unei reforme reale sau cât de cât apropiate de ceea ce își dorește electoratul românesc în acest moment și că acest proces e încarnat de cel puțin câteva voci, cele pe care le vedem, deci, în zona centrului dreapta. Dacă UDMR-ul, care, bun, e întotdeauna plutește în jurul la 5%, 5, poate și un pic, în cele mai fericite cazuri, se asociază acestui trend, atunci putem considera că, pe fond, societatea românească are un simț, totuși, un bun simț al politicii europene, occidentale, atlantice, destul de bine format. Cum va evolua zona de dreapta extremă sau dreapta naționalistă? Câți din aceștia, practic, sunt mai degrabă atașați unui mesaj de protest sau de ranchiună decât unui concept de guvernare pe care l-ar dori aplicat? Pentru că dacă mergem în adâncul lucrurilor, în acele 35% plus încrederea arătată lui George Simion, trebuie spus că aceasta este complet lipsită de substanță, în măsura în care AUR nu a guvernat până acum și George Simion nu a făcut, cu excepția unor demonstrații semi-retorice aici colo, nu a făcut nici măcar demonstrația unei capacități de susținere a unei dezbateri pe teme foarte punctuale în perioada alegerilor din 2024. Deci cecul în alb care îi se acordă lui George Simion și AUR are multe semne de întrebare. Electoratul este mai degrabă într-o zonă de speranță decât de realități, acolo unde cei care sunt în zona centrului, centru-dreapta, vorbim de realități testate cu problemele lor, cu păcatele lor, evident, dar care sunt chestiuni care totuși au trecut prin furcile caudine, prin lipsa de preferință electorală, prin critici și așa mai departe, acolo unde, repet, dreapta suveranistă este doar într-o zonă de expectativă, o zonă foarte roz și edulcorată, unde trebuie să-și dovedească capacitatea. Deci e o mare diferență între lipsa de substanță a speranțelor care stau în capacitatea dreptei extreme, suveraniste, de a regenera națiunea și opțiunile mult mai credibile pe care totuși partea de electorat afiliată centrului dreapta le asumă și înțelege să le suporte și să se susține mai departe, indiferent de contextul prin care trece România.
0: O lume complicată așadar și o poză de moment la fel de complicată. Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente. O hotărâre a instanței a reușit să dea peste cap astăzi viața politică a celor din PNL. E vorba de o decizie care nu este definitivă, dar care este însă executorie și care privește inclusiv funcții de conducere în PNL. Mai multe discutăm când ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: profităm. Așa rușine de când sunt lămpă.
1: Un, doi, trei. La la la la.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Suntem din nou la ediție specială, final de summit NATO la Ankara, care a arătat încă o dată că aliații sunt hotărâți să apere articolul 5, au dat dovadă de unitate, un summit care a dat dovadă de o unitate extraordinară, a spus președintele Statelor Unite, Donald Trump, care i-a criticat pe aliați și ieri, în momentul în care a ajuns în Turcia, iar astăzi, la finalul discuțiilor, a declarat că nu s-a așteptat vreo clipă ca oameni maturi să-mi spună că mă iubesc, ceea ce nu l-a oprit, desigur, pe Donald Trump să ceară din nou Danemarcei să-i cedeze Groenlanda.
1: And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks. Mark was leading them from your side with the Greenlanders and the Danes. When it comes to if they would change

0: să rezolvăm și Groenlanda asta odată. Când e mai credibil?
1: Declarațiile privind Groenlanda atrag instantaneu atenția. Cred că principala problemă pe care nu a rezolvat-o încă președintele Statelor se referă la livrarea de avioane F-35 către Turcia. Acela este într-adevăr un dosar și cred că telespectatorii trebuie să facă distinția între declarațiile de showman și declarațiile de om de stat. Pentru că în cazul lui Donald Trump, cele două laturi se confundă, dar nu în totalitate. Pentru că enunțul privind Groenlanda este, până la un punct, factual adevărat. Statele Unite au preluat Groenlanda în al doilea război mondial, la fel cum au făcut și cu Islanda. Sunt lucruri factual adevărate. După cum factual adevărat este că Groenlanda se află mai aproape de Canada și de Statele Unite decât de Europa. Iarăși, un lucru factual adevărat.
0: Pe hartă, da.
1: Sigur, cum spunea și domnul Andrei înainte, patimile politice au făcut ca până și hărțile să nu mai fie privite. În privința relațiilor cu aliații, chestiunile sunt mult mai complicate, pentru că aliații din NATO nu sunt toți o apă și un pământ. Există aliați foarte complicați, cum este Turcia. Și cred că ar trebui să fim foarte atenți la acest summit, pentru că el trebuie interpretat și ca o afirmare a vocației imperiale a Turciei. Trebuie să fim foarte atenți la detalii și presa din România are datoria de a transmite nu ceea ce ne dorim noi să fie realitatea, ci ceea ce este realitatea. La Marea Neagră noi suntem într-adevăr aliați și parteneri cu Turcia. Dar Turcia are, dincolo de limitele NATO, strategii și mize care nu sunt ale României și ale aliaților ei. Și acest lucru trebuie spus cât se poate de limpede și aceasta pune România într-o situație geopolitică foarte delicată, pentru că noi trebuie să navigăm între țări cu care avem relații foarte strânse. Avem relații strânse de securitate cu Turcia, dar avem relații foarte strânse și de securitate și cu Israelul. Și Israelul și Turcia în acest moment sunt, aș spune, în pragul unui război rece, dacă nu sunt chiar în cadrul unui război rece. Încât președintele Trump este un președinte, n-aș spune atipic, este un președinte al vremurilor noastre, produs de un anumit moment istoric. El trebuie luat așa cum este și cei care se preocupă, de exemplu, să-l jignească în continuu pe secretarul general Mark Rutte sub pretext că este un fel de slugă a președintelui Trump, uită că în anumite momente, pentru a salva unitatea unei organizații, este nevoie să treci peste orgoliu propriu. Și asta face secretarul general Mark Rutte. Și pe final, vreau să vă propun, nu precum președintele Republicii, un exercițiu de imaginație. Puneți în locul secretarului actual al NATO pe președintele Iohannis, care se dorea și dânsul secretar general al acestei organizații. Ceea ce nu înțelegea președintele Iohannis este că funcția de secretar general NATO poate căpăta în anumite contexte o anvergură care te pune la nivelul unui șef de stat și mai mult la nivelul unui șef de coaliții de state. Și atunci, ceea ce s-a realizat, cred, la acest summit NATO este să se mențină unitatea unei alianțe care cuprinde membrii, și aș număra în primul rând Turcia printre ei, ale căror agende sunt distincte și contradictorii. Este ceva și de câte ori văd pe președintele României alături de președintele Turciei, mă bucură că sunt în bilaterale, dar mi-aș dori ca președintele României să fie un pic mai hotărât și mai ferm și în relația cu Turcia. Adică să nu pară că noi când vizităm Turcia ne ducem precum elevul care a rezolvat o ecuație și o arată profesorului lui și spune: uite, domnule profesor, am reușit să

0: rezolvă ecuația și profesor cu experiență te bate pe umăr și spune ai rezolvat această ecuație, du-te și mai rezolvă trei ecuații. Nu, pentru că președintele României trebuie să fie extraordinar de prudent cu un singur șef de stat, cu președintele Trump, pe care s-ar putea sau nu să aibă ocazia să-l întâlnească direct. În rest, cred eu, evident, cu un intelect limitat, cu ceilalți șef de stat trebuie să fie permanent atent, să le atragă atenția că România nu e o curiozitate, ci o realitate. O realitate care are în spatele ei milioane de cetățeni, o istorie și mai ales un viitor. Eu personal cred că folosirea acestei expresii ne-au privit cu curiozitate și întrezesc ceea ce a spus, este o formă de a ne jigni pe noi înșine. Curiozitatea este elevul care stă la tablă și tace. Președintele unui stat nu își poate trata propria țară ca pe o curiozitate. Pentru că această curiozitate este și efectul neîndemânării președintelui Republicii, care se dorește Jupiter și nu reușește să aibă fulgerele la îndemână.
1: Credeți că acest summit de la Ankara a venit să confirme, într-un fel, agenda Turciei?
0: Nu, eu nu vreau să se înțeleagă că am dorința de a lansa diatribe împotriva Turciei. Dar, pe anumite dosare, Turcia are puncte de vedere care nu sunt ale unora dintre aliații noștri. Mă gândesc la Grecia în particular. Și Grecia este totuși un aliat balcanic și regional important al României. În privința Israelului, cred că toată lumea cunoaște faptul că și președintele Erdogan și ministrul său de externe exprimă cu oarecare frecvență puncte de vedere care par mai degrabă desprinse din discursurile iranienilor decât din discursurile unui stat democratic, caracterizând Israelul ca pe o problemă care generează instabilitate și mergând până în zona antisemitismului visceral. Turcia cu siguranță este un stat important și cred că România trebuie să cumpere mai mult de o navă militară ca să aibă și ea un cuvânt de spus la Marea Neagră. A te baza exclusiv pe Turcia, pe Bulgaria nu mai spun, pentru că Bulgaria este... Nu cred că Danemarca e modelul cu care trebuie să ne, la care trebuie să ne referim, ci Bulgaria. Pentru că acolo e și instabilitate și din instabilitate și din spuma mării un premier care este pe un premier ideal pentru președintele Putin. Că ați văzut că are, de exemplu, această idee că nu poți să-l sancționezi pe patriarhul Kiril, că este șeful unui cult religios. Da, este și șef de cult religios și funcționar de stat, totuși. Și funcționar de stat în cadrul unui război de agresiune. Că nu-l sancționăm pe patriarhul Kiril, coreligionarul nostru, ci patriarhul Kiril care a spus limpede că războiul din Ucraina este un război sfânt. Pe acela sancționăm, nu sancționăm patrimoniul ortodox rus. Deși s-ar putea argumenta că în trecutul României au mai încercat unii să ne transfere cu patrimoniul cu tot în partea Rusiei și nu a fost o experiență fericită pentru noi.
1: Până în summit, domnule Cernat, se așteptau foarte mulți observatori să fie mai degrabă o reglare de conturi între Donald Trump și aliații din NATO. După summit, mulți au vorbit despre îmblânzirea lui Donald Trump. Ce a funcționat la summitul acesta? Am avut luările de poziții foarte temperate, de altfel, ale președintelui Statelor Unite. Care e formula de succes?
2: Cred că formula de succes a fost dată exact de dificultatea și timpul pe care l-au alocat în mod cert toți liderii alianței pentru a studia personalitatea lui Donald Trump. O personalitate extrem de flamboiantă. O personalitate flamboiantă și imprevizibilă. Și cred că aici au încercat cu toții să-și ducă cât mai aproape de succes aceste demersuri pe care le-au avut. Probabil că e o hiperbolizare a președintelui Donald Trump atunci când spune, nu mă așteptam de la acești oameni maturi să-mi spună că mă iubesc. Dar, dincolo de această hiperbolă, e foarte probabil că există și un dram de-a